0: may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy. 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Rema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako.
2: This is the word of God. Never let loyalty and kindness leave you. Tie them around your neck as a reminder. Write them deep within your heart.
3: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma. Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
4: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
5: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombea akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo mzima huyu hapa yuko mbele.
6: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
7: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu wa Kolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akigongomea msalabani.
6: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye baada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi, fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
7: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
6: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo wa kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
7: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
7: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885 0741 877 885 0741 877 885.
8: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
9: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkali. mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo, kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
8: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Ya taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanya biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622464 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
13: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
14: Msako, msako, msako, msako, msako umeanza.
15: Kanisa la MMPT
14: timu wa Kizege chini ya mchungaji kiongozi mchungaji Alex Kayumba anawakaribisha watu wote katika mkutano mkubwa wa injili. Mkutano wa injili utaanza siku ya Jumane tarehe 8 mwezi wa 9 2026 hadi siku ya Jumapili tarehe 13 mwezi wa 9 2026 katika viwanja vya kanisa la MMPT Mwakizega. Na mhudumu wa mkutano ni askofu wa makanisa ya MMPT Askofu Emmanuel Simon. Kwaya mbalimbali zitahudumu, kwaya rasmi ikiwa ni Ukombozi kutoka Munzeze, kwaya kutoka Kapala Msenga,
15: watu wako bize sana,
14: na kwaya kutoka Kasuku Bangwe. Lakini pia kutakuwa na harambee kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa siku ya Jumamosi tarehe 12 mwezi wa 9 2026, na watu wote mnakaribishwa. Walete wenye shida na wagonjwa wataombewa na kuponywa kwa jina la Yesu Mungu aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari za simu 0623 628 574, 0623 628 574.

0: Pate mafuta.
1: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
2: Nikukaribishe ndugu msikilizaji kwa kipindi hiki kizuri kwa ajili ya kuombea viongozi wetu wa serikali. Ni mimi mchungaji Michael Kulwa kuongoza maombi haya. Lakini kabla hatujaomba, niombe tusome neno la Mungu kutoka Timotheo wa kwanza sura ya pili na mstari wa kwanza hadi wa tatu. Neno hili ndio litatuongoza katika maombi haya. Linasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utawala wote na ustahivu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele ya Mungu mwokozi wetu. Twende kuomba na kuwaweka mikononi mwa Mungu viongozi wetu ambao kwa leo tunapenda tuwaombee viongozi wetu walioko wilaya ya Kasulu. Mkuu wa wilaya, katibu tawala, mkurugenzi wa wilaya ya Kasulu, pamoja na mwenyekiti wa wilaya ya Kasulu. Katibu tawala, mkurugenzi, hawa wote ni watumishi wako, e Mungu. Tunapowaleta mbele zako, tunaamini hawako hapo kwa makusudi yao, bali ni kwa makusudi yako. Na kazi wanayoifanya si kazi yao, ni kazi ya watu wako. Na huduma wanayoifanya ni kuwahudumia watu wako ambao umewaweka katika dunia kwa makusudi yako. Ndio maana tunawaleta mikononi mwako. Lakini Baba, wanapofanya kazi wana mili, wanachoka, wanasikia maumivu. Ndio maana tunawasogeza mikononi mwako. Ponya mili yao, wape afya njema, wakutumikie kwa ukamilifu. Maradhi na magonjwa ya aina yoyote yasiwaguse. Kwa jina lako Yesu, wasisikie kuchoka, bali wasikie kuendelea. Wape hekima. Hekima inahitajika katika utumishi, ili wanapofanya kazi wawe na hekima ni jinsi gani wawajibu watu wanaokuja kupata mahitaji kwao. Wawe na hekima na ufahamu na uelewa jinsi ya kuwasaidia kutatua matatizo watu wanaowaongoza, hata jinsi ya kubuni mipango ya kuweza kuendeleza wilaya ya Kasulu. Kwa jina lako Yesu Kristo, ponya familia zao, isiji kawa sababu wakashindwa kukutumikia, kwa sababu familia zao zitakuwa na matatizo na shida. Hivyo husika na familia zao kama wao ulivyowaweka wahusike na watu wako, e Mungu. Na wewe husika na familia zao, husika na miji yao, husika na mahitaji yao ya kimwili, husika na uchumi, husika na mazingira wanayoishi, ukawalinde na kuwatunza. Vile vile na wakabidhi mikononi mwako, kila roho chafu ishindwe katika maisha yao, hata wale walio na fitina juu yao washindwe kwa jina lako Yesu Kristo. Baba, tunaweka mikononi mwako. Mungu kawazungukie ngome, ngome iliyojaa mamlaka na ulinzi katika jina lako Yesu Kristo, ili neema yako ishuke katika wilaya ya Kasulu, wakuone Mungu kitenda kazi ndani yao, amani na upendo vikatawale. Ofisi zao tunazikabidhi mikononi mwako, chini ya mamlaka yako, chini ya nguvu zako. Upendo kaonekane katika familia, katika ofisi, katika maisha ya kila wanakotembea, wanapozunguki hata wilaya yao, hata wanapoongea na watumishi walio chini yao, hekima ikatawale chini ya uongozi wa mamlaka ya nguvu zako. Mungu, tunawakabidhi mikononi mwako, waongoze e Baba, ukawatie nguvu. Neema yako iwe juu yao, neema yako ikawaongoze, upendo wako kafunike, utukufu wako kaonekane. Asante Baba kwa sababu utayatenda hayo. Asante Mungu kwa sababu utaonekana katika maisha yao. Baba, tunaamini utayatenda hata yale ambayo tukuomba. Tunaomba hivi tukiamini kupitia jina lako Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.
3: Na hili ndilo neno la Mungu. Mwanangu, usidharau kuadhibiwa na Bwana, wala usione ni taabu kurudiwa naye.
4: This is the word of God. My child, don't reject the Lord's discipline and don't be upset when he corrects you.
5: Kigoma ina sauti yake.
6: Na sauti hiyo ni Radio Joy
5: 90.5 FM.
6: Utasikia ukweli.
0: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
5: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima huyu hapa yuko mbele.
7: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
8: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
7: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada baada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi, fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
8: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini pia katika Kristo.
7: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo wa kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
8: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
7: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
8: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
7: 0741 877 885,
8: 0741 877 885. Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu.

0: Maonyesho haya yanatarajia kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694 62 24 60, kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel Radio Joy na Kikore Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
1: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
2: Your radio is on.

Bunda. Sie retten Bunda.

Thank you.

0: mapepo ya
1: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
2: Hatuna kamchezo.
3: Wataweza kweli?
1: Chaguo la wote.
4: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
5: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
4: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice usaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Uimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
5: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
4: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Juu ya Afya, nikukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane nawe moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha siku ya leo. Nikukaribisha sana kwenye kipindi hiki, tutakuwa na daktari mwenzangu ambaye tutamkaribisha kwenye kipindi hiki. Tuombe kabla tujaanza kipindi chetu cha siku ya leo. Baba wa mbinguni, wewe mwenye rehema, tujalie tuamshe salama, tulinde, tuokoe na kila jambo. Tunapoanza siku hii ya leo, tutaanze chini ya mikono yako. Wabariki wanaoenda makazini, walinde walioko hospitalini, wabariki matabibu na madaktari, waokoe, wape nguvu na ushindi, na wape utatuzi wa kila changamoto kila mja wako aliyefika katika mikono yao. Naomba neema yako itaware katika nchi yetu hii, na uangazie siku hii ya leo iwe ni siku yenye baraka. Linda wanaosafiri katika vyombo vya anga, wanaosafiri na vyombo vya majini, wanaosafiri na vyombo vya nchi kavu. Wewe ukawe dereva na msimamizi na madereva walioko katika vyombo hivi, wewe ukawe msimamizi wao, ukiwapa akili njema katika barabara, wape neema na ushindi zidi ya kila changamoto. Amani yako izidi kutawala, uangazie kazi zetu za mikono, ukabariki na ukatufanye kuwa washindi kwa kila hatua. Tunaomba tunapoanza kipindi chetu cha siku ya leo Bwana, tuanze pamoja na wewe, ukitupa nguvu na ushindi kwa kila hatua, katika jina lako Yesu, amina. Msikilizaji, mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Matabibu kwa njia tiba za mimea kwa 100%. Dawa zetu zipo kwenye vituo vyetu, ndiko zinakopatikana. Kwa Kasuru tuko pale maeneo ya Nyasha, na hapa Kigoma mjini tuko maeneo ya stesheni. Kwa hiyo ukifika pale Nyasha barabarani, unaweza kumwambia bodaboda yoyote nipeleke Waberoya kliniki, utapata huduma bora makini ya kinifu. Na kwa wakazi wa kanda ya Kigoma mjini, unaweza kufika hapa ofisini kwetu maeneo ya stesheni. Ukifika stesheni tu hapa, vuka kibarabara hiki kama unaelekea hapa posta, mkono wa kushoto utaona kuna kibarabara kinakuja ofisini kwetu hapa cha vumbi, utatukuta hapo tukuhudumie msikilizaji wangu. Hakikisha unaanza pamoja nasi, na kwa leo nimkaribisha tena daktari mwenzangu azungumzie matatizo ya uzazi. Karibu sana daktari.
1: Karibuni katika somo moja ambalo napenda kulitoa mbele yako leo. Kwa sababu ya kazi yangu ya kushughulikia afya, leo nina safari ndefu mpaka kwenye ndoa za wanandoa, wapya na wa zamani. Somo ni matatizo ya uzazi kwa wanandoa. Wakati matatizo ya uzazi ni miongoni mwa chanzo kikubwa cha ndoa nyingi kuvunjika, utabibu wa kitaalamu unaonyesha kuna kila sababu za kusuluhika, na hakuna haja ya wengi sasa baada ya kunisikia kuingia wakati mgumu eti kwa kuwa mmekosa mtoto. Majibu ni ya uhakika kimaabara. Baba anaweza kawa na tatizo la uzazi, mama anaweza kawa na tatizo la uzazi. Hawa wote majibu ya kiafya yapo, wanatibika, wanapona. Mama hupona kabisa akarudi katika uwezo wa kubeba ujauzito. Baba pia akarudi kuwa baba mwenye uwezo wa kuzalisha katika uzazi wake unapotoka katika saa ile ya kukutana. Matatizo ya uzazi kama yalivyo kwa wengi, familia nyingi wanapooana wanatarajia kuwa na mtoto kwa muda mfupi. Nina malengo mazuri kwa ndoa yako, ndio maana nataka unisikilize vizuri sasa hivi, utege masikio. Somo hili litakufaidia jambo moja la msingi. Wakati wako ukifika utanitafuta. Katika somo la magonjwa mbalimbali yanayotesa wanadamu, ambalo ni kubwa sana na ni pana sana, ndani yake kuna matatizo yanayoweza kumfungia mwanamke asipate mtoto. Ndani yake kuna matatizo yanayoweza kumfungia mwanaume asiitwe baba. Lakini wakiachana, mama anakwenda kuzaa ng'ambo ya pili kula takakoolewa. Hivyo mwanamke anahusika, mwanaume anahusika. Sababu kubwa ya kukosa uzazi karibia mwaka mmoja wa mahusiano kwa upande wa wanaume, kitaalamu au kitabibu kimaabala, ni tatizo kitaalamu tunaliita low sperm count, idadi chache ya uwezo wa uzazi au mbegu. Hiki kimekuwa kigezo kikubwa kwa wanamama, wakina baba wengi, mabwana wengi wanajiuliza, wamechezewa na wachawi, wamefanywa nini, mbona matunda hakuna? Ijapokuwa maeneo mengine yasiyoelimika ama kuelevuka kuyajua matatizo haya, mama anatuishwa mzigo mzito kwamba yeye ndiye chanzo cha mambo yote haya. Na ukifuatilia mpaka wapime wagundue kuwa wanahitaji kusaidiana ni baadaye, ndoa zingine tayari zimesha bomoka, mama mesha kwenda zake, matusi ya mawifi, wakwe, pale hapavumiliki. Mwanaume ni ngumu mara nyingi kumletea tabu kwa sababu hatujui, tunajua anayeleta mtoto duniani mwanamke. Kwa hivyo kwamba mwanaume naye hazai ni elimu iliyokuja sasa baada ya watu kuelevuka kutambua maumbile ya binadamu yanavyofanya kazi kuhusiana na uzazi. Wanandoa wote si wakati wa kurumbana, kutukanana, kudhalauliana ama kushushana hadhi. Baada ya kupima ukagundua, chukua hatua, mimea ipo ya kukusaidia. Mimi nina kazi moja, kutibu kwa njia ya mimea. Kuelekeza watu miti gani, maua gani, matunda gani, kila ndani yake kuna dawa. Kuna miti dawa ya kukusaidia, kuna majani dawa, kuna mimea dawa, na maua mbalimbali na matunda dawa. Wakati huo kuna vyakula vingi katika miti hiyo na majani na maua hayo hayo. Mwili wa binadamu ama mwili wako unayenisikiliza hufanyizwa na udongo na chakula tunachokula kutoka katika udongo. Hivyo kwa kutumia ile mimea, wengi sana leo tunalia matatizo mbalimbali ya uzazi kwa sababu ya ulaji wa vyakula vyetu. Sasa hebu nisikilize kidogo katika mlolongo ninao kwenda nao huu. Utafiti unaonyesha kwamba wanaume wanaokwenda muda mrefu bila kufanikiwa uzazi ni kesi ya low sperm count. Wakati wanawake, tatizo hili kwa wanawake la infertility, kukosa uzao, linatokea kama sehemu ya udhaifu katika mfumo wa uzazi na mzunguko wake, tunasema ovulation dysfunction, ovulation problem. Mzunguko wake unaingiwa na kasoro. Ile kasoro inamfanya mama achelewe kupata ujauzito. Atadumu muda mrefu. Na wakati fulani kasoro ile ya ovulation ya mzunguko wake inapoweza kuharibika, kuparaganyika, kuumbwa ovyo ovyo, ipo imekauka. Mara miezi miwili mitatu haipo, mara naishi kama mwanaume miezi sita, alafu anaanza tena. Pengine anaruka mwezi huu, tatumbukia mwezi ule. Ule nao anarudi nyuma, narudi mpaka tarehe moja. Alafu siku nyingine ni tarehe 17. Hii kitu kinavurugika, hata anashindwa kupata mpangilio. Hii tunaita ovulation problem, menstruation problem, au abnormal menstruation period, kutopata kwa usahihi mzunguko wake wa mwezi. Ama moja kwa moja inakauka, inaingiza ugonjwa wa amenorrhea. Pengine haiingizi amenorrhea, inageuka, inavuja mfululizo mwezi mzima, inaleta ugonjwa unaoitwa menorrhagia. Wanawake hawa wengi wao wanalia kilio na magonjwa mazito ndani ya kiuno chao yanayoitwa dysmenorrhea. Maumivu mpaka wengine wanazimia dakika mbili tatu saa ya hedhi ikianza kutoka. Yote haya yamo kwenye kesi ya udhaifu wa mzunguko wa hedhi, ovulation problem, ovulation dysfunction. Haya ni matatizo ya wakina mama. Mabingwa duniani wanasema kwamba kwa asilimia 60 ya wanandoa wanapata mtoto ndani ya miezi sita. Wanandoa asilimia 60 wanapata mtoto ndani ya miezi sita. Na wanandoa wasipopata mtoto ndani ya miezi sita, wanaondoka kwenye kundi la asilimia 60, wanapelekwa kwenye kundi la asilimia 90, ambalo linapata mtoto ndani ya mwaka mmoja. Hilo ni kundi la wanandoa asilimia 90, within a year wanapaswa kupata mtoto. Na kama watangoja mwaka, hakuna. Wametoka nje ya asilimia za kisayansi zilizofanyiwa utafiti. Hawa wana haki ya kuhoji, wana haki ya kutafuta, kubisha na kufunguliwa wapate dawa, ili wapate dawa ya kuwasaidia, kwa sababu hali iliyopo sasa kwao ni kinyume na ratiba ya mwili kungoja. Miezi 12 mwili utakume ngoja vya kutosha katika mgawanyo, haizuru kuwe tofauti gani, ni mwezi, ni mwaka wa kupata mtoto. Kando ya hapo, ruksa kuanza matibabu, ruksa kuanza vipimo, ruksa kufuatilia yote yanayotakiwa sasa hivi. Kwa maana imeeleweka kuna mapungufu. 60% wanapaswa kupata mtoto ndani ya miezi 6, na 90% wanatakiwa kupata mtoto ndani ya miezi 12, mwaka mzima. Matatizo yanayowafanya hawa wasipate watoto ni mengi na yanaumiza. Mengine tunayaokota mitaani, yamejaa majumbani, mengine yanatokea bafuni, mengine yamo sokoni. Kuna matatizo ya kila namna kwa wote, wanaume kwa wanawake. Mara nyingi kesi fulani zinazojulikana kwa wote zinaitwa fungus sugu. Mama anajikuna via vya uzazi, anajiparacha sana, ukurutu na koga vinatokea, miwasho si ya kawaida, kutokwa na rangi ya aina fulani ya uji uji, ute, maziwa, mgando mgando, mtindi mtindi, rangi ya yellow yellow, kijani kijani, pengine blue blue, ama rangi ya unjano. Haya yote ni matatizo yanayotokana na fungus. Wakati fulani UTI pia huleta shida hiyo hiyo kutoka uchafu aina hiyo. Fungus inayoambukizwa kutoka bafuni, fungus inaambukizwa kutoka chooni, fungus choza mchanganyiko zimeleta madhara makubwa. Wengine wanashare nguo, huyu anavaa na mwingine atavaa. Wengine wana shida kwa kuwa wanaishi karibu na dampo la takataka, na upepo unakwenda mlangoni kwao na dirishani. Wao ni kuvuta carbon dioxide, carbon monoxide, na mwili unatengeneza madhara makubwa sana pale ambapo mwili unachuja na kuzikusanya sumu pembeni, maana zinaingia kwa kasi. Haya ni matatizo kati ya vitu vingi vinavyosababisha matatizo ya kukosa mtoto. Yaani ni magonjwa yanayosababisha ugumba baadaye. Kuna tatizo la magonjwa ya kuambukiza, sexual transmitted disease. Ugonjwa wa kumrushia mtu kutoka kwako unampelekea kwa njia ya kujamiana au vitendo vya ngono, kuingiliana kimwili. Ukweli ni kwamba magonjwa haya yanaweza yasijitokeze, yasionekane, yasijulikane. Lakini kama ukigundua ulishakuwa na tatizo hili kabla ya hapo, unahitaji kuwa makini sana na kuwa mwangalifu katika matibabu, na kuhakikisha kwamba swala limeshughulikiwa, na kuhakikisha kwamba swala limeondoka. Kwa mujibu wa vipimo uwe na uhakika, ndipo amani kurudie. Kamwe usikae na ugonjwa wa zinaa uliouokota huko mbali siku nyingi. Wengine wanaishi maisha ya ajabu, walishajichokea, walishaemwa liwaro na liwe, wamekusanya matatizo. Wengine ni bahati mbaya, wengine ni wazazi, wengine ni familia nzuri zimeletewa tu nyumbani kutoka kwa mzazi mmoja ambaye alikosa uaminifu kaenda mbali. Hayo yote yameleta magonjwa ya kuambukiza. Yalipofika mmoja alianza matibabu na mwingine hataki, hawa wawili mmoja taumia. Wa kike ana uwezo wa kukosa uzazi, wa kiume ana uwezo wa kukosa uzazi. Yanaharibu. Matatizo haya ya kukosa mtoto yana matawi. Yana matawi, mikondo, mifereji mingi. Moja wapo ya mfereji ni fungus, moja wapo ya mfereji magonjwa ya zina, moja wapo ya mfereji pia UTI. Magonjwa ya UTI sugu ya siku nyingi yasiyoisha. Yapo tu, unapimwa mkojo mchafu, unapimwa mkojo mchafu. Wewe imekuwa ngoma ya kutajiwa mkojo mchafu popote utakapokwenda. Hili ni tatizo kubwa, limeleta shida kwa wengi. Kama wengine ni tatizo la hormonal imbalance. Tatizo la hormone. Mnaonisikiliza katika redio yenu hii mnayoipenda, au popote mnaponisikiliza mbali na wale watakao nisikiliza popote watakapokuwa huko mbali katika mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania na nchi jirani. Tatizo la homoni kuparaganyika, homoni kukaa vibaya, haziwi sawa sawa, tunaloliita kitaalamu hormonal imbalance, limeleta shida, limechangia madhara makubwa ya wakina mama na wakina baba kukosa mtoto. Upande wa mama, kama maziwa, kama unatoa maziwa kwenye chuchu, ukiikamua inatoa maji na maziwa, ama una nywele katika maziwa hayo, ama una masharubu kama mwanaume, ama una ndevu, basi una tatizo la homoni. Haya ni matatizo ya homoni, yana uwezo moja kwa moja kukuzuia kupata mtoto. Utakosa mtoto kwa sababu hiyo ya kuwa na homoni tofauti zilizo tofautiana, zikapandana, kati ya prolactin, kati ya progesterone, kati ya female hormone zinahitilafiana. Maana kitaalamu kuna viwango vilivyopimwa kwa anayezaa vizuri na aliyetengamaa ambaye hisia zake ziko zote sawa sawa, kuna viwango vya vipimo. Vilipowekwa aliyekosa faida ya vilivyotajwa hapa, pengine hisia kwa mwenzake zimekwisha kabisa. Alipopimwa alikutwa homoni zimeshuka ama zimetofautiana, zingine zimepanda zaidi, zingine zimeshuka zaidi. Vipo vyanzo vingi: magonjwa ya ghafla, mishituko, kuingiliwa na mawazo mazito baada ya matukio makubwa kijamii, kupata misongo kwa kifupi, vinavuruga homoni, vinabadili mstakabali mzima wa huyu mtu, na hivyo uzazi unaahirishwa. Ndio maana wakati wa njaa kali uzazi unapungua. Wakati wa vyakula vingi sana watu wanazaa kweli, hata kwenye visugu watoto wanatokea vichakani wapo, kwa sababu lishe ni kubwa. Lakini nje ya lishe watu hawazai watoto, ni kwa kuwa homoni huwa zinakuwa zimebadilika, zimevurugika kabisa. Hizo zinaitwa homoni za uzazi, nazo zinachangia kuharibika, zinachangia kuharibika. Wengi wanazaa, hili ninalifurahia kwa sababu nimekaa na waliokata tamaa kwamba watazaa kabisa. Nilipowapa msaada wa huduma ya tiba wakapata mimea, wana watoto wakubwa, wengine wananyonyesha, wengine wajawazito, na wengine wako barabarani ni wajawazito watarajiwa, wamo ndani ya dozi mbalimbali wakitumia. Tunapoendelea na matatizo ya homoni, kuota chuchu, kuota nywele kwenye chuchu, maziwa, masharubu, ndevu, na wakati fulani kutoka maziwa. Kutoka maziwa pia kwaweza kukasababishwa na uvimbe kwenye kizazi. Kwa hivyo mtu akipima akakuta ana uvimbe na maziwa yanatoka, anaweza kawa hana tatizo la homoni, ila ni uvimbe ulioashiria dalili za mtoto, maziwa yakaanza kutoka. Akitibiwa uvimbe, shida kwenye maziwa inaondoka. Kuna matatizo mengi zaidi pia yanaitwa ovarian cyst. Ovarian cyst ni matatizo yanayowakuta wakina mama, nayo yapo katika mifuko ya mayai. Ovari zinaingiliwa na tatizo la uvimbe, vinakuweko vitu fulani vijiuvimbe vidogo vidogo. Vipo kule vinaleta shida, mama anasikia kichomi, si kichomi, kitofuni kushuka chini kushoto ama kulia. Upande ule ule usawa wa kitofu kushoto ama kulia ndiko kuna ovari, na upande huu ovari. Maumivu ya yote ya aina ile, kuziba kwa mirija, kuvimba kwa mifuko ya mayai, vimekuwa taabu kubwa kwa wanawake wengi. Wengi katika wanawake 10, nusu wana matatizo ya uvimbe. Kwa utafiti unaoendelea ninaouangalia ofisini kwangu, wakina mama nusu wana uvimbe katika idadi waliokusanyika. Vyanzo ni vingi. Vyakula tunavyokula, hasa vya baharini, mazao yote tunaita seafood au sea product, vinavyozalishwa baharini, bahari yenye chumvi, vina allergy, vinaleta mzio, na vinazalisha sana estrogen zinazoongeza uvimbe kwenye tumbo la wakina mama wazazi, na hivyo kuvuruga ratiba ya uzazi au kumkosesha kabisa kuzaa, kama kitakaa eneo la njia kikaziba mawasiliano kutoka upande wa pili. Ovarian cyst. Pia kuna kesi nyingine inaitwa maambukizo ya njia ya mkojo na kadhalika, na tatizo la figo huvuruga uzazi. Maambukizo ya njia ya mkojo nimeshataja kitu kinachoitwa UTI, urinary tract infection. Urinary tract infection hiyo inachangia kuleta shida katika mfumo wa uzazi. Ikikomaa, ikaachwa UTI, kila saa unapima mkojo mchafu, angalia kwa makini isije ikaingilia sekta ya ndoa, sekta ya uzazi, sekta ya kukamata ujauzito. Tibu makosa hayo haraka, tena mapema yaondoke mwilini, mwili ubaki huru. Usiache fungus hata iwe ndogo. Na fungus inachukua muda mrefu kupona kwa baadhi ya watu, wanapaswa kurudia dawa na kurudia dawa hata wao wamepona kabisa. UTI ikishaondoka, imeondoka, ije mpya tu baadaye. Na isipokuja ile mpya, hali ya yule mtu itakuwa ni salama tu, haina shida. Hivyo mnaonisikiliza katika radio hii, tatizo la UTI linapomkuta mtu ni la kawaida, lakini likichimba likafika kwa kina, maana wadudu wa UTI wanaingia hadi kwenye figo, wanatoboa figo, wanakuondolea uhuru wa kuweza kuwa na hali ambayo ni ya kujitawala. Haja ndogo haitoki itakiwavyo, una wakati mgumu kwenye haja ndogo. Maisha yako yamebadilika. Una msimamo ambao ukifikiria ni nini kimekukuta huko ndani, unawaza kwamba nimeingiliwa. Wengi wamesema wachawi. Kila mtu ameshambulia alivyoona yeye mwenyewe. Ni kwa nini kilichotokea katika mfumo wa mkojo hakieleweki? Wengine ameenda kupima mahospitali mbalimbali, hakuna. Zamani walisema mkojo mchafu, sasa hawaoni kitu mpaka atakapootesha mkojo wake akafanya kaocha, ndipo majibu yanashuka kuonyesha kwamba huyu ni mgonjwa ambaye anahitaji msaada, UTI imemlemea ama imemuumiza. Hayo yanafuata baadaye, mtu amekwisha kuumia tayari. Maji ya kunywa. Tumia sana maji. Kutokunywa maji ni chanzo cha matatizo mengi. Jitahidi kunywa maji kwa wakati wako, lita mbili mpaka tatu, lita mbili kwenda juu. Kunywa maji kadri unavyoweza, usingoje kiu, ili kuepusha UTI. Madawa ya mimea yapo ya kukufanya ukawa huru, maana hata fungus wengi wametumbukiza madawa, wametumbukiza mpaka kuelekea kuhatarisha matatizo ya saratani za shingo ya kizazi. Unahitaji kuwa na nafasi ya pekee ya kujua mimea itakayokuwa msaada kwako kukuokoa katika hatari hii. Mimea ipo ya kukusaidia. Wakina baba pia wanayo mimea ya kuwasaidia katika matatizo yao haya niliyoyataja, kwamba ni tatizo la low sperm count. Na wao, joto kali katika via vya uzazi kama testes korodani, ama sumu nyingi ndani ya mwili kwa baba ama kwa mama, ama matumizi ya alcohol, pombe ikaingia katika vyumba vya semeni kwenye prostate, kule mbegu zinakozaliwa, ikavuruga ile alcohol itokanayo na kunywa vilevi, ikapenya kule. Na matatizo ya koo, goita, na matatizo ya virusi yanachangia mtu akose uwezo wa kupata mtoto. Hivi vyote vimekuwa vyanzo vikubwa vya kuvuruga uwezo wa uzazi. Ni magonjwa mbalimbali yanayotesa wakina baba. Yapo yanayochangia wakina baba wasipate uzazi kama nilivyogusia. Kwa wakina baba nikiendelea kugusia pia, wakati UTI ni kote, wanaume na wanawake. Fungus ni kote, wanaume na wanawake. Lakini pia kuna kesi kama BPH. Sio BP ya pressure, ni BPH, benign prostatic hypertrophy. Yani kuvimba kwa tezi la wakina baba. kuvimba kwa tezi la wababa. Wakina baba wanajia tezi. Linaanza pole pole. Tena wenye miaka kwenye 50 kwenda juu. Linaanza anakwenda haja ndogo, haiishi. Inatoka pole pole, inakatika katika. Mara inatamani tena aende. Tena natamani aende. Ili tatizo UTI inalo. Kwa vijana wengi wanaoteseka na UTI, nayo inabana haja ndogo kuubana mkojo na kumletea wakati mgumu kwenda kuutoa. Anaweza kautoa na bado akahitaji kukamua tena. Hiyo ni UTI. Tezi la wakina baba linafanya akojoe mfululizo kidogo kidogo kwa muda mrefu, na baadaye utaanza kuchuruzika hata kitandani. Baadaye utatoka hata mfukoni akiwa anatembea. Hii inaitwa benign prostatic hypertrophy.

0: ipo mimea wahi kupima. Umri wako ukifika miaka 50, kipimo chochote 48, 47, uwe huru kupima pima tezi mara kwa mara. Usingoje tabu itokee ndipo shtuke. Wakati fulani unakuwa umechelewa au la itakuwa gharimu zaidi, muda na dawa nyingi, na wengi kuingia katika gharama kubwa. Ni vizuri ukawa na nafasi ya kuchunguza mwili wako mara kwa mara. Matatizo yote ya uzazi yanatibika. Hakuna kisichowezekana. Wengi wanapona, wengi wamepona. Iwe ni magonjwa gani niliyoyataja, chochote nilichokwisha kukitaja, mimea ipo. Na dawa nyingi ninazitengeneza mwenyewe katika kituo changu cha tiba. Mungu awe nanyi na watakieni afya njema.
1: Huyo ni daktari mwenzetu Dr. Samson Kibona. Kumbuka kwamba katika Biblia pia Mungu anasema katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 26, nami nitawaelekezea uso wangu na kuwapa uzazi mwingi na kuwaongeza, nami nitathibitisha agano langu pamoja nanyi. Mungu alielekeza kwamba ni vizuri tuwe na watoto. Changamoto ya watoto imekuwa ni tatizo kubwa. Nikwambie tu kwamba kama una swali sasa kuhusiana na maswali ya kiafya kuhusiana na tatizo hili la uzazi, unaweza kunipigia simu moja kwa moja kwenye kipindi cha siku ya leo. Lakini zaidi ni kwamba kuna pale wa Beroya tuna dawa nzuri sana inaitwa Omega 1. Hii kama una changamoto ya UTI itaiondoa. Kama una changamoto ya low sperm count kwa mwanaume inaondoa. Kama una infection yoyote kwenye mfumo wa uzazi inaondoa. Inasaidia na kutibu. Tuna kilo moja ya hiyo dawa, kilo moja inauza shilingi 100,000. Inatibu vizuri sana uzazi na mwanamke akitumia hiyo, yani kama ulikuwa hujawahi kuzaa, mwakani utakuwa unanyonyesha. Waliotembelea Beroya Clinic wameona miujiza na maajabu yakitendeka kupitia mimea hiyo ambayo Mungu ametujalia, na ni dawa moja nzuri sana ambayo pia imepata kibali cha Wizara ya Afya na kusajiliwa kabisa kuwa dawa makini ya kinifu ambayo inaweza kuleta mafanikio makubwa kwa afya za watu wetu, kwa sababu inapambana changamoto nyingi. Lakini moja ya changamoto kubwa, inapambana na changamoto za uzazi. Na kama kuna matatizo yoyote ya kiuzazi ndani ya mfumo, homoni zako zimeshindwa kukaa kwenye usawia, inarekebisha homoni zako zinakaa sawa. Binti mmoja alikuwa pale Nzega, Tabora, yule binti akaniambia, tabibu, mimi nimetafuta watoto kwa muda wa miaka 12. Paka tumefika mahali tumeachana na mume wa kwanza, mume wa pili, mume wa tatu. Sasa hivi huyu wa nne tumehama, tumeelekea katika mkoa wa Mara. Nilichukua ile Omega 1 kilo moja ulionielekeza, nikalipa ile shilingi 100,000 pale ofisini kwenu. Nikaondoka na hiyo dawa. Nimekunywa nikakuta nimepona ule mgongo ulikuwa unaniuma, nikapona ile tatizo la kiuno, nikapona ile tatizo la miguu kukosa nguvu, nikaanza kupata usingizi vizuri, maumivu ya hedhi yakaondoka, nikaanza kupata hedhi bila shida yoyote. Baadaye nimebeba mimba, sasa hivi nina mtoto ninanyonyesha. Nimeshafika, niko Tabora, nimekuja tu kukushukuru tabibu. Nataka uniambie ni sehemu gani nikukute. Nikamwambia niko ofisini kwangu sehemu fulani. Akaja pale, tukakutana naye, tukafurahi, tukamshukuru Mungu, akarudi kuelekea kuishi nyumbani kwake. Kwa hiyo nataka nikwambie usifike mahali pa kusema kwamba mimi nimeshindikana. No. Wewe hauwezi kushindikana, la sivyo labda usinywe dawa. Kwa hiyo nimekuambia, kwa mfano hili tatizo la wanawake wengi nakuta kwamba anatoka majimaji kwenye matiti. Yaani ukiona kwamba ubebi mimba kwa wakati unaohitaji, kajitahidi kamua matiti yako, uangalie kama ukiona kuna maji maji yanatoka au vimaji vya njano au vimaji vyeupe au vinatoka maziwa kabisa. Nitaka nikwambie hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba homoni zako zina shida. Inaweza kuonekana kwamba labda una tatizo la uvimbe kwenye kizazi au una tatizo la kupata period mara mbili kwa mwezi. Hii ni tatizo pia kubwa. Kama unapata period mara mbili, tarehe 28 ulikuwa kwenye siku zako, tarehe 3-4 ulikuwa kwenye siku zako. Kwa hiyo tarehe 28 mwingine mpaka tarehe 15 anarudi tena kupata siku zake. Ni dalili ya kuonyesha kwenye kizazi kuna tatizo. Wakati mwingine unasikia kama mtoto anacheza kwenye kizazi. Unasikia ukilala upande huu kuna kitu kinahama, kinatoka kulia, kinaenda kushoto. Kuna wakati mwingine unasikia kitu kinafanya kazi ya kujisikia kukata kabisa, kujisikia hamu ya kula vyakula vizuri vizuri, unaanza kusikia kichefuchefu kana kwamba una mimba. Hii ni dalili ya kuonyesha kwamba ukienda

pima, madaktari wanakuambia hauna mimba. Tatizo ni nini? Ni kwa sababu tayari una uvimbe ambao ni mimba bandia. Na hii ikitokea mara nyingi inasababisha kujisikia kama na mtoto kabisa ndani ya kizazi. Kwa hiyo kesi kama hizi zinapokuwa zimekuandama, jitahidi tembelea wabero ya kliniki, kesi yako inaweza kashughulikiwa vizuri na ikaisha pa Kigoma mjini na pale Kasuru unaweza ukatembelea kwenye vituo vyetu. Na kitabu chetu hiki kinachozungumzia juu ya afya yako kinapatikana kwa shilingi 15,000 chenye maelekezo mbalimbali namna ya kujitibu magonjwa mbalimbali. Kama nilivyokuelekeza kwamba kitabu chetu kinazungumzia mambo mengi sana. Mambo mengi sana ambayo ukitumia dawa zetu zinaweza kukuletea mafanikio mazuri na kufanya afya yako ikaimarika kama unavyohitaji toka mwanzo. Kwa hiyo nilichokuambia kwamba kwa mfano ndani ya kile kitabu tumeandika dawa za uzazi wa mpango, tumeelezea mle namna ya kuzuia uzazi kama unatamani kusimama kuzaa, lakini pia tukaelezea mimba zinazoporomoka namna ya kujitibu tatizo hilo, mimea kwa ajili ya utasa au ugumba iko ndani ya kitabu hicho tumeelezea, mimea ya kuharakisha uchungu wa uzazi kwa mfano unahitaji mtoto azaliwe haraka haraka na imefika miezi imefika tatizo lako bado mtoto hajazaliwa, mimea ya kuongeza utokaji wa maziwa ya mama, mama maziwa yake yamengangania hayatoki, umepata mtoto lakini maziwa hayatoki, na tunasema mtoto chini ya miaka miwili miezi sita asile chakula chochote mpaka miezi sita ipite ndipo aanze kula kauji kidogo kidogo, halafu ndipo afundishwe pia kunywa tumaji kidogo kidogo, ndio itasaidia sana. Mimea ya kupunguza utokaji wa maziwa, kwa mfano haya maziwa inayotoka unakuta kwamba mtu kama kana kwamba ananyonyesha, akikamua tu hivi maziwa yanaruka kule, akikamua tu hivi maziwa yanaruka kule. Kwa hiyo hii ni shida kubwa ya homoni kuparanganyika. Ukichukua dawa yetu inayoitwa Shaloni inatibu tatizo hilo vizuri sana. Lakini mimea gani mingine naweza kuzuia kama Rantana Kamara, kama ile mimea inaitwa mnanaa, yote nimeiandika hapa na kuielezea. Na kama mmea huuelewi kwa sababu una simu, weka bando. Ukishaweka bando, ule mmea nikielezea kama mti wa mnanaa. Andika pale mnanaa, halafu kwenye Google pale ukishaandika mnanaa, halafu ikiliki, iambie niletee picha ya hii. Ule mti itakuletea picha yake. Ukiona picha yake utagundua la, kumbe huu mmea uko hapa hata nje nyumbani kwangu. Kwa hiyo kuna wakati unakuta unakaa na maua fulani umepanda nyumbani, unafikiria ni maua ya kawaida, kumbe ni maua dawa. Uvimbe ndani ya kizazi na nje ya kizazi nimeelezea kwa mandani zaidi na mapana zaidi, na namna ya kuhudumia tatizo hilo liondoke kabisa. Nguvu za kiume zikipungua, nini ufanye kama mwanaume ili ujitibu tatizo la nguvu za kiume zirudi. Mimea ya kuongeza hamu ya hisia ya mapenzi kwa wanaume nimeandika iko pale ndani. Mimea ya kupunguza hamu ya hisia iko pale nimeandika. Uvimbe wa haja kubwa bawasiri, namna ambavyo unaweza kujitibu. Arthritis, maumivu ya magoti, tatizo ya rheumatoid arthritis, jongo gauti, kiuno kuuma, yote hayo nimeandika yako pale ndani. Mfumo wa damu, upumuaji, yote yameandikwa yako pale. Upele namna ya kushughulikia, magonjwa ya jumla kama vidonda vya kuungua, vidonda vya vinavyovuja damu, tete kuwanga, homa ya matumbo, typhoid, kisukari namna ya kujitibu, saratani zote namna ya kujitibu, kichaa cha mbwa kama umeumwa na mbwa ufanyeje, shinikizo la juu la damu, shinikizo la chini la damu, kutunza na kurudisha kumbukumbu, watu wenye matatizo ya sumu mwilini na namna ya kujitibu sumu hizo, yote hayo yameandikwa ndani ya kitabu chetu. Ni kushauri tu utembelee wabero ya kliniki upate kitabu hiki, kinauza shilingi 15,000. Lakini kama unatamani pia kutibiwa tatizo la uzazi kwenye familia yako, tembelea wabero ya kliniki. Kama una tatizo la uzazi unaweza kunipiga, na kama umewahi kutembelea wabero ya kliniki umeshapata tayari mtoto toka mwaka jana, wengine mwaka huu tayari umeshapata mama na mjauzito na unatamani mimba isitoke na labda umesahau tiba zetu, ni kushauri njoo uchukue kitabu hiki, kitakusaidia kuelekeza namna ya kuzuia mimba isitoke kwa mama mjamzito. Tumia mambo hayo yatakusaidia sana. Lakini zaidi ya hayo, chukua namba zangu za simu hizi hapa, nipigie muda wowote ambapo unatamani kufika wabero ya kliniki kwa huduma bora makini ya kinifu ili uweze kutibiwa wewe na familia yako. Namba yetu ya simu ni 0615 0618 0618

0: 0752 0744. Nipigie sasa kama una swali lolote au kama una ushuhuda mwae kufika Oberoi kliniki, nitolee hapo kwenye simu hii uweze kuongea na mimi moja kwa moja. Namba ni 0618 292 044, na hakikisha ninapopokea simu yako zima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako. Halo?
1: Halo?
0: Zima redio yako, zima redio yako tafadhali.
1: Ngoja kidogo nijue.
0: Haya. Msikilizaji, jitahidi ninapopokea simu yako uzime redio yako ili tusikilizane, ili nisipate tafulani kwenye mitambo huku masikioni. Kwa hiyo hiyo itatusaidia. Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Cedric kutoka Manyovu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Asante sana na kushukuru. Mimi nilikuwa na shida ya mtoto wangu ambaye alikuwa na shida ya bawasiri.
0: Ndio.
1: Na sasa nimejaribu kuhangaika huku na huku lakini sijafanikiwa.
0: Na hujafika Oberoi Clinic bado?
1: Sijawahi kufika, na hii namba nilikuwa nategemea kwamba nije nikuulize namna ya kukupata.
0: Nipo Kigoma mjini, na leo nitakuwa nahudumia wakazi wa Kasulu. Nitakuwa Kasulu mjini hapo kuanzia mida ya 2:30 hapo. Kwa hiyo unaweza ukaja kama ni Kasulu, kama ni Kigoma mjini, utakuta matabibu wenzangu wako hapa, wataendelea kukuhudumia bila shida yoyote.
1: Kasulu unapatikana sehemu gani?
0: Kasulu tuko Nyasha. Ukifika Nyasha tu pale shule ya msingi, utakuta mabodaboda hapo, waambie tu nipeleke Oberoi, wote wanapajua.
1: Nakushukuru sana.
0: Karibu sana mkuu wangu.
1: Asante sana.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Endelea kututafuta kwa namba hiyo kama una swali lolote la kiafya, una changamoto yoyote ya kiafya, tupigie kwa namba 0618 292 044. Halo?
2: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Ramadhani Bishuha kutoka Muhinda.
0: Zima redio yako Ramadhani, itatusaidia sana tuweze kuwasiliana kwa ufanisi kwenye simu yako. Huyu nisikilize kupitia simu. Usinisikilize kutokea kwenye redio.
2: Nashukuru nimeshazima.
0: Sawa, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Kuna swali gani Ramadhani?
2: Mimi matatizo yendi haja kubwa warangu damu za kiume.
0: Wewe ukija Oberoi ya kliniki, kesi zako zitatatuliwa vizuri mpaka utafurahi rafiki yangu.
2: Naam, uko wapi?
0: Tuko Kigoma mjini hapa maeneo ya stesheni, lakini pale Kasulu tuko maeneo ya Nyasha Kirombero. Ukifika hapo Nyasha, hapo Nyasha barabarani, mwambie tu bodaboda yoyote nipeleke Oberoi ya kliniki, atakuleta ofisini kwetu. Na hapa ukifika stesheni tu, vuka hicho kidaraja kama unaelekea posta, ukitokea stesheni ya treni, alafu kushoto kwako hapo utaona kuna dampo. Kwenye dampo hapo hapo usipitilize. Ingia kushoto kwako hapo utaona kuna njia inakuja ofisini kwetu hapa, utafika bila shida yoyote.
2: Ni barabara ya kwenda Kibirizi kama umetoka stesheni?
0: Ndio.
2: Ah.
0: Sasa usipandishe ukaenda mpaka kwenye barabara kubwa kule juu, maana nimekwambia kabla hujafika posta kushoto kwako hapa kuna dampo. Kwenye dampo hapo hapo ingia kushoto kwako uje hapa ofisini kwetu, tutakukuta.
2: Ah.
0: Asante sana.
2: Asante na mshukuru.
0: Haya, siku njema ndugu yangu. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa swali lote la kiafya. Nadhani utakuwa umenielewa vizuri sana. Tunapozungumzia juu ya afya, tunazungumzia juu ya mtaji, ambao mtaji wenyewe ni mwili wako kuwa madhubuti. Nimekuambia kama una changamoto ya uzazi, matatizo ya fangasi na matatizo ya candida na maambukizi yake ya candidiasis na yeast infection, kwa vyote hivyo vimeandikwa kwenye kitabu chetu cha Ijue Afya Yako. Inaweza kuletea faida kubwa sana kama utachukua vitabu vyetu. Lakini hakikisha ninapopokea simu yako unazima redio yako, tusikilizane kupitia kwenye simu, sio kwenye redio. Hello.
3: Hello, habari za asubuhi?
0: Njema, habari za asubuhi mzee wangu, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na mzee Jokonia Kaeta kutoka Kasoro Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako mzee Jokonia.
1: Asante. Mimi shida yangu bwana ni mwili unaniwasha, nikijikuna unaumuka.
0: Hiyo ni areji. Ukija Waberoya Clinic hapo utapata tiba nzuri sana leo hii katika ofisi zetu mzee Jokonia.
1: Sawa sawa.
0: Karibu sana.
1: Asante sana. Areji. Niwe natamani kujikuna hata na gonjwa la mhindi.
0: Wewe njoo tu utapata tiba nzuri sana itakusaidia. Kuna dawa inaitwa Omega 2 inatibu tatizo la allergy za aina zote, na hope juice inasaidia kurekebisha mfumo wa damu yako ikae vizuri. Kama kuna taka mwili zozote ndani ya ngozi zitaondoka ili uweze kukaa vizuri na kuwa salama.
1: Naam, asante sana.
0: Haya, asante, siku njema, barikiwe sana mzee. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Tulikuwa tunazungumzia matatizo ya uzazi na namna ambavyo watu wengi wanapopata changamoto ya uzazi anafikiria kwamba mwanamke ndiye mwenye tatizo la kusababisha mtoto asipatikane. Na wengine wanafika mahali wanafika mbali anapokuta kwamba mwanamke labda anapata watoto wa jinsia moja, anafikiria naye sababisha mtoto azaliwe wa jinsia moja ni mwanamke tu. Hapana. Ni mawasiliano yenu na siku zenu za kujipanga kupata mtoto. Mnawasilianaje? Nishafundisha hapa kwamba ili upate mtoto wa kiume unatakana ufanyeje. Nitakuja kurudia tena labda kesho nikipata nafasi tena, au jioni ninaweza nikarudia kipindi kile cha saa 5 nikaelekeza namna ya kuweza kupata mtoto wa kiume na namna ya kupata mtoto wa kike kwa urahisi bila tashwishi yoyote. Unaweza mkaamua kwamba atangulie wa kiume au atangulie wa kike. Hizo ni kesi zinazoweza kuelezeka vizuri sana. Na pia kwenye kitabu chetu hiki nimeelezea ukifika kwenye mambo ya uzazi, tumeelezea siku za mwanamke kubeba mtoto siku za mwanamke kubeba mtoto wa mimba ya mtoto wa kiume na siku ya kubeba mimba ya mtoto wa kike. Tumeelezea kwenye kitabu chetu kile. Kwa hiyo endelea kututafuta kwa namba 0618 292 0444. Kipindi kiko hewani moja kwa moja, nipigie hapo tuweze kuelekezana. Kama una tatizo au tupigie unapokuwa huko kule nyumbani kwako, unatamani kufika Waberoya Clinic, tupigie kwa namba 0618 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Kuna mimi nipata kutoka mahali popote. Kini wale mmekuwa mkinipigia simu kwa njia ya simu yangu nikitoka kwenye kipindi, mnasema ututajie namba ya WhatsApp. Namba ya WhatsApp ni 255 kama uko nje ya nchi. Unaanza pale na ongeza 255 754 655 009. Hello? Amina mtumishi wa Mungu, habari ya kuamka?
3: Nzuri tu baba, nakushukuru.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Filimoni Machumu kutoka Nyembigwa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee wangu Filimoni.
3: Asante baba. Mimi ninasumbuliwa na nyongo ya mguu huko kwenye palipootea mguu kwenye haja juu.
0: Ndio.
3: Natekesa kweli ndani ya mfupa sio kawaida, mpaka hapo nikitembea na kitemea sana.
0: Tembelea Waberoya Clinic upate dawa inaitwa Hope Juice na dawa nyingine inaitwa Zamivu. Tatizo lako litatoweka kwa 100%. Utabaki unafurahi na kushangilia baba.
3: Asante baba, barikiwa na Bwana.
0: Amina, Mungu akujalie neema.
3: Asante kazi njema, nashukuru.
0: Kwa pamoja asante, tuendelee kuombeana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, endelea kututafuta. Namba ni 0618 292 044. Zima redio. Hello. Haya, huyu hataki kuzima redio, naona zinaleta kelele kubwa kweli kweli mpaka masikio yanauma. Haya, msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 0444 mwisho 0618 292 0444. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza kuuliza swali lolote la kiafya na kesi zako zikatatuliwa vizuri sana. Ukifika pale Waberoya Clinic ukapata ufumbuzi wa changamoto yako inayokusumbua. Huyo anauliza, anasema kwamba daktari, nina mwanangu ana

0: alishapalalaizi mkono na mguu upande mmoja miaka mitano, nauliza atapona? Hawezi kupona kama hajakunywa dawa, lakini akinywa dawa zetu anarudi kukaa vizuri, maana tatizo hilo linaonekana liko kwenye ubongo kwa umri huo ulionitajia. Kwa hiyo tutampa dawa za kurudisha kumbukumbu kwenye ubongo, na baada ya muda mchache tutampa pia dawa za kuondoa ganzi, halafu na dawa za kusababisha misuli ifanye kazi kwa ufanisi na mtiririko wa damu kurudisha, na kesi ya kustroke ama kupata kiharusi itoweke kabisa. Kwa hiyo wewe fika naye wa Beroya Clinic, tumuone, tukwambie kwamba huyu mtoto atatumia dozi kwa kiasi gani. Itakuwa ni kesi rahisi sana mpaka utafurahi mwenyewe. Kwa hiyo hiyo, usikate tamaa, usifike mahali pa kumkatia tamaa mtu. Nimekuambia kwamba kuna watu ambao wamekuja pale wa Beroya Clinic, hata kula wanashindwa kula vizuri, wamekaa wamestroke, wana miaka miwili, mitatu, minne, lakini toka mtu ameanza kutumia dawa Mungu amemjalia neema, amerudi kwenye hali ya kawaida, mpaka anashangilia na shangaa kwamba mbona kumekuwa na muujiza mkubwa namna hii. Kwa nikushauri tu msikilizaji, usikate tamaa ndugu yako anapokuwa anaumwa. Namba yetu ya simu ni 0618 0618 292 044. Hiyo ni namba unaweza kunipigia hapa saa hii tukaongea, kama una changamoto yoyote ya kiafya wewe kanitika familia yako, ukanipigia hapo tukaendelea kuelekezana na kuelimishana. Kumbuka, ninapopokea simu yako zima kabisa redio, unisikilize kupitia simu yako. Hello.
1: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na Harris kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Sasa mimi na tatizo la changamoto moja
0: hivi.
1: Changamoto yenyewe mimi nina jipu la muda mrefu kuona.
0: Uje wa Beroya hapo leo asubuhi, tutakutana hapo na mimi nitakuwepo hapo nikuhudumie, nijue hilo tatizo tutalimalizaje.
1: Asante, nashukuru sana, kazi njema.
0: Karibu sana. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Nikushauri tu popote ulipo, unaweza kutembelea wa Beroya Clinic kwa huduma bora, makini, yakinifu. Kituo vyetu viko pale Kasulu, eneo la Nyasha, maeneo ya Kilombero, na hapa Kigoma mjini ofisi zetu ziko maeneo ya stesheni, karibu kabisa na eneo la stesheni, hapo ndipo ofisi zetu zilipo na ndipo tunapofanyia kazi kila siku na kutoa muktadha wa changamoto mbalimbali. Mwingine anasema, Dr. Shikamo, mimi ninasumbuliwa na UTI maisha, naishi Kibondo. Nikushauri tu kwamba unaweza ukachukua dawa ile niliyokuambia inaitwa Omega 1. Kuna ile 1030, kuna ile 1050, kuna ile 1100. Kama unatamani kuzaa mtoto ni vizuri unywe ile kubwa, kwa sababu itaondoa shida nyingi ndani ya mwili na kurekebisha mfumo wako wa uzazi na kufanya ujisikie vizuri katika maisha yako yote. Lakini huyu mwingine anasema kwamba mimi nilikuwa ninapiga punyeto. Kuna dawa yake, dawa ya kutibu tatizo la punyeto ipo, ila uje na pesa ya kutosha. Haya, mwingine hapa anasema kwamba je, stroke kimkuta mtu wa umri wa miaka 70, je, anaweza kupona? Kwa nini asipone? Ndio bana, huwa mara nyingi nafundisha hapa stroke, kwamba ukipata stroke kwa mfano leo usiku na namba yangu unayo, ukanipigia saa hiyo hiyo kabla ya masaa 24 haijafika, nikapigiwa simu dakika hiyo hiyo asubuhi yake, utakuwa mzima, unarudi kufanya kazi kama kawaida. Nitakupigia tu nikuulize uko wapi, na kama uko karibu nikuulize tu kama una hela ya kunijazia mafuta kwenye gari yangu nije mara moja hapo. Nikifika hapo kuna huduma nitazifanya na kuna dawa nitampatia mgonjwa, ndani ya masaa 4-5 anarudi kama alivyokuwa mwanzoni bila shida yoyote. Lakini kama tatizo limezidi sasa, ana mwaka mzima ndani, au ana miezi mitano, au ana miezi sita, au ana miaka mitatu, tatizo la kurudi kabisa kwenye kawaida chini ya mwaka mmoja, inaweza kuchukua mwezi mmoja mpaka mwezi mmoja na nusu. Lakini kama tatizo lina miaka mitano, minne, mitatu kuendelea, miwili kuendelea, anaweza kumchukua miezi miwili mpaka mitatu kupona kabisa tatizo la stroke na kuondoka kabisa. Maana tuna dawa pale wa Beroya za kurudisha kumbukumbu kwenye ubongo, tuna dawa za kuondoa ganzi kwenye misuli na dawa za kurutubisha mzunguko wa damu ukae vizuri, na baada ya hapo stroke inatoweka kabisa kabisa. Kwa hiyo usikae na mgonjwa ukikata tamaa kwamba mimi huyu mgonjwa nimetumia dawa za kizungu imeshindikana. Za kizungu vitu vingi vinashindikana, hata ugonjwa wa moyo unakunywa dawa mpaka siku ya kufa. Eh? Kama ni tezi dume hii ni operation. Kama ikishindikana unakuta kwamba ndio hilo, unakuta kesi zinazidi kuongezeka za watu ambao wanapata changamoto katika maisha haya. Kwa hiyo dawa hizo za kutibu matatizo mbalimbali zinapatikana pale Oberoi Clinic. Endelea kunipigia kwa namba 0618 0618 292 044. Namba iko hewani moja kwa moja, unaweza kaongea na mimi kama una swali la kiafya. Tumebakiza dakika chache, tunasubiri simu mbili za mwisho au tatu ili tuweze kufunga kipindi chetu. Kwa nipigie, namba iko wazi kabisa. Kama una changamoto yoyote au una swali lolote, nipigie kwa namba hiyo 0618. Ah, twende kwa huyo hapa. Halo. Halo, halo. Ah, huyo amepiga kama na bipu. Nimesema unaweza kanipigia kwa dakika hizi zilizobaki chache, 0618 292 044. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo, halo. Da, huyu na yeye hataki kuzima redio yake. Anataka kunisikiliza kupitia redio. Kwa hiyo unakuta kwamba tunashindwa kuelewana. Nimeshatoa maelekezo kwamba ukihitaji kuongea na mimi, zima redio yako, halafu unisikilize kupitia redio, simu yako. Namna tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na mzee Mamba kutoka kwa Nimba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee wangu.
1: Asante. Mimi na mzee wangu anaumwa.
0: Ndiyo, anaumwa nini?
1: Anaumwa hiki kwa sababu hii.
0: Mshipa wa ngiri.
1: Mshipa kutoka.
0: Hiyo kesi ukifika wa Beroya Clinic anatibiwa vizuri mpaka unafurahi mzee wangu.
1: Aha, sasa niwapate wapi?
0: Tuko Kigoma mjini maeneo ya station hapa.
1: Tuko Kigoma mjini eh?
0: Leo. Karibu sana.
1: Na shida bwana.
0: Haya. Mshipa wa ngiri unaweza kutibika vizuri sana. Tuna dawa za aina kuu tatu ambazo zinafanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana. Kuna dawa inaitwa Banyambala, tuna dawa nyingine namba mbili inayoitwa Zancha, tuna dawa namba tatu inaitwa Lonzwe. Zinatibu tatizo la mshipa wa ngiri kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Na hata kama tatizo hilo ni kubwa kiasi gani, umekaa nalo miaka mingapi, linaweza kuisha kabisa mpaka ukafurahi. Eh? Mwingine anauliza Kigoma mnapatikana wapi? Tunapatikana stesheni maeneo karibu na treni kabisa, hapo ndipo ofisi ya Waberoya ilipo. Mwingine sema daktari, mimi nasumbuliwa na moyo. Tatizo la moyo linatibika vizuri sana na dawa moja inaitwa Omega 4 moyo. Iko pale Waberoya Clinic, inatibu kwa ufanisi mkubwa sana. Mwingine hapa anasema mimi Isaya wa Kasuru, ninasumbuliwa sijua alivyoandika hapa, maandishi ameunganisha hajatenganisha kutofautisha. Okay, niseme tu kwamba kipindi chetu cha Ijua Afya Yako kinakaribia kufika mwisho kabisa. Endelea kututafuta kwenye namba 0618 292 044. Simu ya mwisho hapa. Halo.
1: Halo.
0: Unaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Ruizi Hilali, niko Mpanga Manyovu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako mzee wangu.
1: Asante sana. Mimi nina tatizo tumboni, kuna kitu kiko kama jiwe hivi.
0: Kesi hiyo ukifika Waberoya kinaweza kikatibiwa vizuri sana na kesi yako ikaisha mzee wangu.
1: Asante sana, nakushukuru.
0: Karibu sana.
1: Asante, kazi
0: njema. Asante nawe pia. Msikilizaji, hatuna budi kutia nanga kwa kipindi kwa siku ya leo. Tukutane saa 5 usiku kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tukutane saa 5 kabili usiku. Asanteni na kwaherini. Mungu awabariki.
2: Kaa hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
3: Mimi wewe takufa na wewe.
4: Imetimia saa 12 kamili asubuhi.

0: Jumatano leo msikilizaji tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka 2026 na tayari ni saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo Afrika Kati na Maziwa Makuu. Ujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, kamani kuu ya Marekani CENTCOM imesema imeharibu meli tano za mafuta za Iran baada ya meli za kivita za Marekani kulengwa. Utasikia safari ya miaka 7 sasa ya mwimbaji wa nyimbo za injili nchini Tanzania, Rehema Simfukwe, na mwanae mwenye utindio wa ubongo aliyegeuka tumaini kwa wengine.
1: Tunaambiwa tumezaa misukule, tunaambiwa tulikuwa tunatafuta utajiri, tunaambiwa huyu baba mwingine anaambiwa huyu alikuwa anatafuta utajiri sasa amekosea masharti. Mtoto ndo ametoka hivyo. Jamii yetu bado haina elimu ya kutosha kuhusiana na utindio wa ubongo.
0: Na ripoti ya shirika la afya duniani WHO inaonyesha kwamba zaidi ya watu 700,020 hufariki kwa kujiua kila mwaka kote
2: ulimwenguni. Ikawa mimi sasa najiona mimi kiumbe dhaifu, sifai kuwa naishi hivi. Mbona Mungu hakunichukua tu kanitoa tu miguuni sikwe natembea tena?
0: Awali ya yote, muktasari wa habari za dunia na msomaji ni Nasteha Mohamed. Nasteha, karibu.
3: Shukran Skola. Viongozi wa Uingereza, Ufaransa na Canada wamesema vikwazo walivyoweka dhidi ya makazi ya walowezi wa Israel katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu vinaashiria mabadiliko makubwa katika juhudi za kulinda suluhisho la mataifa mawili. Hatua hiyo ilichukuliwa pamoja na nchi nyingine 9 za Ulaya inapiga marufuku bidhaa zinazozalishwa katika makazi hayo. Sheria za kimataifa zinapinga marufuku ujenzi wa makazi ya Israel katika ukingo wa magharibi. Mtaalamu maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu maeneo ya Palestina yanayokaliwa, Francisca Albanese, amepongeza sera hiyo.
4: I think it's a start.
5: Nadhani hii ni hatua ya mwanzo na ni muhimu kutambua kwamba haya ni matokeo ya juhudi kubwa za mashirika ya kiraia nchini Uingereza kushinikiza hatua hii. Uvamizi huu umedumu kwa karibu miaka 60. Kuna takriban makazi 300 yenye Waisraeli 800,000 katika ardhi inayokaliwa kimabavu. Haya ni makosa ya kivita ambayo lazima yarekebishwe.
3: Maafisa wa eneo hilo wanasema walowezi na wanajeshi wa Israel wamewaua Wapalestina wasiopungua 100 tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Kamandi kuu ya Marekani imesema imeziharibu meli tano za mafuta za Iran baada ya meli ya kivita ya Marekani kulengwa katika shambulizi. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, kamandi hiyo imesema Marekani imefanikiwa kuepuka mashambulizi ya Iran yaliyoilenga meli yake na kwamba hakuna raia wa Marekani aliyejeruhiwa au kuuawa. Akizungumza nchini Colombia, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameonya kwamba Marekani haitaruhusu mashambulizi ya Iran bila kuchukuliwa hatua. Rais wa Gambia ameahidi kuongeza usambazaji wa umeme kufikia mwezi Oktoba kufuatia maandamano makubwa yaliyozuka kutokana na tatizo la kukatika kwa umeme nchini humo. Florian Kajage na maelezo zaidi.
6: Jumatatu usiku polisi walitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji katika mji mkuu Banjul na miji mingine baada ya waandamanaji kuchoma moto, kufunga barabara na kutamka Rais Adama Barrow kujiuzuru. Akizungumza kwenye televisheni, Rais Barrow aliomba amani na kuwaonya vijana dhidi ya kuharibu miundombinu ya usambazaji wa umeme nchini humo. Gambia imekuwa ikikabiliwa na kukatika kwa umeme kwa miezi kadhaa kutokana na ongezeko kubwa la mahitaji ya umeme, hitilafu za vifaa na hali ya msimu. Upungufu wa nishati unatarajiwa kuwa suala muhimu katika kampeni kuelekea uchaguzi wa rais mwezi Desemba mwaka huu, ambapo Rais Barrow anagombea muhula wa tatu, hatua ambayo imezua utata.
3: Na jaji wa mahakama ya juu ya Brazil ameagiza kusimamishwa kwa mkuu wa polisi wa serikali kuu akilituhumu jeshi la polisi la nchi hiyo kwa kumpeleleza. Andrea Mendoko amekuwa katika mzozo na jaji mwenzake, huku hali hiyo ikijiri kabla ya uchaguzi wa urais unaotarajiwa kuwa wa ushindani mkubwa. Hii ni BBC.
0: Muhtasari wa habari za dunia umesomwa kwa kuna mwenzangu na Steha Muhammad akiwa studio zetu za Nairobi kule nchini Kenya. Na mkomradi msikilizaji, unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na radio wa shirika. Ukiwa nchini DRC, tusikilize kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Nchini Kenya ni Gulf Radio na Nyota FM Tanzania, CGFM, Radio Kwizera Ngara, Radio Free na Radio One. Nchini Uganda, Voice of Karamoja, lakini pia Radio Chitara na Radio Paitha. Internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Rambaza tu, andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Kama ni kuya Marekani, CENTCOM imesema imeharibu meli tano za mafuta za Iran baada ya meli ya kivita ya Marekani kulengwa na makombora ya Iran. Wakati huo huo, vyombo vya habari vya serikali ya Iran na vikimnukuu waziri wa mapinduzi ya Kiislamu, walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, vinasema kwamba vikosi vya Iran vimeshambulia kambi ya Marekani mashariki mwa Jordan. CENTCOM imesema meli hiyo ya Marekani haikupigwa na kwamba hakuna wanajeshi wa Marekani waliojeruhiwa katika shambulizi hilo. Marekani imesema hatua yake dhidi ya meli za mafuta za Iran ilikuwa kujibu mashambulizi ya Iran. Nasiha Muhammad huyu apatena na taarifa zaidi.
3: Kufuatia mashambulizi hayo na Marekani, Tehran ilijibu kwa kurusha makombora katika kambi ya Marekani nchini Jordan, ingawa Jordan ilisema imefanikiwa kuyadungua makombora 18 kati 20 ya Iran kwa kutumia mifumo yake ya ulinzi wa anga. Mashambulizi ya kulipiza kisasi kati nchi hizo mbili yameongezeka katika wiki iliyopita, huku zaidi ya miezi 6 baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran Februari 28 mwaka huu. Bei ya mafuta ilipanda katika biashara ya mapema barani Asia. Bei ya mafuta ghafi aina ya Brent, ambayo hutumika kama kipimo cha kimataifa, ilipanda kwa 1.5% hadi kufikia $99.41 kwa pipa, huku mafuta yanayouzwa nchini Marekani yakipanda kwa 1.6% hadi $94.55 kwa pipa. Msemaji rasmi wa jeshi la Jordan amesema makombora mawili kati ya yaliyokuwa yakirushwa na Iran kuelekea Jordan yalianguka katika maeneo ambayo hayakuwa na watu. Iran imeonya kwamba itatekeleza mashambulizi zaidi ya kulipiza kisasi na kuwataka wafanyikazi wa meli za mafuta zinazohusishwa na Marekani zilizo jirani na bandari za Kuwait na Bahrain kuondoka mara moja kwenye meli zao, iwe ziko bandarini au zimetia nanga, kwa sababu zitalengwa. Mzozo huo wa hivi karibuni umeibuka baada ya Iran kuilenga meli ya kivita Marekani kwa makombora ya masafa marefu ambayo kamandi ya Marekani CENTCOM ilisema yaliepuka kwa mafanikio. CENTCOM iliongeza kuwa hakuna wanajeshi wa Marekani waliojeruhiwa katika mashambulizi hayo. Kwa upande wake, Marekani imesema meli tano za mafuta za Iran ilizolenga ni sehemu ya mtandao mkubwa wa siri wa biashara wenye thamani ya mabilioni ya dola unaofadhili jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC na washirika wake wa kikanda. Kisiwa cha Kag, ambako meli moja ya mafuta ya Iran ilishambuliwa katika mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani, kina kituo kikuu cha Iran cha kusafirisha mafuta nje ya nchi.
0: Taarifa yake na Steha Mohamed. Vurugu zilizofanywa na baadhi ya walowezi wa Kiyahudi wenye msimamo mkali zinaongezeka kwa kasi katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu. Kulingana na Umoja wa Mataifa, visa vya majeraha kutokana na mashambulizi ya walowezi vimefikia wastani wa watu watatu kwa siku mwaka huu. Watoto pia hawako salama kutokana na ghasia hizo, na wazazi wa Kipalestina wanazidi kuwa na wasiwasi kuhusu usalama wa watoto wao. Mwandishi wa BBC Mashariki ya Kati Lucy Williamson anaripoti kutoka kijiji cha Al-Mughayr kusini mwa Nablus, na taarifa yake inawasilishwa na Isabella Mwagodi.
4: Si kila mwanafunzi alirejea shuleni hapa Al-Mughayr mwaka huu. Wanafunzi watatu hapa wamewawa katika miezi michache iliyopita. Na wale waliorejea shuleni walikuta kuna mabadiliko. Shule yenyewe imezungushiwa uzio mpya wa waya. Mwezi Aprili, mwanafunzi mwenye umri wa miaka 14 alipigwa risasi na kuuawa na mlowezi nje ya lango la shule pamoja na kaka wa mwalimu mmoja. Jeshi la Israel lilisema kuwa askari wa akiba ambaye hakuwa kazini wakati huo alifyatua risasi dhidi ya washukiwa baada ya mawe kurushwa. Katika kipindi cha majira ya kiangazi, wanafunzi wengine wawili waliuawa na vikosi vya Israel baada ya walowezi kuingia kijijini. Somo la kwanza la siku: mkiona walowezi au askari, msipige kelele, msiwakaribie na msichukue hatua yoyote ya kujibu.
7: Kama walivyofanya kote katika ukingo wa magharibi, wanataka tuondoke shuleni na kwenda katika ndani ya kijiji. Hatutaondoka katika shule yetu. Tutasoma ndani ya shule yetu. Hatutaondoka hapa.
4: Nje, wazazi wachache wanasimama kulinda usalama wakati wa masomo yakiendelea. Barabarani kikosi cha huduma ya matibabu ya dharura. Mmoja alisema kuwa majeraha yatokanayo na mashambulizi ya walowezi hapa, ikiwa ni pamoja na watoto waliojeruhiwa, yameongezeka mwaka huu baada ya askari wa Israel kuanza kuwalinda walowezi wakati wa mashambulizi hayo. Tume ya Umoja wa Mataifa imeelezea kuwepo kwa mwenendo ambapo walowezi wanawalenga makusudi watoto wa Kipalestina, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuwafukuza Wapalestina kutoka katika ardhi yao. Mnamo mwezi Julai, Salim mwenye umri wa miaka 9 alipigwa risasi mkononi wakati akicheza katika shamba la familia yake nje ya eneo la Al-Mughri. Video imemwonyesha akigundua uwepo wa walowezi wa Kiyahudi karibu na hapo, kisha familia ikakimbia kutafuta hifadhi na milio ya risasi ikasikika. Bado ana risasi iliyokwama mkononi mwake. Wanataka tuishi kama kwamba hakuna mustakabali wowote kwetu hapa. Makazi yote walowezi wa Kiyahudi ni kinyume cha sheria za kimataifa, lakini kuongezeka kwa vitendo vya vurugu vinavyofanywa na baadhi ya walowezi kumuongeza shinikizo kwa Israel, ikiwemo kutoka Uingereza. Na familia za Kipalestina zilizoshuhudia upanuzi wa makazi hayo ya walowezi sasa zinawafuatilia kwa karibu watoto hao.
0: Isabella Mwagodi huyo amewasilisha taarifa ya mwandishi wa BBC Mashariki ya Kati, Lucy Williamson. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema Washington itaingia katika awamu mpya ya ushirikiano na Colombia ambayo utakuwa imara zaidi kuliko hapo awali. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kukutana na Rais Abelardo de la Esperilla, Bwana Rubio amesema nchi hizo mbili sasa zina fursa ya kurejesha uhusiano wao wa asili. Wakati Abelardo de la Esperilla alipoingia madarakani mwezi Agosti, aliahidi kufanya marekebisho katika mwelekeo wa sera ya mambo ya nje ya Colombia.
8: Si suala la kurejea tu kwenye yale tuliyokuwa tukifanya pamoja hapo awali ambayo yalikuwa mengi, bali labda ni kuyajenga na kuyakuza zaidi. Na nadhani sasa naye rais hapa ambaye ana nia kubwa ya kufanikisha hilo. Hivyo nafahamu kuwa kuna mazungumzo yanayoendelea moja kwa moja kati ya vikosi vya usalama vya hapa na idara ya vita kuhusu aina mahususi za mambo wanayotaka kushirikiana pamoja na aina ya vifaa wanavyotaka kununua.
0: Kwa upande wake, rais wa Colombia amesema pia serikali yake inataka kuwa mshirika wa Marekani katika mapambano dhidi ya biashara haramu ya dawa za kulevya. Marco Rubio pia atazuru Ecuador na Peru, ikiwa ni sehemu ya ziara yake katika nchi za Amerika Kusini ambazo ni washirika wa utawala wa rais Donald Trump. Na sasa moja kwa moja tunakwenda viwanjani hapa studioni na mwenzangu Florian Kaijagi.
9: Sana sana Skola Kisanga, asubuhi ya leo Jumatano, ligi ya mabingwa Ulaya, mabingwa wa kihistoria Real Madrid walijipatia ushindi wa 2-1 dhidi ya Inter Milan ya Italia. Kylian Mbappe alifunga goli la kuongoza na kufikia nafasi ya 5 katika orodha ya wafungaji bora wa muda wote wa mashindano hayo ya Ulaya. Hilo lilikuwa ni bao lake la 71 katika michezo 99 aliyocheza kwenye mashindano hayo. Ni Karim Benzema magoli 90, Robert Lewandowski 109, Lionel Messi 129 na Cristiano Ronaldo 140 pekee ndio waliofunga mabao mengi zaidi ya Mbappe. Raul Gonzalez ambaye alitoa taji la ligi ya mabingwa Ulaya na Real Madrid mara 3 alifunga mabao 71 katika michezo 142. Katika michezo mingine, AEK Athens 1 LSK 0, Club Brugge 2, Aston Villa 3, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Porto 0, Manchester City 2, Lille 2, Betis 3. Leo kuna michezo 6, baadhi ya michezo hiyo ya kuvutia ni mabingwa watetezi PSG wanacheza na Slovan Bratislava, Liverpool inacheza na Atletico Madrid, Napoli na Arsenal, na Barcelona inacheza na Feyenoord. Alina Sabarenka, raia wa Belarusi, alihisi kuwa amepoteza taji lake la US Open kabla ya kupambana na kumshinda Linda Noskova, raia wa Jamhuri ya Czech, katika seti 3 na kutinga nusu finali. Huu ulikuwa ushindi wa 19 mfululizo kwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 katika mashindano hayo, akiwa hajapoteza mchezo tangu finali ya mwaka 2023, huku akiwa mwanamke wa kwanza tangu Serena Williams mwaka 2016 kufika nusu finali 6 mfululizo katika uwanja wa Flushing Meadows. Katika finali za kombe la dunia kwa wasichana wa umri chini ya miaka 20 zinazoendelea huko Poland, jana ilikuwa siku ngumu sana kwa bara la Afrika. Wawakilishi wake Benin walipigwa 8-0 na Argentina. England ikaifunga Tanzania 5-1, Brazil 3, Canada 0, Poland 2, Mexico 1. Finali hizo zitaendelea leo kwa michezo minne, mmoja wapo ni Ghana ikionyesha na kazi na Korea Kusini. katika tetesi za usajili Liverpool na Manchester United zinamfuatilia kwa karibu beki wa Ujerumani Marc Siao, lakini Newcastle haina mpango wa kumuuza mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 25. Dondoo za michezo zinakomea hapo asubuhi ya leo. Kwako Skola Kisanga.
0: Namshukrani. Habari kuu asubuhi ya leo ni kama ndiko ya Marekani. CENTCOM imesema imeharibu meli tano za mafuta za Iran baada ya meli za kivita za Marekani kulengwa. Utasikia safari ya miaka saba sasa mwimbaji wa nyimbo za injili nchini Tanzania Rehema Simfukwe na mwanae mwenye utindio wa ubongo ambaye amejiuka tumaini kwa wengine. Na ripoti ya shirika la afya ulimwenguni WHO inaonyesha kuwa zaidi ya watu 720,000 hufariki kwa kujiua duniani kila mwaka. Hii ni BBC.

0: Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC na tayari imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na eneo la Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Baada ya kupata mtoto ambaye ana utindio wa ubongo, machozi ya furaha ya kupata mtoto yakageuka kuwa uchungu, mwimbaji wa nyimbo za injili nchini Tanzania Rehema Simfukwe, mama Dorcas mwenye umri wa miaka 7, amegeuza safari ya kumlea binti yake kuwa chanzo cha matumaini kwa familia nyingine. Ameanzisha kituo cha kuwasaidia watoto wanaoishi na utindio wa ubongo. Amemsimulia Martha Saranga katika waridi wa BBC safari ya malezi ya mwanaye, lakini pia namna uimbaji wa injili ulivyomsaidia kwake na jamii.
1: Na kwa budu, na kwa budu, wewe
2: ni... Nina wazazi ambao nawatunza hapa Dorcas, asilimia niseme 100 kiongea nao. Tunaambiwa tumezaa misukule, yes. Tunaambiwa tulikuwa tunatafuta utajiri. Tunaambiwa huyu baba mwingine anaambiwa huyu alikuwa anatafuta utajiri, sasa amekosea masharti. Mtoto ndo ametoka hivyo. Jamii yetu bado haina elimu ya kutosha kuhusiana na utindio wa ubongo. Yaani machozi ya furaha yalikuwa kwa machozi ya uchungu sasa, kwa sababu ni kitu kigumu kukipokea. Yeah. Kwa hiyo haikuwa safari nyepesi, lakini namshukuru Mungu alikuwa ananitengeneza kuwa chombo hodari.
3: Ilikuwa rahisi na ugumu kiasi gani kusimama kuiambia jamii nina kitu kama hiki katika maisha yangu? Watu walikuwa wanakuchukulia na kuona kwenye majukwaa unaimba, ni mwenye ujasiri, ni mwenye furaha?
2: Haikuwa kitu chepesi, kwa sababu kwanza sikuwa nakubali kama mwanangu ana changamoto. Watu wengine wakiwa kiniuliza Dorcas yuko wapi, naambia tu Dorcas sana yuko shule. Yuko shule, mbona hatumuoni? Naambia yuko kwa bibi yake, yuko boarding. Sikuwa tayari kupokea. Lakini pia kitu kingine, sikuwahi kuona watoto wa aina kama ile. Mtoto wangu mbona naanza, mbona atoi udenda, mbona afanye hiki? Kwa hiyo nilikuwa na kichwani kwangu nina picha kwamba watoto fulani wa aina fulani ndio wanaweza wakawa na changamoto. Lakini pia sikuwa nimepata elimu ya kujua kwamba okay, nisipofanya moja mbili tatu pengine naweza kupata changamoto hiyo ya utindio wa ubongo, au utindio wa ubongo unaweza kumkuta mtu yoyote. Jamii yetu imeaminishwa kwamba utindio wa ubongo wengine wanakuwa melogwa, wengine wanakuwa. Sasa mimi wazazi, nani amemloga mtoto wangu? Mbona sikuwa na mtu ananichukia? Kwao nikaa napata vitu vingi na changanyikiwa. Yaani kuna kile kipindi cha kuchanganyikiwa, nimeacha kazi hapo, nilikuwa nishapata kazi, nafanya kazi, lakini baada ya kumpata mtoto wangu ilibidi niache kazi. Miongo alikuwa anafanya kazi mkoani, kabidi naache kazi kwa sababu mtoto anaumwa kila siku mko hospitali. Mtoto nikaambiwa anzishiwe mazoezi tiba. Mazoezi tiba sio kazi ya siku moja. So from then ikawa nikifanya huduma na wanawake hivyo, lakini mkiniona huku nje kwenye jukwaa I smile like things are okay, lakini kirudi nyumbani unakuta mtoto yuko hospitali mara hivi. Lakini nilikuwa najua Mungu kuna darasa ananifundisha. Ni mtoto ambaye ukimwacha upande huu, kama hutakuja kumgeuza upande wa pili, utamkuta mpaka next month upande huo huo, hawezi. So nilipokuwa nikifika kwenye hivyo vituo na nawaambia mwanangu huyo hatumwezi, huyo hatumwezi, I was like, na atanisaidia mtoto wangu. Kwa hiyo ina maana ndoto zangu kusoma kwangu kote naishia kukaa kuwa caregiver nyumbani. Kwa ile uchungu na chachu kusema no, I have to do something, kwa sababu nimeona kuna gap. Hiyo gap ipo kwenye jamii yetu, hiyo gap ipo. Kuna watoto ambao wanautindiwa ubongo then they can go to school. Kuna watoto ambao wanautindiwa ubongo wanaweza kujisogeza hata kusoka hapa kwenda pale. Lakini pia kuna watoto wenye utindiwa ubongo ambao hata kuongea hawawezi, hata kuita mama. Huu ni mwaka wa 7 hajawahi kuniita hata mama.
1: Wewe ni chanzo cha uhai.
0: Na Rehema Simfukwe katika waridi wa BBC kutazama mahojiano hayo na Martha Saranga. Msikilizaji, unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Instagram wa BBC News Swahili. Kadhalika unaweza kusoma makala ndefu hiyo ya waridi wa BBC katika tovuti yetu BBC News Swahili. Septemba ni mwezi wa kuendeleza uhamasishaji kuhusu kuzuia watu kujitoa uhai ama kujiua. Zaidi ya watu 720,000 ufariki kwa kujiua duniani kila mwaka. Hii ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika la afya duniani WHO. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mtaalamu wa masuala ya afya akili Rahel Leonard kutoka Tanzania pamoja na Margaret Wanjiku ambaye yeye amejaribu kujiua mara kadhaa, na hapa anaanza kueleza kile alichopitia.
4: Kujitoa uhai haikuwa kitu nilikuwa nimepangia. Ilikuja tu baada nilipata ajali. Baada ya kupata ajali mimi nikapoteza miguu yangu yote mbili. Kwa ile hali ya mimi kujitikia kwamba nimepoteza miguu na sitaitembea tena, ilikuwa wakati mgumu sana.
0: Mm-hmm.
4: Na ikawa mimi sasa najiona mimi kiumbe dhaifu, sifai kuwa naishi hivi. Mbona Mungu hakunichukua? Nilikuwa na yale maswali ya kujiuliza. Mbona Mungu hakunichukua tu ukaniachia? Ukanitoa tu miguuni sikuwa natembea tena. Kwa hivyo ilifikia wakati nikasema, nilikunywa dawa yoyote yenye niliyofikia kwa mikono yangu. Niliziweka zote mdomoni na nikasema, yaishe sasa. Nilijaribu mara ya kwanza, ikashindikana. Kajaribu mara ya pili. Sasa mara ya pili nilituma ndugu yangu mdogo niende kamba fulani ilikuwa nimeiona hapo nje. Kaniuliza kamba ni ya nini? Nikamwambia nataka kujaribu kufanya stretches. Kwa akili yangu nilikuwa najua sasa mimi najitowai. Tena naumia, tena naona sifai. Kwa hivyo nimejaribu kujitowai, lakini kafika mahali nikasema sio lazima nikufe ili matatizo yenye napitia leo nisiyapitie. Leo ni mbaya, kesho itakuwa mbaya zaidi. Kwa hivyo nivumilie kwa leo.
0: Margaret, pole kwa changamoto ambazo umepitia, nitarudi tena kwako. Acha sasa niende kwa daktari Raheli Leonard. Daktari, pengine kama mtaalamu, ni mambo yepi hasa yanaweza kusababisha mtu kufikia hatua ya kujitoa uhai ama kufikiria, kama unasikia hapa Margaret anasema alisema bora mimi nife tu kuliko kuishi.
5: Changamoto za maisha ambazo zinapelekea mtu kushindwa kuhimili ile stress ambayo anakumbana nayo kwa kipindi hicho. Changamoto hizo ni kama changamoto za kwenye uchumi, mahusiano, magonjwa ya muda mrefu, lakini pia kupitia kwenye trauma mbalimbali ikiwemo ajali kubwa. Kuna uhusiano mkubwa kati ya hii changamoto ya kujikatisha uhai pamoja na magonjwa ya akili. Na chapisho la mwezi uliopita tu kutoka shirika la afya duniani linasema magonjwa kama sonona au depression pamoja na matumizi ya kupita kiasi ya vilevi yanachangia pia baadhi ya watu kufikia hatua ya kukatisha uhai wao. Lakini sababu nyingine pia ni pamoja na kunyanyaswa, kupuuzwa, kuonewa, kutengwa na jamii, familia ama yeye ama mtu mwenyewe kujitenga. Shirika la afya duniani pia limesema baadhi ya makundi fulani ambayo yanapitia kutengwa kama wakimbizi, wahamiaji pamoja na wafungwa.
0: Mm-hmm.
5: Hawa wako kwenye hatari zaidi ya kupitia hii changamoto ya kukatisha uhai wao.
0: Margaret Wanjiku, kitu gani hasa kilikuja sasa kikarudi kwenye akili yako na kikakufanya uahirishe sasa yale ambayo ulikuwa umeyafikiria ya kujiua?
4: Nilipata mtu wa kuongea, nilikuwa na rafiki nilimpigia, naumia mimi nitajitoa wapi? Ya pana, hilo alitakuwa ya suruisho. So aliniongelesha, akaniongelesha, nikaona enyewe kujitoa isiyo suruisho.
0: Dalili zipi za awali? Najua hapa wengi wanaweza wakawa wanaona baadhi ya vitu na hawaelewi, lakini dalili zipi za awali ambazo watu wanaweza kuziona au mtu tu wa pembeni akachukua tahadhari, ama mtu akiona kitu fulani kinamjia mara hivi na vile unasema kabisa huyu anataka kujidhuru, huyu anataka kujiua?
5: Dalili za awali ambazo unaweza kuziona kwa mtu ambaye anafikiria kukatisha uhai wake, kuna dalili za kitabia ambazo ni pamoja na kujitenga, huyu mtu kuwa na tabia hatarishi. Yani kwa mfano anaweza akaongeza ghafla matumizi ya vilevi au akawa na matumizi mabaya ya dawa ambazo huenda labda anapewa hospitali akawa hatumii sawasawa na ushauri wa daktari. Lakini pia anaweza akawa na tabia fulani hatarishi, kwa mfano kama anaendesha chombo cha moto utakuta anaendesha bila kufuata utaratibu, ajali kuhusu vitu mbalimbali ambavyo vinaendelea kwenye maisha yake ya kila siku. Lakini pia tunaweza kuziweka pia dalili zingine ambazo kwenye kundi la dalili za kihisia. Mtu anakuwa na mabadiliko ya ghafla na ya mara kwa mara ya hisia zake. Yaani anaweza kuwa na hasira sana sasa hivi, baada ya muda mfupi akawa very calm, baada ya muda mwingine akawa na yaani anapata mabadiliko ya hisia zake mara kwa mara. Na watu wengine wanakuwa na hasira kupita kiasi. Yaani jambo ambalo mtu mwingine angeliasi kwa namna ya kawaida, mtu huyu ambaye anakata hizi idea za kukatisha uhai wake anaweza akariati kwa namna ya hasia sana juu ya hilo jambo. Mtu ambaye anapitia hii changamoto au anafikiria kukatisha uhai wake anaweza kuonyesha kwenye mazungumzo yake kwamba yeye ni mzigo kwa watu ambao wanamzunguka, au anaweza kuonyesha kwamba yeye asipokuwepo wale watu ambao watabaki pale watakuwa na maisha mazuri zaidi kuliko yeye akiwepo. Na wengine wanasikia hatua ya kudeclare kabisa kwamba anatamani kukatisha uhai wake, au anakuwa anaongelea kuhusu kifo mara kwa mara. Hata ukijaribu kuongelea topic zingine yeye anakurudisha kwenye topic hiyo hiyo mara kwa mara.
0: Magreti Wanjiku, tunaweza kusema wewe ni balozi kwa sababu ulishajaribu mara kadhaa, lakini mwisho wa siku umeweza kushinda hicho ambacho ulikuwa ukipitia na ukafanikiwa kuto kujiua ama kuto kujitoa uhai. Sasa kwa yule mtu ambaye anapitia kile ambacho umepitia, ana hayo mawazo, anapitia hizo changamoto, kitu gani ambacho unadhani unaweza kumshauri wakati huu tukiwa katika mwezi huu wa kuzuia watu kujinyonga ama watu kujitoa uhai?
4: Ukiona una matatizo mengi nda kabisa kabisa uwezi tatua peke yako, tafuta mtu wa kuongelesha. Ukiona binadamu akusaidii, kuna ile inaitwa empty chair counseling, unaweza jiongelesha wewe mwenyewe. Ikishindikana, enda uongeleshe ng'ombe, mbuzi. Azihitaji kukujibu. Unaweza ambia mwanadamu leo, kisha atachukua hizo shida zako anaenda kupeana udaku. Saa nyingine inafika inabidi tu uongee tu ikutoki.
0: Mwana Margaret, asante na pole, lakini hongera kwa sababu wewe ni shujaa na ni jasiri vile vile.
4: Nashukuru.
0: Na mwasante. Raheli, nitamaliza na wewe ukiwa kama mtaalamu. Unadhani ni hatua zipi ambazo zinatakiwa kuchukuliwa mapema tu ili kupunguza walau kusaidia watu kuepukana na mawazo, lakini pia hata wengine ambao wamekuwa kichukua maamuzi ya kujitoa uhai ama kujiua?
5: Kitu ambacho kinasaidia sana ni kuzungumza na mtu mwingine ambaye unamwamini. Kitu kingine ambacho kinaweza kusaidia ni katika level ya familia na jamii kwa ujumla. Ni jukumu letu sisi kuwasiliana mara kwa mara na wapendwa wetu. Simu ya sekunde kadhaa tu au dakika chache sana inaweza kubadilisha maamuzi mabaya ambayo alikuwa nayo mtu. Lakini pia hii changamoto inaweza kutatuliwa kwa kiwango kubwa sana katika level ya serikali, ushirikiano wa Wizara ya Afya pamoja na Wizara ya Elimu katika kuelimisha zaidi. Ripoti ambayo imetoka tu mwezi uliopita kutoka Shirika la Afya Duniani imeonyesha kwamba waathirika wakubwa ni watoto wenye umri wa kati ya miaka 15 mpaka vijana wa umri wa kati ya miaka 29. Inamaanisha kama tukiweza kuwasaidia kuanzia wale watoto wadogo mpaka level ya chuo kikuu, inamaanisha tutaweza kupunguza hii changamoto ya afya ya akili kwa kiwango kikubwa sana.
0: Alichokimalizia hapo mtaalamu kimenikumbusha wimbo mmoja unasema, nipigie simu yangu one call, tafadhali mjulie hali ndugu yako yoyote tu yule unaweza ukamwepusha na lolote ambalo alikuwa anataka kwenda kulifanya. Asante kwake Rahel Leonard kutoka Tanzania ambaye mtaalamu wa masuala ya afya ya akili, lakini alikuwa na Margaret Wanjiku ambaye amejaribu kujua mara kadhaa lakini ameshinda hayo. Na hapa natamatisha matangazo haya ya Amka na BBC. Msimamizi wake na Steha Muhammad, mhariri Florian Kijage, fundi mitambo Nairobi Habat Masua, hapa Dar es Salaam Esa Luambano, mimi naitwa Skola Kisanga. Kwa heri.

0: Ni Gustave Nduimana anakuambia hosana, tumeanza naye msikilizaji asubuhi hii, asubuhi tulivu, asubuhi yenye baraka na upendo kabisa. Nikukaribisha msikilizaji. Tukana mtumishi wa Mungu Mwalimu Samuel Matole asubuhi ya leo. Moja kwa moja nimlete mtumishi wa Mungu ili tupate wasaa kulisikiliza neno na kuomba pamoja. Karibu mtumishi wa Mungu.
1: Asante sana. Ninakusalimu katika jina zuri la Yesu Kristo aliye hai. Ninakukaribisha tujifunze maneno ya Mungu kwa pamoja. Na nina ujumbe unaosema usipende dunia. Na katika ujumbe huu nitaeleza namna ambavyo unaweza sasa kufanya

0: ili mtu usipende dunia. Biblia inasema katika kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa 15 hadi 17. Neno la Mungu linasema, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Amen. Katika andiko hili kuna vitu vya msingi sana vya kujifunza. Hapa maandiko yanasema hivi, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Ni vizuri kwanza tuelewe. Anaposema msipende dunia, anazungumzia hasa mambo yafuatayo. Moja, duniani kuna mifumo ambayo imewekwa na wanadamu na inafanya kazi hapa duniani ili kuwazuia watu wasimjue Mungu. Kwa hiyo anaposema usipende dunia, moja, usipende hiyo mifumo ya dunia. Lakini kitu kingine ni kwamba duniani kuna matendo, kuna mambo, kuna vitu fulani fulani vinaibuliwa, vinaanzishwa, lengo ni kufanya vita na watu wasimjue Mungu. Kwa hiyo haya yote yapo duniani. Kwa hiyo anaposema usipende dunia, anarejelea hasa yale mambo, vile vitu, mifumo na nini yote ambayo inakusudia kumzuia mwanadamu asimjue Mungu zaidi. Lakini pia anapoendelea kuzungumza kwa habari ya kutokuipenda dunia, ni dunia kama eneo ambalo watu wanakaa, lakini ukiliangalia hilo eneo, haliwapi watu au haliwatengenezei watu mfumo wezeshi au mazingira ya kutaka kumjua Mungu zaidi na kumpenda Mungu. Na badala yake hilo eneo linatumika kama sehemu ya kuwakandamiza watu wasimjue Mungu zaidi. So anaposema msipende dunia, maana yake anataka tuiangalie dunia kama eneo fulani ambalo si salama sana kwa mtu kuendelea kuishi akiwa amerelax, akifikiri kwamba kwa kufanya hivyo atafanya mapenzi ya Mungu na kila kitu na kile. Hapana. Tuko duniani, yes, lakini tuko duniani kwa muda. Na tuko duniani hapa sio kwetu moja kwa moja. Tumekuja duniani kwa sababu ya kazi fulani. Msikilizaji unayenisikia, ni kwamba uko duniani kwa sababu ya kazi. Kuna kitu Mungu alikuleta ufanye hapa duniani. Sasa Mungu anaposema usipende dunia, maana yake usijisahau. Kuna watu unajua wanaishi duniani kwa wanaona kama vile ndo wamefika. Yaani kuna watu wanatenda dhambi duniani as if hawataondokaga duniani. Kuna watu wako duniani ana muda wa kwenda kanisani, ana muda wa kumtafuta Mungu, anawafanyia watu vibaya, anafanya matendo maovu akijua kwamba duniani amefika na hawezi kuondoka. Ndio maana mtumishi wa Mungu anatuandikia hapa, anasema msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Sasa kwa nini nimeanza na utangulizi huu? Kwa sababu ukisoma maandiko kwa haraka unaweza ukachanganya kidogo kwa habari ya dunia. Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Sasa anasema mbona hapa alisema aliupenda ulimwengu, alafu hapa anasema tusipende dunia? Actually anaposema aliupenda ulimwengu au dunia, anarejelea watu. Aliwapenda watu wa duniani, aliwapenda watu waliokuwa ulimwenguni, yani mimi na wewe. Alitupenda wote tukiwa watenda dhambi, tukiwa tumeokoka, hatujaokoka, wote alitupenda. Yesu Kristo akaja duniani akafa kwa ajili yetu. Maanake sisi ni wa thamani sana hapa duniani. Tuliletwa duniani kwa ajili ya kuigeuza dunia. Tuliletwa duniani ili kupitia sisi Mungu atanue mipaka ya kiutawala tukiwa hapa duniani. Mungu atutumie sisi. Sasa baada ya kuwa dunia imechafuka, ndo Mungu anasema, wanangu msipende dunia wala hayo mambo yaliyomo duniani. Manake dunia ilipochafuka, kuna mambo yakaanza kuibuka kwenye hii dunia. Kuna vitu vingi vinaendelea duniani ambavyo lengo lake si mwanadamu kumjua Mungu zaidi. Mambo mengi yanayoibuka duniani, mitindo mingi, angalia, vitu vingi vinavyoibuka duniani ni kwa lengo la kumfanya mwanadamu ashindwe kumtukuza Mungu au kumjua Mungu. Maandiko yanasema Mungu alimuumba mwanadamu, akaumba vitu vingi vyema, lakini mwanadamu amefanya mavumbuzi mengi. Kuna uvumbuzi wanadamu wanafanya kwa lengo la kufanya akili zao, kupumbaza akili za wanadamu wasimjue Mungu zaidi. Kwa kuna mitindo mingi, kuna mambo mengi yanazuka kwenye hii dunia, lakini pia shetani yuko duniani anafanya kazi. Kuna vitu vingi vinaendelea hapa duniani. Leo utakuja kuangalia kuna mishono na mitindo mbalimbali ya mavazi inazuka. Watu wanatembea utupu barabarani, watu wanafanya vitu vya ajabu, matendo ya kinyama kila mahali. Vyote vitu vinakuwa vinazuka ili kuhakikisha watu wanakamatwa wasimjue Mungu. Sasa maandiko yanasema tusipende dunia wala mambo yaliyomo. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba akumo ndani yake. Yaani ni haiwezekani wewe upende kufanya vitu vya duniani, mambo ya duniani, tamaa za duniani, anasa za duniani, alafu muda huo uwe unampenda Mungu. Ni ngumu sana. So anasema mtu akipenda dunia, kumpenda Baba akumo ndani yake. Lakini anaendelea kuzungumza kwamba kuna vitu hapa havitokani na Baba. Ni vizuri sana mtu wa Mungu, msikilizaji, kabla hujafanya jambo lolote, ujiulize, hivi hichi kitu unachokifanya kinatokana na Baba kweli? Kinatokana na Mungu? Kabla hujaenda kufanya uzinzi, unajiuliza, hivi uzinzi unatokana na Mungu kweli? Kabla hujaiba, kabla hujapokea rushwa, unajiuliza, hivi hichi kitu kinatokana na Mungu kweli, au ni tamaa, au ni wivu tu na shauku za kidunia? Kinatokana na Mungu kweli? Ni lazima ujiulize kabla hujaenda kufanya umbea, hivi hichi kitu kinatokana na Mungu? Kwa sababu maandiko yanasema vitu vingi duniani havitokani na Mungu, ila vyatokana na dunia. Alafu anamaliza kwenye ile andiko na kusema na dunia inapita. My God, kumbe hapa duniani, hii dunia haitadumu milele, inapita. Kuna siku hii dunia itaondoka na wewe utaondoka. Ndio maana anasema usifanye mambo ya kuifurahisha dunia, kwa sababu hii dunia inapita na vitu vinapita. Maandiko yanasema lakini yeye afanyaye mapenzi ya Baba anadumu milele na hata milele. Mapenzi ya Mungu, yani ukichagua kumpenda Mungu hapa duniani, una uhakika wa kudumu milele na milele. Sasa pengine unanisikiliza unasema, mtumishi wa Mungu, na mimi natamani kwa kweli kuto kuipenda dunia, nifanye nini? Kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 2, maandiko yanasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Nia zenu, mgeuzwe kwa kufanywa upya. Nia ni fikra. So maandiko yanasema hivi, ili mtu awe salama asifuatishe dunia wala mienendo, anatakiwa kukubali fikra zake zigeuzwe. Na namna ya kugeuza fikra ni kuingiza neno la Mungu ndani yako. Umeokoka, kaa chini ufundishwe neno la Mungu. Kaa chini usome Biblia, na sio tu kusoma kwa ajili ya kujisikia vizuri, kusoma kwa ajili ya kupokea maarifa na hekima. Unasoma Biblia na unasema kuanzia leo nataka nijue kile ambacho neno la Mungu limefundisha na nianze kufuata kuanzia sasa hivi. Ukisema tu hivyo, ukaanza kufundishwa, ukikaa chini, mfumo wako wa kufikiri unabadilika. Kufikiri kwako kukibadilika, na namna unavyoona mambo kunabadilika, na namna unavyotafsiri mambo kuna badilika kabisa. Imani, mafundisho yanapoingia ndani yanatengeneza imani. Imani inapozalika ndani inaamua matendo, actions. Mtu achukue hatua zipi nje, na zile hatua zinapelekea hata badiliko la kitabia. Kwa hiyo unachohitaji ni kukubali na kuruhusu ufahamu wako, fikra zako zibadilishwe na kugeuzwa. Na zinageuzwaje? Ni kwa kukaa chini kusikiliza neno la Mungu. Kwa kujifunza neno la Mungu, maisha yako yanabadilika, namna unavyoona mambo kunabadilika, na hauwezi kuifuata dunia, kwa sababu badiliko la kweli linakuwa limetokea ndani yako. Mungu wa mbinguni akubariki sana katika jina la Yesu. Amen. Baba, katika jina la Yesu, Mungu uliyetukuka, nimezungumza na msikilizaji, mtumishi huyu, nimezungumza naye, nimeeleza habari ya kuto kuipenda dunia. Namuombea neema katika jina la Yesu. Msaidie msikilizaji kuwa mtendaji wa neno na si msikilizaji. Endelea kuachilia ili neno ndani yake. Anapoamka asubuhi na kwenda kwenye majukumu, alitafakari neno hili ndani yake katika jina la Yesu Kristo, na alilete badiliko na mgeuko ndani yake kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu, msaidie msikilizaji kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu neno hili litakuwa hai kwake na utamwezesha, na mtamkia baraka anapoenda katika majukumu yake. Bwana, mtendee aliyo mema. Bwana Yesu, mfungue katika jina la Yesu, mfungulie milango, e Bwana, muangazie kwa nuru yako katika jina la Yesu Kristo. Onekana mfalme wa amani, umtendee aliyo mema kwa jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa sababu umesikia na utafanya katika jina la Yesu. Amen. Unaweza kunipata kwa 0622244375. 0622244375. Ni mtumishi wa Mungu Samuel Matole. Ubarikiwe sana.
1: Amina sana, mtumishi wa Mungu Samuel Matole huyo kama alivyomaliza kuzungumza hapo. Msikilizaji, ni ujumbe mzuri kabisa, ni matumaini yangu kama umefuatana nasi kuanzia mwanzo kuna kitu umepata. Usipende dunia wala mambo yake. Ni ujumbe mzuri ambao tumejifundisha asubuhi ya leo kupitia mwalimu wetu mwalimu Samuel Matole. Msikilizaji, na mimi sina la kuongeza isipokuwa tu nikutendea kazi na kuendelea kusimama na Mungu kwenye maisha yetu katika siku nzima na siku zijazo. Ulikuwa nami Sofia Cosmas pamoja naye mwalimu Samuel Matole. Basi tukutakie siku njema.

0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio Jaya. Your radio
1: is on. Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
2: Taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanya biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
3: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
4: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombea akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima, huyu hapa yuko mbele yetu.
5: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
1: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akigongomea msalabani.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
1: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
5: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
1: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
1: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
5: 0741 877 885,
1: 0741 877 885.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu, kwa kuwa Bwana ampendaye humrudi kama vile baba mwanawe ampendezaye.
3: This is the word of God. For the Lord corrects those he loves, just as a father corrects a child in whom he delights.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa. Bishwa.
5: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
6: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipata ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
7: Chuo cha Taifa cha Hali ya Hewa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama ifuatavyo. Kozi ya hali ya hewa katika ngazi ya diploma, miaka mitatu kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: aliyemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na fizikia. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Aliyemaliza kidato cha 6 awe na pasi 2 katika masomo ya hisabati na fizikia. Kozi ya tehama, yani kompyuta, katika ngazi ya diploma kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: awe amemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na Kiingereza. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Awe aliyemaliza kidato cha 6 na wastani wa pasi 2 ikiwemo hisabati. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 3. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0753 917 802 au 0713-883-383, 0753-917-882 au 0713-883-383. Watu wote mnakaribishwa.
8: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
9: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
10: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
9: Kwani zina thamani gani?
10: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
9: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
10: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
11: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
8: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 111.

0: Ndahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Good morning, popote ulipo, nina kusalimu, nina kusabahi, nikitumai hujambo, kabisa, heli buheli wa afya. Habari za asubuhi, sisi tuko salama sana, tumeamka tukiwa wazima. Vipi wewe hujambo na karibu sana asubuhi ya leo, tukiwa na mengi ambayo tumeandaa kuweza kukuhabarisha paka hivi sasa. Mimi ni Philbert Gabriel, nipo na Orida Sayoni, mitamboni tunaye Daniel Yamando, ambaye anatufanya tuendelee kusikika vizuri. Baadaye tutaungana naye Elsheba Ndijenyene ili kuweza kuendeleza gurudumu hili hapa ambalo tumelianzisha asubuhi ya leo. Tuna mengi sana. Bwana, tunajua mpaka sasa taifa lipo kwenye msiba, baada ya kuondokewa na mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa bwana, tunayo taarifa hapa ambayo bwana Ikulu yafafanua taarifa za uongo kumhusu mheshimiwa rais. Utajua hapo baadaye ni taarifa gani hiyo, na mengine mengi utaweza kuyasikia hapa. Shiriki nasi 0768150190. Mwenge wa Uhuru upo Kigoma? Jamba, nimeamkaje lakini?
1: Salama. Tuko salama.
0: Hujafika kwenu bado?
1: Mwenge? Basi jaona.
0: Mwenge, oh mwenge, una kipala moto mwenge. Tuko tunaimba sisi lakini nzizo. Mwenge, oh mwenge, mbio mbio.
1: Mwenge tunakimbiza.
0: Mbio mbio.
1: Paka makao makuu.
2: Mbio mbio.
1: Mwenge, mwenge.
0: Mbio mbio.
1: Zamani. Mwenge ulikuwa ukija kwenye halmashauri yetu. Uko mbali. Kulikuwa na vibanda.
0: Vya mwenge.
1: Yaani pale ambapo mwenge unashinda, sio unalala. Kwa unashinda yani mchana, sababu tuko wadogo, siku ni ngumu kwenda. Kwa kwenye vile vibanda wanauza makande ya shilingi 20. Wali.
0: Hapo kimwambia ulida shilingi 20 anawaza hivi.
2: 20 nilitumia.
0: Shilingi 20 upate
2: makande. Shilingi 10 nilitumia, tulikuwa tunanunua pipi kidonge. Shilingi ile
1: shilingi
2: hapana, nilikuta shilingi 10 nilikuta ile 25 nilikuta. Kalikuwa kadogo hivi, kana mfumo kama wa shilingi 20 na tupembe, nakumbuka ndio kalikuwa kadogo.
0: Zikopo za aina mbili,
2: ilikuwepo ndogo, ikawepo shilingi 10, ikawepo shilingi 20 nimeikuta. Nimeitumia mimi ni wa sio Gen Z, ni millennial.
1: Tofia kwa. Sasa zile shamla na nini, ile hamasa ilikuwa inavutia kwa kweli. Inafanya tunaenda kwa hiari wenyewe.
0: Na mkiwa na mwalimu ambaye anapenda kwaya.
1: Mnaimba na kwaya.
0: Mnaimba na kwaya.
1: Kwanza ukichaguliwa kuwa kwenye kwaya. We.
0: Kwaya mwingi.
1: Ukichaguliwa kwa kwenye kwaya, kuna namna kusikuwa mnafua vizuri, mnanyosha, unanyosha ile nini buibui kwenye shati. Unanyosha vizuri ile, alafu mambo yanaenda. Sijajua watoto wa siku hizo wana experience nini, manake siku hizi bwana mambo yamebadilika. Tutaondoka saa 11, unakuja kumuona saa 11 tena jioni.
0: Ngoja, buibui unamjua kwenye nguo?
2: Buibui?
0: Kwenye nguo.
2: Shati umenyosha. Najua.
1: Ningekuwa
2: nadisa. Nilikuwa nafanya kabisa kipindi hicho, ndio mfumo wa kunyosha shati. Nahakikisha nyuma umeweka buibui, kwenye mikono umeweka. Unachukuliaje mimi? Mimi sio Gen Z, nishawaambia nitoeni kwenye Gen Z.
1: Kwa
2: watoto wa 2000 simu. Watoto wa 2000 ndio hawajui labda.
1: Sijajua anaipokeaje. Wanaupokeaje mwenge watoto wa sasa hivi, kwa sababu miaka ile mwenge ilikuwa shamla, yani ilikuwa ni shughuli, watu wanasimamisha mambo yao wanaenda kufurahia mwenge.
0: Du, sawa. Mwenge tunatamba nao tayari. Mwenge upo Kigoma, lakini nataka nikupe habari njema kutoka Mtetema Shop. Lakini si mtetema shop tu, nataka pia nikwambie Simba Dum bado lipo na bado lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Mambo yanakwenda kwa kasi sana, yanakuja yanapita, lakini hili bado lipo. Kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo, lakini bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi, lakini lipo. Yani linatamba na vizazi vyote kutoka vile vya mwaka 47, milenia, sasa Gen Z, lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Linastajabisha, sindio? Mm-hmm. Sasa kama umeshagundua nazungumza nini, ni kwamba mimi nazungumzia bati la Simba Dumu kutoka Alafu Limited, ambalo bado lipo sana. Siri ni nini? Mabati ya Simba Dumu yanatengenezwa kwa chuma imara na madini gafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium kwa 55%, ambapo kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Yana madini ya zinc ya 43.5%, ambapo kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Lakini pia yana madini ya silicon ya 1.5%, ambapo kazi yake ni kuunganisha, yani binder ya aluminium na zinki. Kwa nini utumie mabati ya Simba Dumu kutoka Alafu Limited? Ni kwa sababu tu ni madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sahau swala la kupata kutu kwenye nyumba yako. Lakini pia ni mapana zaidi, na hivyo kukufanya utumie bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Na ukinunua Simba Dumu unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora wa hali ya juu na wa kiwango cha kimataifa. Lakini pia yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Arafu Limited, na hapa Kigoma wapo pamoja na wilaya zake. Sasa kumbuka, kuwezeka ni mara moja tu. Fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Dumu kutoka Arafu Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu, piga simu namba ya bure kabisa 0800 750194, 0800 750194. Hayo ni mabati ya Arafu Limited. Inawezekana ulida ujui mabati haya ni hatari. Haya namba mbaya. Sawa. Sasa bwana, kuna taarifa kwa umma hapa kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais Ikulu, Unguja, September 8, 2026. Kuna barua pepe pale, si barua pepe, hakuna haja. Kwa nini utaandika email? Nikutajie barua pepe? Hakuna haja. Tahadhari kuhusu usambazaji wa taarifa za uongo kuhusu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais Ikulu imebaini uwepo wa taarifa za uongo zinazotengenezwa kwa sura ya taarifa rasmi na kusambazwa mitandaoni zikidaiwa kutoka Ikulu au kuhusishwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kurugenzi inaujulisha umma kuwa taarifa zote rasmi kuhusu shughuli za Mheshimiwa Rais hutolewa na Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais Ikulu kupitia tovuti ya na kurasa rasmi zifuatazo: Instagram ni Ikulu Tanzania at Ikulu Mawasiliano, Facebook ni Ikulu Tanzania at Ikulu Mawasiliano, na tovuti ya http www.ikulu.go.tz. Hivyo Mkurugenzi inasisitiza umma kudhibitisha taarifa yoyote kumhusu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia vyanzo hivyo kabla ya kuzipokea na kuzisambaza. Aidha, Kurugenzi inakumbusha umma kuwa utengenezaji na usambazaji wa taarifa za uongo kwa kutumia jina, nembo au utambulisho wa rais au ikulu ni kosa kwa mujibu wa kifungu cha 15-16 cha sheria ya makosa ya mtandao sura ya 443. Imetolewa na Bakari S. Machum, Mkurugenzi Mawasiliano ya Rais. Sasa nikawa nawaza mimi, juzi Mheshimiwa Waziri alituahidi kuwaita watu gani?
1: Watengeneza
0: maudhui. Lakini pia kuwaita baadhi ya watu ambao watu wa mitandao, sio? Sasa nikawaza, kwa nini watu, yani inaendelea kuwa kama moja ya changamoto. Yani watu wanafikia mahali mpaka pa kufake taarifa za Ikulu. Hii nguvu inatoka wapi? Kwa sababu najaribu kwa mimi najaribu kuwahurumia maafisa bali wa Ikulu namna wanavyopambana kukanusha taarifa hizi. Lakini ni matamanio kwamba uwajibikaji kuwajibisha hawa wanaofanya uhalifu huu. Kwa nini nashindikana? Inakuwa ngumu kwa nini?
1: Kuwajibisha.
0: Mm.
1: Juzi ulisikia taarifa kutoka kwa msemaji wa serikali. Alizungumzia swala la watu kutumia NIDA. Na kwamba kuna matapeli.
0: Wanatumia NIDA
1: za watu wengine. Usiruhusu mtu akasajilia NIDA. Siku moja kuna kitu kilitokea mkoani Tabora. Kwa
0: Tabora
1: mkoa. Wa enzi hizo Chacha, Mheshimiwa Paul Chacha kama mnakumbuka.
0: Si yule aliyetongozwa na nani?
2: Na nani? Na Sofia.
0: Na Sofia.
2: Lakini pia Sofia jana kuna picha mjongeo zilikuwa zinapita, zilikuwa zinaonekana kwamba Sofia amekamatwa.
0: Alikuwa amekamatwa Sofia.
2: Amekamatwa.
1: Kwani kutongozwa ni kosa la jinai?
2: Na hata mimi nilinipa maswali mengi.
0: Kisheria. Mimi nimezungumza tu alitongozwa ni yule aliyetongozwa na Sofia. Sasa
1: umejibana na huko tunarudi. Nilikuwa tu ninaanza kama kwani kutongoza kosa. Nikikutongoza wewe.
2: Na nyewe na wewe ukimtongoza
0: kwani kutongoza ni wajibu wako mwanamke ni wajibu wangu mwanaume?
1: Sasa hapo kuna mitazamo mingi. Kuna utamaduni, kuna kila kitu. Kuna yani kuna namna mtu anavyoona yeye kwamba naweza nakumudu kukutongoza
0: na kushtaki. Kushtaki.
2: Imeandikwa wapi? Hivi kumbe kwenye sheria.
0: Nani mwenye wajibu wa kutongoza?
1: Mimi leo nitajaribu kumtongoza mtoto wa mama mkwe. Mmoja. Nione atanikataa.
0: Ni kushtaki tu.
2: Amesema jichanganye mmoja. Azoe jichanganye.
1: Utanikubali pata.
0: Na liferis. Lif marejeo ya kesi. Kesi ya mheshimiwa.
1: Sasa. Unakumbuka ile tukio la utapeli paka yule mtu akakamatwa? Nikauliza hapa, nikasema imekuwa haraka, alafu kuna sisi wa mtaani. Peleka kesi yako ya utapeli. Uyo mara si atumsomi, mara si yuko Kondoa, mara si yuko wapi, lakini ile ilikuwa hivyo. Yaani alikwanza aliomba mchango wa harusi akiigiza yeye ni mheshimiwa Mohamed Mchengero wasili wa afya kwamba mtoto wake ana nini na nini, pengine akaja kuomba pia mafuta, alikuwa sijui na ziara, sijui ni mwenge, sijui nini,
0: kwamba kuna
1: gari limeharibika, wanaendaje yeye ni kitengo au mtaka mfukuzwe kazi na nini, tumeni mwenyekiti sijui wa chama na nini, alikuwa mambo mengi sana. Lakini mwisho wa siku akauseti ule mtandao, akaja kumkamata na mke wake, alikuwa tajui kama mama yake nitapeli, lakini kuna guesti moja akapanga ana makompyuta na simu na kila kitu, na alimwambia mke wake ni askari polisi. Kwa hiyo kuna masaa saa 2 anaondoka nda zake kazini, saa 12 anarudi nyumbani, sio unaelewa. Kwa hiyo angalia, mimi nikaona kama vile kumbe inawezekana kwa kila mtu akapata hiyo justice, kwamba aliyenitapeli kafikishwa kwenye vyombo vya sheria, aliyenitapeli kanirejeshia, kwa sababu case study ni issue ya mheshimiwa Paul Chacha aliyekuwa mheshimiwa wa Tabora. Tuliona kabisa ilifuatiliwa na mtu mwisho wa siku akakamatwa. Lakini ukija huku kwetu Swahilini, msikilizaji anaweza kashare na sisi namba 0768150190 akatuambia kwamba hii inakuwaje, kwa sababu mimi nilishia kutapeliwa na yani majibu niliyoambiwa niliachana nayo kabisa, sikutaka hata kuendelea kufuatilia kwa sababu yalinivunja mwafu, nikaona mchakato ni mrefu. Ndicho hicho sasa, unaona tunakuja kwa habari ya taarifa kwamba kumekuwa na hiki kilio cha muda mrefu sana, yani kwamba taarifa fake. Na nadhani wewe naambatana na zile siku 90 ambapo jana jioni ni kitu ambacho kimetrend sana. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba bado tuko kwenye ulimwengu ambao kule ule uhuru wa kutoa taarifa, lakini ile nguvu ya kudhibiti pia hizo taarifa inakuwa ni nguvu. Na hapo ni serikali. Vipi kuhusu watu binafsi ambao wanaumizwa kila siku na watu? Unakuta taarifa binafsi za mtu ziko kwenye mitandao ya kijamii na watu wanajadili, na watu wanaweka midahalo, wanabeti hapo na nini. Kwa hiyo unakuwa kama vile kwamba kwani tunaelekea wapi? Tuko wapi? Je, sheria zetu zina nguvu? Sheria zetu haziendani na mazingira ya sasa? Bado tuko na sheria za mkoloni. Lakini mwisho wa siku tunahitaji mamlaka, tunahitaji ule uwezo wa kudhibiti haya mambo yasiyo yanatokea, yani kwamba hapana, hairuhusiwi kufanya hivi, na ukifanya hivi sheria itafanya moja mbili tatu. Lakini uwezo wa kujua chanzo, nani alianzisha, kwa sababu tuongee tu ukweli jamani, taarifa hizi zisitoke hewani zikadondoka, kuna mtu anaanzisha hizi taarifa. Je, kakamato alianzisha hizo? Yani katoa jioni saa 3 nasikia aliyotoa ile taarifa amekamatwa. Hata hawezi mtuambie mifumo ya watu wa taarifa ina nguvu kuliko mifumo ya wakamataji. Okay. Ya wazuiaji. Mm. Sasa hapo tuna safari ndefu. Ndio maana wananchi pia wamekuwa wakihoji kwamba lini, mbona yani wataisha lini matapeli? Kwa sababu mamlaka zinazosajili laini mnazijua. Mamlaka zinazotoa hivyo vitambulisho mnazijua. Sasa lini? Wao ni wao wanapata wapi nguvu? Wao wanapata wapi nguvu ya kurudi tena mtaani na kwanza kuwatumia watu meseji? Kuna mganga siku kutoka wapi Sumbawanga anarudisha nyota mapenzi, sijui kuna nani nani, sijui
2: mpigie mzee fulani
1: tajiri, sijui mtoto wako anaumwa shule, tuma hela. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo kwamba namna ambavyo tunadhibiti mambo haya bado imekuwa ni kizungumkuti na watu hawaoni.
2: Lakini Ijumaa waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambe tulikuwa na taarifa, alizungumza kwamba wanahitaji kukaa na wamiliki wa hayo makampuni. Mm-hmm. Wazungumze kwa kina kwamba inakuwaje taarifa hizi za utapeli, taarifa kama hizo za uongo zinapita wapi? Wao wakati ndo wamiliki wa hayo makampuni. Yaani imekuwaje, wameshindwa wapi? Mm-hmm. Kwa hiyo tunatamani tusubirie kile, tupate majibu ya kile ambacho alisema watakao wazungumze, watuambie kama wamezungumza wapi wanashindwa na wanachukua hatua gani kuhakikisha kwamba sasa hizi message zinakoma, hatuzipati tena. Mm-hmm. Tusubirie kama alivyo tuahidi kwamba wataenda kuzungumza na. Sasa mimi nikwambie kwamba kama unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako, karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata ya Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na mwaka 2025 kwa Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Tunapokea wanafunzi wa preform 1, tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weredi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutupigia kwa nambari za simu 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa
0: bwana. Sawa, lakini nataka niwaambie bwana, darasa la 7 wameanza mtihani wa kuhitimu leo. Sijui kama mnafahamu hilo, leo mitihani inaanza, ambapo jumla ya watahiniwa milioni 1,168,649 wanatarajiwa kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi PSLE kuanzia leo Septemba 9 hadi 10, yani kesho 2026, katika shule za msingi 20,019 kote nchini. Katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani la Tanzania NECTA, Profesa Saidi Mohamed amebainisha hayo jana jijini Dar es Salaam kuwa idadi hiyo inajumuisha wasichana 637,182 ambao ni sawa na 54.52% na wavulana 531,467 ambao ni 45.48%, huku wasichana wakiwa wengi zaidi kwa tofauti ya watahiniwa 1,005,715. Kuhusu lugha, na mahitaji maalum, Profesa Mohamed amefanukua asilimia

0: Unaingia darasa la sita wote watafanya mtihani kwa pamoja.
1: La sita na la saba wanafanya.
0: Kwa tunawatakia kila la heri.
1: Kabisa. Watoto huko bwana wanazungumza mengi. Mwanangu mmoja siku moja ananiuliza na anasema kwamba hivi sasa baba, hivi kweli tutapata shule mwakani? Mbona tutakuwa wengi sana? Pambana sasa. Kama kwa sababu utapata shule tutapata, lakini pambana sasa. Kwa hiyo bwana ni pagumu hapo. Mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makara amekemea mauaji ya wananchi wawili kutoka jamii ya Kimasai waliouawa katika mgogoro kati ya jamii hiyo na Wadatoga kwenye kata ya Kakesio na Eyasi wilaya Ngorongoro, akiagiza jeshi hilo la polisi mkoa wa Arusha kuwatafuta na kuwakamata na kuwachukulia hatua za kisheria wote waliohusika na mauaji hayo. Mheshimiwa Makara ametoa kauli hiyo wakati wa mkutano wake wa hadhara wa kuzungumza na wananchi wa jamii hizo mbili za kifugaji kwenye kata ya Kakesio ili kutatua mgogoro huo baina yao unaotokana na kugombea maeneo yenye vyanzo vya maji ndani ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, akisisitiza umuhimu wa kila mwananchi kuheshimu sheria za nchi na kuacha tabia ya kujichukulia sheria mkononi. Katika hatua nyingine, Makara ametangaza kuunda timu ya wataalamu itakayohusisha vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na wajumbe kutoka mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kwa ajili ya kufanya tathmini na kubaini chanzo cha migogoro ndani ya eneo hilo, sambamba na kuwatambua baadhi ya wananchi wanaodaiwa kuvamia maeneo ya hifadhi kutoka kwenye mikoa ya jirani. Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Arusha, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Justin Masejo, amemhakikishia mkuu wa mkoa kuwa jeshi la polisi limeanza kazi ya kuwatafuta na kuwakamata wote waliohusika na mauaji hayo, huku mbunge wa jimbo la Ngorongoro mheshimiwa Yanki Ndoinyo akisisitiza umuhimu wa amani na utulivu miongoni mwa jamii hizo mbili, akiwataka wananchi kushirikiana katika kutafuta suluhu ya kudumu ya migogoro inayohusisha visima, vyanzo vya maji na maeneo ya malisho wafugaji huko. Sasa ni wakati napita hapo baada ya kuona taarifa hiyo nikakumbuka pia taarifa ya ile ya mwalimu aliyechapwa viboko, sio mnakumbuka, na mzazi.
0: Viboko kabisa.
1: Wewe ukumbuki ile taarifa ya mwalimu aliyechapwa viboko na mzazi?
0: Nchi ina matukio
1: hii. Matukio yapo. Asiyo nchi tu, mwisho wa siku ni maisha ambayo tulionayo. Ni maisha ambayo tulionayo. Kwa hiyo wakati mwingine hakuna namna, inabidi mambo yaendelee.
0: Nani? Kuna ile taarifa pia imetoka baada ya raia kumpiga askari wa usalama.
1: Bwana we, nimeona
0: barabarani.
1: Nimeona. Lakini kule Tabora bwana, imani potofu bado inaendelea kuwa adui mkubwa wa afya ya mama na mtoto katika vijiji vinavyosababisha wanawake wengi kuchelewa kuanza kliniki wakati wa ujauzito kwa kuhofia kufanyiwa vitendo vya ushirikina, hali ambayo inahatarisha afya ya mama na mtoto wakati wa kujifungua. Katika vijiji mbalimbali mkoani Tabora bado kuna dhana kuwa mama akibeba ujauzito anatakiwa ajifiche, asiweke wazi kwa haraka kwamba ni mjamzito kwa kuhofia kufanyiwa ushirikina. Dr. Dismas Bukunja ni mganga mfawidhi hospitali ya wilaya ya Kaliua, amesema kuchelewa kuanza kliniki kuna wanyima wanawake fursa ya kupata vipimo muhimu, chanjo na ushauri wa kitaalamu, hali ambayo inahatarisha usalama wa mama na mtoto, na kwa wanawake kuwahi kwenye vituo vya afya pindi tu wanapohisi ni wajawazito badala ya kuchelewa. Basi jume umeelewa hii? Nimekaje?
0: Kuna kati wanasema ya ngoswe.
1: Mwache ngoswe.
2: Kwa umemua kumwache ngoswe.
0: Ya ngoswe mwache ngoswe.

0: Sasa hii mambo tena natoka wapi? Kwamba mimba inakuwaje?
1: Hii ni ya kwako. Acha umbea.
0: Bwana wewe.
1: Acha umbea.
0: Hapa tunazungumzia wajawazito.
1: Sasa hapo tena kuja hapo. Kwa sababu kuna mtu kanipigia simu asubuhi analalamika amekutafuta sana.
0: Sasa kwa nini asinipigie wakati mimi niko hewani?
1: Au patikani toka jana usiku. Sasa nivuna hiyo kasa. Utakuwa nifanyia kusudi. Mbona mambo? Kwa sababu nikakutetea kasa. Kuna namna sasa hivi hayuko vizuri. Mvumilie.
2: Ulifanya vizuri lakini pia kumwambia
0: hivi. Mwambie nitafute tena. Hebu mtumie message, mwambie mtafute tena.
1: Nipo hewani.
0: Tafute tena.
1: Sawa.
0: Mwambie mtafute tena. Sawa. Sabiri na dakika 30 na saa 1 dakika 37, saa 2 kasoro dakika 23. Ninao mtetema shop ambao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop bwana, utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave oven pamoja na vingine vingi. Haujachelewa, subiri kwanza. Mtetema Shop bwana, wamekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani Family Form. Magodoro ya Family Form bwana yanapatikana katika saizi zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo na pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Hatujasahau msimu huu bwana, tukiwa tunaelekea mwishoni mwa mwaka, ni kwamba Mtetema Shop wamekupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop wanapatikana Zuru jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi ya kupata bidhaa zetu, piga simu namba 0753418841 0753418841.
1: Sawa, una chupa, makopo, ukaratasi, chache, usione kuwa ni ndogo. Zikusanye, zikiwa kavu, kisha ungana na majirani, ufanya biashara au kikundi chako, kukusanya pamoja, kunasaidia kufikia kiasi kinachohitajika na mnunuzi na kupanga usafiri. Taka ni pesa inapounganishwa na soko.
0: Taka ni hela.
2: Alishiba amezungumzia kuhusu taarifa ya nani? Daktari alikuwa na ulikuwa unazungumzia raia wamempiga trafiki. Hapa nani, daktari amezungumza mati yaingilia kati daktari anayedaiwa kumpiga trafiki da.
1: Mati ni nini?
0: Chama cha madaktari
2: Tanzania.
1: Alikuwa ni daktari.
2: Kimesema kinafuatilia kwa kari.
1: Mimi nimeona picha, mwenye video anitumie.
2: Mimi mwenyewe naona picha.
1: Nimeona picha na askari huko. Nilijua mimi mwanzo ni hii taarifa
2: nilijua ni raia.
1: Niliona. Kwani kwa daktari sura ni raia, yani cheo kimekuja baadaye lakini ni raia. Nilikuona picha, yani askari yuko
2: chini.
1: Daktari yuko, mwaya ile unamshindia.
2: Mwananchi yuko juu.
0: Sisi kwetu sema alikuwa amemlalia.
1: Umeona? Sasa nikasa, mimi nilijua tu ni zile za shwa au kibao. Kumbe ilikuwa deep hivi. Kwa deep sana. Na hivyo na kingine alichojiuliza kwamba alifanywa nini? Tuongee tu kweli. Anasema kama daktari
2: ana matatizo ya afya yake. Labda inaweza ikatombea changamoto.
1: Yani haiwezekani Treat Philbert aanze kunipiga. Yani mimi nimekaa hivi. Aanze kurushia ngumi kwangu.
2: Hapana.
1: Michela Parisi alijasema. Chanzo ule ugomvi ni nini?
2: Ngoja tusome kidogo hapa.
1: Chama cha madaktari wanasemaje?
2: Chama cha madaktari Tanzania MATI kimesema kinafuatilia kwa karibu tukio la Dr. Conrad Kahyonza, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani katika hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila, anayeshikiliwa na polisi kwa tuhuma za kumshambulia askari wa usalama barabarani katika eneo la Lugalo, Dar es Salaam. Tukio hilo limetokea Jumanne Septemba 8, 2026 majira ya 1:30 asubuhi katika barabara ya Bagamoyo Lugalo, wakati askari wa kikosi cha usalama barabarani F88 86 SGT Andrew akitekeleza majukumu yake. Kwa mujibu wa taarifa ya awali jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, askari huyo alikuwa akizuia magari yaliyokuwa yakitumia barabara ya huduma service road kinyume na utaratibu. Polisi alieleza kuwa baada ya gari hilo kuzuiwa, dereva alishuka na kuanza kumshambulia askari huyo kwa ngumi na mateke. Tukio hilo liliwakasirisha wananchi waliokuwa eneo hilo ambao nao walimshambulia Kahyonza kabla ya kupelekwa hospitalini kwa ajili ya matibabu. Hata hivyo, taarifa iliyotolewa na MAT imeelezwa kuwa Daktari Kahyonza alijeruhiwa wakati wa tukio hilo na kupelekwa hospitali kupata matibabu ya dharura, huku hali yake ikielezwa kuwa imeimarika.
0: Na nimeona wanafanyaje? Wanamtafutia paka nani?
2: Nini?
0: Kesi sinenda mahakamani?
1: Ndio umeambiwa hivyo au?
0: Au simona mara watatoa msaada sio kisheria na nini? Nimeona mengi mengi hapo.
1: Mengi. Wana sheria. Vyama vya sheria.
0: Aha, wao wenyewe.
1: Sasa hiki si chama kikubwa, chama cha daktari Tanzania ni kikubwa. Kona aliumia akapelekwa hospitali.
2: Wananchi baada ya kumshambulia na wananchi wanashirika.
1: Sawa. Basi akianza kuzungumza atatuambia nini kilimkasirisha. Nikuambiwa
2: usipite barabara hii
1: au kuna kitu kingine kilimkasirisha. Lakini yote katika yote umezungumza Philbert kwamba kesi inatakiwa iende mahali husika. Kisa itakiwa kuishia hapo ilipofika. Kama amevunja sheria, kisa ndiko iende mahakamani, pande zote mbili zisikilizwe na mwisho siku sheria iweze kuamua. Na mimi nimekaa pale.
0: Sasa kesi itaenda kesi gani? Kujichukulia sheria mkononi?
1: Wewe kwani umesoma sheria? Wako unataka
2: utuchunge. Wachie watashiria
0: wasiwe. Kwamba kesi inaenda ya kuchukua sheria mkononi, yani
1: kushambulia. Itaenda.
0: Yeah?
1: Itaenda.
0: Isabishambulia.
1: Amemshambulia na mtumishi wa umma. Lakini
0: wote watumishi wa umma. Sasa watumishi wa umma au itakwenda ya watumishi wa umma kugombana hadharani?
1: Yuko kiapo cha maadili. Haya bwana, hii kesi nzito. Acha tuachi.
2: Kesi nzito, kesi
1: pia. Mimi natamani ifike mahakamani, sijajua, lakini natamani ifike mahakamani.
2: Kesi pia ile ya kwanza niliyojaribu kuambia ile picha mjongeo. Ile pia ni nzito.
1: Ipi?
2: Ya Sofia.
1: Sofia akipelekwa mahakamani.
2: Kukamatwa na askari.
1: Hebu ngoja niuze hapa, kutunguza katiba inasemaje kuhusiana na kumtunguza mtu?
0: Unamuuliza nani sasa?
1: Namuuliza hapa. Ya niulize.
2: Ile kesi.
0: Kwani mnataka nini?
1: Ametumia mheshimiwa, akatumia nguvu kubwa sana. Ametumia nguvu kubwa mno.
2: Kwani Sofia kakamatwa changamoto? Yaani shida yake ni ipi?
1: Yaani mheshimiwa?
2: Hakuna waheshimiwa wanawake wanaotongozwa.
1: Hakuna heshima wanawake wanaotongozwa?
2: Hakuna.
1: Unamaanisha nini?
2: Yaani anajaribu kuwaza tu kwamba
1: wanawake wakashtaki.
0: Kwa mfano naangalia hapa kwenye ukurasa wa Peter Madereka, Madereka mwanasheria huyu. Yeye anaandika kumtongoza kiongozi ni kosa la kukamatwa. Anauliza
2: na yeye.
0: Kumtongoza kiongozi ni kosa la kukamatwa? Anasema inasikitisha na inatisha kuona binti akifikia hatua ya kukamatwa kwa madai ya kumtongoza kiongozi wa serikali. Kama kosa ni kutamka hisia za kimapenzi, basi tunapaswa kujiuliza tumeifikia wapi? Okay, ameandika tumefikia wapi kama taifa? Mamlaka hayapaswi kuwa sababu ya mwananchi kunyimwa utu au kutendewa kwa ukali usio wa lazima. Sheria ni ya wote, mamlaka ni ya wananchi, na hata haiwezi kuwa na viwango viwili. Leo ni yeye, kesho inaweza kuwa yeyote kati yetu. Bi Sofia anapaswa atetewe ndani ya mahakama, kwani sioni kosa juu yake. Yeye ni maoni yake hayo. Peter Madereka, wakili huyu. Sasa kuna mwingine wa kutusaidia tujue?
1: Si kosa kumtongoza kiongozi wa serikali. Si kila kumtongoza kiongozi wa serikali ni kosa la jinai kwa sababu tu yeye ni kiongozi. Sheria haijaweka kanuni na usema kwamba mtu akimwambia mkuu wa mkoa au kiongozi yoyote maneno ya kimapenzi basi moja kwa moja ametenda kosa. Lakini mazingira yanaweza kubadilisha kabisa swala hilo, kwa mfano kama kutongoza kunaambatana na vitisho, lugha ya matusi au ya kudhalilisha inayoweza kuvuruga amani, usumbufu au kumfuatilia mtu kwa namna inayokiuka sheria, kulazimisha mtu afanye jambo asilotaka, au vitendo vinavyohusisha rushwa, matumizi mabaya ya ofisi.
0: Ndio.
1: Basi vifungu vingine vya sheria vinaweza kuingia, kwa mfano penal code inayofanya matumizi kwa lugha chafu, ya matusi au ya kudhalilisha katika mazingira yanayoweza kusababisha uvunjifu wa amani kwa kosa, na pia inaweka kosa kuhusu vitisho vya kumzuru mtu au mali. Lakini kwa upande mwingine wa maadili, kwa mkuu wa mkoa swala linaweza kuangaliwa pia chini ya sheria ya maadili ya viongozi wa umma hata kama kuna kosa la jinai. Sekretarieti ya maadili ina mamlaka kupokea malalamiko dhidi ya viongozi, kufanya uchunguzi wa awali na kuchunguza ukiukaji wa maadili.
2: Okay.
0: Sawa, so, hayo ni ni huko bwana. Kwa hiyo sasa siku hizi ukijifanya tu kunipiga mistari, kesi unayo.
2: Mimi kuna upande mwingine nilikuwa naangalia. Yaani tukikaa tukafikiria tayari umeshasema alitokea akafanya hivyo. Ukisikiliza ile sauti, ni sauti ndefu, ina dakika kama nyingi kidogo.
1: Alimtishia?
2: Hajamtishia.
1: Alikuwa anamfuatilia kumkera.
2: Emoji, maana anatuma emoji za makopa kopa.
1: Mshumaka anakereka.
2: Naona labda hapo kwenye kukereka.
1: Ni jamaa ni mwe mnanitumia makopa kopa na yapenda.
2: Nilikuwa naiwaza kwa anaweza binti kuna namna fulani na yeye amezingua.
0: Amepitiliza.
2: Tukija kwenye haki, tuangalie na kwenye haki pia. Kwenye...
0: Sasa si wamesema vitu vyao vinaweza vikaa ni kosa ni pamoja na mtu kukereka.
1: Nani alimtunguza, nani alifanya nini hasa, kwa kutumia nafasi gani, kulikuwa na shinikizo, vitisho, rushwa, na tukio lilitokea katika mazingira gani?
2: Namba ni shia hapo.
1: Hatujamsikia shida haya mambo.
2: Hatujamsikia binti.
1: Na ehe, na nchi hii kwamba mara nyingi zinatokaga taarifa hazii reciprocal. Yaani inatokaga taarifa tu hivi upande mmoja. Kwa sababu tukao pia tumsikie binti. Atuambie mistari gani aliompa mkuu wa mkoa. Alitoa ujasiri na yeye. Lakini wasoga mapenzi ni upofu. Haijalishi. Mimi nikaamka hapa nikatinga pale White House. Na huyo afanya nini kutembea? Na shida. Umeona kumbe mimi muda mrefu nilishazama. Kwenye kina cha mapenzi. Wasanga mapenzi ni upofu. Kwa hiyo wala hakuona hayo. Alafu mapenzi ya ajali, sijui cheo, sijui nini pesa. Wewe ukimpenda, ukimzimia mtu mwambie nimekuzimia. Kwa hiyo hivyo kwamba mazingira Sofia hajasema. Yaani watu wengi hawajamuuliza Sofia kwamba Sofia nini kilitokea.
2: Hata mimi nilitamani hata Sofia azungumze ili kama hili jambo lina dime picha mjongeo zimeonekana asija mekamata na yeye apewe nafasi azungumze sasa tujue na yeye kwa nini alifanya hivyo. Je, alikuwa anatuma message za kukera?
1: Shida ni kwamba sasa aliyemtongoza kwa mazingira ya nchi, kwamba shida sasa tukio la ni kwamba shida tukio lilishapewa jamii. Yaani shida watu wa umma umepewa tukio, kwa sababu kama ingekuwa ni swala tu la kumaliza, yaani hakuna media, hakuna mtu kueleza, hakuna mtu kufanya chochote kile, hakuna place, lakini mwenyewe tu akaamua, aliyekuwa mkuu mkoa wa Tabora Chacha Saida ana cheo kingine, asingelizungumza vile hadharani kwa ukubwa ambao nchi nzima sasa hivi nalizungumzia, labda watoto wawili, kwamba nimeamua kukupeleka kituoni na kupeleka tu kimya kimya, bwana huyu hapa ananisumbua, mimi sitaki anisumbue.
2: Lakini pia yule
1: sijavutiwa naye, kwa sababu tuongee ukweli, unaweza ukatongozwa na mtu hivyo. Mimi natongozwa na mtu sijavutiwa naye, unawaambia tu kwamba bwana akarata sijachanga, hujachanga vizuri karata, hujajaa kwenye mfumo, mimi sijakuelewa. anaenda endelea na maisha, unanielewa, na maisha anaendelea. Lakini kama sheria ambavyo imeainisha kwamba kama kuna shinikizo, kuna vitisho, kuna lugha za matusi, unaweza ukachukua hatua nyingine. Kuna wale wale watu ambao wanakutongoza, yani inakuwa harassment, inakuwa ni mnyanyasaji. Akikuona anakutamkia maneno mabaya na nini, anaudhalilisha utu wako. Wewe unalinga una nini? Unanikataa, unanielewa? Kwa hiyo unakosa ile amani. Yule unaweza ukamchukulia sheria kwa sababu kuna namna anakufanyia unyanyasaji. Kwa hiyo hivyo kwamba imetokea ni upande mmoja na upande wa pili inakuwaje? Lakini na nusu harufu ya udhalilishaji upande mmoja. Kuna namna ambavyo tukio ambavyo limeenda litakiwa tu lichukuliwe taratibu kimya alafu mambo yake. Lakini tuko kwenye dunia ambayo tunapenda sana ngoja nisiseme.
0: Sawa. Mtoto mwenye umri wa miaka 10 amefariki baada ya kudaiwa kujinyonga kwa kutumia shuka katika chumba cha kulala nyumbani kwao maeneo ya Swawa jijini Dodoma, huku sababu za kutokea kwa tukio hilo zikiwa hazijajulikana. Akielezea tukio hilo, baba wa mtoto huyo Simon Maranga amesema mtoto huyo wa mwisho kati ya watoto wake saba alijifungia ndani katika chumba anakolala na kaka yake baada kunywa chai asubuhi na kukutwa akiwa amejinyonga na shuka.
3: Watoto wangu wote huwa wanapenda wakiwa nakunywa chai, wote nawaona. Lakini hivyo kuja nikakuta wameshakunywa chai, afu moja simuoni, wakaniambia amelala ndani. Nikasema kalala ndani kuna nini? Wakasema alivyokunywa chai tukaenda kajifungia. Mama yake alikuwa anafua nje nguo. Kulikuwa kuna tiles ndani, nikaanahitaji nizitoe ziende zikafanye kazi sehemu nyingine. Nikasema sasa hizi zitanilazimu mpaka niweze kufungua ndani. Tukaja na mama yake, nikamwambia amelala muda gani? Akasema amelala muda mrefu tu. Akasema lakini Juma na tabia akishalala anajifunikaga shuka afu ana usingizi ule si wa fofofo. Basi nikasema haina shida. Baadaye nikamwambia hebu njoo tufungue mlango. Mama yake akaacha nguo akaja. Kuja mama yake tukaanza kugonga mlango. Nilikuwa nimewekea komeo la stopa ambalo katika kugonga mlango nikaweza lile komea kutikisa tikisa likaweza kuachia. Kufungua mlango nikamkuta Juma mtoto wangu kajinyonga na shuka. Alipanda kuna meza ndani pale. Alipopanda ile meza, basi akaweza kufunga juu. Hiyo nyumba sijafunga bodi, nimeweza tu kupiga mbao kwa sababu ni ya tope. Akapanda juu akafunga ile nani shuka ambayo anajifunika na kaka yake, akajifunga naye shingoni akajinyonga, namkuta Juma kajinyonga. Kilichofuata pale baada ya kumkuta amenyonga, tumefungua mlango tuko na mama yake, mimi kwa mawazo yangu nilifikiri Juma yuko hai. Nilichofanya nikabidi nimfungulie ile nguo. Kufungua nguo nikakuta Juma alishafariki. Upande wangu siwezi kumuhisi, ni hisi labda yeye labda alishawahi au ana hiyo tabia, kwa sababu anapendaga kuangalia ni katuni za kwenye simu. Na hata jana asubuhi mimi kauli yangu ya mwisho huwa nikilala huwa naiweka simu karibu na kifua nikiwa nimelala. Lakini alivyoamka hiyo jana asubuhi aliweza kuja kwangu akachukua simu akaingia kwenye uvungu wa kitanda. Alivyoingia uvungu wa kitanda akapunguza sauti akaanza kuangalia zile movie zake za katuni. Mimi halijawahi kutokea maishani mwangu. Kwa kifupi, Juma hakuna aliyemgombeza. Hatuna ugomvi naye.
4: Jina naitwa Henry Andrea Lazaro. Ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Swaswa. Hebu tujitahidi kukaa na watoto wetu ili tuweze kujua shida alizonazo. Sababu ukiangalia mtoto chini ya umri miaka kuanzia miaka 10 kushuka chini, mtoto anachukua jukumu la kufanya tukio kama lilofanyika, ni jambo la kusikitisha sana.
5: Naitwa Rose Leonard Chiwaligo, ni mkazi wa Swaswa. Nimepokea msiba huu kwa masikitiko makubwa, maana ni wiki moja tu tumezika mtoto wa miaka 4 alidumbukia kwenye karo. Pia miezi mitano watoto walitumbukia kwenye kalo la Esperanza watatu. Kwa hiyo kiujumla mioyo ya watu imeinama wa mtaa huu kulingana na matukio ya watoto kupotea, kupoteza maisha.
0: Sawa, mtoto huyo miaka 10. Miaka 10 tu. Moja ya vitu ambavyo vimetembea kwenye akili yangu mimi ni kwamba huyu mtoto wa miaka 10 alipata wapi wazo la kujiua? Yaani hili wazo lilikuja vipi kwake?
1: Yeye kujipyu.
0: Yaani ilikuwaje awaze kujiua wakati ndo ana miaka 10 tu?
2: Na mzazi wake amesema hakuna ugomvi. Hawajagombana.
0: Unaona?
1: Kuna mahali aliudhiwa. Kuna mahali alifika.
2: Wakati mwingine
1: alifika akakata tamaa. Unaona kwamba sioni tena sababu ya kuendelea kuwepo.
2: Hivi zile katuni watoto wanazoziangalia zote zinakuaga salama kweli?
1: Hapana. Hakuna.
0: Kwamba inawezekana kuna namna
2: vitu mtoto anavyovisikia, anavyoviona, wakati mwingine wanaiga huko huko. Ameangalia, labda ameangalia movie anaona watu wanachomana vizuri.
1: Nikiuziwa natakiwa kunywa sumu. Nikikasirishwa natakiwa kunini.
2: Kama umemsikia baba yake, kuna simu amesema kwamba alimuomba simu. Akaingia chini ya uvungu kaangalia katuni zake. Sasa huko kwenye kuangalia katuni aliangalia kitu gani?
1: Na kwa nini aingie chini ya uvungu? Kuna kitu akiko sawa. Kwa hiyo watoto pia wana zile hisia mseto, wanapitia mambo mengi, wanatamani wazungumze na mtu. Changamoto ni moja kwamba wazazi walio wengi hawajui kuwasiliana na watoto, hasa watoto wadogo, kwa sababu muda mwingi wako busy na kazi na majukumu na nini. Lakini ile kuwasiliana, kujua kwamba kuna mabadiliko, kujua kwamba kuna shida, unasema nini, unataka nini, unahisi nini, umeona? Kwa hiyo kuna mambo kama hayo, na mwisho wa siku unaweza ukaona taharuki ambayo inaweza ikazua. Miaka 10 ni mtoto mdogo sana.
0: Sana
1: kwa maamuzi aliyochukua, na kwamba kila mtu hajui nini hasa kilichosababisha hivyo.
0: Sawa. Tuendelee. Wachimbaji 11 katika mgodi mdogo wa Mwime wilayani Kahama kwa Shinyanga wamebainika kuhujumu miundombinu ya shirika la umeme Tanzania TANESCO kwa kujiunganishia katika mgodi yao na kuuza umeme bila idhini ya shirika la na kusababishia serikali hasara. Msako maalum uliofanywa na maafisa wa TANESCO mkoa wa Shinyanga katika mgodi huo ukiongozwa na mhandisi Frenki Njavike, afisa usalama wa miundombinu ya shirika la umeme, na anaeleza hapa.
6: Tuikagua hiyo hapo na hiyo hapo na ile pa. Baada ya kuikagua, moja kwanza tulivyoenda kwa wenyewe tuliwaomba remote. Kabla kupanda jua tunaomba remote kwa ajili sisi tunaweza tukangaa kwenye remote tu ubora wa mita. Lakini baada ya kuomba remote kila mmoja alirusha ambao tuliwakuta sio mwenye mgodi. Hatujui. Lakini nyinyi mnapata umeme kutoka kwa nani? Tunapata umeme kutoka kwenye hiyo mita ambayo ndugu huyu hapa na supply. Tukaambia sawa. Tukaita mafundi wetu tukapanda mpaka kule juu. Kwa bahati mbaya tukaona sili ya nje. Kwenye ile cover la nje kuna sili yetu. Tunaika sili ili kuonyesha mtu asikate na kaingia ndani, lakini ile sili imekatika. Tukamwambia inawezekana pengine ilitempa na mafundi walikuja kutengeneza, lakini sili ambazo sisi kwetu ni za msingi sana ni zile sili za mita ndani. Tukafungua kuangalia sili za ndani ziko salama, lakini mita inatusomea negative zero. Yani zile nyaya zinazoingiza moto kule kaziunga direct, afu kafunga na third tape. Kwa lakala kusimama kwa hivi nje unaweza usione. Kwa hilo moja sasa ni kosa kubwa. Tunaita meter bypass. Lakini kosa la pili, ametuibia umeme halafu anauza. yale mapato anaopata yeye kwa kuwauzia watu wengine yalitakuwa yawe ni mapato ya serikali. Wale watu na wao wangekuja kuangeweka mita, mapato yangeingia serikalini, lakini anapata yeye. Tunaita illegal supply, power supply. Kwa kuna makosa mawili ambayo tumeyagundua. Sasa kwa kawaida kila aliyepata hizo huduma, kwa sababu naye aliingia kwenye huo mkumbo, naye ana kosa lake la kujipatia huduma kinyume na taratibu.
7: Wenyewe tu meni switch kizima pale hata nyumbani, sibutu, siwezi kulishika mimi. Kwa hiyo ni watu wengine ambao ni watukutu tu ambao na wao wana ujuaji wao ambao sisi hatujui. Lakini kwa sababu hizi duara zina wenye nazo,
8: taratibu za nidhamu zinaendelea kwa ajili ya kuwalipisha kile ambacho kimepotea. Na wengine ambao makosa yao ni makubwa zaidi, basi watafikishwa kwenye vyombo vya sheria kwa ajili ya taratibu zingine. Na waasa tu wateja wetu watumie umeme katika matumizi yaliyo sahihi, kwa maana kwamba ununue na watengeneze, walipe service line kwa gharama za TANESCO, wasiwe wezi wa umeme na wasijenge service line ambazo TANESCO hazitambui.
9: Sasa kwenye upande wa kuomba maombi ya umeme, taratibu ni rahisi sana. Kikubwa unafanya nyota 152 nyota 00 leli, unatuma ombi lako TANESCO, inafuata taratibu zote. Tutapokea ombi lako, Savia atakuja atakupimia, tutakupa gharama za kuunganishwa umeme. Kwao ni taratibu rahisi sana. Kwao ni waombe wale ambao tumewakuta wamepata umeme kwa njia sio sahihi, wafuate utaratibu huo ili na wenyewe waweze kupata huduma ya umeme.
0: Haya bwana, vijana hao au wananchi hao ambao wamejiunganishia umeme kwa njia isiyokuwa halali. Hii ni Good Morning Kigoma.
1: Wachimbaji.
0: Wachimbaji hao ambao wamejiunganishia
1: umeme.
0: Umeme. Sawa.
1: Kwa hiyo mapato yamepotea.
0: Hela zimepotea.
2: Tumetoka kwenye maji tumeingia kwenye umeme pia.
0: Afu mimi si unaua jamani.
2: Hatari yake. Unaona.
0: Kwa sababu umeme wanaibaji. Tunajiamini. Watu wanajiamlia mambo hawa.
1: Hamna, mimi nadhani tuangalie kwa jicho jingine. Wataalam tuwachukue tuwaweke kwetu.
2: Kama wanapelekwa VETA waendelee kuji. Waendelee kupewa ujuzi zaidi. Wakija kufanya kazi na sisi. Watu wazuri.
1: Kuna wakati ambaye uko kinyume na wewe, ukiweza kumgeuza awe upande wako, unaweza ukamgeuza alafu mkafanya kazi kwa faida pamoja.
0: Haya bwana, bado tunaendelea Good Morning Kigoma. Asubuhi ya leo saa 2:04 kwa saa za Afrika Mashariki, tunaye bwana Richard Bagamoyo, huyu ni kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Tayari bwana, mikopo kwa vijana awamu ya pili imerejea. Awamu ya kwanza ni ipi atatueleza hapo baadaye. Jamani, si mlikuwa mnasema mnataka hela? Mikopo hiyo. Okay. Bwana, karibu sana bwana. Umekaa mbali sana na kupata kwa shida sana. Mikopo awamu ya pili. Hii ni nini? Awamu ya kwanza kwa lini?
10: Awamu ya kwanza ilikuwa nafikiri kwa mwezi ile tumefanya, ilikuwa mwezi wa 4.
0: Mwezi wa 4 mwaka huu. Kwa hii ni awamu ya pili.
10: Hii ni awamu ya pili.
0: Ambapo kwenye mikopo hii sifa zikoje, akina nani na wahusu?
10: Kwanza ni vijana. Wani umri kuanzia miaka 18
0: mpaka
10: 29.
0: Mpaka
10: 29.
0: 18 mpaka 29.
10: Yeah.
0: Awamu ya kwanza?
10: Awamu ya kwanza ilikuwa hivyo hivyo.
0: Awamu ya kwanza ilikuwa 35 bwana.
10: 35? Basi kumbuke uzi mbujani.
0: Haya, kiwa naendelea kuweka mambo sawa, tuweze kunani huko, ni mikopo awamu ya pili ambayo inatarajiwa kutolewa. Sawa. Sawa. Umri wa kigezo cha kwanza cha umri ni hiyo miaka 18. Kwenye ujumbe kwa haraka haraka hapa, huyo anasema mpaka 35. Okay. Sawa. So, mpaka 30. Kigezo cha kwanza umri. Kigezo kingine?
10: Awe Mtanzania. Lakini pia awe na vitambulisho.
0: Hapo kwenye vitambulisho hapo.
10: Vitambulisho vya nini? Sasa changamoto ya vijana wengi hawana vitambulisho vya NIDA. Ni kama wanapuuzia kuvitafuta. Lakini hiyo ni miongoni mwa vigezo ambavyo unatakiwa uwe navyo. Ya kama una kitambulisho cha NIDA inamaanisha kwamba wewe ni Mtanzania. So ili uweze kuwa na uwe eligible kupata mikopo, moja ya sifa ni kuwa Mtanzania.
0: Na kwa na Utanzania lazima uthibitishwe manake.
10: Uthibitishwe kwa kuwa na kitambulisho cha NIDA.
0: Kigezo kingine?
10: Vigezo vingine ni kwamba uwe na wadhamini wawili ambao watakuwa wanatambulika kupitia serikali ya mtaa.
0: Sasa hapo kwa wageni wawili hapo sasa ndo eneo lingine ambalo wadhamini hao ndo eneo lingine hilo. Wewe uwe na NIDA kama utambulisho.
10: Ndio.
0: Mdhamini naye awe na utambulisho.
10: Ndio.
0: Okay, sawa. Yeye utambulisho wake ni upi? Afisa, karibu sana.
11: Asante
0: sana. Majina yako tafadhali.
11: Kwa jina naitwa Juma Dani. Mimi ni afisa uvuvi kutoka
0: Juma Dani
11: ya mkoa wa Kigoma.
0: Ndio.
11: Yeah.
0: Nikianza
11: na kujibu hilo swali. Kwamba wadhamini wawili. Wadhamini inabidi wawe na wanatambulika na mamlaka ya serikali za mitaa.
0: Kwa maana nyingine wao inahitajika barua tu.
11: Wao kinachohitajika ni kuandika barua. Barua ambayo itapitia kwa mamlaka za serikali za mitaa, alafu itaelekea kwa katibu mkuu idara ya mifugo na uvuvi ambako sasa ndo anaomba hiyo mikopo. Itapitia kwa mamlaka za serikali za mitaa, kwa maana mtendaji wa mtaa, ili kumtambua yule mtu kwamba ni wa eneo husika. Na ana tabia njema na ana sifa njema, anastahili kupata hiyo mikopo. Kwa hiyo watendaji wa vijiji na kata, wao wana mamlaka ya kumkatalia au kumkubalia yule mdhamini kwamba ana sifa za kumdhamini. Kwa hiyo barua itaanzia kwa mtendaji wa kata. Wa serikali za mtaa. Atapitisha ile barua kwamba nimepitisha, ana vigezo vya kumdhamini huyo anayeomba mkopo. Kwa hiyo mdhamini cha kwanza ndio hicho barua. Ya kuthibitisha kwamba anakiri kumdhamini huyo mtu ambaye anaomba mkopo. Lakini pia anatambulika na mamlaka za serikali za mitaa. Cha pili, awe na kitambulisho kinacho sasa mtambulisha yeye kwamba ni raia. Maana atatoa kopi, ataambatanisha na ile barua yake ya kumdhamini huyo anayeomba huo mkopo.
0: Tunachanganya. Sasa hapo ndo tunaweza tukawa tunachanganya. Yaani anayetusikiza kana anachanganya.
11: Sawa.
0: Hicho kitambulisho.
11: Ndiyo.
0: Ukija kwenye vitambulisho vingine kule atakwambia kitambulisho labda cha mpiga kura au NIDA au leseni ya udereva au passport. Hebu tuweke sawa hapa.
11: Kwa kweli kwenye kigezo hicho hawajainisha ni kitambulisho gani, lakini wanasema awe na kitambulisho. Lakini mara nyingi kama una kitambulisho cha NIDA ndo kitambulisho kinaaminika zaidi kwa sasa hivi. Vingine ni kama vya ziada. Kwao tunamshauri mdhamini huyo au huyo mwombaji wasisitize wadhamini wake haswa watumie vitambulisho vya NIDA, kwa sababu vitambulisho vya NIDA ni rahisi kutrack taarifa za mtu husika kuliko vitambulisho vingine.
0: Na huu mkopo nje ya udhamini wa hawa wadhamini wawili ambao ni watu, kuna kitu kingine kinahitajika kama asset ambayo inaweza kusimamia udhamini huo?
11: Kwa kuwa mkopo huu umewalenga hasa vijana, na tunajua vijana wetu au vijana wenzetu, hakuna kigezo kingine au hitaji lingine tofauti na wadhamini hao. Haitajiki asset yoyote, wala sijui kadi ya gari au tuseme
10: zamana
11: ya nyumba au chochote, hapana. Ni hao wadhamini tu.
0: Sawa. Na zoezi limeanza lini? Hii mkopo wa awamu ya pili.
10: Zoezi hili lina kama mwezi mmoja hivi. Na hapa
0: ndiko limeanza.
10: Na hapa tunakaribia deadline, kwa sababu deadline ni mwezi wa 9 tarehe 14. Kwa bado tuna kama siku ngapi hapa, 6 zilizobakia. Kwa hiyo tunawasi watu na kuasisitiza waendelee kufanya maombi.
0: Maombi yale kwanza kabla yanakwenda wapi? Umesema yanajumuisha NIDA. Kingine cha muhimu ni kipi?
10: Hiyo basi tu ya right hapa.
0: Ni
10: ya msingi sana katika nanili au katika vigezo ambavyo tunatakiwa navyo. cha kwanza awe na barua ya maombi
0: mm-hmm.
10: na fomu ya maombi iliyojazwa.
0: Sawa.
10: Lakini pili awe na barua ya utambulisho kutoka ofisi ya mtendaji wa serikali.
0: Mm.
10: Za mtaa au kijiji.
0: Ndio.
10: Tatu, nakala za utambulisho wa uraia kwa muombaji au viongozi wa vikundi, kampuni au chama cha ushirika. Kitambulisho cha taifa, NIDA au namba ya NIDA, cheti cha kuzaliwa au hati ya kusafiria.
0: Mhm.
10: Sawa, wameainisha hapo vitambulisho.
0: Kwenye nakala ya utambulisho hapo. Mhm. Sawa.
10: Lakini andiko la mradi lenye maelezo ya kwa nini anahitaji mradi husika na cheti cha usajili wa kikundi, chama cha ushirika au kampuni.
0: Mhm.
10: Sawa. Alafu namba 5, nakala ya katiba ya kikundi kama ni kikundi sasa au chama cha ushirika au hati ya makubaliano na kanuni za kampuni kama ni kampuni sasa.
0: Mm.
10: Yeah. Lakini pia hapa namba 6 anasema kwamba namba ya utambulisho kwa mlipa kodi au TIN namba, kwa nini kwa kampuni lazima awe nayo hiyo. Lakini namba 7 anasema barua na vitambulisho vya NIDA vya wadhamini wawili wanaotambulika kwenye uongozi wa serikali za mitaa kama tulivyo highlight hapo.
0: Mm-hmm.
10: Lakini namba 8 anasema asiwe na mikopo mingine katika taasisi za fedha ambayo muombaji ameshindwa kulipa. Na namba 9 ni mutasali wa wanachama kukubaliana kukopa kwa vyama vya ushirika na vikundi. Hiyo sasa kwa ajili ya vikundi na ushirika.
0: Kwa hiyo hii maana yake nini? Kwamba mikopo hii ni ya vikundi, mikopo hii ni ya mtu mmoja mmoja.
10: Mmoja mmoja.
0: Hii ni ya mmoja mmoja, eh?
11: Mikopo hii ukisikiliza maelezo yake, mikopo hii ni ya vijana wote. Aidha akiwa mmoja mmoja, wakiwa katika vikundi au kijana na kampuni au ni chama cha ushirika, lakini ni vijana.
0: Mm.
11: Lengo ni vijana.
0: Mm.
11: Yeah.
0: Sasa kuna kitu bado kinaendelea kuleta changamoto.
11: Yeah.
0: Mikopo hii ni fedha? Mikopo hii ni bidhaa? Mikopo hii ni nini?
11: Mikopo hii hasa imelenga vitendea kazi.
0: Vitendea kazi.
11: Ehe, kwamba wewe muombaji utaomba mradi fulani tuseme wa vifaa vya uvuvi.
0: Mhm.
11: Hautopewa pesa ukanunue vifaa vya uvuvi.
0: Mm.
11: Lakini utatafuta mzabuni ambao unaona ana supply hivyo vifaa husika, utawasilisha taarifa zake, alafu sasa wizara itamlipa mzabuni, ata supply vifaa kwako. Ndio mfumo wa utekelezaji wa mikopo hii.
0: Mm-hmm.
11: Yeah.
0: Sawa. Na kwa Kigoma wilaya zote zina vijana wa wilaya zote wanahusika na mikopo hii?
11: Yeah. Yaani wilaya zote wanahusika na mikopo hii.
0: Mm.
11: Kwa sababu mikopo hii imegawanyika katika sehemu haswa mbili.
0: Mm.
11: Upande wa uvuvi pamoja na mifugo. Kwa kama eneo lako halisupport uvuvi, utaomba masuala ya mifugo.
0: Mm.
11: Lakini kama linasupport masuala ya uvuvi,
0: mm-hmm.
11: basi utaomba pia masuala ya uvuvi.
0: Yeah.
11: Lakini kwa jiografia mkoa wa Kigoma, sekta uvuvi unaweza kufanyia sehemu yoyote ile, kwa sababu tuna rasilimali maji.
0: Mm.
11: Kwamba maeneo yetu mengi yana maeneo wevu, kwa maana wetlands, lakini pia tuna mito inatiririsha maji. Kwa hiyo maeneo mengi yanafaa kwa ufugaji wa samaki.
0: Mm.
11: Yeah, kwa hiyo hata kama mtu yupo Kibondo, yupo Kasulu, yupo Vinza, yupo Buhigwe, anaweza kaomba mradi wa kufuga samaki kwa njia ya mabwawa na utamfikia na anaweza kapata.
0: Mm-hmm.
11: Yeah.
0: Sawa. Na tupo na maafisa uvuvi kutoka mkoa wa Kigoma. Ehe, tunaandika barua kwenda wapi? Tunamwandikia nani? Au hivi viambata vyote haya makablasha tukishakusanya, mimi kijana nampelekea nani?
11: Sawa, mtiririko wa maombi yanaanzia kwanza kwa mkurugenzi wa halmashauri husika. Mfano wewe kijana umepata viambata vyote, umekamilisha kama tangazo lilivyoeleza, si ndio? Unabidi usubmit yale maombi yako kwa mkurugenzi wa halmashauri husika. Mkurugenzi atapitia maombi yako, kama anafaa atasogeza mbele, atanafuata ambapo ofisi ya katibu tawala mkoa, na yeye pia atayapitia yale maombi, na akiona una vigezo vya kupata huo mkopo atayapitisha na atapeleka kwa katibu mkuu idara ya mifugo na uvuvi. Hiyo ndio hatua ya mwisho kabisa.
0: Ndani ya siku ngapi napata
11: kupata huo mkopo? inategemea na kwa sababu maombi ni mengi, sio Kigoma tu ndo tunapeleka. Mfano sisi awamu ya kwanza tulipeleka maombi 200 kasoro. Lakini kuna mikoa wenzetu walipeleka hadi maombi 500, 600. Ya kuku ya chakata inachukua muda. Kwa mfano awamu iliyopita ilichukua miezi miwili hadi kurudi sasa majina ya wale ambao wamepata. Na tayari walishapatiwa mafunzo mwezi wa 8 uliopita na wamesaini makubaliano ya awali kwa ajili sasa ya kupokea mikopo hiyo.
0: So, na tukiwa tunaendelea, ni kipi umekifanya sasa ili vijana wapate hii taarifa na
11: tulichokifanya kwanza ni kudiseminate lile tangazo kwa mamlaka za serikali za mitaa, kwa maana kwa wakurugenzi na kuwaelekeza wakurugenzi wabandike katika kila kijiji, kila kata lile tangazo. Lakini hatua nyingine ni hichi ambacho tunakifanya sasa hivi, na uhakika kuna wenzetu pia wamekuja kueleza hichi ambacho tunakieleza. Kwao tunaendelea kusisitiza kupitia vyombo vya habari kama hivi, na tunawashukuru sana mnatupokea. Kwa lengo kila kijana hii taarifa imfikie. Na sio lazima vijana, namaanisha hata mzazi, lakini una mtoto wako ambaye ana kigezo, basi unaweza ukampambania aweze kupata mkopo huu.
0: Kwenye udhamini nako kigezo, umri ni upi wa mimi kumdhamini? Maana mwombaji miaka 30 na ngapi hapo?
11: Na 5.
0: 18 mpaka 35. Udhamini ikoje hapo kwenye kigezo cha umri?
11: Udhamini nafikiri hauna kigezo cha umri. Yeah, ni ili mradi tu na unajiweza, kwamba ikitokea ametetereka kulipa basi utamsaidia. Unaweza kuwa na miaka 50, 60, miaka 25, ili mradi wewe unajiweza.
0: Kuna mtu hapa anaandika anasema masharti magumu, halafu kwa nini msiweke kidigitali ili kupunguza kero ya makaratasi? Huyu ni Shabani Ramadhani Musa wa Gungu, mtaa wa Mwenge. Sijui unaweza ukamsaidia kuweza kuelewa hapa.
11: Ya, kwa ni kweli yuko sahihi, makaratasi pia na changamoto zake. Lakini kama tunakumbuka mkopo huu ulitokana na ahadi ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye aliahidi ndani ya siku 100 atatoa mikopo kwa vijana ambayo ina thamani ya bilioni 200. Kwa hiyo imepita maeneo tofauti tofauti. Wizara ya Vijana pia wenzetu wanatumia mfumo wa digital. Kwa maana unaweza kuomba mkopo kupitia Wizara ya Vijana kwa mfumo wa digital, kuna mfumo wao wanaotumia. Lakini sisi huku tunatumia mfumo huu kwanza kwa sababu sekta zetu hizi za uvuvi hasa zinahitaji moja kwa moja watu wa chini, mfano mtendaji wa kijiji, afisa uvuvi wa wilaya, afisa uvuvi wa mkoa, awe na uhakika na eneo lile ambalo unaenda kufanyia mradi. Kwa hiyo kabla hajapitisha kwenda mbele, sasa sisi tuna jukumu la kufanya assessment ya kwamba eneo analoomba huyu mtu linafaa kwa hicho shughuli. Yaani mfano mtu wa Kasula anaomba keji, haiwezekani kwa sababu halmashauri husika haina ziwa ambalo au bahari ambapo unaweza kaweka keji. Lakini ukitumia mfumo huo wa digital inaleta ugumu kwenye kufanya assessment. Lakini ni hatua tu za awali, hii mikopo na uhakika itaendelea. Kwa huko mbele tunaweza tukaboresha zaidi, na sisi tuna nafasi pia ya kushauri mamlaka, kwa maana Wizara ya Mifugo na Uvuvi, tuhamie kwenye huu upande ambao utarahisisha na utapunguza hizi changamoto za kutumia makaratasi, wakati mwingine kudelay mchakato. Ya
0: sawa, huyu anasema sasa hiyo mikopo mbona inabagua umri? Sisi wenye umri wa miaka ya juu, miaka 40, hatuna haki ya kukopa? Mnasababisha wengi wanaumizwa na kausha damu. Huyu ni Mama Rahimu, yupo Mwasenga. Anajaribu kwa nini miaka 40, na inawezekana kani moja ya maswali kwamba kijana anaanzia miaka 18, hiyo inawezekana 45, moja ya vitu ambavyo vinazungumzwa sana. Sasa kwa nini miaka hiyo kwenye kigezo cha umri hapa?
10: Mi nafikiri ndo ilivyoe kwa watu walivyo structure. Ndo ilivyo structure, walivyo structure kwanzia umri huo, kwanzia miaka 18 mpaka miaka 35. Labda tuendelee kushauri mamlaka waendelee kuongeza hiyo gap hapo ya umri, labda kufika paka miaka 40, lakini kwa kwanza tumeanzia hapo kuanzia miaka 18 mpaka miaka 35. Sasa kazi iliyopo nadhani ni kushauri, sasa ni kuendelea kushauri ili hilo gap liongezeke mpaka kufika miaka 40 au miaka 45.
0: Ninawaza kwenye issue ya kutengeneza andiko ambalo linaweza likamfanya huyu kijana aweze kupata kutengeneza andiko bora la kukubalika. Hapa kuna naiona kama ni changamoto kubwa. Hapa kuna namna ambavyo labda kama wahusika wakuu mmejaribu kuangalia msaada utakuwa ni upi ili kuwasaidia vijana hawa kutengeneza kitu kilicho bora kwa maana ya kuwa na andiko lililo bora.
12: Ni sahihi, ni changamoto kwa vijana wengi, lakini sisi tuliliona pia hilo. Ya, kwa hiyo tulielekeza katika kila halmashauri kuna sample, kwa sababu pia wameelekeza pia kwamba andiko la mradi sisizidi karatasi 5. Yaani siwe kubwa sana kwa sasa hivi. Kwa hiyo kuna sample ya hayo maandiko ya miradi katika halmashauri zetu. Kwa kenda ofisi ya mkurugenzi ukamwambia nisaidie, naomba sample, anakupa.
0: Sasa mengi si yatafanana?
12: Hayawezi kufanana, inategemea na mradi wako, lakini sifa la andiko linakuwa na vitu vyote, kwamba bajeti, si ndio? Tatekelezwa eneo gani? Unategemea kupata faida kiasi gani? Kwa ni rahisi ukiwa na ile draft na wewe kupita mle mle na ukatengeneza kitu chako kizuri. Yeah. Kwa hiyo tunawasaidia, lakini pia wana nafasi ya kwenda kwa wataalamu wetu kuwashauri kabla hawajaandika hayo maandiko. Kuwashauri zaidi. Na hicho tunasisitiza na tushafanya hivyo. Tumejaribu kuwakusanya hao wadau katika, kwa mfano, kwenye sekta uvuvi, kwenye mialo tofauti tofauti, kwenye tumetumia mikutano Ilagala tulienda, lakini pia Katonga hapo tulienda, na tutaenda Kigoma DC pia kuwakusanya vijana na kuwaelekeza na kuasisitiza namna nzuri na kupunguza yale makosa ambayo yalitokea kwenye mikopo iliyopita. Mikopo iliyopita kwenye sekta ya uvuvi walipata watu 4 tu. Yeah, na changamoto kubwa ilikuwa hayo makosa. Watu wengi walikuwa na mikopo hiyo chefu, na watu wengine walikuwa na changamoto ya uandishi wa miradi kama ulivyosema, uandishi wa andiko la mradi. Kwao tunafanya kuwarekebisha wasirudie tena yale makosa. Na kingine pia nigusie hapo hapo kwamba kuna wale ambao waliomba na wakakosa mliopita. Sasa kwenye uvuvi, sekta uvuvi, mifugo walipata wengi kidogo kwenye sekta uvuvi. Sasa changamoto yao ilikuwa ni hiyo, kwamba walikuwa na mikopo chefu, yani mtu alikuwa anadaiwa Songesha, sijui Bustisha huko kwenye mitandao ya simu tu, lakini inakukosesha, unakosa kigezo kwamba mkopo chefu maana yake ni kwamba sio deni, sio kila deni unalodaiwa, ni deni lile ambalo limetelekezwa, deni sugu, yani una muda mrefu hujalipa, hizo ulimsajilia hata mtu laini yeye akaenda akakopa huko, si ndio? Lile deni lina mwaka hujalipa, wanakuweka kwenye orodha ya wadaiwa sugu. Kwao wakitrack jina lako na kuwa hauna kigezo cha kupata mkopo huu. Kwao kama mtu anadaiwa, tunamshauri aende akaclear hayo madeni, kama alimsajilia mtu laini akamuulize kama alikopa ili afute hayo madeni, au hata azifunge hizo laini zingine ambazo hazitumii yeye, aliwapa watu wengine. Kwa hiyo ni kigezo muhimu sana, usiwe na mikopo chefu, mikopo ile ambayo hailipiki.
0: 0768 150 190 kwenye line. Hello. Habari za asubuhi, tunazungumzana kutoka wapi?
13: Nazungumza na mzee Msola Mbogo nikiwa Kidawe.
0: Ndio, karibu.
13: Asante. Mashati naona hapo ugumu huko kwenye mashati. Mashati ni magumu ambayo yanashindwa watu kuja kwenda kukopa kwenye halmashauri. Kwa sababu unakuta kwanza sharti gumu kwanza ni NIDA. NIDA ni changamoto, wananchi wengi Tanzania hawana NIDA. Alafu vile vile ukija kuangalia kwa mtazamo mwingine, wanaochukua mikopo ni wale ambao ni machawa wa viongozi. Usipokuwa rafiki wa mtendaji kata au mtendaji kijiji au kwenye chama fulani, huwezi kupata mikopo hiyo. Sasa yeye kama yeye anaonaje kuishawishi serikali ili iweze kupunguza masharti? Hayo masharti yako huku wilayani au yanatoka juu? Asante sana.
0: Asante sana. Labda msaidieni hapo.
10: Nipende tu kulalifai hapo kumlekebisha, ni kwamba hii mikopo kwanza mtendaji hausiki chochote, wala mtu yote wa serikali hausiki chochote. Mikopo hii inaenda moja kwa moja wizarani. ambapo kule hakuna mtu yote ambaye anafahamika huko chini. Kwa hiyo ile mikopo inaenda na prosesiwa kule, mwisho wa siku ndio wanakuja kutoa majibu. Kwa hiyo mikopo hii haina upendeleo. Nipende tu kumtoa wasiwasi kwamba mikopo hii haina upendeleo aina yoyote.
0: Ah, asante sana. Kwenye line, hello. Tunazungumza nani kutoka wapi?
14: Asante, anaongea na Sulema Daudi kutoka mahakama ya mpunga na Afrikano ndani ya Pamila Kigoma Tanzania.
0: Ndio, karibu.
14: Asante, mimi nimewasikia na wametoa elimu nzuri, lakini sasa changamoto ni kitu kimoja. Jana 90% wapo na NIDA hawana. Na ningependa kusema kitu kimoja, kwa kweli elimu wanayotoa kwa kijana yoyote sehemu yoyote inatakiwa afuatilie na aweze kupata nini, mkopo. Anapopata mkopo akisii mwisho wa siku akimtumia inavyotakiwa ataweza kupata matunda mazuri. Lakini je, mimi ndio leo nimesikia mambo hayo mkopo, si mambo ya uvuvi, kama labda wanasema nataka kuendeleza ufugaji wa samaki ili mtu apate hilo na vigezo ili aweze kupata. Je, mazingira ya mahakama ya Afrikano kuna mazuri na mabonde mazuri, mtu anaweza kutengeneza kisima na ukafuga? Lakini elimu sisi hatuna. Sasa je, safu elimu hatuwezi hatuna elimu tutaipataje? Na wao wamefikia tu maofisini huko kweli, Radio George inafikiwa kuingizwa na mabonde. Mkoa wa Kigoma ni mkubwa sana, hawawezi wakafika sehemu kusika. Ye, mimi nilikuwa namuomba afike mahakama ya mpunga na Volkano ndani ya Pamila Kigoma Tanzania aweze kutoa elimu kwa kuwa wafugaji wa samaki. Nisiwe mingi kuongea sana, Sulema Daudi kutoka mahakama ya mpunga na Volkano na ile line kaka siri.
0: Asante sana, asante sana Sulema Daudi. Yeye analilia elimu kufika huko.
11: Okay, kwa sala elimu ni kweli sio rahisi kufika kila sehemu, lakini watu sio sababu ya kuacha kuomba. Waombe, na baada ya kuomba, kama tulivyosema, kabla hujapatiwa mkopo unapatiwa mafunzo. Kwanza wewe usimamizi wa miradi na fedha, lakini pili ya sekta husika. Kama wewe ni mfugaji au ni mvuvi, utapewa mafunzo yanayohusiana na kile ambacho umekiomba. Unaweza kuwa umeomba mtambo wa kuzalisha barafu, lakini hujawahi kumiliki huo mtambo. Kwa hiyo atakuja wataalamu, atakuelekeza, watafanya installation na utaelekezwa namna ya kuutumia. Kwa hata kwenye ufugaji wa samaki hivyo hivyo. Ukipewa mkopo, sisi tutakuwa ndugu zako, yani kila siku tutakuwa tunatuona kwenye eneo lako. Tunakupa maelekezo yote, tunatatua changamoto zako zote za kitaalamu. Kwa wadau wasihofie kwamba mimi sina utaalamu wa kufuga samaki, nitaanzaje sasa. Usiwe na wasiwasi, tupo na tutakuwa na wewe. Kwa hiyo wadau waombe mikopo hii.
0: Asante. Simu yangu ya mwisho kwenye line, hello.
15: Hello.
0: Tazungumza nani kutoka wapi?
15: Nazungumza na Jiles Kasi Anadobe kutokea Muhinda Manyovu.
0: Ndiyo, karibu.
15: Sante, nimewasikiza sana hawa wanaozungumza kuhusu mikopo. Wanaposema hii mikopo si watendaji, mara si hao wadogo wadogo hawasiani nayo.
0: Ndiyo.
15: Ayo, hicho kitu sio kweli. Kipindi fulani nafia.
0: Ndiyo.
15: Ya hii mikopo yenye watu wenye umri wa miaka 18 mpaka 45. Watu tumeunda kikundi, tukafanya process zote, yani tukawa kila tunachokifanya watendaji ndio walikuwa wanahusika huko chini na maafisa maendeleo. Sawa? Yani watu tumetumia gharama za kutosha, lakini mwisho wa siku mambo yameishia huko chini. Tukaamua kuwa wapole, tukatulia. Tukaona hapo sema hawa wadogo hawahusiki, wanahusika kwa kiasi kikubwa.
0: Asante. Anarudia kule. Inaonekana kidogo imani kama ni ndogo vile kwenye hili jambo la mikopo hii.
11: Ni sahihi, lakini nipende kusisitiza kwamba hii mikopo ya mwiko tofauti. Ipo mikopo ambayo ilitoka ya 10% katika kila halmashauri. Kweli hiyo maafisa maendeleo ya jamii, watendaji wa kijiji walikuwa wanahusika direct. Lakini this time mikopo hii imewalenga vijana na haitolewi na halmashauri. Inatolewa na wizara moja kwa moja, kwa maana inatokea serikali kuu. Kwa hiyo tumuondolee hofu kwamba mtendaji wa kijiji anasaidia kutoa barua za utambulisho tu kwenye mikopo hii. Kinachofuata ni hatua ya halmashauri. Halmashauri na wao wanapitisha tu, wanakagua kama viambata vyote vimetimia. Vikishatimia,
12: peleka mbele kwa maana ofisi ya rasi. Kwa tumeondolewa wasiwasi, asiache kuomba. Lakini pia mikopo hii ni warekebishe pia kwamba ukomo wa umri sio miaka 45, ni miaka 35. Imewalenga vijana zaidi kwa maana waliona kundi hili la miaka 18 hadi 35 ni vijana ambao wametoka kumaliza form 4, wametoka kumaliza vyuo vikuu, wapo bado wana struggle na zile startup kwamba waanzie wapi. Ndio maana walielekeza hii mikopo kwenye kundi hilo la watu wenye umri wa miaka 18 hadi 35.

0: za mkurugenzi wa halmashauri husika.
1: Okay. Maana tuseme ndio mwisho wananchi kuomba.
0: Kuomba, ya.
1: Aha.
0: Ndiyo.
1: Sawa. Na sasa wito ni nini? Wito ni nini kwa wananchi? Tukianza na Bwana Richard.
2: Wito wetu ni kwamba tunawaomba vijana waendelee kuomba mikopo hii kwa sababu ni fursa ambayo tumeipata. Huko zamani haikuwepo. Kwa hiyo kama imekuja ni fursa ambayo vijana wote wanatakiwa waichukue. Lakini pia naona changamoto kubwa vijana wengi hawana NIDA. Kwa hiyo mimi ningependa kuassist kwa sababu hii mikopo inaendelea. Waendelee kutafuta hizo NIDA. Sababu NIDA ndio kitambulisho ambacho kinaaminika kuliko vitambulisho vyote. Na mtu akiwa na NIDA ni rahisi kupata taarifa zake zote kuanzia paka taarifa za benki zile. Ni rahisi mtu akiwa na NIDA. Kwa hiyo mimi ningependa kuassist sana vijana watafute hivyo vitambulisho pia, lakini waendelee kuomba hii mikopo yetu kwa ajili ya kujinufaisha.
1: Ah, asante sana. Juma, karibu sana.
0: Sana, shukuru. Mira yangu au neno la mwisho niseme kwamba hii ni keki Mheshimiwa Rais ametupatia. Na ni kweli ukiomba unapata, kwa sababu awamu ya kwanza tumeona watu wameomba na wamepata. Kuna wale ambao waliomba kupitia Wizara ya Vijana. Watu 100 tuliwapatia mafunzo hapa hapa mkoani na wakasaini makubaliano kwa ajili ya kupata hizo fedha. Lakini pia waliopitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi, watu wengi pia wamepata na tumewapatia mafunzo. Kwa hiyo ni uhalisia, na ukiomba unapata, na ni rahisi sana, huhitaji nyumba wala chochote. Kwa hiyo tunawasisitiza vijana wasiache kuomba mikopo hii, na pale wanapokwama watutafute ili tuwape maelekezo namna sasa ya kufanikisha jambo lao haraka sana, kwa sababu tuna siku chache zimebaki.
1: Asante sana, asante sana. Mikopo hiyo, ambapo mikopo hiyo ni awamu ya pili kwa ajili ya wale wote wenye kiu ya kuwa wafugaji wa mazao ya uvuvi, lakini pia mifugo. Mikopo hiyo inapatikana, ni rahisi sana sana, vigezo vichache tu, kuwa na NIDA, TIN na vitu vingine vichache ambavyo vimeelezwa kwenye masharti ya fomu. Hii fomu inapatikana wapi?
0: Hii fomu inapatikana kwenye tangazo ambalo lilitolewa, lakini pia hata kienda kwenye ofisi ya halmashauri unaipata.
1: Kule anamuona nani ofisi ya halmashauri?
0: Pale anaweza kumuona akaenda Idara ya Mifugo na Uvuvi.
1: Anaipata.
0: Anaipata hiyo fomu.
1: Okay.
0: Akimtafuta afisa mifugo yoyote atamsaidia kupata, akimtafuta afisa uvuvi yoyote aliyepo kwenye eneo lake atamsaidia kuipata hiyo fomu.
1: Sawa, nawashukuru sana jamani. Asanteni na karibuni tena.
0: Asante sana, tunashukuru sana.
1: Asante. Tunasindikiza halafu tutarejea. Tukirejea, nimekuambia Mwenge wa Uhuru upo mkoani Kigoma. Yapo mengi ya kuzungumza kuhusiana na ujio wa Mwenge wa Uhuru hapa mkoani Kigoma. Pia nakusii usiondoke. Siondoke. Mwenge wa Uhuru leo chakata. Jamani.

0: Betri ni Betri original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Betri inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza betri kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaalamu.

0: Haya bwana mwenge huo karibu Kigoma, na kama nilivyokuambia hapo kabla kwamba tukirejea tunakuwa na wageni wetu ambao ni mratibu wa mwenge bwana Abdul Utimbe pamoja na Venus Richard, huyu ni afisa vijana kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji. Jamani karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Nilikuwa namwambia Ulida kwamba wakati mimi nasoma darasa tatu miaka hiyo tulikuwa tunaimba wetu mmoja, nakumbuka alikuwepo mwalimu mmoja anaitwa Robert Bakimbaga, alikuwa anapenda kutufundisha wimbo mmoja wa kizalendo sana wa mwenge. Sisi tunataka kuwasha mwenge. Tunataka kuwasha mwenge na
2: tumekwisha.
0: Na
2: sisi tumekwisha kuwasha mwenge.
0: Tumekwisha kuwasha mwenge. 95 mpaka leo ni miaka mingapi?
3: Kilimanjaro
2: afu kuna hapo na shaka.
0: Umulike nje ya mipaka yetu na kuleta matumaini pale ambapo hapana matumaini.
4: Upendo mahali ambapo pana chuki na heshima ambapo amejaza rau.
2: Afu anapandisha
0: kuwasha mwenge na kuweka Kilimanjaro.
3: Sasa mbona mnatofautiana?
0: Siku nyingi.
2: Huyu amesahau.
0: 95 mpaka leo, miaka mingapi jamani? 31.
3: Venus kwa miaka mingapi?
0: Mwenyemke na watoto. Sasa mabuna
3: wewe. Mimi namuuliza Venus, namuuliza na mratibu wa mwenge.

0: Tuna miradi almost 6. Lakini na afua. Mradi wa kwanza ni pale Bulonge Sekondari tuna bweni la vulana ambalo mwaka jana tuliwekea jiwe la msingi. Mwaka huu tunalizindua. Lakini pale pale tutakuwa na mradi mwingine wa madawati, kwa maana ya viti na meza. Sekondari tunaita viti na meza, msingi tungeita madawati, lakini sekondari tunaita viti na meza. Sisi kama halmashauri tumeanzisha programu ya kusambaza viti na meza kwa shule za sekondari. Lengo ni kukabiliana na uhaba wa vitendea kazi hivyo, ambapo kama unavyojua shule zetu wanafunzi viti na meza havitoshi kwa ajili ya kuwa comfortable katika ujifunzaji. Na mradi mwingine ni tuna barabara inaitwa barabara ya Baptisti. Unaiona siku hizi ukipita pale kuelekea Baptisti inang'aa sana usiku ile barabara. Lakini pia tuna
1: hii ya kutokea Nazareti.
0: Kuunganisha na kama unaenda
1: airport au
0: unaenda
1: Mwasenga,
0: hiyo Mwasenga ile barabara tutaweka jiwe la msingi kwa sababu pale haijakamilika. Ikishakamilika ndio huwa linawekwa jiwe na uzinduzi, lakini sisi tutaweka jiwe la msingi kwa sababu haijakamilika. Lakini tukitoka pale tuna mradi mwingine kwenye ukitembea kama kilomita moja hivi kuelekea airport, kuna jengo pale unaliona size ni ukumbi ule Sunny White. Ule ukumbi mpya ambao ni complex ambayo ina ukumbi pamoja na loji. Kwa hiyo tutaweka jiwe la msingi pale pia, na tukitoka hapo tutaenda Rubuga. Rubuga mwaka jana kama unakumbuka tulikuwa na zahanati pale tumeweka jiwe la msingi. Mwaka huu tutaweka uzinduzi, sasa tutafanya uzinduzi wa ile zahanati. Lakini tukitoka hapo tutakuwa na mradi mwingine ambao ni wa idara ya maji pale Kuwasa. Kuwasa kipindi cha nyuma tulikuwa tunatumia mita za maji zile tunaziita, yani baada ya matumizi tukilipa tukitumia ndio tunasomewa mita alafu tunalipa. Sasa wameleta mita za kisasa. Kwa hiyo mradi utahusu hizo mita za kisasa, uzinduzi wa ufungaji wa mita za kisasa majumbani, na unahusiana na hizo mita zinaitwa prepaid, kwa maana ya unalipa ndipo unatumia. Kwa hiyo ukiishiwa ulicholipia maana yake na maji yanafanyaje?
2: Yanakata.
0: Ni kama luku. Kama luku ya umeme.
1: Kwa luku ya maji
0: hiyo. Hiyo ni luku. Sasa sisi tutumie neno luku la maji, lakini zinaitwa prepaid mita.
1: Basi luku ya maji hiyo.
0: Luku ya maji sasa. kwa jina rahisi kabisa.
1: Kuwasa mnisamehe. Mimi nimeona tu hivyo ili kuondoa mambo mengi.
0: Sawa. Kwa hiyo tukishamaliza hapo tunaingia center kwa ajili ya kusoma risala uti pamoja na mkesha. Lakini mbali na hapo nilikwambia kuna vitu vinaitwa afua. Afua mwaka huu tumezipanga kisekta. Afua ya kwanza ni afua ziko tano. Kuna afua ya lishe, kuna afua ya ukimwi, kuna afua ya madawa ya kulevya pamoja na malaria. Hizi tutazifanyia pale kwenye mradi ambao ni mradi mama, ambao ni mradi wa afya kwa maana zahanati kule Rubuga.
1: Kabla ya kumpa nafasi mratibu wa vijana hapa afisa vijana, hebu tuziangalie hizi afua. Kwa nini hizi malaria, madawa ya kulevya, ukimwi, na kingine nini? Lishe. Kwa nini hizi na si mambo mengine, labda uvuvi, tuongeze uvuvi huko?
0: Kama unavyojua mwenge unamulika jamii. Na kuangalia changamoto mbalimbali zilizopo kwenye jamii na lengo ni kuzitatua. Sasa hii ni kama sehemu ya mikakati ya kuzitatua changamoto hizo. Tukiangalia madawa ya kulevya, tukiangalia kuna rushwa pia, kama unajua hiyo ni afua pia. Tukiangalia malaria, tukiangalia ukimwi, ni changamoto kubwa sana ambazo zinaikabili jamii yetu. Kwa hiyo katika kukabiliana na jamii hiyo, mikakati mikubwa ni kueneza elimu, uelewa kuhusiana na mambo haya, na ndio maana huwa zinawekwa kwenye mwenge.
1: Kaulimbiu?
0: Kaulimbiu za mwaka huu kwanza imejikita katika kuzingatia swala la amani, umoja pamoja na mshikamano wa kitaifa.
1: Amani?
0: Hiyo yani kaulimbiu zimejikita katika kuzingatia hayo. Amani, umoja na mshikamano wa kitaifa. Lakini vyote hivyo vimekaa chini ya kaulimbiu inayosema Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo.
1: Tanzania ni yetu sote, tushikamane
0: kwa pamoja kuleta maendeleo. Hiyo ndio kaulimbiu ya mwenge wa uhuru mwaka 2026.
1: Ambayo sasa manake ni umoja, amani, umoja na mshikamano.

0: mshikamano. Lengo ni kuzingatia hayo masuala ya amani, umoja na mshikamano. Lakini pia kuna kauli mbiu na kuna kauli mbiu ndogo ndogo ambazo zinaendana na zile afua. Tukianzia na afua ya mapambano dhidi ya ukimwi, kauli mbiu inasema imarisha mwitikio, tokomeza ukimwi.
1: Imarisha
0: mwitikio, tokomeza ukimwi. Lakini pia mapambano dhidi ya malaria, kauli mbiu inasema malaria inatokomezwa na sisi, wekeza kuchukua hatua. Zero malaria inaanza na mimi.
1: Hiyo siku nyingi hiyo imebamba.
0: Lakini pia tuna madawa ya kulevya. Chini ya kauli mbiu inasema tukabiliane na changamoto za dawa za kulevya wakati wote kwa ustawi wa jamii.
1: Kwani Kigoma napo kuna madawa, kuna changamoto hiyo ya madawa ya kulevya?
0: Changamoto ya madawa ya kulevya ni ya Tanzania nzima ikiwemo na Kigoma. Kama unavyoona vijana wetu, kuna mambo ya kokaini, heroini, bangi, hata pombe.
1: Kwa mfano kwenye hili vijana umepanga nini kuwafikia au umepangaje ili kuwafikia bwana Venus?
2: Asante sana. Mwenge wa Uhuru miaka yote huwa haijawahi kuwasahau vijana. Na mwaka huu Mwenge wa Uhuru unaelekeza halmashauri zote nchini kuhakikisha kwamba yanafanya makongamano ya vijana siku mbili kabla ya Mwenge wa Uhuru. Lakini sambamba na hilo, siku ile ya Mwenge wa Uhuru kutakuwa na uzinduzi wa vijana platform, au kwa lugha nyepesi jukwaa la vijana. Kwa hiyo sisi kama halmashauri ya manispaa Kigoma Ujiji tumejiandaa vizuri kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ambao tunafanya nao kazi kuratibu kongamano la vijana ambalo litafanyika siku mbili kabla ya Mwenge wa Uhuru. Mwenge wa Uhuru ni tarehe 13. Kongamano letu la vijana litafanyika tarehe 11 katika ukumbi wa Sun White Hall ambao uko pale Katubuka, ambao ndo utakaowekewa jiwe la msingi. Na tumekusudia kuwa na vijana wasiopungua 600. Na katika kongamano hilo, Mwenge wa Uhuru unaelekeza kwamba vijana wapate elimu na wawezeshaji wale wawe ni mahiri. Kwa hiyo katika kongamano lile tutakuwa na itifaki. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ndo atakayekuwa mgeni rasmi atakayetufungulia hilo kongamano letu. Lakini pia tutakuwa na mada ambazo zitafundishwa na wawezeshaji mahiri. Moja ya mada ni uragabishaji wa falsafa ya Mwenge wa Uhuru. Vijana lazima wafahamu Mwenge wa Uhuru, historia yake kwa ujumla na mpaka leo tunavyokimbiza. Lakini mada ya pili ni elimu ya uraia, uzalendo na umoja wa kitaifa. Lakini mada ya tatu ambayo tutazungumza katika kongamano lile ni fursa za kiuchumi kwa vijana na namna bora ya kuzitumia katika manispaa Kigoma Ujiji. Kijana aweze kujua katika mji wake kuna fursa zipi ambazo akiwa na wazo ana uwezo wa kujifungamanisha mle. Lakini mada ya nne ambayo tutafundishana kule ni ushiriki wa vijana katika zabuni za 30%, kwa maana ya manunuzi ya umma. Vijana hapa kwenye hizi zabuni wana 10%. Kwa hiyo vijana watashiriki vipi? Lakini mada ya tano ni mapambano dhidi ya rushwa, madawa ya kulevya pamoja na ukimwi. Na mada ya sita ni stadi za maisha. Mara baada ya kupata hizi elimu za mada mbalimbali, basi tutakuwa na segment nyingine ambayo ni tutaelezana kwa pamoja nini maana ya kongamano, nini maana ya jukwaa platform, vijana platform, au kwa maana ya lugha nyepesi jukwaa la vijana. Kwa hiyo vijana watapata fursa ya kutambua. Lakini pia katika siku ile ya tarehe 11 tutafanya uchaguzi. Vijana wenyewe watachagua kiongozi au viongozi ambao wataenda kuwasemea. Kumbuka hili vijana platform ni jukwaa huru ambalo limeanzishwa na serikali ili vijana waweze kukutana, kujadiliana, kusemezana, lakini pia kutatua changamoto zao, kuoneshana fursa ambazo zipo. Kwa hiyo huu ni mkakati wa serikali kupitia ofisi ya Rais maendeleo ya vijana anayeongozwa na Dr. Joel Nanauka, na tutapata viongozi kwa halmashauri yetu hii ya manispaa Kigoma Ujiji ambao wataenda kulisimamia, na majukwaa haya yatakuwa ni endelevu. Kila mwaka, kila robo tutakuwa tunafanya majukwaa, vijana watakuwa wanakutana, wanasemezana changamoto zao, fursa ni zipi, na baadhi ya kero ambazo zitakuwepo zitapatiwa fursa. Kwa hiyo sisi kama manispaa tumejiandaa kwa kongamano hilo tarehe 11, lakini mara baada ya tarehe 11 vibe zima litahamia kwenye mkesha. kwa maana ya uwanja wa Mwanga Center, ambapo pale mkimbiza mbio za mwenge wa uhuru ndugu Wazo Michael Mangonda atalizindua lile platform. Kwa hiyo pale tutazindua, kwa maana ya kwamba sasa ni rasmi jukwaa la vijana lipo Manispaa Kigoma Ujiji liendelee na utekelezaji wa shughuli zake.
1: Na hawa vijana wamepatikanaje?
2: Okay, swali zuri sana. Katika kuchakata huu mchakato hatukujifungia kama serikali. Tulijaribu kubainisha kila kata tunaamini kuna vijana. Kwa hiyo tumetoa vijana kwenye kata 19. Lakini sambamba na hilo tuna umoja wa vyama vya vijana ambao vipo katika halmashauri yetu, kwa maana UVCCM, KIMJA na vingine. Lakini pia tuna wadau wa maendeleo, mashirika sio kuu ya kiserikali. Lakini tu tuna umoja ule wa vijana bodaboda, bajaji. Kwa hiyo tumejaribu kugusa kila kundi kwa upekee wake ambao watashiriki kwenye ile kongamano. Lengo ni kwamba watawawakilisha kundi kubwa la vijana ambao wapo mitaani, na kupitia ile elimu wataenda kusemezana katika makundi yao. Na kwa sababu ni kongamano ambao litakuwa ni endelevu, tunatamani kwa siku za mbeleni tuyafikie makundi yote, kila mtu ikiwezekana kwa upekee wake.
1: Ninawaza kwamba ukisha sema kuna UVCCM Kimjae, inawezekana watu wakaanza kutafsiri kwamba ni kundi ambalo lipo kwa maslahi ya kisiasa na watawala. Nafikiria hilo. Lakini upande wa pili tunaamini pia CHAUMMA wana umoja wa vijana. UNDP, UDP wana umoja wa vijana. CHADEMA wana umoja wa vijana. Kuna namna ambavyo pia hama makundi umeyashirikisha?
2: Makundi yote tumeyashirikisha. Kwa sababu kijana, chama ni chama, lakini kijana hana chama. Yani hali ya ukijana ni kijana tu, haijalishi anatoka katika mlengo wa upi. Kwa hiyo makundi yote haya tumeyajumuisha, kwa maana ya kwamba wote wanabebwa na sifa ya kuwa kijana. Japo katika kuyataja pengine sikuyataja yote, kwa sababu makundi ni mengi sana ambayo tumewaalika na tunafanya nao kazi.
1: Sawa. Na kwa maana hiyo umezungumza yote haya, najaribu kuunganisha sasa zile afua ambazo zimetajwa, ikiwemo afua ya ukimwi. Tunakwenda kuzindua, tunajua mwisho wa siku mwenge ukija kwenye mkesha ule, hatujui ni nini kitatokea. Inawezekana tukapata elimu, tukapunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi, au tukaongeza. Kwenye mahusiano ya kongamano na afua hizi hatujasikia chochote, afisa vijana.
2: Okay, katika kongamano letu lile pale tutakuwa na afua pia. Kama nilivyosema awali, tutakuwa na mada ya kudhibiti rushwa, madawa ya kulevya pamoja na ukimwi. Lakini pia tunaangalia uwezekano wa kufanya upimaji wa vijana katika eneo lile la kongamano.
1: Upimaji wa virusi vya ukimwi au upimaji wa uelewa?
2: Upimaji wa virusi vya ukimwi katika kongamano. Lakini na siku ule wa mkesha wa uhuru, tunawahamasisha sana vijana wajitokeze kupima afya zao, kwani hili ndio kundi ambalo kimsingi halipendi sana kutambua afya zao. Lakini ni kutokana na
1: unataka tupungue.
2: Hapana. Tunawahamasisha kwa maana ya kwamba tukisema imarisha mwitikio, tokomeza ukimwi, mwitikio wa kwanza ni mwitikio wa kwenda kujua afya yako. Ukishaijua afya yako, basi ni rahisi wewe kumlinda mwenzako na kujilinda wewe pia. Kwa pamoja jamii itakuwa imeimarika. Kwa hiyo siku ile ya kongamano letu la vijana wataelewa kwa kina kuhusiana na mada hizo za virusi vya ukimwi, lakini watapia. Kauli mbiu yetu ya kongamano, kauli mbiu yetu ya vijana ni vijana tuyajenge, Tanzania ni yetu.
1: Hivi kumbe vijana wana kauli mbiu yao?
2: Tuna kauli mbiu yetu.
1: Ambayo hiyo sasa na ya mwenge ipi inabeba nyingine?
0: Kauli ya mwenge ni ya mwenge.
1: Ndio inabeba.
2: Kauli ya mwenge ni ya mwenge.
1: Hii ya kongamano.
0: Vijana
1: tuyajenge.
2: Vijana tuyajenge, Tanzania ni yetu.
1: Karibu.
3: Vijana tuyajenge, Tanzania ni yetu. Kwa nini tumeweka kauli mbiu hiyo kwamba vijana tuyajenge? Tunajenga nini hapa kwenye vijana tuyajenge?
2: Swali zuri sana. Vijana ni kundi kubwa, na wanasema kwamba vijana ndio taifa la kesho. Lakini vijana hawa ni watu wenye mawazo mbalimbali.
3: Okay.
2: Vijana hawa ni watu ambao kwa kupitia mawazo chanya wanaweza kuwa watu bora, lakini pia kupitia mawazo ambayo ni hasi wanaweza wakaharibu hata taifa. Ndio. Kwa hiyo kupitia makongamano haya tunaenda kusemezana kama vijana. tunaenda kusikilizana. Zipi changamoto zetu zinazotukumba kama vijana? Ni njia zipi bora ambazo tuna uwezo wa kuzifuata ili tuweze kuzitatua? Ni fursa zipi za kiuchumi ambazo kama kijana nikijihusisha nazo nitaweza kuwa bize na kufanikiwa katika maisha? Wimbi kubwa la vijana tunakumbwa na changamoto pengine ya ajira. Lakini pengine vijana hawana uelewa kwamba serikali kupitia halmashauri ina program mbalimbali za kuwawezesha vijana kiuchumi, kwa maana ya kupitia labda mikopo ya 10%, kupitia hizi fursa za zabuni ambayo ni mada tutakayoenda kuizungumza, lakini pia kupitia mikopo ile ya wajasiriamali. Kwa hiyo kupitia platform hizi, kupitia majukwaa haya, ni sehemu pekee ya kuondoa zile dhana za mitaani ambazo tunakutana, tunapiga story, Mwajuma sijui kafanyaje, huyu kafanyaje, lakini leo tunaenda kurasimisha mazungumzo yetu. Vijana asitengwe mbali na fursa. Kijana awe mstari wa mbele kuelewa na kupambania fursa za kimaisha. Lakini pia tutaongelezana habari ya uzalendo. Uzalendo unaonekana unapungua kwa vijana. Lakini kumbe mzizi ni nini? Je, wana sehemu ya kusema, wana sehemu ya kuelewa? Kupitia haya maplatform, hizi platform, ndio sehemu sahihi ya kwenda kujenga fikra na kujenga hamasa kwa vijana juu ya masuala ya uraia na uzalendo.
3: Makongamano haya yatakuwa yanafanyika kila baada ya muda gani? Kwa sababu tukisema tufanye mwaka huu au tukae mwaka mzima, sikana tukasahau kile ambacho tulikizungumza. Yatakuwa yanafanyika kila baada ya muda gani?
2: Okay. Hapo awali makongamano haya yalikuwa yanafanyika siku ya mwenge. Lakini baada ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kutupa thamani hiyo vijana, akatuanzishia Wizara ya Vijana ambayo ipo chini ya Ofisi ya Rais. Na katika mpango mkakati ambao upo chini ya Ofisi ya Rais maendeleo ya vijana ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na makongamano ya vijana. Na makongamano haya ya vijana hayatofanyika siku za mwenge au kuelekea mwenge wa uhuru tu. Makongamano haya ni endelevu. Na ndio maana tunachagua mpaka viongozi ambao watakuwa wanayasimamia na kuyaendesha haya makongamano. Kwa hiyo tunataraji sisi kama halmashauri ya Manispaa Kigoma Ujiji, tunatamani kila robo tutakuwa tunafanya makongamano ya vijana. Lengo ni kwamba vijana waendelee kuwa updated, wasisahau yale ambayo walijadili. Lakini kila siku, kila mwezi, kila mwaka, kila robo, vijana wengi wanaendelea kuongezeka katika jamii yetu. Kwa hiyo wote hawa tunatamani tuwafikie kwa kupitia haya makongamano na elimu mbalimbali.
3: Yapi matarajio yenu au mnaona wapi vijana wa Manispaa ya Kigoma Ujiji baada ya kufanya makongamano haya? Kuna vijana wengi ni wamejiajiri kwenye usafirishaji, ni maafisa usafirishaji. Ni mabodaboda, lakini pia umezungumzia mambo ya uzalendo, namna kutafuta ajira, fursa. Wengi wamejikita huko, lakini ndio vijana ambao wanaonekana wakati mwingine kuvunja zile taratibu ambazo zimewekwa na serikali sasa kwenye kazi zao. Unaona mabadiliko yapi au unaona vijana hawa Manispaa ya Kigoma Ujiji unaona wapi baada ya miaka miwili aidha tutakuwa tunaendelea kufanya makongamano namna hii?
2: Asante sana. Kwa kweli katika mkoa ambao naona vijana wanahamasa ni mkoa wa Kigoma. Na mkoa wa Kigoma vijana wengi wanauelewa sana. Na kupitia ule uelewa walionao, kupitia zile hamasa walizonazo, na uwepo wa hili platform au hili jukwaa la vijana, kwa kweli vijana wa Kigoma nawaona mbali. Kwa sababu kwanza wana asili ya uchapakazi. Ni watu ambao ni werevu. Lakini ni mtu ambaye huwezi kumuingia hivi tu bila kuwa na hoja ya msingi. Kwa hiyo kupitia hivi haya majukwaa platform ambayo tutaenda kuwa nayo, naamini tutaenda kuwa na vijana ambao moja wameimarika kiuchumi na zaidi. Kwa takwimu ndogo tu mwaka fedha huu ulioisha, kundi tu la vijana katika mikopo tuliyotoa ya 10% kama halmashauri ni zaidi ya milioni 400 kwa kundi la vijana, hususan kundi la bodaboda, bajaji, lakini na sekta zingine ambazo vijana wamejiajiri. Kwa hiyo kupitia haya majukwaa platform ambayo tutaenda kuwa nayo, vijana wataenda kuelimika zaidi kifikra, vijana wataenda kuinuka kiuchumi na zaidi, lakini pia tutaenda kupunguza wimbi kubwa la ajira ambalo kimsingi lipo. Lakini pia siku hizi kuna changamoto ya afya ya akili na vijana ni miongoni mwa kundi ambalo linaathirika kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo tunaamini katika njia hizi tutaenda kumuinua kijana kiuchumi, kiakili, kisaikolojia, lakini pia naamini hata kihisia.
3: Okay.
2: Yes.
1: Sawa, 0768-150-190. Tunaomba tupate ujumbe mfupi, lakini pia unaweza kutupigia simu ili tuweze kuzungumza na wewe. Ni Mwenge wa Uhuru hapa Manispaa ya Kigoma Ujiji. Tarehe
0: 10 na 3
1: hapa hapa Manispaa ya Kigoma Ujiji. Miradi yote hiyo ina thamani shingapi?
0: Around bilioni 1.8.
1: Bilioni 1.8. Okay, sawa. Kwenye line hapa naona tayari simu zimeanza kuita hapa. Chochote unachotaka kujua kuhusu Mwenge basi unaweza ukauliza hapa 0765150190 kwenye line. Hello.
4: Hello.
1: Tunazungumza nani kutoka wapi?
4: Unaongana si ajira ndio kutoka Mhanga Kasulu.
1: Ndio, karibu.
4: Joy ni darasa, tunataka wananchi wa kama sisi wa huku vijijini mtuelimishwe. Hasa wao ambao studio. Mwenge wa Uhuru maana yake nini? Sisi wananchi wa hali ya chini. Unatusaidia nini? Tunanufaika nini na Mwenge? Asante sana kwa jina lako studio.
1: Asante sana si ajali kutoka Muhanga. Karibu angalau kwa kumsaidia kuelewa chochote.
0: Ndugu si ajali anauliza Mwenge wa Uhuru maana yake nini, alafu akaongeza una faida gani? Kwanza ajue Mwenge wa Uhuru ni kama simbo wa rais. Yaani ukiona Mwenge wa Uhuru ni kama umemuona rais pia. Aha, ni sehemu ya simbo wa rais. Na faida za Mwenge wa Uhuru kama unavyojua, nimetoka kuelezea hapa faida ya zile afua na nini, si ndivyo? Sasa zile afua nimesema lengo ni kukabiliana na changamoto mbalimbali, si ndivyo? Zinazotokana na jamii yetu, ikiwemo nilisema madawa ya kulevya. Sasa Mwenge wa Uhuru unavyokuja kumulika, unakuja pia na sehemu hiyo ya kutoa elimu, kuhamasisha jamii ili tuenende kwenye njia zile ambazo jamii inatakiwa iende. Lakini zaidi ya hapo ni symbol of the nation, yani kwamba si nani nini
1: alama ya taifa.
0: Alama ya taifa. Kwa hiyo ni alama ya taifa, ni urithi wetu, kwa hiyo lazima tuuthamini, lazima tunaye. Kwa hiyo faida ni nyingi sana. Hazitoshi hata kuzielezea. Kitabu chake ni kikubwa sana ukisema ukielezea. Lakini kwa ufupi ni nembo ya taifa, lakini pia kinatoa elimu, inatupa mwanga, ndio maana nasema Mwenge unamulika. Na nimwambie tu labda yeye yuko kijijini kule. Hajawahi kuona ukipita Mwenge wa Uhuru barabara zake zinakuwa zimesafishwa. Unaona na vitu kama hivi.
1: Sawa. Kwenye line hello?
5: No.
1: Tunazungumza nani kutoka wapi?
5: Unazungumza na Atumani Ngaragaya pia kutoka kijiji cha Mgambo.
1: Ndio, karibu. Karibu.
5: Mimi nilikuwa naulizia mtaalamu au mkufunzi hapo.
1: Ndio.
5: Hebu Mwenge wa Uhuru maana yake ni nini? Na mimi nauliza hilo swali. Kana maana hizi? Mwenge wa Uhuru unapita mara nyingi vijijini. Sisi vijijini huku Mwenge wa Uhuru hatujauona na wala hatuoni. Na maana Mwenge umekuwa kama ni rais. Sawa, make rais kwa hivi sisi huku vijijini hatujawahi kumuona, ila tunamuona kwenye mabango. Namsikiza kama vinavyosikia rahisi tabia, lakini kwa kumwona uso kwa uso hatujamwona. Sasa huo Mwenge wa Uhuru unasaidia nini kwa sababu nyingine Mwenge haufiki? Asante, naomba
1: asante sana. Karibu.
0: Nilivyomuelewa ndugu Athumani ni kwamba yeye anasema Mwenge wa Uhuru hujapita wapi?
1: Wow.
0: Kwake. Lakini kimsingi Mwenge wa Uhuru unapangwa na halmashauri husika kwamba upite wapi kulingana na ile ruti ya miradi na shughuli ambazo zitafanyika na Mwenge. Na naamini siku moja utafika kijijini kwake. Na amesema ni kijiji cha Mgambo, kiko Kigoma vijijini kule.
1: Mgambo Kigoma vijijini?
0: Mgambo ni Kigoma vijijini.
1: Okay, sawa.
0: Kwa hiyo ipo siku utapita kijijini kwake. Lakini pia namshauri akisikia Mwenge wa Uhuru hata unapita kata yake ya karibu, kata ya karibu na yeye, aende akaushuhudie.
1: Hivi tunaruhusiwa kubeba, kushika?
0: Tunaruhusiwa kabisa, na tutawashirikisha watu mbalimbali wataushika Mwenge wa Uhuru, walemavu, wazee maarufu, watu maarufu, lakini pia makundi maalum.
1: Sawa. 0768150190 niandikie ujumbe mfupi au upige simu kwenda namba hiyo. Basi nipo na Abdul Utimbe ambaye ni mratibu wa Mwenge kwa mwaka huu hapa Manispaa ya Kigoma Ujiji. Tukiendelea kuzungumza naye hapa yale ambayo yanahusu Mwenge wetu wa Uhuru. Kwenye line, hello. Hello.
6: Hello.
1: Habari za asubuhi, tunazungumza nani kutoka wapi?
6: Habari za asubuhi nzuri, naongea na mzee mtoa ndogo ni Kida.
1: Karibu sana Kida.
6: Asante. Mimi Mwenge wa Uhuru nimeuangalia bado niko kijana.
1: Mpaka sasa?
6: Mpaka sasa nimezeeka. Najua faida ya Mwenge.
1: Utamu wa Mwenge.
6: Lakini nimekuwa nikifikiri kwamba ninapokagua miradi, pale miradi inaonekana kuwa si mizuri. Je, kwa nini wa viongozi wa pale wakati wapo na miradi inajengwa na inakuwa vibaya, kwa nini huaga hawawajibishwi? Hilo ni swali langu. Asante sana.
1: Asante sana, asante sana, asante sana. Kwenye line, hello, simiongo ya mwisho hii.
7: Hey, Josaiki boss.
1: Salamu sana, tunazungumzana kutoka wapi?
7: Unaona mzalilo mmoja na naishi Kasutu. Mimi swali langu ni moja tu. Ifike stage tuende na usasa kaidi. Kwa swala ni la Mwenge, Mwenge pesa zinalika nyingi sana. Baada sema kwamba leo hii hospitali dawa zipo. Mashuleni walimu wapo, wananchi wanapigwa, wanaambiwa peleke michango ya walimu kiasi kisha kukicha. Hapo kwenye hesabu ya Mwenge sio zaliwa nyingi sana. Ifike stage Mwenge tushazoea, Mwenge tupige pale ambapo hakuna matumaini, ni kweli tushazoea hilo swala. Nadhani Mwenge kama hivyo waweke simu ya nini uwanja wa taifa tarehe ikifika, kwa mstakabali mzima wa taifa wote, tuko kutembeza nchi nzima. Pesa zinaliwa ovyo, walimu tunakosa, damu tunakosa, maji hatuna. Ifike stage hilo nalo liangalie, watu Mwenge muda ukifika weka uwanja wa taifa itaendelea.
1: Haya, asante, asante sana, asante sana. Kuna chochote hasa?
0: Labda tunimjibu huyu wa Msorambogo Kidawe. Anasema kuhusiana na miradi inakaguliwa, inatokea mradi haujakaa vizuri lakini viongozi hawachukuliwi hatua. Si kweli, pale tu inapotokea changamoto kama hiyo mara nyingi sana unasikiaga mara TAKUKURU hebu shughulikia hapo, si polisi shughulikia hapo, kwa hiyo hatua zinachukuliwa.
1: Sawa. Muda wetu umekimbia sana sana sana. Mwenge unakuja, tunaupokelea wapi?
0: Mwenge tunaupokelea Buronge Sekondari pale kata ya Kibirizi. Lakini pia tutakeshea uwanja wa Mwanga Center.
1: Na tunawagia wapi?
0: Tukishatoka Mwanga Center asubuhi tarehe 14 tutaupeleka Uvinza kwenye kijiji kinaitwa Mlela. Kijiji cha kwanza kabisa kwenye almashauri ya wilaya ya Uvinza ukitokea almashauri ya wilaya ya Kigoma. Changamoto ambayo tunayo sisi Manispaa ya Kigoma Ujiji, tumezungukwa pande zote na almashauri ya wilaya ya Kigoma. Kwa hiyo lazima Mwenge tuupitishe tena huko huko tulikotoa.
1: Unarudi.
0: Unarudi na tunapita almashauri yao na kupeleka almashauri nyingine.
1: Sasa nikawa najiuliza yuko aliyeupokea ni mheshimiwa Chuachua.
0: Ndio.
1: Nataka upokea manispa?
0: Kwa utaratibu kwa almashauri hizi ambazo zina kwenye wilaya ambazo zina almashauri mbili. Kule kwenye kuupokea kule ambako ataupokea kutoka Buigwe, ataupokea mheshimiwa Chuachua mkuu wa wilaya. Lakini atamkabidhi pia mkurugenzi. Kule atamkabidhi mkurugenzi wa wilaya ya Kigoma, almashauri ya wilaya ya Kigoma. Akisha mkabidhi mkurugenzi wa almashauri ya wilaya ya Kigoma, yeye na yeye pia atakuja kumkabidhi mkurugenzi mwenzake wa manispaa ya Kigoma Ujiji,
1: mheshimiwa Kisena.
0: Mheshimiwa Kisena. Na yeye pia tukienda sasa Uvinza, pale sasa atamalizia DC pia kukabidhi. Ikiwa na sisi mkurugenzi amemkabidhi DC ili aupeleke kwenye wilaya nyingine.
1: Nitauliza baadaye kwamba hiyo utakapokuwa kuna kula, kuna ubwabwa, utajibu baadaye. Bwana Venus, kwenye kongamano hilo tunaanza saa ngapi na tunamaliza muda gani?
2: Asante sana. Kwenye kongamano letu la vijana ambalo litafanyika tarehe 11 mwezi huu wa 9, tunakusudia kuanza saa 2.
1: asubuhi.
2: Saa 2 asubuhi na tutamaliza saa 11 jioni. Na katika kuweka mazingira rafiki ya ujifunzaji katika kongamano hilo, awali tutakuwa na usafiri kwa maana ya magari ambayo yatapita katika ruti ambazo zitakuwa zinawaleta vijana katika eneo la kongamano. Lakini baada ya kongamano yatawarudisha. Lakini nje na hivyo tutakuwa na viburudisho kwa maana ya chai asubuhi na chakula cha mchana ili kuweka mazingira rafiki kwa kijana apate utulivu, aweze kujifunza, lakini pia awe na utimamu ule wa kimwili. Kwa hiyo tuwakaribishe tu vijana waje katika kongamano hilo, wajiandae kifikra, waje na kalamu, waje na peni, waje wakiwa wamependeza. Sisi kwetu ndo mtoko wetu wa vijana.
1: Okay. Na mimi ya kijana ambaye sifungamani na kundi lolote na sina mwaliko, ninaruhusiwa kuja kushiriki?
2: Karibu sana. Nafasi bado ipo wazi kwa sababu fursa za kujifunza, wanasema elimu huwa haina mwisho. Kwa hiyo popote upatapo nafasi ya kujifunza, karibu sana.
1: Na kushiriki kwenye shughuli za mwenge zitakazokuwa zinafanyika, yani kama langalau kwenda kuangalia namna tunavyozindua, kuna masharti na vigezo?
0: Hakuna masharti, na kama nilivyosema tunafanya hamasa kukaribisha wananchi wote wa makundi mbalimbali wa aina mbalimbali kufika kushuhudia tukipokea mwenge pale Buronge. Lakini pia sio hapo tu, hata zile sehemu za miradi nilizozitaja tukusanyike kwa wingi sana, hasa wananchi wale wakata husika tuwe pale pamoja kwa sababu ni karibu, lakini na wakata za jirani. Lakini pia kwenye eneo la mkesha tutakuwa na surprises za kutosha, burudani nyingi, kundi vya hamasa, vikundi vya muziki wa kisasa na wa zamani kwa maana ngoma za asili. Lakini pia tuna performance, tuna mashindano pale, tuna tuzo na surprises zingine. Tuzo mwaka huu ni kitu kipya sana kinakuja, tutatoa tuzo mbalimbali.
1: Sawa.
0: Kwa wasanii.
3: Okay, kwa wasanii wa mkoa wa Kigoma.
0: Sisi zile tuzo tumeziandaa maalumu kwa wasanii wa ndani.
3: Okay. Popote ulipo wewe msanii, kuna hapo kwenye chakula kuna kitu sijaelewa.
1: Ngoja kwanza kwa msanii kwanza, anajiandikisha au na utaratibu ukoje?
0: Utaratibu wetu kwa wasanii ni kama tunautumia miaka yote. Huwa mara nyingi ile siku ya mkesha pale. Kuanzia saa 1 saa 12, hasa saa 12 mpaka saa 1:30, saa 2 huwa tunaandikisha wasanii kwenye makundi mbalimbali. Tutakuwa na mashindano ya aina kama 3 au 4. Tutakuwa na mashindano ya dancing ambayo yana tuzo. Kwa hiyo yule atakayeshinda atapata tuzo na fedha taslimu. Lakini pia kutakuwa na mashindano ya kuimba kwenye kategori 3. Kuna kuimba hip hop, kuna kuimba bongo flava, lakini pia kuna kuimba tunaita nini, singeli
2: au choma.
0: Sasa huku tunaita tu singeli, sio singeli. Okay. Choma. Okay. Kwa hizo zote zina tuzo zake. Lakini pia tutakuwa na michezo mbalimbali pale. Tutakuwa na burudani zingine nje ya hizo. Comedy tutakuwa nayo.
1: Sawa. Basi mimi niwashukuru. Wito ni nini Bwana Venus?
2: Okay. Wito wangu kwa vijana wote wa Manispaa Kigoma Ujiji, moja ni kuwakaribisheni sana katika kongamano letu hili. Tunatamani mfike kwa wingi, lakini pia kongamano liwe hai kwa maana ya michango yenu na mawazo yenu katika kujifunza yawe hai. Lakini pia hata siku yule wa mwenge wa uhuru, basi vijana tujitokeze, tuwe mstari wa mbele. Sisi ndo taifa la kesho, ndo tunauenzi mwenge hivi. Kwa hiyo tujitokeze, tuzindue platform yetu, lakini tukeshe. Mratibu ameeleza tuna mambo mengi sana ambayo yameandaliwa kwa ajili ya vijana na wananchi wa Manispaa Kigoma Ujiji. Basi mimi niwaombe tuwe mstari wa mbele kushiriki, lakini tuwe na utulivu, tulinde na amani.
1: Asante sana. Bwana Utimbe, karibu. Kwa rakaka, wito ni nini?
0: Wito, tujumuike kwa pamoja, tukusanyike kwa pamoja kwenye zile sehemu za miradi kwa wingi, ili tulaki mwenge wa uhuru. Kama unavyojua mwenge wa uhuru ni mashindano ya halmashauri zote Tanzania. Kwa hiyo kukusanyika kwao, kufika kwao kwenye, ndio wanatuongezea credit za kuwa nafasi ya kwanza katika mashindano haya ya kitaifa.
1: Asante sana. Asante sana. Karibuni sana.
0: Asante.
1: Ila Joseph ananiambia anaimba hip hop. Atakuja waambie baadaye atakapokuja, atakuja waambie. Anaimba hip hop.
8: Kaunda ya kaskazini anasema tuimbe hip hop.
1: Ah, karibu sana. Alafu kuna nasikia kuna mwingine yeye anaimba singeli. Ila sasa singeli ya Mbeya sijajua kama itakuwa singeli kweli. Haya bwana. Tutasindikiza tukirejea kick off hapo hapa kama ulivyomsikia Josephine tayari keshafika hapa. Sadiki Kibwana Muli naye pia yupo mahala hapa.

0: Jaribu Faisal!
1: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kick-Off.
2: Sante sana, dakika ikiwa ni takribani dakika ya 20 tangu lipotima jira saa 3 kamili za asubuhi. Godman Kigoma Kick-Off tayari wapo mahala hapa. Jamani, karibuni sana jamani.
3: Asante sana.
4: Shukuru
3: sana.
2: Mbona mnaongelea kwenye nani? Mnaongelea mgongoni.
3: Mimi tu ujanisikia?
2: Sawa, wewe nimekusikia. Kwa ngine wanaongelea mgongoni. kana kwamba wamebeba mawe. Sawa, sio mimi. Singida ndo washafika.
3: Singida ameshafika, sio mtubebea mafuta ya alizeti. Tutayapaka leo au tutapaka mawesi.
2: Haya bwana.
3: Sawa, msikilizaji, karibu sana kwenye Kick-Off ndani ya Good Morning Kigoma. Tutizame taarifa za kimichezo. Kama kawaida, kama alivyosema Muli hapa, Singida wameshafika. Na leo ndo game Mashujaa dhidi ya Singida Black Stars, mchezo ambao utapigwa majira ya saa 10 pale katika dimba la CCM Lake Tanganyika. Mchezo muhimu sana kwa Mashujaa Football Club, na kama kawaida ununuaji wa tiketi ni ule ule tu, unaingia zako mtandao na ununua zako tiketi kwa shilingi after tutu mzunguko. Utakwenda kumshuhudia Mashujaa kimkabili Singida Black Star, lakini kwa VIP ingilio ni shilingi 10,000 tu. Lakini kama unapata changamoto yote, lazima pale uwanjani watakuwepo watu wa kukusaidia ili upate tiketi yako ya kuingia kushuhudia mtanange huu. Miongoni mwa mechi ambazo tumekuwa tukizungumzia, na sasa leo ndo tunakwenda kushuhudia pale Lake Tanganyika mode. Tumeizungumzia sana, tumeangalia nini mwalimu anatakiwa kuingia nacho. Kwa hiyo kinachosubiriwa hapa ni dakika 90 zitatueleza nini kwenye mchezo huo wa leo. Lakini wakati tunautizama mchezo huo, nikwambie tu msikilizaji kwamba Kanyonza Queens wapo Tabora. Jana tulikuwa tunazungumzia kuhusu Kanyonza Queens, mimi nitakuja kuangazia Mashujaa baadaye, lakini Kanyonza Queens wanacheza saa 6. Licha ya kwamba wanacheza saa 6, lakini kuna changamoto, wamekumbana na changamoto kule walipo. Kuna baadhi ya vifaa vimewaishia, lakini kuna baadhi ya nyota wameshindwa kusafiri kwa sababu ya kukosekana kwa nauli. Kwa hiyo inapelekea hata muda mwingine wakihitaji kufanya sub inakuwa ni ngumu kwa sababu hakuna wachezaji.
2: Kanyonza.
3: Kanyonza Queens, na coach aliomba kwa wadau, na tutaki kuzungumza sana. Ngoja EMS atuunganishe na coach kutokea pale Tabora, tuzungumze naye mawili matatu. Na hii sio changamoto, hii ni sio mara ya kwanza hii, kwa sababu kwa Mwanga City tuliyashuhudia, na sasa ni kwa Kanyonza. Yep. Coach, habari za asubuhi. Moja kwa moja ni unazungumza katika kipindi cha Good Morning Kigoma. Hapa ni Radio Joy FM. Sawa. Kocha, kwanza hongereni kwa matokeo ya jana.
5: Tunashukuru Mungu.
3: Lakini tumepata ujumbe wako, tulitamani kwanza tuupate picha halisi. Mashindano unayaonaje huko?
5: Kiukweli mashindano ni mazuri kwa kiasi chake, lakini sio mepesi. Tunashukuru hivyo tunaenda naye.
3: Sawa, tunatamani kufahamu pia, tumekuwa tukishuhudia kwa baadhi ya teams nikienda kushiriki huko, changamoto kubwa ni ukata wa fedha. Kwenu nyie hili likoje?
5: Hilo naweza nikalisemea kwa upana kwamba ni kitu ambacho sasa hivi kinaendelea kututesa na kinaendelea kutupepeta sisi, na hata huenda hata matokeo yetu tunayopata ya haba inatokana na hiyo changamoto ya ukata. Ukiangalia sasa hivi team pekee ambayo ina wachezaji wachache ni timu yetu ya Kigoma. Tuna watoto 12 tu ndo tumesafiri nao. Na jana pia tumepata majeruhi, mtoto mmoja akaumia. Kwa hiyo ina maana tuna safu. Unaona? Na tuna baadhi ya wachezaji tuliwasajili kutoka sehemu mbalimbali mazingira. Kwa mfano kuna watoto kutoka Tunduru, kuna watoto kutoka Katoro. Tumeshindwa kuwachukua kwa sababu ya ukata, unaona? Tuliomba msaada kwa baadhi ya wadau, wakawa wametuahidi. Sasa na sisi tukaa tumekaa hivi. Imefikia siku ya mwisho. Tunataka kuja safari, watu wanasema hawezi kusaidia kwa hicho hapo. Kwa hiyo tukaamua kuwatafuta wazazi waliojitoa wazazi wa watoto tukachanga nauli. Mara ya kwanza tumefika hapa tuna watoto sita, unaona, wengine wakaja baadaye wakatufuata tukafika nane. Mechi ya kwanza tumecheza na watoto nane. Kwa hiyo hilo ni tatizo na ni changamoto kubwa inayozidi kutupepeta, kwa sababu sisi ni watu wa mpira, ndio maana tunapambana nazo hizo hizo madamu.
3: Oho, sawa. Lakini mpaka sasa mwitikio wa wadau ambao waliwaahidi, kwa sababu tunajua huenda mmeshaeleza changamoto ambao mnakabiliana nayo hivi sasa, kuna chochote ambacho wamewaahidi?
5: Hapa tulitoka kuongea na katibu, kuna nimshukuru dada yetu katibu wa chama cha mpira mkoa, amekuwa akipambana sana kwa kadri ya uwezo wake. Asubuhi ya leo alitoka kutupa taarifa kwamba alijaribu kuongea na mkurugenzi akamwahidi, maki kwa kuwa tumekuja na watoto tumeshapiga anza lamani ya tutarudije nyumbani. Mkurugenzi nasikia ameahidi kwamba anaweza kutuletea usafiri, lakini ameahidi, hatujajua kama inawezekana kweli au la, unaona. Hakuna mwitikio mwingine. Na maajabu sana, huwezi amini, paka sisi watoto hata ile hela ya dawa, maana tunavyoongea wote hela ya dawa tuna, unaona, maji tu ya kunywa watoto hata 5000 yale hapo tunatumia, watoto wanakusanya vile vyupa, tunaenda tunachota maji tunakaa nayo. Kwa akisema water break, watoto wanakunywa maji ambayo tunachukua maji ya bomba. Kwa hiyo ndio hivyo, hatujapata mwitikio, na hizi wadau kama wanatusikia, timu ya Kigoma tunaenda kufanya vizuri, lakini tuna changamoto sana, watusaidie kwa hilo.
3: Okay, sawa. Na mechi ni saa 6 bila shaka leo.
5: Ndio, leo tutakuwa na mechi na watu kutoka Tanga, itakuwa ni Iringa.
3: Yes.
5: Iringa tutakuwa na mechi saa 6 kamili. Ndio.
3: Sawa, hakuna shida. Tutaendelea kuwasiliana na bila shaka pia tutajaribu kumtafuta katibu kwa ajili ya kuendelea kuhamasisha wadau kuwawezesha mabinti zetu wa Kanyonza Queens.
5: Ndio, asante. Tunashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Na tumefurahi na sisi tulivyosikia kwamba ni sauti kutoka hapo kwenye redio yetu pendwa. Tumeenjoy sana, tumekuwa na moyo. Lakini hili niwaombe muendelee kutupazia sauti, tuone tufanye chochote. Kila kitu kinawezekana, unaona? Kila kitu kinawezekana. Japokuwa watoto wetu tunatumia tu catering kuwapa moyo, bwana, tunaweza. Lakini kiukweli hali ni ngumu sana.
3: Sawa, kochi, sisi tuwaombee, tuwatakie kila la heri kwenye mchezo unaofuata hapo baadaye dhidi ya vijana hawa wa Youngstar kutokea Iringa, na tunaamini mtapata matokeo mazuri wakati wote tukiendelea kumtafuta katibu wa chama cha soka kwa upande wa wanawake, dada yetu Miriam Takisivya, ili tufahamu mikakati iliyopo kwa ajili ya kuwasaidia vijana wa Kanyonza Queens.
5: Tunashukuru sana. Mzidi kutuombea, mimi na matumaini kila kitu kitakuwa sawa. Na nashukuru watoto sasa hivi wapo vizuri, wako tayari kwa ajili ya kupambana na huu mchezo.
3: Moja huyo. Asante sana. Sawa. Huyo ni coach. Jamani, mmemsikia coach?
0: Nimemsikia Mura.
3: Umemsikia Mura?
0: Mura nimemsikia.
3: Ni coach wa Kanyonza Queens. Game ni saa 6. Mechi ya kwanza wamecheza 8, walitoa suluhu. Mechi ya pili jana walikuwa 11, sawa, na wakapata ushindi wa goli 2-2. Na leo wanacheza dhidi ya Youngstar kutokea Iringa saa 6, na wana injury moja, kwa hiyo wana wachezaji 11 pekee, kwa hiyo no sub.
0: Kwa hawana sub leo.
3: Hawana sub leo.
0: Hicho ndio kiliwakimbiza Mwanga United, Mwanga City. Mwanga City Queens. Wakaamua waachane na timu za kwenda kushiriki madaraja ya juu.
4: Kwani
3: kwa sababu ya kukosa support.
0: Support Kigoma hakuna.
4: Kwani timu iliyoenda kule ni timu ya
3: Kakonko.
4: Ya Kakonko inayomilikiwa na nani?
0: Lakini ninawaza, Kakonko anakosaje hizo hela wakati wamecheza ligi ya mabingwa mpaka finali na nini?
3: Na miongoni kama wamecheza wakiwa nani wakatoa suluhu. Jana hawakuwa ni wamepata injury, walikuwa 11 pekee, wakashinda goli 2-2. Ina maana wana wachezaji wazuri.
0: Uwezo wanao. Ila mimi ninachojiuliza, Kakonko si walicheza ligi ya wilaya ya mkoa mpaka wakacheza finali?
3: Yes.
0: Na inatajwa kwamba malengo yao makuu ilikuwa ni kuhakikisha wacheze ligi ya mabingwa mikoa.
3: Kwani Kanyonza Queens ni ya halmashauri? Ni iko chini ya halmashauri?
0: Hata kama ni si halmashauri.
6: Filbert, kutaarifa nilizopata ni kwamba mwanzoni timu ilikuwa ipo inapewa support na halmashauri. na halmashauri kwa wameshawekeza nguvu kwa ajili ya kuisupport timu. Lakini mwenge hizo mbio za mwenge ambazo zimekuja juzi kati ndio alisema iliingilia kati na kuonekana kwamba timu viongozi wa halmashauri wakasema fedha hazipo zinaelekezwa kwenye mwenge. Kwa hiyo ikabidi timu iachwe iende kama jinsi ilivyokuwa. Lakini mwanzoni wameahidi kwamba timu wataiunga mkono.
2: Kwa hiyo mwenge badala ya kuleta matumaini kwenye kwa vijana hawa ambao tulikuwa tunazungumza hapa imeleta giza.
7: Imeleta giza.
2: Sisi vijana wanakunywa maji ku download, umesikia?
7: Sikia.
3: Ile ndio ya ku download.
7: Mwenge umefika wapi?
2: Kakonko.
7: Kakonko. Timu iko wapi?
3: Tabora.
7: Tabora. Subiri kwanza. Halmashauri Halmashauri sasa hivi iko busy na mwenge.
3: Tayari ni mbio za mwenge zimeshatoka ni Kakonko.
7: Basi ndo sasa ndo anageuka sasa kuiangalia timu, lakini ilikuwa iko busy na mwenge.
3: Kwa hiyo kuna haja ya kumtafuta
7: hata mkurugenzi.
2: Afisa michezo tu kwa
3: Halmashauri. Afisa michezo wa Kakonko.
2: Yeah.
3: Yes, kuna haja ya kumtafuta afisa michezo wa Kakonko. Kwa sababu iliko na tulikuwa tunawasiliana naye sana wakati Kanyonza anashiriki. Tulikuwa tunawasiliana naye sana wakati Kanyonza anashiriki ligi ya mkoa kwa upande wa wanawake. Na utakumbuka finali ilipigwa kule. Na kulikuwa kuna vita kubwa sana kati ya Kibondo ya ambayo ni ya wanawake ile na hawa ni Kanyonza Queens. Na utakumbuka Kanyonza ndo alimtoa Losambo au ni Kibondo? Ni Kibondo aliyemtoa Losambo ya. Afu Kibondo akaenda kucheza finali na Kanyonza. Kwa hiyo miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zina wekezaji mzuri tu. Sema sijajua shida ni nini mpaka watoto wameshindwa kusafiri wengine na mazingira kama haya, na unajua watoto wa kike ni tofauti na watoto wa kiume, mahitaji yao ni tofauti. Kwa hiyo ukimpeleka mtoto wa kike kule alafu anakosa mahitaji ya msingi, kuna vitu vina miss. Kwa hiyo tumwahidi tu msikilizaji kwamba tutaendelea kuwasiliana na viongozi wa Kakonko. Hasa afisa michezo kwa upande wa Kakonko.
7: Afisa michezo ndo atatuambia kwa sababu mwanzo si alikuwa anatoa ushirikiano, sasa hivi imekuaje?
3: Sasa hivi imekuaje, timu imetelekezwa.
7: Mimi naamini kuna vitu vinaendelea chini ya carpet. Yaani baada ya kuvuka hatua hiyo, mwanzo alikuwa anaisupport alafu sasa hivi imetelekezwa. Hii hatua
3: ndio kubwa

0: au kusupport timu za sio timu za watoto wa kike peke yake tu.
1: Hii mbaga za wanaume.
0: Hata za wanaume pia. Mimi nadhani timu inapokuwa yani timu kama haiko chini ya mtu fulani, yani haipo chini ya mtu au chini ya taasisi fulani. Hiyo ni halmashauri, hiyo ni manispaa. Kama kweli inapenda michezo hiyo ina support hiyo timu. Kwa sababu ni hiyo timu inaitangaza pia halmashauri. Kwa mfano kama hiyo Kanyonza inatoka Kakonko, ikifanya vizuri huko kila mtu ataijua Kakonko ambayo iko Kigoma. Sasa kuiacha huko changamoto.
1: Sawa, msikilizaji, hayo ni ya Kanyonza Queens. Kanyonza Queens wenyewe wapo kule Tabora kwenye michuano ya ligi ya mabingwa wa mikoa, ambapo leo wana mechi nyingine majira ya saa 6 mchana. Watakuwa na kipiga dhidi ya Young Star kutokea kule Iringa. Mpaka sasa wana alama 4 baada ya kucheza michezo mitatu.

0: Naamini Singida atacheza kwa mazingira ambayo ni ya uchovu na tahadhari kubwa.
1: Okay, ukifuatilia ni kama kuna Singida Black Star na coach kuna kutokuelewana, inasemekana kwamba coach alipishana kidogo na baadhi ya viongozi kutokana kwa kile ambacho viongozi walikuwa wanataka idadi hii wachezaji hao ndo waje Kigoma, wachezaji hawa wapumzike wakati coach alikuwa na uhitaji wa wachezaji hao ambao wanatakiwa kupumzika. Wanaweza kutumia kama advantage mashabiki.
0: Sasa hiyo ni migogoro ya ndani ambayo haiwezi kuondoa mipango ya timu.
2: Kati ya
0: sasa
2: timu
1: kuna baadhi ya nyota hawajaja.
0: Hicho ndo ambacho namaanisha kwamba inaonekana kuna namna ambavyo wanaiwaza mechi iliyoko mbele yao. Sasa kama wanaiwaza mechi iliyoko mbele yao ni nafasi nyingine. Kwa sababu ninawaza kwamba Mashujaa pale Singida ukimuondoa kwa Bena, ukamuondoa Tamimu, ukamuondoa James Mwashiga, kuna namna ambavyo unaiona Singida ambayo sio timamu sana katika maeneo mengi. Lakini ninawaza kwamba Mumanya na Nyekundu ana adhabu, sio?
1: Yeah.
0: Manake lazima watakuwa wamekuja na soa. Ni namna tu ambavyo Mashujaa anaweza kujipanga kucheza hii mechi, hasa kisaikolojia kwenye uwanja. Kuna namna ambavyo unaiona hii mechi inaweza kuwa ya faida sana kwa Mashujaa. Baada ya miaka mingi tukaweza kupata chochote dhidi ya Singida.
2: Kocha anatakiwa azungumze na safu ya ushambuliaji.
1: Wachezaji waliosafiri muli ni Tegis, pia ni kasafiri. Kanadi Mwashinga, Yonamo Simita Chamnata, Hemedi Nzao, lakini kuna Abdulmalik Zakaria, Shuyani Hamisi, Ladakicha Sambi, Pipino pamoja na Mboma. Ni miongoni mwa wachezaji hawa ambao wamesafiri. Kwa hiyo Soa simuoni.
2: Soa hayumo. Kwa maana hiyo sasa amebaki katika wale wachezaji ambao
1: hao ndio ambao walisafiri jana asubuhi kuja Kigoma, ambao ni walikuwa 10 takribani 12 hivi.
2: Sawa.
1: Basi
2: tuseme na yeye naye amebaki. Lakini kwa upande wa Mashujaa,
1: hawa ni wale ambao walikuwa hawa wachezaji waliotaja ni waliokuwa kule Sudan.
2: Waliokuwa kule Sudan.
1: Kwa hiyo hawa niliowataja ndio wanaokuja kuungana na wale waliokuwa wamesalia.
0: Umetaja nani na nani?
1: Nimekutajia Tegs. Kuna Kanadi.
0: Mm-hmm.
1: Mwashinga, Yonamo, Simita Chamnata, Hemedi, Nzao, kuna Maliki, kuna Shehani, kuna Chasambi, kuna Pipino, kuna Mboma. Hao ni wale ambao walikuwa kule Sudan.
0: Manake mshambuliaji top scorer, mshambuliaji wao namba 1 amesalia, ambaye ni Jonathan Soa. Mboma yupo?
1: Yupo.
0: Yupo. Katika mapana ya uwanja. Chasambi na nini? Ndio, hivyo. Ukiangalia of course mahitaji yao, inawezekana mwalimu kachagua kulingana na mahitaji anayoyataka walionayo. Lakini bado naendelea kumpa nafasi Mashujaa kwenye mechi hii. Kama mwalimu atakuwa amechanga karata zake vizuri. Kwa sababu una Abdulmalik Zakaria, yes ni mlinzi mzuri, na Mwashinga, manake hao ndio tutatarajia wewe walinzi wakati kwenye mechi hii. Pipino kwenye eneo la kiungo. Yaani ukishaiona tu hiyo lineup ya wale ambao walitoka kule, ushaona jinsi ambavyo timu itakavyokuwa inajilinda kwenye flow yake. Sasa ndo narudi pale kwamba kuna namna ambavyo bado naona Mashujaa, na mimi natamani kwa mfano kwenye mechi mwalimu asitumie mshambuliaji ambaye ana nani, asimtumie nani huyu bwana mdogo aliye top scorer wa Zanzibar,
1: yupi
0: ambaye amekuwa akimtumia katika mechi nyingi?
1: Shehani
0: una? No, mwalimu wa Mashujaa.
1: Mwalimu wa Mashujaa. Okay.
0: Mimi binafsi natamani kwenda na Mishamo katika mechi hii, kwa sababu tuna aina ya walinzi ambao
1: jana ulikuwa unamzungumzia, pia ni miongoni mwa wachezaji ambao unamtaja
0: wewe. Rawata.
1: Rawata ambaye wengi wanamtambua kama ni Godlove, ndio Godlove.
0: Godlove ni mshambuliaji, ndio namzungumzia kwamba natamani sana Godlove katika safu ya ushambuliaji aanzie sabu. Aanze
1: Mishamo.
0: Anze na Mishamo kwa namna ambavyo naiona safu yao ya ulinzi itakavyokuwa. Mwashinga, Abdulmalik, Zakaria katika eneo la ulinzi pale katikati. Ndio natamani sana hicho kitu kwamba energy ya kuanzia mwanzo kuna namna inaweza kutusaidia kwenye mechi.
1: Okay. Sawa. Hayo ni maoni ya Muli. Na mechi ni saa 10. Ni saa 10 pale system la Tanganyika, na nikwambie tu kwa historia, tukienda na historia, Singida hajawahi kupata ushindi wa alama 3 la Tanganyika.
0: Hajawahi?
1: Ni amewahi kupata alama 3, ila Mashujaa ndio hajawahi kupata alama 3 kwa Singida la Tanganyika. Hajawahi, kwa hiyo leo ndo anazisaka. Na ukiangalia ratiba

0: Nayo ni ngumu kidogo, tunakwenda FIFA break afu tukirejea Kigoma. Sasa Mashujaa anakipiga na Polisi, afu then ndo anakwenda anasafiri enda Dar es Salaam kwa ajili ya game zile tatu. Kwa hiyo ipo hivyo, msikilizaji, na Mashujaa akitaka advantage, kusema kweli kwa leo wanaweza wakapata alama bana, haiwezi kushindikana, kwa sababu kiangalia Singida wanamesha marejeano licha kwamba wana mtaji wa goli saba, lakini sidhani kama inaweza ikawafanya kwamba tubweteke, kwa sababu tuna mtaji wa hizi goli saba tulizozipata. Kwa hiyo tukienda ku mechi ya marejeano ni mechi ya ku relax. Sina hakika sana. Japo unajua atakuja kwa ku relax. Sawa, ipo hivyo msikilizaji, lakini tukisalia hapo kwenye NBC Premier League, ni kwambie tu jana tulikuwa na taarifa kuhusu na TRA ambayo imemfuta kazi kocha mkuu Etienne Ndairagije. Na sasa Mickey Maxime anatajwa kurithi mikoba ya Etienne Ndairagije.
1: Mickey Maxime msimu uliopita alipaka ligi inaisha alifundisha vilabu vingapi? Kama viwili. Maana yeye ni mmoja wa makocha ambao msimu uliopita waliachishwa vibarua. Anakwenda TRA. Sijui kwa TRA ambavyo ilikuwa imejizatiti, ilikuwa natakiwa iangalie kocha mwenye profile kubwa kidogo ifikie hatua.
0: Kwani Maxime hana profile sana?
1: Hana profile kubwa Maxime. Ndairagije alikuwa na profile kubwa kuliko Maxime.
0: Sasa ndo ameshindwa kuwavusha.
1: Kuliko Maxime ni kuendelea kuzunguka kwa makocha wetu hawa wa kawaida, yani tunazungukia pale pale. Anaweza akawasaidia chochote, lakini kitu kikubwa ambacho anaweza akawasaidia Maxime TRA ni kutokushuka daraja tu, lakini sio kwa peke katika michuano ya kimataifa.
2: Seni au tuambie makocha wakubwa ambao unatazamia Tanzania labda ambao ukimondoa Meki ambao unafaa kwenda kuifundisha TRA.
1: Meki huwezi ukamlinganisha na Ahmed Ally.
0: Ahmed Ally.
2: Mbona Ahmed Ally ni kama becoming mbele ya Meki?
1: Kwa mafanikio ya yani kwa tuseme kwa mafanikio ya kocha kama kocha akiwa na timu yake. Ndio maana nimewakumbusha Mickey Maxime msimu uliopita ni kama alifanyaje, alifundisha vilabu viwili, lakini Ahmed Ally hajafukuzwa kwenye timu, yani hajana matokeo mabovu mpaka kufukuzwa kwenye timu.
2: Sasa lakini hiyo haiondoi kwamba ukubwa wako.
1: Ndio maana nakwambia hivi, ukubwa wa Mickey Maxime ambao nataka unilinganishe na Ahmed Ally ni upi? Kwamba Mickey Maxime ameshashika nafasi ya 4 na timu yake au ameshafanya hivi na timu yake?
2: Asha kuitoa timu sehemu mbaya akaipeka sehemu nzuri kama
1: nzuri wa
2: watu wengine.
1: Sehemu nzuri.
2: Kwa hiyo ni Mtibwa Sugar.
0: Ni doubt.
1: Ndio maana mimi nimesema hivi. Huyo labda kuifanya isishuke daraja, na hayo sio mafanikio kwa msimu bado mchanga.
2: Kwani kocha mzuri anatakiwa afanye kitu gani?
1: Kocha mzuri anataka kwa mfano timu msimu imaliza nafasi ya 10, basi msimu ujao imalize hata nafasi ya 7. Yaani kuna hatua inakuwa imepiga.
2: Kwa Meki hajawahi kufanya hicho kitu.
1: Mimi nimeangalia historia yake nyuma.
2: Basi ngoja nikukumbushe kitu, labda utakuwa umesahau. Meki alifundisha Dodoma, kuna sehemu alikuta ilikuwa sio nzuri, akaiweka sehemu nzuri na akafanya sajili msimu wa juzi yake yule. Lakini haikufanya vizuri katika msimu ambao aliendelea nao. Lakini hiyo haiondoi kwamba ni kocha mzuri, unaona. Anaenda TRA mfano akipata nafasi. Kuna wachezaji mapro kutoka nje ya nchi tunajua kwa pale. Huenda wale wakamsaidia sasa kile ambacho kwa kinashindikana kwa timu za kawaida hizo ambazo zikuepo, kwenda kukipatia pale, kwa sababu TRA tumeona wavyosajili kuna wachezaji wengi kutoka nje ambao wako pale. Huu mfano mzuri au tuseme kwa kupitia labda NTA Ndairagije. Tuseme kutoka kufuzu wa kazi ndio anakuwa kocha mbovu.
1: Na ndio maana nimesema ana profile kubwa kushinda Meki. Maxime.
2: Kwa nini amefukuzwa kazi?
1: Wenyewe ameangalia michezo mitano ya mwanzo. Lakini uwezo kalinganisha Maxime na Ahmed Ally, uwezo kalinganisha.
0: Sawa, seni unamkubali Ahmed Ally na ukubali Maxime.
1: Maxime simkubali.
0: Sawa.
2: Hiyo ndio neno sasa ambalo nataka kusema.
0: Sawa, ipo hivyo msikilizaji, Maxime anatajwa kuchukua mikoba ya Etienne Ndairagije pale TRA United, na kibarua kikubwa endapo atakabidhiwa mikoba hiyo ni kuhakikisha TRA wanapata ushindi wa kwanza kuna kwa NBC.
3: Ila hata bibi kwa Etienne Ndairagije hilo ni anguko. Maxime hilo ni anguko la TRA.
1: Haya, Galincho umesikia?
3: Mtazamo wangu mimi binafsi ni maoni yangu mimi.
1: Muungana na mimi blaza.
0: Ni mtazamo wake na
3: unaona. Mimi binafsi binafsi.
1: Sasa na mimi sio mtazamo wangu.
3: Mimi binafsi nilishatoa msimamo huo toka akiwa Dodoma, Mbeya, kutokuridhishwa na namna ambavyo Maxime aina ufundishaji wake, kwa sababu kwanza mara zote ni rahisi sana kumtabiri ataingia na approach ya namna gani. Anapokuwa anacheza na timu kubwa, timu ndogo, huwa ni ngumu sana kuwa tofauti. Ndio maana wakati mwingine mimi ninaamini kwamba kwa wao kuna namna ambavyo wamepata anguko. Unajua kwangu mimi, unajua kwa mfano Mohamed Abdelbares. Pamoja na kwamba si mwalimu wa kufundisha mpira wa kuvutia, lakini kuna namna ambavyo naziona strategy zake wakati anapokuwa anatafuta matokeo, wakati anapokuwa anatafuta angalau ajihami na timu kubwa, anapokuwa anacheza na timu za kalba ya kati. Yaani kuna namna unamwona mwalimu wa namna hiyo. Kwamba leo ukimwona Man Josia, pamoja na kwamba anaweza akapoteza mechi, kuna namna unaweza mwisho siku sipapa hapa Man Josia kuna namna ya kuweza kumlaumu. Sura nileo. Kwa hiyo kuna namna kwangu mimi sawa wamempa make team TRA ambao kwa kiasi kikubwa ina kila kitu. Lakini inawezekana tukaiona TRA itakao kuwa dhaifu kuliko hii ambayo tunaiona sasa. Ni mtazamo wangu mimi.
0: Make na Julio wana utofauti mkubwa sana, au ni wahamasishaji wote wanaingia?
3: Julio ni mhamasishaji zaidi kuliko kufundisha.
1: Na kwa kumalizia hapo, Josephine, TRA ya msimu uliopita mimi binafsi nilikuwa naifikiria timu ambayo itapiga hatua kwa msimu huu. Sasa kwa kocha kutoka Ndailagije kuja Maxime anguko,
2: kuna kitu kimoja ambacho
0: huenda
2: mnachanganya ni kwamba TRA ambayo uliona msimu uliopita huenda ilikuwa kwenye mfuko na mkaona yale ambayo yalitokea. Na pia huenda pia ilikuwa ni wachezaji wapo kwenye fomu wachezaji. Ndio mkaona leo yalitokea. Mwisho wa siku yale pia aliyavaa mpaka viongozi. Unajua viongozi wa TRA na baadhi ya Watanzania wengi wanaamini kwamba TRA watu kwa shauka kwenye timu kubwa ya Tanzania. Yaani watu kwa shauka kutazama timu kubwa kwa kutazama TRA, lakini bado haja kwenye ukubwa alikuwa na matokeo mazuri. Unaona. Kwa hiyo kwenye hiki ambacho tunakitazama hapa, mfano wa choice zungumza seni kwamba kila macho cha kishuhudia msimu uliopita ilikuwa mfano wa fluke. Sasa ile fluke mwalimu anatakiwa uitengeneze, sasa itoke kwenye fluke ije kwenye klasi ambayo mtakiwa muende nayo nyie. Ndio kitu ambacho ukiangalia kwa asilimia kubwa mwalimu ndio alikuwa anakifanya kwa wakati huu. Unaona. Kwa hiyo ukisema muondo kocha kwa matokeo ya msimu uliopita utakuwa unakosea sana. Huenda mwalimu anajua kichotokea kile kitu gani moja kwa moja, na wakati huo anafanya kitu gani ambacho kipekea upate matokeo, na kwa sasa hivi kwa nini wanahangaika hivi. Kwa hiyo mimi nadhani kocha aliyempata huyu ambaye anatajwa sio ni kama kuna shida, lakini shida yangu imekuja kidogo labda kwa nini wamemwachana na ETN kwa harakati kwa wakati huu, wakati bado ni mapema sana. Ndio wana matokeo mazuri, michezo mitatu wamepoteza, wamefungwa mchezo mmoja nyumbani, wametoa sare mchezo mmoja nyumbani, lakini walikuwa bado na nafasi nzuri ya kuendelea naye kulingana na kile ambacho tulikiona katika msimu uliopita.
0: Okay, sawa, nikwambie tu msikizaji, leo mchezo ni moja tu NBC Premier League, Mashujaa dhidi ya Singida Black Star, lakini hapo kesho pia tunapumzika. Tunakipiga tena itakuwa siku ya Ijumaa Dodoma Jiji na Namungo, alafu Jumamosi Police Tanzania na Mbeya Siri, alafu Castle Union na JKT Tanzania, alafu Jumapili Pamba Jiji na Tero United, Kagera Sugar pamoja na Fountain Gate majira ya saa moja usiku. Lakini Yanga wananchi watakuwa nakipiga tarehe 15 dhidi ya Geita Gold ya Lamfu. Dar es Salaam Derby itakuwa ni Septemba ya 16 pale Azam Complex. Hizo ni mechi za raundi hii ya sita. Wakati wengine watakuwa wameanza ya saba bila shaka, kiwemo Namungo na Azam kama sijakosea. Ipo hivyo msikilizaji, lakini wakati huo huo tumeondoshwa jana, tumepokea kichapo cha goli 5-1 timu yetu ya wanawake chini ya umri wa miaka 20 kwenye kombe la dunia kule. Tumeondoshwa rasmi kwa sababu tumepigwa mechi zote mbili na kipigo kile kile.
2: Tanzania Queens walikutana na timu ambazo zinobora kuliko wao, na hasa ukiangalia matarajio wengi kuwategemea Tanzania Queens, huenda katika mchezo dhidi ya Uingereza angeenda kupata chochote kitu, lakini mambo akaja kuwa tofauti hata na kile ambacho tulikiona katika mchezo dhidi ya Brazil mchezo wa kwanza. Jana makosa yalikuwa ni mengi, penalti mbili kipindi cha kwanza, unajiuliza nini hiki ambacho kinatokea, ni pressure ilikuwa kubwa au vipi? Lakini mwalimu anatakiwa kufanya kitu gani? Bado huoni marekebisho kenda kufanyika. Kidogo kipindi cha pili ni kama aliweza kuambia wachezaji wa kitulieni, lakini wakati huo pia ni kama alikuwa ashachelewa kwamba mnatulia wakati huo mshafungwa bao zaidi ya mbili katika kipindi hicho cha kwanza. Ilikuwa ni kitu ambacho hakikuwa kizuri kiukweli, kichapo kile, lakini naamini bado ni kwenye kujifunza. Kwa hiyo hata matarajio tutakiwa kuwa nao mengi, kwa sababu ndio mara ya kwanza timu hii inashiriki kwenye hii michuano. Kwa hiyo kuna haja ya kujifunza, lakini mara zote au mara nyingi huku unakutana timu ambazo ni majanti. Na Uingereza ambao tumbokutana nao, hata wenyewe pia kwenye michuano hii sio majanti. Ni bado pia inaendelea na yeye kujifunza, lakini ni tofauti kidogo na sisi. Kwa hiyo kichotokea ni sehemu ya kujifunza, lakini bado kuna kazi ambayo tunatakiwa tuifanye, kwa sababu kikosi chetu kuna mambo mengi ya msingi yalikuwa yanakosekana katika mchezo jana dhidi ya wale Waingereza.
0: Okay. Kwa hiyo yale ule wasiwasi wetu kwamba tunaweza tusoke na alama yametimia, isipokuwa tuna mechi moja mkononi.
3: Na Canada?
0: Mechi inafuata na Canada.
1: Ya kutamatisha la
3: timu. Na wanatuputa wale.
2: Kama jana walikuwa pungufu wakajitahidi.
0: Walijitahidi Brazil, jana kwa Brazil.
3: Wanatuputa wale. Mimi bado nalaumu, pamoja na kwamba sawa tulikutana na timu ambazo ziko juu ya uwezo wetu, mimi bado nalaumu namna ambavyo mpango kazi yetu, namna tunavyo approach na nini, lakini pia ninalaumu namna ambavyo mimi naamini mwalimu ndo ameshafikia mwisho mbinu zake.
0: Okay, sawa bana. Yani mule. Ila ni sawa. Mimi mwenye nakuunga mkono. Unajua nilikuwa natizama namna ambavyo wenzetu wanavyocheza, lakini ile hamasa, kuna umu sana wakuwa na makochi ambao ni wana uwezo mkubwa hasa wa jinsia yao, kusema ukweli. Sio mbaya. Sio mbaya kivile. Sawa, UEFA Champions League. Hapo jana GG isipokuwa mechi moja, mechi mbili
1: pekee, lakini zote zilitoa GG.
0: Zingine zilikuwa ni pressure ndugu yangu. 1.5 inakuja kutoa dakika za jioni.
1: Dakika za jioni kabisa, lakini kwa mfano game ya Madrid mimi GG niliona mapema. Game ya City tulikuwa tunaongea newsroom. Ni mwambia Lucas goli mbili. Aika goli mbili. Kwa sababu sikuwa na imani, hata kwenye kipindi jana nilisema sikuwa na imani na Man City na sikuwa na imani na FC Porto. Yaani ni timu ambayo unaingia usijua nani anakwenda kufanyaje kushinda. Lakini Aston Villa walishinda. Nicola Jackson alifunga goli, walishinda goli 3-2 kwa ugenini. Ile ladha tumeanza kuiona ya michuano ya UEFA Champions League. Game nzuri sana jana la Madrid, lakini shida ilikuwa ni moja tu kwa upande wa Inter Milan. Jana walikuwa wako poa sana. Yaani the way ambavyo walikuwa wanafanya marking ilikuwa inasababisha Madrid wafunge tu. Lakini pia hata wenyewe ni basi tu ile bao ambalo walikuja kulipata baadaye dakika za jioni, lakini ni timu ambayo ilikuwa huioni kama inaweza kuja kupata bao. Kwa hiyo kwa jana tumeshuhudia mechi nzuri ya Madrid, pia ilikuwa ni game nzuri ya Aston Villa kama
0: Dortmund
1: pia kama ulipata nafasi ya kuishuhudia, ilikuwa bonge moja la game. Kipindi
0: cha pili magoli matano.
1: Kipindi cha pili magoli matano. Na mpira ni magoli.
0: I see. Yaani wakati na nilikuwa naangalia baadhi ya mechi paka unasema kweli hii ni UEFA Champions League. Njoo kwa Madrid.
3: Ile kwa Madrid ile.
0: Kwenye timu yao sasa.
3: Unasikia? Ile Madrid ile. Siku akikutana Barcelona. Anaputa kama anavyoputa kama alivyoputa msimu uliopita.
0: Kwa Madrid ya jana.
3: Ya jana. Kwa sababu nilikuwa naangalia Inter Milan. Nafikiri Inter Milan ni umakini tu walikosa. Kwa sababu ni Madrid ambayo walikuwa kianza kutengeneza mashambulizi Internazionale Milani. Moja kwa moja mabeki wasipookoa basi anabaki ni Courtois ndo anafanya kazi. Eneo la katikati lilikuwa wazi kwa sehemu kubwa sana Madrid anapokuwa hana mpira. Na ukiangalia kuna namna ambavyo walikuwa nakosa hata ule uwiano wa namna ya kushambulia na ile nguvu ya kupushi zaidi kwa sababu tu kuna namna walikuwa nakwenda wachache, wanakwenda wachezaji wawili, wachezaji watatu, au wakiongezeka sana wanakuwa wanne dhidi ya wachezaji karibia 6-7 wa timu pinzani. Anakosa bado, yani unakaa unawaza siasa kitu kibaya sana. Kwa nini Rodri alikosekana Madrid? Kwa sababu anakosekana kiungo mwenye mamlaka ya kiungo ya eneo la katikati. Hata alivyoingia Chuameni bado mamlaka hayakuwepo katika eneo la midfield.
1: Shida ya Madrid bado ni ile ile tangu msimu uliopita kwenye eneo la kiungo mkabaji. Kwa hiyo kama kuendelea kuiona ikizabuliwa na Barcelona, tuendelee Madrid ni ile ile. Yaani tusitegemee maajabu kwa Madrid msimu huu kwa sababu hata sajili hizo zifanya bado hazijaja kutibu tatizo ambalo alikuwa nalo msimu uliopita.
2: Lakini mimi nadhani solution lipo, ni labda Mourinho ataweza kulitumia namna gani ile solution. Solution kubwa ambayo naamini akiitumia itaweza kumsaidia zaidi ni kumleta Bernardo Silva katika eneo la kiungo mnyumbulifu, deep line playmaker. Hii ndio itakuwa solution pekee ambayo itakuja kuisaidia Madrid hii. Ukiangalia Madrid kweli haina dictator katika eneo hilo la kiungo, mna kwamba yule kiungo mwenye mamlaka, lakini wakati huu Madrid anatakiwa ipate mtu ambaye kwanza anaanza kuchezesha mpira mguuni unaanza kukaa. Kama Vinga hawezi hicho kitu, Chuameni kidogo anaweza, lakini Bernardo akipatikana pale na ukamwekea mchezaji kama Chuameni akacheza juu yake, hakika itaenda kumsaidia sana kwanza katika ule unyumvuli. Wakati fani tule kumuona Manchester City alikuwa ikosekana Rodri msimu kama msimu uliopita, alikosekana michezo mingi sana, lakini Bernardo Silva kwa anacheza pale chini na tuliona kile ambacho alikuwa anakitoa. Kwa hiyo naamini sehemu pekee ambayo Mourinho kama ataweza kulingamua hilo ni kumshusha chini Bernardo Silva aje acheze kama deep line playmaker. Hilo ndio litakuwa solution ambalo litaifanya Madrid iwe katika kiwango ambacho kitakuwa ni kizuri. Lakini sasa je, atakubali baadhi ya nyota waende pembeni ama wasianze? Ndio swali lingine ambalo litakuwepo, na Madridista wenyewe watakubali hicho? Hilo ndio jambo lingine ambalo wanatakiwa walifanye nacho kwa mimi.
0: Sawa sawa. UEFA Champions League matches zinaendelea hii leo, lakini orodha ya wanaowania Ballon d'Or umeiona jamaa? Wale tuliokuwa tunawatajataja wamwe.
2: Ya baadhi wamo
1: ambao wameondolewa.
0: Hakuna wengine ni wamewekwa ambao
1: ambao kustahili.
2: Mimi nashangaa.
1: Paka Rafinha wamemweka nje. Tusubirie tuone itakavyokuwa, maana wenyewe sio watu wajao hiyo tuzo, wanaangalia nani ambaye ananilia weko kwenye nani asiwekwe.
2: Mbona mungia kama una hasira kwa sababu
1: kwa sababu hata anayepewa tuzo anaangalia wenyewe.
2: Mbona sio kama anapiga kura?
1: Napiga kula sawa, lakini sikuna
2: hivi
0: bali tunaandishi,
1: kuna kuiba kupo.
0: Sasa ndio upige kula, wewe pige tu kula. Mole naomba nikukabidhi kijiti, maana hawa wana hasira za Bando.
3: Sawa bwana, jamani na asanteni.
1: Manchester yupo Bruno Fernandes.
3: Asanteni sana, asanteni. Mimi nawashukuru. Hatuna la ziada, habari kwa ufupi inafuata na mashuo atakuepo hapo baadaye. Mimi ni Philbert Gabriel kwa niaba ya Elisheba Orida. Tulikuepo hapa Daniel Amando fundi mitambo wetu. Tunaondoka, kesho tena ni siku tutakuepo hapa. Tukutakie asubuhi njema.

0: 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM, mimi ni Esperance Ramadhani. Mwenge wa Uhuru 2026 umeagiza halmashauri nchini kuendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuviwezesha vikundi vya wajasiriamali. Mmoja wa kimbiza mwenge Peter John Peter ameeleza hayo wakati akitoa salamu za pongezi kwa mkuu wa wilaya ya Kakonko, Kanali Eva Simalasa, katika makabidhiano ya mwenge wa Uhuru kutoka Kakonko kwenda wilaya ya Kibondo katika kijiji cha Kamkugwa Kilemba. Amesema lengo la serikali kupitia mwenge wa Uhuru 2026 ni kila halmashauri kusajili vikundi 150 vya vijana, wanawake na kundi la watu wenye ulemavu. Mkimbiza mwenge kitaifa Wazo Maiko amewapongeza wananchi na viongozi wa wilaya Kakonko kwa ushirikiano na kulinda amani na umoja wa kitaifa, na kwamba uwepo wa amani ndio msingi wa maendeleo. Vyama vya siasa nchini vimetakiwa kutumia majukwaa yao kuhamasisha na kuelimisha wananchi kuhusu umuhimu wa kujiunga na bima ya afya kwa wote, kwa kuwa afya ni haki ya kila mwananchi bila kujali itikadi, umri, jinsia au nafasi yake katika jamii. Wito huu umetolewa na kaimu waziri wa afya Zanzibari, Daktari Saada Mkuya Salum, wakati wa semina iliyokutanisha wajumbe wa baraza la vyama vya siasa na wataalamu kutoka mfuko wa taifa wa bima ya afya, kwa lengo la kuwajengia uelewa kuhusu bima ya afya kwa wote. Daktari Mkuya amesema wanasiasa wana mtandao mpana wa kuwafikia wananchi kuanzia ngazi ya jamii hadi taifa, hivyo wana nafasi muhimu ya kuwa mabalozi wa elimu kuhusu afya na bima ya afya. Amesema ushiriki wa vyama vya siasa katika kutoa elimu hiyo unaweza kuongeza uelewa wananchi kuhusu umuhimu wa kuwa na bima ya afya na namna inavyoweza kusaidia kulinda afya na ustawi wa familia. Kwingineko, Tanzania na Algeria zimeweka mkakati wa kuimarisha ushirikiano katika sekta ya viwanda vya dawa na vifaa tiba, hatua inayolenga kuongeza uwekezaji, ujuzi na teknolojia katika uzalishaji wa bidhaa hizo nchini. Balozi wa Tanzania nchini Algeria, Mobare Matenye, amekutana na kufanya mazungumzo na waziri wa viwanda vya dawa wa Algeria, Daktari Wasim Kodri, jijini Algiers, kuhusu namna ya kuimarisha ushirikiano katika sekta hiyo. Balozi Matinya amesema Tanzania imeweka vivutio maalum vya uwekezaji katika sekta ya viwanda vya dawa na vifaa tiba, huku viwanda vitano vikiwa vinaendelea kujengwa na vingine vikitarajiwa kuanzishwa. Amesema hatua hiyo inalenga kufanya Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji wa dawa na vifaa tiba kwa masoko ya Afrika Mashariki, Kati na Kusini. Kimataifa, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Katari ametangaza kuwa nchi hiyo inashirikiana na washirika wake katika eneo hili na kote duniani wakiwemo China, ili kurejesha mazungumzo kati ya Marekani na Irani. Waziri Mkuu na waziri wa mambo ya nje wa Katari kwa sasa anaongoza ujumbe uliosafiri kwenda Beijing. Pakistani kwa sasa ndiyo mpatanishi mkuu kati ya Irani na Marekani, lakini maafisa wa Katari pia wanashiriki kamilifu katika upatanisho huo kulingana na Jamhuri ya Kiislamu ya Irani. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani, kipindi cha Mashua kinafuata. Endelea kuwa nasi.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Heli mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye ufahamu.
2: This is the word of God. Joyful is the person who finds wisdom, the one who gains understanding.
3: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Sokoni mjini. mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
4: Taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanya biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
7: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
6: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
7: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
6: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
8: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya ₪100,150 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.

0: mwe mpitimu wa kizege chini ya mchungaji kiongozi mchungaji Alex Kayumba anawakaribisha watu wote katika mkutano mkubwa wa injili. Mkutano wa injili utaanza siku ya Jumane tarehe 8 mwezi wa 9 2026 hadi siku ya Jumapili tarehe 13 mwezi wa 9 2026 katika viwanja vya kanisa la MMPT Mwakizega. Na mhudumu wa mkutano ni askofu wa makanisa ya MMPT Askofu Emmanuel Simon. Kwaya mbalimbali zitahudumu, kwaya rasmi ikiwa ni Ukombozi kutoka Munzeze, kwaya kutoka Kapala Msenga,
1: watu wako bize sana,
0: na kwaya kutoka Kasuku Bangwe. Lakini pia kutakuwa na harambee kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa siku ya Jumamosi tarehe 12 mwezi wa 9 2026, na watu wote mnakaribishwa. Walete wenye shida na wagonjwa wataombewa na kuponywa kwa jina la Yesu Mungu aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari za simu 0623 628 574, 0623 628 574.
2: Unasikiliza Mashua

0: Habari za asubuhi msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu sana kwenye kipindi cha Mashua, kipindi ambacho kinakuja kila siku za wiki, Jumatatu mpaka siku Jumaa, muda ni 4 kamili za asubuhi mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Dakika 12 msikilizaji zimeondoka toka imekuwa 13 toka ilipotimia saa 4 kamili za asubuhi. Leo ni Jumatano ya tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka 2026, sio na 29, hapana, 2026. Msikilizaji, tunakukaribisha kwa heshima na taadhima kwenye kipindi hiki ambacho ni kipindi ambacho tumejiandaa vizuri kabisa, yani kwa ajili yako msikilizaji, kukupa kile kilicho bora. Mama Kita yuko hapa, yuko tayari. Beatrice Po yuko pale, yuko tayari. DJ Omi yuko pale, yuko tayari. Shanko Kalo Bigiz, mbea wa dunia, niko hapa, niko tayari. Lakini pia Pasco Fadhili yuko pale kwenye mitambo, yuko tayari. Metaja watu watano, kumbe kimesheni watu wengi.
1: Of course, ukiona kitu ni kizuri, nyuma kuna mkosanyiko wa watu wengi sana.
0: Watu wengi.
1: Ndio maana kwenye maisha tunasema kila siku kwamba tunategemea. Uwezi wewe kufanya kitu kimoja kikawa bora sana.
0: Haiwezekani.
1: Mtu mmoja. Lazima kuwe kuna ushirikiano na watu wengine. Huyu afanye hiki, wewe afanye hiki, wewe afanye hiki. Tukikosanya kwa pamoja kinakuwa kitu kizuri.
0: Ndio mambo yanakuwa hivyo. Mama Kita, wewe mzima?
2: Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu, si jambo. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal.
0: Uko vizuri. Dunia tunapita.
2: Kila kitu kitabakia.
0: Haya unayopitia sasa hivi Makita, muda muda si mrefu mambo atakaa vizuri tu.
2: Inshallah. Inna Allah maswabiri.
0: Mwenye kusubiri siku zote
2: iko pamoja na Mwenyezi Mungu.
0: Cha msingi ni uvumilivu tu na mambo mengine. Msikilizaji, namba yetu ni ile ile 0768150190. 0768150190. Hiyo ni sehemu ambayo wewe unaweza kutuandikia ujumbe wako. Tafadhali msikilizaji, anza na neno Mashua. Unaitwa nani? Unatokea wapi? Nini ambacho una enjoy nacho ndani ya Mashua? Tuandikie hapo kwenye ujumbe mfupi na sisi tutausoma. Trisi, uko poa kabisa?
1: Yes, namshukuru Mungu, niko vizuri kabisa. Na unaposema wewe una changamoto, kuna mwenzako ana changamoto nyingi zaidi yako. Kwa hiyo ndio maana tunapaswa kushukuru Mungu kwa kila jambo. Mimi na changamoto zangu leo za kimaisha, lakini namshukuru Mungu kwa yote, kwa sababu kuna mwingine ana changamoto kubwa zaidi yangu.
0: Yani bora wewe. Kuna wakati unaweza kusema bana, mimi sijala leo mchana. Sasa kuna mwingine jana mchana.
1: Yani hata matumaini ya kula
0: na matumaini bado hayapo.
1: Kwa hiyo tushukuru Mungu kwa yote. Na hata wewe ambaye huyo ambaye hana matumaini ya jana na kesho hana matumaini, yeye anatembea na ni mzima. Kuna mwingine yuko maututi. Vyakula vipo vimemzunguka lakini hawezi kula.
0: Na havipiti. Kaviagiza mwenyewe kula chips na
1: hivi
0: hawezi.
1: Ndio maana tunapaswa kushukuru Mungu kwa kila jambo. Hata huyo mwenyewe ambaye yuko ICU hawezi hata kula. Kuna mwingine yuko dakika za mwisho kukata roho. Kwa hiyo
0: yuko mwishoni.
1: Hapo unaona. Hapo huko ICU umetulia zako, huwezi tu kula, lakini wanasubiria huyu mtu atapona. Bado mapigo ya moyo yanasikika. Mwenzako ndo anapambania maisha. So kwenye maisha ukiangalia kiukweli, ni swala tu la kusema Mungu asante kwa kila
0: kabisa. Na ni uko
1: sahihi. Na kuendelea kumuomba Mungu kukupa zaidi,
0: Uko sahihi kabisa mama. Tunapitia mambo magumu.
2: Yes.
0: Kuna siku unacheka, kuna siku unalia.
1: Siku hazifanani.
0: Na siku ambayo unapita kwenye magumu kaza.
1: Yes. Jipe moyo, pambana.
0: Endelea kumomba Mungu, usirudi nyuma. Yaani kuhakikisha kwamba hivyo. Kuna watu wengine wakiona tu changamoto kidogo, sasa mimi kwa jamani nitaweza. Nimeokota kuaje?
2: Na Mwenyezi Mungu anakataa usikati tamaa. Ni mambo mawili katika dunia, ni afya na uzima.
0: Basi
1: ukiwa na afya kinawezekana.
2: Ukiwa na uzima kinawezekana kila kitu. Lakini unaweza kuwa na afya lakini ukawa mambo ni mabaya.
0: Tuisi siku moja ametoka hapa Makita.
2: Ndio.
0: Yeye atakuwa shasahau.
2: Ndio, ona mkumbusha.
0: Maana yeye amna kitu.
2: Na msikizaji apate kuelewa.
1: Umri.
0: Maana yeye amna kitu.
1: Ndio.
0: Lunch. Tumefika pale kwenye kona poster.
2: Hapa daraja lile.
0: Kama kidaraja fulani unatokea hapa ofisini kwetu hapa. Kuna kama kimsingi fulani kinatokea juu hivi. Kabla hujafika Nzimano.
2: Napaona.
0: Tukamkuta mzee mmoja pale. Mzee mmoja kalala pale, haelewi aende wapi. Umekumbuka?
1: Nimekumbuka.
0: Tukaenda Trismisosi.
2: Sawa.
0: tumeenda kule nini na nini, tukafanya ya kwetu tulivyobarikiwa na Mwenyezi Mungu, tukarudi yule mzee yupo.
2: Bado yupo.
1: Amelala
2: chini. Ambia amelala saa ngapi?
0: Sasa
1: jua kali.
0: Hiyo saa 7. Na unalijua jua la saa 7. Alafu ameshafunga swaumu ambayo haina manuizi pa. Anafunga yake pale haina manuizi mama Kiza. Achana na hiyo.
1: Ya kulazimishwa. Funga ya kulazimishwa.
2: Haina nia.
0: Sasa sisi kawaida hapa mara nyingi tulio wengi tunatoka saa 11.
2: Naam.
0: Wengine ndo wanaenda mpaka usiku.
2: Ndio.
0: Kutokana na mazingira yao ya kazi. Sasa saa 11 huyo akaniambia bana kuna vyombo nataka nipitishe kule.
2: Sawa.
0: Nikamwambia tuende. Usafiri basi tuliojaliwa na Mungu wewe tuende. Tukaenda. Yule mzee si yupo tena?
1: Yupo tena.
0: Hey.
1: Tangu bado yupo tena amelala pale. Yaani hajasogea hata hatua mbili.
0: Haya, mimi na yangu sijui ili na lile. Chwi. Nikamwacha Tris, mimi nikaendelea na dunia yangu.
2: Ndio.
0: Si unajua nishakuwa na watoto. Wako 7:30 sijui.
2: Ndio.
0: Nikaendelea. Tris baadaye ananipigia simu. Anambia bana wakati narudi tena nimkuta yule mzee pale.
2: Mhm.
0: Nikamuuliza. Tris ananiambia nikamuuliza yule, "Wewe umetokea wapi?" "Nimetoka Kitema kwa mguu."
2: Kitema.
1: Miguu imevimba.
0: Kitema hiyo unazungumzia nyamnyusi. Kwa pembeni huko
1: kwa mguu.
2: Wewe.
1: Miguu imevimba.
2: Vibaya, kachoka na njaa, jua.
0: Umeona?
2: Hata maji.
0: Lakini wewe hapo muda huo umeshakula chips yako, umeshafanya nini na nini? Sasa kuna mtu ametoka Kitema. Unapojua Kitema?
1: Kitema ni mbali sana.
0: Yaani Kasulu.
1: Alafu ni baba mmoja ambaye sawa, kuna kwa namna moja au nyingine kama vile kuna namna afya akili haipo vizuri, lakini ni baba anayejitambua sana. Imagine nimempa chakula pale, akaniambia asante mwanangu barikiwe.
2: Amina.
1: Yaani unamuona kabisa kwamba
0: ndio muda wa kufuturu huo.
1: Yaani maskini.
0: Hakula daku, hakunuia kashinda nayo.
2: Kuna maji.
0: Sisi tulimpita.
1: Yaani sio kwamba eti kwamba zimechenguka sana. Yaani
0: ni kidogo. Asante umechenguka
1: tena. Asante. Na maji nimempa, anajua kabisa ninawe kidogo. Mtu ambaye zimechanguka anaweza akakumbuka
0: kuna kidogo,
1: ninawe kidogo na anasema nibakizie mengine nitakunywa.
0: Nasikia balaa.
1: Umeona? Kwa hiyo kiukweli kwenye maisha kila kitu
0: msichukulie vitu poa.
1: Kabisa.
0: Sisi tunakumbushana hapa kwa sababu watu wamepita kwenye magumu.
2: Wewe
0: Kitema kwa mguu.
1: Kitema na alikuwa amevimba miguu vibaya mno.
0: Kwanza hiyo mama Kita, hiyo mama Kita unaichukua kama unatokea hapa Joy, tuko na radio hapa. Uichukue uitafute Mwandiga kwenye Kiprefti pale.
1: Maskini.
0: Pale kwenye kwa sokwe mguu. Kwa mguu. Alafu uitafute Simbo.
1: Kwa mguu.
0: Kwa mguu.
1: Na aliniambia alitembea kwa siku 3 njiani.
0: Unasikia kazi.

0: Yo. Alafu ukitoka pale usome Kidawi. Mayange na Kidawi kuna umbali. Kuna kamwendo pale. Uitafute Kidawi, Mayange, Kalela, sijui uende wapi wapi, Kasulu mjini. Kasulu mjini ukamate njia, uende sijui nini na nini, kuna sehemu anaitwa Kanazi ndio ingie Nyamnyusi. Alafu Nyamnyusi ukatize hivi, uitafute Kitema.
1: Na kwa namna alivyokuwa hata lift mtu wacheche sana labda wenye moyo mno.
0: Tuwezi nakwambia miguu imevimba.
1: Imevimba sana.
0: Ni mbali mama Kita.
2: Mno.
1: Kwa hiyo
0: kama unatokea hapa
1: watu wana changamoto kwenye maisha, Yes. Okay, msikilizaji ni swala tu la kukumbushana na tumeendelea kukukumbusha pia kwamba kile kidogo ulichonacho, mshukuru Mungu, acha kulalamika, acha kulaumu, acha kukufuru. Kuna mtu akiona gari tu unapita, Mungu, yani Mungu unaupendelea wala. Yani wewe umempa yule gari, mimi natembea kwa miguu. Wewe unatembea kwa miguu, kuna mwenzako hata miguu hiyo hana. Yes, kwa tushukuru tushukuru kwa yote kabisa. Safari hii nzuri ya mashua msikilizaji ni pale saa 6 kamili za mchana, lakini tunakumbusha kuacha chuki unapoishi, kama ni maeneo ya kazini, kama upo nyumbani kwenye familia yako, chuki achana nayo. Chuki ni hisia moja kali sana ambayo inaweza kusambaratisha familia, watu makazini, kwenye mahusiano, vululu vululu, kila kitu kikaenda tofauti kabisa. Kwa hiyo tujitahidi sana tuache chuki. Mtu mwenye chuki mara nyingi yeye mwenyewe anakuwa anakosa amani, akimwona mtu anayemchukia tu kila wakati, jamani unaye kwa nini yupo? Yupo na endelea kuwepo kwa sababu mtu wa uhai ni Mungu tu, sio wewe. Kwa hiyo tuache chuki, tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila, hali zetu za kimaisha, hivi vitu vyote havipaswi kwa sababu ya kuchukiana. Wewe una gari, mimi sina, kwa nini nikuchukie? Na mimi zamu yangu sitafika, kwani magari si yapo na matoleo mapya yanaendelea kuwepo? Jamani, ipo siku Mungu atanijalia na mimi nitalipata hilo gari. Leo hii wewe una gari, kesho kwenye mtalo.

0: mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba na Tiba Asili na chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lopimo Sanitarium Clinic kwa mkoa wa Kigoma. Lopimo wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini wapo ilani Kasulu pale, wanapatikana mtaa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha pale TTC. Ofisi za Lopimo ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia 2 kamili asubuhi hadi 11:30 za jioni, na siko Jumapili wanapatikana kuanzia 5 kamili asubuhi mpaka 11:30 za jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0693664848 au 0715944941. Karibu Lopimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi.
1: Msikilizaji, ni sana dakika 24 sasa tunaanza safari yetu. Tutakuwa naye bibi Fatuma Sabufa, nakwambia fisadi naishi naye.
2: Tunakuangalia tunakuwa vizuri sana.
1: Fisadi naishi naye, natamba naye. Mimi sina ubaya na mtu, unanifanyia ubaya, unanifanyia hasadi. Lakini tukumbuke kwamba hujafa hujaumbika. Hujafa hujaumbika, na ujue kwa kwamba hii ni dunia. Kama ni dunia, unataka kufanya mema. Kwa sababu gani? Uwezi kujua hata kusaidia katika maisha ni nani. Hata kusaidia katika maisha, na unaweza kusema huyu ndiye akawa ndiye siye. Lakini tukumbuke kwamba fisadi tutaishi naye na tutacheka naye, lakini tunajua
2: kabisa wewe ni mbaya wako.
0: Na wewe unaishi naye kinafiki.
1: Na mimi sina ubaya na mtu kwa sababu sijakamilika. Mkamilifu ni Mwenyezi Mungu pekee yake tu. Kwa sababu hujafa hujaumbika.

0: Unajua hii ni dunia Shanko.
1: Ndio.
0: Unaweza kutana watu wanakujaji lakini wewe uko hivyo wanakupaka matope na kusema vibaya, wanakujaji vibaya. Hakuna mkamilifu, tukumbuke kwamba mkamilifu ni Mwenyezi Mungu. Na hapa chini ya jua hujafa, hujaumbika, useme madogo, mimi nimeokoka, mwokovu anajua ni Mwenyezi Mungu. Unaweza kuona namo anainuka kama mwangaji mkubwa. Unaweza kujikuta kila kitu hivyo tena. Kitu mwache Mwenyezi Mungu katika sala zako na maombi yako, mwache Mwenyezi Mungu. Usifiki sehemu kasema mimi ndio nimeyaweza.
1: Hapana.
0: Mwenyezi Mungu anajua, huwezi kujua hatima yako na mwisho wako utakuwaje.
1: Uko sahihi kabisa.
0: Sio maneno yangu, ni Fatuma Sabufu anakuambia fisadi na ishinana na chekana na kula naye. Tunaishi kiunafiki, maisha yanaenda. Iko hivyo.
1: Okay, sawa msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, anasema katika vipindi vyote vya Radio JFM kipindi cha mashua na kikubali sana.
0: Asante.
1: Mungu aendelee kuwaongezea ujuzi na maarifa katika kuelimisha jamii na taifa kwa ujumla. Mungu ibariki Radio JFM, Mungu ibariki Tanzania. Ni fundi Philmon Hurege wa kule Mwayaya Center anatusikiliza vizuri kabisa. Huyu anaitwa Damas Mudi kutoka Kirungu. Huyu anaitwa Hamisi Tumbu kutoka kule Rutale. Asante Eric Feliciano kutoka pande za Lalambe kule Kasulu. Mama Saufa anatuambia asalamu alaykum.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala barakatuh.
1: Anamshukuru sana Mungu kwa kufika siku hii, anaamini hata nyie mko vizuri.
0: Amina.
1: Ila leo ni siku adhimu. Wanakipenzi Nurdin Yusufu anafanya mtihani.
0: Darasa la 7.
1: Darasa la 7.
0: Allah mwekiwe pesi. Ajibu maswali kwa usahihi.
1: Kwa usahihi kabisa.
0: Mwenyezi Mungu amwekee pesi aone anachokiandika ndugu.
1: Ndio.
0: Sasa kuna wengine wanaweza wakaenda na wasioni kabisa.
1: Kabisa.
0: Eh, anafika na sinzia. Mwenyezi Mungu amwekee pesi wanafunzi wote wanaofanya mtihani wa darasa la 7. Ukifanya wema utalipa wema.
1: Asante mwana hawa kutoka kule Buhanda unatusikiliza vizuri kabisa. Sawa wana kutoka Mwandige Mgerabi huko na sisi unatusikiliza ndani ya mashua, lakini mochi ndi ya buyo unapatikana Tirukengwa. Maneno Gilbert Homoli wa Basanza. Asante pia The King Master, MC Hemedi Mohamed, Kibaliza One, Martin Pantaleo kutoka Simbo Madukani. Lakini pia Ndika Boy kutoka Kagongo Migazini. Sefu au fundi simu, mashua imebamba kulikweli. Baba Heri na Fanaka ni Ramadhani Kahila anatusikiliza. Pande za Muhanga ni Mubali wa Mubali, asante sana. Wanaitwa Siajali wa Muhanga kule wanatupata vizuri. Watu tuache mabaya eh.
0: Ndio.
1: Anaitwa Mama Karume.
0: Sawa.
1: Anasema anatupenda sana.
0: Tunakupenda pia Mama Karume.
1: Lakini pia
0: Rutale.
1: Asante sana Mama Zawadi wa Katonga yuko pamoja na sisi.
0: Asante Mama Zawadi.
1: Suzana wa Rutale, jamani tarabu leo jamani pambe. Jamani tarabu iwachome wote wanao mkalia vikao kujadili ya kwake.
0: Nakwambia
1: wanashindwa kufanya yao jamani. Maneno ya walimwengu, yeye
0: anamtegemea
1: Mungu.
0: Hakuna jipya, ni yale yale tu.
1: Aliyemuumba na kumjalia afya njema mpaka hapa alipo. Si kwa ujanja wake bali ni kwa baraka zake Mwenyezi Mungu. Fausta Machumu wa kule Kiganza. Lakini pia huyu anasema tarabu nzuri lakini binadamu wengine hawabebeki anasema. Mama Zila huyo kutoka kule Kiganza. Tarabu leo jamani imemkuna kule kule, anto Justin Tare.
0: Mwacha
1: leo nadi kutoka Mkanga, tarabu leo nzuri Mr.
0: Asante.
1: Mrs. Celestine wa Businde kuna tusikiliza habari zapo mjengoni.
0: Tuko vizuri.
1: Jamani mnaendeleaje na hali?
0: Mungu ni mwema.
1: Mko vizuri. Anaitwa mtoto wa Mama Lea Jose wa Buronge.
0: Ndiyo.
1: Pale anatupata vizuri. Wewe unaitwa Edwin Faustine unatusikiliza, umeshaipanda mashua. Mama Kita habari za asubuhi?
0: Mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Anaitwa Siafu Chipsi kutoka pale Kabingo
0: Juve.
1: Anatusikiliza vizuri kabisa. Ndiyo. Lakini pia asante sana kwako The Scorpion kubwa la wadudu ya watu James. Unatusikiliza kutoka kule Nyamori. Mama Fidlaus wa Ujiji asante sana. Tarabu jamani pambe, mfike jirani yake muongo sio kwa na likizo. Kila siku yupo kazini anamwambia kuwa analipi la ajabu. Ni Tina wavamia kule jeshini.
0: Asante.
1: Asante sana. Tarabu hii jamani imeenda kwa wanaojifanya wakamilifu. Wakati mkamilifu ni Mungu.
0: Peke
1: Mama Salma wa Kazi la Mombo anatupata. Tarabu leo jamani pambe.
0: Pambe tu.
1: Imewafikia wale wote. wote waliovaa joho la Mungu.
2: Wanajitia kaa vile wanajua kila kitu.
1: Anaitwa Fatuma. Kuna
0: ujafa ujaumbe
1: wa kule Mgaraganza.
0: Safi.
1: Asalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Mnaendeleaje na hali?
2: Salamu.
1: Anaitwa Fundi Pili wakatubuka.
0: Naam, Fundi Pili.
1: Anatuambia yeye anaendelea vizuri.
0: Mungu ni mwema.
1: Hongereni sana kwa kipindi kizuri.
0: Asante na Mungu atakujalia tuendelee na kazi yako ya ujenzi. Mungu atakuwekea wepesi ndugu wangu.
1: Ibrahim Didas kutoka Kagera Ujiji. Asante sana.

0: iko vizuri sana.
1: Asante.
0: Anaitwa Mama Nasma huyo. Ndiyo. Kutoka kule Mahembe.
1: Hey, Mama Nasma, ujambo na mtoto wetu ajambo.
0: Ajambo. Bakunda Juma.
2: Mjomba kamjibia.
1: Ankala.
2: Ankali.
0: Ankali. Muzaduka kutoka Bushabana tusikiliza. Udugu wa Keshanko Furaha. Karabu jamani imeenda.
1: Ndiyo.
0: Mpaka kwa mtu mzima.
1: Naam.
0: Kwa mtu mzima aliyechukua rangi za wazungu. Na shepu kama dash dash.
1: Wewe.
0: Kama mbu ambaye anajinyoosha.
1: Imeisha hiyo. Tarabu pambe. Ujumbe jue gizani jamani.
0: Rareza Chaita tuko naye pamoja.
2: Mbu anajinyoosha.
1: Anavyokuaga.
2: Akiwa
1: jikoni.
2: Ya mbele ya nyuma.
1: Amesimama kama rula.
2: Sasa ukute ni mbwa Bosco.
0: Awe. Mama Salum kutoka Kigamboni, asante sana. Tuko pamoja.
1: Asante Mama Salum.
0: Unaitwa Janet kutoka Irujua, asante sana. Hekima Damas, asante. Sedekia Steven kutoka Buyaga. Mkamilifu siku zote ni Mungu.
2: Mmoja
0: tu. Anakushangaa wewe.
1: Ndio.
0: Unaojiita Mungu mtu. Usiona hili wala lile. Mama Naya ni kutoka Tanga. Anatusikiliza Baba Levin au Samiri kutoka Mwayaya. Mjukuu wa Shishika ya Biodi mwana wa Enoch, asante sana.
1: Ndio.
0: Unaitwa Obadia wa Muhanga, Mama Obadia wa Muhanga, wa Muhanga pale unatusikiliza. Mama Odes kutoka Msimba. Lakini pia asante sana Piskali au Janeti unatusikiliza pia.
1: Ndio.
0: Tuko pamoja pia na Odiria Rabani kutoka kule Rusesa. Asante pia kwako, unaitwa nani, Kipara Hungu wa Mkigo, uko na sisi kabisa mwanzo mwisho.
1: Sawa.
0: Kama unajiamini we mkamilifu, geuza pua lielekee juu.
1: Yote amezungumza kwenye tarabu.
0: Anaitwa Warda Cute.
1: Safi, Warda umemaliza.
0: Tarabu leo jamani pambe.
1: Pambe tu.
0: Kipekee anatuombea sana.
1: Amina.
0: Na anawaombea watahiniwa wote
1: wa darasa la 7. Darasa la 7. Mungu atangulie jamani.
0: Anaitwa Mama Lina huyo.
1: Asante Mama Lina Ilagala.
0: Asante pia kwako Mari ni Yohana kutoka kule Kasulu. Baraka Rosso mjukuu wa Kalienga. Wewe unaitwa Angel Pobuhanda. Asante sana, wewe anasema irudiwe jamani, tarabu nzuri.
1: Siku nyingine.
0: Anaitwa Beka Love huyo. Asante pia kwako Mohamed Ndaba wa Ujiji Kitintale. Tuko pamoja na Mazo wa Mazo. Asante pia jamani, anaitwa Janet Rasto kutoka kule Kirungu. Jamani. Anatupata kutoka pande za pale Nyamori. Anaitwa Tadeo Thomas au producer au director Deo kutoka pande za studio za Tom Records. Anatusikiliza vizuri Singo Wangoye anatusikiliza. Sureila, habari za asubuhi.
1: Tuko vizuri.
2: Salama.
0: Dakika 42 jamani, twende nyumbani.
2: Twende nyumbani jamani. Kuna mtu yuko naomba sana wabende.
1: Naam.
0: Jana hiyo nilisikia.
2: Siku nyingi tu. Siku nyingi kweli kwa naomba wabende.
1: Jamani wabende tusahau.
0: Sio wabembe,
1: wabende. Wala sio wabende.
0: Sio wabena.
2: Wala sio wabena. Wabende.
0: Wabende.
2: Sasa ngoja tukaenjoy nao kwanza, alafu tutakuja kuelewa pia maana ya huu

0: Wajehe.
1: Wajehe. Wajehe. Sasa hapa kati yetu hamna mbende hata
0: mmoja.
1: Kuna mzee wetu hapa, ngoja tutafsirie wabende wanaimba wanaimba kitu gani? Tafsiri hasa. Ya wimbo huu hapa.
2: Na ukiruka siku zote agana na nyonga.
3: Ngoma inayochezwa ni ngoma inayotokana na jina linaloitwa Bukota. Mama anapokuwa amezaa, labda mtoto anayetanguliza miguu anaitwa Kashindie au Mapacha. Basi hii ngoma huchezwa na huyu anayesemwa nina wa Mtunda. Mtunda ni mtoto wa kwanza kuzaliwa katika wale watoto wawili Mapacha. Kwa hiyo sasa anaulizwa kwamba wewe Mama Pacha umeenda wapi? Wewe ndio mtafutaji wa dawa kwa ajili ya watoto wako. Kwa hiyo ngoma hii mara nyingi huambatana na nyimbo zenye matusi kwa kuashiria kwamba sasa mkosi au balaa inayotokana na hawa Mapacha inapungua. Mara nyingi ngoma hii huchezwa usiku na huwa moto wa kijadi unakokwa, na kunakuwa na mti mmoja ambao tunaita ni mlanda. Ukiuvuka ule mti unapigwa faini, na ukishapigwa faini ndio mambo yenyewe yanavyokwenda ili kufurahia tukio la uzazi huo. Jamii zilizo karibu na maeneo hayo huwa zinashirikiana, zinafika kusherehekea au na kusendelela kama wanavyosema, yani kutoa ile balaa ambayo huwa inatolewa na ile mikosi ya wale Mapacha.
1: Sawa, tumesikia tafsiri ya wimbo wapo wa kibende jamani. Tumesikia. Sasa kumbe hii ngoma wale Mapacha kizaliwa vile ni mkosi kama vile
0: wenyewe sasa. Sisi ni baraka kwetu.
1: Aina ile. Kwa hiyo sherehe hii inafanywa basi ili kuondoa huo mkosi makabila nini? Makabila na mambo yake. Umesikia pale anasema hata matusi unatukanwa. Lakini ile ni kuondoa ile laana sasa. Hata matusi anasema unatukanwa. Sasa hao ni wabende jamani.
0: Ndio. Na hatuna lawama na msikilizaji.
1: Katavi wapo kule. Wakatavi kule
2: kwa kumbe Katavi. Hawako mbali sana na Kigoma. Wako
0: jirani kushua hapo
1: Kigoma. Sasa na Kigoma pia wapo. Wapo Uvinza pale. Wapo Uvinza pale, wilaya Uvinza, wako Mpanda pia. Lakini kwa huku Kigoma sasa ndo huwa wanaitwa Watongwe. Lakini ni wabende wale wale. Kwa Kigoma huko.
0: Sasa
2: Watongwe
0: ndio
2: wanapatikana maeneo ya Kaparamsenga.
0: Kaparamsenga ya wapo
1: Ilagala, Mgambazi. Rukoma kule.
2: Watongwe wapo kama
0: Herembe,
2: Herembe lakini pia wapo sehemu moja panaitwa Msiezi.
1: Msiezi yes Msiezi, wapo. Buhingu unapajua?
2: Buhingu pia.
1: Wapo pia.
2: Ni kama unaelekea Katumbi huko.
1: Katumbi pia wapo.
0: Wapo
1: wengi sana pale Katumbi, Kalia. Kote kule wapo. Kashagulu unapajua?
2: Si pembeni kidogo na Kalia.
1: Kote unapajua. Igalula.
2: Igalula yes. Ukitoka Igalula unaingia Mgambo.
1: Mgambo.
2: Ukiwa unatokea huko Kigoma mjini. Ukitoka Igalula Mgambo hiyo hapo.
1: Mgambo hiyo hapo. Sawa, kule kote wameni hawa.
0: Na Mwasha hapo.
2: Mwasha ndo sijajua. Mwasha Waha sana wamejaa kule. Ni wengi sana Waha. Sawa, sisi ngoja tuende hapa.
1: Yes, tujielekeze huko.
2: Ndio.
1: Tukaperuzi.
2: Tukaperuzi.
4: Sasa ulizo peruzi leo.
2: Mungu tusaidie.
1: Mungu baba, bariki.
0: Kuna nini leo ndugu yangu?
2: Ndoa ya Musa wa Kazegunga.
0: Aya.
1: Sawa jamani, tunaenda kuperuzi. Jamani, huo ni wimbo wa Nyamitwe.
5: Unaitwa Afande.
1: Afande. Ni miongoni mwa mistari ambayo ilitukaa sana.
5: Mungu Baba, bariki ndoa ya Musa wa Kazegunga.
1: Sijui ilibarikiwa ile.
5: Ilibarikiwa.
1: Waliwana vile. We mtu mpaka kwenye wimbo na
5: ina maana ilikuwa ina mtihani.
1: Sawa, jamani tunaenda kuperuzi.
5: Ndio.
1: Tunaenda kuperuzi. Kuna baadhi ya vitu vinatokea kwenye maisha yetu ni haviepukiki.
0: Ndio.
1: Kuna baadhi ya vitu haviepukiki.
5: Ni muhimu.
1: Sasa vitu nazungumzia negative, kuna baadhi ya vitu vinatokea nje ya uwezo wako, yani kiasi kwamba unatamani isingetokea. Kwa mfano kifo. Kuna baadhi ya vitu huwezi kuviepuka.
5: Ugonjwa.
1: Ugonjwa. Umeona? Kuna vitu vinatokea lakini huwezi kuviepuka.
5: Kabisa.
1: Sasa peruzi ya leo jamani. Tuna peruzia jijini Dodoma pale. Tunapeluzia Dodoma kule. Sasa kule kuna tukio moja limetokea kwenye familia moja. Kuna mtoto mmoja na umri wa miaka 10. Ni mtoto wa bwana mmoja na bibi mmoja pale. Yule mtoto amejinyonga. Amejinyonga mtoto.
5: Jamani.
1: Babake anaitwa Simon Malanga. Babake ameumia sana jamani.
0: Ndio.
1: Ameumia mno, mamake ameumia mno. Unajua bora hata huwa unafahamu kisa.
0: Ndio.
1: Kwamba mtoto labda alikuwa analalamika na nyanyaswa.
0: Ndio.
1: Mtoto alikuwa analalamika hivi na hivi.
0: Kapigwa.
1: Kafanyeje? Mtoto hakukuwa na chochote kile ambacho kinaweza kusababisha labda mtoto ajinyonge. Ngoja tumsikize baba mwenyewe anavyoelezea tukio mwanzo
0: mpaka mwisho.
6: Watoto wangu wote huwa napenda wakiwa nakunywa chai, wote nawaona. Lakini hivyo kuja nikakuta wameshakunywa chai, afu moja Simoni wakaniambia amelala ndani. Nikasema kalala ndani kuna nini? Wakasema alivyokunywa chai tukaenda kajifungia. Mama yake alikuwa anafua nje nguo. Kulikuwa kuna tiles ndani, nikana hitaji nizitoe ziende zikafanye kazi sehemu nyingine. Nikasema sasa hizi zitanilazimu mpaka niweze kufungua ndani. Tukaja na mama yake, nikamwambia amelala muda gani? Akasema amelala muda mrefu tu. Akasema lakini Juma ana tabia chalala, anajifunikaga shuka afu ana usingizi ule sijui wa fofofo. Basi nikasema haina shida. Baadaye nikamwambia hebu njoo tufungue mlango. Mamake akaacha nguo akaja. Kuja mamake tukaanza kugonga mlango. Nilikuwa nimewekea komeo la stopper ambalo katika kugonga mlango nikaweza lile komea kukutikisa tikisa likaweza kuachia. Kufungua mlango nikamkuta Juma mtoto wangu kajinyonga na shuka. Alipanda, kuna meza ndani pale. Alipopanda ile meza, basi akaweza kufunga juu. Hiyo nyumba sijafunga bodi, nimeweza tu kupiga mbao kwa sababu ni ya tope. Akapanda juu akafunga ile nani shuka ambayo anajifunika na kaka yake, akajifunga naye shingoni akajinyonga. Mimi kwa mawazo yangu nilifikiri Juma yuko hai. Nilichofanya nikabidi nimfungulie ile nguo. Kufungua nguo nikakuta Juma alishafariki. Mimi halijawahi kwa kifupi, Juma hakuna aliyemgombeza. Hatuna ugomvi naye.
0: Sasa kwa kweli nauma
5: sana.
1: Baba anaumia sana kwa sababu mtoto hawaja, yani
0: hajagombana na mtu
1: yote ambavyo wamekorofishana au vipi.
0: Kuna kitu
1: kinaniuma. Kwa najaribu kuuliza, kwani tukio la mwisho kabla hajajinyonga ilikuwa ni nini? Alifanya nini? Baba akasema tukio la mwisho ambalo ninalikumbuka mimi ilikuwa ni nilikuwa nimelala, simu yangu anaweka pembeni yangu hivi. Mtoto alikuja akachukua simu yangu. Alafu akaingia chini ya uvungu. Akawa anaangalia katuni zake. Akawa anaangalia katuni kwenye simu chini ya uvungu. Kwao mimi nimeamka natafuta simu sioni. Kwao natoka hivi ndio nakinyeka natoka chini ya uvungu, ambaye baba simu yako nilikuwa nayo huko nilikuwa naangalia katuni. Kwa baba alivyoangalia pale akaona kweli alikuwa anaangalia katuni. Kwa hiyo hilo ndio tukio la mwisho kabla ya kuumi. Mtoto hajajinyonga. Kwa baba anashindwa kuelewa nini kilitokea. Yaani hasa kilichomfanya mpaka mtoto mpaka kilichofanya mtoto ajinyonge ni nini?
2: Una imagine jibu unakosa.
0: Unajenga unabomoa.
2: Kuna roho ilikuwa hapo ama ilikuwa sana,
1: mimi, na mimi pia hisia zangu zimeenda huko huko. Yaani hisia zangu mimi zimeenda huko huko. Wakati mwingine kwa macho ya nyama kuna baadhi ya vitu hatuwezi kuvijua wala kuviona
2: Wapo sasa, viumbe wengi sana gizani huko. Tunapambana nao kwenye staili nyingi sana. Japo hatuwezi kwenda moja kwa moja kwamba hiyo ndo sababu. Lakini pia vipo viumbe ambavyo vinaweza vikakusababisha kifo bila wewe kujua.
1: Ndio.
2: Vikakusukuma kwa staili yoyote ile.
1: Ndio.
2: Na tuwalee watoto wetu kwenye imani zaidi.
1: Kabisa. Na tuwaombee.
2: Tuwaombee sana.
1: Tuwaombee sana kila wakati kwa sababu maombi yanaweza kubadilisha vitu vingi sana kwenye maisha yetu bila kujua. Huenda kuna nguvu mbaya zilikuwa zinamnyemelea roho za kujinyonga. Unajua wakati mwingine hasa hapo tuko tunaingia kwenye ulimwengu wa roho zaidi. Wakati mwingine hivi vitu tusichukulie poa. Inaweza kutokea labda iliwahi kutokea kwenye familia ya huyu mzee au ya mama yake zamani. Kuna mzee au kuna mtu aliwahi kujinyonga. Kuna zile roho huwa zinatafuta mara nyingi. Kwa unaweza kukuta ile historia inajirudia tena kwa mtoto au mjukuu. Hiyo ni nature, yani kiroho iko hivyo. So ndio maana tunasema kila wakati tuwaweke watoto wetu mikononi mwa Mungu. Tuwaombee watoto wetu kila wakati bila kuchoka. Na tukumbuke maombi ya mzazi huwa yanaenda moja kwa moja jamani. Yana nguvu mno maombi ya mzazi. Kwa hiyo sisi hatuna uhakika kama kweli ni maroho machafu, labda maroho ya kujinyonga yakuwa yanamnyemelea.
2: Ndio.
1: Lakini tunachofahamu tu ni kwamba baba amezungumza kwamba hakuna chochote ambacho kilitokea cha tofauti cha kusema kwamba mtoto alikasirika, aligombana, alifanyeje. Na wenzake pale wakati wanakula wanasema mbona alikuwa sawa tu? Atakuwa amelala na anapenda kulala kujifunika gubigubi. Kwa hawakukua na chochote kile. Kwa hiyo ya kiroho tu hali inakuja inamjilia. Toka toka usinisogelee. Ni ngumu sana. Mambo ya kiroho yanauliwa kwa nguvu pia ya Mungu. Sawa. Kwa hiyo tuwaombea watoto wetu kila wakati. Sisi hatujui nini kilitokea. Lakini haya matukio ya kujinyonga watoto, kama mnakumbuka, hili sio tukio la kwanza tunaleta hapa. Mtoto kujinyonga hili ni tukio sijui la ngapi huko, lakini mara nyingi sana mtoto anajinyonga. Lakini mengine, matukio mengine yanakuwa na kisa. Unashangaa mtoto aligombana mwenzake. Nakumbuka yule mwingine alikuwa anagombana na mwenzake, sio anagombania pipi, sijui nini. Mama yule jirani akamnyang'anya mtoto kaenda kujinyonga. Umeona? Kuna wengine tunajua tukio lili anzia wapi. Lakini kwa huyu mtoto kiukweli naumiza sana. Kwa hiyo tuendelee kuwaombea watoto wetu, tuendelee kujiweka mikononi mwa Mungu kila wakati kwa sababu hatupo salama. Zile nguvu nyingine kule zinapambana, hazichoki, kila wakati zinatutafuta.

0: Kwa hiyo na sisi pia mlinzi wetu, kwa sababu tunaamini wote ni Mungu tu, tuendelee kumwomba Mungu huyo aweze kutulindia watoto wetu, aweze kutulindia sisi pia.
1: Amina.
0: Asa, kwenye mimi za siku ya leo.
1: Wana wacheka.
0: Aha. Unajua kuna vitu vingine vina gusa moja kwa moja. mimi sielewa chombia hivi. Ukiona kila mtu anakuelewa kwenye maisha yako, ukiona kila mtu anafanyaje?
1: Anakuelewa
0: kwenye maisha yako. Basi huenda hujaanza kuishi maisha yako halisi.
2: Aje?
0: Ukiona kila mtu anakuelewa, yani wewe ni rafiki wa kila mtu, kila mtu anakupenda, kila mtu yule bwana fresh,
1: ana shida.
0: Ana shida yule, yani kila mtu kimgusa yuko vizuri. Ujue haujaanza kuishi maisha yako. Kwa sababu ukianza kuishi maisha yako, lazima utajitofautisha na baadhi ya watu.
1: Ndiyo.
0: Chuki zinaanza kuingia pale. Kuna wakati mwingine sio kwamba tunachukiwa eti kwa sababu tumewakosea watu.
1: Namna.
0: Yale ambayo unayafanya, ambayo umeamua kuyafanya kwenye maisha yako, kuamua kujitafutia kitu cha kuongezea kipato. Labda kuamua kujiendeleza kielimu labda, kuamua kujiongezea maarifa fulani labda. Watu hapo wanaanza kuona.
1: Mimi nakwambia kila siku asolo nakwambia asidi hana sababu.
0: Kwa hiyo ukiona kila mtu anakusupport, tuko upande wako, jua bado haujaanza kuishi kwenye. Ukianza kuwa na maadui ndio unajua hapa sasa nimeanza kukomaa. Yes, sio kila adui. Of course, sio kila adui kwamba umemkosea. Yaani sio kila adui kwamba umemtengenezea uadui. No. Kuna maadui wengine wanajileta kwa sababu tu kuna namna fulani hivi umewazidi. Kuna namna fulani uwezo wako kufikiri uko tofauti na wao.
2: Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Ya Allah tuhurumie waja wako kama tumekosea mipaka, tusamehe. Anaumia sana mtoto mdogo huyo. Mungu amuepushe na adhabu. Kamuacha mama yake, kamuacha baba yake na majonzi
1: zake.
2: Tina wavamia jeshini.
0: Wadogo zake, kaka zake, jamaa.
2: Baraka Eraso mjukuu wa Kaleyenga kutoka Mkesha mtao Mwembe Yanga. Du jamani, inauma sana. Pole sana kwa familia kwa kuondokiwa na mtoto wao. Mwingine anasema du huyo baba ameniliza.
0: Kweli kabisa, sana, baba anaumia sana.
2: Nakumbuka dada yake alijinyonga. Yaani hivyo anaitwa Fausta wa kule Kiganza.
0: Pole sana.
2: Anasema jamani du kweli bana, inauma sana kwa mtoto mdogo kama hivyo kujinyonga. Pole kwa wazazi, kipara hungu wa kule Mkigo. Huyo anasema do hatari, anaitwa ya watu James kutoka kule Nyamori. Anasema kaka huo uchawi. Uchawi upo. Huyo ambaye kajinyonga. Kwa kweli Mungu ambariki sana kwenye safari yake hiyo. Huko mbele.
0: Okay.
2: Amwepushe na adhabu ya kaburi na mambo mengine. Rarenze Chahita kutoka Rusaba A, memezi ameishi nayo. Ila wazazi tuwaombe sana watoto wetu, maana watoto wanaangaliaga hizi season, tuwe tunawaaga. Tuwe tunawaangalia sana.
1: Anatazama nini?
2: Wengine wanafanya kama wanaigiza, wakiona hivyo kumbe ndio wanakwenda kujiua na mambo mengine. Okay, sawa. Huyu anaitwa Mama Nasma huyo. Du anampa pole sana baba yake anaitwa Mama Karume. Jamani huyo mtoto Mungu amlaze mahali pema peponi. Wazazi tujitahidi kuwaombea kizazi chetu. Naomi kutokea kule Mwasenga. Mungu atuhurumie matukio ya kujinyonga jamani. Pana yamekuwa mengi. Anaitwa Simon Jumanne Pondoho. Akiwa anatokea kule Titie. Peruzi ya leo kwa Mama Saufa anasema hapana, kuna vitu ye binafsi vinachanganya.
1: Ndio.
2: Na kwaje mtoto wa umri huu ajinyonge jamani? Tutalia mpaka lini? Ila watoto wetu ni wabaya, hawasemi walionayo. Mungu tupunguzie haya maumivu. Memeza anaishi nayo na Trisa amekuelewa vizuri.
1: Sawa.
2: Poleni kwa hao watu wa Dodoma. Kwa msiba uliowapata. kwa mwanao, kwa mtoto wao. Mungu awatie nguvu, Tadeo Thomas. Okay. Mungu anasema tulimpenda ila Mungu kampenda zaidi.
0: Ndiyo.
2: Hakuna namna, Mungu ailaze roho ya marehemu pale peponi. Mubali wa Mubali kutoka kule Muhanga.
0: Mm-hmm.
2: Kutoka Muhanga huko. Mungu anasema anaitwa Emma kutoka Burundi, anawapa pole familia.
1: Ndiyo.
2: Wote ambao wamefikwa na msiba huu, Mungu awape nguvu. Pole kwa familia ya huyo mtoto, imeuma sana.
0: Inaumiza sana.
2: Ni mtoto maana ni mtoto mwenzake. Ila tusichoke msichoke kutuombea.
1: Ndiyo.
2: Kila siku anaomba wazazi wakae karibu na watoto wao. Ibrahim Didas kutoka Kagera kule Ujiji.
0: Ndiyo.
2: Message ni nyingi sana za kusikitisha hapa. Ni nyingi sana na zinatufikisha saa 5 na dakika 5.
0: Sasa tunaenda kupata matangazo, tutarejea tena, usiondoke.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on.
5: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
8: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
7: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
8: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
7: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
9: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
10: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Chuo cha Taifa cha Hali ya Hewa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama ifuatavyo. Kozi ya hali ya hewa katika ngazi ya diploma, miaka 3 kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka 2 kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: aliyemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na fizikia. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Aliyemaliza kidato cha 6 awe na pasi 2 katika masomo ya hisabati na fizikia. Kozi ya tehama, yani kompyuta, katika ngazi ya diploma kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka 2 kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: awe amemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na Kiingereza. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Awe aliyemaliza kidato cha 6 na wastani wa pasi 2 ikiwemo hisabati. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu tatu. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0753 917 802 au 0713 883 383, 0753 917 802 au 0713 883 383. Watu wote mnakaribishwa.
12: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
13: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
12: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
13: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
12: au kikohozi tu?
13: Hapana, sikia. Mtoto wa Antimuni alikuwa na dalili kama hizi.
12: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
13: Ndio, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoeshwa kituo cha huduma za afya. Ndio maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
12: Bora amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi? Ni nzuri.
14: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
15: Tunza afya yangu.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara

0: namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
1: Unasikiliza Mashua. Mashua.
2: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na Mashua.
3: Jamani, tumerejea tena hapa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Tuko na wewe mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Saa yako inasema saa 5 na dakika 11.
4: Mm-hmm.
3: Yaani kwenye simu yako unaweza kuona 10:11.
4: Yes.
3: Aha, iko hivyo. Sasa msikilizaji bana, tunakurudisha kwenye Dr. Livingstone Cup.
4: Hivyo.
3: 2026 jamani. Leo ni Jumatano.
4: Yes, leo ni Jumatano, kesho mfano.
3: Ligi yetu bado imesimama.
4: Mm.
3: Kwa hiyo itaendelea tena kesho. Viwanja viwili.
5: Mhm.
3: Mhm. Uwanja wa hali ya hewa. Iko hivyo, sio kilima hewa.
5: Ndio.
4: Hali ya hewa.
3: Hali ya hewa.
5: Na Central Police.
3: Ehe. Juu kidogo ya Mama Kita.
5: Kabisa.
3: Ehe. Ni jirani?
5: Kabisa.
3: Okay. Sasa kesho inaendelea uwanja ule wa hali ya hewa, na inaendelea tena uwanja wa shule ya msingi Kibirizi.
4: Mhm.
3: Na kesho kutakuwa kuna michezo miwili kwa kila uwanja.
4: Ndio.
3: Unanipata vizuri hapo?
4: Ndio.
3: Ehe, tukienda kule uwanja wa hali ya hewa, kesho itakuwa tarehe ngapi jamani?
4: Kesho ni tarehe 10. Kesho itakuwa tarehe 10.
3: Eh?
4: Mm. Leo tarehe 9.
3: Tarehe 10 itakuwa tarehe 10 kesho. Ngoje tuangalie hapa. Uwanja wa hali ya hewa saa 9 sasa.
4: Mm.
3: Aha, saa 9 alasiri watakuwepo uwanjani Mwanga City na Ujiji Veterani.
4: Uwanja wa hali ya hewa huo.
3: Mm. Eh, kutakuwa na michezo hiyo?
4: Miwili.
3: Alafu jioni ni Airport Football Club na Mwamahunga.
4: Mhm.
3: Uwanja gani huo? Hali ya hewa.
4: Ndio.
3: Alafu tunaenda kule shule ya msingi Kibirizi, uwanja ule sasa.
4: Mm-hmm.
3: Saa 9 ni mchezo kati ya Veta Kigoma na Young Star.
5: Sawa.
3: Hiyo ni saa 9. Saa 11 ni Kibirizi Combine na Geza Ulole.
5: Ndio.
3: Timu hizi zile zitakazoshinda zitaenda hatua ya 16 bora.
4: Okay.
3: Na zile zitakazofungwa,
4: mm-hmm,
3: tutakutana mwakani
5: inshallah majaliwa.
3: Sisi hapa tunaamini timu zote hizi ni washindi.
5: Ndio.
4: Tunaamini hivyo.
3: Tunaamini hivyo.
4: Lakini mshindi huwa ni
5: mmoja.
3: Na mshindi huwa ni mmoja. Ndio hivyo. Wanakuambia na mpira uchezwa na wengi.
5: Mm. Ila
3: na mshindi huwa ni mmoja. Kwa hiyo kazi tabakia hapo. Hatujui kama ni Mwanga City ataenda hiyo hatua 16 bora au Ujiji Veterani.
5: Mm-hmm.
3: Yote hayo tutajua kesho. Sawa, sasa msikilizaji, moja kwa moja twende tukasikilize mshale wa leo, mshale wa siku.
1: Mshale wa leo.
6: Kwa majina naitwa Faraja Chubagai. Mshale wangu wa leo waendee wale wote ambao wanakuwa wanatuahidi, tunakubaliana na mwisho wa siku anashindwa kutimiliza ahadi. Mfano mzuri, kuna wakati unaweza kuwa na mtu unazungumza naye vizuri, kuna kiwango fulani hivi cha fedha labda unategemea kutoka kwake, na sio deni, ni fedha ambayo ana uwezo wa kukupatia na ni haki yako ya msingi. Mnakubaliana siku fulani, muda fulani. Unafika ile siku na ule muda, unampigia simu haokoti, unajaribu kumtafuta hapatikani, na sio kwamba simu hazi na uwezekano kukulipa, hana uwezekano anao na anaweza akakulipa, ila anafanya makusudi tu. Kwa waende wale wote jamani, hiyo tabia sio nzuri. Mnakuwa mnatukatisha tamaa, na licha kutukatisha tamaa mnatufelisha kwenye mambo na mipango ambayo tunakuwa tumekusudia kufanya.
7: Mshale mkali.
3: Hauna laki moja.
5: Mm-hmm.
3: Lakini umetengeneza deal lako fresh ni na nini?
5: Mm.
3: Naweza kuwa ni kazi yoyote.
5: Ndiyo.
3: Mama Kita hiyo mepie, ne, ne. Ebane leo

0: Jumatano, Jumamosi.
1: Huo ni fresh.
0: Sasa kila mtu anapoisikia labda pesa yake Jumamosi,
1: ana matumaini.
0: Hapa hapa anaanza hesabu ile 100,000. Nitanua debe mbili za unga, nitafanya hivi na vile, nitalipa sijui nini, nitafanya hiki na kile. Matumaini yake yote
1: anajua napata.
2: Kwako
0: yako kwako. Jumamosi saa 6 mlikubaliana. Anachungulia tu. Anachungulia tu hivi. Jamani. Jamani. Unaweza ukasababisha familia au huyo mtu akaenda kuingia kwenye matatizo.
1: Ndiyo.
0: Kuna mtu mwingine anaenda hadi kukopa.
1: Ndio.
0: Anategemea kwamba Jumamosi uhakika.
1: Naam.
0: Eh, hapa nina dili langu na fulani. Hapa uhakika.
1: Na huwa ana shida.
0: Eh.
1: Ndivyo sivyo?
0: Inafika sasa ile siku mama kitaa. Eh?
1: Hatari. Unajua mipango jawa sana. Mbona hata kujibu mipango jawa? Hakupokelezi
0: simu. Na muda mwingine anaona usumbufu.
1: Lazima.
0: Anaizima.
1: Simu haipatikani, utajaribu baadaye.
0: Utajaribu baadaye, mambo yanakuwa yende hekaeka nyingi. Jamani hapana. Tukimwahidi sasa sisi walala hoi. Sisi ambao pango pakavu tia mchuzi. Jamani umeshanipa hiyo promise. Mimi hesabu zangu nishamaliza.
1: Hatari.
0: Hapa nitabaki tu na 20,000.
1: Ndio. Mimi naamini nikuwa na 500 ndo yangu ikiwa kwa kusoma.
2: Ndio hiyo. Cha kwako ulichokikamata.
1: Ah, mengine apelelele. Ah, wewe. Si tuwe kimatumaini kwa kweli.
0: Jamani, huo ndo mshale wa leo, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, unatufikisha saa 5 na dakika 17.
1: Ndio.
0: Sasa situende huko jamani.
1: Tunaelekea mtaani
2: kwetu.
0: Na kuna mtu mmoja ameomba namba ya mtaani.
2: Basi asubirie hapo mwishoni hapo tutamtajia baada ya mtaani kwetu.
1: Ndio.
0: Mkumbuke tu jamani.
1: Sawa. Umri. Ya leo tutakuwa na story, tutakuwa na sintosahau ya kijana alitoka hapa Kigoma akaenda Dar es Salaam kujitafuta kama maisha, lakini kwa
0: Dar es Salaam ya Tanzania
1: akaona Kigoma nini, acha ni Dar es Salaam nikajua kinachoendelea huko,
0: ngoja nikapambane
1: labda naanza nikapatia kwa sababu
0: chochote jamani.
1: Hata mtume alitoka Maka akaenda Madina. Unaenda kusafisha tena macho.
2: Unatoa nuksi
1: kabisa. Ndio alifika kule kwa kaka yake.
0: Kaka yake
1: akampokea bila shida. Lakini baada hapa na pale akakutana na mitihani. Ni mitihani gani iliyomkuta?
0: Jamani.
1: Ni kitu gani kilichomkuta baada ya kufika Dar es Salaam na kupata kazi? Nini kilichokutokea? Hebu ongea mwenyewe. Hivi msikilizaji akusikie.
0: Tusikuongezee neno.
1: Na baadaye msikilizaji atapata kitu. Kwa sababu sintosahau ina ujumbe, sintosahau ina elimu.
0: Lazima tukusikie.
1: Ilikuwaje kaka?
3: Kwa majina naitwa Geoff Kambale, ni mkazi wa Meti. Mimi sintosahau yangu katika maisha ni fundisho kwa vijana na madada. Mimi ni mkazi wa Kigoma mjini. Nilitoka Kigoma mjini nikaenda Dar es Salaam kutafuta maisha. Mimi ni dereva. Nimefika kule nilienda kwa kaka yangu aliniita, akanifanyia mchakato nikapata coast. Nilikuwa naendesha coaster Mnazi Mmoja Mwenge. Kwenye harakati za kupambana na maisha nikakutana na mwanadada anaitwa Ratifa. Bibi Ratifa aisee, nilimpenda sana. Nilikuwa nakaa kwa kaka yangu mpaka tukaenda tukapanga. Tukawa pamoja, nikaenda kwao akanijua, tukawa tunaishi naye pamoja. Nimekaa naye takriban hata miezi kwa kama 9 kama mke wangu. Kwa mimi naenda kutembea hivi. Hivyo maisha yakawa yanaendelea. Lakini kafika kuna siku moja nilitoka kazini mapema. Nikafika nikalala. Nikamwambia nimechoka sana, naomba leo nipumzike, sitaki kelele, muziki yako naomba uzime. Akaniambia leo baadaye ninatoka naenda kwa mama yangu kutembea. Alikuwa anakaa Mbweni mama yake, mimi nilikuwa kama bibo mwisho. Katoka hapo ananiambia nitarudi kesho, nikamwambia sawa, haina shida. Akampigia mama akasema sawa nakuja. Kumbe mama anajua mchezo wa mtoto ambaye anafanya. Mimi nikajua mke wangu ameenda kwa mama yake. Imefika mida ya saa 6 usiku, napigiwa simu na washikaji zangu. Oya vipi? Nikamwambia kama kawa, mbona simu za usiku, shida nini? Aisee, tunamuona shemeji kitamba cheupe Sinza. Moyo ukalipuka, nikamwambia mnanitania, acheni utani, mbona kwa mama yake? Nikasababu subiri, nikampigia simu baada kukata wale, nikampigia simu mama yake. Mama, samani kukupigia usiku. Tifa yupo? Akaniambia Tifa yupo amelala. Amelala? Eh, hey, amelala. Nikamwambia sawa mama, haina shida. Nimemaliza kukata simu dakika 10 nyingi washikaji wakaja pale na pikipiki. Wakaniambia twende kama shemeji. Nikavaa kofia, nikavaa, hivyo nikatoka. Nimefika nimemkuta kweli bwana. Mke wangu yuko na mwanaume mwingine, yuko anakulabia pale. I say kiukweli niliumia sana. Niliumia sana. Ni kitu ambacho siwezi kusahau katika maisha yangu. Yaani niliumia sana sana sana sana. Yaani kwa sababu na imani mimi kitu kimoja, kwa sababu ni vile vitu ambavyo nilikuwa sivifanyi, kwenda klabu, mabiaria, kaona mtu wa tofauti. Nikafika pale karibu nikamfuata. Baada ya kumfuata, nikamwangalia, sikumsemesha, nikamwangalia lakini natetemeka balaa. Mashikaji wamenishika. Nikamfuata, kamwangalia, vuona akashtuka. Baada ya kushtuka nikatoka. Nikampigia simu mama yake nje pale. Mama akupokea simu. Asubuhi akanipigia. Baba samahani, nilikuwa nimelala, nikamwambia mke wangu simu zake zikuwa zipatikani. Ajui kama nishajua simu zake mimi. Akanambia kazi akalala. Ah,
1: binti baada ulivorudi nyumbani ukampigia mama simu. Binti alirudi kwako alienda kwa mama yake mzazi.
3: Binti alirudi kwangu mchana. Alirudi kwangu mchana na amekuja na rafiki yake kuomba msamaha.
1: Wakati mama anasema yupo nyumbani.
3: Mama anasema yuko nyumbani na baada na nilimpigia mama asubuhi ile. Mama baada ya kunipigia asubuhi, baada kunipigia usiku kupaka akanipigia simu asubuhi. Mama akasema yuko nyumbani. Na mama ile yule binti alivyokuja mchana, binti alishajua. Maana mama akamfichia na mama akupokea simu zangu. E, nilimwambia tu yule mwanamke kwa mimi sina imani na wewe.
1: Sawa, mama alivyokuja.
3: Kazini sikupata na nguvu ya kwenda. Nisingepata shida barabarani.
1: Na usiku hujalala kabisa.
3: Sikulala. Yaani mimi nilifika nikakaa tu nyumbani kwangu.
1: Hivi ninachokuona ni sahihi kweli?
3: Yaani nafikiria, yaani nafikiria kwa namna ambayo tulikuwa tunaishi, mipango ambayo tulikuwa tunapanga. Yaani ananiambia tukapange. In short alinibadilisha maisha yangu kwa asilimia kubwa sana. Alinibadilisha maisha yangu kwa asilimia. Kumbe ananibadilisha afu yeye kumbe ndo kwanza bado ujana unampeleka lesi.
1: Ikafika mchana.
3: Ikafika mchana akaja nafikiri nilimwambia tu kitu kimoja. Naomba uchukue kilicho chako.
1: Unipotazama na kuona ilikuwaje hapa.
3: Ananiamisha kichwa chini mtangazaji.
1: Akiwa na rafiki yake.
3: Akiwa na rafiki yake. Rafiki yake anamfuatisha maji naambia anaomba ukae mbali ili swala likuhusu. Na hapo naongea bado na hasira. Yaani nilimwambia nikikaa na wewe si cha kwanza sina imani tena na wewe. Unaweza kufanya kosa dogo hata kama si hujafanya mimi nitajua umefanya. Nikiambiwa chochote nitasikiliza kwa sababu sina imani na wewe hata robo. Cha pili naomba uchukue kilicho chako uondoke kwa maana nitakuja kufungwa kwa hatua nitakayochukua. Naomba tu Mungu anipe subra. Basi akasema mama nikamwambia basi haina shida. Oh kama ni vitu tumetafuta wote tulipanga nikamwambia haina shida mama. Nikachukua begi yangu la nguo mimi nikatoka naenda kwa kaka yangu. Nikarudi nilipotoka nikamwachia
1: kila kitu
3: niliona. Nikaenda maisha yangu. Nikakaa kama wiki, niliomba ruksa kazini kama wiki, nikasingia babani. Baada hapo nikawa naanza kuingia babalani, hatima yake nikasahau. Lakini ni kitu nilisahau kwa muda huo, lakini ni kitu paka leo kwenye maisha yangu, ipo katika nafsi yangu siwezi kusahau. Kwani nilishindwa kudadavua lile swali lilotokea kwa sababu mama alivyokuwa ananiaminisha kwamba mwanangu amelala. Afu kumbe nishajua mwanake yuko sehemu fulani na nishamuona. Mwanake inaonekana ni machafu mengi ambayo alikuwa anayafanya. Mama akawa anamfichia. Sababu sio mara moja mara mbili yeye kwenda kwa mama yake kule. Mama anaanza kupiga simu. Baba habari Sara? Aisha namuomba aje huku. Nataka nitoke niende sehemu fulani yeye aje. Kabaki na nyumba. Inawezekana mama alikuwa anajua michezo ya mwanae. Alikuwa anufaika kupitia ile michezo ya mwanae. Kwa ufupi alikuwa anamuuza mwanae. Mwanae pasipo yani akili yake pasipo. Sio sawa katika maisha yangu.
1: Ili kufundisha nini ili tukio?
3: Mimi pale ilinifundisha, yani nilifundisha ni kiufupi mimi nilifundisha kutokumwamini mtu kwa 100%. Kwa sababu mimi nilikuwa namwamini mtu kwa 100%. Huwezi kuniambia kitu mimi nikakusikiliza. Kwa sababu nilikuwa mami kwa 100%. Na alikuwa anaamisha kwa 100%. Mimi mpaka leo kwenye maisha ninayoishi, naishi na mwanamke sasa hivi na mtoto mmoja, lakini simwamini kwa 100%. Simwamini kwa 100%. Kwa lililo nikuta, yani nilisema siwezi kumwamini tena mtu kwa 100%.
1: Na baada ule binti kuja kukuomba radhi, mama ulimrudia tena kumpigia simu.
3: Mama mpaka mimi natoka Dar es Salaam akokuwahi kupokea simu zangu. Akokuwahi kupokea simu zangu mpaka leo tunavyoongea hivi.
1: Na ule binti ana mawasiliano nao?
3: Sina mawasiliano naye kabisa sasa hivi.
1: Ilikuwaje tena ukarudi Kigoma?
3: Nirudi Kigoma baada ya kuona nikikaa Dar es Salaam tena, ninavyokuwa namuona nazidi nafsi nazidi kuniuma sababu nilikuwa nampenda sana. Maana yake nikaona Kigoma ni nyumbani. Sasa nikienda Kigoma maisha yataendelea. Maana yake nikaamua nirudi Kigoma nyumbani. Nimerudi nyumbani naendelea na maisha yangu na familia yangu na mtoto mmoja, namshukuru Mungu anasoma tunaishi, maisha yanaendelea. Sintolisahau katika maisha yangu. Sintolisahau katika maisha yangu. Nawasihi tu dada zangu wanatakiwa wajue wanafanya nini. Wanatakiwa wajitambue wako wapi na wanakwenda wapi. Wasishikiwe akili. Wazazi sawa ni wazazi wetu, lakini unaangalia mzazi wangu naye ananipeleka wapi? Yeye tayari ashamaliza maisha. Ashakuza wewe, familia yake ashajenga ndo wewe. Sasa wewe familia ndio kuongoze. Waache tamaa, maisha mazuri hayataki haraka. Maisha mazuri ni mchakato wa polepole. Yaani hata wewe ambaye unamfuata kwa kwamba ana maisha mazuri, ana mtu wake tayari ambao ashaanza naye chini, ambaye hawezi kumwacha kama unafikiri rais hivyo. Maana maisha mazuri ni mchakato. Maana yake ni kuwa na subira tu, kuweza kushauriana, kupanga mipango. Mungu anabariki.
0: Jamani mmesikia hayo?
2: Ni funzo. Sorry. Lakini ni ushauri pia umetolewa hapo. Kilichomkuta huyu bwana inaweza ikawa ni tahadhari kwa kwepi. Na haya mambo yapo, wala sio hadithi. Yapo na watu yanayokuta kweli. Unamwamini mtu anajua huyu ndo wakwangu na mwenzako kitambaa cheupe bii.
0: Tena tena kibaya zaidi Tracy na mama Kita.
2: Mama yule.
0: Mama ndio
1: chanzo.
2: Kuadi mama.

0: yani mama ndo mimi nataka kusema
1: baadhi ya wazazi wako hivyo.
0: Mimi naweza kusema mama ndo mshenzi wa kwanza kwenye hili.
2: Sema huyu mama.
0: Huyu mama. Huyu mama. Ndio. Ndio mtu ambaye amesababisha ndugu yetu kupitia magumu kiasi hicho.
2: Na mama mtoto wake.
1: Na mama mwenyewe huyu mtoto alimjaza mama. Na

0: Jua Bits alivyosema alikuwa anatetemeka, anasema naota au ni kweli?
1: Na najua hiyo.
0: Unajua?
2: Hiyo hali kaka Sheko
1: anajua. Kuna wakati unaweza kusema unaweza kaingia kwenye mahusiano kule deep ndani kule.
0: Ndio.
1: Sawa? Mpaka mama yako ukawashindwa kumfanya chochote.
2: Ndio. Unamwaza mwanamke wako.
1: Unamwaza mwanamke wako, unamwaza mpenzi wako. Unawaza mwanaume wako.
0: Ndio.
1: Sasa ukishafika kule kutokana na imani uliyoitengeneza kwa huyo mwenzako. Alafu mwisho wa siku unakuja
0: kupiga pigo mujarabu.
1: Yaani huu mwili waga una vibrate kuliko simu.
2: Miguu inakuwa haina ushirikiano.
0: Mimi nilikosa nguvu, wananishika wenzangu wanatetemeka.
1: Kwanza unaimani kuwa yani yeye kinachokiona hapa.
0: Acha kwanza nimfuate. Ni yeye.
1: Hebu ngoja kwanza. Labda waga anabaka kwenye shingo. Ni yeye alipo, ni yeye.
2: Wewe au ni mapacha?
1: Ni yeye. Unafunua hivi, ni yeye.
0: Tetemeka vibaya.
1: Wewe mama Kita. Ndio maana mtu mwingine
0: anakosa ushirikiano.
1: Kwanza tunashukuru hakuna chochote kibaya kilichotokea.
2: Mwingine hatu ambaye angeichukua.
0: Na alisema ni mawili. Mimi nazana kana segerea au kabati. Sasa mimi naomba
2: tu. Yaani mnagawana tu nyumba. Mmoja anaenda mochuali, mwingine anaenda.
1: Imagine kama angeenda amejihami na panga langu na kisu changu.
2: Ah, ingekuwa ni hatari.
1: Au nina tezo langu. Nini ambacho kingetokea kitambacho?
2: Ingekuwa ni hatari.
1: Damu zingeruka.
0: Ndio.
2: Sawa, jamaa tu tukachukua burudike kidogo.
0: Tuko kwanza namba za
2: simu. Namba aliomba namba
1: Maana bitu si umri na umri ni hana.
0: Jamani popote ulipo ukitaka kuwa na mtani kwetu kama ulivyosikia story hii imetufundisha mengi tu tumesikia. Popote ulipo tuko kwa ajili yako. Shiriki nasi kwenye namba hii 0750 185 719. Narudia 0750
1: sawa
0: 18
1: 57
0: 19.
1: Ndio.
0: Hii ni namba kwa ajili ya mtaani kwetu. Una jambo lolote, kuna ukatili, kuna story kama ulivyosikia hivi, tupo kwa ajili ya watu bipu tu tumie SMS tunakufuata.
1: Sio za size.
2: Sio mshale mkali. Na wala sio hiyo mtaani kwetu ni nzuri. Hiyo namba unaitumia kule kwenye namba yetu ile 0768150190 lakini hiyo namba uliotajiwa maalum kwa ajili ya mtaani kwetu.
0: Na kingine Beatrice, kuna mwingine anasema na mtaani kwetu kimpigia simu hazipokelewi. Jamani kama unakuwa na uhakika wewe tupigie simu na tunapo unaupokea sana
2: ushirikiano.
0: Sasa natumaini na mtani
2: kwetu. Na kama hauna
0: mwanza tu sio lazima. Una mtani kwetu unapiga simu. Subiri, nitakurudia. Ukipiga sasa kwa zipoke. Ya kazi gani? Wewe acha tu. Kama una jambo lako ndio tupigie, una uhakika nalo.
2: Sawa, jamani, tutakapata burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwake Rihanna.

0: Ujumbe natakia mchana mwema.
1: Shukrani sana. Simu tatu za mwisho kwa siku ya leo. Hello.
2: Mjengoni
1: tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
2: Unaongea na Lapa kutoka Mpanga, mtaa mtakuja.
1: Ndiyo, karibu sana.
2: Moja, mfikie Tegemeo nikiwa naye hapa hapa Rubaga.
1: Ndiyo.
2: Pili, mfikie Nathan nikiwa naye hapa hapa Rubaga.
1: Ndiyo.
2: Ni wangapi kwani kumi sana?
1: Wanne.
2: Ndiyo. Mwingine wafikie Wanakombora nikiwa naye hapa hapa Rubaga. Mwingine ya nne.
1: Ndiyo.
2: Iwafikie hapo mjengoni. Ujumbe na kubali sana mpaka tamati.
1: Asante sana. Kwenye line ya simu, hello? Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Mkena Adam Sulamemba Mangi Village.
1: Karibu sana.
3: Asante. Moja ende kubangu mdogo tano mshu Sulamemba Lagara.
1: Ndiyo.
3: Pili ni kwa sema Daudi Omaka Mpunga Famila. Tatu ni kwa Hamza Enoki aka baba wawili wa Mahunga Kasulu. Ujumbe wema ni akiba, tuzidi kutenda wema. Kazi njema hapo studio.
1: Asante sana. Kwenye line ya simu, hello?
4: Mambo ni aje.
1: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Ya unaongea na kifirimana pa seoto chama kwa makundi si eneo la Nyamusi.
1: Karibu sana.
4: Namba moja ziende kwa Amani Zakaria, za pili ziende kwa mke wangu Debora, za tatu ziende kwa huyu jamaa wakupita za kalsamu ngekwe za ine na za mwisho. Ziende kwa huu jamaa rafiki yangu kabisa Pasco Buhago wa Nkungwe. Ujumbe,
1: karibu.
4: Napo piga simu, napo maliza watu wako watu wako wanani waine, uwe makini sana na kutambua kwamba wapo wengine ambao wanatafuta line.
1: Shukrani sana, ujumbe mzuri umefika.
4: Amina.
1: Asante sana. Na mpaka kufikia hapo, msikilizaji, sisi hatuna la ziada. Tunakushukuru sana kuwa kando ya redio yako na kutusikiliza mpaka muda huu. Wewe ni mtu muhimu sana. Tris alikuepo hapa, Mama Kita pia alikuepo, Pasco Farizaji kwenye mitambo. Mimi naitwa Shanko Kalo Bigiz. Saa 6 kamili za mchana ni taarifa ya habari. Tunakuacha na DJ Omi. Au subana atakupa burudani mpaka saa 6 kamili za mchana. Bye bye.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana.
1: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
2: Ujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na wilaya ya Kibondo imesema itaendelea kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa malaria, VVU na lishe duni. Mafunzo ya jeshi la kujenga taifa JKT imeelezwa kuwa nyenzo muhimu katika kuwajenga vijana. Kimataifa, takribani Warundi 600 wanaorejea nchini Burundi kutoka Kenya wamezuiliwa katika mpaka wa Isebania. Na katika michezo, timu ya taifa ya wanawake ya England chini ya miaka 20 imetembezea kichapo cha goli 5-1 Tanzanite Queens. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Halmashauri ya wilaya Kibondo mkoani Kigoma imesema itaendelea kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa malaria, VVU na lishe duni kwa watoto kwa kutoa elimu katika jamii. Katibu tawala wilaya ya Kibondo Bi Upendo Marango ameeleza hayo wakati akisoma risala ya utii mbele ya wakimbiza mwenge kitaifa 2026 kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Kibondo baada ya kuhitimishwa kwa mbio za mwenge na kuwasili eneo la Mkesha, kijiji cha Kifara. Marango amesema katika kufanikisha hilo, elimu imekuwa ikitolewa katika makundi mbalimbali kwa lengo la kuongeza uelewa kwa wananchi.
3: Mheshimiwa Rais, katika wilaya ya Kibondo kiwango cha maambukizi ya VVU ni 100% na wilaya inaendelea kufanya jitihada ili kufikia malengo matatu ambayo ni 95% wananchi wanaoishi na VVU kujua hali zao, 95% wananchi wanaotambua hali zao kuwasa dawa za kufubaza virusi na kufubaza VVU kwa 95%. Mheshimiwa Rais, wilaya ya Kibondo pia inaendeleza mapambano dhidi ya malaria chini ya kauli mbiu inayosema malaria inatokomezwa na sisi, wekeza chukua hatua.
2: Mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026 umeanza mbio zake katika wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma ukitokea wilaya ni Kibondo, ambapo miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo elimu, afya, barabara na maji inatarajiwa

0: na kuongeza thamani ya bidhaa. Akizungumza katika kikao kati ya Tanzania na Wizara ya Uchumi, Biashara na Viwanda ya Japani, yani Meiti, jijini Tokyo, Profesa Mkombo amesema Tanzania ina fursa kubwa kwa wawekezaji wa Japani katika sekta za magari, dawa na teknolojia za tiba, usindikaji wa mazao, madini, umuhimu, nishati, miundombinu, usafirishaji na utalii. Amesema Tanzania inalenga kutumia fursa hizo kujenga uchumi wa viwanda na kuongeza ushiriki wa kupanua wa kampuni za Kitanzania katika minyororo ya thamani ya kikanda na kimataifa. Profesa Mkombo amesema Tanzania inahitaji uwekezaji unaozalisha ajira, ujuzi, kuhamasisha teknolojia, kukuza kampuni za ndani, huku akiomba Meiti kusaidia kuwaleta nchini Tanzania wazalishaji, wawekezaji, kampuni za teknolojia na taasisi za fedha za Japani. Tanzania inalenga kutumia nchi hiyo kama lango la soko la Afrika na kusisitiza haja ya kubadili uhusiano wa Tanzania na Japani kutoka biashara kwenda uwekezaji, teknolojia hadi uhamasishaji wa teknolojia na ubunifu.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Tunaanza huko nchini Kenya. Takribani Warundi 600 wanaorejea nchini Burundi kutoka Kenya wamezuiliwa katika mpaka wa Isebania kwa sababu hawana hati za kusafiria. Mkuu wa chama cha wa Burundi wanaoishi Kenya, Alexia Ntinanirwa, ameambia BBC kuwa watu hao walikuwa kwenye magari mbalimbali, lakini maafisa uhamiaji waliwazuia kuvuka mpaka katika upande wa Sirali, Tanzania. Amesema ubalozi wa Burundi nchini Kenya unafahamu hali hiyo na unaendesha mazungumzo na serikali za Kenya na Tanzania ili kuruhusu Warundi hao kuendelea na safari bila kulazimika kurejea Nairobi kuchukua hati za kusafiria. Bwana Ntinanirwa amesema shirika lao kwa kushirikiana na ubalozi wa Burundi nchini Kenya pia linafanya mazungumzo na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM, shirika la Msalaba Mwekundu na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR ili kuwapatia msaada wa haraka ikiwemo chakula na malazi. Kwingineko, Marekani imeweka vikwazo dhidi ya mashirika yote ya ndege ya Iran ambayo hayakuwa tayari yamewekewa vikwazo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Teheran. Hazina ya Marekani imesema vikwazo hivyo vinawalenga watu wa kampuni 36 zinazosaidia sekta ya usafiri wa anga ya Iran, ambayo Washington inaituhumu kutumika kusafirisha silaha, wanajeshi na mizigo haramu. Walengwa hao ni pamoja na mashirika 27 ya ndege ya Iran na kampuni katika nchi kama Falme za Kiarabu, Uturuki na Malaysia na Kazakhstan. Afisa wa hazina ya Marekani amesema hatua hiyo inalenga kuiondoa karibu sekta nzima ya usafiri wa anga ya Iran kwenye mfumo wa biashara wa kimataifa. Waziri wa hazina wa Marekani Scott Bessent amesema kampuni au watu wanaofanya biashara na mashirika hayo ya ndege ya Iran wanaweza pia kukabiliwa na kutengwa na mfumo wa kifedha wa kimataifa.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Timu ya taifa ya wanawake ya England chini ya miaka 20 imetembezea kichapo cha goli 5-1 Tanzanite Queens katika mchezo wa pili wa fainali za kombe la dunia kwa wanawake chini ya miaka 20 zinazofanyika nchini Poland. Magoli ya timu ya England yamefungwa na Rahel Matibia ambaye ameweka hat-trick, Jessie Gale na Princess Admilui. Goli la kufutia machozi la Tanzania limefungwa na Jamila Mnunduka katika dakika 65 kipindi cha pili. Tanzania wanapoteza mchezo wa pili mfululizo mara baada ya kupoteza mchezo wa kwanza dhidi ya Brazil na kuwaweka katika nafasi ya mwisho ya kundi B ikiwa haina pointi hata moja. Baada ya kupoteza mchezo huo, kituo kinachofuata kwa Tanzania ni Septemba 11, 2026 dhidi ya Canada. Mwisho wa habari za

michezo na burudani katika habari. Na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wilaya ya Kibondo imesema itaendelea kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa malaria, VVU na lishe duni. Mafunzo ya jeshi la kujenga taifa JKT yameeleza kuwa nyenzo muhimu katika kuwajenga vijana. Kimataifa, takribani Warundi 600 wanaorejea nchini Burundi kutoka Kenya wamezuiliwa katika mpaka wa Isebania. Na katika michezo, timu ya taifa ya wanawake ya England chini ya miaka 20 imeitembezea kichapo cha goli 5-1 Tanzanite Queens. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, asante na mchana mwema.

0: bizake nchini Jordan. Lakini kwa upande mwingine, Qatar inasema inashirikiana na China na washirika wengine ili kuanza tena mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Ibrahim Sultan Al-Hashmi, amesema
1: فتعمل دولة قطر بشكل حثيث
2: وهي دولة قطر ينفعل كاسي وقريب وشركة واقع وكان ذاك متعيفة يكون بموجة لجمهور واتوى تشينا إلي كوان زتنا مشكار تفمسيا نما زغمزو وكوة كمبيل موازو بيتين دومبايو ينشغولكي وسواسو بحاني زوتين
1: بطرق السلمية
0: Mvutano huu unajiri wakati ukanda huo pia ukikabiliwa na mzozo mwingine unaohusisha waasi wa Kihuthi wa Yemen na Saudi Arabia. Waasi hao wanaoungwa mkono na Iran wamekuwa kishutumiwa kwa kufanya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya mafuta na maeneo mengine muhimu nchini Saudi Arabia. Mashambulizi ya hivi karibuni yaliripotiwa kujeruhi watu takriban 73 katika kile kilichoelezwa kwa miongoni mwa mashambulizi makubwa zaidi kuwahi kufanywa na kundi hilo. Na kwingineko, Uingereza imetangaza kupiga marufuku uagizaji wa bidhaa kutoka kwa walowezi wa Israel katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu. Serikali ya Uingereza inasema hatua hiyo inalenga kulinda juhudi za kufanikisha suluhisho la mataifa mawili kati ya Israel na Palestina. Akijibu hatua hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Sar amesema nchi yake itaufunga ubalozi mdogo wa Uingereza mjini Jerusalem pamoja na kuwafukuza wawakilishi wa Uingereza kutoka katika kituo cha pamoja cha kijeshi kinachofuatilia usitishaji mapigano huko Gaza.
3: Ripoti yake Suleiman Mwiru. Mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa umefunguliwa rasmi jijini New York, huku rais mpya wa baraza hilo Khalilur Rahman kutoka Bangladesh akisema dunia kwa mara nyingine tena inapitishwa kwenye nyakati ngumu kabisa katika historia yake, lakini akaahidi kuimarisha imani ya mataifa wanachama katika mfumo wa ushirikiano wa kimataifa. Mohamed Halef na mengi zaidi.
4: Rahman alitangaza rasmi kuanza kikao hicho jana Jumanne baada ya kuapishwa na kukabidhiwa uongozi katika mkutano kufunga kikao cha 80 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa uliofanyika pia mapema ya hapo jana. Akihutubia mkutano wa ufunguzi katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, Rahman alisema anachukua jukumu hilo katika kipindi muhimu kwa Umoja wa Mataifa kwa kuwa licha ya mafanikio mengi yaliyokushapatikana tangu kuanzishwa kwake, dunia kwa sasa inakabiliwa na changamoto kubwa zaidi zinazohitaji ushirikiano wa karibu zaidi.
5: Conflicts continue to inflict immense human suffering.
6: Migogoro inaendelea kusababisha mateso makubwa kwa wanadamu. Maendeleo yanazidi kuwa haba na yasiyo ya kudumu. Athari za mabadiliko ya tabia nchi zinaongezeka. Kwa pamoja, changamoto hizi zinaifanya imani juu ya ulimwengu wa ushirikiano wa mataifa kuwa kwenye mtihani mkubwa.
4: Rais huyo mpya wa Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa amechukua nafasi hiyo kutoka kwa Annalena Baerbock, waziri wa zamani wa mambo ya kigeni wa Ujerumani, ambaye naye alishika nafasi hiyo kipindi cha mwaka mmoja mwezi Septemba mwaka jana. Kauli mbiu ya kikao cha 81 ni kurejesha imani na kusimamia mabadiliko, Umoja wa Mataifa unahudumia watu wote. Chini ya kauli mbiu hiyo, Rahman amesema atafanya kazi kwa bidii kurejesha imani katika Umoja wa Mataifa, jambo ambalo ni msingi wa mafanikio wa hatua za pamoja za mataifa wanachama. Aidha amesema kikao hicho kitajikita katika maeneo sita ya kipaumbele ambayo ni kuimarisha amani na usalama, kuharakisha maendeleo endelevu, kuongeza hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kuendeleza haki za binadamu, kuhakikisha maendeleo ya teknolojia yanafaisha watu wote, pamoja na kurejesha imani katika mfumo wa ushirikiano wa kimataifa. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema hivi sasa dunia inahitaji zaidi kuliko wakati mwingine wote ule mfumo wa pamoja wa kutatua changamoto za kimataifa. Amesema dunia kwa sasa inakabiliwa na migogoro mikubwa, migawanyiko ya kisiasa, hatari ya kuongezeka vitisho vya nyuklia, umasikini na ukosefu wa usawa, pamoja na athari zinazozidi kuwa mbaya za mabadiliko ya tabia nchi. Guterres ameongeza kuwa idadi ya watu wanalazimika kukimbia makazi yao imefikia viwango vya juu kabisa, wakati misaada ya kimaendeleo na kibinadamu ikipunguzwa. Ameongeza kuwa taasisi za kimataifa zinakabiliwa shinikizo kubwa, huko sheria za kimataifa na haki za binadamu zikikiukwa mara kwa mara. Hata hivyo, Guterres ameelezea matumaini yake kwamba chini ya uongozi wa Khalilur Rahman, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa itaweza kujenga upya mazingira ya kuaminiana kupitia diplomasia, mazungumzo na ushirikiano, ili kuhakikisha vizazi vijavyo vinapata dunia iliyo bora zaidi, salama zaidi na yenye amani zaidi.
7: DW, tunavuma kwa kishindo.
3: 7:13 Afrika Mashariki. Shambulizi la droni limewaua watu 13 nje ya mahakama katika mji wa Rawaba, jimbo la Kordofan Kaskazini huko nchini Sudan. Shambulizi hilo linalolaumiwa kwa vikosi vya RSF linaonyesha kuongezeka kwa matumizi ya droni katika vita ambavyo pia vimevuruga utoaji wa misaada. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP linasema ukosefu wa fedha umelilazimisha kupunguza idadi ya watu linaowasaidia kwa 1.5 million. Tatu Karema na taarifa zaidi.
7: Eneo la nje ya mahakama ya Rawaba ilikuwa na shughuli nyingi wakati droni ilipolipuka. Wakazi walikuwa wamekusanyika kukamilisha taratibu mbalimbali za kisheria na kiutawala. Mashuhuda wanasema mlipuko ulikuwa mkubwa. Baadhi ya watu walifariki papo hapo, huku wengine wakikimbizwa hospitalini. Chanzo cha afya mjini humo kimethibitisha vifo vya watu 13 na majeruhi 22. Vikosi vya RSF vinashukiwa kufanya shambulizi hilo, lakini havijatoa kauli yoyote. Rawaba inadhibitiwa na jeshi la Sudan na iko katika njia muhimu inayounganisha maeneo ya katikati mwa nchi na Darfur, ambako RSF imeimarisha udhibiti wake. Mashambulizi ya droni yameongezeka katika vita hivi, huku jeshi na RSF zikitumia silaha hizo kulenga maeneo yanayodhibitiwa na upande mwingine. Umoja Mataifa unasema droni zimeua zaidi ya watu 1,100 nchini Sudan mwaka huu pekee. Lakini mapigano hayaishi katika mashambulizi ya moja kwa moja. Yamezuia pia mashirika misaada kuwafikia mamilioni ya watu wanaohitaji chakula na huduma za afya. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa shirika la chakula duniani WFP Karl Skau anasema shirika hilo linahitaji ufikiaji salama katika maeneo yaliyoathiriwa pamoja na fedha zaidi.
8: We need safe access.
9: Tunahitaji njia salama za kuwafikia watu. Kwa sasa ukosefu wa usalama unatuzuia kuwafikia watu wengi katika mikoa ya Blue Nile na Kordofan Kusini. Pia tunahitaji njia ya moja kwa moja kutoka Kordofan hadi Darfur ili kuwafikia watu wengi zaidi kwa haraka. Zaidi ya hayo, tunahitaji fedha. Mwanzoni mwa mwaka tuliwasaidia watu 5 million nchini Sudan, lakini sasa idadi hiyo imepungua hadi 3.5 million, tukijaribu kuwalenga walio katika hali ngumu zaidi.
7: Hali hiyo inakuja wakati vituo vingine 36 vya afya vinavyohudumia zaidi ya watu vikitarajiwa kufungwa kutokana na kupungua kwa ufadhili wa kimataifa. Katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi na vita, 70% hadi 80% ya vituo vya afya vimefungwa au vinafanya kazi kwa kiwango kidogo sana. Vita vya Sudan vilianza Aprili mwaka 2023 baada ya mvutano kati ya jeshi na RSF kugeuka kuwa mapigano makali. Wahudumu wa misaada wanakadiria kuwa zaidi ya watu 200,000 wameuawa, huku takriban 13 million wakilazimika kuyahama makazi yao. Umoja Mataifa unaonya kuwa silaha na msaada kutoka nje vinaimarisha uwezo wa pande zinazopigana na kuongeza hatari kwa raia. Marekani sasa inataka marufuku ya silaha inayohusu Darfur pekee ipanuliwe na kutumika kote nchini Sudan.
3: Ripoti yake Tatu Karema. Tukiondoka katika masuala hayo ya Sudan, tuelekee sasa katika masuala mengine ya Ebola. Shirika la afya duniani WHO limesema uhaba mkubwa wa vitanda vya wagonjwa na watoa huduma za afya umeendelea kuwa changamoto katika mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. WHO imetoa tahadhari hiyo wakati maambukizi yakiendelea kuongezeka katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Taarifa zaidi anayo Angela Mdungu.
10: Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa ina vituo 59 vya matibabu vyenye jumla ya vitanda karibu 1,400. Hata hivyo, vitanda vingine zaidi ya 1,600 vinahitajika haraka ili kukidhi ongezeko la wagonjwa, hali inayomaanisha kuwa jumla ya vitanda 3,000 vinapaswa kupatikana ili kukidhi mahitaji. Shirika hilo limeeleza kwamba kuongeza vitanda ni hatua muhimu ili kuokoa maisha zaidi na kudhibiti kuenea kwa mlipuko wa Ebola nchini humo. Mbali na uhaba wa vitanda, shirika hilo la afya duniani kupitia mtaalamu wake Luca Fontana limesema idadi ya wahudumu wa afya haitoshi kwa sasa na kuna haja ya kuongeza wengine ili kufanikisha utoaji wa huduma kwa wagonjwa wote.
9: Kwa sasa tuna karibu wahudumu wa afya 4,000 wanaofanya kazi ndani ya vituo vya matibabu. Hii ina maana kwamba tunahitaji wahudumu wengine 5,000 zaidi. na tunawahitaji pamoja na vitanda 1600 vya ziada kwa haraka sana kutokana na hali ya dharura iliyopo.
10: WHO imeeleza kuwa kwa sasa wagonjwa wanatoka katika vijiji ambavyo viko mbali na kitovu cha awali cha mlipuko katika jimbo la Ituri, jambo linaloonyesha kuwa ugonjwa huo unaendelea kusambaa na hivyo kuhitaji huduma zaidi za matibabu. Changamoto nyingine imetajwa kuwa ni gharama kubwa za uendeshaji wa vituo vya matibabu. Kwa mujibu wa shirika hilo, kuendesha kituo chenye vitanda 50 kuna gharimu takriban dola $500,000 za Marekani, huku mavazi maalumu ya kujikinga yanayotumiwa na hudumu wa afya yakigharimu dola 25 kwa zamu moja na yanaweza kutumika mara moja peke yake. Takwimu rasmi zinaonyesha kwamba zaidi ya watu 6,600 wameambukizwa Ebola nchini humo tangu mlipuko huo ulipoibuka katikati mwa mwezi Mei mwaka huu. Zaidi ya watu 3,100 wameshakufa kutokana na mlipuko huo. Itakumbukwa kuwa mlipuko mwingine wa Ebola uliotokea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulisababisha vifo vya watu 2,300 kati ya watu 3,500 waliothibitishwa kuambukiza kati ya mwaka 2018 na 2020.
3: Asante sana Angela Mdungu kwa taarifa hiyo. Na msikilizaji, tukamilishe viwanjani. Mshindi wa mwaka jana Osman Dembele, Harry Kane na Kylian Mbappe ni miongoni mwa wagombea wakuu wa tuzo ya Ballon d'Or kwa wanaume. Wagombea 30 wanaume na 30 wanawake walitangazwa na jarida la France Football jana Jumanne, huku washindi wakitarajiwa kutangazwa katika sherehe itakayofanyika jijini London mnamo Oktoba 26. Tangazo hilo lilitolewa wakati mechi za ligi ya mabingwa Ulaya Champions ilipoanza rasmi jana. Kuzungumzia mechi hizo na yanayoendelea viwanjani, ninaye Jacob Safari wa dawati letu la michezo. Jacob, tuanze na mbio hizi za Ballon d'Or. Tuzo hii tunavifahamu inatolewa kulingana na vigezo vitatu, mpangilio na umuhimu wake. Kwanza, maonyesho ya mtu binafsi, jinsi anavyotandaza soka na kujionyesha kama mhusika mkuu, halafu yale maonyesho ya pamoja na mataji ambayo ameyashinda. Halafu jambo la tatu ni kiwango kile cha ubora wake kimchezo na jinsi anavyocheza kwa kutowaonea wachezaji wengine na kuonyesha haki, fair play. Haya, hawa watu hawa watatu ambao wametajwa, unadhani nani ambaye ana nafasi nzuri ya kuweza kushinda?
8: Anamaanisha Kylian Mbappe, Harry Kane na Osman Dembele. Osman Dembele, kusema kweli, hakuwa na msimu mzuri yeye binafsi, naweza kusema kama ule uliopita ambao ulimpelekea kuweza kushinda tuzo yenyewe. Kwa hiyo simpi nafasi kubwa sana ya kulitetea taji lake hilo la Ballon d'Or. Mimi nafasi kubwa nampa Harry Kane kwa kweli, kwa sababu yale aliyofanya msimu uliopita ni makubwa sana. Harry Kane alifunga mabao mengi sana katika klabu ya Bayern Munich, na Bayern nayo kama timu iliweza kubeba mataji mawili, Bundesliga na taji la shirikisho lile DFB Pokal. Na katika kombe la dunia Harry Kane pia alikuwa nahodha wa England ambayo ilimaliza katika nafasi ya tatu. Na isitoshe, hata katika ligi ya mabingwa pia aliongoza Bayern Munich na walifika hatua ya nusu finali ambapo waliondolewa. Kwa hiyo nafikiri Harry Kane ana nafasi kubwa sana. Kylian Mbappe, msimu wake wa pili katika klabu ya Real Madrid, hajashinda taji lolote. Amefunga mabao mengi kweli, lakini hajafanya mengi makubwa, lakini nafikiri Harry Kane ana nafasi nzuri sana ya kuishinda.
3: Kwa mfumo ambao unatumika wa kupiga kura, ni mchakato ambao unajumuisha waandishi wengi wa habari kutoka nchi 100 kwa upande wa wanaume na nchi 50, alafu wanapiga kura, alafu wanaamua. Tutasubiri tuone ni nani ambaye atashinda, ingawa Harry Kane ametajwa pamoja na wachezaji wengine wa Bayern, Michael Olise, Dayot Upamecano. Sijui kama watakuwa na nafasi gani.
8: Lakini unajua kila mmoja, hata hawa wakuu wa vilabu, kila mmoja anapigia debe wachezaji wake. Kocha wa PSG yeye anapigia debe, anasema kwamba lazima Ballon d'Or mmoja wa wachezaji wa PSG washinde.
3: Naam. Haya, sherehe zinafanyika London na wala sio Paris.
11: Kunani mwaka huu?
8: Mwaka huu kutakuwa na mabadiliko kidogo kwa sababu mwaka huu ni maadhimisho ya 70 ya tuzo ya Ballon d'Or. Na tuzo ya Ballon d'Or yenyewe ilianzia nchini England kule eneo la Blackpool. Tuzo ya kwanza kabisa miaka hiyo 70 iliyopita ilitolewa huko. Kwa hiyo katika maadhimisho haya miaka 70 France Football wamesema kwamba ni bora uende kule huko. Tuzo ya kwanza ilikotolewa ili kufanya maadhimisho hayo.
11: Aya, Seru Girasi ameiongoza Borussia Dortmund jana kupata ushindi dhidi ya Villarreal goli tatu kwa mbili na yeye mwenyewe akifunga mabao mawili. Unazungumziaje ushindi huu wa Borussia Dortmund?
8: Ulikuwa ni ushindi muhimu kwa sababu ukizingatia kwamba ndio mechi za kwanza kabisa za Champions League na huwa ni vizuri siku zote kuona mwanzo mwema. Katika misimu kama kadhaa iliyopita Dortmund imekuwa na mchezo mzuri sana katika Champions League. Inapokuja nyumbani fomu inakuwa tofauti, lakini wakienda kwenye Champions League wanakuwa vizuri na ilijionyesha pia katika mechi ya jana ambapo Seru Girasi hata kufunga mawili, alifunga matatu. Moja alitia kwenye lango la wapinzani. Alijifunga. Kwa hiyo naweza kusema alifunga mabao matatu. Lakini habari mbaya ni kwamba mchezaji wao Carretas ambaye ni
11: yuko hospitali
8: ana matatizo ya kupumua. Kwa hiyo hiyo ndio habari mbaya, lakini ni ushindi muhimu sana kwa Borussia Dortmund.
11: Aya, naona muda wetu hapa umetuishia, kwa hiyo itabidi nafikiri tuachie hapo. Tutaendelea jioni kuzungumzia mechi nyingine ambazo zinachezwa leo na tumgusie kidogo Kylian Mbappe ambaye amefanya maajabu sana huko na pia vile vile Erling Haaland akiongoza timu yake kupata ushindi. Asante sana Jacob Safari. Sure. Lilian Mtono, karibu sana.
12: Nawasikia tu. Nawasikia tu. Mbona amumtaji Judy jamani? Mimi natamani kulisikia jina lake na siwasikii mkimtaja Judy.
11: Ile orodha ni ndefu. Ile orodha ni ndefu, ni wachezaji 30. Kwa hiyo unajua tumechagua tu wachezaji kadhaa, sio kwamba tunambagua, lakini kuna majina mengine pia makubwa makubwa ambayo yamo katika hiyo orodha ya au wachezaji 30.
12: Lakini unajua Josephat, kuna lile eneo la walinda lango. Vozinha kaleta mjadala mzito kwamba yeye sasa anakuja kutifuana na kina Dibu, kina Kutua, kina Unai na Raya na michezo miwili tu ile ya kombe la dunia jamani.
11: Hapana, ni jinsi ambavyo ameonyesha ubora wake. Na nafikiri ameonyesha mchezo wa hali ya juu sana. Na ni mtu ambaye alikuwa hafahamiki katika ulimwengu wa soka, alafu ghafla naona amejitokeza. Na sikujitokeza tu kusimama langoni, lakini alichokifanya pale amefanya mambo mazuri sana.
12: Watu wanahoji, lakini kuna wengine ambao wanasema hii ndio inaitwa World Cup effect.
11: Ndio kabisa.
12: Basi tukiachana na hilo na mijadala mingi ambayo ipo kwenye huu mchuano wa Ballon d'Or, kina Mbappe, kina Lamine, kina Messi. Aya, najua mtaendelea jioni. Aya, mimi naenda huko nchini Tanzania, muda unakwenda. Video aliyomuonyesha mkuu wa mkoa wa zamani wa Tabora Paul Matiko Chacha akisimulia hadharani kutongozwa na binti mmoja anaitwa Sofia huyu imeendelea kusambaa. Na kulingana na huyu bwana Chacha, huyu binti alikuwa akimtumia ujumbe kwa njia ya simu ya mkononi wa kumtaka kimapenzi, lakini akamuoja mara kadha, binti hakuacha, akaendelea kumtumia. Na baadaye akasema ishakuwa soa, anasema Waswahili. Kwa hiyo akamripoti kwa jeshi la polisi. Polisi wakamkamata. Sasa baada ya kumkamata, mwanasheria Peter Madeleka, nimeona saa gani kamatwa na polisi. Huo ni mjadala mzito kwenye mitandao ya kijamii Tanzania.
11: Bugdha.
12: Haswa kali kulikuwa.
11: Ungeweza kusema ni bugda.
12: Kwa hiyo kwenye mitandao ya kijamii maoni ni mengi. Wengi wanauliza kulikoni, lakini wengine wanasema huyu hahudhurii vikao vya wanaume. Ushahudhuria wewe?
11: Ah, bado.
12: Wanasema watamjadili. Naambiwa muda umeisha.
11: Haya, tusome basi ujumbe mfupi ambao umetufikia hapa studio kupitia channel yetu ya YouTube. Joseph Michael Maindoi wa Rombo, Tanzania, anasema ni wakati sasa wa kumaliza vita vya muda mrefu huko Sudan. Ndwira Oscar wa Nshamba, Tanzania, yeye anasema nampa nafasi kubwa Harry Kane kubeba tuzo ya Ballon d'Or.
12: Na Barnabas Kulaya, yeye kutokea Moshi, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa fanyeni jitihada za kupata vitanda na chanjo ya Ebola huko Kongo. Mirambo Daudi wa Mbeya, Tanzania, anasema poleni wananchi wa Kongo kwa janga la Ebola.
11: Kasuka Mansuli wa Nzega, Tanzania, anasema Marekani na Iran malizeni mapigano. Katika Facebook huyu

0: Namuona ni Kelvin Sahi. Yeye anasema kwa sasa ni zamu ya Harry Kane kutunukiwa tuzo ya Ballon d'Or, ameonyesha kiwango bora. Umemtaja Messi?
1: Umemtaja Messi bwana. Ngoti wangu. Nashangaa mnamweka pembeni. Mtu muhimu sana.
0: Haya, Jasiri ya mbele anasema Mbappe ndiye anayestahili tuzo ya Ballon d'Or.
1: Haya, huyo ni Mbappe.
0: Jacob, sasa Jacob ametoa maelezo mengi kuhusu Harry Kane.
1: Mbappe. Wanasema trophyless. Anawezaje kushinda?
0: Haya, na washiwa taa nyeupe hapa. Msikilizaji, basi tunakamilisha awamu hii ya kwanza ya kukusomea ujumbe mfupi. Usiondoke, muda mfupi tu ujao, rejea tena na mjadala.

0: Na msikilizaji, karibu tena. Nimekuahidi kwamba tutakuwa na mjadala na ndivyo tunaanza hivi. Na mjadala wetu leo unajikita kuhusu siasa za hapa Ujerumani, hasa kufuatia uchaguzi wa majimbo ambao umeshuhudia ushindi wa chama cha AfD, chama mbadala kwa Ujerumani, kikishinda katika jimbo la mashariki la Saxony-Anhalt. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na kiongozi wa upinzani wa mrengo wa kulia Alice Weidel wanatarajiwa kukabiliana katika bunge la Ujerumani Bundestag leo Jumatano, ikiwa ni siku tatu baada ya ushindi mkubwa wa chama cha AfD katika jimbo la Saxony-Anhalt. Weidel, kiongozi mwenza wa AfD na kiongozi wa kundi la wabunge, atafungua mjadala mkuu wakati wa wiki ya bajeti ya Bundestag katika nafasi yake kama kiongozi wa upinzani. Kansela Merz, ambaye pia anaongoza chama cha kiafidhina cha Christian Democratic Union CDU, atazungumza muda mfupi baadaye. Na mjadala wetu leo unajikita katika athari za kisiasa za ushindi wa chama cha AfD katika siasa za Ujerumani na kwingineko Ulaya. Katika jiji la Berlin tunaye Dr. Harrison Mwilima, na huko mjini Paris, Ufaransa, yupo Mali Ali. Mimi ni Joseph Charo, na moja kwa moja nianze nawe Dr. Mwilima hapo Berlin. Mjadala ambao unaendelea huko bungeni hivi leo, ikiwa ni wiki ya bajeti ya Bundestag, unatarajiwa kutawaliwa na matokeo ya uchaguzi wa majimbo uliofanyika Jumapili, ambapo chama cha AfD kilipata ushindi ambao kweli umewashangaza watu wengi, na pia chama hiki kikishuhudiwa kujiimarisha sana katika msimamo wake kisiasa hapa nchini, ingawa hakikufanikiwa kufikia wingi kamili. Ni yapi ambayo unadhani yanatarajiwa katika malumbano haya ama mazungumzo haya ama mjadala huu katika bunge la Ujerumani?
1: Nadhani kitakachoendelea kama ulivyosema katika utangulizi wako hapo ni kwamba mjadala huu utatawaliwa sana na sera za AfD, kwa sababu tukiangalia sera ya hiki chama ni kwamba wanataka kupunguza masuala ya uhamiaji, wanataka pia mahusiano kati ya Ujerumani na Urusi yaendelee, yarudi. Hawataki pia msaada kwenda Ukraine uendelewe kutolewa na Ujerumani, na pia wanataka Ujerumani na Ulaya kiujumla iendelee kununua gesi na mafuta kutoka Urusi. Kwa hiyo ni sera ambazo walikuwa wamezipigia kampeni katika uchaguzi wa majimbo huko Saxony-Anhalt, lakini sasa hivi kwa sababu tunaona hiki ni chama ambacho kinapata wafuasi wengi, kinapata kura nyingi, na mpaka sasa hivi ukiangalia kura za maoni ndio kinaonyesha chenyewe ndio kipo mbele zaidi kikimwacha CDU nyuma kabisa. Kwa hiyo ni chama ambacho kimepata nguvu, na sasa hivi kinataka kutumia nguvu kilichozipata sasa kuelekea bungeni, sasa kuhakikisha kwamba serikali sasa ya Ujerumani sasa inaanza kuchukua pia matakwa yao kwa umakini zaidi.
0: Kuna uwezekano, Harrison, kwamba chama hiki kikaungwa mkono japo kimya kimya na muungano wa Zahra Wagenknecht, BSV, na chama hiki kinaweza kikatafuta kuunda serikali ya wachache katika jimbo la Saxony-Anhalt, ingawa mazungumzo yanatarajiwa kuwa magumu mbele mpaka kuja kufikia kuundwa kwa serikali. Unaona nini katika jitihada za chama hiki kuunda serikali?
1: Nadhani kuna uwezekano wa hiko chama cha BSV kukiunga mkono, lakini sasa tukumbuke hiki chama cha BSV ni kama tunasema chama cha siasa kali za mrengo wa kushoto. Kwa hiyo kina sera tofauti kabisa. Sera ambayo wanaingiliana na AfD ni hiyo tu kuelekea Urusi, kwamba wote hawataki vita kati ya Urusi na Ulaya iendelee, kwamba kuisaidia Ukraine. Hapo wanakutana, lakini katika sera nyingi waingiliani. Kwa hiyo hata wakifanya huo muungano itakuwa ni itabidi wafanye majadiliano mazito sana. Kwa hiyo kuna uwezekano chama hiki kikaiunga mkono serikali, au kuna uwezekano ikaingia serikali ambayo haina wingi wa kutosha. Lakini mimi hofu yangu kubwa nilionayo hapa ni kwamba kuna uwezekano pia labda ikatokea kwamba baadhi ya wanachama wa CDU katika bunge la Saxony-Anhalt wakaamua kuunga mkono baadhi ya sera za AFD, kwa sababu tumeona kabisa kwamba ni chama ambacho kimechukua kura nyingi sana kutoka kwa CDU. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni zahama kubwa sana kuelekea kwa kansela. Kwa hiyo hayo yote yanawezekana.
0: Haya, asante sana Dr. Baki hapo hapo. Nije kwako Mali Ali. Umemsikia hapo Dr. Mwilima akielezea yale ambayo yanaendelea hapo Ujerumani, na kwa upande wa chama cha CDU tunaona kinakabiliwa na changamoto. Chama cha SPD SPD hapo Ujerumani pia kimekabiliwa na changamoto katika jimbo hili, na Metz mwenyewe amekabiliwa na ukosoaji ndani ya chama chake kuhusu jinsi ambavyo chama hiki kimepata ushindi mkubwa. Unaona ushindi wa chama hiki unatoa mwelekeo gani?

0: athari pia unaathiri pia hali ya harakati za uchaguzi nchini Ufaransa, kuzingatia kwamba chama cha RA cha RN na cha bibi Marie Le Pen na bwana Bardella ni chama ambacho kura za maoni zinaonyesha kiko mbele, kinaweza kushinda kura licha kuwa hakiwezi kushinda labda kwa raundi ya kwanza, kwa mzunguko wa kwanza, lakini ni chama ambacho kinaweza kuwa na uhakika wa kuingia kwenye raundi ya pili na kuweza kushinda, kwa sababu nguvu hizo zinaonekana katika sera ambazo zinafanana kabisa na chama hicho cha mrengo wa kulia cha Ujerumani, ikiwemo ni kukataa uhamiaji, pia masuala ya kuunga mkono Urusi, kupunguza huduma za kijamii. Kwa hiyo ni vyama ambavyo vinafanana na vinashirikiana na vitaleta muungano na mwamko katika hadi hii ya uchaguzi ambayo inajiri na itakayojiri mwaka kesho katika nchi ya Ufaransa.
1: Rais wa zamani wa Ufaransa François Hollande wa chama cha kisoshalisti ameonya kuhusiana na ushindi huu wa chama hiki cha AFD, lakini mpaka hivi sasa umemtaja hapo Marine Le Pen, kiongozi huyu wa Rassemblement National, ambaye mpaka hivi sasa kimya kabisa, pamoja na Bardella ambao hawajazungumza kitu chochote. Kwa nini unadhani Marine Le Pen kaamua kukaa kimya?
0: Kukaa kimya ni mbinu na maarifa ya kisiasa ambayo hataki moja kwa moja kuonyesha kuunga mkono chama hicho, lakini vyama hivyo viwili vina mengi ambayo vinakutanisha kama sera zao ni moja, na watu wanaamini wazi kwamba bwana Bardella kwenda nchini Uingereza kumwona bwana Nigel Farage ni kutafuta pia muonekano wa kimataifa na uungaji mkono wa sera za mrengo wa kulia. Kwa hiyo nadhani hawakuweza kujitokeza moja kwa moja kupongeza uwe ushindi wa chama hicho cha mrengo wa kulia cha Ujerumani, ili kudhihirisha moja kwa moja uungaji mkono wao, na watu wasiwezi labda kukielewa moja kwa moja, kwa sababu na hichi chama cha Rassemblement National pia kinashutumiwa pia kuunga mkono Urusi na kutotaka kusaidia Ukraine katika vita hivi. Kwa hiyo ni kama akiba ya maneno ambayo hawakutaka kuitoa ili sijikuwa na tafsiri mbalimbali, na baada ya tafsiri ya safari ya bwana Bardella Uingereza ambayo imeweza kuwaletea shida na kueleweka vibaya katika uwanja wa kisiasa. Kwa hiyo hawakupenda kuongeza mada hiyo nyingine ili ikaja kuwayumbisha, kwa sababu tayari kuna tofauti kati yao au watu wawili za mtazamo kwenye masuala mbalimbali ambayo yanawahusu katika chama chao.
1: Haya, asante sana Dr. Mwilima, unamsikia hapo Maliali akituelezea yale ambayo yanaendelea huko Ufaransa na yale ambayo yanazungumzwa. Ametaja hapo swala la Uingereza, Farage, na jinsi ambavyo ni kama kuna mjongeleano kati yake na Marine Le Pen. Lakini pia tunaona ushindi huu wa chama cha AFD umetikisa pia Ulaya Mashariki, na hata huko katika makao makuu ya Umoja wa Ulaya mjini Brussels, ambako chama hiki hakipewi sana uungwaji mkono hivyo kutokana na sera zake. Na hata huko nchini Italia, Matteo Salvini, huyu ni waziri wa uchukuzi wa Italia na kiongozi wa chama cha mrengo wa kulia cha Lega, alimpongeza kabisa rafiki yake Alice Weidel na chama kizima cha AFD kwa ushindi wao huko Saxony-Anhalt. Ukiangalia yale ambayo yanaendelea Italia mpaka Ulaya Mashariki huko Poland na wapi, ushindi huu wa chama cha AFD unatikisa vipi manake siasa za bara hili, na pia pengine kwa upande mwingine kuimarisha vile vyama vya mrengo wa kulia wa kisiasa?
2: Kiukweli unatikisha, na ukiangalia ni kwamba ulikuwa ni uchaguzi tu wa jimbo, kwa sababu na jimbo lenyewe ni jimbo ambalo lina watu chini ya milioni mbili, na sio jimbo muhimu sana kiuchumi. Ila sasa uchaguzi wake umefuatiliwa kwa hali ya juu kutokana na hilo ambalo umelisema katika swali lako, kwa maana kwamba umehamasisha sana siasa za mrengo mkali wa kulia barani Ulaya. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kitakachofuata. Pia hapo Ujerumani kuna uchaguzi mwingine unakuja ndani ya wiki mbili, jimbo jingine linaitwa Mecklenburg-Vorpommern, ambapo pia wako mbele kwenye kura za maoni. Kwa hiyo pia ukiangalia hata katika ngazi

0: ya kitaifa wapo juu. Kwa hiyo hii yote inahamasisha sana inahamasisha sana vyama vingine vya mrengo mkali wa kulia. Sasa wadui au chuki kutoka Brussels, kutoka Umoja wa Ulaya, unatokana na kwamba hivi vyama vya mrengo mkali wa kulia ta nyingine huwa vinapinga Umoja wa Ulaya. Hata hiki chama cha FD kilianza kama chama cha kupinga euro kipindi kile cha financial crisis, kikaja baadaye ndio kikahamia kwenye uhamiaji baada ya sakata la wakimbizi la 2015. Kwa hiyo wanajua kabisa, kwa mfano kama hapa AfD ikishinda, alafu kule labda Ufaransa Marine Le Pen na kishinda, alafu Italy nayo tunakumbuka kabisa kwamba Meloni tuliambiwa kabisa kwamba yeye alikuwa ni chama chake pia ni kama chama cha mrengo mkali wa kulia, sema tu tokea ameingia madarakani amekuwa tu kama chama cha kawaida tu cha kiafidhila. Kwa hiyo ukiangalia hizi chaguzi zinazofuata hapo Ulaya na Ujerumani kama wakiingia AfD na Ufaransa wakiingia Marine Le Pen, alafu Italy kuna Meloni, hii sio habari njema kwa Ulaya, kwa sababu tunafahamu kabisa vyama hivi vinapinga Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo tunapoangalia kwa mfano mikataba kama ya Schengen, kwamba mtu anaweza akasafiri nchi yoyote kwenda Ulaya, hiyo ni mikataba ambayo inaweza ikaingia kwenye changamoto kubwa. Na ukiangalia pia hata kwa budget, kwa sababu Umoja wa Ulaya unaendeshwa na budget za nchi wanachama. Kwa hiyo hata bajeti za nchi wanachama zinaweza zikapungua. Kwa hiyo ndio maana unakuta kuna push kubwa sana kutoka Umoja wa Ulaya, kutoka kwenye hivi vyama vingine vya kawaida, wakitaka kupiga vita ili ongezeko la ufuasi wa vyama vya mrengo mkali wa kulia.
1: Haya, Lili, unawasikia wachangiaji wetu hapo, pengine wewe unafuatilia maoni pengine ya wasikilizaji, wanasemaje kuhusu jadala huu?
2: Josephat, zaidi ya hongera kwa AfD na huo ushindi, kuna wengine wanasema unajua inafika wakati huwezi kuzuia mabadiliko, ni lazima uyakubali, kama hivi sasa alivyomalizia tu hapa Dr. Harrison. Na Shukuru Musai ametuandikia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema siasa za Ulaya zimetikisika kwa sababu watu wamechoshwa na maneno badala ya vitendo. Watu hawachagui kwa upendo, wanachagua kwa hasira na kukosa majibu. Tusilaumu chama, tuangalie kwanza kilichofanya watu wabadilike hivyo. Na huyu wa mwisho anasema hongera, ninachoamini ni kwamba ushindi huo haujaja kwa bahati mbaya, kuna kilichochochea nyuma yake.
1: Kiongozi wa chama cha mrengo wa kulia nchini Ureno, Chega, huyo anaitwa Andre Ventura, aliandika kwenye ukurasa wake wa X akisema AfD imepata ushindi wa kihistoria katika jimbo la Saxony-Anhalt. Wajerumani pia wanafungua macho yao kwa uhamiaji haramu na usiodhibitiwa, ufisadi na umiliki wa uhuru na utambulisho wetu. Hongera. Hii unasoma nini kwa watu ambao wanaandika kukipongeza chama wakitokea huko nchini Ureno?
2: Ni vile tu, kwa sababu vile ambavyo picha nzima tayari ipo kuhusiana na hivi vyama. Tumewasikia wachambuzi wakizungumzia. Kwa mfano hiki chama cha AfD kilianzia kikupinga wakati ule wa tumemsikia Dr. Harrison alipozungumza wakati ule wa mgogoro wa uchumi, lakini baada ya ule wingi wa wahamiaji walipokuja kutokea kuanzia ule mzozo wa Syria wakabadilisha mwelekeo, na sasa ndio huo mtizamo wao na maeneo mengine. Kwa hiyo kwa ujumla swala zima la uhamiaji, Josephat, ndio limekuwa kiini hasa cha haya yote ambayo na kinaibua kitisho kikubwa sana kusema kweli. Wahamiaji sio tu wewe ni haramu ama halali, sasa hivi kitisho ni kikubwa. Siasa, mabadiliko haya ya siasa yameleta mtikisiko mkubwa kwa yoyote ambaye ni mhamiaji kwa nchi hizi za Ulaya na hasa hapa Ujerumani.
1: Mali Ali hapo Paris, waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni, mpaka hivi sasa kimya, pia hajazungumza chochote kuhusu ushindi wa AfD katika jimbo la Saxony-Anhalt. Antonio Tajani, waziri wa mambo ya nje na kiongozi wa Forza Italia, pia amejitenga na chama hiki, lakini inavyoonekana mahali ni kwamba kuna hofu kidogo imetanda Italia na Uingereza kuhusu ushindi wa chama hiki cha AfD.
3: Ni kweli hofu hofu ipo na hofu inaeleweka kwa sababu mabadiliko ambayo yanayofanyika ya vyama vya mrengo wa kulia kuweza kuchukua madaraka ni kwa kweli vinatishia mshikamano wa Ulaya na umoja wa Ulaya na sera tofauti za Ulaya ambazo ziliweza kuifanya Ulaya labda iwe ni bara lenye nguvu na bara lenye mshikamano. Kwa hiyo hatima ya Ulaya iko kwenye mashaka sana. Lakini pia ukimya huo bado katika hali ya kusubiri kwa sababu kama tunavyosikia ni ushindi wa jimbo moja tu ndio ambao umejitokeza, lakini pia kura za maoni kitaifa zinadhihirisha kwamba chama hicho kinaweza kushinda pia. Kwa hiyo bado wanasubiri ni hatua gani za kuchukua na harakati gani za kuweza kufanya ili kuhakikisha ushindi, na wengine huku wakitafakari kwamba vipi wanaweza bado kuzuia vyama hivi visiwezi kuamkia pamoja na kuweza kushinda katika nchi tofauti.
1: Dkt. Mwilima, sentensi moja, Merz anasimama wapi baada ya matukio haya? Giza limemkabili.
0: Giza limemkabili na nadhani sidhani kama mimi simpi hata miaka miwili tena, kwa sababu nadhani hiki kinaenda kuwa kama kilichotokea Uingereza katika uchaguzi wa majimbo, katika wakati wa uchaguzi wa majimbo wa local elections, ikampelekea mpaka Starmer kutoka chama cha Labour kujiondoa na kuja kiongozi mwingine. Na hiki ndio ninachokiona, kwa sababu hata ukiangalia katika uchaguzi wa jimbo la Saxonana walikuwa pia wanaogopa hata kumleta hata CDU wenzake.
1: Haya.
0: Walikuwa wanaogopa kumleta kwenye kampeni wakiogopa.
1: Haya, asante Dr. Mwilima, muda wetu umekamilika. Msikilizaji, asante sana kwa kujiunga nasi katika mjadala wetu, usiondoke.
4: DW Jukwaa la Manufaa.
2: Ni siku nyingine tena tunakutana mimi na wewe katika kipindi hiki cha Jukwaa la Manufaa, kipindi kinachokupa nafasi ya kupaza sauti yako kwa kutoa yako ya moyoni, iwe ni kero, dukuduku au ushauri kuhusu masuala yanayohusu jamii inayokuzunguka. Na ninayekupandisha jukwani siku ya leo ni mimi Amina Abubakar, nimejaa tele hapa studio, usiondoke. Okay.

0: Number One kutoka kwake Pina kwa ushirikiano na Ruby, na burudani hiyo inanipa nafasi ya kumpandisha jukwani mdau huyu kwa njia ya simu. Halo, karibu sana, majina yako na unakotokea tafadhali, kisha tufahamishe kile kilichoko moyoni mwako. Karibu sana.
1: Asante sana DW Kiswahili. Kwa majina naitwa Mr. Mugisha Gulaudiani, natokea ndani ya mkoa wa Kagera katika wilaya ya Bukoba vijijini kata Butera Mkuu. Binafsi napenda kuchangia kwenye maoni ya leo ya jukwaa la manufaa, hasa nigusie katika jamii tunayoishi. Katika jamii tunayoishi ipo baadhi ya watu wamekuwa na tabia ambayo hairidhishi kwenye mazingira, nikiwa na maana unafanikiwa tu katika utendaji wako wa kazi, labda Mungu amekujalia umefanikiwa. Sasa maneno yanaanza kuwa mengi kwamba umefanikiwa kutokana na sababu mbalimbali ambazo hazina mashiko. Wengine wanasema hapana, hakufanikiwa, labda amepewa, mfano labda Mungu amekujalia ukuwa na usafiri, ukapata usafiri wako wa kawaida. Wanaanza kusema maneno ya ajabu kwamba inawezekana ameipata kwa ngeri moja ama nyingine, labda ameiba, labda kapewa na rafiki yake. Kwa hiyo maneno yanakuwa mengi. Binafsi kama watu wananikera sana katika jamii tunayoishi.
0: Haya, natumai wote walio na tabia hiyo watakuwa wamekupata na bila shaka watajirekebisha. Asante sana. Basi msikilizaji, baada ya simu hiyo, nafasi nyingine inaitoa kwa Ismail Saki wa Mandewa, Singida. Yeye anayeomba mataifa makubwa duniani kuacha kushindana na kuziuzia silaha nchi ndogo, badala yake yaweke nguvu zaidi katika kuhamasisha amani, ushirikiano na maendeleo ya watu. Anasema amani ndio msingi wa ustawi wa dunia na kila taifa lina wajibu wa kulinda na kuikuza kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Analishuka jukwaa la manufaa akiamini kwamba dunia yenye amani ni dunia yenye maendeleo. Sasa mwingine hapa ni Bashiru Mnalima, anatokea kule Songea, Tanzania, na analipanda jukwaa la manufaa la DW hii kwa kuwasihi watu wote popote walipo, bila kujali rangi, dini, kabila, cheo, kipato au kiwango cha elimu, kuishi kwa amani, upendo na kuheshimiana. Umoja na mshikamano ndio msingi wa maendeleo na ustawi wa jamii zetu. Na analishuka jukwaa la manufaa akitoa shukrani kwa DW Kiswahili kwa kuunganisha watu wote kupitia jukwaa hili. Asante sana Bashiru Mnalima kwa kututia moyo, ndio wajibu wetu huo. Chelule Robert wa Kericho, Kenya kule, analipanda jukwaa hili kutoa ushauri kwa Waafrika wenzake, ndivyo anavyosema hapa. Anasema tuwe wazalendo na tuzipende nchi zetu za Afrika licha changamoto mbalimbali zinazotukabili ikiwemo ukosefu wa ajira. Badala ya kukata tamaa, tuwe wabunifu, tuchape kazi na tutumie fursa zilizopo kujiletea maendeleo. Analishuka jukwaa la manufaa akiwaomba wananchi kuchagua viongozi bora wenye sera zenye manufaa na wanazozitekeleza kwa vitendo kwa ajili ya maendeleo ya jamii na taifa.

0: Bado unaendelea kusikiliza jukwaa la manufaa, kipindi kinacho kujia kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya DW iliyoko Bonn Ujerumani. Na hodha wako siku ya leo ni mie Amina Abubakar. Barua ninayoshika hapa sasa hivi ni ya Frank Francis Bohoko kutoka Mabera kule Kenya. Yuko jukwani kueleza wasiwasi wake kuhusu baadhi ya vijana wanaotumia mitandao ya kijamii kuwatusi, kuwakejeli na kuwakosea heshima viongozi pamoja na watu wengine. Mitandao ya kijamii ni jukwaa muhimu la kutoa maoni na kujadili masuala mbalimbali, lakini inapaswa kutumiwa kwa busara, heshima na uwajibikaji. Analishukua jukwaa la manufaa akiwaomba vijana wenzake kuzingatia maadili, kutumia lugha yenye staha na kutoa maoni yao kwa njia ya kujenga. Mwingine hapa ni Gideon Novath wa Kamuli Obuhasheye Kiero kule Kagera. Anasema kwamba analipanda jukwaa hili kutoa maoni yake kuhusu sekta ya afya. Anasema bado kuna changamoto kubwa katika upatikanaji wa huduma za afya, ambapo baadhi ya wananchi ulazimika kusubiri muda mrefu na kukumbana na vikwazo mbalimbali kabla ya kupata huduma wanazohitaji. Sasa hali hii inawapa wananchi usumbufu na kupunguza imani yao katika huduma za afya. Anachokiomba hapa ni kwamba serikali na mamlaka husika ziendelee kuboresha sekta ya afya ili wananchi wote wapate huduma bora kwa wakati na kwa usawa kabisa. Mwingine ni Doto Timos Marundev wa Buchosa, Sengerema, Tanzania. Natume jina lako nimelitamka vyema, kama sivyo basi samahani. Unalipanda jukwaa hili ukielezea wasiwasi wako kuhusu baadhi ya madereva wanaoendesha vyombo vya usafiri wakiwa wamelewa. Tabia hii huhatarisha maisha ya abiria, watembea kwa miguu na watumiaji wengine wa barabara. Unalishuka jukwaa ukiomba serikali na vyombo husika kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya madereva wanaoendesha wakiwa wamelewa ili kulinda usalama wa wananchi. Kutoka kwa Doto Timos, moja kwa moja nampandisha sasa jukwani mdao mwingine hapa kwa njia ya simu. Halo,
1: kwa majina naitwa Justin Blasus Ekeje Tubugibi Refaman, nipo Kurejo Kiro Kagera Tanzania. Leo hii ningependa nipande jukwaa la manufaa kukumbusha serikali kwamba kwenye kipindi hiki cha kiangazi barabara zimeharibika sana mpaka zinasababisha ajali, wakati mwingine vumbi sana, kizingatia barabara haijatengenezwa kwa kiwango cha lami, zinasumbua sana. Hivyo basi kwenye kipindi hiki, kwa sababu hizi barabara zinazalisha sana, zinalipa sana, tunalipa sana ushuru kupitia hizi barabara, wangetuangalia kwa jicho la tatu na sisi wakati angalau wakatumwagia hata mulam na changalau warau. Yangu ni hayo kwa ndani ya jukwaa hili la manufaa. Asante kwa kuniona dada na kunipa mpande jukwaa la manufaa. Asante. Unaishi mawazoni mwangu, furaha mimi
0: wewe. Danke sana kwa muda unayoyoma, tunafikia ukingoni, lakini kabla ya kufanya hivyo, Isaya Sambo mpenda amani akiwa Dodoma mjini Tanzania, na mpa nafasi ya kupanda katika jukwaa hili la manufaa. Yeye anawapongeza wanawake na wasichana wanaoendelea kujitokeza kwa wingi katika michezo na mazoezi ya mwili, hatua inayochangia kuimarisha afya na kukabiliana na magonjwa sio ya kuambukiza kupitia matamasha, marathon na shughuli mbalimbali za michezo. Lakini pia anawasihi washiriki wote wa shughuli hizi kuzingatia mavazi yanayofaa, yenye staha na yanayoendana na mazingira ya michezo. Na kwa ujumbe huo, msikilizaji, sina budi kukomea hapa kwa sababu muda tena umeshanitupa mkono. Asante sana uliyeshiriki katika jukwaa la manufaa kwa namna yeyote ile. Mimi ni Amina Abubakar, hadi

Asante sana Amina Abubakar kwa makala hayo nzuri. Katika Instagram namuona Figiri Filigisi anasema, binafsi naona Mbappe anastahili tuzo ya Ballon d'Or, maana amefanya vizuri kwenye mashindano yote, kombe la dunia, La Liga na UEFA, kote amekuwa kinara wa magoli, hakuna wa kushindana naye. Isaya Sambo anasema ongezeko la maambukizi ya Ebola yanaonesha wazi hatua za ziada zinapaswa zishughulikiwe kunusuru raia. Tunakamilisha matangazo yetu ya mchana, msikilizaji, asante sana kwa kujumuika nasi. Mimi ni Joseph Charo, kwa niaba ya wengine wote, mchana mwema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

Kichwa cha neno la leo, furaha ya kumuitikia Mungu. Nafikiri unaweza kuelewa hisia za mtu ambaye hatimaye amesalimu amri baada ya kuvutana kwa muda mrefu. Ghafla amani inamwingia. Labda ni mtu ambaye alikuwa ameapa kwamba hawezi kumsamehe mwingine au anayehitaji kuchukua hatua ngumu sana. Lakini mara nyingi hatua hiyo ndiyo inayoweza kumweka huru. Haujambo? Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwanzoni mwa miaka 1900, Marekani aliitwa William Bolden, mrithi wa mali nyingi zilizotokana na machimbo ya fedha. Alishangaza familia yake kabisa kwa kuacha yote ili kufuata wito wa Mungu kwenda katika shamba la umisheni. Alisoma katika vyuo maarufu vya Yale na Princeton, lakini alitoa urithi wake wote kwa mashirika ya Kikristo na kupanda meli kuelekea China na nchi za Waislamu. Njiani alisimama kwanza Misri ili ajifunze Kiarabu. Hata hivyo, akiwa huko alishikwa na ugonjwa na kufariki akiwa na umri wa miaka 25 tu. Hakuwahi kufika kwenye shamba la umisheni, lakini ndani ya Biblia yake watu walikuta maneno haya machache yaliyoandikwa: hakuna kushangaa.

shikilia. Hakuna kurudi nyuma, hakuna majuto. Kutii Mungu kwake kulikuwa furaha yake kuu, hata kama aliishi miaka michache. Mfalme Daudi alielewa msimamo kama huo. Ukisoma Zaburi ya 40, ilikuwa wimbo wake wa shukrani ulioandikwa baada ya Mungu kumuinua kutoka katika hali ya kukata tamaa. Katika zaburi hiyo aliandika maneno yafuatayo. Zaburi ya 40 mstari wa 8 inasema, "Kuyafanya mapenzi yako, ee Mungu wangu, ndiyo furaha yangu. Naam, sheria yako imo moyoni mwangu." Daudi hakutii kwa sababu ya hofu, bali ilikuwa mwitikio wake wa upendo kwa yale yote Mungu aliyomtendea. Wakati neno la Mungu lilipowekwa mizizi moyoni mwake, kutii hakukuwa tena mzigo, bali kulikuwa furaha yake. Kwa hiyo leo, kama Mungu anakusukuma kufanya jambo lililogumu, pengine akitaka uache kile kitu kimoja ambacho unafahamu ni kibaya lakini umeshindwa kukiacha, usipinge tena. Kiache, mpe yeye, kwa sababu furaha huanza pale mtu anapoacha kupinga. Light, na wewe ungeweza kusema pamoja na Daudi, "Kuyafanya mapenzi yako, ee Mungu wangu, ndiyo furaha yangu. Naam, sheria yako imo moyoni mwangu." Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Tumai kuwa neema ya Mungu imekuwa pamoja nawe, kukuwezesha katika hayo yaliyo mapenzi yake. Furaha yangu ni kufahamu kwamba Mungu atupendaye amejifunua kwetu kwa njia iliyo wazi kabisa, kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Hii ni kwa njia hiyo pia ya maandiko matakatifu. Basi karibu kwenye somo letu la leo linalotoka kwenye sura ya 14 aya ya 7 hadi ile aya ya 31 kwenye kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu. Kwenye somo letu lililopita tulifahamu mambo makuu sana kumhusu Bwana wetu. Yote hayo ilikuwa baada ya Tomaso kumuuliza Bwana kule aendako. Bwana alimjibu na kumwambia kwamba yeye ndiye njia na kweli na uzima, wala hakuna mtu awezaye kwenda kwa Baba ila kwa yeye. Maneno hayo ni himizo kwa kila mmoja wetu, kwani twapata ufahamu kuwa njia tuliyoifuatia ni sawa kabisa, nasi tutafika salama mikononi mwa Yesu. Baada ya Tomaso kujibiwa na Bwana, neno latuambia hivi kwenye aya ya 7 na hiyo aya ya 8: kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Rafiki msikilizaji, Filipo alikuwa mtu mpole asiye mwenye maneno mengi kama alivyokuwa Petro. Jina lake la Kiyunani limewafanya wengi kufikiri alikuwa Myunani, ila kuna uwezekano awe Myahudi na jina lake liwe la Kiyunani. Mtu huyu alikuwa wa kipekee, kwani kila mara jina lake linapotajwa alikuwa akimleta mtu kwa Bwana. Yeye ndiye alimleta Nathanieli kwa Bwana, huku Nathanieli akiwa mtu mwenye vichekesho. Wale wa Yunani walimwendea Filipo walipotaka kumwona Yesu, na sasa adhihirisha shauku kuu ya moyo wake ambayo wengi katika Biblia walitamani sana, nayo ni kumwona Baba. Je, shauku kuu moyoni mwako ni ipi? Habari gani kusudi la maisha yako? Wataka kuwa tajiri au wataka kujitengenezea jina? Au wataka kuwaelimisha wanao na kuwalea wawe na nidhamu maishani? Najua kwamba malengo maishani yaweza kuwa tofauti, tena yanayostahili. Ila kusudi kuu sana kwetu ni hili alilonena Filipo, Bwana, tuonyeshe Baba. Kwenye aya ya 9, neno la Mungu latuambia hivi. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Filipo alifahamu kutoka kwenye Agano la Kale ya kuwa Musa aliuona utukufu wa Mungu, na Isaya nabii akaona maono ya utukufu wake Mungu. Ombi la Filipo kwa Bwana na jibu alilopata haikuwa kumkemea, maana Filipo hakuuona utukufu wa Mungu kama vile Musa na Isaya walivyouona. Lakini alikuwa ameyaona matendo yake Kristo na kusikiliza maneno yake. Lolote alilotamani kuona, hilo aliliona katika Yesu Kristo. Yeye alikuwa amemuona Mungu. Katika Kristo, msikilizaji, kuna ufunuo kumhusu Mungu kuliko penginepo kwenye Agano la Kale. Filipo alikuwa na ufunuo mkuu wa Mungu, maana alimwona huyo Mungu aliyetoa mwili au alidhihirishwa katika mwili. Alikaa naye, akala naye na kuzungumza naye kwa miaka mitatu. Kumbuka, mwandishi wa kitabu cha Waebrania sura ya kwanza mstari wa 3 asema kwamba Yesu ndiye mng'ao wa utukufu wake Mungu na chapa ya nafsi yake. Ni kwa msingi huo ndiposa awaambia wanafunzi kwamba huyo aliyemwona yeye amemwona Baba. Manake ni kwamba walikuwa wakiona nguvu zake Mungu na jinsi Mungu alivyo katika hali yake kwa kumwona Yesu katika kila alichotenda. Yote waliotaka kuona katika Baba waliyaona katika Yesu Kristo. Tuambiwa kwenye sura 4 aya 24 ya kuwa Mungu ni roho, na wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Tena hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote, Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Hayo ni kwa mujibu wa sura ya kwanza aya ya 18 kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana Mtakatifu. Ni huyo Yesu ndiye tutamwona daima milele tutakapokuwa pamoja naye. Kwa hivyo lengo la wote wamwaminio na wampendao ni kumjua zaidi maishani. Yesu endelea kunena na wale wanafunzi, huku akiendelea kumjibu Filipo kwa kumwambia hivi kwenye aya ya 10: husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akaaye ndani yangu huzifanya kazi zake.
Kwa maneno haya, Yesu awaelekeza wanafunzi kwa ushuhuda wa kazi alizotenda na maneno yake. Yeye na Mungu Baba ni moja. Hakuna siku ambapo neno la Kristo lilikuwa tofauti na tendo lake. Daima matendo yake yaliambatana na neno lake. Shida kuu kwetu ni kutenda kama alivyotenda Bwana. Twaweza kunena maneno makubwa, ila tunapohitajika kutoa hesabu yake, mara nyingi tutakanusha kuwa tuliyanena hayo. Maisha yetu si makamilifu. Kwa sababu hii, ni lazima kila muumini kuwa na wakati wa kuungama dhambi zake mbele za Mungu. Kama tulivyoona kwenye sura ya 13 ya kitabu hiki, Bwana Yesu alisema kuwa ni lazima kutawadha miguu yetu ili tuwe na ushirika naye. Waumini wengi wamepoteza ushirika wao na Mungu kwa sababu wadhani kuwa wao wamekamilika mbele zake. Ila wayanenayo na yale wanayotenda ni kinyume kabisa na neno hili la Mungu. Ni lazima kuikiri hali kama hiyo mbele zake Mungu. Unaposoma maandiko, jambo moja lililo wazi ni kwamba Bwana wetu hakutenda lolote kutokana na mawazo au nia yake. Kila mara alisema kwamba maneno aliyonena hayakuwa yake, bali yalikuwa ya Baba, na kazi alizotenda ni Baba aliye ndani yake aliyezitenda. Aliponena, ilikuwa ni kwa mapenzi ya Baba, na lolote alilotenda vivyo. Kwa hiyo amwambia Filipo na wote waliokuwepo katika chumba kile ya kuwa alipomsikiliza akinena, alikuwa akiisikia sauti yake Baba, na kazi alizomwona akitenda ni Baba aliyekuwa ndani yake akitenda kazi hizo. Yesu aendelea kuhutubu akiwaambia hivi kwenye aya ya 11. Mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. La, hamsadiki hivyo, sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Yesu, kulingana na maneno haya, aliwataka wanafunzi waamini kuwa yeye ndiye, kwa kiwango cha kuwaambia waamini kwa sababu ya kazi alizozitenda. Kazi hizo ni ushuhuda kumhusu yeye na pia kuhusu hilo alilokuwa akinena kwalo. Kwenye aya ya 12, aendelea kusema hivi: Amin, amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Bwana wetu alipokuwa hapa duniani, alifanya kazi nyingi sana, tena za miujiza. Hawa alionena nao, walitenda kazi kama zile. Waliwaponya wagonjwa na kufufua wafu. Ila Yesu asema kuwa, kazi kubwa kuliko hizi watazifanya hao wamwaminio. Je, kazi hizo ni zipi? Simoni Petro, aliyemkana usiku huo aliyokamatwa, alihubiri kwenye siku kuu ya Pentekoste, na watu 5,000 wakatubu na kumrudia Mungu kwa kumwamini Kristo. Nami napenda ufahamu kwamba kumhubiri mtu naye amwamini Kristo ni kazi kubwa kuliko linginelo unaloweza kufikiri. Au wafikiri vipi, msikilizaji? Ni lipi lililo bora, kuponya miili au kuponya nafsi za wanadamu? Bwana wetu alipokuwa hapa duniani aliwafufua watu, lakini ametupa heshima ya kuwahubiri watu ili wakimwamini wapate uzima wa milele. Hakuna jambo lingine bora kuliko kuwaleta watu kwa Kristo ili wapatanishwe na Mungu. Yesu aendelea leo hii kufanya kazi ya Baba kwa kuwatumia waumini. Yesu anapotuagiza kuwahubiri watu, hiyo ni kazi kubwa sana. Uhusiano wa Yesu na Mungu waonekana jinsi ulivyo wa kipekee. Hii ni kutokana na jinsi alivyomwita Mungu kuwa Baba zaidi ya mara 20 kwenye sehemu hii ya maandiko. Tuendelee basi, ndugu msikilizaji, tuone kwenye aya hiyo ya 13 na 14 neno la tuambia nini. Hebu sikiliza. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Kazi hizo kubwa, msikilizaji, Yesu asema kuwa ni matokeo ya maombi. Maombi yamepuuzwa sana katika siku zetu, ndiposa hatuoni yale tunayoyatamani, yani Mungu akitenda kazi miongoni mwetu. Badala yake, sehemu hii ya maandiko ndiyo watu wameichukulia maanani kwamba lolote waombalo, hilo Mungu atalijibu. Lakini maombi yao hukosa kujibiwa kwa sababu haufuatilii kuelewa hayo yaliyoko kwenye maandiko, kama vile twasoma kwenye aya ya 15 inayosema hivi: Mkinipenda mtazishika amri zangu. Tunapotazama kwa umakini aya hizi tatu, twafaa kujiuliza swali hili. Je, ina maana ya nini kuomba katika jina la Yesu? Kuomba katika jina lake ni kusimama kwa niaba yake. Kwa lugha nyingine, umejitambulisha naye Kristo katika kila hali na kusimama mbele za Mungu kwa msingi wa uhusiano wako na Yesu Kristo. Hatuna njia ya kuwa mbele ya Mungu ila kwa msingi huo.
ndiposa yeye ayasikia maombi yetu katika jina la Kristo. Kwa hivyo, kuomba katika jina lake ina maana ya kutenda kila jambo kwa utukufu wake. Ni maombi yatakayomtukuza Mungu katika mwana ndiyo yatajibiwa pekee. Pia twahitaji ufahamu huu kwamba ili maombi yetu yajibiwe ni lazima tuwe watiifu kwake Bwana. Ahadi ya kujibiwa maombi ni kwa hao wampendao, upendo huo ukishuhudiwa kwa kumtii na kuzishika amri zake. Mkristo asiye na nidhamu hawezi kusema kuwa ampenda Bwana Yesu Kristo. Je, mwenzangu, katika sehemu hiyo ya kumtii Bwana, waambaa vipi? Ni lazima kujua kwamba utii kwa Bwana ni dhihirisho la pendo letu kwake, na ahadi ya kujibiwa maombi ni kwa hao wampendao. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 16 na ile aya ya 17. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui. Bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Hii ni kweli ya kipekee hata katika kizazi chetu. Roho Mtakatifu wa Mungu alikuwepo hapa ulimwenguni kabla ya siku ya Pentekoste, lakini kwenye siku hiyo alifanya maskani yake katika waumini. Hilo ndilo lilikuwa jambo jipya. Maandiko hayo yatufahamisha kuwa yeye ni Roho Mtakatifu, ila ana majina mengine. Yeye ndiye mfariji, yani huyo ajaye kuwa pamoja nasi, na yeye ni mwenye uwezo na atakaa nasi hata milele. Huyo Roho ulimwengu hauwezi kumpokea. Kwa muumini, Roho wa Mungu huyachukua maandiko na kumfunulia, bali kwa asiye muumini ni sharti amwamini Yesu kwanza, ndipo apate kuwa na uhusiano na Roho wake Mungu kama vile maandiko yanavyotuambia. Kwa muumini, Roho wa Mungu huyachukua maandiko na kumfunulia, bali kwa asiye muumini ni sharti amwamini Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wake kwanza. Mtu wa ulimwengu au asiye muumini hawezi kumwona, kwa kuwa aonekana tu na kuabudiwa katika roho na kweli. Aonekana kwa hilo jicho la kiroho. Kwa msingi huo, ni kwa Roho wa Mungu tu ndipo sikio na macho yaweza kufunguliwa ili kulielewa neno lake. Roho Mtakatifu ndiye mwalimu atuongozaye katika kweli yote. Pasipo yeye, Biblia yafanyika kama kitabu chochote cha historia. Yeye ndiye atufunza kweli iliyoko katika Biblia. Kwa hivyo, msikilizaji, unapomwona mtu akinena mambo usiyoelewa na kudai kuwa yatoka kwenye Biblia, unalohitaji kujua ni hili: je, mtu huyo amemwamini Yesu kuwa Bwana wake? Iwapo si hivyo, basi usisumbuke na lolote anenalo. Yesu asema huyo Roho Mtakatifu aliyekuwapo katika ulimwengu sasa atakaa ndani ya hao wanaomwamini. Aongezea kwa kusema hivi kwenye aya ya 18. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Kristo, kulingana na andiko hili, twaona kuwa aliwajali walio wake, wala hakutaka kuondoka hali hajawaambia litakalotendeka. Asema kuwa hatawaacha yatima, bali atakuja kwao tena. Hilo atatenda kwa nafsi ya Roho Mtakatifu. Kumbuka kwamba Roho Mtakatifu ni huyo watatu katika ule Utatu Mtakatifu wa Mungu, naye ni moja na Yesu. Kwenye aya ya 19 na ile ya 20, neno la Mungu liendelea kutujulisha haya: siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Je, msikilizaji, siku hii ambayo Kristo anena kwayo ni ipi? Siku hii ilianza wakati huo wa Pentekoste. Kwa lugha nyingine, ni siku hii tuliyomo sasa. Katika maneno aliyonena Kristo kwenye sehemu hii, twapata kati ya hayo yaliyo ya kipekee. Asema kwamba siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Licha ya maneno haya kuonekana kuwa rahisi kwa kiwango cha mtoto mdogo kuelewa, kina chake, msikilizaji, si jambo tuwezalo kuelewa. Kwa kusema kuwa sisi tu ndani yake, ina maana ya wokovu aliyotutenda. Mtu anapomwamini Kristo, basi Kristo huwa ndani yake. Ndiposa Mtume Petro asema kuwa twaokolewa kwa ubatizo. Ubatizo una maana ya kujitambulisha na Kristo. Mungu anapoutazama ulimwengu, awaona watu wa aina mbili: hao walio katika Kristo na wasio katika Kristo. Ni lazima uwe ndani ya Kristo kwa imani au ungali katika dhambi zako. Iwapo u katika Kristo,
Mungu akuona katika Kristo na haki ya Kristo yafanyika kuwa yako. Wewe wasimama mbele zake ukiwa mkamilifu na wakukubalika kwake Mungu. Kisha kwa kusema nami ndani yenu, ina maana ya utakaso tuupatao katika Kristo. Basi msikilizaji, huyo ndiye Mkristo anayeishi hapa ulimwenguni. Je, Kristo aishi ndani yako? Mtume Paulo ashuhudia kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya pili, mstari wa 20, akisema hivi kwa habari zake. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Wala si mimi tena, bali ni Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilionao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda, akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Tumaini langu ni kwamba msikilizaji, ushuhuda huu wa Paulo ndiyo utakuwa wako, unapoendelea kujitoa kwa Bwana. Tugeukie aya ya 21 inayotuambia yafuatayo. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Rafiki yangu, sawa na maandiko yasemavyo, ni vyema kutonena au kusema kuwa mpenda Yesu Kristo, na huku wewe ni muasi, haumtii. Yesu atajidhihirisha tu kwa yule ampendaye. Anaponena kuwa atajidhihirisha, ni vyema ufahamu kuwa atafanya hivyo kwa njia ya Roho wake Mtakatifu, ambaye alinena kuwa atayachukua yaliyo yake na kutuonyesha sisi. Sasa hivi afanya hivyo kwa njia ya hili neno lake. Naam, Yesu ajidhihirisha kwetu katika maandiko haya. Kisha kwenye aya ya 22, neno la Mungu latuambia haya. Yuda, siye Iskariote, akamwambia, Bwana, imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu, wala si kwa ulimwengu? Kulingana na swali hili la Yuda, ni kana kwamba alikuwa akisema hivi, Bwana, ni vyema kuwepo hapa na kuyasikia yote utuambiayo, lakini habari gani ulimwengu? Je, umeusahau? Bila shaka msikilizaji, hapa tuona roho ya umishenari katika mtume huyu. Bwana Yesu alijibu swali hilo kwenye sehemu inayosalia ya sura hii. Asema hivi kwenye aya ile ya 23 na 24. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu.

0: na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda, yeye hayashiki maneno yangu. Nalo neno mnalolisikia silo langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka. Rafiki yangu, ulimwengu utafahamu habari za Kristo kwa ushuhuda wetu unaotokana na utii wetu kwake. Ninenapo habari ya ushuhuda, sina maana ya ushuhuda wa mdomo, maana huo unafaa, lakini haijumulishi yote yanayohitajika katika ushuhuda. La muhimu ni pendo letu kwa Bwana litokanalo na utii wetu kwake. Fanya tathmini ya jinsi pendo lako kwa Bwana lilivyo, kwa kuwa hilo ndilo jambo la muhimu sana. Aya ya 25 na ile ya 26 zasema hivi: hayo ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Katika kila hali, Yesu hakuwa ameusahau ulimwengu, maana alikuwa akiufikiria sana. Bwana aliwaita wanafunzi wake kwenye chumba hicho cha juu kusudi awanenee kweli watakayoitoa kwa ulimwengu wote kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Hapakuwepo na njia nyingine ya kweli hii kufikia ulimwengu isipokuwa kwa watu hawa. Hili tuliona sasa, maana Yohana Mtume aliandika injili hii kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, nasi tuwaipokea. Yesu aliwaahidi kwamba Roho Mtakatifu atakuwa mwalimu wao. Nalo hilo tuliona moja kwa moja kama ilivyo kwenye maandiko haya. Tunapogeukia aya ya 27, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: amani na waachieni, amani yangu nawapa, ni wapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Maneno haya, ndugu msikilizaji, yaturejesha hadi mwanzo wa sura hii ya 14. Hii ni kwa habari ya neno la mwisho la faraja kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo kwa wale wanafunzi na pia kwetu sisi. Elewa kwamba amani anenayo kuhusu si ile itokanayo kwa kupokea masamaha ya dhambi. Amani hii ni ya ajabu na yenye utukufu anayowapatia hao wanaojitoa kwake kikamilifu. Ni amani ya nia na moyo kwa hao waliomo katika mapenzi ya Mungu. Kwenye aya ya 28 hadi 31, sura hii yamalizia kwa maneno haya: mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia, naenda zangu tena naja kwenu. Kama mngalinipenda, mngalifurahi kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Na sasa nimewaambia kabla halijatokea, kusudi litakapotokea mpate kuamini. Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Lakini ulimwengu ujue ya kuwa nampenda Baba, na kama vile Baba alivyoniamuru, ndivyo nifanyavyo. Ondokeni, twendeni zetu. Yesu kwa maneno haya awahimiza wanafunzi wafurahi, kwa kuwa atakapoondoka baraka ya ajabu itamiminwa kwao. Bwana Yesu Kristo alikuwa arudi kwa Baba kisha amtume Roho Mtakatifu aliyemfariji. Aliwafahamisha wakati huo kwamba hata nena zaidi wala kutembea nao, maana muda usio mrefu alikamatwa nao wanafunzi wakatawanyika. Rafiki, umuhimu wa maneno haya hayajapungua hata kidogo, kwani leo hii tunaye Roho Mtakatifu, naye ndiye tegemeo letu katika kila hali, maana yunasi kutuongoza na kutuelekeza katika kweli ya Kristo. Hebu natuombe. Nakushukuru ewe Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya muda uliotupa kusudi tupate kuyasikia maneno yako ambayo ni uzima wetu. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa kutokana na haya tuliyojifunza leo hii, Bwana utamwezesha kwa Roho wako Mtakatifu apate kuenenda kama vile maandiko yako yanavyomwagiza, kama vile maandiko yako yanavyotuagiza, apate kuenenda kama vile maandiko yako yanavyotuagiza, na hivyo Mungu wetu upate kutukuzwa katika Kristo. Najua kwamba hili utamtendea, maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, baraka kwa hakika tumezipokea leo hii kutoka kwenye neno lake Mungu. Linalosalia ni wewe kuangalia maisha yako na kujiuliza iwapo waenenda kama vile maandiko yanavyokuagiza au waenenda vingine. Naamini kwamba utakapofanya linalokustahili, wewe utaendelea kutembea na Bwana, na zaidi ya yote utapendwa naye Kristo na kupendwa na Bwana, na mengi yatatendeka kutokana na ushirika huo wako naye. Na kwa hayo tukutane tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Na hilo ndilo neno la Bwana, na ninatumai

0: umebarikiwa. Hatuchoki kuyapokea maoni yako kuhusu kipindi hiki. Waweza pia kututumia maswali ulionayo ya kiroho au ya kipindi cha neno. Tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia waweza kutuandikia hundi au money order kwa Trans World Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa. Hii itatuwezesha kukiendeleza kipindi cha neno. Na nakuhakikishia kwamba Mungu atakubariki. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Umwodo, na neno litaendelea.
1: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768-386-899, 0768-386-899.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Rema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako.
3: This is the word of God. Never let loyalty and kindness leave you. Tie them around your neck as a reminder. Write them deep within your heart.
4: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
5: The radio is on.
6: Yes, yo. Ebane. Ya, unaitwa baba la baba bile boba. Asubana baba levo. Ebane, nasikiza Joy FM. Mwanzo mwisho mpela watoto wa nyumbani. Karibu nyumbani. Joy, mashine ya nyumbani. Mwanzo mwisho mpela.
7: Bile baba la baba. Baba la baba.
8: Nakwaji naitwa Babylon Busy Mr. Blue Kabaisa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Nabona nimechill right here. Nasikiliza 90.5 Joy FM, East African Show. Ni show kubwa ya kuisikiliza. Usiondoke.

0: Namna hiyo msikilizaji wa 90.5 Rodoche FM, kituo chako bora cha matangazo hapa mkoa ni Kigoma, na nikukaribisha sasa katika afya yako. Ni kipindi ambacho kinakujia kila siku kuanzia saa 8 na dakika 30 za mchana mpaka pale saa 9 kamili alasiri. Tunakuepo hapa kwa ajili ya kuzungumza kuhusu mambo mbalimbali, sasa kuhusu afya. Hatuna mambo mengi ya kuzungumza katika kipindi hiki zaidi ya afya. Kwa hiyo nikukaribishe wewe ambaye unatamani kujifunza, unatamani upate maelekezo fulani fulani kwa daktari. Karibu, na leo tupo na Daktari Reza Modesty. Tunaenda kuangazia kuhusu uhusiano uliopo kati ya ukimwi na magonjwa ya akili. Tunaangazia uhusiano wa ukimwi na magonjwa ya akili. Yawezekana una maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini hujui kama inaweza pia kuna mahusiano kidogo hivi na magonjwa ya akili. Hakikisha unakaa hapo unasikiliza kwa undani zaidi. Lakini pia nikusii tu ufungulie redio yako kwa sauti kubwa, ili hata jirani yako aweze kupata kile ambacho unakipata kutoka hapa 90.5 Rodeje FM. Jina langu ni Urida Sayoni. Mitamboni yupo Mulo Fani Chepa, akihakikisha kabisa unatupata kwa uzuri. Karibu sana daktari.
1: Asante sana.
0: Habari ya majukumu yako?
1: Majukumu yanakwenda vizuri.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Tunategemea kupokea mwenge wa uhuru hapa.
1: Ya, unakaribia kufika.
0: Ndio. Na tunaenda kuzungumzia kuhusu uhusiano wa ukimwi na magonjwa ya akili. Na nikikumbuka wiki iliyopita tulizungumzia hamasa, na hisi ilikuwa wiki iliyopita tulizungumzia kuhusu hamasa ya watu wananchi kujitokeza
1: wakapime
0: maambukizi ya virusi vya ukimwi.
1: Ndio.
0: Na mimi tunaendeleza mule, tunapita mle mle.
1: Ndio.
0: Ili watu waendelee wakapime
1: wakahamasike.
0: Okay, tunapozungumzia uhusiano wa ugonjwa wa ukimwi, kwanza tuangalie kwa nini unaangazia uhusiano wa ugonjwa wa ukimwi na magonjwa ya akili. Kuna nini hapa?
1: Asante sana. Uhusiano wa ugonjwa wa ukimwi au virusi vya ukimwi na magonjwa ya akili. Unajua mtu anapokuwa amepata uambukizo au maambukizi ya virusi vya ukimwi, vinapoingia mwilini vinaleta mabadiliko mengi ya kimwili.
0: Okay.
1: Mabadiliko yanakuwa mengi sana, na mabadiliko hayo yanaweza yakawa ni pamoja na dalili za watu ambao na ugonjwa wa akili. Sasa kutokana na jamii zetu tunapoishi, kama tunavyojua, mtu anapokuwa amebadilika tabia, maana tunaposiana tunaposema magonjwa ya akili, ina maana kwamba huyu mtu hayuko katika mwenendo ambao uko sawa sawa. Akitembea bila nguo sawa, akitukana sawa, atakarusema mbali alifai sawa, ina kwamba huyu mtu ametoka katika utaratibu ambao ni wa kawaida. Sasa kutokana na mila na imani za jamii mbalimbali, wanapokuja kumuona mtu amebadilika kitabia, kiakili, hayuko sawa sawa, mara nyingi watu wanahusisha kwamba huyu mtu karogwa, kutokana na imani, desturi na mira. Okay. Wengi wakiona mtu tabia zimebadilika, hayuko kawaida jinsi alivyokuwa, wanaweza kufikiri kwamba huyu mtu kafanya nini, katendewa, amerogwa, ndo maana yake. Sasa kwa kufanya hivi wanakuwa nakosea. Lazima kuwepo na uelewa, ndio maana tunaendelea kutoa elimu watu waweze kuweza kuelewa haya mambo. Sasa mtu anaweza akawa na ugonjwa wa akili, akawa na ugonjwa wa ukimwi. Sawa? Sasa kwa kuwa virusi vya ukimwi vinapokuwa vinaingia mwilini, kwa haraka sana vinakwenda kwenye ubongo, maana mwili mzima haubaki salama. Maambukizi ya virusi vya ukimwi vinakwenda mpaka kwenye ubongo.
0: Okay.
1: Sasa huyu mtu atabadilika tabia. Sasa akibadilika tabia, wanaona labda anatukana watu, hayuko katika mwenendo sawa sawa ambao unatakiwa, anavaa nguo chafu, afui, unaona? Labda hata kama alikuwa anafanya kazi, anashindwa kwenda kazi. Sawa. Hata kafikiri kwamba huyu mtu fanya nini? Karogwa. Asilimia kubwa tutasema kwamba amerogwa. Na ndio maana utakuta watu hawa.
0: Okay.
1: Sawa? Utakuta vijana wengi sana ambao unakuta wamatia ugonjwa wa akili. Sawa? Kutokana na sababu mbalimbali. Mara nyingi utaona watembea mitaani. Nipende kusema wale ni wagonjwa kama mgonjwa mwingine. Unavyoona mgonjwa malaria, anatunzwa, analazwa, au ananuliwa dawa. Sawa? Anatumia dawa inavyotakiwa. Sasa wao wanatatizo la akili. wanapashwa nenyo wachukuliwe kama wagonjwa wengine. Watu wachukulia kama, huyu bwana katendewa, utakutani, watembea ovyo ovyo. Hakuna naye wajali. Na sio kwamba hawana ndugu. Ndugu wapo. Nakuta ni kijana maskini, nakuta ni binti. Sawa. Labda alikuwa shuleni, kidato cha tatu, utaona kwamba ameacha anatembea barabarani. Sasa unajiuliza, huyu kutembea barabarani, je, wazazi wake wapo? Au jamii haipo ambayo ina kustawi wa jamii si wapo? Lakini utakuta anazunguka ovyo ovyo tu.
0: Kwa maana hiyo daktari, mtu akipata

0: kumpeleka katika vituo vya tiba ambavyo vinakuwa vinatoa tiba, wale wanakuwa wanajua. Sasa huyu mtu kwani amekuja katika hali, wataanza taratibu za vipimo, watamwangalia, ataanza kupata matibabu. Lakini sasa mtu ana virusi vya ukimwi, amepata dalili za magonjwa ya akili, asema yukarogu, wanamwachaniza.
1: Okay, msikilizaji, nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Unaweza kutuma ujumbe ukiwa na swali lako kumuuliza daktari, unaweza kuuliza kupitia namba hiyo. Lakini pia namba nyingine ya kuuliza swali ni 0768386899. Utatuma ujumbe kupitia nambari hiyo pia, na wakati wa maswali na majibu daktari atakuja ajibie. Daktari, sasa hapa kwenye mahusiano au uhusiano kati ya maambukizi ya virusi vya ukimwi na magonjwa ya akili, tunaangazia vitu gani ambavyo ni main, vitu gani vya muhimu ambavyo tunaviangalia ambavyo vinaweza either vikapelekea mtu akawa, kwa sababu ana maambukizi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, ikapelekea akapata changamoto ya magonjwa ya akili?
0: Asante sana. Vitu vya msingi ambavyo vinapaswa kuangaliwa. Mtu amepata virusi vya ukimwi, sawa? Ndugu, jamii kwa ujumla, unajua tunapokutana shida lazima tuishi kwa kushirikiana na kwa kushauriana. Ndio ustawi wa jamii na ustawi wa kuishi na kuwa mzuri. Sasa mtu nakuta amepata virusi vya ukimwi lakini amekuwa na dalili za magonjwa ya akili. Sawa? Sasa hapa kama jamii au ndugu, sasa ndugu, unajua tunavyokuwa tunaishi, tabia za watu wakiona labda kijana wako alikuwa anasoma, yuko chuo, anafanya kazi, wakaona kwamba amebadilika, jamii tuyoneyo tusifiche, tuseme waziwazi, wengine wanafurahi kwamba kijana wako kufanikiwa, wengine hawataki, hawapendi, wanafurahia, wanaona sawa tu, hawezi kushauri mambo mazuri. Sasa unakuta mtu kumbe ana tatizo fulani la maambukizi lakini anaachanizwa. Sasa hapa cha kuangalia kwamba mtu nao kwamba amebadilika katika mwenendo wake wa kawaida ambao alikuwa nao, unao kwamba tabia zimebadilika. Sasa kuliko kumwacha kusema kwamba huyu bwana karogwa, labda kuna kitu alikifanya, au labda alikuwa na mchumba akamwacha, wamemloga, kuna vitu kama hivyo, mambo mengi mengi, kama nilivyosema, kuna mila, desturi na mambo ya imani kutokana na makabila mbalimbali. Na mtu akishafanya, akishakuwa na tatizo la ugonjwa wa akili, anasema kwamba huyu lazima karogwa huyu. Kwa 95% wanasema kwamba huyu merogwa. Hajui kwamba huyu anaweza kuwa na tatizo la kiafya la kimwili ambalo limemsumbua kumpelekea kuwa katika hali hiyo. Sasa hiki ni cha kuangalia cha kwanza. Lazima ujue kwamba huyu ana tatizo la kiafya. Kwa hiyo sasa anafanya kufanya nini? Afanyie uchunguzi. Lakini kitu kingine, unapokuwa umemwachaniza huyu mgonjwa, unajua watu ambao wana maambukizi ya virusi vya ukimwi, kuna magonjwa nyemelezi. Sasa na magonjwa nyemelezi yanapokuja, unajua kwamba huyu mtu sasa hayuko katika kutumia dawa. Yuko anajiendea tu, yuko mitaani, kumbe ana virusi vya ukimwi. Magonjwa nyemelezi kama kifua kikuu, sawa? Kuna uti wa mgongo, kuna pneumonia, unaona? Na magonjwa mengine, tatizo la moyo, nakuta moyo labda umepanuka, umekuwa mkubwa. Hayo yote ni matatizo ambayo yanakuja kwa kuwa anafanya nini? Ana virusi vya ukimwi. Sasa unakuta huyu mtu anaachanizwa. Kwa hiyo sasa kwanza hata tumia dawa, maana uangalizi wake unakuwa haupo. Kwa hiyo jambo lingine la muhimu ni pale ambapo huyu mtu anapashwa kwamba amekuwa na tatizo la kwamba tabia zake zimebadilika, akipima akagundulika kwamba ana virusi vya ukimwi, na watu walikuwa wanafikiri kwamba amerogwa, basi ataanza fanya nini? Atatibiwa, ataanza kupata dawa na atarudi katika hali ya kawaida. Na ifahamike, sio watu wote ambao wanakuwa na virusi vya ukimwi wanabadilika tabia. Hiki ni kitu cha kuangalia. Maana unajua kwa mfano mtu mwingine anapata virusi vya ukimwi. Unajua virusi vya ukimwi vina mambo mengi sana. Kuna wengine ambao ni carrier. Sawa? Na kwamba mtu ambaye tunamuita ni carrier, yeye ana virusi vya ukimwi, lakini dalili zote hana. Yeye yuko mzima isipokuwa anaambukiza wengine. Unaona? Yeye anaambukiza wengine. Yuko mzima. Ukimpima unakuta ni positive. Lakini ukimwi unakuta zile dalili, labda kuharisha, kuzofika, magonjwa nyemelezi, hana. Sawa? Unajua mili ya binadamu iko hivi. Kutoka binadamu moja hadi mwingine. Sawa? Ule ustahimilivu wa mwili, nguvu ya mwili kwenye kinga zinakuwa zinatofautiana. Ndio maana huyu anaweza kawa carrier, mwingine asiwe carrier. Lakini binadamu yule yule. Sawa? Atakuambukiza rafiki, lakini mwingine abaki salama. Unaona? Ndio maana wengine utakuta mtu anasema, "Eh, huyu alicho." Si unasikia taarifa hizo

0: katika jamii tunapoishi. Kwamba huyu bwana ana view sawa. Mke wake wa kwanza alikufa. Ameoa mwingine wa pili amekufa. Ameoa mwingine wa tatu amekufa. Sawa. Lakini yuko mzima. Na wakati mwingine watu wanaweza akawa na taarifa kutokana na labda mienendo ya mtu, labda alikuwa na mpenzi, sawa.
1: Okay.
0: Akaugua, akatambulika kwamba alikuwa na virusi vya ukimwi, watu wakawa na tetesi za hivyo. Sawa. Basi unakuta mtu yuko hivi hivi. Okay. Sasa kitu kingine kwa huyu mgonjwa lazima kuangaliwa, kupima, sawa. Akijulikana hawezi kutumia dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi. Hawezi kuishi, kinga zibaki, CD4 zisishuke, zikae katika hali ya kawaida, aendelee maisha yake mengine ya kawaida. Lakini sasa kingine, mtu anapokuwa ameshakuwa na mabadiliko ya tabia, maana mtu anapokuwa na hizi dalili anakuwa na magonjwa kama sonona, magonjwa kama wasiwasi, magonjwa zaifu akili, dementia, sawa, psychosis, unakuta yani hayuko katika utaratibu. Sasa huyu mtu kama yuko katika hali hiyo, unategemea atatumia dawa?
1: Okay.
0: Hawezi kutumia dawa, maana sasa kama hakuna uangalizi wa kuweza kufuatilia, hata tumia dawa na kwamba hatakaa hivyo hivyo, mwisho wa siku huyu mtu tampoteza. Maana watu wameshafikiria vitu ambavyo sivyo ilivyo, wamefikia vingine tofauti. Kwa vitu ambavyo ni vya msingi ndio vitu vya kuangalia, kwamba huyu mgonjwa hawezi kuangaliwa, hawezi kupima, lazima atatumia na dawa kumsaidia. Lakini sasa ili wakishaona kwamba ndio kwamba haya mahusiano, kwa nini wakishaona kwamba mtu tabia zimebadilika, hakuwa katika hali ya kawaida, huyu amekuwa kichaa tu, basi watasema hivi hivi kiurahisi. Utakuta anatembea tembea mitaani, kumbe mali ambapo angekuweza kupelekwa kwenye kituo cha kutolea huduma, akapima, akajulikana, akapata dawa, akarudi katika hali yake ya kawaida, unakuta tumempoteza kisa amelogwa.
1: Daktari, familia au jamii ina wajibu gani kuhakikisha huyu mtu ambaye amepata maambukizi ya virusi vya ukimwi haingii katika msongo wa mawazo au changamoto ya afya ya akili?
0: Asante sana. Familia ina nafasi kubwa sana. Na ndio maana hapo mwanzo nikatangulia kusema, tunaona vijana wanatembea, watu wazima wanatembea, akili zao ziko sawa. Utakuta amebeba mizigo, mchafu, nywele haogi, anaongea ovyo ovyo, unajua kwamba anasema huyu ni kichaa. Lakini sasa hawa tuje fikiria, je, hawana familia?
1: Ndio nataka kufahamu.
0: Hawana wazazi?
1: Ndio nataka kufahamu.
0: Hawana kaka zao?
1: Familia.
0: Hawana dada zao?
1: Hapo hapo daktari, ndio nataka kufahamu kwamba familia inatakiwa ifanye nini sasa inapokundua mmoja wa familia amepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Nataka ifanyeje kumweka sawa yule mtu?
0: Asante sana. Ni kuwa karibu naye. Sawa? Kuwa karibu naye. Ndio maana kwamba kuna ushauri na saa wa kitaalamu. Kuna ushauri na saa ambazo unaweza kutoa hata kwa sio mtaaluma.

0: akili ikabadilika. Unaona kifo ni kitu ambacho ni chepesi. Na suluhu mtu anao kwamba akajitoa uhai. Sasa jamii inapokuwa karibu na huyo mgonjwa ambaye labda ana VVU itamsaidia kwa kiasi kikubwa, lakini kimterekeza akaenda hivyo hivyo hovyo hovyo. Mwisho wa siku nakuta mtu amejiua. Kumbe sasa mtu anajiuza hivi, kwa nini fulani kajiua? Hivi mbona alikuwa na kiti mama? Tena unakuta alikuwa anasema bwana, mtu kujua ni kazi ngumu sana. Mtu anajiuaje? Naye anakuwa anasema. Mimi nimeshuhudia. Kuna kijana mmoja tulikuwa rika moja. Tukawa tunaongelea mambo, kuna mtu alikuja akajiua. Tukawa hivi mtu inaweza kakwaje? Naye akawa anachangia. Anasema unajua ni ngumu sana kujiua. Sio rahisi sana. Ni kitu kigumu sana. Lakini siku ya siku nisikufiche. Alipotea? Atakujua amekwenda wapi? Kumbe alikunywa sumu. Akaenda polini, akaenda kufia kule kule.
1: Okay.
0: Sasa unajiuliza, wakati anasema akiwa mzima, sasa kilicho msibu ni kitu gani? Sasa ndio vitu kama hivyo, unakuta mtu amejitoa uhai pasipo kujua ni kitu gani ambacho kimesababisha. Anaona kwamba suluhu ni kwamba nina ukimwi sasa, itakuwaje? Mimi nimesha labda ni mtu wa matatizo, nitendee na watu watanionaje? Basi suluhu sasa, kwa kuwa na akili imeshakuwa katika hali ambayo sio nzuri, sawa? Kujua unakuwa kigumu wakati akili yako ikiwa timamu, lakini kujua unaweza kuwa kwepesi akili yako ikisha tetereka. Unaona kwamba ni kitu ambacho ni chepesi sana.
1: Sawa daktari, nataka ni tugeuze sasa, badala ya kuzungumzia maambukizi ya virusi vya ukimwi yanavyopelekea au inavyoweza kuleta athari ya mtu kupata magonjwa ya akili, natamani kufahamu kwamba mtu akiwa na magonjwa ya akili au akiwa na changamoto kwenye akili, labda amepata mawazo, ana msongo wa mawazo, ana vitu vinavyomsumbua, inaweza ikapelekea, kama ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, inaweza ikapelekea ile changamoto kuendelea kukua kwa kasi.
0: Asante sana. Ni sahihi kabisa. Kama ana maambukizi, amekuwa na dalili za magonjwa ya akili, kama hataangaliwa, sawa, basi mtu hali itaendelea kuwepo. Ni sawa sawa na yule wagonjwa ambao wana magonjwa ya akili, sawa? Sio kwamba kuna mosaa ya vichaa.
1: Watu ambao wanapelekwa
0: kwenda wanapelekwa kule wanatibiwa, si wanapona. Sasa unapomwacha huyu ameshapata hiyo tatizo, kwa kwamba amekuwa na tatizo la magonjwa ya akili, ina kwamba kama hatapata tiba, hii tatizo itaendelea moja kwa moja. Litakuwa kubwa. Halitarudi nyuma.
1: Okay.
0: Sawa. Litakuwa kubwa.
1: Litachochea yale maambukizo endelea kuwa.
0: Yaendelee kuwepo yeye na alikuwa mbaya zaidi. Na ndio maana tunasema hivi. Hata mtu kama na VVU akawa na tatizo la magonjwa ya akili, zile dawa zinazotibu watu ambao wana VVU, virusi vya ukimwi, zinatibika. Zile dawa zinatibika, anarudi katika hali ya kawaida. Na ndio maana katangulia kusema familia ina wajibu mkubwa wa kumwangalia huyu mtu. Maana tusiwe tunakuta watu wanatembea ovyo ovyo na achanizwa, bado unakuta kwamba jamii bado mwitikia haupo. Mtu akishachanganyikiwa akawa katika hali sio kawaida, sio kumwachaniza akatembea hovyo hovyo. Unakuta mara toka hapa yuko Mwandiga, yuko Katonga, yuko Ujiji, yuko Mwasenga, unakuta anazunguka, lakini familia ipo. Lazima hiki kitendo ni cha kulaani, sio kitendo cha ubinadamu.
1: Okay.
0: Na kwamba huyu mgonjwa anakuwa mmemwachaniza, ni binadamu kama binadamu mwingine, amepata ugonjwa, ni magonjwa kama mengine, anapaswa angaliwe. Lakini sasa bado katika jamii hii inakuwa ni gumu sana. Mimi nakumbuka nilikuwa naona wakati tunakuwa. Unajua mambo ya kuchanganyikiwa kiakili haya kwanza leo. Sisi kwetu ambapo ilikuwa ikiwatokea. Si unajua vijijini mtu anafanyaje? Mtu akibadilika akili. Sio wakati mwingine akuwa ni aggressive, mkali, anaweza kachukua kisu akamchoma mtu. Familia na majirani walikuwa wanachukua kamba za mbuzi, sawa, vituo vya afya kipindikia sasa vidogo, sawa, lakini kuliko kumwacha katembea tembea, ni bora mkamfungia chumbani, sawa, wanasimika mti, sawa, wanamfungia pale pale angalau aweze kutulia, asizunguke. Maana jinsi anavyokuwa anazunguka ovyo ovyo, kwanza anaweza kujeruhi watu au wakamjeruhi wakamuua. Nani atakubali? Kwa mfano kwenda unampiga mtu, labda unachoma kisu au unachukua fimbo unampiga, na wenyewe watampiga watamuua. Lakini walikuwa katika kipindi hicho vituo vya afya vilikuwa vichache, wanamfungia ndani. Lakini mwisho wa siku alikuwa anakaa pale pale, mwisho wa akili inatulia, wakati mwingine anarudi katika hali ya kawaida. Wakati mwingine labda alikuwa anavuta bangi, uwezo ukajua anapokuwa anatembea tembea sana anapata bangi. Sio na kwamba anatembea, sio kwamba hana akili moja kwa moja, kama amechanganyikiwa kutokana na mvutaji wa bangi, sawa, anajua vijui bangi iko wapi, inao kwamba akili baada anayo kama singekuwa na akili asingejua kwamba

0: bangi inauzwa wapi? Akaenda akanunua. Sawa.
1: Sawa.
0: Ulikuwa unaelewa?
1: Kuna maswali hapa kama mawili. Huyu anauliza naomba kujua dalili za ugonjwa wa ukimwi na ni jinsi gani mtu anaweza kubadilika kutoka vile alivyokuwa amebadilika sasa labda amepata msongo wa mawazo. Sawa. Na kuwa tofauti. Pia kuna aina gani za virusi vya ukimwi? Anaitwa Colimoris Wanyakimwi.
0: Asante sana. Mtu anapokuwa amepata virusi vya ukimwi, sawa? Dalili ambazo zinajitokeza. Sawa. Unajua wagonjwa kama nilivyosema wanabadilika kutoka hali nyingine kwenda hali nyingine. Mtu anaweza hajapata kama nilivyosema virusi vya ukimwi vinapoingia mwilini haraka sana vinaingia kwenye ubongo. Sawa. Sasa na si watu wote ambao watabadilika tabia. Wengine wabaki hivi. Kila mtu anakuwa na mabadiliko tofauti tofauti. Ndio maana tunasema acquired immunodeficiency syndrome ni ugonjwa ambao una mambo mengi mengi. Kitabia inabadilika, huyu anaweza akawa na hili, huyu akawa na hili, akawa na hili, huyu akaja na hiki, huyu akaja na hiki. Kuna mlundikano wa mambo mengi sana. Sasa tabia inaweza kubadilika kutoka mtu mmoja hadi kwenda mwingine. Mwingine akakaa katika hali ya kawaida. Ana virusi lakini asibadilike tabia yake. Sawa, yuko katika hali ya kawaida. Lakini sasa unakuta huyu mwingine ukiachia mbali na dalili ya magonjwa ya akili. Mtu anaweza kuwa anapata homa za mara kwa mara, kuharisha, kukohoa, sawa? Ngozi kuwa na viupele, ukurutu, sawa? Homa za hapa na pale ambazo haziishi na kuharisha ambako hakuishi, kupungua uzito, sawa? Kwamba mnakula nafani lakini nakuta afya yake na fini inazidi kuzoofika. Sasa inapokuwa imekuwa katika hali hiyo, sasa inaweza kambatana na mambo mengine. Hapo sasa hajapima, unajua? Hajapima kujulikana kama ana virusi. Anaanza kubadilika kitabia. Sawa. Sasa mwingine anaweza akawa hivi hivi lakini asibadilike tabia zake. Lakini sasa kuna watu wengine ambao wanakuwa nabadilika, una virusi vya ukimwi, tabia zikabadilika. Wengine wanavyo tabia zibadilike. Na ndio matrasiza kupima. Lakini katika virusi vya ukimwi kuna HIV 1, HIV 2. Sawa. Lakini zote ni kama zile zile. Ukimwi ni ukimwi. Sawa. Kama ukipata HIV 1, HIV 2 ukimwi ni ule ule.
1: Okay.
0: Sawa.
1: Anasema anaitwa Julius Kasino Dobe wa Muhinda Buhigwe. Anasema kuna tunaoona wanavuta bangi then baada ya muda unamuona haeleweki. Hao nao tunawahitaje?
0: Asante sana. Kuna watu ambao unakuta anakuwa na tatizo la ugonjwa wa akili.
1: Yeah.
0: Kutokana na utumiaji wa madawa. Mojawapo ni kama bangi. Sawa, kuna madawa ya kulevya, kuna bangi, kuna heroini, madawa mbalimbali. Sasa hao utakuta amekuwa na tatizo la ugonjwa wa akili lakini kwa ajili ya kuvuta bangi.
1: Okay.
0: Ina maana kwamba huyu akiwithdraw, akiacha kuvuta bangi, akaangaliwa, akaweka chini ya usimamizi wa familia, wakamwangalia, huyu mtu anarudi katika hali ya kawaida, taratibu taratibu anakwenda anabadilika tabia zake. Anaacha kwa kuwa amekuwa katika uangalizi. Lakini kama nilivyotangulia kusema, unakuta mara nyingi hao watu amevuta bangi, tabia zimebadilika, ameanza kuvua maraparapa, haogi, nywele achani, yuko mchafu, unasikia maneno ya hovi mtaani. Hayo kwamba huyu ameshakuwa kichaa.
1: Okay.
0: Kumbe uvutaji wa bangi ndio umpelekea kule. Unajua watu wengi wanavuta bangi. Ngoja nipende kusema hilo. Lakini wengine kutokana na uhimilivu wa mwili wake, ustahimilivu wa mwili, sawa? Haimbadilishi, anabaki katika hali ya kawaida. Lakini sasa ikikutana na mtu mwenye ubongo ambao ni dhaifu, mwili hauwezi kustahimili, ndio akuta anabadilika tabia. Lakini wengine wanavuta, unakuta yuko safi kabisa na anafanya kazi yake vizuri. Hatapata matatizo mengine ya kiafya, kwa mfano kama saratani ya mapafu, saratani ya koo kutokana na uvutaji wa bangi. Sawa. Lakini kiakili unakuta amefanya nini? Yuko sawa sawa, anafanya biashara yake na unakuta ana hela za kutosha.
1: Sawa. Daktari Mdato, nakimbia kulikweli na nipende tu kujua nini kifanyike kwamba kuwaweka hawa watu ambao tayari wana maambukizi ya virusi vya ukimwi kuwa salama, kuishi, kujisi na wao wapo kama wengine, wagonjwa wengine, nini kifanyike?
0: Asante sana. Familia pamoja na jamii kwa ujumla.
1: Okay.
0: Tunapashwa kuwa na hawa watu karibu sana. Kupata ugonjwa wa VVU si tatizo, ni bahati mbaya imetokea amepata. Lakini kwa naye karibu, kumshauri, kumfariji, na yeye anaonekana katika jamii ni mmoja wapo. Anaweza kashiriki shughuli za uzalishaji kama watu wengine. Sasa ule ukaribu utasaidia sana. Unyanyapa usiwepo, kumsema sema, unakuta kuna mambo mengi mengine, wanakuwa na msemo wanafanya mwanzo ilikuwa hivi. Lakini sasa hili jambo ambalo limeshatokea na mtu anaishi kama maisha mengine, anaweza akaenda kusoma, akafanya shughuli zake zingine za uzalishaji na akaishi maisha marefu. Mimi nipende kuhakishia, mimi ni shuhuda kabisa. Mwaka 91 Sawa? Kuna mtu alipata virusi vya ukimwi mpaka leo na anafanya kazi. Na ana kazi kubwa. Sawa?
1: Okay.
0: Ni mwadhiri katika chuo kimoja wapo hapa nchini. Anaendelea kufundisha. Anafanya kazi vizuri.
1: Na kuhusu matumizi ya dawa sasa huyu ambaye tayari amepata maambukizi ya virusi vya ukimwi mfanyaje?
0: Asante sana. Kama ameshapata virusi vya ukimwi. Anadiliza magonjwa ya akili. Kinachotakiwa ni kuwa karibu naye, akapata zile dawa za kupunguza dalili za magonjwa ya akili, sawa, wakati akiendelea kutumia dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi. Maana bila kufanya hivyo, huyu itafikia kipindi ataacha dawa. Na kama tunajua wakati mwingine, mgonjwa wa virusi vya ukimwi anaweza kupata magonjwa nyemelezi. Ugonjwa mmoja wapo ambao unasumbua ni ugonjwa wa kifua kikuu. Sasa utaratibu wa utumiaji wa dawa. Si mtu mzima unamwelekeza tumia hivi, tumia hivi, tumia hivi. Lakini akili yake ikisha badilika, kuna hatari ya kuweza kuacha dawa. Asitumie.
1: Okay.
0: Za magonjwa nyemelezi au za ugonjwa kama wa kifua kikuu hatatumia, ataziacha. Mwisho wa siku mgonjwa tutampoteza. Sawa. Kwa hiyo cha msingi ni kuangalia kuwa karibu nao kuhakikisha zile dawa anazitumia. Kama ameshapata dalili za magonjwa ya akili akatumia zile dawa, zile dalili zitaisha. Atabaki katika hali ambayo ni ya kawaida na ataweza kutumia dawa zake jinsi inavyotakiwa.
1: Sawa, nikushukuru sana daktari kwa kuja siku ya leo.
0: Asante sana.
1: Na msikilizaji, kufikia hapo sisi hatuna la ziada katika kipindi cha afya yako siku ya leo. Na nilikuwa naye daktari Ruiza Modest, alikuwa akizungumzia kuhusu uhusiano uliopo kati ya maambukizi ya virusi vya ukimwi na magonjwa ya akili. Langu jina ni Orida Sayoni na mitamboni alikuwepo Mulovani Chepa. Uwe na wakati mwema. Thank you.

Haujambo mtoto mzuri, karibu tena kwenye kipindi cha hadithi kwa siku hii ya leo. Ni mimi Lidariani, nimekuandalia hadithi yetu hii ya leo ambayo ni nzuri, ninaamini kabisa ukisikiliza na utafurahi pia. Lakini lengo la hadithi ni kufundisha kitu. Kwa mtoto mzuri, ambatana nami tangu mwanzo wa kipindi hichi hata pale takapofika mwisho, ili ujue ni nini nimekuandalia ndani ya hadithi yetu hii nzuri kwa siku ya leo. Hadithi yetu ya leo inasema Ng'ombe wa ajabu. Hapo zamani za kale, katika kijiji kidogo, palikuwa na wakulima wawili. Mmoja aliitwa Jose na mwingine aliitwa Heli. Hawa walikuwa na mashamba makubwa, lakini pia walimiliki ng'ombe wengi. Walikuwa matajiri, walikuwa wameajiri wakulima wengine kufanya kazi kwenye mashamba yao na wachungaji waliochunga mifugo yao. Hao walikuwa matajiri sana, ila maishani mwao hawakuwa na furaha, japo walimiliki mali nyingi na kuishi kwenye nyumba kubwa za kifahari na kuvaa nguo za bei ghali sana. Jose na Heli walikuwa kwenye mazungumzo wakati fulani. Jose alimwambia Heli, nataka niongeze wakulima wengine na ninunue mashamba mengine ili nizidi kutengeneza fedha nyingi zaidi. Oh, Heli naye alisema, mimi nataka ninunue nguo nyingine za gharama sana, maana naona hizi nilizonazo tayari nimekwisha kuzivaa na si mpya tena. Lakini mbali kidogo na eneo alilokuwa kiishi Jose na Heli, kulikuwa na nyumba ndogo ambapo aliishi mtu mmoja, jina lake alikuwa anaitwa Thomas. Thomas alikuwa ni mkulima mdogo, naye alikuwa na ng'ombe mmoja tu na kipande kidogo cha ardhi ambacho yeye hulima hapo. Thomas alikuwa akimtunza yule ng'ombe wake mmoja vizuri mno, naye ng'ombe wake alikuwa na afya nzuri sana. Siku moja Thomas akiwa ametulia baada ya kuwa amemhudumia ng'ombe wake, alikuja mtu mmoja na kumwambia, "Thomas, kuna mtu mmoja alikuwa anakutafuta. Naye alikuwa anadai kuwa ana shida, ameamua kumuuza ng'ombe wake. Kama unahitaji, twende nikupeleke ukamnunue huyo ng'ombe." "Hapana rafiki, mimi sina hela ya kununua ng'ombe mwingine," Thomas alimjibu yule mtu. Yule mtu alimwambia, "Mimi ninazo pesa, kama ungependa naweza kukuazima." Thomas alimwambia, "Una moyo wa ukarimu sana, lakini hata nikisema nimnunue huyu ng'ombe bado sitaweza kumhudumia. Ni bora nibakie na huyu ng'ombe mmoja. Ni bora nibakie na huyu ng'ombe wangu mmoja ambaye nina uwezo wa kumhudumia, kinyume cha kuwa nao wawili ambao sina uwezo wa kuwahudumia. Nashukuru rafiki, mimi nimetosheka na kile nilicho nacho," Thomas alimwambia yule mtu ambaye alikuja kumpatia taarifa ya kwamba kuna mtu alikuwa akiuza nini? Ng'ombe. Thomas aliendelea na maisha yake. Alikwenda na kulima shamba lake dogo na kumhudumia ng'ombe wake, kisha hurudi nyumbani mapema. Kiukweli Thomas alikuwa ameridhika na anafurahi na maisha yake yale, hakuhitaji kitu kingine cha nyongeza. Jose na Heli walikuwa na kila kitu wao, lakini hawakuridhika na kuwa na furaha kabisa katika maisha yao. Kila mara walipomwona Thomas walijiuliza, ni kwa nini Thomas yeye hana mali kama sisi lakini anaonekana kuwa na furaha? Basi Jose na Heli walionekana kumuonea Thomas wivu. Jibu lilikuja kichwani mwao kuwa huenda kitu kinachomfanya Thomas awe na furaha ni yule ng'ombe wake. Hivyo wakapanga kwamba wamnunue yule ng'ombe kwa bei ya mara mbili ya ile ambayo Thomas alifanyeje alimnunua yule ng'ombe. Yaani wampe pesa mara mbili ya ile alifanyeje alionunua. Basi wakawa wameshauriana, nao wakawa wameongozana kwenda kwa Thomas. Na kumkuta Thomas yuko nje. Alipowaona Thomas aliwaambia, "Karibu rafiki zangu." "Asante," walitikia. "Niwasaidie nini?" Thomas aliwauliza. Walianza kusema, "Sisi tumekuja ili kununua ng'ombe wako." "Ng'ombe wangu? Mbona mimi siuzi ng'ombe? Ni nani aliwaambia kuwa ninauza ng'ombe?" Thomas aliuliza Jose pamoja na nani na Heri kwamba, "Mimi siuzi ng'ombe. Ni nani aliwapatia taarifa kwamba mimi ninauza ng'ombe wangu?" Jose na Heli walijibu, "Hapana, sisi tumempenda sana na kwa sababu hiyo tuko tayari kukupatia mara mbili ya pesa ambayo ulimnunua ili uende kanunue ng'ombe wengine wawili. Hauoni kuwa tayari utakuwa umeongeza mali?" Thomas alijibu, "Mimi nimeridhika
na huyu mmoja nilienaye, sihitaji wawili, sitakuwa na uwezo wa kuwatunza kabisa. Sa haina maana ya mimi kuwa na mifugo mingi ambayo sitaweza kuitunza, ambayo mwisho wa siku nikikosa chakula cha kuwapa watakufa na njaa, nami nitakuwa nimepata hasara. Asante kwa wazo renu zuri, lakini mimi sijari afiki. Jose na Heli walitikia sawa. Kichoko kimetuleta sisi ni hicho. Tunaenda kwa Heli. Haya jamani, karibuni tena. Thomas aliwaambia Jose pamoja na nani na yule Heli rafiki yake. Kiukweli jambo hilo la Thomas kukataa kuwauzia yule ng'ombe liliwauma sana watu hao wawili, Jose na Heli. Wakaamua kutafuta njia nyingine ya kumkosesha furaha Thomas. Kwa sababu gani mtoto mzuri? Lengo la Jose na Heli kwenda kutaka kununua ng'ombe wa Thomas ilikuwa ni kwa sababu hawataki kumuona nani Thomas na nini ana furaha. Kwa sababu waliamini kabisa ng'ombe ya Thomas na ile shamba lake ndio linamfanya awe na nini na furaha. Kwa hiyo ili kukomesha kwamba asiwe na furaha, wakaamua kwamba waende kumnunua nani yule ng'ombe. Lakini wakaenda kwamba kama vile wana moyo mzuri wa kutaka kumuongezea mali, kumbe alikuwa lengo lao. Lengo lao lilikuwa ni kuondoa furaha ya nani, ya Thomas. Lakini baada ya Thomas kwa amefanyaje, amekataa kuwauzia yule ng'ombe, wenyewe akatafuta njia nyingine ya kumuondolea nini, kumuondolea furaha. Basi hawa wawili usiku wa manane wakaenda lilipokuwa shamba la Thomas, wakamwagia na kuchoma moto mazao yote yaliyokuwepo shambani, kisha wakaenda zao. Thomas alipoamka asubuhi na kwenda shambani kwake, alikuta mazao yake yote yameungua na hakuna kilichokuwa kimesalia. Alilia sana bila kujua aliyefanya hivyo ni nani. Akaamua kurudi zake nyumbani. Basi mtoto mzuri, siku kadhaa zilipita, maisha yakawa magumu sana upande wa nani, wa Thomas. Akawaza kwa sauti, mimi ninaweza kuvumilia, lakini ng'ombe wangu hawezi kabisa. Itakuwa vema kama nikiamua kwenda kuwauza na kuamua kufanya kitu kingine ambacho kitaniingizia pesa. Basi Thomas aliamua kwenda, aliwaendea Jose na Henry rafiki zao ili awauzie ng'ombe wake. Wao walidai kuwa tayari wamekwisha kuzitumia pesa zile walizokuwa wametaka kununua yule ng'ombe pale awali, na kudai kuwa labda ajaribu wakati mwingine. Thomas hakutaka kabisa kupoteza muda. Alichukua akiba ya sarafu alizokuwa amebakia nazo ndani, kisha aliifunga nyumba yake na kumchukua ng'ombe wake na kuanza safari ya kwenda kumuuza sehemu nyingine tofauti na pale, kwani baada ya kuwa amewafuata wale rafiki zake wawili ambao Jose na

akawa amekifunga kwenye kengele ya ng'ombe wake, naye akaondoka zake kwenda kuomba maji ya kunywa. Yule ng'ombe aliendelea kula kula pale chini ya ule mti alipokuwa amefungwa na nani na Thomas. Mbele kidogo ya ng'ombe alikuwepo muuza duka akimtazama yule ng'ombe. Yule ng'ombe sana. Yule ng'ombe alipokuwa akiendelea kula, kile kitambaa kilifunguka na sarafu moja ikawa imeanguka. Yule muuza duka alitazama. Basi na yule Thomas alipokuwa anarudi, yule ng'ombe alidondosha tena sarafu nyingine. Basi yule muuza duka alijua wazi kuwa yule ni ng'ombe wa ajabu. Ni ng'ombe wa maajabu. Ndipo yule Thomas aliporudi, yule muuza duka alisogea haraka haraka na kumwambia Thomas, "Naomba uniuzie huyu ng'ombe." Basi Thomas, kwa sababu yeye ndio alikuwa shida yake, alikubali haraka. Na yule muuza duka akidhani kuwa yule ng'ombe ni wa maajabu, hivyo akimnunua atakuwa akimpatia pesa kila siku. Alitoa pesa nyingi kumnunua na kumpatia nani? Thomas. Thomas alifurahi na kuondoka zake na kumwacha yule ng'ombe pale na kurudi nyumbani kwake. Naye muuza duka alibakia pale na yule ng'ombe na kumkagua. Akagundua kuwa yule ng'ombe hakuwa wa maajabu kama yeye alivyokuwa amedhani. Na hivyo imekula kwake. Thomas naye aliporudi nyumbani, Jose na Heli wapo mlangoni. Aliwasalimia, nao wakapata wivu kuona Thomas bado ana furaha na amepata pesa nyingi, wakati wenyewe hawakupenda kumuona akiwa na nini? Na furaha. Basi mtoto mzuri, na huo ndio mwisho wa hadithi yetu hii nzuri inayosema ng'ombe wa nini? Wa maajabu. Hadithi hii inakufundisha nini wewe kama mtoto? Hadithi hii inakufundisha kwamba usimtakie mwenzio mabaya kama alivyofanya nani? Jose na nani? Na Heri. Wao walikuwa wakimwazia mwenzao asipate mema ili akose furaha siku zote. Kwa nawe kama mtoto mzuri, usiona mwazia mwenzio nini mabaya, au usimtakie mwenzio mabaya. Unachotakiwa mtakie mwenzio mema. Sawa mtoto mzuri? Hadi hapo tumefika mwisho wa kipindi chetu cha hadithi kwa siku yetu hii ya leo. Ulikuwa nami Dada Lilian hapa studio. Tukutane siku nyingine muda kama huu. Asante kwa kunisikiliza na kwa heri.

0: na litakuwepo.
1: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa burudani kali za ndani na nje ya 255.
2: Halo?
1: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
2: Pascal.
1: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma.
3: Hani!
1: Mada, tunamaliza na hot stories the town kwenye in and out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
2: Hi.
1: Yo, baby. On Radio Joy FM.
2: This is

Yes. Ewane, good music is here, sasa. Sindo ile time ya kuenjoy? Wani time ile ya kuenjoy kinomonoma zaidi Star Africa. Ya Radio Joy FM iko hapa mpaka pale saa 11 za jioni. Uko wapi mwamba? Uko wapi mami lo? Sogea. Alafu sauti ya radio kama ya kutosha, si ndio? Yes. Show hapa inabaruzwa mpaka pale saa 11 za jioni. Weki kitu cha kufanya ni kimoja tu, kuchili pembeni ya radio yako, sauti ya kutosha kabisa. Alafu shout out zako ziendelee kudondoka pale kwenye 0768 150 190. Mambo anakaa unyama zaidi. Sinajua, mimi najua umechoka sasa hivi. Mishemishe zilikuwa nyingi tangu asubuhi mpaka wakati huu. Na wengine bado mnaendelea na mishemishe. Sasa time ya kuenjoy na kurefresh ndio hii hapa. Raha jipe mwenyewe, ukisubiri kupewa utasubiri sana, si ndio? Yes. Bwana Big Show in town inafunguliwa na Go Music kutoka kwake Mwamba DJ Faizo, si ndio? Bwana tukabaruze zetu alafu tutarudi hapa, au sio? Aha.

0: Atari. Season ya kwanza ya mtu mzima DJ Fize imekamilika. Usebane. Asante sana kwa wote ambao wametune 90.5 Radio Joy FM. Asante sana kwa Omar Ngege kutoka Kagashi Road. Ya watu GMC the Scorpion ni kubwa la wadudu, tuko pamoja. Lakini pia asante sana kwa Kapaku Mtula kutoka kule Nyanganga. DJ Faizo metisha kino manoma sana. Anaitwa Gregory kutoka pande fulani hivi za wapi kule Heru Shingo anatusikiliza kutoka Kasulu. Lakini pia asante sana kwa Shingo Boy kutoka Kikungu. Asante sana kutoka Mgerabi Mwandiga. Asante pia kwetu kwa mwanetu wa nguvu unaitwa Kolongo Mkonongo, safi kabisa. Asante Martin Pantaleo. Asante sana kwa mama Brian kutokea pande za Mgaraganza. Asante pia kwa Rafael Steven kutoka Lubanga kule. Tuko fresh kabisa kwenye show ya Kijanja East Africa. Leo Jumatano
1: Of course Jumatano fresh kabisa. Tunapepea kama kipepeo cha Juksi mpaka pale saa 11 za jioni. Go Music ya season ya kwanza imekamilika kivyo, season ya pili baadaye kidogo, kaa hapo mpaka saa 11 ili uweze kupata yote ambayo yameandaliwa kwa ajili yako. Lakini pia kitu muhimu kabisa natamani nikukumbushe wewe ni kuhusiana na jambo linaloitwa msamaha. Yes, sisi binadamu

0: Waislamu tunaambiwa tujakamilika, na huo ndo ukweli. Mkamilifu ni mmoja tu, Mwenyezi Mungu ndo mkamilifu. Sisi wengine huku duniani hatujakamilika, tunatofautiana kwa namna moja au nyingine, tunagombana, tunaingia kwenye mikwaruzano ya hapa na pale. Yani inafikia muda wewe unachokiamini mimi ninachokiamini tofauti, tunakwaruzana fulani, wewe Simba mimi Yanga, yani mikwaruzo inaonekana inatokea, tunagombana. Kuna baadhi ya vitu vingine hata havina kichwa wala miguu, watu wanagombana. Lakini katika yote na yote, tunasisitiza swala zima la msamaha. Hii ni tunu muhimu kabisa ambayo inachangia amani, maelewano. Lakini popote pale unapokuwa, kama ni kazini, nyumbani, ukiwa na changamoto na mtu, hakikisha mnaombana msamaha. Uwezo wa kusamehe unatusaidia sisi kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Sasa kuna baadhi ya watu anakuambia nimekusamehe lakini sitosahau. Unawajua? Wapo watu namna hiyo bwana. Anakuambia nimekusamehe lakini sintosahau. Sasa hayo yanakufanya wewe uwe na tatizo la afya akili. Kwa sababu kila muda ukimwangalia yule mtu ambaye hujamsamehe, kuna kitu kinakufurukuta. Sasa unajikuta kila muda ukimwangalia unasema huyu bado yupo tu, ajifage tu. Lakini mimi nakwambia yupo na bado ataendelea kuwepo, kwa sababu mtu wa uhai ni mmoja tu na sio wewe. Kwa hiyo tujifunze kusameheana. Mimi nimekukosea, basi nikija kukuomba msamaha nisamehe. Na wewe pia ukikosea
1: nitakusamehe.
0: Njoombe msamaha jamani, tusameheane, kwa sababu bila msamaha tunawekeana vichuki, visasi na vitu kama hivyo. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha pale tunapokosea. Na wewe unaomba msamaha, basi usamehe jamani. Kwa kufanya hivyo, basi tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka tu, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Jamani, mimi ujumbe nimeagizwa niulete kwenu kutoka mtandao wa redio za kijamii nchini, nazungumzia Tadio. Yes.
1: Aina noma bana, lakini tuko na Lupimo Sanitarium Clinic ambao tuko nao kwenye show ya Kijanja hapa town. Lakini pia wametuletea dawa aina ya JC Herb pamoja na Femo Herbs. Hizi bana zinatatua changamoto ya uzazi kwa mwanaume na mwanamke. Dawa hizi bana zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini pia wanapatikana wilayani Kasulu, wanapatikana na mtaa wa JTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11 na nusu za jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu za jioni. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0693 69 46 48 48 au 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi. Ebane, tunarudi hapa dakika 0.

0: kubadili shule. Najua umepita huko, kuna baadhi ya vitu unaviona na vingine uliviona, unajua kuna baadhi ya vitu unaona kabisa hiki kitu kijakaa sawa. Kama mimi ningekuwa na uwezo, kama ningeweza, kuna hiki na hiki ningekibadili. Hivi nini ambacho ungebadili au ungerekebisha kidogo kutoka kwenye shule zilizo nyingi sana? Bwana, hiyo ndio mada ambayo tunaidiscuss siku ya leo. Tunajua kabisa elimu ni msingi wa maisha. Tunajua pia wapo watoto ambao wako shuleni, kuna baadhi ya vitu wanaviona kabisa kwamba hivi vikirekebishwa mambo yatakuwa sawa sana. Ndio. Yes, tucheki hapo kwenye 0768150190 0768150190. Ungekuwa na uwezo wa kubadili vitu, ungebadili nini kwenye shule zilizo nyingi? Kwenye shule nyingi sana, ungebadili kitu gani ambacho unaona kuna hiki kitu bwana kama vile kijakaa sawa fulani hivi? Unajua umepita shule na bado una watoto wengine, wengine wana watoto na wako shule, kuna baadhi ya vitu unaviona kama vile havipo sawa fulani. Comment yako ni kwenye 0768150190 katika ukurasa wetu wa Facebook, jina ni moja tu, Radio Joy 90.5 FM. Sio? Kitu gani mwamba ungekibadili?
1: Mimi ningekuja kwenye somo la hisabati bana.
0: Ungelifanyaje?
1: Bana, kwenye somo la hisabati kuna vitu fulani kwenye maisha vitusaidi kabisa yani. Yani tungebakia kwenye kuzidisha, kugawanya, kujumlisha na kutoa.
0: Kwa hiyo ile four figure unaona kama vile haijakusaidia. Kwa hiyo ungeselect baadhi ya topic.
1: Yeah, baadhi ya topic hazina. Sizioni huko.
0: Kwa upande wako unaona kama vile.
1: Yaani sizioni huko mtaani.
0: Maisha halisi kama vile hazipo.
1: Sizioni huko mtaani.
0: Nilifundishana sana kutumia four figure jamani.
1: Thamani ya X. Thamani ya A.
0: Utaki kuona hizo thamani. Tangu umekuwa hujaona thamani yake.
1: Sijaiona.
0: Wewe una X wewe. Hujaona thamani yake. Yote aliyokufanyia hujaona thamani yake.
1: Wewe alivyonipiga tukio.
0: Usingejua kukalkulate thamani ya X huyo ya X.
1: Wewe.
0: Ungekuwa unamchukia sana. Bali
1: mimi kuna baadhi ya topic. Kwenye somo la hisabati.
0: Okay. Ungezi
1: ningeziondoa.
0: Okay.
1: Kupunguza ningeziondoa.
0: Ungezi labda kuna baadhi ya kozi watu wanatumia inatumika bwana.
1: Huko mtaani hazipo kabisa. Huko tunazidisha. Huko tuna
0: gawanya
1: huko tunakutoa afu tunakusha.
0: Hivyo ndo tunavitumia kwenye maisha yetu.
1: Ile ile tulikuwa shule. Ile bwana ilikuwa 200,000.
0: Sasa 200,000 pale tutoe 80,000 unajua kabisa
1: inabaki ngapi? Inabakia 120,000.
0: Wao za hela tu yani.
1: Huko mtaani hizi zinatusaidia.
0: au shindu kusema kwamba tungefundishwa tu kuhesabu hela.
1: Yani
0: so kuna baadhi ya vitu ungepunguza.
1: Kabisa yani kuna kuna topics zioni kabisa mtaani kwamba zinafanya kazi gani. Lakini pia kitu ambacho ningepunguza hapo kwenye hisabati. Baadhi ya topic vitu, na nini?
0: Mambo yawe rahisi.
1: Yawe rahisi tu.
0: Okay.
1: Maswali yanakuja pale kugawanya, kuzidisha na nini?
0: Kwamba ukienda mtaani ujue nani. Kugawanya, ujue hesabu, ukipewa hela hii ujue hizi.
1: Hapa tuko watu watano, hii ni 200,000. Inabidi tugawane hapa. Tukigawa kwa 5, 40. Hii 40. Hii sawa.
0: Kwa hiyo mengine unaona
1: tatua thamani ya wai.
0: Okay, kwa hiyo unaona kavi mengine giza tungepunguza pale.
1: Tungepunguza.
0: Okay.
1: Watoto tunawapa mzigo mkubwa sana.
0: Okay. Mwisho wanachukia hesabu.
1: Ni
0: mtazamo wa Shanko na tunaheshimu kila mtazamo jamani. Mimi bwana viboko mwanangu.
1: Fimbo
0: Fimbo. Kuna shule zinazidisha mwanangu.
1: Mwalimu wa hisabati. Somo gumu hapo mchapaji.
0: Ningeweka sheria kali sana kwenye hizi vitu hizi. Kwa sababu unajua kuna watoto mpaka wanachukia shule kwa sababu ya viboko vilivyopitiliza. Hatusemi wasichapwe. Tunajua kumchapa mtoto ni sehemu pia kumfundisha na kumuonya kwamba hiki kitu usirudie tena. Lakini kuna baadhi ya shule na baadhi ya walimu Shanko wanapitiliza. Kuna wengine mnaambiwa kabisa idadi ya viboko ni hii. Fimbo hii hapa. Kuna mwalimu anachukua gongo anamtandika mtoto hivyo. Fimbo kubwa kweli kweli.
1: Eti mwalimu anamchapa fimbo 70 mwanafunzi.
0: Unaona kuna mwingine hatumii fimbo, ni mateke. Anakanyaga unaona. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu kama hivi vinafanya sio inakuwa si, inakuwa tena sio adhabu, inakuwa ni kukomoana. Mimi Shanko, mimi nina bahati moja. Mimi O-level, A-level, hizi shule mbili zote mimi. Mm. Yani namaanisha form 1 mpaka form 4, form 5 mpaka form 6.
1: Yeah.
0: Nimesoma shule ambazo hazichapi.
1: Hakuna fimbo.
0: Hakuna fimbo.
1: Ndio maana unaogopa sana
0: kupigwa. Ndio maana mimi naogopa kupigwa wewe. Eh? Na mimi nakumbuka shule ambayo nilivyosoma ila siku zile nasikia wanachapwa. Nasomea pale Boni Consilima Bamba Girls.
1: Yeah.
0: Ipo Kibondo kule.
1: Mm.
0: Siku zile nasikia wanachapwa. Yani kipindi hicho tulikuwa chini ya mzungu najua eh.
1: Mm. Ndio alikuwa mkiongoa hataki mambo mengi.
0: Yaani ukutwe mwalimu umeshika fimbo. Ala la la la la la.
1: Yaani utaeleza.
0: Sijui sasa kama tulikuwa tunadekezwa au nini ila mimi kwangu mimi naona ilikuwa sawa kwa sababu haikuniathiri. Adhabu yetu sisi ni kupalilia majani, kokota uchafu somewhere pale.
1: Yeah.
0: Kupiga magoti kwa dakika kadhaa na yenyewe usimkalishe mwanafunzi muda mrefu. Awalimu wako nalalamika sana.
1: Au kushika masikio.
0: Na nyewe sikai muda mrefu sana unaelewa.
1: Kwa mawe yale.
0: Mawe tukua tuinui. Yaani nakwambia adhabu zetu sisi hazikuwa
1: simple.
0: Very simple yani. Nenda kule gym, nenda kaokote karatasi pote kule.
1: Yeah.
0: Nenda unaokota unarudi. Aya, ngolea ngolea majani yani hizo ndio zilikuwa adhabu zetu na A level. Hivyo mimi sikuwahi kuchapa. Kwa hiyo kuna namna fulani hivi nilifeel raha ya shule. Kuna namna fulani hivi. So mimi na yani huu ni mtazamo wangu jamani.
1: Ni watrisi.
0: Yes, kuna namna nilikuwa naona raha ya shule. Kuna namna fulani hivi eh.
1: Yeah.
0: Nilikuwa naona raha ya shule. So mimi nadhani viboko vilivyopitiliza kwa watoto vinawafanya wachukie shule.
1: Okay.
0: Vinafanya wachukie shule. So mimi ningepata uwezo ningeweka sheria sheria na ningehakisha zinafuatwa. Kupiga mtoto sana sio kumfundisha sana kwa mtazamo wangu mimi. So kuna vitu na wewe pia unaviona msikilizaji mashuleni huko. Mashuleni kabisa ni kuna hivi vitu vikirekebishwa kuna namna fulani mambo yatakuwa vizuri. Wewe ungerekebisha nini msikilizaji? Wewe ungerekebisha nini au ungekosoa nini hasa huko mashuleni? Nambari ni 0768 150 190. Katika ukurasa wetu wa Facebook jina ni moja tu, Radio Joy 90.5 FM. Tutakuja kusoma baadaye kidogo ujumbe wako mfupi wa maandishi. Yes.
1: Ebani tuanzetu mtaani tukasikilize washikaji wao wanazungumziaje kuhusiana na ile jambo ambalo tumekuletea leo.
2: Na naitwa San Justin Dion. Kwenye shule yani mimi kama ningekuwa na uwezo ningebadili fimbo, yani kuchapwa fimbo. Hicho ndio kitu ningejobadili. Azisichapu hata ukielekezwa kwa maneno tu unaelewa. Hivyo.
3: Kwa majina naitwa Isaya, hapo ukija kijioni labda uweze kwaani kwa Isaya uweze kulijua hapo sema jina.
4: Yani kwangu mimi kwa shule yani kwa kubadilisha kitu yani ningebadilisha fimbo zisiwepo. Yani hata kama niseme nibadilishe fimbo zisiwepo ila wajinga wangekuwa ni wengi. Yani tuseme fimbo zisiwepo ila kwangu mimi yani tuseme fimbo ningezitoa. Hata kama wajinga wangekuwa hapo akili yao ingesoma mbeleni wangejua ujinga bila washajua.
5: Kwa majina naitwa Asaki Olomide natokea mtaa wa Brazil. Kwa mimi ningebadilisha foko ziwepo, ziruhusiwe, fimbo iwe hamna, pawe hamna kuchelewa. Wanafunzi tu relax.
6: Majina naitwa Kinju natokea pande za Brazil, watoto wa darajani. Yaani kuuliza watoto wa Brazil ndo napatikana mimi. Mimi ningekuwa na uwezo ningebadilisha kwanza mandhari ya shule ikabadilika, hata shule wanafunzi wangekuwa soma kabla watu wanaposoma chuo ndio wangekuwa wanasoma kama sekondari, kwa sababu sasa dunia leo kila anayesoma anajielewa, kwa sababu wanafunzi wengi kuna wengine wanazingishia yule teacher anapiga huyu apigi. Sasa ila ningekuwa na huo mfumo nabadilisha kama watu wanaposoma chuo wanakuwa wote anajielewa anaenda kwa vitendo, shule kila mmoja angekuwa hivi sana fanya vizuri.
7: Kwa majina naitwa Hussein Makwa kutoka pande za watoto wa Brazil. Mimi kwa upande wangu ningekuwa na uwezo hasa mashuleni, mimi ningebadili namna ya ufundishaji, kwa sababu wanafunzi sasa hivi wa shule ya msingi wanateseka sana na lugha. Wanajifunza sana Kiswahili kuliko lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo ningeomba swala la ufundishaji wa Kiingereza kawa ndo fasaha sana, ili wanafunzi wadogo wadogo wakienda huko mbele hasa sekondari advance wasiteseke kwa swala la Kiingereza. Asante sana.
1: Asante pia.
0: Hayo ni maoni ya wana mtaani na wewe pia una maoni yako na mawazo yako na mtazamo wako, tunakukaribisha hapa kwenye 0768 150 190. Katika ukurasa wetu wa Facebook unatutafuta pale kwa kusearch tu Radio Joy 90.5 FM, hapo itakuwa imekaa unyama sana. Wewe kama ungepata uwezo wa kubadili baadhi ya vitu shuleni, nini ambacho ungebadili msikilizaji? Tutakuja kusoma jibu kwa mfupi wa maandishi, lakini kumbuka tu kwamba tunapewa nguvu kubwa kabisa
1: na Simba Dumu. Mabati kutoka Alaf Limited.
0: Ndio wadhamini bwana.
1: Bwana. Mabati ya Simba Dumba na yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi kabisa yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya bana yana madini ya aluminium kwa 55%. Kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Kuna madini ya zinki kwa 43.5%. Kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Kuna madini pia ya silicone ambayo yapo kwa 1.5%. Kazi yake ni kuunganisha binder ya aluminium na zinki. Kwa nini utumie ama ununue mabati ya Simba Dumba kutoka Alaf Limited? Bana, ni kwa sababu ni madhubuti dhidi ya kutu. Yani hapa unasahau kabisa swala la kutu. Mapana zaidi hivyo, unaweza kutumia bati chache sana katika kuwezekea na kuokoa gharama kubwa za ujenzi. Ukinunua Simba Dumba na unapata warranty kwa miaka 7, inamaanisha kabisa kwamba ni yana ubora wa kutosha. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka msikilizaji, kuwezeka ni mara moja tu. Fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Dumba kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu, piga namba ya bure kabisa kwa mtandao wote ambao wewe unatumia. Umeshalipiwa kabisa, wewe ni kupiga simu kwenye 0800 75 01 94. Narudia 0800 75 01 94. Au si?
0: Yes, of course. Saa 10:01 tunaenda zetu kupay bill. Baada ya kupay bill, tutarudi zetu hapa kwenye interview. Stay tuned.
8: Bwane, moto wa Dr. Livingston Cup 2026 unaendelea kuwaka kwenye viwanja viwili, na sasa ni hatua ya 32 bora. Michezo itaanza Alhamisi ya tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma.

11 kamili jioni Kibirizi Combine dhidi ya Kenza Ulole Football Club Ijumaa ya tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma. Ni mtifuano wa John Football Club dhidi ya Police Football Club, na saa 11 kamili jioni

na saa 11 kamili jioni ni Kahabo Fighters dhidi ya MFC Karago Jumatatu ya tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma. Mchezo wa mapema utawakutanisha Kigoma Ujiji Football Club dhidi ya Nchanga Rangers, na saa 11 kamili jioni ni Buha

0: Football Club na mchezo wa jioni ni Matu Sports Academy dhidi ya Asaski Generation Q. Wote mnakaribishwa.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
3: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
2: Kwani zina thamani gani?
3: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
2: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
3: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
4: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Ah, samani. Wewe sifundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
7: Eh.
6: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
7: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: East Africa. East Africa. Africa. Show.

0: Ebane ni brand new single ya mtu mzima Kevin Cash, yuko na Darasa. Ngoma inaitwa Sitaki. Ni ngoma ambayo imeachiwa leo na unaweza kaingia kwenye YouTube channel ya mtu mzima Kevin Cash. Ngoma ile utaikuta kule. Au sebane? Amemshirikisha Darasa. Ngoma inaitwa Sitaki. Moja kati ya ngoma kali sana ambazo zimetoka wiki hii ni pamoja na ngoma ya mtu mzima Kevin Cash ya akiwa na Darasa. Ngoma inaitwa Sitaki. Bana, leo tunakwenda kupiga zetu story na mwanetu mmoja hivi anaitwa Jewe Dona. Jewe Dona. Dona hapa inakuwa ugali gani ule?
1: Ah, sio ugali.
0: Unga au?
1: Unga, lakini yeye sio dona hiyo eh.
0: Labda tumuuliza Jewe Dona. Bana, tuko naye kwenye line hapa. Inakuwaje mzee? Inakuwaje? Jewe Dona.
2: Mkawa vipi hapo studio? Unasemaje mkawa?
3: Manoma, ni Mungu ni mwema.
0: Au sio?
3: Yeah.
0: Ebane, unasikika studio za Radio Joy FM K Town.
3: Whoa.
0: Na tunapigia story hapa na Jewe Dona. Ambao kwenda kwenye sembe safi. Au ulikuwa unamaanisha nini hapa?
3: Ni unga fulani tulosagwa bila kukobolewa.
0: Sasa tu sikuwa unanibisha nini?
1: Okay.
0: Jua dona hapo ni nguna ile. Hatujakoboa la nini. Ilikuwaje tukaliweka ile jina mzee?
3: Hilo jina ujue Wanyamwezi tu ile ni bariki, unajua kuna baadhi ya vitu vilivyotokea hapo na bariki tu kitu fulani basi unaishi nacho.
0: Okay.
3: Nilikuwa napendelea sana kula ugali fulani ule wa dona ule. Ikaenda afi nianzia sehemu moja kwa studio Kimanga hivi. Ndio jamaa anapenda sana dona huyo. Kwa nini si mwanangu mimi kwanza leo nitakuwa nakuita Jewe Dona. Basi ikaenda Samoza nilikuwa naitwa Mr. Jewe.
0: Okay.
3: Basi tabii ni huyo ile Mr. nikabaki na Jewe Dona.
0: Na Jewe tukichukua kwa lugha ya Kiha ni mimi eh?
1: Jewe. Mimi.
0: Imetokea huko.
3: Ndio maana mwanzo nilikuwa najiita Mr. Mimi.
0: Mr. Mimi. Yeah. Okay, yeah. Kwa sababu mbakia mimi na Dona fresh.
3: Yeah.
0: Okay. Watu wanahitaji kumfahamu Jewe Dona. Wapi anatokea? Hata kwenye muziki pia aliingiaje?
3: Mimi natokea Kigoma, pande za Ujiji hapo.
0: Ujiji kubwa
3: eh? Darajani, pande za Darajani. Ila nyumbani kabisa Rutale.
0: Rutale.
3: Wanangu wote wa Rutale wa Kazaro wote wananijua.
0: Kumbe.
3: Yeah.
0: Okay, kwa unatokea zako Rutale ndo maskani, lakini pia makuzi yamepatikana Darajani pale Buzebazeba.
3: Buzebazeba yote ndo moja kwa moja, unajua ukishahitaji Rutale ni mpaka Buzebazeba.

0: jana ukija huko Butu Mazemba.
1: Yeah.
0: Muone kushuka chini kule mtaani, alafu tumegawanishwa na huo mtaro hapo ndo huku Kazaro huku mtaro.
1: Yeah. Ule mtaro wa kushuka daraja la chuma kule.
0: Ah, linaitwa Iron Bridge moja kwa moja hiyo.
1: Sawa bwana. Aha, pia kwenye game ilikuwaje kwaje tukadondokea huko mzee?
0: Ah, unajua katika kutafuta soko lazima usomee sehemu ambako bidhaa inafika vizuri na unaweza kaona mauzo mazuri ya bidhaa. Kwa hiyo lazima ulipate soko lilipo.
1: Mm.
0: Kwa hiyo nikaona nidondoke Dar es Salaam ili kuanza harakati rasmi za muziki. Unajua ukifanyia huko kidogo unakuwa kuna kitu yani kinakuwa kinaongezeka zaidi tofauti kwa nyumbani.
1: Mm.
0: Nyumbani nishafanya wanajua umeona.
1: Mm.
0: Katoka ndo tuko na huku na tunapambania napo. Yeah, it's crazy.
1: Utofauti ukoje ulivyokuwa unafanya game K Town na sasa hivi unavyofanya game yako DSM Dar es Salaam?
0: Kiufupi utofauti ni mkubwa sana kwa sababu hata wigo wa watu sasa hivi hata heshima unajua.
1: Yeah.
0: Ukiwa huku kidogo heshima inakuwepo unajua. Mm. Hata kazi unapokuwa unafanya unaona kabisa bumps zake zinakuwa tofauti kabisa na za nyumbani. Unaona kabisa unafanya kitu ambacho unaweza ukakipeleka hata uduaji watu wakaelewa.
1: Okay.
0: Yasema kwamba nyumbani hakuna miziki kali na miziki nzuri la kuna namna fulani hivi ukita ukiwa huku kufanya kitu huku.
1: Mm.
0: Mjini bana paongopi unajua.
1: Yeah.
0: Kuna kitu lazima uweke sawa mjini paongopi, mjini ndio panatoka vitu fulani hivi vya mwezi zaidi ila japo na nyumbani huyo mwezi upo.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa bana. Kuna ngoma ambayo tumeipokea hapa inaitwa Chinga. Sasa yawezekana Jewe Dona wakati anasogea DSM alianza kabisa kwenye uchinga then ndo akaanza tena kujitafuta kwenye music. Kuna ukweli wowote hapo?
0: No. Hiyo ni idea tu. Unajua kwa msanii una pata idea tofauti kutokana na mazingira ambayo yanakuzunguka basi. Ni idea tu ilitokea kwani nikaona ngoja nichoree.
1: Okay.
0: Sijai kufanya biashara ya uchinga.
1: Sawa. Basi sawa, sisi tunakushukuru sana kwa time yako mtu mzima Jewe Dona kwa kupigia story na sisi leo studio za Radio Joy FM. Itakuwa ni vizuri zaidi ukawaelekeza au ukamuelekeza msikilizaji kwamba hii ngoma inapatikana wapi na nini na namna gani ambavyo wanaweza kukusupport kupitia kwenye mitandao ya kijamii.
0: Okay. Shukrani kwanza sana kwa mashabiki zangu ambao wananisikiliza kuanzia before mpaka after. Unajua?
1: Mm.
0: Na karibuni hivi na jambo zuri ninawaletea mashabiki zangu. Si unajua mashabiki wanapenda muziki mzuri.
1: Yeah.
0: Kwa nimewaandalia chuma kingine yani. Sio ni tutale 15 mwezi huu wa 9 2026 hii.
1: Mm.
0: Taachia wimbo mwingine mpya. Utaenda kwa jina la Haleluya. So kwa wakae tayari kwa kusikiliza mziki mzuri, kwa kupata mziki ambao unapita menu nzuri yani.
1: Okay.
0: Ya moyo na akili pia. Tumsifu Mungu mondani, nimeongelea vingi sana za kumsifu Mungu kwa hapa alipomfikisha na alipomtoa. Baraka ziwe juu yake sana. Kanibariki vitu vingi sana sana. Kwa hiyo lazima nimshukuru.
1: Okay.
0: Hapa nilipofikia. Alafu kikubwa mashabiki zangu nawapenda sana. Support yao ni muhimu sana kwa sababu bila wao ni sio kitu.
1: Yeah.
0: Wao ndo wananifanya mimi hapa niendelee ku hustle, niendelee kupambana, niendelee kuwaletea vitu vizuri ambavyo inawapa moyo wao na kunipa moyo mimi. So jina langu kwenye mitandao ya kijamii

0: mabraza wamechonga njia. Kona sisi tuendelee kuipambania hii njia, itufikishe mbali na mbali na mbali kwenye sanaa yetu. Tumebarikiwa.
1: Yeah.
0: Mungu ametubariki. Yeah.
1: Ebane, tukushukuru sana kwa time yako mtu mzima.
0: Shukuru sana nawe kwa kutuongea. Nimeenjoy sana. Nimeenjoy juu yao.
1: Haina naomba sana. Yeah. Tunakushukuru sana mzee.
0: Ya,
2: vizimu
0: zote la
2: joy
0: juu yao.
1: Ilivyo. Ebane msikilizaji, tunakwenda kusikiliza ngoma ya mtu mzima Jewe Dona, ngoma inaitwa Chinga, kwa mara ya kwanza kabisa pa studio za Radio Joy FM. Mimi naitwa Shango Carlo Bigizi, niko na Twist Baby. Tunarudi dakika 0. Enjoy.

0: Bisha wale wote ambao wana sifa kutuma maombi ya kujiunga na program mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa program mbalimbali katika ngazi ya stashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor degree, stashahada ya uzamili, postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, PhD katika fani mbalimbali. Chuo kina kampasi kuu iliyopo Moshi, mkoa wa Kilimanjaro, na kampasi ya Kizumbi, mkoa wa Shinyanga. Maombi yanayotakiwa kutumwa au kama unataka kutuma maombi, basi yafanyike kupitia tovuti ya chuo www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi mokuas.moku.ac.tz. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi, nambari ya simu ni 0738 568 023. Nambari nyingine ni 0738 568 024. Nambari nyingine ni 0738 568 025. Kama hiyo hujakalili au hujaiandika, nambari hii hapa nyingine 0617 474 711, na nyingine ni 0772 264 711. Basi wote mnakaribishwa. Kwa time hii hapa tunaenda moja kwa moja kusikiliza zile ngoma tatu kali za K-Town.
1: East Africa. East Africa. Africa. Show. Show. Show.
2: Namba 3.

0: za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo barabara ya Stanley au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694626424 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel Radio Joy na Kikore Radio. Ewe mfanyabiashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
1: E bwana, moto wa Dr. Livingstone Cup 2026 unaendelea kuwaka kwenye viwanja viwili, na sasa ni hatua ya 32 bora. Michezo itaanza Alhamisi ya tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma.

11 kamili jioni Kibirizi Combine dhidi ya Genza Ulole Football Club Ijumaa ya tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma. Ni mtifuano wa John Football Club dhidi ya Police Football Club, na saa 11 kamili jioni

na saa 11 kamili jioni ni Kahabo Fighters dhidi ya MFC Karago Jumatatu ya tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma. Mchezo wa mapema utawakutanisha Kigoma Ujiji Football Club dhidi ya Nchanga Rangers, na saa 11 kamili jioni ni Buhanda Rangers na Kagera Football Club, huku uwanja wa shule ya msingi Kibirizi ni Gungu Rangers watakiwasha dhidi ya Kibirizi Academy, na mchezo wa jioni utawakutanisha Gonga Football Club dhidi ya Tanganyika Kigoma, na hatua ya 32 bora itafungwa siku ya Jumanne ya tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 kwa mchezo wa Losambo Football Club dhidi ya

Ebane, umetoka kusikiliza ngoma tatu kali za K-Town. Nafasi ya tatu ukasikiliza ngoma ya Black Jones yuko na Beat Killer, ngoma inaitwa Jiona Mbali. Nafasi ya pili ukasikiliza ngoma ya Budapest, ngoma inaitwa Kila Siku. Alafu ya kwanza ni ya H Punch Freestyle 1. Also bwana, umetoka kusikiliza kwenye ngoma tatu kali za K-Town. Ni time ambayo tunapita na ujumbe wako. Tulikuomba utuambie kama ungepewa leo nafasi ya kubadili chochote kwenye shule zetu, wewe ungebadili kitu gani? Kwenye 0768150190. Wilson Onesimo Wilson anasema anatoka, tuko pamoja. Mwana wa Kibaliza aka Nungu Nungu, MC Hemedi Mohamed pia anatusikiliza kutokea Kiganza. Yangebadilisha sana majengo, mtaala wa masomo urudi zamani, pia na michango ya ovyo angeipiga marufuku. Inakuwaje mjengoni kama kawa? Huyo anasema anaitwa nani hapa? Okay. Kwenye 0768150190. Huyo anasema ni aje hapo mjengoni kama kawa. Anaitwa Awalu kutoka pande za Milinzi. Okay.

0: yanasema tu kwamba kuomba msamaha kwa mtu uliyemkosea si dhambi bali ni thawabu kutoka kwa Mungu.
1: Nao.
0: Wewe unaitwa Martin Pantaleo, upo pale Simbo madukani. Angekuwa na uwezo kubadili mambo shuleni pale, wanafunzi wangekuwa wanaanza shule wakiwa na miaka 10. Nadhani wote wangekuwa wanafaulu wote, maana wanakuwa wanajitambua. Ni haya tu shanko, haina noma. Huyu anaitwa Ulimwengu kutoka pande za Kasaka, kwa upande wake angefukuza walimu wote akaleta wapya wanaotoa adhabu kali kwa watoto wetu. Huyu anasema anaitwa Eskonda. Eskonda pande za Rungwe mpya pale. Yeye kwa upande wake bana anasema kwamba angeongeza usimamizi wa somo la hesabu, maana wanafunzi wanalikwepa sana. Hey. Tukusome kama 0718975075. Angepunguza walimu, maana kuna walimu wanapiga sana. Okay, Arnold Afgapi. Binafsi bana, kwanza angebadili kauli mbiu ya elimu. Elimu ni ufunguo wa maisha. Binafsi naona ni kama kufuli hivi limeshabadilishwa, ambapo elimu sio ufunguo wake tena. Wanaitwa Uhai Moshi Kiloloma kutoka pande za Muhunga, yeye angebadilisha kwenye somo la hisabati, maana kuna topic ambazo hazitumiki kwenye maisha ya kila siku. Okay. Huyu anasema angekuwa ni yeye bana, angefukuza walimu wanaobaka wanafunzi. Ni poku bila kutoka pande za Asante Nyerere. Wao naitwa Ishimwe. Anasema angebadilisha uchapaji wa fimbo. Okay. Kwa yeye bana anasema angekuwa na uwezo wa kurekebisha mambo fulani fulani pale shule, angerekebisha swala la adhabu ya kuchimba visiki, maana ni adhabu ambayo haipendi. Sawa na kutoka Mwandige Mgera B. Okay? Ebaniana angependa kubadili somo la Kiingereza kuwa Kiswahili. Kawa kama teacher hivi. Teacher Zungu. Some kama Dr. Mafek kutoka pande za Uvinza Ilagala Kajeje. Amani Zakaria kutoka Nyamnyusi. Yeye anasema bana angebadili masaa ya kuwahi namba ile asubuhi. Maana unakuta mnaambiwa saa 11 dakika 50. Nikupigia namba alafu muda huo ndo usingizi umenoga hatari. Yeah. Bana huyu anasema angependa kubadilisha masaa ya kukaa shule, saa za kukaa shuleni. Walau saa 6 arudi nyumbani. Pia somo la hisabati getolewa tu. Anaitwa Hekima D Mbiliti akiwa Titi pale Kasulu. Filmon kutokea Kasulu Kigondo, asante. Esther Misi pande za Kisitwe. Tuko pamoja sana. Lakini wewe unaitwa Ayubu Nobat kutoka Muhunga. Asante pia kwa Jose wa Burongi, unasema ungebadili mboko zisiwepo. Nadhani na foko pia. Auzi. Rafael Stevini kutoka Rubanga, asante. Gerard kutoka Bitali. Amani Zakaria, tuko pamoja. Unaitwa John pande za Nazareti pale. Asante sana. Thank for your time. Ebane nguvu inatoka pale Simba Dome mabati ya Alaf kabisa usubana. Mabati ambayo ukiezeka ni mara moja tu. Cha msingi ni kufanya maamuzi sahihi kuwezeka na mabati.

0: Uzai. This is the word of God. For the Lord corrects those he loves, just as a father corrects a child in whom he delights.
1: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa msiba pale kwa ajili yangu.
2: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa mpaka leo ni mzima huyu hapo yuko mbele yetu.
3: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
4: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
3: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye baada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi, fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
4: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
3: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
4: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
3: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
4: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
3: 0741 877 885,
4: 0741 877 885.
5: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
6: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
5: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
6: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
5: au kikohozi tu?
6: Hapana, sikia. Mtoto wa Antimoni alikuwa na dalili kama hizi.
5: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
6: Ndio, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoeshwa kituo cha huduma za afya. Ndio maana wataalamu wa afya ushauri, ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
5: Bora amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi? Ni nzuri.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
4: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi.

0: na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Una kero inaokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji, sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa 9, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ni kuarike katika kipindi cha Sauti ya Jamii, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Kipindi hiki kinagusa masuala mbalimbali ya kijamii, ikiwemo miundombinu, masuala ya miundombinu ya umeme. Msikilizaji, katika kipindi hiki nawe unakuwa na nafasi ya kututumia ujumbe wako mfupi kupitia namba za simu 0768150190. Lakini pia kwa wale wapenzi wa mitandao ya kijamii, Facebook tupo kwa jina la Radio Joy FM 90.5 FM, lakini pia Instagram tupo kwa jina la Radio Joy FM 90.5 FM, lakini pia kwa wale wapenzi wa YouTube tupo kwa jina la Joy Media TZ. Leo utakuwa nami Lucas Yohan nikiwa na hodha wa kipindi hiki, bila kuwasahau Esperanza Ramadhani na Shangwe Seruke, utawasikiliza hapo baadaye. Machache msikilizaji ambao tumekuandalia, ambao tutakayozungumza baadaye, ni kuhusiana na mbio za mwenge wa uhuru kitaifa. Zipo wilaya ya Kasulu, zinaendelea kutembelea miradi mbalimbali kukagua na kuzindua miradi hiyo. Jamani, habari za wakati huu?
1: Salama.
2: Ni salama kabisa.
0: Mko poa?
1: Tuko poa, Mungu ni mwema.
0: Mungu ni mwema. Sawa sawa.
2: Leo unajua leo ni Jumatano?
0: Leo ni Jumatano.
2: Jumatano leo.
0: Leo ni Jumatano na siku zinaenda, tuko katikati ya
2: wiki.
0: Ya wiki.
2: Na leo ni tarehe 9 leo.
0: Ndio.
2: Mambo ni mengi.
0: Mambo ni mengi ukizingatia kwamba binadamu kila kunako kila siku wanabadilika, na ukiangalia kasi ya maendeleo, mabadiliko ya sayansi na teknolojia, kwa wanadamu wanabadilika kutokana na mazingira, wanajaribu kuendana na kasi jinsi ilivyo, wanaendana nayo hivyo hivyo. Ndio maana unakuta matukio ni mengi. Ni mengi kweli kweli, ukizingatia kwa mfano hapa hata hapa Kigoma sasa hivi matukio yamekuwa ni mengi, matukio hasa yanayogusa maisha ya kila siku ya wananchi. Yamekuwa ni mengi, miradi inajengwa, miradi mikubwa mikubwa. Sasa hivi kuongea na wananchi wa Kigoma, wanasema sasa hivi hata changamoto ya kukatika kwa umeme baada ya kuwa tumeunganishwa kwenye umeme wa grid ya taifa, yamepungua yale masuala, lakini maji pia yanapatikana ya kutosha na mambo kama hayo.
2: Matukio yanatokea kila siku, na mambo yanaendelea kutokea. Kuna jambo nilikuwa najiuliza hapa, niulize kwa kuluka si na Shangwe, kwamba hivi mmeshawahi kwenda kupima afya ya akili? Wewe Lucas ukatoka hapa moja mbili tatu mpaka hospitali, ukasema leo bwana nimekuja daktari naomba unipime kwanza afya ya akili.
0: Hapana, mimi sijawahi kufanya hicho kitu.
1: Mimi hata hivyo sija kufikiria kwamba nitakuja niende kwa kweli.
2: Kwani unaamini kama naumwa afya ya akili?
0: Huwezi kuamini, lakini hayo maswara hayo wakati mwingine mpaka uwe na msaikolojia. Mtu ambaye ni mtaalamu wa hicho kitu akikuangalia namna matendo yako unavyofanya, namna unavyo react pindi unapokutana na tukio fulani, anagundua kabisa huyu ana changamoto ya afya ya akili.
2: Kwa hiyo Lucas unasema kwa aumwi au una tatizo la afya ya akili?
0: Mimi siumi chochote.
2: Au unachukuliaje afya ya akili? Yaani unachukuliaje?
0: Mimi siumi chochote.
1: Naomba unieleze kwamba afya ya akili ni nini, kwa sababu kuna ile mtu labda anavyo act la nili tukio, tunaweza kusema labda ni pressure, muda mwingine mtu anashituka. Sasa jaribu hapo ulivyomaanisha kwamba mtu anavyo react kwenye tukio.
2: Lucas anafikiria labda ile.
0: Nimesema kwa msaikolojia, akishamwangalia mtu ndani ya saa kadhaa, anakuwa ameshamtambua huyo mtu ana changamoto hii na hii na hii na hii kwenye masuala yale ya kisaikolojia, kwa sababu saikolojia na masuala hayo unayozungumza, masuala ya afya ya akili, havijapishana sana. Ni namna ya mtu matendo yake, ana handle vipi mambo yake, kwa pale ndipo wanapoanza kumpima. Matendo yako, je, matendo yako yanaendana na mila na desturi za jamii husika au yako nje?
2: Hivi hujui kukumbwa na tatizo unatembea barabarani, lakini sio barabarani au hata uko chumbani unaanza kuongea mwenyewe au unasema yani umwezi huu nitafanya hivi na hivi, hapo hauna mtu lakini
0: sawa.
1: Ni hapo cha msingi kwamba tungeangalia kwanza afya ya akili kwanza ni nini. Kwa sababu unaweza kujikuta zote tuna shida ya afya ya akili.
0: Eh. Tutawaita wataalamu watakuja kuzungumza. Sasa bila kupoteza muda ni kwamba mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 umeanza kutimua vumbi au umeanza kukimbia katika wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma ukitokea wilaya ya Kibondo ambapo miradi mbalimbali ikiwemo miradi ya elimu, afya, barabara na maji inatarajiwa kuzinduliwa. Akisoma risala kwa kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Makisu amesema mbio za Mwenge wa Uhuru utakimbizwa umbali wa kilometa 145.7 na kutembelea jumla ya miradi 13 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 39. Bilioni
2: 39.
0: Sasa hapa naendelea kunukuu alichokizungumza mkuu wa wilaya Kasulu. Anasema Kanali Makisu amesema katika halmashauri ya Kasulu Mwenge wa Uhuru utazindua na kukagua jumla ya miradi 6 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 2 huku miradi 7 katika halmashauri ya mji Kasulu yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 37 ikitarajiwa kutembelewa. Sasa hiyo ni miradi ambayo itatembelewa katika wilaya ya Kasulu na ukizingatia wilaya ya Kasulu ina halmashauri mbili kwa maana ya Kasulu mji na Kasulu vijijini. Yana ina utofauti sana na wilaya yetu ya Kigoma. Tuna manispaa ya Kigoma Ujiji lakini pia tuna halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Sasa mbio za Mwenge wa Uhuru ziko kule na miradi mbalimbali itatembelewa kwa kama alivyozungumza mheshimiwa Kanali Isaac Makisu. Sasa wakati hilo likiendelea wadau mbalimbali unajua kwenye mbio za Mwenge wa Uhuru wadau wanakuwepo. Wabunge wanakuwepo, wanufaika wa miradi wanakuwepo ambapo sasa tunaambiwa kwamba baadhi ya viongozi walioshiriki katika mbio hizo akiwemo mbunge wa jimbo la Kasulu vijijini na walimu wakuu ambao wananufaika na miradi ya serikali wamesema miradi hiyo itakuwa na manufaa makubwa. Tuwasikilize.
3: Halmashauri ya wilaya ya Kasulu katika mwaka wa fedha 2026-27 ilitoa fedha kutoka mapato ya ndani kiasi cha shilingi milioni 122,635,532 kwa ajili ya ujenzi wa bwawa la chakula na majiko banifu katika shule ya sekondari Makere. Lengo ni kupunguza matumizi ya kuni na mkaa na kuongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia pamoja na kufanya maandalizi ya kuwapokea wanafunzi wa kidato cha kwanza makundi mawili mwaka 2028 ambapo ujenzi ulianza kutekelezwa tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2026 na ukamilika mwezi Septemba 2026. Mradi huu umegharimu jumla ya shilingi milioni 122,635,532 na mpaka sasa mradi umekamilika kwa 100% na unatumika.
4: Kama unavyoona iko miradi mingi ambayo imetekelezwa, miongoni mwa miradi hiyo kuna mradi huu ambao umetekelezwa kutokana na ile sheria ya 40% ni kupelekwa kwenye miradi ya maendeleo. Sasa sisi tumetumia almost mwezi mmoja na kidogo. Kwa hiyo mwaka huu mradi umeanzishwa baada ya Julai na mpaka umekamilika. Tunashirikiana pamoja na madiwani lakini pia tunashirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya.
0: Hao ni wadau wamezungumza kwamba miradi hii itakuwa na manufaa makubwa kwa wananchi ukizingatia kwa mfano miradi ya elimu. Unakumbuka na kama sijakosea ni mwakani 20 baada ya mwakani 2028 kidato cha kwanza kitapokea wanafunzi wa darasa la 6 na darasa la 7 yani watangia kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kuna kila sababu sasa ndio maana walikuwa nashukuru kwamba miradi hiyo itapunguza changamoto za namna hiyo kwamba wanafunzi wanakuja wakiwa wengi. Sasa kama miundombinu ni michache kwa mfano vyumba vya madarasa inakuwa ni changamoto.
2: Tukiachana hata hapo kwenye swala la elimu, nimesikia pia uzinduzi wa majiko banifu. Akasema kwamba lengo la kuzindua majiko haya banifu ni kutokana na yani inasaidia kupunguza matumizi ya kuni mka, kwa sababu tunajua mara nyingi sana watu ambao si wengine tunajua tume, wengine tumekulia vijijini, tunajua asilimia kubwa sana waga tunatumia nani?
0: Kuni.
1: Kuni.
0: Na mkaa.
2: Mkaa mara nyingi. Sasa uwepo wa kunani kuzindua majiko haya banifu kutasaidia sana kwa wananchi. Hususan ni kwamba katika majiko haya banifu mara nyingi sana kuna vifaa maalumu ambavyo vimewekwa kwa ajili ya matumizi machache, kwanza mkaa ukuni. Pia yale matumizi ya mkaa kwa mara nyingi sana, maana tukiangalia kwa majiko ya kawaida tukiweka mkaa, unaona mkaa unakuwa unachukua muda mwingi sana chakula kuiva, lakini kutokana na majiko haya chakula kinakuwa kinaiva kwa wakati.
0: Sawa.
2: Pia ukataji wa miti utapungua kwa asilimia kubwa sana. Na baadhi hata magonjwa pia yatapungua. Unajua katika kufanya kazi ilani ukataji wa misitu unajua lazima magonjwa yawepo.
0: Lakini pia rahisi hata kwenye kupika. Ule moshi unaotoka kwenye jiko unakuta ni mzito. Ni mzito hasa ukiwa unapika kwa kutumia mkaa, hasa ule mkaa ambao haukuiva vizuri wakati unatengenezwa. Unaweza kapelekea mama au mpishi husika akaumwa hata kifua na mambo kama hayo.
2: Hata kuni pia. Kuna mtu unaona ameingia jikoni, anaenda kupika, akitoka kwa macho mekundu, anakohoa, anakosa hata ile hewa. Siku moja tu chukua mfano, upike mwenyewe tu kwako.
0: Sawa.
2: Kwa kutumia kuni afu uwe jikoni, ukae mle hata dakika 3.
0: Changamoto.
2: Ni changamoto kubwa. Kwa hiyo uwepo wa uzinduzi wa majiko haya utasaidia watu kuondokana na athari kama hizo.
1: Lakini pia tukiangazia kwenye kuboresha kwa miundombinu ya afya. Yaani kwa kiasi kikubwa miundombinu ya afya ilivyoboreshwa imepunguza vifo na umbali wa watu kwenda kutibiwa. Kwa sababu kiangalia kipindi cha nyuma mtu anaweza kuwa anaishi kijiji kingine. Huduma za afya anazifuata kijiji kingine. Kwa mfano sasa ikitokea pale labda mjamzito amepatwa na uchungu usiku, hadi kuja kumfikisha kule hospitali ya kijiji kingine, anakuta ameshajifungulia labda njiani, hali ambayo ilikuwa inafanyaje inasababisha labda hata vifo.
0: Sawa, uko sahihi.
2: Na vifo si tu kwa mama mjamzito, lakini pia hata kwa mtoto,
0: kwa sababu mtoto anayezaliwa
2: unaangalia ni mazingira gani ambayo mama huyo amejifungulia. Ni mazingira yapi? Mazingira inawezekana yakawa ni mabaya yakasababisha mama kupoteza maisha au hata mtoto kupoteza maisha.
0: Sawa.
2: Kwa hiyo kuwepo na uzinduzi wa vitu vya afya ni muhimu na ni vizuri sana ili kuondokana na matatizo ambayo yanaweza katokea katika jamii na kwa wanajamii pia.
0: Na kwenye swali hili la kwanza ambalo ulizungumza kuhusiana na haya majiko banifu, kama tunavyofahamu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa ni kinara katika kuhakikisha watu wanakuwa na matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa lengo la kwamba anataka kwanza kupitia hilo mazingira yetu yaweze kuwa salama. Kwa sababu kama watu wana nishati safi ya kupikia, manake huyo mtu ataenda kukata miti. Kwa miti yetu itabaki kwenye mazingira ambayo ni salama zaidi. Kwa hiyo lazima huku chini hawa viongozi kama ambavyo wamesema lazima waendelee kumuunga mkono rais wa nchi ili kuhakikisha hili wazo lake linafanikiwa kwa kiasi fulani.
2: Alafu nakumbuka kipindi kile kulikuwa kuna ile kauli mbiu inasema kwamba kata mti panda mti. Kauli mbiu ni kwaga naipenda sana kwa sababu nikiona mtu anakata mti nafikiria kabisa hapa hivi, kwa sababu anajua ile kauli mbiu ya kata mti
0: panda mti.
2: Kwa hiyo akikata mti nina uhakika mkubwa kwamba atapanda mti. Lakini ni watu tu tuendelee kutumia majiko haya. Na ninaamini kabisa majiko haya yanapatikana si kwa bei ghali. Bei rafiki kwa mtu yoyote yule anaweza kutumia.
0: Hata gesi ya kupikia. Wakati mwingine kuna muda inapanda, kuna muda inashuka kutokana na wakati. Kwa hiyo kwa mwananchi wa kawaida wakati mwingine ule mtungi mdogo ni shilingi 50,000. wakati wa kujaza sasa hivi imepanda kidogo. Ukienda kununua ukiwa bado huko vile vile ni shilingi 1,050. Mhm. Ukishaisha wakati wa kujaza sasa hivi ni shilingi 1,029 mpaka 1,030. Kwa mwananchi wa kawaida kumudu hayo maisha ni changamoto. Kwa mtu bado analazimika tu kwenda kutumia mkaa. Kwa hiyo kuna kila sababu za serikali kuendelea kuliangalia hili kwamba ili waendane na watu wa hali ya chini, hiyo ondokane na matumizi ya mkaa. Serikali ifanyeje ili kuendana na watu wa hali zote, wale wa chini na wale wa kati na wale wa juu. Ukizingatia kwamba Tanzania tuna gesi. Kuna sehemu ambapo kuna gesi ambapo serikali inaweza kaamua kuitumia ile gesi, wananchi waitumie na washushie gharama za matumizi. Mm-hmm. Yeah, hayo mambo yote natakiwa yafanyike. Lakini pia kama mnavyofahamu, mbio za mwenge wa uhuru mara nyingi zinakuja na jumbe mbalimbali. Hususan ni kwa makundi yote, hasa vijana. Mara nyingi wanakuwa wanawaelekeza vijana wafanye nini, hususan kuepukana na haya masuala ya magonjwa ambayo yanarudisha nyuma nguvu kazi ya taifa, hasa ugonjwa wa ukimwi. Vijana wamekuwa wakielekezwa kwenye mbio za mwenge kwamba wanatakiwa walinde afya zao ili tusipoteze nguvu kazi ya taifa.
2: Na tunaona hapo moja kwa moja hata kauli mbiu ya sasa hivi ya mwenge wa uhuru inawagusa moja kwa moja vijana kwamba kuna fursa hii. Ni Tanzania ni yetu sote. Kwa hiyo na kuna fursa ambazo zipo kwa ajili ya vijana. Kama jana hapa mnakumbuka
0: kwenye kongamano la vijana
2: ambalo limeandaliwa hapa mkoani Kigoma, kwa hiyo ni vijana wote kwenda kuhudhuria katika kongamano hilo kwa ajili ya kujua fursa gani ambazo zinapatikana kabla hata mbio za mwenge zijafika hapa.
0: Ya na ni kesho. Kongamano lenyewe ni kesho pale halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Kwa kuna moja wapo ya eneo ambalo wameliandaa kwa ajili ya kongamano hilo. Na jana wamezungumza masuala mengi hasa yanayowagusa vijana, hususan kwenye hii mikopo ambayo vijana wamekuwa akililia kwamba mikopo ya 10% kwamba vijana ujumbe hauwafikii vizuri. Wengine hawajui hata Wizara ya Mifugo na Uvuvi kama imetoa mikopo kwa ajili ya ufugaji wa samaki na mambo kama hayo. Kwa hiyo waende pale, taasisi za kifedha zitakuwepo, zitatoa elimu, lakini pia vijana wataambiwa ni fursa zipi ambazo zipo ndani ya mkoa wa Kigoma ili waweze kwenda kuwekeza huko.
2: Na si ndani ya mkoa wa Kigoma tu, na nje.
0: Hata nje pia.
2: Nje hata Tanzania, kwa sababu nje huko.
0: Burundi.
2: Maana pale tukikutana vijana tofauti, tutakuwa kwanza tuna maonyesho yale. Kutakuwa kuna yale maonyesho. Wewe una biashara fulani, mimi na biashara nyingine, mwingine ana biashara fulani. Kwa hiyo tukiwa tunaonyeshwa zile bidhaa ambazo Lucas Soha anazalisha bidhaa fulani, Experience anazalisha bidhaa fulani. Wewe unazalishaje? Mimi nazalishaje? Kuna watu ambao watajifunza kutokana na vile ambavyo wewe unazalisha. Inawezekana alikuwa afanyi kazi, lakini kutokana na wewe akapata kazi na akajua anaanzia wapi na anaishia wapi. Kutokana na wewe Lucas umeenda kuonyesha nini pale?
0: Sawa sawa.
1: Lakini pia inamjengea mtu hamasa na kuiwa kufanya kitu. Kwa sababu unaweza kaenda pale ukaona kijana fulana anaonyesha biashara. Alafu nawaza mimi mbona kumbe nimekaa kumbe mwenzangu anafanya hivi.
0: Kumbe kuna fursa.
1: Ukifika nyumbani, yani yale maneno yanakuwa nakurudia na unaamua kudhubutu sasa.
0: Sawa.
1: Licha ya kongamano hilo, kuna kongamano lingine tarehe 11.
0: Wapi huko?
1: Kongamano hilo litafanyika siku ya Ijumaa saa 2 asubuhi Manispaa ya Ujiji.
0: Inahusu vijana wao?
1: Ukumbi ni Sunny White Hall.
0: Okay, basi vijana wataenda huko waangalie fursa ambazo zipo. Sasa tukiachana na hilo, nimkumbushe tu msikilizaji kwamba aendelee kutuma ujumbe wake kupitia 0768150190, 0768150190. Tuma ujumbe wako msikilizaji kuhusiana na hiki ambacho tunakizungumza hapa. Lakini pia unaweza kutuambia changamoto iliyopo eneo unapokaa ili na sisi tuweze kufuatilia kwenye mamlaka husika ili ziweze kupatia ufumbuzi swala hilo. Tukiachana na hilo, ni kwamba leo asubuhi kwenye mojawapo ya jengo ambalo linamilikiwa na shirika la nyumba la taifa NHC hapa manispaa ya Kimaujiji, ni kwamba kuna moto ambao mpaka sasa hivi haujafahamika chanzo chake ilikuwa ni nini. Ulizuka lakini baadaye jeshi la zimamoto wakawa wamefika pale, baada ya kuwa wamepewa taarifa wakafanikiwa kudhibiti ule moto usiweze kuleta madhara kwa watumishi ambao wanatumia lile jengo. Sasa wakati niko pale,
2: ulikuwepo eneo la tukio?
0: Nilikuwepo eneo la tukio. Nilikuwepo eneo la tukio na nilifanikiwa kuzungumza na kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkuu wa Kigoma, Agustin Magere, ambapo pamoja na mambo mengine amesema wataendelea kushirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha wanabaini chanzo cha moto ule ilikuwa ni nini. Kwa lile eneo limepigwa stop kwa muda kwamba hakuna shughuli zozote zitakazofanyika. Kabla hatujaendelea, tumsikilize kwanza kaimu kamanda.
5: Napenda kwanza kutoa pole lakini pia kutoa hali ya taharuki ambayo imejitokeza kwa tukio hilo, na shughuli zitaendelea, lakini isipokuwa eneo lile ambalo limepata hiyo dhaima ya moto, hilo eneo lisitumike kwa muda, tutafunga cordon tape. Tutaendelea katika sehemu ya uchunguzi ambao jeshi la zimamoto litaendelea uchunguzi, lakini na jeshi la polisi kwa eneo hilo. Kuanzia sasa, baada ya kutoka hapa, utafungwa cordon tape, hakuna mtu yoyote haruhusiwi kuingia katika eneo hilo, na taarifa sahihi ya uchunguzi itakapokamilika tutawajulisheni. Lakini baadhi ya watumishi au taasisi, msisite kutusaidia kutupa ushirikiano wakati tutakapohitaji maelezo juu ya uchunguzi huo, kwa sababu uchunguzi una nyanja mbalimbali. Kwa hiyo tutaweza kushirikiana na taasisi zingine ambao ni wahusika ndani ya jengo hili. Kwa sasa, kwa taarifa ya serikali ni hiyo kwamba tumedhibiti moto, tumehakikisha hakuna madhara yoyote. Tulipata tukio la moto, taarifa ya moto saa 3:02, na timu yangu imeweza kuwahi kwa wakati.
0: Hilo ni tukio la moto, na kwa msikilizaji anaweza akawa anajiuliza hilo jengo liko maeneo gani, maana manispaa ya Kimaujiji ni kubwa. Ni pale jengo la kuna wadau mbalimbali ambao wanafanya kazi pale. Ni jengo ambalo lipo hapo Kigoma mjini, soko la mjini, ambapo pale kuna taasisi mbalimbali ziko pale, ikiwemo watu wa NMB wanafanya kazi pale, lakini pia mle ndani kuna watu wa Exim, benki ya Exim wako pale, lakini pia kuna watu wa NHIF wako pale na wadau wengine ambao wanafanya shughuli zao pale. Kwa hiyo moto ulipo chanzo mpaka sasa hivi hakijajulikana.
2: Hakuna madhara yote yaliyotokea.
0: Mpaka sasa hivi hakuna madhara kwa mujibu wa kamanda. Anasema kwamba walifanikiwa kufika mapema. Kwa ule moto ulikuwa hujasambaa sana. Na ilikuwa kwenye flow ya juu kabisa kule juu. Kwa hiyo haukuanzia huku chini, ilikuwa flow ile ya juu. Kwa hiyo ililazimika jeshi la zimamoto, unajua kuna vile vifaa vyao vya kuzimia moto. Kwa hiyo ilibidi vile vifaa, ile mipira yao waipandishe mpaka kule juu. Ni mbali. Ukumbuke ile ni jengo lina urefu kidogo, ni kubwa. Sasa ilikuwa ile flow ya juu kabisa mwisho kule. Unaweza kuona kazi yao ilikuwa kubwa kiasi gani.
2: Unajua ninawaza hapa kwa hii miezi ya karibuni kumekuwa na majanga ya moto yanatokea katika mkoa wetu wa Kigoma. Tukiangalia kuna janga lile lilitokea kwa nyumba mbili kuungua. Lakini pia
0: meli MV Pacific ile inafanya kazi kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Afu leo inatokea hii

0: mwananchi wewe una nafasi gani? Kwa hiyo ni muhimu sana kwa wananchi kuchukua tahadhari pale ambapo matukio kama haya yanatokea, ujue unajikingaje. Tukiangalia kama mwezi uliopita, mwezi wa 8, kwenye kipindi cha Sauti ya Jamii, jeshi la zimamoto na uokoaji kwa mwezi mzima lilikuwa linaeleza namna gani mwananchi anaweza kujiokoa wakati ambapo majanga haya ya moto yanapotokea. Unawezaje ukachukua mbinu gani ili usiathirike na baadhi ya majanga haya ya moto? Kwa hiyo kwa msikilizaji anayetusikiliza sasa hivi, na kwa yule ambaye alikuwa makini akiwasikiliza jeshi la zimamoto na uokoaji, atajua ni namna gani anaweza kujiokoa na majanga haya ya moto.
1: Na kwenye haya majanga ya moto pindi yanapotokea, unajua wananchi asilimia kubwa hawana uelewa wa kutosha, elimu haijawafikia inavyopaswa. Ni kwamba
0: kwa uelewa, wewe unaamini kwamba elimu haijafikia inavyopaswa
1: namna ya kujilinda pindi moto unapotokea? Kwa mfano, moto unapotokea inatakiwa, kama wewe sio mtaalamu wa kuzima moto, inatakiwa ukae umbali wa angalau mita 60 kutoka kwenye chanzo cha tukio. Kwa sababu kwenye jengo kama lile kuna vitu ambavyo vinaweza vikawa vinalipuka baada ya kuwa vimeshika moto. Kwa hiyo wakati kinalipuka kinaweza kukupitia wewe mwananchi ambaye uko eneo huko karibu na hicho kitu ambacho kinaweza kikalipuka kikasababisha moto. Kwa hiyo inatakiwa wananchi wanapoona haya mambo yanatokea, inatakiwa ukae umbali wa angalau mita kadhaa ili usiweze kudhurika na kupata madhara.
0: Lakini pia jeshi la zimamoto na uokoaji, kwa sababu wenyewe ndo wana mamlaka na masuala haya ya kutoa elimu kwa wananchi na namna gani ya kujikinga na madhara haya au na matukio haya ya moto yanapotokea, ni muhimu sana ni kuendelea kutia mkazo kwa wananchi waendelee kuwaelimisha zaidi na zaidi. Kama walikuwa wanatoa elimu mara tatu, natolea mfano tu, yani kama wanatolea nani elimu mara tatu, yani wazidishe zaidi na zaidi, ili majanga haya yanapotokea tujue ni namna gani, na wananchi wajue ni namna gani wanaweza wakajikomboa.
1: Na leo inatakiwa tuwe nao watu wa zimamoto. Sijajua sasa, ndio hivyo, kazi zimekuwa nyingi, hawajaja, na hisi wangekuepo hapa hayo maswali leo wangeyajibu, kwa sababu majanga ya moto, unajua kuzima moto ni kazi kubwa sana. Yaani kwa mtu ambaye hajui, mimi wakati niko pale, wakati wanafanya hii kazi ya kuzima huu moto, kwa sababu ulikuwa umeshaanza kusogea kutoka kwenye chanzo, umeshaanza kusambaa, yaani unakuta ni mtu mzima mbaba mwenye nguvu, lakini yuko natokwa na jasho wakati wa kuzima moto.
0: So unajua kuna ile hali mtu umepanic, yani ile hali ya hofu hivi. Inawezekana, unajua nini Lucas? Inapotokea tatizo, kabla lijatokea unaweza ukalimudu, lakini likitokea, yani ule ujasiri wa kusema kwamba hili tatizo nilikuwa ninalimudu, huwa linaondoka, yani unatengeneza paniki fulani hivi. Sasa unaona nishike hiki, unakiona hiki hapa ni kibovu, nikishika hiki hapa ni kibovu. Kwa ule wakati ambao unaona nishike hiki hapa ni kibovu, nishike hiki hapa ni kibovu, huo ndio wakati sasa ambao muda unakwenda na tatizo linazidi kuwa kubwa. Wakati kama mtu akijijengea ule ujasiri kwamba kabla tukio lijatokea kwamba hili jambo naliweza, na linapotokea kwamba hili jambo ninaliweza, nichukue tahadhari gani, nichukue hatua gani ambapo janga hili limetokea, nifanye 1, 2, 3, 4, 5 kwa ajili ya kuzuia moto. Yani kuna namna fulani hivi hata upotevu wa vitu katika moto ungekuwa unapungua.
1: Sawa. Na wakati niko pale, kuna baadhi ya wananchi wanao nifahamu, wengine walikuwa wananipigia simu wanasema sasa fedha zetu zimeungua.
2: Na kweli lazima ifikirishe, kwa sababu kiangalia kwa mfano hilo jengo lina taasisi nyingi, kwa mfano pale kuna NMB, kuna Exim.
0: Na kuna taasisi za kifedha.
2: Kuna Voda Shop,
0: kuna taasisi za kifedha.
1: Taasisi za kifedha ziko pale. Kwa hiyo kuna changamoto kwamba wanahudumia wananchi. Wanahudumia wananchi. Kwa hiyo mwananchi anaweza akawa, kwa sababu tukio lile kishatokea, kwa mfano jengo lile lingeungua, maana yake baadhi ya huduma pale zingefanyaje? Zingesimama kwa muda ili uchunguzi uweze kufanyika. Sasa kama kuna mtu mwingine alikuwa anataka aende akope, si ndio? Au kama kuna mtu mwingine alikuwa ameshakopa anataka arejeshe wakati mwingine, kwa hizo huduma zote zinafanyaje?

0: zinasimama ambapo sasa inaenda kumwathiri moja kwa moja mwananchi. Na kuna wengine mishahara inapitia pale sasa wanaanza kupewa kupitia mikononi, changamoto.
1: Lakini tukutoe kongole kwa jeshi la zimamoto na ukoaji kutokana na tukio hilo wakawahi kufika kwa mapema.
0: Sasa
1: maana si unajua hata ukitembea huko kwa wananchi mara nyingi sana kwenye maoni niishaye kwenda kwenye maoni ya wananchi. Wanasema kwamba jeshi la zimamoto bwana wao wanafika tukio tayari ndio limeshafika, yani lishaisha kabisa ndio wanafika. Lakini sasa hivi tutoe kongole kwao, wamefika wakati ambao ni sahihi.
0: Sawa, sasa kama nilivyotangulia kukueleza hapo awali ni kwamba hili jengo linamilikiwa na shirika la nyumba la taifa. Sawa? Sasa kuna wamiliki na hapa Kigoma lazima mwakilishi awepo, si ndio? Sasa kwa upande wake meneja wa shirika la nyumba la taifa mkoa wa Kigoma Rickson Ngonde amesema shirika hilo limepangisha wadau mbalimbali ambao wanafanya shughuli zao, huku akilishukuru jeshi la zimamoto na uokoaji kufika mapema na kuzima moto huo na haujaleta madhara yoyote. Hebu tumsikilize kwanza meneja.
2: Jengo letu lina taasisi mbalimbali ambazo zimepangishwa hapa ofisi zao, wanafanya shughuli zao hapa, lakini kwa asubuhi ya leo wakati tunaingia ofisini sijaweza kuestablish kwamba tulikuwa na taasisi ngapi na watu wangapi walikuwa ofisini, lakini kwa haraka haraka nilivyoangalia kama mimi ofisini kwangu watu wote waliweza kutoka nje na wale majirani zangu NHIF waliweza kutoka nje, na muona meneja wa TASAC pale na watu wake wao wote wameweza kutoka nje, na muona meneja wa benki ya NMB pia wameweza kutoka nje wote, na muona meneja pia wa Exim wote ameweza kutoka nje. Kwa kifupi nikizungumzia kwa maana ya usalama wa watu walioko ndani ya jengo, kwa haraka haraka naona watu wote wako salama. Kwa kifupi mimi napenda niwashukuru sana watu wa jeshi la zimamoto kwa sababu nilipata taarifa hizi nimepanda juu nikakuta moshi mzito, moto

0: hivyo. Sasa mnakumbuka siku chache zilizopita kulikuwepo na taarifa kuhusiana na mvua za El Nino.
1: El Nino.
0: Sasa inatarajiwa kwamba na upande wa Tanzania kwa baadhi ya maeneo tutaathirika kwa namna moja ama nyingine. Sasa katika hilo ni kwamba Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega ameagiza kufanyika kwa ukaguzi wa barabara na madaraja yote nchini kama sehemu ya maandalizi dhidi ya mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kuanza hivi karibuni. Ulega amesema ukaguzi huo ndio utakuwa msingi wa kufahamu ni wapi na wapi panahitaji kufanyiwa kazi ili mvua hizo zisiathiri mzunguko wa watu na biashara. Na hapa na nukuu kama alivyosema, naagiza wakala wa barabara nchini TANROADS kuhakikisha barabara na madaraja yote nchini yanakaguliwa na hatua za haraka kuchukuliwa ili miundombinu hiyo endelee kutoa huduma hata wakati wa mvua kubwa zinazotarajiwa kunyesha katika maeneo mbalimbali nchini, alisema Ulega.
1: Lakini pia nikikumbuka Agosti 22 mwaka huu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na yeye aliwataka wakuu wa mikoa na wilaya na viongozi wa taasisi za kiserikali kujiandaa mapema ili kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza na mvua hizi za El Nino. Kwa sababu tukiangalia hapo nyuma kuna mvua za El Nino ambazo zilishawahi kutokea na zikaathiri
0: zikaleta madhara
1: kwa watu. Kwa hiyo ili inaendelea kutiliwa mkazo sana sana kwa sababu si unajua bwana kuna watu ambao waga niseme hii sijui niwekeje yani sijui niseme hulka siwaje
0: vyovyote vile imradi tu mwananchi aweze kukuelewa.
1: Kuna mtu unaweza kumwambia jikinge hivi na hivi na hivi, yani wewe usiguse hapa hivi kuna athari, unaweza kupigwa shoti. Lakini kuna siku ambayo labda ulikuwa haupo, aligusa pale na asipigwe shoti, akasema huyu hamna bwana.
0: Ni mwongo.
1: Kuna siku mimi niligusa pale na sikupigwa shoti. Hapa napiga tu hapa tu ananiambia tu yani hapa. Lakini hamna kitu.
0: Kwa hiyo unataka najaribu kukuelewa kwamba wale wanaoishi kwenye maeneo ya mabonde natakiwa wakati mwingine wahame watoke. Kabla mvua haijaanza kunyesha. Tunachokimaanisha.
1: Ndiyo. Lakini pia si unajua kuna wengine ambao wana mazoea kwamba hizi tahadhari mbona hata mwaka jana tumeambiwa lakini hazikutokea. Inawezekana hata na mwaka huu ni vile vile.
0: Wanaishi kwa mazoea.
1: Yani kwa mazoea. Kuna taarifa ambayo inatiliwa mkazo sana lakini mtu anaona hii haiwezi tokea bwana.
0: Nisema lolipo kwa sababu watabiri wa hali ya hewa wameshafanya uchunguzi na wameona kwamba kuna uwezekano wa mvua hizo kuwepo. Na nilikuwa naangalia wataalamu walivyokuwa wanachambua mvua za El Nino namna zinavyotokea na kadhalika. Ni kwamba mtaalamu mmoja wapo alikuwa anazungumza kwenye chombo mmoja wapo cha habari. Alisema ni kwamba mvua za El Nino namna zinavyotokea mara nyingi ni mvuke unaotoka hasa kwenye bahari na maziwa. Ni kwamba panapopita kipindi cha muda mrefu cha jua, sawa, jua limewaka kwa kipindi kirefu, kwa hiyo yale maji yanazalisha mvuke mkubwa. So unajua mvuke ndio unaoenda kutengeneza mvua kule juu mawinguni. Kwa hiyo sasa wanasema ndani ya miaka hivi karibuni jua lilikuwa linawaka sana.
1: Sio miaka hivi karibuni, hata sasa hivi tu tunaona
0: hata sasa hivi ukiangalia hali ya hewa jinsi ilivyo jua linawaka kweli kweli. Kwa hiyo hizo ndio sababu ambazo zimechangia sasa kwamba kuwepo na hizo sababu kwamba kuna uwezekano kutokana na mgandamizo ulioko huko juu angani. Mvua ni kubwa sana kutokana na huo mvuke ambao ulipanda kutoka kwenye bahari na maziwa. Kwa kuna uwezekano kwamba kutokana na mgandamizo ulioko hewani.

0: mvua kule juu ni kubwa. Ndio akawa ametabiri sasa baadhi ya nchi katika Afrika Mashariki ambazo zinaweza zikapata madhara kutokana na nchi kutokana na mvua hizo, na Tanzania ni moja wapo. Sasa ndio maana sasa waziri Urega ameamua sasa atoe tahadhari kwamba hii mitalo na madaraja ambayo haiko vizuri, ambavyo haviko vizuri, kuna kila sababu vinaweza virekebishwe kwa sasa hivi, ili pindi mvua hizo zitakaponyesha yale madaraja yaweze kuhimili ule mtikisiko wa maji makubwa. Lakini pia mitalo ile ambayo haipitishi maji vizuri, basi isafishwe, iboreshwe, iwe kwenye usasa, ili pale mvua itakapoanza kunyesha ili mitaro iweze kupitisha maji. Isije ikawa mvua imenyesha, badala ya maji kwenda kwenye njia yake ya mtaro yanaanza kutafuta makazi ya watu huko. Hicho nacho kimaanisha Ulega.
1: Lakini pia na watu yani tuchukulie mfano kwenye hiyo mitaro, ureshaji wa mitaro. Unajua sasa hivi kuna watu ambao wamekuwa sababu ya mitaro hiyo kusababisha baadhi ya maeneo maji hayo yasitiririke kama inavyopaswa. Kwa sababu hii kuna watu ambao sasa hivi wameigeuza mitaro kuwa kama vile sehemu ya shimo la taka. Ukitembea katika sehemu nyingi sana sasa hivi, yani kuna sehemu nyingi sana uchafu mtu anatupia kwenye mitaro. Yani uchafu mtu, yani sehemu ambayo haifai kuwa na uchafu mtu anatupa pale.
0: Anaweka.
1: Sasa msikilizaji, ni muhimu sana kwa wakati sehemu ambayo unaoishi wewe, kama kuna mtaro, labda una tabia hizi za kuchukua uchafu unapeleka kwenye mtaro, wakati huu ambao tunaambiwa kwamba kuna mvua za El Nino ambazo zinatarajiwa kuwepo, ni muhimu sana kuchukua tahadhari bado mapema, hususan kuacha tabia hii ya kutupa takataka kwenye mitaro ya maji.
2: Lakini kingine pia, inatakiwa kila mwananchi awe mlinzi wa mwenzake. Kwa sababu mtu unaweza, labda mtu mwingine akawa anachukua zile takataka kwenye mifereji, anafuata kile anachoelekezwa na serikali, lakini jirani yake anatupa na anamuona. Kwa hiyo msingi, kila mwananchi awe mlinzi wa mwenzake, ili kusudi tujiepushe na hizi adha ambazo zinatangazwa kila siku kuhusu mvua El Nino. Kwa sababu kiangalia, imesisitizwa tena na tena. Kwa kuna uwezekano tujiandae ipasavyo.
1: Tukiachana na swala la mitaro, naamini umu wengi wakulima. Luka, sio umejiandaje sasa kuweka chakula ndani? Maana ni lazima uangalie mvua ikiwa inanyesha, uwezi kwenda gengeni kwenda kununua chakula, hapana. Mvua inanyesha kabisa, utoki hapa kwanza, huyo nani anauza genge wakati mvua hizo zinanyesha?
0: Wapi, haiwezekani.
1: Kwa hiyo na mwananchi, ni muhimu sana kujiandaa na mazao. Wewe umelima mazao yako ya chakula, usiuze mazao yote, hapana. Kuwa na ule utaratibu wa kuweka chakula. Sawa, pesa ni nzuri sana, lakini wakati huo ambao umepata hiyo pesa, mvua hizi zikinyesha na una chakula ambacho umebakiza, hiyo pesa zitatumika katika kununua nini wakati mvua hizo zinanyesha? Hivi uwezi angalia, kuna mtu ambaye anaweza kafa na pesa anayo mfukoni.
0: Kabisa.
1: Unakufa njaa na pesa unao mfukoni.
0: Chakula ndio cha msingi zaidi kuliko mambo mengine. Na sasa hivi ni kama bei zimeanza kupanda za vyakula. Zimeanza mapema. Sasa na hizi mvua za El Nino, na najaribu kuwaza baada ya miezi 6 ijayo tutakuwa kwenye hali gani?
2: Hapo ndio unakuta kilo moja unanunua hadi shilingi 4000. Kwa cha msingi, yani kama mtu una hela, ni kununua vyakula sasa hivi ukaweka ndani.
0: Bei za vyakula zimeanza kupanda. Tena kwa kasi, sio kwa kasi ndogo, kubwa. Sasa na hizi mvua za El Nino hizi, Mungu atuepushe na baraa.
1: Tujiandae tu. Msikilizaji huko ajiandae, mazao weka ndani. Umepata pesa yako kidogo, kama ni kilo yako ngapi za mchele, tia ndani. Unga, mahindi weka ndani. Hivyo ili ujiandae zinapokuja hizo mvua za El Nino, mbali na kuchukua tahadhari kama unaishi mabondeni, lakini pia na kuweka chakula ili usijikufa njaa na pesa unayo mfukoni.
0: Sawa. Ngoja tupokee simu hapo mara moja. Halo? Msikilizaji, sijampata vizuri. Naona mambo hayako vizuri sana. Sasa kuna ujumbe ambao wananchi wametuma. Anasema nisome kama unique kutoka Maweni, kwa maana nimesikia umetaja kwamba mojawapo la jengo linalomilikiwa na shirika la nyumba la taifa limeungua. Je, fedha zetu ziko salama?
1: Yeye anakimbilia fedha ndio ujue, ndio ujue sasa.
0: Ziko salama ndugu mwandishi. Fedha ziko salama bwana. Haya, mwingine anasema naitwa Ezi Konda kutoka pande za Lungwe Mpya. Changamoto yetu hapa Lungwe ni barabara. Barabara zina changamoto Lungwe huko.
1: Lungwe. Barabara kwa zipitiki.
0: Hazipitiki.
1: Na hizi mvua za El Nino zinazokuja ndio sijui kama itakuwaje hapo.
0: Si ndio maana waziri ametoa maelekezo kwamba barabara, mitalo na madaraja ambayo yamechakachaka. Basi vifanywe ukarabati mapema kabla hizi mvua, ili zitakapoanza kunyesha angalau viweze kuhimili, viweze kuhimili na wananchi waendelee kuvitumia. Kama daraja liendelee kupitika, kama ni mtaro uendelee kupitisha maji kama inavyopaswa, na kama ni barabara basi endelee kutumika kwa maisha ya kila siku ya kwetu wananchi.
1: Basi hiyo tumechukua ile ili tujue tunafanyaje, tujue mchakato unaendeleaje.
0: Lungwe Mpya huko.
1: Ehe.
0: Barabara ni changamoto. Haya, endelea kututumia ujumbe msikilizaji kupitia 0768 150 190. Huyo anaitwa, anasema tuko pamoja wapendwa wa Mungu. Tunasema asante.
1: Asante sana.
0: Na wasikiliza kwa umakini. Hapa kwetu hatuna kituo cha afya. Wakina mama wanahangaika sana. Wanajifungulia njiani mpaka anasema mpaka waende Rusesa. Mtu akiwa hana nauli unakuta ni shida kweli kweli. Lakini hatuna hatuna kituo. Anasema niite kama Samuel Sanze. Anasema Samuel Sanze wapi? Anyway, anasema ni Samuel Sanze kutoka Mayange. Kituo cha afya hicho wakina mama wanahangaika kwenda kupata huduma za uzazi.
1: Hiyo nafsi chukua pia.
0: Tunalichukua hiyo. Ukizingatia wakina mama ndio ambao wanatuleta duniani, kwa hiyo kazi yao ni kubwa. Kwa hiyo lazima wakati mwingine tuweze kujali mambo kama haya yanayogusa uhai, kwa sababu mtu kama anajifungulia njiani wakati mwingine haileti utukufu, sio vizuri. Kwa sababu yule anayezaliwa huwezi kujua, anaweza kaja akawa rais wa nchi, waziri, mbunge. Sasa akianza kupewa historia kwamba wewe bwana wakati unazaliwa mama yako alijifungulia pale barabarani, kwa hiyo kana hajisikii vizuri, kana mchoma. Kana mchoma. Swala la barabara tena limejitokeza. Nasema naitwa Charles, natokea Kibondo. Sisi huku tunahangaika na barabara. Kibondo huko barabara tena ni changamoto.
1: Naona maswala ya barabara yamekuwa ni changamoto. Changamoto kubwa sana. Lakini tukitazama hata hapa kwetu, manispaa hii ya Kigongo Busisi. Tukiangalia hapo Kibirizi sasa hivi unaona kuna ujenzi wa barabara unaendelea hapo. Na ile ilikuwa ni barabara korofi, ikifika wakati ule wa mvua hakupitiki. Yaani kuna wakati ambao ulifika ambapo maji yamejaa, ni lazima mtu utoe shilingi 200 uingie kwenye mtumbu ndio uende sehemu unapokwenda kutokana na changamoto hizi za barabara. Kwa hiyo ilikuwa ikifika, yani mtu unatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kutokana na ule ujazi wa maji ambao umejaa kwenye barabara, inakuwa ni changamoto. Na hali kama zile zinaweza zikasababisha hata baadhi ya watu kupoteza maisha. Kwa sababu kuna mwingine ambaye ana shilingi 200 anasema kwamba acha mimi nivue viatu, nitembee kwa miguu kwa sababu hii barabara si ninaijua, ninaifahamu vizuri sana. Lakini anashindwa kujua kwamba uwepo wa maji, maji unajua siku zote wanasema hivyo, maji ambayo hayapigi kelele mara nyingi huaga yana kina kirefu. Ukiona maji yametulia hivi, hapo Lucas usijaribu hata kutia mguu, hapana.
0: Unaondoka.
1: Maji yenye kina kirefu mara nyingi huaga hayapigi kelele.
0: Unakuta yametulia.
1: Yametulia. Kwa hiyo mtu anajua hii barabara mimi naijua, barabara ya Kibirizi mimi naifahamu kabisa. Napita hapa, napita hapa. Sina 200 ya kupanda nani mtumbo. Kwa hiyo ni lazima nivue viatu, nitembee, nivuke sehemu nyingine. Ndio unakuta athari kama hizo zinatokea, mtu anafariki, mtu anapata ajali, mguu, maradhi pia yanatokana na mambo haya.
0: Nilikuwa najaribu kuwaza. Unakumbuka pale Katubuka pale? Maji yalijaa. Si ndio? Na mpaka sasa hivi kuna miradi kadhaa ilikuwa inaendelea ya kutengeneza mitaro ambayo inaweza ikaondoa yale maji. Kwa hiyo kwa mjibu wa waziri sasa, natakiwa na pale wapangalie hiyo miundombinu pale itengenezwe ili hizi mvua za El Nino zinapokuja zisilete athari kwa wananchi wanaozunguka yale maeneo. Lakini pia hata hapo hapo Kibirizi ambapo ulikuwa unapazungumzia kuhusiana na hiyo barabara, naona wako wanatengeneza, kwa inatakiwa watengeneze kwenye kwa ubora ambao unatakiwa. Kwa sababu pale kuna maji kutoka ziwa Tanganyika yanaungana na maji kutoka upande wa pili. Kwa pale itakuwa ni changamoto. Kama hizi mvua zitaanza kunyesha halafu miundombinu bado iko vile. Na hairidhishi kwa kweli. Maana pale kuna mawe tu.
1: Na ndio maana hata wasikilizaji wamegusia sana kwenye swala la barabara. Changamoto kubwa inakuwa ni barabara. Barabara. Unajua uwepo wa barabara ni muhimu sana, kuwa na barabara nzuri. Uwezi kufanya biashara kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kama bila, barabara ni mbovu.
0: Bila barabara ya
1: mkwe. Uwezi unaugua uende zahanati kama barabara ni mbovu. Hapana. Ndio maana watu wengi sana wanalia na barabara, kubwa uboreshaji wa miundombinu ya barabara ni muhimu sana.
0: Sawa sawa. Basi kufikia hapo, kesho nayo ni siku kwa sababu watu wa michezo nao wameandaa mambo yao yanayohusu michezo, wataingia muda si mrefu. Msikilizaji, kwa niaba ya Esperanza Ramadhani, Shangwe Seluke, mimi ni Lucas Yoha, tukutakie jioni njema.

0: Camino. Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Heli mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye ufahamu.
3: This is the word of God. Joyful is the person who finds wisdom, the one who gains understanding.
4: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa msiba pale kwa ajili yangu.
5: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa mpaka leo ni mzima huyo hapo yuko mbele.
6: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
7: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu wa Kolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
6: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye baada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi, fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
7: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
6: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
7: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
7: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885 0741 877 885 0741 877 885.
8: Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460, kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
9: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
10: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
9: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
10: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
9: au kikohozi tu?
10: Hapana, sikia. Mtoto wa Antimuni alikuwa na dalili kama hizi.
9: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
10: Ndiyo, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoesha kituo cha huduma za afya. Ndiyo maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
9: Bora amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi? Ni nzuri.
11: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
14: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
15: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
16: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
15: Kwani zina thamani gani?
16: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
15: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
16: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
17: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
14: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Yes, ni siku nyingine, na sio siku nyingine tu msikizaji, bali ni siku nyingine yenye utulivu, uzuri kabisa, ambapo Mwenyezi Mungu amehakikisha na kufanikisha tumekutana tena hapa jioni na kwa ajili ya kupeana na kujuzana yale yote ambayo yanapatikana katika upande mzima wa kimichezo. Leo ni tarehe 9 mwezi wa 9. Na ukitazama vizuri kwa Jumatano leo bwana, kwa wanafunzi hasa wale wa shule ya msingi, shule kwanza zimefungwa, lakini leo kwa darasa la 7 ndio wameanza mitihani, mitihani yao ya taifa ya kwenda kumaliza elimu ya msingi kwa mwaka huu 2026. Hiyo ni habari ambayo naamini utakuwa unaifahamu moja kwa moja, ambayo tukio kubwa kabisa kinchi ambayo kwa siku leo msikizaji linaenda kufanyika. Kwa mambo yako hivyo, sijui wewe umemaliza lini shule ya msingi, lakini je, unakumbuka ilikuwaje au vipi? Hayo yatakuwa yanabakia kwako tu, sisi hapa ama nimeamua tukukumbusha kwa yale ambayo yalitokea katika upande mzima huu hapo msikilizaji. Lakini nikiwepo hapa katika upande mzima wa kimichezo, tunayo mengi ambayo kwa asilimia kubwa tumekuandalia hapa kwa siku hii ya leo, ikiwa dakika ni ya 8 saa 12 za jioni. Na kubwa zaidi ni kuendelea kwa ligi kuu Tanzania bara, na hasa ni mzunguko wa 6 ukianza rasmi siku hii ya leo, ambapo Mashujaa FC wamecheza na kuvana na timu ya Singida Black Stars. Dakika 90 tumeshuhudia ushindi wa Mashujaa kwa kuweza kuibuka, unasema ile comeback ya bao 2-1. Ilikuwa namna gani katika mchezo leo huo? Ilikuwa vipi? Tutakuja pia kujadili hapa na kutazama katika ushindi huo kwa siku hii ya leo msikilizaji. Lakini bila kusahau kwamba pia ligi ya mabingwa wa mikoa inaendelea tena kule Tabora, na Kigoma tuna mwakilishi ambaye ni Kanyonza Queens kutoka kule katika wilaya ya Kakonko, na yamebuka mambo mengi sana katika hilo msikilizaji, kuhusiana na ushiriki wa timu hiyo, ikisemekana magumu yanapitia, ikatubidi tu asubuhi tulizungumza na coach, lakini jioni ibidi tuzungumze na katibu wa chama cha soka cha wanawake ndani ya mkoa wa Kigoma, WOFAK, na tutakuja kusikia hapa kile ambacho ameweza kubainisha. Lakini kwambie tu kwamba leo Kanyonza amecheza na Iringa, timu kutoka Iringa, na wameibuka na ushindi wa bao 2-0. Kwa hiyo kio ni mchezo wao wa 3, na kwa mchezo wao mitatu mpaka sasa wameshinda mchezo miwili na wametoa sare mchezo mmoja, na sasa wanaelekea katika hatua inayofuata. Lakini kubwa zaidi au nzuri zaidi ni kwamba wapo katika hali nzuri, licha kwamba wamekuwa kikumbwa na changamoto za hapa na pale kwa siku za kimichezo msikilizaji. Lakini nikwambie kwamba kwa pande mzima wa Yanga, licha maandalizi ya maendeleo ya ligi, lakini pia Yanga tumeshuhudia wameamua kufanya katika kuboreshaji na kutengeneza miundombinu. Leo tumeona wamesajili dili kwa ajili ya kuanza ule ujenzi wa Yanga toa ambao tena kutengenezwa pale jijini Dar es Salaam katika eneo lile la Kariakoo. Lengo mahususi tutakuja kulifahamu hapa ni kwa nini haya yanafanyika, yanalenga nini kwa upande mzima wa wananchi, tutakuja pia kufahamu. Lakini CEO wa Simba naye pia wameelezea maandalizi yao, lakini pia kwa nini Simba wameamua kuchagua uwanja wa Uhuru katika michezo yao hiyo ya kimataifa msikilizaji. Lakini kimataifa zaidi huko, kwanza ni kuendelea kwa michuano ya kombe la dunia la wanawake kwa umri chini ya miaka 20. Ukiachana hapo, pia ni kuendelea ama kuanza kwa michuano ya UEFA Champions League ambayo ilianza kwa siku ya jana kwa msimu huu 2026-27. Leo pia michezo itapigwa tena katika viwanja mbalimbali, tutakuja pia kutazama katika hilo msikilizaji moja kwa moja. Mimi kusi na niseme karibu sana, itakuwa naye hapa Ulama Babu Ramso, naitwa Sadiki Kibwana, siko peke yangu, mitambo naye Pascal Fadhili KH. Namba kuungana nasi ni 0768 150 190. Karibu sana dimbani.
1: Ebwane, moto wa Dr. Livingstone Cup 2026 unaendelea kuwaka kwenye viwanja viwili. Na sasa ni hatua ya 32 bora. Michezo itaanza Alhamisi ya tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma.

11 kamili jioni Kibirizi Combine dhidi ya Geza Ulole Football Club Ijumaa ya tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma. Ni mtifuano wa John Football Club dhidi ya Police Football Club, na saa 11 kamili jioni.

na saa 11 kamili jioni ni Kahabo Fighters dhidi ya MFC Karago Jumatatu ya tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma. Mchezo wa mapema utawakutanisha Kigoma Ujiji Football Club dhidi ya Nchanga Rangers, na saa 11 kamili jioni ni Buhanda.

Mchezo wa jioni utawakutanisha Gonga Football Club dhidi ya Tanganyika Kigoma, na hatua ya 32 bora itafungwa siku ya Jumanne ya tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 kwa mchezo wa Losambo Football Club dhidi ya

0: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
1: Anaingizwa ndani katika nafasi nzuri ile. Anaweza kufanya mashujaa. Wazee wa mapigo na mwendo. Crispin Ngushi.
2: Kwa kuwa watafika Kigoma na watakwenda uwanjani watavuka leli. Basi hawa wameisha.
1: Haya imeletwa ile cheza kile ile kwa bao ya pili. Yes! Alizaliwa Morogoro lakini anawafaa Kigoma leo.
0: Sikiliza habari na uchambuzi kutoka ardhi ya Kigoma. Ardhi ya nyumbani.
3: Namna hiyo ni ardhi ya nyumbani. Msikilizaji, ndo ardhi ambayo tunaanza nayo kwa siku leo. Ulama. Uko Buheri?
4: Ah, niko Buheri bwana.
3: Uko safi?
4: Ah, salama kabisa ndugu yangu.
3: Sawa sawa bwana. Msikilizaji, ni sauti zetu hapa. Garincha pamoja na Ulama Baburamso. Tumetia timu kama ndo kwanza unawasha redio yako. Mambo yako mahbubu kwa sisi hapa. Kitu tunategemea na tunaamini kwamba uko vizuri, vizuri sana. Ungana nasi kwa namba ya 0768150190. Msikilizaji, tuandikie jumbe hapo ili tuende pamoja sana. Mashujaa leo bwana, tumeshuhudia mchezo wa Tanganyika. Mchezo wa kwanza wa mzunguko wa sita ambapo Mashujaa amecheza na Singida Black Stars na Mungu amejalia bwana. Mungu ajalia. Tumekuwa na bahati katika mchezo leo na kuweza kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja, licha ya kwamba ni mchezo ambao kati friend yuko tunapelekeshwa kweli kweli.
4: Ndio maana neno bahati.
3: Bahati likaingilia hapo. Na mabao yamefungwa na mabeki. Samson Madeleke kwa kona. Na
4: Evodi
3: Elia Watwa. Dakika ya 92.
4: Kwanza unajua unavyosema wanastahili pongezi Mashujaa
3: sana.
4: Ni mechi ambayo ilikuwa ngumu kusema kweli. Ilikuwa ngumu sana. Unajua hata matokeo ambayo ameweza kuyapata na ile bahati pia limekuwa pia muhimu wake kutumika, kwa sababu kwa dakika kama zile ambazo Mashujaa ameweza kupata goli, mpira ulikuwa katika rani yetu, moto tulikuwa tunapelekewa ni mkubwa. Ambao muda wote ukijaye kuangalia sisi tulikuwa tuna nafasi kubwa zaidi Mashujaa kuruhusu goli kuliko kwa Singida kuruhusu goli. Lakini kwa bahati nzuri mistake ambayo alifanya Singida imeweza kutokea, na mwisho wa siku beki Evod Liatwa akafunga goli lake la pili msimu huu katika Alzi tena nyumbani ya Tanganyika. Lakini pia kujaribu kuangalia hata the way substitute mwalimu ambao wamezifanya, mwalimu Amon Josia kuelekea dakika kipindi cha pili dakika za mwishoni, angalia anamtoa mtu kama Mishamo Daudi, anamuingiza Jonas Mkude. Anatoa striker lakini anaingiza kiungo mkabaji mwingine kwa ajili ya kuongeza nguvu katika eneo la kabaji. Kwa hiyo unakujikuta pale kuna wachezaji wengi katika eneo lile wameongeza nguvu katika defense. Kuna Tariq Simba yuko hapo, unamuongeza Mkude, kuna Mfuko, Madeleke, Mpoki, pamoja na Evodi Liatwa, lakini pia hata Aruna Chanongo anaongezeka. Kwa hiyo kule mbele tulimwacha Mkude nani Nkushi peke yake ndo anasimama kule mbele kwa ajili ya kutisha cha wiza kidogo. Lakini Zelesti asilimia kubwa mpango wa mwalimu alikuwa amelizika na kupata ile alama moja, kwa sababu pressure ambayo alikuwa anakuja nayo Singida ilikuwa ni kubwa, kwa sababu angalia baada ya kufanya mabadiliko ya kutoka mchezaji wawili aliingia Shean akaingia na Radak Chasambi. Baada ya kutoka ule Nzou na ule Mlete Mzungu ule baada ya kutoka pale timu ilibadilika kidogo, pressure ikawa kubwa zaidi kwa Mashujaa. Wale Singida wakana peleka pressure, na kama nani Singida angekuwa makini basi wangeweza kupata pia goli lingine la pili, kwa sababu kuna move moja ambayo Shean alikosa ilikuwa ni bonus ile, kwa sababu Baraka Mtui
3: shindwa kuokoa
4: alishindwa kuokoa mpira, lakini Shean alitumia nguvu kubwa sana
3: kuupiga ile mpira kupress kabisa.
4: Nadhani hata baada ya mechi kumalizika alibaki akijilaumu akifikiria nafasi ambayo alikuwa anaimaliza game, kwa sababu baada yule Canada kutoka yule mzungu replacement yake aliingia pamoja na Chesambi, kusema kweli ongeza nguvu zaidi. Lakini pia uwepo Singida wa striker lao Tege Simumanyi licha ya kufunga, lakini striker msumbufu sana. Unajua hata Madeleke ile pressure ambayo alikuwa anapiana naye ilimsababisha pia kupata tai nje
3: akatoka kaingia ndani mfumo.
4: Ni ile mikiki mikiki unajua. Ukiwa uwanjani pale ulikuwa unaona namna gani ambayo Tegis alikuwa anapa pressure kubwa mabeki wa Mashujaa. Kwa hiyo kujaribu kuangalia the way jinsi Mashujaa wamecheza kama timu iliyocheza nyumbani na timu ambayo ilikuwa inahitaji kupata matokeo, lakini game kama hii pia Singida kwa namna nyingine wao wenyewe mimi sioni kama nafasi yao kujilaumu. Game wao wenyewe wameimaliza.
3: Lakini ulamaa bwana. Performance ya Tariq Simba leo.
4: Good performance.
3: Performance nzuri sana.
4: Sana, mimi mwenyewe sikutegemea. Yaani kuna muda nilikuwa nimekaa uwanjani na nafikiria Tariq Simba katikati kuna Damaro, kuna Ahmed Pipino. Atawezaje kubato na vijana kama wale ambao wana nguvu? Afu jaribu kuangalia Tariq Simba amecheza muda mrefu kwenye ligi kuu, kuna energy fulani itakuwa imepungua. Lakini ameni surprise, alikuwa ana utulivu, ana umakini mzuri, anakaba kwa utulivu, anaanzisha pasi.
3: Nadhani nichokiona kingine zaidi kwamba aliamua kucheza na eneo lake tu.
4: Ndio hicho kilichomsaidia. Hakutaka mambo mengi. Kwa sababu anajua yeye kimbia kimbia muda mrefu dakika mbili atachoka. Kwa alicheza kiutu uzima. Yaani unajua yeye kunacheza kwamba unajua unacheza kwa malengo. Mimi nitacheza kwa namna moja, mbili, tatu. Na hiyo ndio kilichomfanya ameweza kumudu mpaka kumaliza mechi. Ndio maana kujaribu kuangalia mwalimu hakumtoa. Alimaliza mechi mpaka dakika mwisho.
3: Anakuja kumongeza tu mkude pacha basi.
4: Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni good performance. Mashujaa leo wamecheza kikubwa. Wamecheza ni timu ambayo inatafuta kitu fulani. Angata goli lilivyofungwa. Baada ya mistake tu aliyofanya goalkeeper, lakini unaona baada ya hapo Mashujaa walireact kwa haraka zaidi kurudi katika kutafuta goli. Ndio unavyotakiwa. Unaporuhusu goli kama lile 10 minutes baada ya pale, hakikisha kama una uwezo wa kurecover lile goli, hakikisha unaweza kurecover. Ndio kitu chochote, kwa sababu unapozidi kudelay jamaa wanazidi kuwa na mipango yao mingine ambayo itakufanya wewe ushindwe tena kukabiliana tena katika kupata matokeo yako ambayo unahitaji. Ndio maana ukijaribu kuangalia baada ya kutupoteza tu haraka sana timu ikaanza kucheza kwa terminali mingine. Naona mtu kama Shamte leo majukumu yake pia alikuwa muda mwingi anarudi nyuma kusaidia, afu Chanongo anapanda mbele kidogo kupandisha timu. Lakini kwa kujaribu kuangalia the way corners zikiwa napigwa, mwalimu akamwambia Shamte simama sehemu fulani ili kwa ajili ya kusubiria zile rebound zikikaa wewe piga. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna plan mwalimu aliingia nayo, lakini ambayo pia iliweza kuwasaidia. Lakini pia kitu kingine, leo Mwenyezi Mungu pia alikuwa yuko upande wa Mashujaa pia. Kwa sababu kuna namna ambayo baada ya matokeo kuwa moja moja dakika kuanzia 75 kuelekea mbele, sidhani kama kuna mshabiki wote wa Mashujaa ambaye alikuwa anatamani kuona mpira uendelee. Alikuwa anatamani hata refa amalize mpira kwa muda ule ule uliokuwepo. Lakini so far kwa matokeo ambayo ameyapata, ni advantage, wanafikisha alama 9 katika michezo 6 aliocheza, wakiwa wamefunga magoli 6, wameruhusu magoli 5 msimu huu. Ni advantage, wameanza vizuri katika hali za nyumbani. Kwa sababu michezo miwili ya nyumbani wote wamepata ushindi. Na wote wamefanya comeback pia.
3: Kuna watu nimeona wasio kunajiuliza kwamba Singida vipi? Wengine wamepumzika yeye kama mechi aliomba Singida.
4: Ndio hicho, inawezekana yeye ndio muda mwingine kuna kauli nimesema kwamba Singida hii mechi hataki kujilaumu.
3: Hii mechi aliomba.
4: Yaani wao wenyewe. Yaani hii mechi kupoteza kwao hataki kuanza kushikana mashati kwamba imekuaje. Kwa sababu cha kwanza kujaribu kuangalia haina hata wachezaji ambao pia wamekuja nao. Sawa? Ni wachezaji wao pia muhimu ambao wao ambao lakini kuna baadhi ya wachezaji ambao ni key player ambao uwepo wao kwenye timu kuna kitu unakiongeza. Msimu uwezi Singida Jonathan Soa. Goli 4, top scorer, ana goli 3 au 4 msimu huu. Akimwona mchango wake mkubwa akiwa na pale Singida. Benjamin Tamimu aina beki. Ni beki mzuri, saja kwa mwalimu anafanya reshuffle muda mwingine. Kwa kuna baadhi ya wachezaji ambao Singida Emmanuel Kieche. Kuna baadhi ya wachezaji wa mwalimu ambao aliwaacha, sasa sijajua plan yake ilikuwa ni nini haswa baada ya kuacha wachezaji wao. Ndio maana pia muda mwingine, lakini pia angalia hata ukisema kwamba ni fatigue, wenzao waliomba mechi zao ziwe postponed. Wao labda waliamini kwamba tunaweza tukawamudu.
3: Japokuwa ukiangalia pia nayo ni nzuri.
4: Ni nzuri.
3: Kwa sababu mfano umecheza Jumapili alafu tuje Jumapili tena.
4: Lakini sasa kwa aina ya mechi ambayo labda nao waliona kwa sababu wamemaliza kazi. Unafikiri Galinsha kama wangekopa kule hali tete kule na wale wale wa Sudani si matokeo 2-1 au unafikiri hii mechi wangeitaka? Nao songe tafuta ile ile sehemu ya huruma.
3: Huruma
4: ungetaka huruma malezi. Ili nao bwana hii mechi sisi na sisi tunaomba postpone game kidogo ili tuweze kutulia na tuweze kupumzika kidogo.
3: Sasa huenda labda ikamleta tension yote mwalimu.
4: mechi. Kwa sababu kwa zile tetesi ambazo tumezisikia jana za mwalimu kidogo kuchukizwa na situation ya baadhi ya wachezaji kutojumuika kwenye kikosi, lakini kwa matukio pia ambayo yamepatikana kidogo tension kwa mwalimu sioni sana, lakini sidhani kama mwalimu atakuwa amevutiwa zaidi ya kupoteza mechi ile. Sauli mechi yake ya pili msimu kwenye ligu Tanzania bara anapoteza. Sidhani kama timu Singida, timu kama Singida ambayo ina malengo makubwa katika mechi sita, wana alama 10, alama 8 zote wamezipoteza. Alama leo nadhani kwao walikuwa naiona haina umuhimu zaidi kupoteza, japokuwa kuna baadhi ya wachezaji wengi wameshindwa kwenda nao. Kwa wale kwa naamini kabisa leo wanaweza kupata hata alama katika mechi hiyo. Kwa hiyo so far mwalimu tension itakuja, kwa sababu itakuja kumharibia huko mbeleni endapo atakuwa anapata matokeo mengine tofauti ambayo market itakuwa tu ni reference. Unajua mambo yanaenda kwa reference.
3: Yeah, yes.
4: Haijalishi wewe alipoteza mechi fulani. Kwani usimuona hata makosa aliyofanya goalkeeper kwa Mashujaa. Hii ni reference.
3: Malika.
4: Utaambiwa mechi ya Dodoma Jiji kuna makosa aliyofanya.
3: Mechi na Singida.
4: Kuna zafanya. Kwa hiyo akiwanisha yale huyu goalkeeper huyo.
3: Bado kabisa
4: bado kwa sababu kuna makosa, si hivyo? Yaani mambo reference huwa zipo hizo. Kuna mtu anaweza kuona za kawaida, lakini sisi tutakuja hapa kuna kipindi tu tutaanza kufanya reference tu hapa. Goalkeeper makosa yake moja, mbili. Leo Mashujaa wamepata ushindi, inaweza sizungumziwe sana. Lakini hata goal ndo hata hii reflection yake nyingine ni kwa coach. Tutasema alipoteza mechi na Simba. Awe akiwa nyumbani kwake kapoteza mechi na Mashujaa, si ndio? Katoa sare na Kagera Sugar. Unaweza kuona sasa hizi mechi zote hizi kocha bado. Quality ya wachezaji waliokuwa nao Singida hawezi kutoa sare na Kagera Sugar ambaye huyu watu wamejipigia pigia hivi karibuni, lakini ameenda kutoa sare na Mashujaa. Kwa hiyo sio nzuri kwake pia.
3: Sasa kipi ambacho kimekufurahisha? Naamini pia na msikilizaji naye utuambie kipi ambacho leo kimekufurahisha. Kuna ambao wamefurahishwa kwa kumuona Mkude kwa mara kwanza uwanjani leo.
4: Yeah, niliona wakati Mkude ameingia niliona mashabiki wengi wakimpigia makofi.
3: Wewe kipi kimekufurahisha yule mama?
4: Mimi bwana performance yule bwana mdogo Evodi Liato.
3: Ya watu.
4: Unajua ukiachilia performance ya kusema amefunga goli la ushindi, lakini hata kabla hajafunga nilikuwa nimekaa uwanjani nikaa najaribu kuangalia the way jinsi anapocheza yani. Unajua ile nafasi alikuwa anacheza Abdunasir Gamal.
3: Yeah.
4: Mchezaji ambaye alikuwa na consistency ya kucheza katika mechi zote. Abdunasir Gamal.
3: Kobora ule.
4: Yeah. Lakini replacement yake kidogo wakati anasajiliwa bwana mdogo Evodi Liato. Nikawa kidogo naangalia kwa
3: nahodha kutoka nilii Mtibwa Sugar.
4: Nikaa naangalia kwamba huyu bwana mdogo anaweza kule kaitendea yake, na yule bwana mdogo anaweza kucheza katika position mbili.
3: Yeah.
4: Anaweza kucheza kati, anaweza kucheza pembeni. Lakini ningemwona mechi ya kwanza mwalimu amempa nafasi akacheza, akapewa nafasi anacheza. Nikaanza kumfuatia na kuniimpress zaidi, nikaona bona kama ni mchezaji ambaye naona anatimiza majukumu yake. Unajua hata mechi ya leo tu benchi kubwa sana, amecheza sana mpira mzuri, hata mechi ya Kagera Sugar. Effort yake anapocheza namna ile, kusema kweli mmoja kati ya mchezaji ambaye amenifurahisha. Yaani ukiachia tu mechi ya leo licha ya kufunga goli, lakini hata performance yake pia na mechi zake, mimi kusema kweli sikuwa na mchezaji ambaye nilimwamini katika wachezaji ambao amesajiliwa. Yaani kwamba anaweza kunipa hiki ambacho amenipa na Mashujaa, binafsi kumfikiria zaidi ya Evodi Liato kama anaweza kaperform katika kiwango hiki ambacho nimekiona pia.
3: Sawa, msikilizaji wewe tuambie pia kitu gani ambacho kimekufurahisha katika mchezo wa leo? Mimi ni ushindi huu. Mimi nimefurahishwa na ushindi kwa kweli. Yaani nilikuwa naangalia mechi na Philbert. Ibidi tushangilie kwa kupiga kelele.
4: Dolo mtara bro sijaona leo mbona
3: tatizo. Tunapiga kelele watu wako vipi huko?
4: Yeah.
3: Cha pili. Unaona? Kikweli nimefurahi sana. Yaani
4: leo wanatanganyika. Nisikara
3: sana.
4: Kwa uwanjani wanatanganyika usiku kwa nimeona furaha wanatanganyika. Lakini pia nimeona ongezeko la mashabiki wakiongezeka uwanjani.
3: Walikuwa ni wengi.
4: Tofauti ile mechi ya Kagera.
3: Kwa sisi walikuwa wanatazama kutuona ni wachache.
4: Kwa mimi ambaye nilienda kuangalia mechi ya Kagera
3: ile
4: ya kwanza na leo nilivyoiangalia kuna ongezeko la mashabiki. Sababu hata jukwaa ambapo napenda mimi kukaa,
3: niliona
4: limeongezeka idadi ya mashabiki. Lakini pia leo niliona kwenye upande wa ticket kulikuwa na hema nje pale.
3: La seminar ilikuwa inatoa msemaji. Ilikuwa inatoa seminar pale elekezi
4: jinsi ukataji. Na kuna pia kuna watu pia walikuwa wanasaidiwa kwenye ukataji wa
3: nzuri sana kabisa.
4: Wa tiketi pia kidogo nikaona Hata mimi mwenyewe leo nimetumia ticket kuingia uwanjani lakini sikuchukua muda mrefu.
3: Nadhani pia ulamaa nachofikiri kwamba amwijao pale hii ni fursa kwa watu wa mitandao.
4: Ni kweli.
3: Sijajua watu kama umeiona au hujaiona.
4: Ni fursa kubwa aswa.
3: Kwa sababu mtu anaweza kufika pale ana cash.
4: Swa daktari, nitakupa mfano mmoja. Wakati nimekaa pale nilikuwa nimekaa na mtu mmoja ambaye amehudhuria mechi nyingi za Dar es Salaam. Asa uwanja wa KMC. Nikaa namuuliza experience yake ya wenzetu Dar es Salaam jini kukabia na hii hali ya mabadiliko haya ya tiketi hizi mpya.
3: Yes.
4: Akaa ananiambia kwamba the way jinsi watu walivyokuwa na wanakata tiketi walipata msaada. Lakini pia akaniambia hilo watu wa margins
3: mawakala
4: walikuwepo pale pale kwa sababu muda mwingine mtu ana cash atamani kufanya ile process kwa cash anampa yeye anaingiza kwenye simu process inaendelea. Lakini hata yeye pia wakala anaweza akajiongeza pale pale.
3: Pepe na kununulia tiketi
4: hapo kununulia tiketi hapo hapo na mwingine anaendelea. Kwa sababu kata nalikia uwanjani mimi nilifanya huduma hiyo. Bwana tiketi naambia dakika mbili tu kusema kweli nikaingia tu tata tap tiketi nikamkatia mtu tuende naye uwanjani. Kwa hiyo ni utaratibu mzuri wa kukata tiketi na uingiaji. Mimi nimefika sijakata sekunde. Yaani nimefika nimeonyesha tiketi yangu skandi nikaingia. Lakini pia nikaona kuna mabadiliko makubwa pia ya huduma tofauti na mechi ya Kagera. Nadhani kila siku tunapozidi kupata mechi kuna kitu kikubwa tunajaribu kujifunza na kujiongeza. Kwa hiyo nadhani utaratibu mzuri lakini pia ni fursa.
3: Yes.
4: Kwa watu wengine pia ni fursa nyingine waiangalie kwa sababu mashabiki wapo wanatamani kuangalia mpira lakini ile msongamano pia umepungua.
3: Yes, timu hii ndio niko mapema pale nikacheki kasema
4: msongamano umepungua kubwa. Yaani baki tu ni ile watu wengine wanakuwa sana hela cash. Wanataka kuingia uwanjani sasa ile pressure. Hawajui wanafanyaje. Nadhani pale ndo wapatikane watu zaidi kwa ajili ya kuwasaidia.
3: Kwa makala sasa kwenda kuiangalia hiyo, kulingamua hilo ili
4: waweze
3: kupata hiyo nafasi.
4: Leo umeongezeka kidogo.
3: Sasa msikilizaji tuambie wewe umefurahishwa na kitu gani? Mimi ni ushindi. Umenikosha sana kwa kweli. Nimejisikia raha sana kwa matokeo haya ya leo.
4: Na kwa mantiki hiyo bwana. Mashujaa bwana amesogea bwana.
3: Ya, nimeona kwenye msimamo msikilizaji. Mashujaa yuko nafasi ya 6 akiwa na alama 9 na hana goli lolote ambalo anadai ama anadaiwa.
4: Kashinda 6. Karuhusu magoli 6.
3: Yes. Akiwa na alama 9 mpaka sasa. Kwenye michezo yake 6 ambayo amecheza msikilizaji.
4: Hiyo hii ndio ilikuwa mechi ya kwanza mzunguko wa 6
3: lakini sinakumbuka kwamba
4: ile ilikuwa mzunguko wa 8
3: kwa hiyo inabidi tuweke wa 6 kwa sababu mlolongo
4: ya na Mungu ilikuwa mzunguko
3: wa 8
4: kwa wao na Mungu wao wenyewe wamecheza michezo
3: 6
4: so 5
3: na Mungu
4: angalia hapo na Mungu
3: ni 6 naona hapa
4: 6 okay
3: naona 6 hapa kwa mujibu
4: kwa na Mungu
3: kwa mujibu waonyesha matangazo
4: okay yes, so doctor
3: yeah. Sasa tuna kidogo break lakini tuandikie wewe kipi ambacho kimekufurahisha leo katika mchezo wa Mashujaa. Mimi ni ushindi.
4: Tatu muhimu kabisa.
0: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
5: The radio is on. Chambre nationale du commerce et de l'industrie de Tanzanie TNCC région de Kigoma en collaboration avec le bureau du gouverneur de la région de Kigoma invite les commerçants, producteurs, investisseurs et entreprises de Tanzanie et de l'étranger à participer à la grande exposition commerciale internationale Lake Tanganyika International Expo 2026 du 16 au 22 septembre 2026 à Mwanga Community Center Kigoma Tanzanie. Cette grande exposition internationale réunira plus de 500 commerçants et entreprises venant de Tanzanie, du Burundi, de la République démocratique du Congo, RDC, du Rwanda et de la Zambie. C'est une occasion exceptionnelle de présenter et promouvoir vos produits et services, trouver des nouveaux marchés, développer des partenariats commerciaux, élargir vos réseaux professionnels, connecter votre entreprise aux marchés régionaux grâce au potentiel économique du lac Tanganyika. Pour réserver votre espace d'exposition, rendez-vous dans le bureau de la TNCC, région de Kigoma, situé dans le bâtiment de l'agriculture et de l'élevage Stanley Road à Kigoma ou appelez au numéro plus 255 69 51 51 924 ou 06 94 62 24 60. Email kigoma@tncc.or.tz. Ne manquez pas cette opportunité unique de faire connaître vos entreprises, de rencontrer de nouveaux partenaires et d'accéder à de nouvelles opportunités commerciales dans la région du Grand Lac. Avec le soutien de Enabel, Radio Joy et Kikora Radio.
6: Ebane tuna

0: 0765 77 65 0765 77 65. Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Chuo cha Taifa cha Hali ya Hewa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama ifuatavyo. Kozi ya Hali ya Hewa katika ngazi ya diploma, miaka mitatu kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: aliyemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na fizikia. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Aliyemaliza kidato cha 6 awe na pasi 2 katika masomo ya hisabati na fizikia. Kozi ya TEHAMA, yani kompyuta, katika ngazi ya diploma kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: awe amemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na Kiingereza. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Awe aliyemaliza kidato cha 6 na wastani wa pasi 2 ikiwemo hisabati. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu tatu. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0753 917 802 au 0713 883 383, 0753 917 802 au 0713 883 383. Watu wote mnakaribishwa.
2: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
3: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima huyo hapo yuko mbele yetu.
0: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
4: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
0: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
4: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
0: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
4: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
0: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
4: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
0: 0741 877 885,
4: 0741 877 885.
5: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
6: Cross anajaza mali kule.

0: Tuna furaha kubwa kwa sababu tumepata matokeo mazuri kwenye mchezo mgumu.
1: Kuna mpanzo anapiga dakika zake 80, dakika 10 bwana mdogo anaingia kutuburudisha.
2: Mpanzo anajaza manuku, ni pase. Jama! Hello Mr. DJ.
3: Simba ametoka away, anacheza pungufu na amepata alama 3.
4: Bonona ni halali. Haya, nani?
5: Baada ya mapito yote hayo, hatimaye tumefanikiwa kuchukua huli.
2: Simba amerejea kwenye njia ya mataji. Simba amekuja kuinyanyua Simba.
6: Hili dimba la michezo anga za kitaifa.
7: Ndiyo, ni anga la kitaifa, msikizaji hujakosea, na hii ni 90.5 Radio FM ya Kigoma, Tanzania. Karibu sana ndani ya dimba hili la kimichezo, dakika ni ya 41. Tuendelee pale ambapo tulipoishia kama ilivyo kawaida. Ndio hivyo ulama? Kama niendelea zaidi moja kwa moja kwanza tubaki kidogo Kigoma hapa ambapo leo tumeshuhudia mchezo kwa timu ya wakilisho Kigoma Kanyonza Queens ambao wanashiriki ligi ya mabingwa wa mikoa, msikilizaji, na ni kituo kinafanyika pale mkoani Tabora, na leo wamecheza na wameibuka na ushindi wa bao 2-2, ikiwa ni mchezo wao wa tatu sasa. Na nikujuze msikilizaji kwamba katika mchezo yao bwana tumeshuhudia mchezo leo wamecheza kiwa first 11 pekee. Ikiwa ni first 11 pekee kwa siku hii ya leo. Na wamecheza na Young Stars ya Iringa katika uwanja wa Vita, na wameibuka na ushindi huo wa bao 2-2. Kio ni mchezo wa pili mtawalia ushindi wa namna hiyo wa 2-2.
8: Na wanacheza back to back. Walicheza mechi tarehe 7. Walicheza zidi ya Ludewa ya Dodoma, wakacheza mechi jana tarehe 8 zidi ya Bagamoyo Sisters kutoka Pwani. Lakini leo pia wamecheza na Young Star. Young Star wametokea Iringa. Wakapata ushindi goli 2-2. Lakini angalia, msikilizaji, usiangalie tu matokeo.
7: Angalia watu wamecheza muda,
8: angalia na ugumu wa namna maandalizi yao yalivyokuepo, lakini na kikosi. Usishangae ukiniambia wana first 11 leo imecheza wachezaji 11, amake hakuna sub.
7: Na mchezo wa kwanza cheza likiwa 8.
8: Timu yenyewe ilienda kule ikiwa na wachezaji almost 8.
7: Sawa. Asubuhi bwana tulizungumza na kocha. Kaongea mengi sana. Team support hivi na hivi. Ikabidi tumtafute katibu. Wa shirikisho la soka la wanawake WOFAC. Miriam Ntakisivya, ili kuweza kufahamu hili swala lipoje, kama chama wanalifahamu, lakini namna gani ambao wanaenda kuwasaidia hawa watoto wa kike ambapo kule wanawakilisha mkoa wa Kigoma. Haya ni sehemu ya mazungumzo ambayo tumeyafanya kwa siku leo, na hiki ndio ambacho walichoenda kukijibia kwa yale ambayo aligusiwa pale asubuhi na mwalimu.
9: Timu ya Kanyonza Queens ambao ni mabingwa wa mkoa wa Kigoma, niko nao bega kwa bega. Sio mimi tu, chama cha mpira mkoa tuko nao bega kwa bega, na ndio maana taarifa zilitoka kwangu kwenda kwao, na hazikuanzia kwa Kanyonza kuja kwangu mimi. Kwa hiyo maandalizi nilikuwa nao, mwanzo wa maandalizi nilikuwa nao mpaka siku wanaondoka, tunawasiliana vizuri, na mimi mwenyewe nilimuomba mkurugenzi wa wilaya ya Kakonko, tunamjua ni mtu ambaye anapenda michezo, aliahidi kutusapoti kutokana na mambo yaliingiliana ya mwenge. Mkurugenzi aliahidi kutoa kosta sasa kutokana na ujio wa mwenge. Kwa hiyo akaomba baadhi ya viongozi na timu wawahi kuwasili kwa ajili ya draw ambayo ilikuwa tarehe 6, tarehe 7 ndo mashindano yalianza, na timu ilikuwa natakiwa iripoti tarehe 5. Kwa hiyo tukakubaliana, na kweli aliondoka kocha na wachezaji 12 ambao wako Tabora. Tarehe 8 ndo mkurugenzi akasema gari litatoka kwa watu kwa wachezaji na kiongozi ambao watakuwa wamebakia kuelekea huko. Hayo yote ni

0: jitihada za chama cha mpira. Kwa hiyo wanavyosema hawajui chochote, hawajui nini, mimi mwenyewe kama katibu napata changamoto kwa sababu mimi mwenyewe silali kwa raha kuhakikisha wao wanakuwa vizuri. Kutokana na tulivyopata barua ya nani ya TFF ilikuwa inaeleza maradhi na wao ndo watahusika. Kwa hiyo wao walikuwa wanahitaji support ya mashabiki, support ya kuwatia hamasa ili waweze kutuetea heshima mkoa wa Kigoma. Na sio kuleta vinginevyo, hapana.
1: Sawa, kwa yote inasemekana ni kidogo kuna upotovu kwenye hicho kitu.
0: Yaani ni upotovu. Hii leo ndugu mwandishi, mkurugenzi ameniahidi tarehe 13 kuna gari litaenda kuwachukua. Na hivi tunavyozungumza mchana wa leo, katibu wa Kanyonza Queens na wachezaji waliobakia watakuwa njiani kuelekea Tabora kuungana na wenzao.
1: Sasa cha kuwashauri labda ni kipi sasa, maana yashazungumzwa haya, lakini msimamo wenu kama chama labda kwenye kuzungumza labda ni kwenye hicho mnaona?
0: Ni watoe hofu. Kikubwa timu yetu inafanya vizuri, mchezo wake wa kwanza uli draw, wa pili wameshinda 2-2 na leo wako kwenye mchezo, tunatarajia ushindi. Kikubwa ni kuwatia moyo tu wafanye vizuri. Ni hizo changamoto kama katibu napambana nazo, ninaamini tutafanikiwa. Sisi kama chama tunatoa support na wananchi, tunaomba support yao ili tuvuke kama tulivyovuka kwenye mashindano mengine.
1: Katibu huyo, tumemsikia hapo vizuri kabisa. Majibu ndo hayo, naamini umeridhika ulama.
2: Ya, nimeridhika. Wanakuwa na wanasema vijana wanasema dukuduku.
1: Alikuwa na dukuduku.
2: Sana alikuwa ananitesa sana.
1: Hivi dukuduku sekeseke, ni dukuduku.
2: Hiyo
1: dukuduku, yes.
2: Kwa sababu ya kujaribu kuangalia, napenda soka la wanawake. Lakini pia kwa wakilishi wetu kama Kigoma, wakati wanaenda tukusikia chochote.
1: Yeah.
2: Tulikuwa tunajaribu kupata taarifa binafsi kama Joe hapa kujaribu kupanga nini kinachoendelea. Taarifa tulizipata kwa taabu kidogo, hata hiki ambacho umeenda kukifanya bwana Galincha. Ni pongezi pia kupata feedback ya nini ambacho kwa kinaendelea pia, lakini kumfikia mpaka kupata coach na kujua hali halisi ya uwanja ulivyo. Tunafanya mazungumzo na coach mara kwa mara, anakupa feedback ya namna gani. Kusema kweli ni vijana ambao wanahitaji kupewa supporting, kwa sababu libatika kuzungumza na coach off mic zaidi ya mara mbili, kujaribu kuangalia namna gani ambao changamoto tunazozipata. Ukijaribu kuangalia kuna baadhi ya mikoa maandalizi yao niliona ilikuwa ni makubwa zaidi. Mfano mzuri nilikuwa nafuatilia timu moja kutoka Pwani ambao alicheza jana, veji support kwa naipata mheshimiwa mbunge, alikuwa na support timu, baadhi ya viongozi wa pale katika eneo lao la Pwani walikuwa na support timu yao ya wanawake.
1: Hata Kagonko yupo daktari.
2: Yes,
1: kama sijajua kama ni Kakonko au ni Kibondo ndo nadhani pia na Kakonko kama sijasahau pia. Ya kwenye jimbo pale. Yupo pia. Mheshimiwa
2: na kwa support team pia.
1: Yes, japokuwa kwa timu hii safari tunaona ni nani lii.
2: Halmashauri. Ndio maana muda mwingine nilijaribu kuwa najaribu kuangalia kinachoendelea, kwa sababu nikiona baadhi ya sehemu wawakilishi katika kutoka mikoa wakiwa wanapeleka timu kana ambazo hata ukijaribu kuangalia hata timu kutoka sijui Morogoro ile teule sekondari. The same stories. Watu support inaonekana wana support ya wadau, kwa sababu unajua unakumbuka tulikuwa na timu ile. Ambao sasa hivi haipo.
1: Manga City haipo, yes, haipo. Ambao ilikuwa daraja la pili.
2: Daraja la kwanza
1: tuseme.
2: Mambo kama haya ndio alifanya ile timu nayo ipotee. Sasa support ya timu ya mabingwa wa mkoa. Makaja tulikuwa tuliwapata Rusambwa. Walikuwa kilishi wetu mabingwa wa mkoa, alienda akashiriki. Lakini this time wamekuja wakanyonza tuwape support. Lakini angalia timu ambayo supporting yake ndogo namna gani.
1: Kima tukio yake angalia.
2: Matukio anapata. Mimi siku kwanza kocha ananiambia toka sale bila na mazingira walioenda nayo, mimi nilishangaa hiyo. Nilibaki kimya nikitafakari wamewezaje kupata ile alama moja.
1: Sawa, msikilizaji, haya ni ya soka la wanawake. Ni soka la wanawake ambalo
2: mtu Galincha samani. Kama kuna mtu nadhani anataka kusupport waone katibu.
1: Yes, tafute katibu.
2: Anaweza kalaishia pia zaidi. Miriam kutaka kuwafikishia chochote kitu timu ilokopo kule mkoa wa Tabora. Anahitaji support yetu kubwa sana.
1: Sawa, hayo ni ya kwetu Kigoma msikilizaji. Na hayo ni ya ligi ya mabingwa wa mikoa wanawake WRCL mwaka 2026 kule Tabora.
2: Na
1: mambo ya
2: saba,
1: hivyo. Hiyo wana alama 7. Wameshapita tayari.
2: Katika kundi lao pia nalo ambao kuna timu kama Bagamoyo Queens ya Pwani, kuna timu kama Youngster Academy ya Iringa, kuna Victoria Women's ya Kagera, kuna Lori ya Queen ya Mara, kuna Rudewa Dodoma na Kanyonza Queens. kimplete hapo hao youngster mechi ya kwanza walipata ushindi zidi ya Bagamoyo Sisters. Lakini hao youngster mechi ya pili wakafungwa zidi ya Rorya. Lakini
1: leo pia wameshinda tena Rorya.
2: Oh, team threat. Pamoja kwa bila. Rorya ameshinda pia. Moja bila wamemfunga Ludewa. Kwa Rorya ana alama 9. Ndio anaongoza kundi.
1: Kondo umepita hapo sasa.
2: Umepita. Huyu Victor Wimens huyu alipoteza mechi ya kwanza zidi ya Rorya. Lakini mechi ya pili alishinda. Victor Wimens. Kwa leo
1: basi anacheza kesho sasa.
2: Anacheza leo pia na Bagamoyo Sisters.
1: Basi matokeo ndio ni yake bado. Wanaona bado yapo kipatikana hapo.
2: Anacheza leo zidi ya Bagamoyo Sisters. Lakini wale Bagamoyo Sisters kutokana na kupoteza mechi zake mbili zote mtawaria inaonekana hana nafasi. Kwa timu ambayo tunajaribu kuangalia inaweza katu challenge kwenye nafasi ni hawa Victoria Women's ambao wao mechi yake ya kwanza walipoteza, mechi yake ya pili walishinda. Kwa hiyo mechi yake hii ya leo kama akipata ushindi atakuwa na alama 6.
1: Bado tushawaacha tayari.
2: Bado tuna mechi moja sisi. Tuna mechi bado.
1: Na nani?
2: Tuna mechi na Victoria Women's wenyewe tujacheza nao. Kanyonza.
1: Kwa hiyo mechi ni 4.
2: Mechi ni 4.
1: Sio 3.
2: Mechi sio 4, 5.
1: Mechi ni 5.
2: Kwa sababu kundi kila kundi lina timu 6-6.
1: Ah, 6-6 sasa.
2: Kwa kundi A tuna timu 6 na kundi B tuna timu 6. Kwa hiyo so far mpaka sasa tushacheza michezo mitatu. Kwa bado michezo
1: miwili.
2: Na michezo hiyo ni zidi ya Victor Umes ambayo ni mechi ngumu ambayo inatazamiwa kucheza kesho. Alafu tena tuna mechi tena tarehe 11 zidi ya Rorya Queens. Tunamaliza nao. Kwa hiyo tuna shughuli bado hiyo.
1: Sawa. Hiyo ni soko la wanawake msikilizaji, lakini tuendelee kusupport timu zetu hizi moja kwa moja. Tutokee hapo tukaangazie mambo mengine msikilizaji. Lakini bado nikusii tuandikie jumbe kwa maoni kwa namba 0768150190. Yanga bwana ni mwendelezo wa project mbalimbali. Tuliona kuna project ya uwanja kuna zungumzwa, tuna project ya mambo mengine. Sasa ni project ya majengo ambapo wanataka kujenga Yanga toa ghorofa 13. Tuka Yanga wajenge pale mjini Kariakoo pale. Tuka watengeneze iwe ni sehemu ya kitega uchumi cha timu. Lakini pia ni sehemu ambayo wanatumia kwa ajili ya mambo yao mbalimbali ambayo atakuwa yanafanyika katika timu. Lakini bila kusahau pia atakuwa ni sehemu pia ya nyumba ambazo zitakuwa zinatumika kwa ajili ya makocha na wageni mbalimbali ambao watakuwa wakiwapata katika kipindi hiki cha hivi karibuni. Na leo bwana wameweza kusaini kandarasi na kampuni ya Group 6 International ambao wao ndio wameshinda kandarasi ya ujenzi wa jengo la kibiashara la Yanga Toa. Na akizungumza sasa rais wa Yanga Engineer Hersi Said ameelezea haya hapa, pia akigusia mkataba wenyewe ambao ni wa bilioni 5.5.
3: Hatua ya kwanza kuelekea ujenzi ni kumtangaza mkandarasi atakayejenga jengo hili la hapa Kariakoo. Kwa taarifa ambayo ni muhimu, kampuni ya Group 6 International ambayo imekuwa hapa nchini kwa muda mrefu, kampuni ambayo imekuwa na quality kubwa sana ya utekelezaji wa miradi, ndiyo iliyoshinda kandarasi ya ujenzi wa eneo hili. Baada ya kupitia vigezo vyote ikiwemo ubora wa kampuni, gharama za ujenzi wa mradi na muda wa utekelezaji wa mradi huo, kamati ya utendaji Young Africans iliweza kuwa award contract hiyo, na leo tutaisign hapa kama uthibitisho yenye thamani ya shilingi za kitanzania bilioni 5.5. Itakwenda kukamilisha mradi wetu huu wa ghorofa 12. Ujenzi wa jengo hili umechanganyika, ni mixed use facility itakayokuwa ina basement. Hapa tulipo tutakwenda chini ghorofa moja kwa ajili ya maduka. Ground floor itakuwa pia ni maduka. First floor itakuwa ni maduka. Kutokana na mahitaji ya Kariakoo, kutakuwa kuna floor 3 za maduka ambazo zitakuja kukaa hapa. Tutakuwa tuna ghorofa ya 2 mpaka ya 10 ambayo itakuwa dedicated kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa mbalimbali. Kuanzia ghorofa ya 11 na ya 12, design yetu inatupa fursa ya kutengeneza makazi. Tumefanya hivyo kwa sababu pia club ya Young Africans ina mahitaji makubwa ya makazi. Tunao watendaji wetu wanaotoka nchi mbalimbali na tunalazimika kuwatafutia makazi ya kulipia kutoka kwenye nyumba mbalimbali au makazi mbalimbali. na hiyo itatupunguzia gharama, lakini pande mwingine tutapata gharama za kuweza kuservice mkopo huu ambao nitauzungumzia baadaye. Na gorofa 13 ya mwisho ambayo tunaita rooftop itakuwa ni maalum kabisa kwa ajili ya social engagements. Tutatengeneza sehemu pale ya kunywa kahawa kidogo, chakula, kutazama mpira, kukutana, ambayo itakuwa gorofa 13.
1: Yanga hayo, ya Yanga msikilizaji hayo. Ulama, ebu tutie kidogo taswira kwa hiki ambacho kinaendelea. Project kwa Yanga zimeendelea kuongezeka sasa. Project ya uwanja ambao paka sasa tujui imefikia wapi. Lakini project hii tena nyingine inakuja kuanza. Haya yote tunaweza kusema vipi?
2: Kidogo mda mwingine yana yanafikirisha kidogo. Yanga ni moja kati ya timu yenye mipango, lakini utekelezaji kidogo,
1: mipango mingi,
2: mipango mingi, utekelezaji kidogo. Labda tuone kwenye haya ambayo wameanzisha, tuone hapa muda kama itaanza kufanya, kwa sababu kujaribu kuangalia kuja project hapa ya uwanja. Lakini so far sijui kama kuna lot ambayo inaendelea katika uwanja ule. This time kuja na project nyingine ya kujengo kwa 12 sijui na same kama unasikia sehemu za gaha kama
1: hizo zipo za gaha au sehemu ya kuwekea kuhifadhia stoma mizigo
2: kitu gani. Project nzuri, lakini je, utekelezaji kwenye hizo project mbili ambazo zimeainishwa? Labda hii project ya ERN ya jengo
1: ndio inaonekana ni rahisi kufanyika.
2: Lakini sasa pia unajua uongozi wa Yanga kama wana project ambazo wanazianzisha, kama ni sahihi na wanaweza kuzifanyia kazi, basi watakuwa na kongole kubwa sana. Lakini kama project zitakuwa za kipropaganda,
1: zinaishia kati tu hivi hapa, tunaona picha basi,
2: mambo yatabadilika baadaye. Kwa sababu na muda mwingine unaweza kuona wanachama na mashabiki wa Yanga wasipaze sana sauti, kwa sababu timu inafanya vizuri,
1: wapata raha sasa hivi,
2: makombe yanachukuliwa. Lakini mzee, ikae kama hivi Simba hivi wanapokaa miaka mitano hawajachukua kombe lolote, haya mambo yote yatarudi, yatafufuka. Ya project ya uwanja, mashabiki na wanachama ndio watakuwa watu wa kwanza kwa against na viongozi. Acha si upande wa pili pressurize, wataanza mashabiki na wanachama kwamba tutaki huyu, hatutaki huyu, propaganda nyingi leo.
1: Danganywa sana.
2: Leo engineer ambaye anaonekana kwa
1: msaada.
2: Msaada na lulu, hamna mwananchi ambaye una Yanga au shabiki wa Yanga au mwanachama ambaye unamwambia chochote sasa hivi kuhusu engineer Harris kutokana na timu ilipokuepo ndani ya miaka mitano hii. Kuna vitu vikubwa amevifanya, lakini baada ya matokeo kutokuwa mazuri itafufuka mambo mengi. Moja hapo itakuwa haya ya uwanja pamoja na ilijengo yataibuka pia kuwa miongoni mwao kwa vitu ambavyo mashabiki wataanza kuwa wakali kwenye media, mambo yatakuwa tafulani pia. Kwa hiyo kwenye mipango ni pongezi kwao, kwa sababu ni watu ambao wanafikiria zaidi kwenye ubora mkubwa kwa kuibrand zaidi timu yao, lakini nakuja kwa katika muonekano wa kisasa, kwa sababu ikumbukwe ukitembea hata vilabu vikubwa, unaona kabisa una mjengo lao ina kila kitu, sehemu za museum, nini, mambo mengi mengi unakuta katika ile jengo, sehemu za migahawa nini. Nadhani wanataka kutransform pia kuja kwenye hali hiyo. Kwa hiyo ni moja ya project
1: ya mapato pia. Unaona wenzao si wanalo?
2: Si wanalo pale, ndio maana wao wako town pale. Mambo yao wenyewe yanaenda tu vizuri. Hapo pale katika mji wao huku wakitengeneza kwa sehemu kama Kariakoo ilivyo. Ni chanzo kikubwa cha mapato. Utasikia tu katika bajeti yao bwana wanaeleza wanapigia bwana mapato pia yamepatikana makubwa kutoka 1, 2, 3 pia. Kwa sababu alianza mdogo mdogo kukarabati ofisi yao bwana.
1: Yes yana, sasa iko vizuri.
2: Ikai iko vizuri, wanafanya meeting zao pale, mkutano pale inafanyika pale safi, waandishi wana fly wanasema kuna eneo zuri la kufanya covering ya mambo yao, kuna baadhi ya museum pale ndogo ndogo za kumakombe sio nini. Ni transformation, kama inakuja big transformation namna hiyo ni full, lakini isipofanikiwa kazi wanayo.
1: Hayo ni Yanga, Young Africa msikilizaji. Tukiagusia kidogo hapa kulingana na ile kauli ambayo ametoka kutuelezea hapo Engineer Hersi Said, na ni bilioni 5.5, na huu bwana ni mkopo. Ni mkopo, yes. Mkopo. Wanaenda kupata kuna benki moja wameingia nao kandarasi. Yes, ukiachilia mbali kandarasi ambao wametoa kwa hao wazabuni, lakini kuna kandarasi pia kwa hao ambao wanaenda kusimamia hizo fedha kutoka kwa ajili ya kwenda kuendesha hizo shughuli. Yeah, ni mawazo mazuri. Tutakie kila la heli tu.
2: Project
1: sija kaisha njiani.
2: Yaani sisi furaha yetu tukiona jambo likienda vizuri na itakuwa mfano mwingine mkubwa kuigwa. Lakini pia tutakuwa tuna Yanga wenyewe wanajivunia kwa kiwango kikubwa na mamna sisi wenyewe kama Tanzania tutakuwa tuna sehemu ya kutolea mfano. Bwana kama wenzetu fulani walifanya kitu safi uwanja nini unajua lakini mambo yakienda
1: kushoto. Sasa tupatie maoni tu hapa. Tunaendelea na hili ni dimba la michezo, msikilizaji hujachelewa sana. Bado tupo nyumbani na tuendelea kuangazia ya nyumbani. Hayo ni ya Yanga. Tukienda pale Simba ulama bwana wapo katika maandalizi pia ya michuano ya michuano ya kabingwa ligi ya mabingwa barani Afrika. Na tunajua wamechagua uwanja wa Uhuru. Uwanja wa Uhuru ndio utatumia katika mchezo wao wa marejeano tarehe 13 kama sijasahau. Siku ya Jumapili. Na afisa mtendaji mkuu wa timu hiyo yani CEO Zubeda Sakuru bwana ameweza kuzungumza kwanza ni sababu za wao kwenda kuchagua uwanja wa Uhuru kwenda kuutumia ni zipi, lakini wito wake pia kwa mashabiki ni upi. Yote amefunguka na ameweza kuelezea hapa msikilizaji, tuweze kumsikia hapa CEO au mtendaji wa klabu hiyo ya Simba.
4: Sisi kwa uwanja wa Uhuru na hasa kwa Dar es Salaam ni uwanja ambao unabeba mashabiki wengi, na ukiangalia pia katika kampeni zetu za kimataifa mechi zote ambazo tumezicheza Dar es Salaam mashabiki wengi wameweza kujitokeza kwa wingi sana. Simba Day ya mwaka huu tumeifanya kwa mafanikio na tuliweza kujaza uwanja, kwa hiyo tunaamini ni uwanja ambao utatupa matokeo, na sisi tunaamini kwamba katika uwanja huu tutapata mashabiki wengi. Lakini vile vile kwa upande wa ufundi na ni preference ya kiufundi, na hivyo tunawataka mashabiki wote waweze kutokea katika mechi hii ya muhimu hapo siku ya Jumapili saa 10 jioni na kuweza kuwashangilia mashujaa wetu ama wachezaji wetu. Lakini kwa kipekee nichukue nafasi hii na fursa hii kuwataka mashabiki wote wa Simba Sports Club pamoja na wanachama wake kutokosa katika mechi hiyo. Ni muhimu wajitokeze kwa wingi. Tumeona jinsi ambavyo mashabiki wengi wa Tanzania walijitokeza katika mechi iliyofanyika Malawi hapo tarehe 6 na iliwapa hamasa vijana wetu kupambana zaidi. Na hivyo tunaamini kwamba uwepo wao siku ya Jumapili utawapa hamasa na motisha ya kutosha vijana hasa katika mchezo huu ambao tunaucheza nyumbani.
1: Simba hao wekundu wa Msimbazi, msikilizaji huyu ni afisa mtendaji mkuu akielezea sababu za wao kwenda huko. Ameeleza mambo mengi kwamba ni uwanja mkubwa ambao kupiga kwenye tamasha lao la Simba Day waliamua kutumia uwanja wao pia, na akaona baadhi ya mambo mboleza kupatikana katika ule uwanja. Hivi uwanja huo una bahati?
2: Unajua uwanja una bahati pia unajua. Unajua kuna namna nyingine kuna watu wana viwanja wanavikimbia. Wewe kwani unajua kujiuliza hilo Garincha? Kwani kuna muda mwingine unajikuta mtu hataki kucheza uwanja fulani, anacheza uwanja fulani. Wewe unakumbuka hata msimu uliopita wananchi tulikuwa ukipia taifa pale wanachipu ini hapo Unguja pale uwanja wa Amani pale Zanzibar na Simba anacheza pale taifa, Yanga wenyewe wamepoa pointi Amani pale. Lakini kuna kipindi ule uwanja wa Chamanzi ule Yanga waliamini kwamba ndio uwanja wa bahati. Kuna kipindi kwa kucheza pale yani mtu atoki pointi za kutosha na mwaga pale, lakini baadaye mambo akaanza kubadilika msimu uliopita ule mwanzoni ukakimbia pale wakaona uwanja sio, wakaingia KMC pale wakaona uwanja usafi. Kwa hiyo uwanja muda mwingine unakuwa na bahati pia. Kwa hiyo jiulize kwa yale masimango ambayo Yanga aliondoka kwenye uwanja wa Chamanzi. Ilikuwa ngumu kurudi kwenye ule uwanja. Kwa nini wasingekimbilia uwanja wa Uhuru? Kwa sababu siwacheza siku tofauti au?
1: Siku tofauti. Kwa nini Mosi kwa Jumapili?
2: Yanga acheza Jumaa
1: Mosi.
2: Simba acheza Jumapili. Sasa kwa nini asingekimbilia Uhuru angechezea vizuri kuliko kurudi kule kwenye masimango? Maana kuna vitu wao wenyewe sometimes wanaviangalia pia. Uwanja bahati pia, hivi vilabu vyetu pia vinaangalia hiyo hali. Kwa hiyo Simba alitaka kuipeleka mechi kule Meja Isamuyo. Ndio maana sasa bodi ya ligi wamekuja na option kwamba unaweza timu ukachagua. lakini wao pia wana option.
1: Wanao pia
2: wakuchagua uwanja au sio uwanja, kwa sababu waliongeza kile kipengele kwa sababu yale mambo ya msimu uliopita, kuleka mechi kama ile kwenye jaruba, kuleka kuipe kwenye uwanja kama ule, kwa sababu walikuwa hawana kitu cha kuwafunga. Wao wame nani, hamna kitu cha kuwazuia. Unaona wanaandika mechi kubwa kama dabi, kama unaipigaje mejeza moyo. Sisi hatuna sisi ya kufanya. Na wasaidi wameongeza
1: kapini kali mpaka na situidhi.
2: Kwamba wewe unaweza kuchagua mimi mechi yangu nachezea Chamanzi. Lakini akaambia hapana. Chamanzi
1: kwa uwanja sisi ya
2: tunataka. Tutachezwa safe flat. Ndio yote umetokana na hii. Pia ndio maana pia issue za bahati pia, kwa sababu Simba aliamini uwanja ule itakuwa rahisi wao kupata matokeo. Ndio kama vile Yanga alivyoamini kutopeleka mechi uwanja wa Taifa, na kipindi kile kulikuwa naweza kuchezewa, unajua. Ile mechi Yanga anaipeleka Amani. Uwanja wa Taifa ulikuwa nadhani uko una nafasi ya kuchezewa.
1: Yeah, kipindi kile
2: kulikuwa na nafasi. Sababu Simba yenyewe kuna lalamiko ni mechi.
1: Kwani imepewa kule sisi hapa tu.
2: Kwa hiyo wanaamini uwanja wa Amani labda ndo kwao una bahati pia. Kwa hiyo bahati pia kwenye hivi virabu pia
1: wanaangalia.
2: Vinaangaliwa pia. Na mambo mengi tu.
1: Sawa. Sawa msikilizaji. Hayo ni ya Wekundu Msimbazi Simba. Labda wewe una yapi ya kuelezea hapo, tuambie kupitia namba yetu 0768150190 msikilizaji. Lakini pia nikupe habari njema, ya udahili wa mwaka wa masomo 2026-2027, ambapo makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi Moku anawakaribisha wale wote wenye sifa kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi za astashahada, yani certificate, astashahada, diploma na shahada ya kwanza, bachelor degree, astashahada ya uzamili, postgraduate diploma, shahada za uzamili yani master na uzamivu yani PhD katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na campus ya Kizumbi mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi tafadhali piga simu 0738 568 0223 au 0738 568 024. Namba nyingine ni 0738 568 025 na namba nyingine ni 0617 474 711 au 0772 264 711. Wote mnakaribishwa chuoni hapo kwenda kujipatia masomo yenu kwa uzuri kabisa. Ulama tuendelee na tutoke Simba tuamie TRA ambapo tumeshuhudia utambulishi wa kocha mpya. Kocha mpya ambaye aliwahi kuifundisha timu ya taifa ya Tanzania mwaka jana. Huyu si mwingine ni Hemedi Suleiman Morocco. Ameenda kuifundisha TRA United na alitajwa tajwa sana mshikaji wangu, na asubuhi tukawa na mjadala mzito hapa tukijadili kwa kinaga ubaga hapa kuhusiana na Meki Maxime kuhusishwa na timu. Kuna watu wako wanasema hapana hafai. Niko nasema anafaa bwana, kwa sababu ni mwalimu kasema kwamba atakuwa ameporomoka, kwamba atakuwa wameporomoka kwenda kumchagua Meki, lakini hawamui. Sasa tumeona anaenda Morocco. Hii chaguo tuseme vipi?
2: Chaguo zuri.
1: Anastahili?
2: Yeah, mimi kwangu mimi no doubt kwa mwalimu Hemed Morocco. Ana historia nzuri ya kufundisha. Sasa kuna kipindi kwa Namungo.
1: Alikuwa pia alikuwepo Geita.
2: Geita. National team.
1: Simba kwa muda.
2: Simba kwa muda. ile national team nadhani ime, ime upgrade sana.
1: Ndio maana unajua niko nawaza kitu kimoja. Nadhani pia kuna baadhi ya watu watakuwa wanawaza kama mimi labda kwamba kufurisha sana timu ya taifa kwamba uondoka saa huku kwenye klabu
2: kwenye klabu.
1: Na mna ku manage maana michezo huku ni mingi.
2: Mingi ya.
1: Kwa timu ya taifa na kaa hivi na angalia bora katika timu zingine kule, ah huyu ni bora njoo huku. Ubora wanakutengenezea watu. Sasa unaenda kwenye kazi ambayo unatakiwa utengenezee watu wewe sasa.
2: Nadhani kwa Hemed Morocco inaweza ikawa tofauti kidogo. Unajua CV yake wakati yuko na Mungo, Geita, lakini ana virabu vingine Zanzibar ashia kufundisha pia.
1: Yes.
2: So far kwa national team nadhani nimemtengenezea upgrade CV yake lipanda kidogo kutokana na the way jinsi walimaki wao ndio wamepeleka timu AFCON eh.
1: Hey, yes.
2: Mwalimu Hemed Morocco, mwalimu Mgunda, mwalimu Julio Don. Don Julio.
1: Don Julio.
2: Yeah, kwa hiyo so far kwa kwenda TRI kwa sasa ni timu ambayo inahitaji mtu yuko calm. Ndio maana tatu pia Simba msimu uliopita walivyokuwa mwalimu Fadru alivyokuwa ameondoka kwa haraka zaidi ku rescue Hari walimchukua mwalimu Hemed Morocco na alikoach timu kama kwenye mechi kadhaa 2-3 hivi alikuwa kwenye bench na tuliweza kuona mechi yake ya pili zidi ya Gaborone timu iliweza kufuzu kwenda tu inaofuata. Kwa hiyo kwangu mimi kwa kusivia Hemed Morocco kwenda kwa TRA ni timu ambayo imesajili vizuri. Sana tu msimu huu pia, lakini pia msimu uliopita alimaliza vizuri. Ni vitu vidogo tu ambapo mwalimu Hemed Morocco anaweza akavicatch up na timu ikarudi katika ubora wake. Kwa hiyo kuna baadhi ya wachezaji unajua kishamwona mwalimu mpya kila mtu anaonesha uwezo wake, kuonesha kwamba hata kama kuna beki alikuwa anacheza au mchezaji alikuwa anacheza mtu mwenyewe akiamini ile namba ni ya kwangu basi kutokana na mapenzi tu ya mwalimu kutaka kumtumia mchezaji fulani. Hivyo lakini makibio mwalimu mpya kila mtu anaonesha uwezo wake akiamini kwamba mwalimu mpya anayekuja atakaja na kaja na falsafa yake tofauti pia. Kwa kwangu mimi kwa TRA kuchukua mwalimu Hemed Morocco ni wakati sahihi pia na mwalimu sahihi pia kumpata katika wakati huu. Kwa hiyo kwa idadi hii tunataka kuongeza idadi ya makocha wa kizawa katika ligi kuu Tanzania bara na kufika idadi ya makocha 10 katika virabu 16 ambavyo vinafundishwa na makocha wa kizawa pamoja na kigeni. Kwa kigeni wamebaki wachezaji wa makocha 6 tu ndio wamebaki wa kigeni, lakini virabu vyote 10 vinafundishwa na makocha wa kizawa ambao pia ni advantage kwa kama taifa kuwa na wakocha 10 ambao wanafundisha katika virabu 10 katika ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo ni fursa pia kubwa sana kusema kweli kwa msimu huu. Ile idadi ya makocha wengi wa kigeni imepungua. Lakini save system 16 out of 10 ni kitu kikubwa kusema kweli. Kwa TRA wamefanya ni kocha mzuri. Ila kocha ambaye alikuwa anahusishwa jana kidogo alikuwa na doubts nyingi kidogo. Ndio hata jana alikuwa na kamdaro fulani hapa.
1: Yes.
2: Juu ya coach Meki kama anaweza akawa ni kocha sahihi zaidi kwa TRA kwa muda huu kusema kweli, hata mikongo mimi sikuona kama coach Meki alikuwa ni kocha sahihi zaidi kwa timu ya TRA kwa sasa hivi. Lakini pia alikuwa na training yake pia ya ufundishaji na matokeo ambayo amepata katika virabu ambavyo aliaminiwa navyo, lakini alishindwa kutoa kile kitu ambacho anakitoa. Since nadhani mwalimu Meki alipotoka Kagera akaenda Kambiaso, alivorudi hajarudi katika ubora wake. Anajua alienda akaishainisha ile Kambiaso Academy ikawa ikatengeneza project nzuri na wachezaji wazuri
1: wengi wakatoka,
2: lakini baada ya pale alipotoka Kambiaso kurudi tena kwenye huku soka la ushindani, lakini hajarudi kwa na ubora ule kama ule ule ambao alikuwa nao mwalimu Meki kabla hajatoka kwenda kuanza kufundisha kwenye timu ya Academy ya Kambiaso. Mara mwisho performance yake bora nadhani ilikuwa kati kwa na Kagera Sugar. Talikuwa performance yake bora mwalimu Meki. Kwa sajili ambayo ameichukua ni right kabisa kwa TRA.
1: Sawa.
2: Ana kazi kubwa
1: eh?
2: Ana kazi kubwa
1: eh, sana.
2: 6 TRA point 3 eh?
1: Michezo
2: 5 point 3. Sio kawaida.
1: Michezo ni point 2.
2: Point 2 eh? Sio toa sare na
1: michezo miwili tu sare.
2: Bas, yeah. Ni yote mitatu kapoteza.
1: Kapoteza yes.
2: Na Azam. Naambia City setoa sare pia.
1: Pia City.
2: Natoa sare naambia City yeah. Alipoteza na Dodoma Jiji. Ndio.
1: Poteza pia yes ya Dodoma si mchezo mwisho. Ambao ulitia watu hasira.
2: Poteza na Dodoma Jiji, maka sare alizozipata yeye, alipoteza pia na Azam. Sare alizozipata nani ndio hizo? Yaani hakuwa na ile trending nzuri sana kwa sababu kujaribu kuangalia amepata sana Coastal Union. Amepata sare na JKT Tanzania.
1: Basi.
2: Okay.
1: Na alama mbili hao.
2: Alama mbili tu. Alama mbili, yeah. Tatu bwana.
1: Ni tatu.
2: Kwa sababu amepata sare na JKT Tanzania. Akapata sare na Coastal. Union, amepata pia sare na TRA na Mbeya City. Kwa amepoteza mechi yake ya Dodoma Jiji na Azam. Kwa na pointi zake tatu.
1: Sawa, hao ni TRA msikilizaji ambao umetambulisha kocha mpya. Lakini nimeona taarifa ambayo ni punde. Nikajikuta niko chini. Hii bwana hii na Musu Pape kimoto bwana.
2: No.
1: Hii ni Musu Pape kimoto ambaye msikilizaji taarifa ngoja nitafute hapa kwa haraka haraka hapa.
2: Official.
1: Hapana.
2: Tetesi.
1: Tetesi. Hii ni tetesi. Sema ni official. Tetesi bwana sema muda wote kutoka sasa huenda klabu ya Singida Black Stars Sport Club ikatangaza kumfuta kazi kocha wake mkuu Pape Kimoto raia wa DR Congo kutokana na sababu mbalimbali za kimahusiano na kiufundi ndani ya klabu hiyo. Kimoto amekalia kutikavu ndani ya Singida Black Stars kutokana na kutokuwa na maelewano mazuri na uongozi wa juu wa klabu hiyo kuhusu mambo mbalimbali ndani ya klabu hiyo. Pia imeripotiwa uongozi wa klabu hiyo hujaridhishwa na kiwango cha timu toka kocha huyo alipokabidhiwa jukumu la kukinoa kikosi hicho. Kimoto ameongoza Singida kushinda michezo mitatu kati ya sita ambazo timu hiyo imeshuka dimbani katika ligi kuu Tanzania bara wakitoa sare mechi moja na kupoteza michezo miwili timu hiyo ikiwa nafasi ya nne katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa. Ikumbukwe Singida imepoteza mchezo wa pili leo dhidi ya Mashujaa Kigoma ulimalizika kwa Mashujaa kushinda bao 2-1. Kwa Kimoto kutikavu licha kushinda bao 7.
2: Professional yeye sio uongozaji wa vilabu vyetu hivyo najua. Atumpi nafasi sana mwalimu kufanya yale ambayo anatakiwa kuyafanya. Unajua timu zimekuwa zinaongozwa na watu wengine lakini ilipokuja swala ufundi atumwamini mwalimu toka tuingilie mpaka majukumu yake. Kama ndo scenario kama zile ambazo jana tulisikia. Unprofessional ways. Unakumbuka yule kocha Meta Mekiadi?
1: Mekiadi.
2: Anset. Yule Anset Simone.
1: TRA wale.
2: Aliondoka
1: bila hata sababu.
2: Bila sababu. Ni good performance alafu mtu
1: muondoa.
2: Yaani kwa sababu
1: sasa pia nanili pia Uchebe.
2: Usemwe.
1: Uchebe aliambiwa kwamba sababu zikuja kwamba hataki kupangishwa nyumba. Takaye hotelini ndio ilikuja sababu. Gharama.
2: Okay. Kwa kuna vitu baadhi ambavyo sasa hii issue ya kwamba aliona viongozi na mpishano unawezekana ndio huu pia. Bwana wao wanataka hiki anaamini hiki ndio sahihi kwake. Sasa matokeo kama haya yanapatikana ananyoshwa yeye reference.
1: Reference
2: chaje mwanzo. Bwana umepoteza mchezo huu, umepoteza mchezo lakini sababu ambazo ziko nje nyuma ya pazia yeye anazijua.
1: Sawa.
2: Lakini yule mchezaji Evoli Liatwe.
1: Liatwe
2: amekuwa leo ndo mchezaji bora wa mechi.
1: Mchezo. Anastahili.
2: Anastahili
1: bwana. Anastahili na pongezi na heko kwake.
2: Evodili
1: ya watu.
2: Kwa Mashujaa.
1: Kwa Mashujaa FC. Sawa sawa. Msikilizaji bado tuko dimbani tuandikie jumbe na maoni hapa na tutakuja kupokea simu ambapo kubwa zaidi tuambie leo Mashujaa amecheza umefurahishwa na kitu gani lakini mchezo umeuonaje? Natamani pia tupate uchambuzi kutoka kwako huko mtaani utuambie mchezo wa leo umeutazama vipi?
2: Ule utabiri wa jana kumpa Mashujaa shinde. Kama kuna mtu aliufuata lakini alishikilia moyo.
1: Sana.
2: Maki jana aliwaambia bwana akasema Mashujaa mpe ashinde. Lakini da.
1: Leopard aliweka sare.
2: Aliweka sare?
1: Sema sare.
2: Mimi niliwaambia Mashujaa ashinde lakini da kwa ushindi ule kwa kushikilia moyo hatari ile.
1: Unaweza kukuta una cash out mkikao kwanza.
2: Lazima.
1: Na mkikao ule ukikesh out. Ni 2.2 ngapi huko ndio?
2: Msigo mdogo. Ajiko na zile inahitaji moyo yani. Unaweza ukawa umeshinda kila umeshikilia moyo sana.
1: Sigimeo cheza na nani?
2: Bwana
1: ziara ya kocha mkuu wa timu taifa bwana imeendelea kufanyika na ameendelea kufanya. Na leo amefikia Yanga leo. Leo amefikia Yanga leo. Ameenda kuwatembelea Yanga. Na lengo la ziara yake ni kubadilishana mawazo na kufanya kazi kwa karibu ili kuimarisha mahusiano ya klabu na timu za taifa. Kwa mkutano na kocha wa Yanga, Mangoba Ngiti na baadhi ya viongozi wa kina meneja, kina Walter Arsenal kuwepo pale. na kupiga nao story mbili tatu. Na tunakumbuka alikuwa Simba juzi. Alianza na Azam. Ilikuwa Juma pili kama sio Jumamosi. Azam kwa sasa hivi amefikia hapo. Lengo ni hilo, kuimarisha mahusiano ya klabu pamoja na timu za taifa. Ni lengo zuri, kwa ajili ya kutengeneza huo uhusiano ambao utakuwa ni mzuri kwa upande mzima wa timu hizo za taifa pamoja na vilabu husika. Ulama na msikilizaji, kesho ni 32 bora inaanza ya ligi ya kumwenzi Daktari David Livingstone. Kesho
2: bwana
1: Alhamisi
2: bwana shule inaanza
1: michezo minne viwanja viwili.
2: Michezo minne bwana viwanja viwili. Shule inaanza kulindima pale bwana. Mapema majira saa 9 pale. Mambo yanaanza kupamba moto, na mechi ambayo inaanza kwa kesho katika majira saa 9 kamili katika uwanja wa Alia Hewa itakuwa mechi ya Mwanga City zidi ya Ujiji Veterani.
1: Yes.
2: Lakini mechi ya pili katika uwanja wa Alia Hewa itakuwa Airport FC zidi ya Mwamahunga. Ambao Airport FC mechi yake ya kwanza walipata ushindi wa goli 6-1 zidi ya Unity FC. Alafu mechi ya kundi B ambao ni kule uwanja wa Kibilizi.
1: Yes.
2: Veta Kigoma zidi ya Young Star.
1: Mm.
2: Hawa Young Star kwa kila sehemu, hata kwenye soka la wanawake kule.
1: Hiyo timu ni majina ambayo yanapendwa sana, Young Star Young Boys.
2: Academy ya Ilinga na lakini mechi ya pili majira saa 11 itakuwa Mwanga United na Rutale FC. Kwa nadhani kesho bwana tutawaambia mechi ipi ambayo tutakuwa mubashara.
1: Yes.
2: Waendelee kusikiliza vipindi vyetu vya michezo. Sasa kwenye kickoff asubuhi pale
1: tutawajuza.
2: Majira saa 3 na robo pale wanaweza kupata kujuzwa kwamba mechi ipi ambayo itakuwa live, lakini pia mashabiki waendelee kujitokeza kwa wingi kama kawaida ilivyokuwa katika hatua 64 bora bwana. Jamaa zangu wa Kibilizi bwana, msiniangushe bwana. Nakuja tena huko bwana.
1: Sawa, msikilizaji, bado tupo dimbani. Dakika ni 22 ikiwa ni saa 1 za usiku. Jumbe zipo nyingi ambazo zimetufikia hapa. Huyu anauliza swali, Mashujaa wameshinda ngapi? Wameshinda 2-1. Mashujaa matokeo yalikuwaje? Wameshinda 2-1. Lucas wa Kamara chuo. Jibu ndio hilo ndugu yetu. Sema leo Singida na Mashujaa imekuwaje? Ngapi? Mashujaa ameshinda bwana Freddy kutoka Buhigwe. Baadhi ya watu ni kama
2: bwana Freddy, bwana siku nyingine huje bwana.
1: Kuja bwana
2: kujicheki kiboli. Bwana tunacheza na Mashujaa, anacheza na Police Tanzania. Fursa hiyo nyingine.
1: Kuja kutazama mchezo. Tuende kidogo break fupi. Kurejea tutakuja tunatazama jumbe hapa na simu zikipatikana, kisha tutakuwa tunaelekea kimataifa moja kwa moja msikilizaji.
5: Kigoma ina sauti yake.
6: Na sauti hiyo ni Radio Joy
5: 90.5 FM.
6: Utasikia ukweli.
7: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
8: Eba ne

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
2: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
1: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
2: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
1: au kikohozi tu?
2: Hapana, sikia. Mtoto wa Antimuni alikuwa na dalili kama hizi.
1: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
2: Ndiyo, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoesha kituo cha huduma za afya. Ndiyo maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
1: Bora amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi. Ni nzuri.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.
7: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
8: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
9: Africa,
7: America, Asia.
9: Yeah.

0: Msikilizaji, sisi
1: hatukuangushi.
0: Uchambuzi safi na baada ya mechi
1: ni shangwe tu.
0: Wewe!
2: That we know what these four predicates in a row. That's the reason why it's so difficult. Ridiculous possibility, my friends.
1: Historia ya michezo inaandikwa.
0: Dunia yote viwanjani.
2: Harry Maguire!
1: Dimba la michezo
0: 2026.
1: Anga za kimataifa.
3: Aha, tumerejea tena hapa. Tumerejea tena. Na ulama bwana? Hivi unajua darasa la 7 umeanza mitihani leo?
4: Mitihani leo, for sure.
3: Yeah, umeanza mitihani leo. Na leo na ni mitihani miwili nimeona.
4: Miwili?
3: Mitihani miwili. Kesho ni mitatu.
4: Ni masomo matano eh?
3: Matano sasa.
4: Kwa leo miwili, kesho vitatu.
3: Vitatu wanakuwa wamemaliza.
4: Wanamaliza. Na upindiko sababu LOY
3: eh? LOY.
4: LOY.
3: Hawa sasa hivi waitumii. LOY kwa ni imeshia 2015, 15, 15 nadhani.
4: LOY iko natumika.
3: Na
4: hii ndo darasa saba ya mwisho eh? Baada hapo ndo mfumo wa
3: anakuja 2027 halisi.
4: Okay.
3: Ambapo ndo la 6 na la 7 ndo kwa pamoja.
4: Mwakani ndo inakuwa mwisho eh?
3: Mm.
4: Okay, nzuri. Kwa kipindi kama hiki unajua kwa miaka nyuma bwana nakumbuka usisitie kuzungumza unaletewa chakula. Leo unapiga pepo utakuta bidha fulani hivi.
3: Unamwona dada, dada ubi mkubwa nini?
4: Kikapu.
3: Chungulia hivi hapo bado pepo inaendelea hapo. Yes.
4: Na siku hiyo ama uandaliwe chakula kizuri kidogo ili kikutie
3: nguvu.
4: Unajua matokeo ya darasa 7 yalikuwa na muhimu wake kwa sababu zamani ufaulu ulikuwa sio huu ambao.
3: Ufaulu wa chache.
4: Yaani ukishangaa mtu kwa hiyo mtungia anaisha kwa
3: hiyo. Zamani tulikuwa tunapasi
4: atufaulu.
3: Na pasi.
4: Kenda kuangalia matokeo yamebandikwa kwenye mbao sio za ofisi
3: mtendaji kule
4: mtendaji sio unaanza kuangalia jina lako unatafuta mimi uzuri matokeo yangu bwana niliyapata kwa sababu mzee wangu alikuwa ni moja ya mtu ambaye pia ni mtumishi wa serikali kwa hiyo ilisaidia pia upatikanaji wa matokeo kwa urahisi lakini baada ya hapo jamaa
3: sawa tuendelee ulama tuendelee
4: walikumsha mbari bwana. Kwa kila laheri bwana.
3: Kila laheri wadogo zetu. Ambao wanaendelea na mitihani kwa wakati huu. Ambapo si wengine tumeiacha miaka mingi imepita kwa kweli.
4: Nilifanya mitatu bwana.
3: Kwa mitatu mwaka gani?
4: Miaka kadhaa nyuma.
3: Sawa.
4: Wale wa miaka mitatu watagundua tu kwamba.
3: Miaka kadhaa nyuma.
4: Miaka mitano unajua ilianzia wapi. Lakini miaka mitatu unajua ilianzia
3: wapi. Sawa. Sawa, jumbe zipo hapa. Sema jamani yeye anauliza Kibabage mbona kama amemuona nini? Amemuona nini? Amemuona kwenye lineup ya Singida?
4: Au kaangalia mwaka jana ile mechi ile.
3: Wewe umeona kwenye nilio ambayo umeonyesha kwenye channel hiyo. Mchezo kirafiki ule au mechi ya ligi ile
4: bwana? Mechi ya ligi bwana.
3: Nduna wa Nduna yupo Matiazo Manyovu asema hongera Mashujaa kwa kwa nyonyoa chui weusi hapo watakuwa wamejifunza hapo ni mwisho wa reli lazima uache ndala ili ukija kwa heshima Mashujaa FC wanaweza kufikiria hapo aidha ugawane alama moja kwa moja au unatia huruma wanaweza kuachia zote tatu na wewe uende nazo sema we are together. Asante sana bwana Nduna kwa jumbe Rukanka Jafet nimemwona pia pasema hivi Simba hawaoni aibu kufikisha miaka 90 bila uwanja kweli au kubwa wa timu za Tanzania.
4: Yeye kama mwana Simba dosi.
3: Mwana Simba tungine miaka 91 sasa.
4: Eh hajamuona.
3: Aha.
4: Upande mapema sana.
3: Upande mapema bwana. Esau kutokea Nyankoronko nimekuwa na pia sio mechi jao ya Simba. Basi atakuwemo, yes, atakuwemo ndugu yetu.
4: Ya kimataifa, eh?
3: Sema Mashujaa, mshinda ngapi? Mshinda 2-1. Yohana Buhigu asema, sema uwanja wa Yanga, majengo yake umefikia wapi? Bado wana ni kandarasi kwa chini, wana.
4: Yani hiyo ni mkandarasi kapewa tenda.
3: Tenda.
4: Ya kujenga.
3: Bado unatathmini.
4: Hilo jengo la ghorofa 12.
3: Sasa wewe unazungumzia uwanja.
4: Uwanja.
3: Eh,
4: uwanja bwana. Kuliza na Yanga na kwa kali sasa hivi.
3: Yeah, kali sana. Sasa jamani, Pyramid ametokaje? Abraham kutokia London katonga, tutakujuza.
4: Alishinda, alimfunga goli maia goli 2-0.
3: Nadhani nitakuwa nanuzia labda ligi ya Messi ambayo leo inaendelea.
4: Ah, ligi la hani, nikajua naulizia mechi iliyopita ya kabingwa.
3: Ligi ya mabingwa.
4: Ligi ya mabingwa ya. Sasa imeitwa ligi ya mabingwa. Kusema kabingwa, ligi ya mabingwa barani Afrika.
3: Ameshinda leo.
4: Kashinda pia leo.
3: Bao moja kwa bila dhidi ya Elguna.
4: Okay.
3: Elguna, yes. Ameshinda ndugu yetu leo.
4: Angekuwa na Leopard hapo lazima.
3: Sema tunasikiza vizuri. Iko wapi huyu bwana Ezekieli Mada kutoka Zeze? Asante sana kutoka hapo pande ya Zeze. Huyu anaitwa nani? Karoli Filimoni Nyachenda. Huyu ni mwana Simba. Asema na Liverpool, simongera mashujaa kwa kuwapa raha wao wana Kigoma. Haya, asante. Bayango Junior nimekuona pia. Bayango JR huyo muhunga, basi mongera sana mashujaa kwa ushindi mnono dhidi ya TRA United. Asante pia. Jumbe nyingi endelea kusoma msikilizaji taratibu taratibu hapa. Lakini ni msome huyo anaitwa nani? Dennis Hamisi asema natamani kuona sawa. Sawa, naona jumbe kidogo chelewa kufika hapa. Malaki Giganka patikana Shunga Kasula sema nipongeza sana timu ya Mashujaa kwa kuicharanga mabao mawili timu ya Singida. Asante kwa maoni yako hayo. Lupimo wanatuletea habari njema, na habari hii inasema hivi. Kubwa zaidi ni dawa inaitwa JC Herbs ambayo ipo kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Na sio hivyo tu, pia ipo dawa inaitwa FMM ambayo nayo hii ipo kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Center Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Center Clinic wapatikana mkoa wa Kigoma, hapa Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa pale Kasulu wapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Center Clinic zinakuwa wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, na siku ya Jumapili zinakuwa wazi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Mawasiliano za kupiga simu namba 0693-664-848 au 0715-944-941. Karibu Lupimo Center Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Kika zaidi na zaidi, msikilizaji. Msikilizaji bwana, pia nikupe habari njema. Habari njema njema njema kweli kweli.
4: Ukiachilia hiyo ya Lupimo.
3: Ukiachilia hii ya Lupimo Center Clinic. Hii inatoka Kandahari. Shule za Kandahari bwana zipo na zitapatikana pale wilayani Uvinza. Na ni pale katika kata ya Kazura Mimba. Shule za Kandahari Secondary and Primary School ni shule ambazo ni kwa bweni, na Kandahari Primary School yenyewe ni ya kutwa pamoja na bweni, na mazingira ni rafiki na salama kabisa kwa kujifunzia. Kwa mwaka wa masomo 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025 huo huo Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo lililodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Tunapokea walimu wa pre-form 1, wanafunzi wa pre-form 1, na tuna walimu ambao ni bora kabisa, na walimu ni wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu, na wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu namba 0713 17 116 678 0717 116 678 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa zaidi na zaidi. Ulama bwana, tuendelee. Yes, tuendelee na tuanzie Afrika. Ambapo Afrika yapo yale ambayo yanaendelea, hasa katika ni ligi ya Misri, ambayo kiachilia mbali matokeo ambayo nimetaja hapo, matokeo mengine ni Modern Sport walikuwa wanacheza na Wali Degla, na Modern Sport wameshinda bao 2-1. Baadaye saa 2 kamili hapa ni Al Mukloun Al Alabi walikuwa wanacheza na Al Ahli, na mchezo mwingine saa 2 hiyo hiyo ni ENPPI atacheza na ZFC. Hiyo ni ligi ya Misri, msikizaji, kwa siku hii ya leo, kwa michezo ambayo inapigwa siku hii ya leo moja kwa moja katika upande mzima huo wa muendelezo kwa ligi hiyo. Msikilizaji, mambo yako hivyo, lakini nimeona baadhi ya timu lakini baadhi pia tetesi. Timu baadhi zimeanza kutaja vikosi vyao kwa ajili ya international break. Wachezaji wale wa awali ambao moja kwa moja huenda wakajiunga na zile timu zao kwa ajili ya michuano hiyo ya kimataifa ambayo iko usoni, kwenda kulindima ama kwenda kuanza moja kwa moja na kwa uzuri kabisa. Na kuna rafiki lolote ulama unalo hapo
4: ya, ni timu zetu ambazo zinatuwakilisha kwenye michuano ya kombe la dunia wanawake chini ya miaka 20. Mmoja wapo ilikuwa ni timu ya Ghana.

0: mechi inaofuata. Tanzania tuna mechi na Canada, Benin tuna mechi na Poland, lakini Ghana na mechi zidi ya Ufaransa pia ambayo itakuwa ni mechi pia maamuzi, kwa sababu ikumbukwe Ufaransa pia na alama mbili na anacheza na Ghana ambayo ina alama tatu. Kwa ni mechi ngumu itakuwa kwa timu pekee ambayo unaiona kabisa ina matumaini kidogo ya kuweza kutuvusha kwa wa Afrika ni Ghana hadi sasa hivi.
1: Sawa. Nimeona hapa bwana tukiwa tunatoka, lakini Simba umetangaza viingilio. Viingilio vya Simba mzunguko ni shilingi 5,000, VIP ni shilingi 30,000 na platinum ni shilingi 150,000, yani 150,500. Hivi ndio viingilio katika mchezo wao wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Mighty Wanderers. Hawajasema hapa.
0: Yanga watumia
1: mfumo gani? Yanga ni end card ndio natumia kwenye mchezo huu. Yes. Sijua Simba wao wanatumia mfumo gani.
0: Unajua, anyway, itakuwa story nyingine labda kesho.
1: Sawa. Sawa sawa, msikilizaji, tunaangalia na tukiamaliza haraka kwa Ulaya kule. Carabao imeendelea tena mzunguko wa 3 jana. Bournemouth wakafunga Lincoln City bao 4-0. Crystal Palace waliweza kuwafunga Middlesbrough bao 3-0. Bradford City walikuwa wanacheza na Leyton Orient, na Bradford City wakashinda bao 3-1. Sunderland 1 Hull City 0, Newcastle 1 Millwall 0. Hiyo katika siku ya jana kwa upande mzima wa Carabao. Lakini Carabao leo kuna mchezo mmoja, Chelsea the Blues watakuwa wanacheza na Leeds saa 4 kamili usiku. Yani ni usiku wa Ulaya. Chelsea wanacheza upande wa usiku wa Carabao. Tunaelekea Ulaya, tusikie kwanza hapa na tunaenda namna hii.

0: Usiku wa Ulaya huo jana ukaendelea tena na ukaanza kwa mara ya kwanza kwa msimu wa 2026-27 ambapo AK Anth walikuwa wanacheza na LASK dakika 90 bao moja kwa bila, Wagiriki wakashinda. Kabrug walikuwa wanacheza na Aston Villa na wakafungwa nyumbani kwao bao 3-2, na mchezo mwingine ulikuwa ni Borussia Dortmund dhidi ya Villarreal Nyambizi. Mchezo ambao tukashuhudia Borussia Dortmund wakashinda bao 3-2. Mabao ya Dortmund yalikuwa Renato Vega alijifunga lakini bao la Segu Gulas ambao alipiga bao 2 pamoja na penalti, lakini mabao ya Villarreal Nyambizi yalifungwa na Santiago Mourinho pamoja na bao lingine na kujifunga la Segu Glasi mwenyewe kwa alifunga mabao matatu
1: katika dakika 13. yani katika dakika 13
0: zile alifunga katika mabao matatu.
1: Katika mabao matatu.
0: Kwake mawili na kujifunga moja. Man City walikuwa wanacheza na FC Porto na akashinda bao 2-0. Brighton akifunga mabao yote mawili. Lakini mchezo mwingine ilikuwa ni kule Ufaransa, lile Metropole wakacheza na Real Betis. Kashuhudia lile wakipoteza bao 3-2. Lakini mchezo mwingine ilikuwa ni kule unasema Uhispania katika jiji la Madrid, ambapo Real Madrid walikuwa wanacheza na Internazionale Milani. Dakika 90 kashuhudia bao 2-1, mabao matatu kipatikana. Kylian Mbappe Lotin dakika ya 14, Fede Valverde dakika ya 23, na bao la Inter Milan kifungwa na Carlos Augusto dakika ya 77. Inter wakaangusha alama kule Uhispania, na sasa wanaenda kujiuliza mchezo mwingine ambao nadhani watakuwa wako nyumbani dhidi ya Kabug. Itakuwa ni tarehe 13 ndio wataenda kucheza

0: mchezo wao huo. Tuangazie hapo Ulama. Jana mwanzo ule wa jana tumeona vipi? Madrid wakishinda na nidokeza hapa jana.
1: Yeah, for sure. Nikakukumbuka. Sikutegemea
0: kama Mourinho kwanza kuingia na kumswitch
1: Trent. Trent akaenda kucheza katika position ile. Mm. Na yote kwa sababu pia alikuwa hana option nyingine. Sababu option zote zilikuwa zinapunguza balance ya kikosi. Sababu Jude ukimshusha chini, kuna balance utaikosa kule mbele. Akaona no. Hapa nakuja na Trent, kuna kazi anifanyia hapa. Na akashuhudia kaifanya mpaka dakika 79 alipotolewa. Lakini pia Madrid wameshinda lakini hawana furaha.
0: Yeah.
1: Bado Madrid wana struggle. Unajua
0: licha kutafutwa sana
1: hapo jana. Kutafutwa sana vya kutosha. Tulicha anapata matokeo lakini bado ile performance yake bado haijawa jadidi kabisa. Lakini pia wanakosa nafasi. Kwa nafasi alikosa Jude Bellingham.
0: Ya ile alifanya kazi kubwa sana kwa nani yule?
1: Mbappe.
0: Asio Mbappe.
1: No, aliingia nayo kwenye box afu akashuti.
0: Yule alikuwa ni Ibrahim.
1: Ibrahim
0: yes, yeah. Alipiga vinga akaingia kwa street akamnyanyulia rais.
1: Goalkeeper Joseph Martinez akaona.
0: Yes, hapana bwana.
1: Sio hiyo.
0: The ball la sifa hili.
1: Akaenda akakoa. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba licha matokeo anaweza kupata lakini Madrid bado ina struggle. Haina the way jinsi mwalimu bado ile kupata ile rhythm ya kikosi anachokihitaji, injuries pia lakini pia kuna baadhi ya wachezaji anashindwa kuamini so far lakini pia Roman Msifu pia coach wa Inter Milan beki wa zamani Christian Chivu.
0: Chivu yes.
1: Aina the way jinsi anavyoenda ku approach match kama ile. Ali approach vizuri, naweza kuona kuna muda walipreka pressure kubwa sana kwa nyirango la Madrid ukijaribu kuangalia mtu kama Lautaro Martinez one of the best key player wa Inter Milan na kazi kubwa anaifanya. Lakini angalia eneo la kiungo. Wagen Hakan Çalhanoğlu Augusto the way jinsi walivyokuwa na wana dominate katika eneo lile la kucheza na kusababisha. Unajua Inter Milan wao ni waumini wa back three.
0: Yeah, back three. Yes.
1: Back three ile wao wamekuwa naitumia zaidi miaka na wanakuja kocha huyu akiingia huyu mifumo ni ule ule yani kama vile wanalisishana yani ule mfumo wao jinsi wanapocheza. Lakini pia wanapotengeneza idadi kubwa ya viungo iliwafanya Real Madrid washinde kucheza katika ile shape ambayo wameweza kucheza. Na kichowasaidia Real Madrid ni kupata magoli ya mapema. Goli alopema alolipata kwa kupitia Kylian Mbappe routine pamoja na Fede Valverde ndio goli ambalo liweza kuweka mchezoni. Lakini kama in case wangekuwa wako mbele kwa goli moja basi tungeshuhudia mambo mengine katika mechi hii. So far Mourinho amefanikiwa kupata alama tatu lakini still ana kazi kubwa ya kufanya huko mbeleni kwa sababu bado ana mechi ngumu pia zaidi ambazo zinakuja huko mbeleni zaidi. Lakini kupata alama tatu zidi ya mechi ngumu kama Inter Milan, wote Inter Milan mabingwa Serie A, Madrid ni nafasi ya pili second runner wa kombe la Liga. Kwa hiyo kwa hiki ambacho na katika trending sasa hivi Inter Milan wana consistency performance nzuri zaidi kuliko Real Madrid. Kwa Mourinho amefanikiwa na falsafa yake kuhakikisha kwamba napata matokeo kwanza.
0: Sasa kinda asubuhi kuna jadili kwamba nikatoa wazo ambalo mimi naamini kwamba uende ikawa ni suluhisho ya Madrid na hiki ambacho amepitia kwa wakati huu. Struggle hii wakimshusha akiamua kumshusha ambao tuliona wakati fulani Pep alikuwa anamtumia Bernardo kama deep line playmaker. Na akawa analipa. Kwa nini Pep si kwa walimu Mourinho asijaribu hicho kitu?
1: Ya. Sasa ni kuna mechi za kwanza kama sikosei. Nilimuona akitaka kujaribu kumtumia Bernardo Silva kwa staili hiyo. Mechi ya kwanza ambao Madrid alicheza akapata ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Espanyol. Mwalimu alimchezesha Bernardo Silva kwa aina hiyo ambayo unazungumzia, lakini nadhani mwalimu labda aliona alishindwa kumpa kile kitu ambacho yeye anakihitaji zaidi. Unajua falsafa za walimu zina kila mwalimu ana falsafa yake. Nilimuona Mourinho akijaribu kumtumia lakini ile mechi iliyopata nilimuona akimbadilisha matumizi yake zaidi. Kwa hiyo inawezekana bora aliona labda hajamuofa kitu kikubwa ambacho yeye alitegemea kutoka kwake pia.
0: Sawa. Leo kuna michezo mingine ukiachilia huo lakini muda huu hapa dakika ni 4 Barcelona anaongoza bao moja kwa bila dhidi ya Feyenoord muda huu hapa dakika ni 4 Barca anaongoza bao moja kwa bila lakini muda huu pia ni VfB Stuttgart dhidi ya Viking bado kwa bila baadaye saa 4 ni Liverpool dhidi ya Atletico de Madrid Napoli dhidi ya Arsenal the Gunners Paris Saint-Germain dhidi ya Slovan Bratislava na Sporting CP dhidi ya Galatasaray kutoka kule Uturuki. Hii ni michezo ya leo ya UEFA Champions League. Bora Barcelona imefungwa na Rafinha.
1: Mapema tu.
0: Mapema tu. Yeah.
1: Barcelona bwana,
0: tisha.
1: Sio anatisha sana. Yaani sio kutisha.
0: Anakopesha
1: sana. Yaani hana masiala yani Barcelona. Akikupata na kupiga kweli. Jaribu kuangalia trending yake ya matokeo katika mechi zake nne alizocheza za La Liga. Afunga almost magoli 17. Na yeye kuruhusu kufunga magoli mawili tu. Kwa hiyo doza 5-5 yeye
0: kawaida
1: tu. Sasa final leo naona mapema tu.
0: Ushaanziwa.
1: Ushaanza kukaa kwenye mfumo. Lakini ukijaribu kuangalia hata the squad ambayo imeanza.
0: Unaona
1: Rodri ameanza
0: kuanza na
1: Pedri sasa kwenye position yake ile utatu wa team ya Spain.
0: Rodri, Pedri, Dani Olmo.
1: Merudi hapo. Lakini angalia tali yuko kule mbele.
0: Angalia kasi ya mbele pale.
1: I say.
0: Karim Adeyemi,
1: Rafinha, Lamine
0: Yamal. Wote ma left hawa.
1: Hakuna kitu ambacho na enjoy sasa hivi kama kuangalia mechi za FC Barcelona. Yaani for sure. Na enjoy sana kuangalia mechi zake. Zoe jinsi wanapocheza. Mimi napenda timu ambayo inacheza mpira mzuri. Hata kama
0: hivi mpira mzuri ni pasi.
1: No, hata the way jinsi wanapopossess mpira wao, jinsi wanavyocreate mashambulizi, wanavyotengeneza nafasi. Yaani basi ni timu ambayo imekamilika. Haina mabeki jinsi wanavyozuia. Angalia kijana kama Kubasi sio. The way jinsi wanavyocheza, lakini switch za mara kwa mara ambao mwalimu anazifanya. Mechi iliyopita nimeona Kunde akicheza.
0: Yes.
1: Alao pia sana amemwanzisha pia Kunde pia. Lakini kuna mechi kadhaa kuna bwana mdogo alikuwa anampara mpanga. Yaani timu nzima ya wachezaji 11 kutoka kwa wachezaji wote 9 ni wa Kispain. Kuna mechi yake moja nilikuwa naangalia alimfanyia sabu Rafinha. Baada ya pale wachezaji wote waliobaki walikuwa ni wa Spanyola. Kocha aliyekuwa ameanza
0: kina Bena.
1: Alikuwa ameanza alikuwa ni Rafinha na Ademi. Ndio kwa wachezaji ambao watoka kwenye mataifa tofauti. Kiselesta wachezaji wote walikuwa kutoka kwa Spain. Kwa Barcelona wanaitengeneza Spain nyingine baada kubwa inatengenezwa pale FC Barcelona. Kwa hiyo hii hata kinachoendelea leo usishangae kuona Barcelona goli 2-3 kwenda mbele, jambo la kawaida.
0: Sasa muda unaendelea, mchezo unaendelea hivi sasa na Barca wako mbele. Mchezo mwingine Liverpool na Atletico Madrid. Nadhani ndio utakuwa mchezo mkubwa kwa leo.
1: Wamekutana. Wote hawana performance nzuri. Atletico Madrid mechi iliyopita amepoteza.
0: Amepoteza,
1: alifungwa tena 3-2 dhidi ya Athletic Club.
0: Bilbao.
1: Kwa hiyo unaweza kuona kabisa yani katika mechi zake za La Liga alizocheza amefanikiwa kushinda mechi mbili tu. Na sare moja na kupoteza katika mchezo wake mmoja. Lakini pia hata the way jinsi anavyoshinda naona ni timu fulani ambayo ina struggle. Mechi iliyopita alipoteza dhidi ya Athletic Club ilimpa pia majonzi Julian Alvarez pia. Majua akijaribu kufikiria ni namna gani ambao nyakati gani ambazo pia wanapitia timu ya Atletico Madrid. Kwa hiyo so far leo anaenda kukutana na Liverpool pia ambaye naye ana consistency kwenye ligi kuu ya Uingereza pia. Ukiachilia mbali mechi aliweza kushinda mechi iliyopita zidi Ipswich Town, ndo alipata ushindi wa goli 2-2. Lakini so far katika mechi zake zote mbili za kwanza za ligi kuu amesale. Mechi zidi Newcastle ametoa sale 2-2, mechi zidi Liverpool ametoa sale 2-2, lakini mechi pekee aliweza kupata ushindi mechi zidi Ipswich. Kwa katika mechi zake tatu amefunga goli 6 na kuruhusu goli 4. Kwa kitu ambacho amekiongeza nili kuonesha trend nzuri ya kupata magoli. Yaani ni timu ambayo inaweza kufunga pia lakini pia inaweza kuruhusu pia. Ongezeko la mchezaji kama Bradley Bakora kwenye timu inaenda kuongeza kitu cha tofauti pia kwenye timu. Kuna mtu kama Gakpo yupo, Fornwich yupo. Wanachezaji wazuri ambao wapo lakini wanahitaji pia backup ya wachezaji kama kina Bradley Bakora ambao kama ilivyofanyika kwenye mechi azije FC Town. Unaona kabisa kuna wachezaji ambao waliingia na kwenda kuongezea nguvu. Lakini kitu kikubwa ambacho kinawaathiri Liverpool ilikuwa na ile depth ya kikosi ambacho unajua anatoka mtu anaingia mtu. Yaani haumizi kichwa kwamba huyu anachotoka kukitoa huyu na anachotoka kukiingia na yule anataka kukiofa. Kidogo ile squad yao pia imepunguza ubora namna hiyo baada ya baadhi ya wachezaji wao nyota pia kuondoka pia. Kwa hiyo kwenye mechi hii mimi nategemea zaidi kuona mechi ambayo itakuwa ya ushindani na sitoshangaa kuona ni mechi ambayo pia timu zote mbili zinaweza kupata magoli. Na imani kabisa.
0: Yupi unampa nafasi ya ushindi labda kwa mchezo huu?
1: Hakuna timu ambayo inaweza kuipa nafasi ya ushindi ila naipa timu zote kuweza kupata goli. Yaani Atletico Madrid anaweza kufunga na Liverpool pia anaweza kupenda kufunga.
0: Napo na Arsenal tunaweka vipi huu mchezo?
1: Michael Arteta atikoe makini kidogo. Napoli sio mpinzani mwepesi. Unajua anaweza kaa amekutana na wapinzani wa kitofauti katika ligi kuu. Lakini Napoli licha kupoteza katika mechi zake mbili za Serie A lakini haikuwa kirahisi. Napoli amepoteza mechi zidi ya Como, amepoteza pia mechi zidi ya Napoli. Ndani zidi ya Inter Milan. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba trending yake haiko vizuri pia. Lakini hata hizo mechi alizopoteza, unaweza kuona kazi kubwa kwa mechi iliyopita zidi ya Inter Milan, Inter Milan ifanye kufanya comeback.
0: Yeah.
1: Akaenda kasazisha na kuongeza goal. Lakini kwa Arsenal ana trending nzuri ya upatanaji wa matokeo katika mechi zake zote nne alizocheza, ukianzia msimu huu kuanzia mwanzo wa ufunguzi wa Common Shield zidi ya Manchester City. Amepata ushindi katika mechi zake zote nne alizoweza kucheza, na ameruhusu goli moja tu katika mechi zake hizo zote nne alizocheza. Ameonyesha kila mechi ana uwezo pia wa kufunga goli. Amefunga goli magoli 9 na ameruhusu goli moja. Kwa hiyo ni timu ambayo ina uwezo pia wa kufunga. Kwa hiyo chance kubwa zaidi katika mechi hii anapewa Arsenal, kutokana na the way jinsi trending yake ya matokeo pia anaweza kuipata. Lakini haitakuwa mechi rahisi ambayo sitegemei kuona idadi kubwa ya magoli katika mechi hii anaocheza zina Napoli. Sitoshangaa kuona kishinda hazidi magoli 3 katika mechi ya ujumla.
0: Sawa, mchezo wa PSG tunaweka ngapi huu?
1: PSG leo wala ndugu yangu huyu bwana, licha ya wadau kutofurahishwa naye, lakini leo anashinda bwana. Aina timu ambayo anacheza nayo hii ya Slovan Bratislava, Bratislava ya Slovakia. Sio timu tishio kwa PSG. Na kwa jinsi matokeo ambayo PSG wameyapitia hapa katikati ya kutopata ushindi wote kwenye mechi zake za ligi kuu ya Ufaransa, basi mechi ya kurudi, ikumbuke ndio bingwa mtetezi pia.
0: Yes.
1: Kwa lazima aanze vizuri pia. Kwa akishindwa kumfunga timu kama Slovan Bratislava, atamfunga nani tena?
0: Sasa tunaona vipi? Kwa hiyo anampa mazima.
1: Anampa mazima PSG.
0: Sasa Sporting CP na Galatasaray,
1: one of the best match. Mechi ambayo magoli yapo. 1.5 over inatoa. Yaani magoli zaidi ya mawili yanapatikana katika mechi hii.
0: Sawa. Sawa msikilizaji, tunaondoka hapa, muda umetuacha. Shukrani sana, namuona hapa tu Grace James anatokea Mwasenga, simeko na sisi, shukrani sana. Tunaondoka saa 2 kamili hapa, ni habari kamili itakuwa nakuja kusomewa na Beat Sport. Ulama tuondoke zetu na zaidi kusisitiza tumsikilizaji endelea kuwa nasi.
2: Kigoma ina sauti yake.
3: Na sauti hiyo ni Radio Joy
2: 90.5 FM.
3: Utasikia ukweli.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Naitwa Beatrice Paul. Miongoni mwa habari tukazo kwenda kuzisikia ni pamoja na wakazi wilayani Kibondo mkoani Kigoma wametukiwa kupiga kura za siri kubaini watu wanaotumiwa kutoa sumu. Mamlaka ya dawa na vifaa tiba imekamata dawa na vifaa tiba ambavyo havijasajiliwa. Kimataifa, shirika la afya duniani limeonya kuwa idadi ya vitanda vya kuwahudumia wagonjwa wa Ebola nchini Kongo havitoshi. Na katika michezo, kocha mkuu wa Simba Sports Club amesema maandalizi ya mchezo marudiano ya ligi ya mabingwa Afrika yameanza rasmi. Tunaanzia hapa mkoani Kigoma. Wakazi wa kijiji cha Buyezi kata ya Itaba wilayani Kibondo mkoani Kigoma wametakiwa kupiga kura za siri kubaini baadhi ya watu ambao wanatumiwa kutoa sumu ndani ya kijiji hicho. Diwani wa kata ya Itaba Bwana Alex Mayoya amesema hayo kupitia mkutano wa hadhara kwenye kijiji hicho wa kujadili mipango ya maendeleo. Mayoya amesema hawatafumbia macho wale wote watakaobainika na vitendo hivyo ambavyo vinagharimu afya na maisha ya watu wengine.
4: Kulitokea tatizo moja la mwenzetu ambaye alipewa sumu. Ndugu zangu, hatuwezi kuwatumia kwa hali yoyote ile. Yaani mtu tutakaye mbaini katika hili swala. Mwenyekiti, kufika Jumatatu kila kitongoji ameitisha mkutano, watu wapige kura za siri kwenye vitongoji vyao. Yule mtu anayetoa sumu wapige kura kule, wakimaliza kupiga kura walete ofisini kwa mwenyekiti wa kijiji, kwa sababu hatutaonea mtu. Lakini pia katika hilo tutamhusisha na polisi kata. Tunahitaji tufanye jambo jipya huko. Mnasemaje wananchi?
3: Haya yamejiri baada ya malalamiko ya mara kwa mara kutoka kwa wananchi juu ya uwepo wa matukio ya kupeana sumu, na wananchi wameridhia kupiga kura za siri ili kuwabaini wahusika wa matukio hayo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya ya msingi IPHCC unaofanyika Arusha utaweka misingi imara ya kupokea ushahidi wa kisayansi kwa kushirikiana na ubunifu mbalimbali pamoja na kuitafakari namna bora ya kuhakikisha ifikapo mwaka 2030 iwe imefikia malengo ya upatikanaji wa uhakika wa huduma za afya kitaifa, kikanda na kimataifa. Dr. Mwigulu amesema ili kutimiza malengo hayo hakuna muujiza utakaotokea, bali ni Afrika kuongeza uwekezaji katika sekta ya afya. Amesema dira ya serikali ya Tanzania inataka kuhama katika kupokea misaada ya dawa na hatimaye inajikita katika kuwekeza kwenye viwanda vya dawa ili kudhibiti majanga mapya yanayofanana na yaliyopita ikiwemo uviko 19 na mengineyo. Dr. Mwigulu amesema serikali itahakisha malengo hayo yanatimia wakati wametaka uwekezaji endelevu utakaoleta afua kwa wananchi. Dr. Mwigulu amesema hayo leo Septemba 9 jijini Arusha wakati akihutubia mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya ya msingi unaofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Arusha AICC. Mkutano wa 67 ya jumuiya ya umeme ya kusini mwa Afrika SAP inayofanyika Zanzibar imefungua fursa kwa Watanzania kuimarisha nafasi yake kama kitovu cha biashara ya umeme katika ukanda huo, kuongeza mapato kupitia mauzo ya umeme na kuimarisha usalama wa nishati. Mkutano huo umewakutanisha wajumbe kutoka nchi wanachama 18 kujadili biashara ya umeme, uendeshaji wa mifumo, uwekezaji katika miundombinu na usalama wa nishati. Akifungua mkutano huo, meneja mkuu wa shirika la umeme Zanzibar ZECO, Haji Muhammad Haji, amesema kuunganisha gridi ya nchi wanachama kutarahisisha biashara ya umeme kuvuka mipaka, huku nchi zenye ziada zikiweza kuuza kwa zenye upungufu. Amesema ushirikiano huo umeongeza ufanisi wa matumizi ya rasilimali za nishati, kupunguza gharama za uzalishaji na kuimarisha udhibiti wa gridi. Mkurugenzi mtendaji wa SAP, mhandisi Steven Dihwa, amesema mkutano huo utawezesha nchi wanachama kubadilishana uzoefu na kuweka mikakati ya kuhakikisha umeme wa uhakika nafuu na endelevu. Kwingineko, mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA imekamata dawa na vifaa tiba ambavyo havijasajiliwa vyenye thamani ya shilingi milioni 360 katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Mkurugenzi mkuu wa TMDA Dr. Adam Fimbo amewaambia waandishi wa habari leo Septemba 9 kuwa shehena hiyo ilikamatwa Septemba 7 na 9 ikiwa imehifadhiwa kwenye masanduku 20. Amesema mzigo wa kwanza wenye thamani ya shilingi milioni 310 ulikamatwa Septemba 7, huku mwingine wenye thamani ya shilingi milioni 50 ulikamatwa leo asubuhi, ambapo shehena hiyo amesema inatoka Mumbai, India. Amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa dawa hizo zinatumika kutibu magonjwa mbalimbali ikiwemo saratani, kifua kikuu, kifafa, kisukari na shinikizo la damu, huku vifaa vingine ikiwa ni meno ya bandia, vifaa vya upasuaji na glavu.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Tuanzie huko nchini Kongo. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kuwa idadi ya vitanda vya kuwahudumia wagonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitoshi, ambapo kwa sasa vituo 59 vya matibabu vina jumla ya vitanda 1400. WHO imesema vitanda vingine 1600 vinahitajika, ikiwemo katika maeneo ya nje ya jimbo la Ituri ambako mlipuko huo ulianzia. Idadi ya wahudumu wa afya pia inapaswa kuongezwa kutoka 4000 hadi 9000, ambapo takwimu rasmi zinaonyesha kuwa watu 6686 wameambukizwa Ebola na watu 3226 wamefariki. Wagonjwa wengine ni 819 wanatibiwa au wamewekwa katika wodi za kutengwa. Takriban watu 1500 walipona Ebola wanapatiwa mafunzo ili kusaidia juhudi za kukabiliana na mlipuko huo. WHO imesema kuendesha kituo chenye vitanda 50 na gharimu karibu dola laki 5, huku kila vazi la kujikinga linalotumiwa mara moja ligharimu dola 25 kwa kila zamu. Kwingineko, Iran imedai kushambulia meli kadhaa za mafuta na mbili za Marekani kujibu mashambulizi ya awali yaliyolenga meli zake. Vyombo vya habari vya serikali ya Irani vimeripoti kuwa vikosi vya nchi hiyo vilishambulia meli 8 za mafuta na 2 za Marekani baada ya Marekani kulenga meli 5 za Irani jana Jumanne. Iran pia imedai kulenga meli nyingine 10 zilizokuwa zikielekea katika mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Kwa upande wake, kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imekanusha taarifa hizo ikisema madai kwamba meli zake zilishambuliwa ni ya uongo na kwamba mashambulizi yote yaliyodaiwa kufanywa dhidi ya meli zake hayakufanikiwa.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, kocha mkuu wa Simba Sports Club Steve Becker amesema maandalizi ya mchezo wa marudiano wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Mighty Wanderers yameanza rasmi, akieleza kuwa kikosi chake kiko katika hali nzuri huko, baadhi ya wachezaji wakirejea baada ya majeraha madogo. Becker amesema licha ya Simba kupata ushindi wa bao 1-0 ugenini, wanahitaji kufanya vizuri zaidi katika mchezo wa marudiano na kuhakikisha wanaweka pressure kwa wapinzani wao tangu mwanzo. Ameongeza kuwa Simba lazima itumie vizuri faida ya kucheza nyumbani ili kuhakikisha inafuzu hatua inayofuata. Septemba 13 mwaka huu, Simba itaikaribisha Mighty Wanderers kwenye uwanja wa Uhuru, Dar es Salaam. Mshindi jumla atafuzu hatua ya pili ligi ya mabingwa Afrika. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wakazi ulani Kibondo wametakiwa kupiga kura za siri kubaini watu wanaotoa sumu. Mamlaka ya dawa na vifaa tiba imekamata dawa na vifaa tiba ambavyo havijasajiliwa. Kimataifa, shirika la afya duniani limeonya kuwa idadi ya vitanda vya kuwahudumia wagonjwa Ebola nchini Kongo havitoshi. Na katika michezo, kocha mkuu wa Simba Sports Club amesema maandalizi ya mchezo wa marudiano wa ligi ya mabingwa Afrika wameanza rasmi. Mwisho wa taarifa ya habari, punde ni kipindi cha Radio Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Naitwa Beatrice Paul, usiku mwema.

Uhari gani msikilizaji wa 90.5 Radio Juu FM, ikiwa imetimia saa 2 na dakika 12, ni kualika katika kipindi cha Radio Juu Matukio ili kufahamu matukio mbalimbali yaliyojiri ndani na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na miongoni mwa matukio tukosikia siku ya leo ni pamoja na Mwenge wa Uhuru 2026 umezindua na kukagua miradi mbalimbali ya ujenzi wilayani Kibondo na Kasuru hii leo, na wafugaji wilayani Buhigwe wametakiwa kufuga kisasa ili kupunguza changamoto za uharibifu wa mazingira. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Mike Hussein, utakuwa nami Lucas kwa takriban dakika 30. Karibu sana.

0: Msikilizaji, pia unaweza kufuatilia vipindi vyetu kwa kutembelea tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, tuanze sasa kuangazia matukio mbalimbali yaliyoandaliwa kutoka chumba cha habari. Na tunaanzia huko wilayani Kibondo ambako asubuhi ya leo Mwenge wa Uhuru umetamatisha ziara yake wilayani humo, ambapo katika ziara hiyo mwenge huo umeweka jiwe la msingi kwenye kituo cha afya cha kata ya Mlungu wilayani Kibondo mkoani Kigoma, ambacho kimejengwa kwa lengo la kuwapunguzia wananchi adha ya kufuata huduma za afya mbali na maeneo yao. Kwa undani wa taarifa hiyo tunaungana na mwanahabari wetu Samuel Masunzu.
1: Mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Mstaafu Agai Magwaza alitoa taarifa ya ujenzi wa jengo la huduma za nje OPD mbele ya mkimbiza mwenge. Amesema jengo hili limejengwa kwa kiasi ya shilingi milioni 250.
2: Tunakuomba tuwekee ujio la msingi, lakini kuna majengo mengine ambayo yataongezeka wakati uwezo utakaporuhusu. Sasa hivi serikali kuu imetuletea shilingi milioni 250, lakini kufanya sasa kituo hiki cha Mlungu kinaongeza idadi. Sasa hivi tumefikisha vituo 51 vya kutolea huduma za afya. Ni vituo vya afya 9, lakini zahanati ziko 41.
1: Kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa 2026 Uwazo Michael amesema serikali imedhamiria kuendelea kuboresha utoaji wa huduma za afya kwa wananchi.
3: Mheshimiwa Rais atamani kuona wananchi wake wawe wanasafiri umbali mrefu kwenda kupata huduma za afya. Jinsi gani Mheshimiwa Rais amesogeza huduma za afya kwa wananchi wake. Tunashuhudia jengo hili kubwa kabisa la wagonjwa wa nje, ambapo wananchi hawa walioko maeneo haya na maeneo jirani watapata huduma za afya katika eneo hili, na tayari wamekwishaanza kupata huduma za afya. Hapa ni mwanzo tu wa ujenzi wa kituo cha afya katika eneo letu hili. Kwa hiyo kuna majengo mengine ambayo yataendelea kujengwa, nikiwemo jengo la upasuaji, jengo la wodi ya kina mama, lakini jengo la maabara na majengo mengine kutimiza kuwa kituo cha afya.
1: Baadhi ya wakazi wa kata ya Mlungu wamesema kituo hiki cha afya kitawapunguzia adha ya kufuata huduma za afya kwenye hospitali ya wilaya, hasa kwa magonjwa ambayo yalikuwa yakishindikana kwenye ngazi ya zahanati ya kijiji.
4: Majina yangu naitwa Sikia Richard Kumuhasha. Ndio maana kwanza tulienda hapo, baadaye shindikana tunaenda Kibondo. Kitatutibu tunayambia asanteni, tunashukuru.
5: Mimi naitwa Elia Francisco Mikanda, mkazi wa kijiji cha Kumuhasha. Kwa kweli kupata huduma hii tumefurahi, kwa sababu huduma wakati mwingine ya kuzaa watoto, mtu akiwa amepata ujauzito tulikuwa tunapata shida mpaka Kibondo. Kwa sababu wametuletea karibu, ina maana itatuwezesha kupunguza vifo vya wazazi na watoto.
6: Vishia tunasio madama, wanafunzi wa sekondari ya Mlungu, itasaidia majawazito katika kupata huduma yao kuzifungua. Huduma ya pili kwa wanafunzi, tukua tunauma lazima tuweje katika kituo cha afya na tunapata dawa, tunapona.
1: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Shukrani sana Samuel Masunzu kwa taarifa hiyo. Tuelekee sasa huko Kasuru ambako Mwenge wa Uhuru umepokelewa asubuhi ya leo baada ya kutoka Kibondo. Mwenge wa Uhuru 2026 umezindua na kukagua mradi wa ujenzi wa barua chakula pamoja na majiko banifu katika shule ya sekondari Makere, halmashauri ya wilaya ya Kasuru mkoani Kigoma, wenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 122. Kutoka wilayani Kasuru, Hagairi Wagira na taarifa zaidi.
7: Akisoma taarifa ya mradi huo, mkuu wa shule ya sekondari Makere Abdon Baltazari amesema ujenzi wa bwalo hilo umekamilika kwa 100% na tayari lipo tayari kutumika kwa shughuli zilizokusudiwa.
8: Halmashauri ya wilaya ya Kasuru katika mwaka wa fedha 2026-27 ilitoa fedha kutoka mapato ya ndani kiasi cha shilingi milioni 122,635,532 kwa ajili ya ujenzi wa bwalo la chakula na majiko banifu katika shule ya sekondari Makere. Lengo ni kupunguza matumizi ya kuni na mkaa na kuongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia, pamoja na kufanya maandalizi ya kuwapokea wanafunzi wa kidato cha kwanza makundi mawili mwaka 2028, ambapo ujenzi ulianza kutekelezwa tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2026 na ukamilika mwezi Septemba 2026. Mradi huu umegharimu jumla ya shilingi milioni 122,635 na 532, na mpaka sasa mradi umekamilika kwa 100% na unatumika.
7: Mbunge wa jimbo la Kasulu Vijijini, Mheshimiwa Edibil Kazala, amesema serikali imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo katika halmashauri hiyo, huku akiahidi kuendelea kushirikiana na serikali katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora.
9: Kama unavyoona, iko miradi mingi ambayo imetekelezwa. Miongoni mwa miradi hiyo kuna mradi huu ambao umetekelezwa kutokana na ile sheria ya 40% kupelekwa kwenye miradi ya maendeleo. Sasa sisi tumetumia almost mwezi mmoja na kidogo. Kwa hiyo mwaka huu huu mradi umeanzishwa baada ya Julai na mpaka umekamilika. Tunashirikiana pamoja na madiwani, lakini pia tunashirikiana na ofisi ya mkuu wa wilaya.
7: Mkuu wa wilaya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu amesema mradi huo umetokana na mapato ya ndani ya halmashauri na kwamba serikali itaendelea kupokea maelekezo ya mwenge wa uhuru kwa ajili ya kuboresha utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, Wazo Michael Mwangonda, amesema serikali imeendelea kuboresha sekta ya elimu kwa kujenga na kuboresha miundombinu ya shule, hatua ambayo imekuwa chachu ya kuongeza mazingira bora ya kujifunzia na kufundishia. Amesema bwalo hilo limejengwa kwa kuzingatiwa viwango vya ubora na litasaidia kuboresha mazingira ya wanafunzi katika shule ya sekondari Makele.
10: Wote ni mashuhuda, Mheshimiwa Rais ameboresha sana sekta ya elimu katika awamu hii ya sita. Katika uboreshaji wa sekta ya elimu, tumejenga bwalo ambalo pia linatumika kwa maandalizi ya kuwapokea vijana wetu watakaohitimu darasa la 6 na 7, kwa pamoja watapatia chakula. Kwa lazima tuwe na bwalo ambalo linaweza kuwachukua vijana wote watakaokuja kwa ajili ya chakula katika eneo moja. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, pia niwashukuru ninyi viongozi wa halmashauri ya wilaya Kasulu kwa kutekeleza kwa vitendo maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuanza kuandaa mazingira ya kuwapokea vijana wetu Januari 2028. Mmeweza kujenga bwalo hili, lakini mmeweza kusimamia vema. Bwalo limejengwa katika ubora mkubwa sana. Pia ni washukuru sana wananchi kuendelea kushirikiana na serikali katika shughuli za kimaendeleo. Niwaombe endeleeni kushirikiana na serikali katika kuijenga nchi yetu.
7: Leo hii mwenge wa uhuru umetembelea kuweka mawe ya msingi na kuzindua miradi mbalimbali ikiwemo ya elimu, afya na miundombinu ya maji katika halmashauri ya wilaya ya Kasulu. Na hapo kesho mwenge wa uhuru utakimbizwa katika halmashauri ya mji wa Kasulu ukiendelea kutembelea, kukagua na kuweka mawe ya msingi katika halmashauri hiyo. Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
0: Taarifa hiyo inatupa nafasi ya kuangazia taarifa nyingine. Wafugaji katika kata ya Janda wilayani Buhigwe mkoani Kigoma wametakiwa kufuga kisasa ili kupunguza changamoto za uharibifu wa mazingira unaosababishwa na shughuli za ufugaji. Tuungane na Mike Mpunije kwa taarifa kamili.
11: Akizungumza mara baada ya mafunzo kwa wafugaji wa kata ya Janda, mratibu wa shirika la Busedo Egibeti Kabilondo amesema wafugaji 50 wa kata hiyo wamepatiwa mafunzo. Kabilondo amesema shirika hilo limebaini kuwa baadhi ya wafugaji hulazimika kuchoma moto misitu kwa ajili ya kutafuta maeneo mapya ya malisho ya mifugo yao, hali inayochangia uharibifu wa mazingira.
12: Shirika la Busedo tumeweza kuwaelimisha wafugaji wa kata ya Janda kuwa wafuge kisasa zaidi, ambapo tumewashauri wafuge ng'ombe wa maziwa ambao ng'ombe wale wanafugiwa nyumbani. Kwa hiyo wanapofanya ufugaji wa nyumbani wanapata faida mbalimbali, ikiwemo watapata kwanza maziwa, lakini pia watapata samadi, lakini pia watakuwa wametunza mazingira kwa sababu watakuwa nakata majani polini wanakuja kuwalishia mifugo yao nyumbani. Lakini pia wajikite katika kupandaji wa miti katika maeneo mbalimbali.
11: Mwenyekiti wa kijiji cha Janda Samson Ntahamba amesema wataendelea kushirikiana na shirika la Busedo pamoja na serikali kuhakikisha wafugaji wanaepuka shughuli zinazochangia uharibifu wa mazingira.
13: Ilikuwa ni changamoto hasa kwa baadhi ya watu kuchoma mioto ovyo. Wafugaji wamelipokea vizuri, wamesema wako tayari kuendelea na utaratibu wa uhifadhi mazingira vizuri. Kwanza uharibifu utakuwa mdogo, lakini pia hata kwa wafugaji nao itawasaidia miti kuwa na majani ambayo hata kama ng'ombe ni kiangazi watapata sehemu ya kupumzikia. Tunaendelea kuungana na jeshi la polisi pamoja na makamanda wa mgambo kila kitongoji kwa ajili ya kudhibiti juu ya hili, lakini ikiwa ni pamoja na elimu kwa wananchi.
11: Katibu wa wafugaji katika kata ya Janda Yale Dika Monyo amesema licha ya jitihada zinazofanyika kukabiliana na uharibifu wa mazingira, jamii bado inahitaji elimu zaidi ili kufanikisha suala hilo.
14: Tunahamasisha kwanza wafugaji wengine kwamba tusiwe tunatembea na mioto, kwa sababu tukichoma moto tunaharibu mazingira, lakini pia tunaharibu misitu na majani kiasi kwamba ng'ombe zinahangaika kwa kukosa majani. Pia elimu hatujaipata, lakini pia uhamasishaji wa mazingira umekuwa kidogo mno, na kwa mazingira hayo imepelekea kuonekana kwamba watu wanaenda kienyeji pasipo na utaalamu wowote. Kwa hiyo tungehitaji kupata wataalamu na uhamasishaji zaidi wa kutia nguvu katika kuhamasisha uhifadhi wa mazingira. Ningependa kila mwanajamii akumbuke kwamba ukiharibu mazingira unaharibu maisha yako.
11: Baadhi ya wafugaji wa kata ya Janda wamesema elimu hiyo imewasaidia kujifunza namna ya kufuga kisasa bila kuathiri suala la mazingira.
15: Suala la sisi wafugaji kugombana na wakulima, tunakuwa tunagombana hasa kwenda kulisha ng'ombe zetu kwenye malisho. Zinapokuwa zikipita ng'ombe zielekee kwenye malisho, wakulima wengi wamelima huko. Kwa hiyo tumekuta tunagombana sana. Kwa ametuelimisha kwamba tukifuga ng'ombe kwa mpango wa kisasa tutakuwa na faida nyingi. Kwa mazingira yametuathiri sana, na sisi wafugaji tulijua tu kila mahali ambapo kuna chaka tunatakiwa pachomwe ili majani yapate kuota. Kumbe alijotuelimisha na sisi tukaona kumbe tunapoteza uoto wa asili, na kwa sababu hiyo tunaharibu mazingira jinsi ambavyo tunahitaji tu yatunze na yenyewe yatutunze.
16: Watu tuhifadhi mazingira, maana mazingira ndiyo kipaumbele. Uoto unaota, lakini pia pale unapolima wakati hujachoma mazingira, basi pale ardhi inakuwa na rutuba.
11: Mike Mpunije, Radio Joy, Buhigwe.
0: Msikilizaji, natumaini unaendelea kuhabarika kupitia 90.5 Radio Joy FM, na kwa sasa unasikiliza kipindi cha Radio Joy Matukio kilichosheheni matukio mbalimbali ya ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Ni wasaa kupata maneno ya wadhamini, ikiwa ni saa 2 na dakika 24 tutakaporejea. Miongoni mwa taarifa tutakazosikia ni pamoja na wananchi waishukuru serikali kwa kuwajengea kituo cha afya. Mimi ni Lucas, tafadhali usiondoke, punde nitarejea.
17: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy. The radio is
18: on. Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
0: Na baada ya mapumziko mafupi, na sasa tuendelee na kipindi cha Radio Matukio kwa kuangalia taarifa nyingine. Makanisa ya Waadventista wa Sabato yanayounda mtaa wa Mlole katika manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma yameazimia kuwalea watoto katika misingi ya imani kwa kuandaa kuwa viongozi wapo baadaye katika kanisa, sambamba na kuwa watu wenye tabia njema katika jamii. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezekeri na taarifa kamili.
19: Hapa ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kazegunga, moja kati ya makanisa yanayounda mtaa wa Mlole, ikiwemo Mlole na Buronge. Mtaa umeamua kufanya makambi makubwa kwa watoto. Hapa wanajifunza neno la Mungu, mafundisho mbalimbali, ambapo mafundisho haya ni kuwajenga kukua katika misingi ya imani, lakini pia kuandaa katika marejeo ya Yesu Kristo, wakikua wakifanya kazi ya Mungu kwa ukamilifu.
20: Tunatamani watoto wote wamuelewe zaidi Mungu, maana tunatengeneza kanisa la baadaye, wazee wa baadaye. Kwa hiyo kuna mafundisho tunayowafundisha jinsi ya kumjua Mungu, kuanzia darasa la 0 mpaka miezi 12 mpaka darasa la miaka 13 hadi 14. Kwa hiyo yote yanajengwa kwenye misingi ya imani. Jinsi wao kama watoto wadogo walivyo, kwa misingi yao 28 ya utoto wanavyotakiwa kufanya. Kwa mfano muonekano wa Mkristo katika utoto wanatakiwa waweje? Katika muonekano tunawafundisha kuvaa wakiwa nadhifu, sio kuvaa mavazi ambayo hayampendezi Mungu na ambayo sio muongozo wetu katika kanisa la Waadventista wa Sabato.
2: Na watoto wetu pamoja na walimu wako hapa kwa ajili ya kuhakikisha watoto wetu wanakwenda wakimsubiri Yesu ili waendelee kujifunza, waendelee kukua kwa hekima na kimo wakimpendeza Mungu pamoja na wanadamu.
19: Hata hivyo, baadhi ya wazazi ambao wamezungumza na kituo hiki wamesema kwa hakika ni furaha kuona watoto wakikua wakijifunza misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini pia na kuwa na malezi bora ambayo hapo baadaye katika maisha yao watakuwa wakimtumikia Mungu.
21: Na tunahakikisha kwamba vijana wote waliofika katika kambi hili wanaendelea vizuri na wanamaliza wakiwa salama. Usalama ni wa hali ya juu na huduma zote za kijamii zinapatikana maeneo haya. Kwa hiyo watoto na wazazi wengine walioko huko wawe na amani kwamba vijana wao na watoto wao wataendelea kuwepo hapa hadi mwisho wa kambi wakiwa salama kabisa. Viongozi wao watahakikisha vijana hawa wanajifunza kufikia malengo ambayo yamekusudiwa ili tuweze kupata kanisa bora kwa wakati ujao. Maana hawa ndio kanisa linalotarajiwa kuja.
19: Matarajio makubwa yanategemewa kutokana na kambi hili kusaidia kubadilisha watoto katika masuala ya imani, kuwalea vizuri na wao pia kujikita katika maadili ya kanisa hasa katika makuzi yao. Kutoka hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kazegunga, ambapo kambi hili limejikita kwa takribani juma zima, Kadislaus Ezekiel.
0: Wananchi wa kata ya Murungu wameishukuru serikali kwa kuwajengea kituo cha afya katika kata hiyo ambacho kitawasaidia kupunguza adha ya kufuata huduma za matibabu kwa umbali mrefu. Dr. Josephat ndiye ametuandalia taarifa hii na hapa anatujuza.
22: Shukrani hizo amezitoa wakati mwengu wa uhuru ilipofika katika kata hiyo kuweka jiwe la msingi katika kituo hicho cha afya, ambapo wananchi wamesema kujengwa kituo hicho cha afya kitawasaidia kupunguza changamoto za kufuata huduma za afya kwa umbali mrefu.
23: Kwa kweli kupata huduma hii tumefurahi, kwa sababu huduma wakati mwingine ya kuzaa watoto, mtu akiwa amepata ujauzito, tulikuwa tunapata shida mpaka Kibondo. Kwa sababu wametuletea karibu, ina maana tutakuwa na fursa ambayo ni nzuri, ambayo itatuwezesha wa kupunguza vifo vya wazazi na watoto kwa kituo hiki cha afya kata ya Murungu.
24: Huduma pia kwa wanafunzi, tukawa tunaumwa lazima tuwete katika kituo cha afya na tunapata dawa, tunapona. Wataongezeka madaktari, wataongezeka wale wakunga wa wajawazito.
22: Naye mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Agley Magwaza amesema kujengwa kwa kituo hicho cha afya ndani ya wilaya ya Kibondo kimeongeza idadi ya vituo vinavyotoa huduma za afya, ambapo amesema kujengwa kwa kituo hicho cha afya kitasaidia kuongeza ubora wa utoaji wa huduma za afya katika wilaya ya Kibondo na kata ya Murungu kwa ujumla.
25: Ni katika jitihada za mheshimiwa rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan kuongeza vituo zahanati, yani vituo vya kutolea huduma, ili afya ya wananchi iweze kuimarika, kwa sababu afya ndio kila kitu. Na kukamilika kwa jengo hili, sasa hivi serikali kuu imetuletea shilingi milioni 250, lakini kufanya sasa kituo hiki cha Murungu inakuwa inaongeza idadi. Sasa hivi tumefikisha vituo 51 vya kutolea huduma za afya, ikiwa ni vituo vya afya 9, lakini zahanati ziko 41.
22: Akizungumza mara baada ya kukagua mradi huo na kuweka jiwe la msingi, kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa Bwana Wazo Michael Mangonda ameridhishwa na ujenzi wa kituo hicho, huku akiwapongeza viongozi wa wilaya ya Kibondo kwa kusimamia vyema fedha zilizopelekwa kwa ajili ya kutekeleza mradi huo wa kituo cha afya.
26: Kibondo, mwenge wa uhuru umefika katika mradi wetu wa afya, umepokea taarifa na umekagua mradi wetu. Mradi wetu ni ujenzi wa jengo la wagonjwa nje, OPD, jengo ambalo limekamilika, huduma za afya zinatolewa katika jengo hili. Akili hapa wamekamilika kwa ajili ya kutoa huduma za afya kwa wananchi wa eneo hili na maeneo ya jirani katika eneo letu hili. Kwa hiyo kuna majengo mengine ambayo yataendelea kujengwa, ikiwemo jengo la upasuaji, jengo la wodi ya kina mama, lakini jengo la maabara na majengo mengine kutimiza kuwa kituo.
19: Nikiripoti kutoka katika kata ya Murungu iliyopo wilaya ya Kibondo, mimi ni Dr. Josephat.
0: Msikilizaji, tutamatishe redio ya matukio kwa kuangalia taarifa nyingine, na huko ni na sasa ni huko nchini Burundi. Chama cha AFP nchini Burundi kimemteua kiongozi wake Francis Lohelo kuwa mgombea wake katika uchaguzi wa urais unaotarajiwa kufanyika mwaka 2027. Lohelo ni miongoni mwa watu watano waliotangaza nia ya kuwania urais. Wengine ni Rais Evariste Ndayishimiye wa CNDD-FDD, Gabriel Bonza Witonde wa APDR, Abel Gashazi wa Oprona na Gaspardi Kobako wa AND. Kutoka Burundi, Bukuru Elias Daneri na ripoti zaidi.
1: Uteuzi huu umefanyika katika mkutano mkuu wa chama hicho uliofanyikia mjini Bujumbura, magharibi mwa Burundi, huko akiahidi kuweka pamoja Warundi kwa ajili ya maslahi ya nchi na kuijenga Burundi ya baadaye kupitia vijana.
3: Icho cizere mwangirie cyante intege none rero ndabemereye icese ko ntazobahemo.
1: Imani mlio inionyesha kwangu imenipa nguvu na ninawaahidi kuwa sitawaangusha. Nikienda katika utu na misingi ya chama kilichoniweka mbele, ukiwakilisha katika uchaguzi mkuu na kurudisha heshima ya nchi na wananchi kwa ujumla, na kwenda kuwa mfano katika kuweka pamoja Warundi kwa kuenenda katika njia ya chama cha FPI katika kuimarisha Burundi ya baadaye, ambapo hakuna Burundi atakayeumizwa tena na aliyemchagua. Katika chama cha FPI tunajiandaa kushiriki kwenye uchaguzi, na kazi hii mlionipatia ni kazi kubwa sana inayohitaji moyo na uvumilivu wa hali ya juu. Lakini tunakubali kuwa tunakwenda kupambana kwa hali na mali, tukiwezeshwa na ninyi wanachama mahada. Bila kuungana pamoja hatuwezi kufika popote. Mimi na FPI tumejipatia kazi ya kuwaunganisha Warundi, kazi ambayo si rahisi. Tusiogope na tusikate tamaa kutokana na yanayoendelea, hasa kwa kuangalia vyama vingine vya kisiasa. Tuungane na tushikane mkono kiakili na kiuwezo, tushiriki uchaguzi, tupambane na yale tusibu, maana changamoto zinatukabili sisi sote.
3: Kenewe tukivane mu ngorane zituhanze, kuko ntizihanze bamwe, zituhanze twese.
1: Lohelo ameitaka tume huru ya taifa ya uchaguzi seni kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa uwazi na haki. Pia amependekeza kuwepo kwa mdahalo wa wagombea urais ili wananchi wasikie sera na mipango yao. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Lohelo ni miongoni mwa watu watano waliotangaza nia ya kuwania urais, wengine wakiwa ni Rais Evariste Ndayishimiye wa CNDD-FDD, Gabriel Banza Witonde wa APDR, Abel Gashatsi wa Iprona na Gaspari Kobako wa AND. Ni kiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
0: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo basi dutie nanga ili kupisha vipindi vingine, lakini ili kuendelea kupata habari na matukio mbalimbali, tembelea tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Ulikuwa nami Lucas Owa nikikongozea jahazi la Radio Matukio siku ya leo. Nikukumbushe tu miongoni mwa habari zilizosikia ni pamoja na Mwenge wa Uhuru 2026 umezindua na kukagua miradi mbalimbali ya ujenzi Rwani Kibondo na Kasuru hii leo. Wafugaji Rwani Buhigwe wametakiwa kufuga kisasa ili kupunguza changamoto za uharibifu wa mazingira, na wananchi waishukuru serikali kwa kuwajengea kituo cha afya. Shukrani kwako msikilizaji kwa kuwa nami kwa takriban dakika 30, na kwa niaba ya wote waliosikia, lakini pia mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Mikoseni, fundi mitambo ni Pascal Fadhili na msimamizi wa matangazo haya ni Daniel Remando. Mimi ni Lucas Owa, usiku mwema na kwaheri kwa sasa.
4: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
5: Mimi wewe takufana wewe mimi.
6: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
7: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa mpaka leo ni mzima huyu hapo yuko mbele yetu.
8: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
9: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu wa Kolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
8: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye baada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi, fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
9: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
8: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
9: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
8: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
9: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885 0741 877 885 0741 877 885.
10: Tunakupa unachotaka kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.

Kichwa cha neno la leo, furaha ya kumuitikia Mungu. Nafikiri unaweza kuelewa hisia za mtu ambaye hatimaye amesalimu amri baada ya kuvutana kwa muda mrefu. Ghafla amani inamwingia. Labda ni mtu ambaye alikuwa ameapa kwamba hawezi kumsamehe mwingine au anayehitaji kuchukua hatua ngumu sana. Lakini mara nyingi hatua hiyo ndiyo inayoweza kumweka huru. Haujambo? Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwanzoni mwa miaka 1900, Marekani aliitwa William Bolden, mrithi wa mali nyingi zilizotokana na machimbo ya fedha. Alishangaza familia yake kabisa kwa kuacha yote ili kufuata wito wa Mungu kwenda katika shamba la umisheni. Alisoma katika vyuo maarufu vya Yale na Princeton, lakini alitoa urithi wake wote kwa mashirika ya Kikristo na kupanda meli kuelekea China na nchi za Waislamu. Njiani alisimama kwanza Misri ili ajifunze Kiarabu. Hata hivyo, akiwa huko alishikwa na

Mungu aliyomtendea. Wakati neno la Mungu lilipowekwa mizizi moyoni mwake, kutii hakukuwa tena mzigo, bali kulikuwa furaha yake. Kwa hiyo leo, kama Mungu anakusukuma kufanya jambo lililogumu, pengine akitaka uache kile kitu kimoja ambacho unafahamu ni kibaya lakini umeshindwa kukiacha, usipinge tena. Kiache, mpe yeye, kwa sababu furaha huanza pale mtu anapoacha kupinga. Light, na wewe ungeweza kusema pamoja na Daudi, kuyafanya mapenzi yako, ee Mungu wangu, ndiyo furaha yangu. Naam, sheria yako imo moyoni mwangu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Mataifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622446 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanyabiashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.

Ya karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Joy FM katika kipindi cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy 90.5 hapa Kasulu mjini, na leo uko nami mchungaji Dickson Nyandula kanisa la CGLA Kasulu mjini. Na kabla sijaendelea na neno la Mungu, acha niende kuomba kwa ajili yako. Bwana Yesu, wewe ni Mungu wetu na wewe ni baba yetu, umetuweka duniani kwa kusudi, nasi tunaamini katika hilo kwamba wewe ni baba yetu. Ndio maana tumekaribia mbele za uso wako tena katika saa kama tunahitaji kusikia unasema nini kwa bali ya maisha yetu wakati tukiendelea kuishi katika mwili. Asante kwa ajili ya wasikilizaji wangu walioko mahali hapa. Kuna mwingine yuko DRC Congo, mwingine yuko Burundi, mwingine yuko Tanzania na maeneo mengine ambayo Radio Joy inatufikia. Bwana Yesu, naomba kukualika kwa ajili yake mahali alipokaa, ukaruhusu neema ya kusikiliza, ruhusu hali ya kusikia ndani yake kwa jina la Yesu lile umekusudia kufanya kwa ajili yake. Naomba pate kibali mbele za uso wako, kwa maana ndiwe Mungu pekee tumekutumainia katika saa kama hii. Karibu Roho Mtakatifu ufanye zaidi ya kile nimeomba kupitia jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Basi ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Joy, naomba kusema na wewe katika saa nyingine njema kama hii ambayo Mungu ametupa kibali kwa ajili ya mimi na wewe, hasa katika nyakati hizi za mwisho, nyakati ambazo Yesu amezisemelea kwa nyakati za hatari, nyakati ambazo tunashuhudia uasi na uchafu mkubwa na wadumu kubwa. Lakini tunachoamini, haijalishi namna gani adui amejipanga kwa ajili ya kanisa, tunachoamini liko kusudi. Na naomba niseme na wasikilizaji wangu walioko Tanzania, walio DRC Congo, walioko Burundi, ikiwa unamwamini Mungu, bado Mungu hajawahi kushindwa. Vyovyote vile itakavyokuwa, tunayo imani kwamba Bwana atasimama upande wetu, hata wajapojikusanya, wajapo sema maneno mengi.

tie moyo kwamba linawezekana jambo hili. Tuangalie maneno ya Mungu kwa ushahidi katika kitabu kile cha Nehemia sura ile ya 4 mstari wa kwanza. Kuna maneno ambayo tutia moyo kwamba tusiwatazame adui amefanyaje. Tunaye Mungu akiwa upande wetu na kutia moyo, hakuna atakayefanya vita mbele yetu. Biblia inasemaje? Inasema kwamba lakini ikawa Sanibalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akaghadhabika sana, akaingiwa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi, akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je, watajifanyizia bomba? Watatoa dhabihu au watamaliza katika siku moja? Je, watavyatua watafufua mawe katika chuguu hizi za kifusi, nayo yameteketezwa kwa moto? Anaendelea kusema pale, basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye akasema, hata hiki wanachokijenga, angepanda mbweha, angeubomoa ukuta wao na wa mawe. Sikia, ndipo mstari wa 4 anasema kwamba sikia, e Mungu wetu, maana tunadhalauliwa, ukawarudishie mashutumu yao juu ya vichwa vyao, ukawatoe watekwe katika nchi ya uhamisho, wala usiusitiri uovu wao, wala usifutwe dhambi yao mbele zao, kwa maana wamekukasirisha mbele ya hao wanaojenga. Basi tukaujenga ukuta, na ukuta wote ukaungamanishwa kiasi cha nusu ya kimo chake, maana watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Lakini Sanibalati na Tobia na Waarabu na Waamoni na Waishidodi waliposikia kuwa kazi ya Mungu ya kuzitengeneza kuta za Yerusalemu inaendelea, na ya kuwa mahali palipobomoka panaanza kuzibwa, basi wakaghadhabika mno sana sana sana, wakafanya shauri wote pamoja kuja kupigana na Yerusalemu na kufanya machafuko tena. Basi tulimuomba Mungu dua, Mungu wetu tena, tukaweka walinzi mchana na usiku kwa sababu yao ili kuwapinga. Yesu asifiwe sana. Mpendo mzaji wa Radio Joy FM, tumesikia habari hizi ambazo wana wa Israeli katika nyakati zile walikutana na roho ya upinzani ambayo leo hii unakutana nayo. Kwa hiyo si jambo ambalo ni geni kwa watu ambao wamemwamini Kristo. Tunafahamu kwamba kila wakati tunapotia nia kulitukuza jina la Bwana, kulifunua jina la Bwana katika juhudi katika dunia yote hii, ndivyo namna kuzimu inavyoendelea kaza, ndivyo namna ambavyo kuzimu inaendelea kujifunua. Kama vile akina Sanibalati waliposikia maneno ya kujenga ukuta uliobomolewa, wakaingiwa na uchungu sana, sababu hawataki kazi ya Mungu isimame tena. Kama ambavyo kila wakati ambavyo umekuwa ukitia nia kusogea tena mbele za Mungu, ndivyo majaribu na kuinukia, ndivyo unaona shida na taabu zinakuwa sehemu ya maisha yako. Kadri unavyoendelea kujitambua kwamba sasa nataka nisimame na Mungu, ndivyo ambavyo adui anaruhusu changamoto ili kukurudisha nyuma, usiujenge ufalme wako tena katika hali ya kiroho. Kwa sababu kama hiyo, nataka nikutie moyo kwamba ni kweli akina Sanibalati hawa ambao ni wapinzani wote wapo. Hakuna asiyekuwa na mpinzani, hakuna asiyekuwa na Sanibalati wake, hakuna asiyekuwa na adui. Ila kwa sababu hiyo tumeliamini neno. Neno limesemaje? Sio kwamba wajapo kusanyana na kila namna ya uovu utakao kuume kusudiwa juu yetu, na kila shauri la kila adui atakayesimama anasema halitafanikiwa. Haya ndiyo maneno yanatutia moyo, kwa sababu Mungu analiangalia neno. Unapopitia changamoto, liangalie neno kwenye changamoto limesemaje. Kwenye changamoto ya kila namna Mungu amesema nini? Amesema kwamba tujapopita katika moto hatutateketea. Embu liamini neno kwamba li hai tena lina makali kuzidi upanga wena yote. Kwa hiyo tulitumie neno, tulisimamisha neno, kama vile akina Sanibalati waliosimama mbele ya kazi ya Mungu ya Wayahudi wakidhani kwamba watafaulu, ndivyo wale watu wakaenda mbele za Mungu wakamwomba dua. Tatizo sisi tumekuwa wavivu wa kuomba, tatizo sisi tumekuwa ni wavivu na hatutaki kuomba mbele za Mungu. Hivyo mwisho wa siku mambo yetu yameendelea kuharibika. Kwa sababu hiyo tunahitaji kurejea tena, kuanza upya, kujenga ukuta uliobomoka, kujenga ukuta wa kiroho, kujenga ukuta
hata wa huduma ambayo Mungu ameiweka ndani mwako. Wakati mwingine imekwisha kumomolewa na adui na kina sani barat wamebomoa, huwezi kuomba mpaka saizi kanisani. Wakati mwingine umeenda kwa kujivuta sana. Kwa sababu gani? Ukuta wa kiroho, ule ujenzi wa kiroho uliokuwa ukiendelea leo umesimama, na sivyo tu umebomolewa. Kwa hiyo huna kiu, husikii kiu tena ya kuomba, husikii tena ya kuhubiri, husikii kiu tena ya kuimba vizuri, husikii kiu ya kwenda mbele za Mungu. Kwa sababu gani? Ule ukuta na maadui wamebomoa, kama vile walivyokuwa wameazimia kwamba hata kama watajenga ukuta tena wako tayari kubomoa. Ndivyo unavyoona siku zote, kila unapojitahidi kwenda kanisani kuanza upya, unasikia ile hali imebomoka, unasikia ile hali haiendelei tena. Kwa sababu gani? Yuko adui anayetamani kuibomoa hiyo hali ambayo umeinua tena. Lakini leo naomba nikutie moyo kwamba kama walivyosimama watu hawa wa kumtumainia Mungu kwamba inawezekana tena kujenga ukuta, ni saa ambayo nataka nikualike tukaujenge ukuta wa huduma yako. Ni saa ambayo ninakualika, ni wakati ambao tunahitaji usimame na ukuta uliobomolewa anze kujengwa sasa. Hali ya maombi iliyobomolewa ianze kujengwa, hali ya kutumika kwa kina iliyobomolewa hiyo hali ianze kujengwa tena. Mazingira ya wokovu yaliyopotea, hali ambayo Mungu alikuwa akitembea na wewe, tunaomba kuijenga tena, tunahitaji kuijenga tena. Wewe mama, wakati mwingine ulikuwa ni mwombaji mzuri, na wewe dada ulikuwa ni mwimbaji mzuri, hali hii imepoteaje? Wako akina Sanibarat waliobomoa ukuta, wako akina Sanibarat na Tobia walioharibu kazi ya Mungu ndani yako. Na kwa sababu hukuelewa, ulidhani tu ni hali ya kawaida. Lakini leo naomba nikukumbushe kwamba yuko adui aliyekusudia kubomoa ukuta, na kwa sababu hiyo Mungu amerudi tena, anahitaji kujenga huduma yako, anahitaji ajenge hali ya huduma yako, hali ya kuomba, hali ya kutumika vizuri. Ule utu wa kimungu ndani uliobatilika, ulioondoka, Mungu ameahidi kurejesha tena, kwa sababu ameikumbuka neno lake ambalo amelisema katika Yoeli kwamba na tazama katika nyakati hizo utukufu wa nyumba yake ya mwisho utakuwa ni mkubwa kuliko ule wa awali. Na kwa sababu Mungu analiangalia neno, acha tuone kile Mungu anataka afanye katika saa kama hii tunapofikia mwisho wa dunia. Haijalishi tunaona uharibifu na maadui amejipanga mbele za kanisa, lakini kanisa halijawahi kushindwa hata moja tujapopita katika hayo. Acha Mungu akaonekane mbele ya maadui zetu, acha kuzimi kajue kwamba tunaye Mungu asiyeshindwa katika nyakati zote ambazo Mungu ametoka duniani. Tunaamini kwamba Mungu atasimama. Ndio maana nimekuja nikutie moyo tena, haijalishi namna gani umeambiwa haiwezekaniki, namna gani watu wamejua kwamba

tunahitaji kusikia Roho Mtakatifu akishuka kanisani hapo kwako. Unapoimba hapo nyumbani wasikie kama yuko mwimbaji wa kiroho anaimba, kwa maana ni saa ambayo Mungu anakwenda kuinua waimbaji wa kiroho, waimbaji ambao Bwana anakusudia mbingu zikajifunue na kila kusudi la adui likapate kunyamaza. Ndio maana amerudisha kwamba ni wakati ambao tunajenga huduma makanisa yaliyo duniani, ni saa ambayo Mungu anatukumbuka, ni saa ambayo Mungu anarudisha uwepo kwenye ibada zetu tunapofanya ibada, tukaone uweza na moto na nguvu ya Roho Mtakatifu ikisimama katikati yetu. Wachungaji, ni muda wa kusimama kwa sababu neno la Mungu

tu Bwana ameliachilia kusudi 2026 ni mwaka wa ajabu, kama ukielewa, ni mwaka wa kuinuliwa, ni mwaka wa kujengwa upya, ni mwaka tena ambao tunasimama na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika mikutano yetu, katika kila makusanyiko. Tumruhusu Roho wa Mungu atembee, Mungu atembee makanisani, Mungu atembee kwenye maombi yetu, kwa kuwa ndio saa ambayo Bwana ameahidi. Ndio maana nimekualika kwamba ni saa ya kuambia watu waliosema iwezekaniki, ni saa ya kuwathibitisha kwamba ni saa ambayo tunainuka kama kanisa, ni saa ambayo tunainuka kama waimbaji, ni saa ambayo tunainuka kama wachungaji, wachungaji wapya waliojaa neema na nguvu ya Mungu ndani yao, kuthibitisha ulimwengu kwamba yuko mfalme na ufalme wa Mungu uko ndani yetu. Hakika hakuna atakayetuzuia kulitimiza kusudi lake. Na wakati huu ninapomaliza, acha niomba kwa ajili yako ili usimame na Mungu tena mahali hapo ulipo, ukijua Mungu yuko upande wetu. Bwana Yesu, nina wasikilizaji wangu mahali hapa ambao nimesema nao wakiwapo huko waliko. Bwana, kwa neema yako uliotujalia katika saa kama hii, naomba kumuinua msikilizaji wangu, Bwana apate kusimama, apate kulijua kwamba kusudi lako, mpango wako haujawahi kuzuiliwa, na mikononi mwako hakuna adui apokonyaye. Ninaomba ukasimame na kanisa lililoko Tanzania na maeneo mengine jirani, hata Afrika na Ulaya na Amerika na Asia, kila mahali watakapolitaja jina lako kwa nguvu. Bwana, usimame nao, ukaongozane, wingu lako lisiondoke juu yao, na ziita mbingu zithibitike kwa ajili yao. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya kizazi hiki, ni kizazi ambacho Bwana umekusudia ujifunue kwetu, katika jina la Yesu na kwa nguvu yako ya ajabu. Niseme asante kwa haya machache, natazamia mengi utawafanyia wasikilizaji wangu, ili wapate kuona utukufu wako kupitia jina la Yesu. Amen. Ulikuwa nami mchungaji Dickson Nyandula wa kanisa la CJLA Kasulu mjini, eneo la Kwashayo. Na kabla sijaondoka mahali hapa studio, acha niache mawasiliano kwa ajili ya kuweza kusaidiana. Mawasiliano ni 0744779377. 0744779377. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.

Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jambo.

0: imetimia saa 3 kamili usiku.
1: You are listening to Kigomara's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM, Radio Joy, number one. Number one.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Mwanangu yasiondoke haya machoni pako, shika hekima kamili na busara, basi yatakuwa uzima kwa nafsi yako na neema shingoni mwako.
3: This is the word of God. My child, don't lose sight of common sense and discernment. Hang on to them, for they will refresh your soul. They are like jewels on a necklace.
4: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
5: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima huyu hapo yuko mbele.
6: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
7: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu wa Kolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
6: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye baada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
7: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
6: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
7: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
7: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885 0741 877 885 0741 877 885.
8: Unasikiliza Joy FM.
9: You're not sure?
8: Usiondoke.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi peke, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambayo tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya gonjwa gumu na baya ambalo limekuwa ni tishio katika mataifa. Na tatizo hili ni tatizo la kisukari, diabetic disease. Ni ugonjwa ambao ni hatari. Umesababisha vifo vingi, umeleta simanzi, unaleta shida na mtu anahangaika kikweli kweli. Ugonjwa wa kisukari ni nini? Kisukari ni ugonjwa ambao baada ya kuwa sukari imezidi katika damu na kuweza kuwa katika viwango ambavyo havitakiwi. Wengine unakuta inasoma zaidi ya 10. Yaani sukari kisha toka kwenye 5 au 6 ikahama kwenda 8, 10, tayari inakuwa imepita viwango vyake. Wengine unakuta inasoma high, yani haisomi kabisa, ina maana iko juu. Wengine unakuta iko 27, 30, inakuwa imekwenda juu sana. Na hivyo ukisha kupima sukari ukakuta iko zaidi ya 6, na umepima ni asubuhi kabla hujala chochote, tayari unajua kwamba hapa nina shida, shida imeanza. Wengine ndio pao unakuta inakwenda mbali zaidi ya hapo. Na kisukari utakigundua kwa sababu ya dalili hizi ambazo ninakwenda kukutajia. Ni pale utakapojikuta unakwenda haja ndogo mara kwa mara, iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni, iwe usiku. Wengine wanalala na ndoo ya lita 10 anajaza usiku mmoja. Sukari, hiyo ni dalili kuu na ya kwanza. Lakini pia dalili nyingine ni ya kuishiwa nguvu. Unakuwa kama vile umechoka hivi. Unajihisi kama vile una malaria, unajihisi mwili hauna nguvu. Lakini kitu kingine, unaweza kuwa unapungua uzito kila siku, wewe ni wa kusogeza tundu la mkanda ili uweze kukufiti vizuri. Lakini pia wengine wamekuwa wakati mwingine wakikatwa miguu kwa sababu ya vidonda ambavyo haviponi, na kwa sababu ya kinga zinakuwa dhaifu, na hivyo hata vitamin C inakosekana. Kwa hiyo ulinzi wa kuweza kuponesha vile vile vidonda kwa haraka unakosekana. Hiyo ni hatua ya juu sana mtu amekwisha kuugua kisukari kwa muda mrefu. Lakini si hivyo tu, mwingine anakoswa hata nguvu za kuweza kushiriki na mwenzi wake. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi sana zinajitokeza kwa mtu ambaye ana kisukari. Na mara nyingi mtu ambaye ana kisukari pia anapenda kunywa maji mara kwa mara, kila wakati anapenda kunywa maji, na kwenda ukojoa mkojo ambao hauna rangi, yani ni mweupe. Hata kama amekunywa maji, hajanywa maji, yeye ni kwenda haja ndogo. Lakini pia anajihisi kukaukiwa sana kwenye koo na koromeo. Kisukari ni ugonjwa mbaya. Star of Jerusalem Clinic tunashughulika na tiba ya kisukari, tena kwa muda mfupi. Na kisukari kuna type 1, lakini kuna type 2. Type 1 ni ile ambayo mtu anaweza kuzaliwa nayo, lakini type 2 ni kwa sababu ya lifestyle ya mtu mwenyewe, na hivyo inampelekea kuweza kupata kisukari. Kumbe type 2 diabetic ni kisukari ambacho usingeliweza kukipata, ila ni kwa sababu ya uzembe, ni kwa sababu ya upuuzi au kutokujua. Hayo yote yapo, lakini Mungu ni mwema. Sukari inatibika na bila shida. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Katika manispaa yetu Kigoma Ujiji tunapatikana Ujenzi, barabara
ya kuelekea Nazareti, yani ukiwa maeneo ya Mwembe Togwa, unasogea mbele kidogo kama hatua 10, kuna barabara ya rami unateremka nayo. Nyumba kama ya 9 hivi wakati unateremka, kuna gorofa. Kutoka kwenye gorofa tu mkono wa kulia wako, nyumba inayofuata ndipo tulipo, utaiona ina chuping ya kijivu. Na Kasulu tunapatikana Murubona, shule ya msingi, katika jengo la mzee Kahurananga, au ilipokuwa Upendo Dispensary ya Dr. Bujiji ya zamani, sio hii ya sasa, ile ya zamani, utakuwa umefika. Na Kibondo tunapatikana stand mpya ya mabasi katika barabara ya Tutuba Secondary School. Basi ukiona tu kibao cha Tutuba Secondary School utakuwa umefika. Lakini wale walioko Nguruka na viunga vyake, tunapatikana Nyangabo soko jipya, tuko hapa. Na vile vile wale walioko Biharamulo, Ngara, tunapatikana Nyakahura Mzani Center. Ukifika mahali hapa utatupata. Lakini vile vile wale walioko Shinyanga, Kahama, tunapatikana Kahama Nyasubi, barabara ni ya Mkude Mkabara na gorofa la Mongo Complex. Na tunapatikana muda wote kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni kila siku, kuanzia siku ya Jumapili hadi Ijumaa, siku zote. Basi unaweza kutufikia bila shida. Na namba zetu ambazo nipende kukutajia, unapohitaji kutufikia au kuweza kuhitaji ushauri au kujua mahali tulipo, na mawasiliano ya namna yoyote ile ambayo utahitaji huduma yetu, unaweza kutupata kwenye namba hizi ambazo ninakwenda kukutajia. Ni 0763 40 44 01 49. Narudia msikilizaji, namba hii uweze kuiandika kwa uzuri au kujaza katika simu yako bila kukosea. Nami ninakutajia kwa utaratibu kabisa ili usije kulaumu. Ni 0763 44 01 49. 0763 44 01 49. Magonjwa tunayotibu si kwamba tunashughulika na kisukari tu. Tunatibu magonjwa kama ya pressure, miguu kuwaka moto, miguu kuhisi ganzi na mikono, lakini wengine pia wanapokanyaga wanahisi kama vile kuna msumari katika kisigino. Tatizo kama hilo linatibiwa vizuri na bila shida. Magonjwa kama ya figo, matatizo ya ini, tumbo kujaa maji, na matatizo kama ya athima. Watu wanaamini kwamba athima haina tiba. Athima inatibiwa tena kwa muda mfupi. Usije ukaumia, usije ukafa, usije ukajidharau. Huduma ipo na utapata tiba bila shida kabisa, na katika gharama ya kawaida, ninakuhakikishia. Tunatibu magonjwa kama vile nguvu, matatizo ya nguvu za kiume, lakini matatizo ya maumivu wakati wa hedhi kwa kina mama. Lakini vile vile wale ambao hawapati hedhi, anaweza kukata miezi 3, miezi 6, mwaka, miaka 2, hapati, haingii katika siku zake. Pole, huenda ni kwa sababu ya hormones zako hazibalance vizuri, na hivyo unaweza ukapata tiba bila shida na kurudi katika hali yako. Maana ukiwa hivyo unaweza usipate ujauzito, na hivyo Mungu ni mwema, ndio maana unasikiliza huduma kama hii ili uweze kurudi katika hali yako ya kawaida. Napenda kukumbusha msikilizaji namba za simu ambazo unaweza kututafuta Star of Jerusalem Clinic, ili kwamba tuweze kukupatia huduma yako kwa uzuri na ni kwa kila ugonjwa. Mwingine anahangaika, je, na ugonjwa huu mbona sijausikia? Hatuwezi kutaja magonjwa yote kwa wakati mmoja, yote tukayamaliza, zaidi ya 700 ni kitu ambacho hakiwezekani. Namba zetu za simu ambazo unaweza kutupata ni hizi, ni kuombe uziandike kwa uzuri kabisa. Ni 0763 40 44
0149. Narudia msikilizaji, 0763 44 01 49. 0763 44 01 49. Kisukari ni ugonjwa ambao unapokuwa umekupata, umekuwa ni muhanga wa kisukari, usikate tamaa. Ninataka ni kuambie kitu kwamba hata kabla hujatufikia jipe matumaini, jiamini na kupatia muongozo ambao unaweza ukadumu kuishi nao na ukatufikia ukiwa bila shida kabisa na bila wasiwasi na ukiwa una uko vizuri bila shida kabisa. Moja, epuka vyakula vyote ambavyo vimekobolewa, kama vile ngano iliyokobolewa. Epuka chapati, epuka mandazi, epuka mikate iliyokobolewa. Lakini ule mkate wa ata unaweza kutumia, yani mkate wa brownie. Lakini hakikisha kwamba hakuna sukari ndani yake. Kuna wengine katika mikate wanatia sukari. Na vitu vingine, epuka wali, wali mweupe. Ukitaka wali, unaweza kupika pia mchele ule wa kahawia au mchele wa brown. Wakati mwingine ukienda supermarket unaweza kauliza mchele wa watu wa kisukari. Ijapokuwa walioita hivyo si sahihi. Ule mchele ni wa kila mtu na watu wote, hata kama humu kisukari, ilitaki utumie mchele ule. Si huu mnaoita super, ni jina la uongo kabisa. Hakuna usupa wote. Aheli hata ungesema ni mchele mchafu, japo kuna uona unang'aa. Na kuhakikishia, mchele umeleta majanga makubwa na ni moja ya kitu kinachopelekea watu kuweza kupata kisukari. Ni moja wapo kwa wale ambao ni kisukari ambacho ni cha namba 2, type 2 ya sukari. Kuna vyanzo vingi, lakini pia hicho nacho ni kimoja wapo. Na mchele ni kitu, mchele ambao ni mweupe, ni chakula ambacho kinaleta athari nyingi hata kwa kina baba. Na kuhakikishia, si salama kwako hata kama huna kisukari. Ukishaacha vitu kama hivyo, ni vizuri pia ujirinde na nyama nyekundu. Nyama nyekundu maana yake ni nyama ya wanyama wenye miguu minne. Nitumie lugha hiyo rahisi. Lakini wanyama kama ndege, samaki, dagaa, ni kundi la nyama nyeupe. Unaweza kutumia mara chache sana. Ukiweza kujizuia, unaweza ukaacha. Lakini usipoweza kujizuia, tumia mara chache sana. Na kama ni nyama ya kuku, toa ngozi. Toa ngozi. Usile na ngozi. Ile ngozi ya kuku ina mafuta mabaya, yakiingia kwenye mishipa hayatoki. Na nini sasa utumie? Jitahidi katika mboga, tumia sana bamia. Tumia sana mboga za majani kwa wingi. Mboga za majani ni fagio ndani ya tumbo lako. Kumbuka unapokuwa na kisukari, wakati mwingine hata choo inakuwa shida kuweza kuipata. Unapata tatizo la constipation ambayo inapelekea uweze kukosa choo. Na ukishapata constipation ni rahisi sana kuweza kupata tatizo la hemorrhoid ambayo Kiswahili tunaita bawasiri. Lakini unapokumetumia mboga za majani kwa wingi, unatumia bamia kwa wingi, mboga zingine unaweza kutumia nyanya chungu, unaweza kutumia biringanya, unaweza kutumia pia nafaka zote, ikiwemo hata maharage, unaweza kutumia dengu, unaweza kutumia choroko, unaweza kutumia na njegere, mbaazi na zingine nyingi. Vyakula vingine ukiweza
kutumia chakula bila kuunga mafuta ni salama sana. Unaweza kula chakula cha aina yoyote. Iwe mihogo, iwe viazi, iwe ugali. Lakini viazi vitamu, viazi mbatata, sijui chochote unaweza ukala, lakini ule kwa staili hii. Mboga za majani ziwe nyingi. Kama ni kiazi kiwe kidogo au kiwe kimoja. Halafu huku umetumia labda na maharage pembeni, lakini mboga za majani ziwe nyingi. Unaweza kutumia matunda ya aina zote, lakini unapokuwa umetumia matunda, hakikisha baada ya matunda dakika hizo hizo mbeleni tumia kachumbali ambayo ina nyanya, ina kitunguu maji, ina kitunguu saumu kwa mbali, ina huende na kuna karoti, huenda weka tu vitu unavyopenda kuweka, haina shida kabisa. Na jitahidi kutumia maji vya kutosha, ili asubuhi tu kabla hujala chochote tumia maji bilauli tatu. Ikiwezekana unaweza kukamuliamo limao kidogo, kipande cha limao, kunywa hayo maji asubuhi. Baada ya hapo ukiweza mazoezi, unaweza kufanya mazoezi. Baada ya hapo kwenye saa 4 saa 3 unaweza sasa ukatumia chakula chako ambacho kina mboga za majani za kutosha. Na nikutie moyo, sukari utapona bila shida. Tufikie, tupo tayari kukusaidia, kukuhudumia, na katika viwango vya kawaida na bila shida. Mapokezi ni shilingi 5,000, kuonana na daktari ni 5,000, lakini pia vipimo vyote ni bure mwili mzima. Na namba zetu ni hizi, nipende kutajia pia, ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Baada ya kukuambia hilo, ukisha kuwa na kisukari, jitahidi kuweza kuwa mwaminifu pia kufanya mazoezi. Mazoezi unayotakiwa kufanya ni mazoezi rafiki, sio mazoezi ya nguvu. Unaweza kuwa unatembea mwendo kasi, tembea unaachia mikono, usitembee kinyonge kudhihirishia kila mtu kwamba mimi ninaumwa. Na kila unayekutana naye akikuuliza habari asubuhi unamwambia, mimi bwana nina shida bwana, mimi naenda kufa. Unavyojinenea ndivyo itakavyokuwa, na kuhakikishia kuna nguvu ya uvutano. Usipuuzie hili ninachokuambia. Vile unavyojinenea ndivyo inavyoenda kutokea pia. Mwambie namshukuru Mungu, niko vizuri, nimepata dawa, nimepata madaktari, natumia vyakula vizuri, na mwili najisikia vizuri, ninasonga mbele. Namshukuru Mungu, mimi nimeshinda, mimi nimepona. Jinene mazuri, acha unyonge. Unavyokuwa mnyonge ndivyo unavyojichimbia kaburi mwenyewe. Kwa hiyo hakikisha umetembea kwa muda hata nusu saa, hata saa moja, we tembea tu, una shida gani? Tembea asubuhi, tembea jioni, tembea. Ukiweza pia mazoezi ya yoga, kama unaweza kupata mtu ambaye anaweza kukusaidia, fanya hivyo. Mazoezi ambayo haupati maumivu, una relax vizuri. Ukipata pia mtu wa kukufundisha mazoezi ya kupumua, kupumua ni uhai. Una uwezo wa kupona magonjwa mengi kwa mfumo wa kupumua tu, kwa mfumo wa kupumua. Hata asthma, ukiweza njia ya kupumua, una uwezo wa kupona bila hata kutumia dawa. Na kuhakikishia, jitie moyo, jiamini, jikubali, itie moyo familia. Kitu kingine ni hiki ambacho natakiwa kiepuke. Sukari huwa inaathiri mfumo ubongo. Inawezekana ukawa unapata na hasira,
Inawezekano kwa utaki mtu umuambie mara mbili, mara tatu haja kuelewa, unachukia na kuwa na hasira. Jielewe kwamba hii hisia ya hasira siyo salama kwangu. Kabla hujamuumiza yule kwa kumwambia, kwa kumkalipia na kumwambia maneno magumu, wewe ndio utakayeumia. Unaumia kwanza, wewe ndio utakaye hasarika. Jidhibiti, jiambie, hii ni hisia, siipati nafasi, mimi sina hasira, ninampenda huyo, mimi nina amani. Jine neema zuri, ifute hiyo. Na ikiwezekana, tafuta mazingira, ingia hata katika chumba chako, funga mlango, tulia, tulia, bila hata kuongea na mtu, tulia tu. Kiwezekana fumba macho, kiwezekana mwambie Mungu. Katika hali hiyo ya utulivu, ina uponyaji ndani yake. Kisha utatoka hapo, ukijihisikia amani na furaha. Mungu akusaidie sana. Unayemsikiliza huona tu unafungulia redio yako, ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Ujenzi, barabara ya kuelekea Nazareti. Ukiteremka na hii barabara ya Ujenzi, yani hapa Mwembetogwa, hii barabara ya Ujenzi unateremka nayo, nyumba kama ya 9 kuna gorofa mkono wa kulia. Nyumba inayofuata tuko mahali hapa. Kila siku tuko kazini kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Tunafanya kazi Jumapili hadi Ijumaa, kila siku tuko kazini. Na hata kama huna fedha, maana wengine wanasema hatuna hela, tungepata hata ushauri, njoo ushauri, hatukulipishi hata senti. Na kuna nafasi ambayo tutakaa na wewe, kuna mahali ambayo tutakaa na wewe ili tuweze kukushauri, tukuelekeze, tukutie moyo, tukujenge, ili kwamba upone, uepukane na hayo yanayokusibu. Namba zetu ni hizi, ni kuombe uweze kuziandika. Ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Narudia msikilizaji, ni 0763 44 01 49. Na kama nilivyokwisha kueleza toka mwanzo, hatutibu kisukari tu. Kifafa kinatibiwa, isipokuwa si kifafa kile cha ajali. Kama alipata ajali ya kichwa, hatutibu kifafa cha namna hiyo. Lakini kama alikipata tu kwa namna mbalimbali za kawaida, hicho anatibiwa na bila shida. Na magonjwa kama ya macho, uono hafifu, nyama puani, watoto, wale watoto ambao wanakoroma, watu wanasema amekunywa maji machafu, wewe mlete, atatibiwa, atarudi katika hali yake ya zamani. Kuna watu ambao hawana furaha katika ndoa zao, utatibiwa na Mungu atakusaidia, utarudi katika hali yako. Na hivyo tunapatikana Kigoma, tupo Nazareti, au hii barabara kutokea Ujenzi, kama unateremka kwenda Nazareti, nyumba kama ya 9 kuna gorofa, nyumba inayofuata ndipo tulipo. Wale walioko Kasuru, tunapatikana Murubona shule ya msingi katika jengo la mzee Kahurananga, ilipokuwa Upendo dispensary ya zamani. Lakini Kibondo tunapatikana stendi mpya, barabara ya Tutuba Secondary School. Walioko Ngara na Biharamlo tunapatikana Nyakahura Mzani Center. Na Shinyanga Kahama tunapatikana Nyasubi, barabara ni ya Mkude Mkabara na Mongo Complex. Tunafanya kazi siku zote isipokuwa Jumamosi.
Napenda kurudia kutajia namba zetu msikilizaji. Yawezekana unazisikiliza au unafungulia redio yako. Ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Hiyo ndiyo namba ambayo unaweza ukatutafuta na ukatupata kwa uzuri bila shida. Tatizo la kisukari. Kisukari kinaweza kikakupelekea hata haja ndogo isiweze kuwa na breki. Wewe ukijihisi haja ndogo tu, ukichelewa, unajisaidia katika suluari. Lakini vile vile kisukari kinaweza kikapelekea ukapata tatizo la prostate gland, yani tezi dume kule kwenye kibofu, kwenye shingo ya kibofu, zile tezi zikavimba, na zinapovimba zinakupelekea pia kupata tatizo lingine. Ina shida nyingi, matatizo katika figo. Kisukari kinasababisha hayo. Namba zetu za simu narudia kutajia msikilizaji ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Tunapatikana Kigoma, tuko Nazareti, Kasuru, tuko Murubona shule ya msingi, Kibondo tunapatikana barabara ya Tutuba Secondary School, tunapatikana Kahama Nyasubi barabara ya Mkude, lakini pia Nyakahura Mzani, Mwanza tunapatikana Buhongwa, na tunafanya kazi siku zote. Nguruka tunapatikana Nyangabo Soko Jipya. Nyangabo Soko Jipya ndipo tulipo. Mungu awasaidie, jisikie kutufikia. Uwe na amani. Sisi ni ndugu zako, ni jirani zako, ni rafiki zako, ni Watanzania wenzako. Tupo kwa ajili yako, ili kukuhudumia, kukusaidia. Jitahidi kutufikia ili uokokane na matatizo kama hayo. Mungu akubariki.

0: i Radio Joy. Tisini Nuktetano FM.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
2: Huu ni mradi wa utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
3: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
2: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Ni kusalimu sana msikilizaji unayetusikiliza mida hii, na ikiwa ni kipindi cha Ijue Afya Yako tayari kipo kwa hewa. Na muda huu nipo hapa na wenzangu, tunalisongesha gurudumu hili kuhakikisha ile elimu ya afya inakufikia kisawasawa kabisa. Na kumbuka elimu hii ya afya inaletwa na wataalamu wa afya kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Na hapa tunamzungumzia Dr. Madila akiwa sambamba kabisa na Dr. Msagati.
1: Ndiyo.
0: Bila shaka uko salama, na muda huu tukukaribisha sana ili uweze kufuatilia kipindi hiki mwanzo mpaka tamati. Na kwa wewe mkazi wa Kigoma, bila shaka unafuatilia vizuri kabisa kipindi hiki. Na kwa wewe ambaye unatamani kuwafikia Lupimo kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali za kiafya ikiwemo vipimo vya mwili mzima, Lupimo wanatoa, lakini pia Lupimo wanatoa ushauri wa kiafya juu ya masuala mbalimbali ya kiafya, lakini pia bila kusahau matibabu ya changamoto mbalimbali za kiafya.
1: Pia wanatoa kutoa sumu mwilini pia. Wanatoa sumu mwilini
0: kabisa. Lupimo wanashughulika na hizo huduma. Kwa hiyo ambao unatamani kuwafikia, basi wanapatikana sehemu mbili. Wapo Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, lakini kwa wale wakazi wa Kasulu wanapatikana mtaa wa GTZ.
1: Ndio.
0: Karibia na kile chuo cha walimu TTC pale. Yaani ukifika pale TTC kwenye lile geti la TTC.
1: Umeshafika.
0: Lakini kwa omba huhitaji usumbufu, pengine unataka ufike moja kwa moja, basi mimi nakutajia namba za simu. Na hakikisha unaziandika namba hizi na unazisevu.
1: Ndio.
0: Kumbuka haya maswala ya magonjwa bwana huwa hayapigi hodi.
1: Matatizo
0: ya mzima, kesho naweza ka mambo fulani fulani yakatokea. Sasa andika namba za simu hizi ili uweze kuwapigia moja kwa moja Lupimo. Namba ya kwanza ni 0715 944 941. Yani 0715 944 941. Namba nyingine ni 0693 664 888. Na ukifika pale Lupimo kuna package ya kutosha. Yaani ukifika pale, kwanza mapokezi ni mazuri sana. Mimi wanafurahia sana nikifika pale. Wale ambao wamekuwa kifuatilia vipindi vyetu wamekuwa akiwasikia watu mbalimbali ambao wanashuhudia huduma za Lupimo. Watu hao nilifanya nao mahojiano mimi mwenyewe nilipofika pale Lupimo. Lakini pia moja kati ya watu ambao nilizungumza nao ni huyu mama hapa. Yeye pia ni moja kati ya watu ambao alifika Lupimo na akapata huduma za Lupimo, na si mara yake ya kwanza kufika.
1: Okay.
0: Yaani yeye ni muendelezo. Anaendelea.
1: Na hivyo ndivyo inavyotakiwa, kwa sababu kwenye maisha changamoto ziko nyingi.
0: Leo
1: unaweza kaamka mzima, kesho nakuta ile changamoto imerudi tena. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kutembelea hivi vituo vya afya mara kwa mara.
0: Kabisa. Nafikiri tumsikilize huyu mama. Tukirejea tutawakaribisha moja kwa moja wataalamu wa afya ili waweze kutuambia basi siku ya leo ni kitu gani ambacho wamekiandaa kwa ajili yako wewe msikilizaji na kwa ajili yetu pia.
1: Kabisa.
2: Kwa mara ya kwanza ulivofika kwenye kituo hiki cha Lupimo, ulikuwa ukisumbuliwa na changamoto gani? Pengine unaweza ukamwambia msikilizaji.
3: Nilikuwa nasumbuliwa tumbo, yaani tumbo kwa ujumla, lakini baadaye nimetafuta sana, yaani kama kunywa dawa nimekunywa sehemu nyingi.
2: Okay, na pengine hiki kituo cha Lupimo kwa upande wako wewe, ulisikia wapi kuhusiana na taarifa zao?
3: Kuna mama mmoja alitokea naye hapa pale kuja akanywa dawa za hapa akame amenanili kapona na kubeba pia ujauzito, na mimi kwa kweli nilikuwa na haja ya ujauzito ndio nikaa nimemwambia tukao tumekuja.
2: Sawa sawa. Na hiyo tatizo lako lina muda gani ama limekusumbua kwa muda gani?
3: Toka nimejifungua mtoto wa kwanza niseme.
2: Aha, na huyu mtoto wako wa kwanza kwa sasa ana umri gani?
3: Miaka mitano.
2: Miaka mitano. Na mara baada ya kufika Lupimo, ukapatiwa vipimo kama ulivyozungumza. Na baada ya vipimo sasa, walikwambia kwamba hii tatizo la uzazi kwa upande wako wewe lilikuwa likisababishwa na nini?
3: Wakuja wakasema kiutaalamu zaidi, kwa sababu hormones zilikuwa zimeshuka zaidi. Basi wakanipa tu utaratibu, wakanipa dawa pia na kuniambia kula matunda. Na kweli nilijitahidi kula matunda na ile dawa nikatumia. Kwa sababu ile dawa nilijia siku moja, ya pili yake nikaijia kwa ajili ya UTI. lakini hata hiyo ya UTI yenyewe ni nimemaliza na wiki mbili. Sasa huu mwezi ulioisha nikaanza kujisikia ovyo ovyo, nikasema au tena michango ile ile. Fungo nani tena tumbo likafunga, bleed sioni. Alafu nilikuwa safarini sasa. Nikapima na mimba, nikakuta tayari na mimba.
2: Sawa sawa. Ukiwa kama mmoja wa watu ambao umenufaika kupitia kliniki ya Rupimo, pengine kuna utofauti ambao umeuona kupitia kliniki hii ya Rupimo na kliniki zingine, ama kuna wale ambao huwa wanafikiria tiba mbadala hawanashindwa kabisa kutofautisha na waganga wa kienyeji? Kwa wewe ambaye tayari umeshapatiwa matibabu hapa na matokeo tayari umeyaona, pengine una lipi la kuzungumza kuhusiana na swala hilo?
3: Mimi kwa kweli ile pale niseme kama ni imani potofu ambao watu wameshajijengea. Mimi mwenyewe hapa nililetwa tu na mtu. Mmoja kwamba nilikuja lakini nilikuwa siaminiamini, nikasema da nimeshatembea yani ni sehemu nyingi. Ndeni nimekunywa sana dawa.
2: Haya, msikilizaji huyo ambaye unaendelea kumsikiliza ni mmoja kati ya wanufaika wa Rupimo Sanitarium Clinic, naweza nikasema hivyo. Umemsikiliza kwa uzuri kabisa. Sasa dada, kuna watu ambao wanakusikiliza. Kuna mwanamke sasa hivi anakusikiliza, ana changamoto kama ambayo ulikuwa nayo wewe. Pengine anapitia changamoto hizo kama ambavyo umesema, changamoto za kudharauliwa, na huenda pia na yeye amezunguka huku na kule kama ambavyo wewe ilikuwa kwako. Sasa unamshaurije mwanamke kama huyu ambaye amekata tamaa kabisa ya kuendelea kutafuta ufumbuzi wa changamoto yake?
3: Ni kweli, kwa sababu nimeshaona matokeo. Mimi ninachotaka kuwashauri tu watu wasiwe na ile imani potofu. So wengi washajiwekea yani ile imani ya Kitanzania kutokuamini mpaka waone. Mimi kwa kweli nawaambia tu waje kwa Dr. Rupimo. Ni kweli dawa ni za uhakika, maana ni za kipimo kweli. Zina uhakika kwamba hata mtu anakunywa kweli inaenda kwenye ugonjwa ambao mtu anakunywa. Kwa hiyo ndeni hata mimi kwa kweli kwa ushuhuda wangu

0: geni, kuna wakati utahitaji mtoto, kuna wakati nyumba inakuwa yani imevurugika, na nilikuwa sina amani kwa kweli, lakini kwa kweli sasa hivi nina amani. Na nawashauri tu watu ambao wamesumbuka kama mimi waje.
1: Mimi ni kushukuru sana dada, na hongera pia kwa kupata ujauzito. Najua ulipambana sana kwa miaka mingi kama ambavyo umezungumza, lakini hatimaye hongera sana.
0: Asante. Mimi pia yani sijui nisemeje. Flambo niko nayo jana tena nimepima, nilipokuta vile nililia. Yaani kulia kabisa machozi. Sasa nilikuwa sitegemei. Ngoni nimeshaona basi labda nimeshia mtoto mmoja.
1: Yeah, nafikiri umemsikia vizuri kabisa. Huyo ni mmoja kati ya watu ambaye nilizungumza naye. Unajua kuna wengine pia wao wanasema hivi inawezekanaje kupima mwili mzima?
2: Inawezekanaje?
1: Au mtu anasema hivi kipimo cha mwili mzima kwa 20 kweli? Hiyo ni kweli. Lakini ni haya mambo ni kweli na
2: yanawezekana kabisa.
1: Yanawezekana kabisa. Sasa kama tulivyokuambia tayari Dr. Madila yuko hapa sambamba na Dr. Msagati. Nikianza na Dr. Madila,
3: no.
1: Habari za majukumu?
3: Habari ni njema. Habari ni njema, tunamshukuru Mungu. Kwa kweli tunazidi kulisongesha gurudumu.
2: Mambo yanakwenda vizuri.
3: Na niseme tu kwamba wakazi wa Kigoma kwa kweli mimi nafurahi sana. Kwa sababu tunapowaita wanaitika. Na siku ya wiki iliyopita tulizungumza kuhusiana na masuala ya uzito. Wamejitokeza wengi sana kwa ajili ya kupima uzito. Na wengine wamefika tu kwa ajili ya kupata ushauri kwamba daktari ni kiasi gani cha uzito ambacho natakiwa nikipunguze kulingana na urefu wangu. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana, lakini pia kuna wale ambao wamefika kwa ajili ya kupata ushauri wa vyakula. Kuna wagonjwa wa pressure wamefika, kuna wagonjwa wa sukari vile vile wamefika. Kwa hiyo mimi ninachoshukuru ni kwamba wasikilizaji wetu wanaitikia wito. Tunapowaita wanaitika na wanafika ofisini kwetu. Kasulu wanafika, Kigoma mjini wanafika. Lakini pia ni wasikilizaji wazuri sana wa vipindi vyetu ambavyo tumekuwa tukivitoa hapa. Kwa hiyo mimi nipende kuwashukuru sana wasikilizaji wetu. Kile inapofika majira kama haya mnafungulia redio zenu kwa ajili ya kusikiliza kipindi cha Lupimo Sanitarium Clinic, kupata madini mbalimbali ambayo yanatolewa kupitia kipindi hiki. Lakini pia ni mshukuru Mungu kwa kuendelea kutupa nafasi ya kuendelea kukutana na sisi kufika mahali hapa kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu hizi za afya. Lengo na makusudi ni kuhakikisha jamii yetu inaelimika zaidi katika masuala mbalimbali ya kiafya. Na akina mama wengi sana wamekuwa wakienda hospitali, anaambiwa kwamba na changamoto ya uvimbe kwenye kizazi au na changamoto ya uvimbe tumboni. Wengine wanasema nimeambiwa na uvimbe tumboni. Sasa tatizo hili kitaalamu tunaita uterine fibroid au uterine myoma. Sasa mwingine anauliza uvimbe unaweza kupelekea mwanamke akashindwa kupata mtoto au akashindwa kupata ujauzito. Sasa leo tutakwenda kujibu swali hili kuhusiana na masuala mbalimbali ya uvimbe katika mji wa mimba. Kwa hiyo wewe mama unayetusikiliza, basi kuwa makini uweze kupata elimu hii, lakini pia wewe mwanaume kuwa makini uweze kupata elimu hii kwa niaba ya mwenza wako au ya mke wako.
1: Na ni kweli tukizungumzia changamoto ya uvimbe, ni changamoto ambayo imekuwa ikiopata baadhi ya wanawake.
3: Ndiyo.
1: Na kuna imani huko mtaani zinaendelea kama unavyojua maneno haya ya kosekana.
2: Madaktari ni wengi.
1: Ndiyo. Na wengine wao wanazungumza kwamba ukishapata tayari uvimbe wewe kupona ni usahau. Yaani wewe ndio utakuwa na uvimbe na mambo mengine mengi. Bila shaka leo anayetusikiliza sasa, leo huyu mwanamke au huyu binti, huyu mama anayetusikiliza siku ya leo ataweza kujifunza vingi. Nini kinachosababisha uvimbe? Lakini pia ni dalili zipi ukiziona unajua tayari hiyo ni uvimbe? Lakini je, uvimbe unaweza ukapelekea mwanamke huyu kushindwa kupata ujauzito? Tutajifunza yote hayo kama ambavyo daktari amezungumza. Na huyo ni Dr. Madila, na niko pia na Dr. Hussein.
4: Naam.
1: Habari za wakati huu daktari?
4: Nzuri kabisa, habari za kwako?
1: Ni njema kabisa, karibu sana.
4: Asante. Kwanza nipende kumshukuru Mungu kwa kibali hiki cha kuiona siku ya leo, lakini pia bado niendelee kuwapongeza kwa kujitokeza kwa wingi kufanya vipimo, lakini pia kupata matibabu kutokana na matatizo ambayo yanawapata. Lakini pia nipende kuwasisitiza kwamba wewe msikilizaji kukaa mkao wa kula, kwa sababu bado habari nzuri zinakuja. na tunaendelea kutoa elimu kulingana na

0: kulingana na matatizo tofauti ili kuisaidia jamii.
1: Okay.
0: Sisi kama Lupimo Sanitarium Clinic tumebeba dhamana ya kuihudumia jamii kulingana na matatizo mbalimbali. Lakini pia tunatibu magonjwa tofauti tofauti kwa tiba asili, tiba lishe, mimea pamoja na mboga mboga. Lakini ni tiba ambayo imethibitishwa na Baraza la Tiba Asili. Kwa maana dawa zinaweza kutumika pasi na madhara yoyote.
1: Okay.
0: Sisi Lupimo Sanitarium Clinic kwa hapa Kigoma mjini tunapatikana jengo la CRDB floor namba 2. Lakini pia kwa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha TTC. Lakini pia unaweza ukatupata kwa mawasiliano kupitia namba zifuatazo.
1: Ndio.
0: 0715 94 4 9 4 1. Nitarudia 0715 94 4 9 4 1. Lakini kama namba hiyo ukiipiga itakuwa ipo bize, unaweza ukatupigia kupitia namba 0693 0693 66 66 4 8 4 8 4 8. Nitarudia 0693 0693 66 66 4 8 4 8 4 8.
1: Tuanze moja kwa moja kwenye mada yetu.
0: Kwenye mada yetu ya leo,
1: uvimbe,
0: mada ya leo inasema ni kwa namna gani uvimbe unaweza kusababisha mwanamke asibebe ujauzito. Hii mada inaenda moja kwa moja, tunaiita kitaalamu, tunaita uterine fibroid au uvimbe kwenye kizazi. Uvimbe kwenye kizazi ni uvimbe usio wa saratani ambao unatokea kwenye misuli ya kizazi. Sasa ni namna gani utajua kwamba una uvimbe kwenye kizazi? Dalili mojawapo ya kujua kwamba una uvimbe kwenye kizazi, ya kwanza ni hedhi nyingi zinazodumu kwa muda mrefu. Kikawaida mwanamke tunategemea anaingia siku 2 na zimezidi sana ni siku 7. Lakini ukiona imezidi kuanzia siku ya 8 kuendelea, sio hali ya kawaida. Kwa maana hiyo hapo kutakuwa kuna shida, inabidi uwahi kumuona daktari kwa ajili ya kufanya vipimo ili kugundua kwamba una changamoto gani. Kwa hiyo pia ukiona kwamba hedhi yako ni nyingi kuliko kawaida, hapo inawezekana kukawa kuna changamoto. Lakini dalili nyingine ni kupata hedhi yenye aina ya mabonge mabonge. Yaani mwanamke unakuwa tunategemea kwamba hedhi inakuwa ni ya kawaida, kwamba mtu anakuwa anatoka tu damu, lakini inakuwa ina tabia kutoka mabonge mabonge, huwa inakuwa ni dalili ya kuonyesha kwamba ana uvimbe kwenye kizazi. Lakini dalili nyingine ni maumivu ya chini ya tumbo, lakini yanaambatana na maumivu ya nyonga. Maumivu haya wengi wanakuwa wakipata maumivu haya wanaona kama ni dalili ya vidonda vya tumbo, kwa hiyo wanakimbilia tu kwenda kumeza dawa. Sasa maumivu haya, ili ujue kwamba ni uvimbe kwenye kizazi, jaribu kufika kumuona daktari kwa ajili ya kufanya vipimo ili uweze kuhitimisha kwamba tatizo hilo ni nini ambacho kina kusumbua.
1: Na maumivu haya daktari, kuna baadhi ya wanawake wao wakipata wanajua tu moja kwa moja labda ni yale maumivu wakati wa hedhi yale.
0: Ndio, lakini kama ninavyokuambia hapa kwamba ukiona dalili hizo ambazo unapata maumivu ya chini ya tumbo na maumivu ya kwenye nyonga, wahi kumuona daktari. Sisi kama Lupimo tupo kwa ajili yako, tutakusubiri, tutakufanyia vipimo na tutakupatia matibabu pamoja na ushauri. Lakini dalili nyingine ni kupata maumivu makali wakati wa kukutana na mwenza wako, wakati wa kikao cha usiku. Ukiona unapata maumivu makali kipindi unakutana na mwenza wako, hiyo ni moja ya dalili ya kwamba una uvimbe kwenye kizazi. Lakini dalili nyingine unapata maumivu ya mgongo na maumivu ya miguu. Hii pia ni dalili ambayo inaambatana na hivyo, na nimekutana na watu wengi wakiwa wana dalili hizo, wanahisi kwamba ni UTI moja kwa moja. Wengine wanahisi kwamba maumivu ambayo wanayapata labda kutokana na kazi wanazofanya, lakini tunazungumzia kwa upande wa wanawake. Sasa ukiona dalili kama hizo, wahi kumuona daktari, atakufanyia vipimo na utajua kama ni tatizo gani ambalo linakupata. Lakini wengi wao pia wanapata dalili za kuona kama dalili za ujauzito, lakini wakienda kupima wanakuta hawana ujauzito. Hii ni dalili ambayo inapelekea kwamba tumbo linakuwa linaongezeka. Hii ni kwa sababu ya ule uvimbe unavyokuwa katika mji wa mimba, inaweza kusababisha kuona dalili zote za kupata ujauzito, lakini ukienda kupima unakuwa hauna.
1: Imagine mke wako amekwambia, mume wangu tayari mimi mambo yametiki huko. Baada ya muda fulani mnakuja kugundua ni
2: uchawi anaingilia hapo. Mimi wakati daktari anaongea kuna kitu nikawa najiuliza, hivi inawezekana mwanamke akawa na uvimbe na akawa na ujauzito?
1: Labda Dr. Madina atujibu.
2: Tusaidie.
3: Okay. Ni swali zuri, lakini pia na mimi nilitaka niongee kuhusiana na hilo. Si kila mwanamke mwenye shida ya uvimbe basi anaweza akakwama kubeba ujauzito. Kwa hiyo inategemea na ukubwa wa uvimbe, lakini pia inategemea na mahali ambapo uvimbe ule umekaa. Dr. Msagati ameeleza vizuri kuhusiana na aina za uvimbe. Uvimbe unaokaa nje ya mfuko ule wa kizazi, uvimbe unaokaa ndani, na ule uvimbe unaokaa ndani ya misuli ya kuta zile za mji wa mimba. Kwa hiyo aina hizi mara nyingi sasa ndio zina onyesha kwamba mama huyu anaweza akawa na uvimbe lakini vile vile akabeba ujauzito. Kwa kuna kina mama ambao wana changamoto uvimbe, lakini kwa sababu uvimbe ule ni mdogo, basi unakuta anabeba tu ujauzito vizuri bila shida yote. Au unakuta uvimbe ule uko nje ya mfuko wa kizazi, basi unakuta mama yule anabeba ujauzito vizuri na anajifungua vizuri bila shida yote. Ila ule uvimbe ambao unakaa kwenye lile tunasema tundu, lile la tundu la mji wa mimba, mara nyingi uvimbe ule unapokuwa ni mkubwa, basi huwa unaathiri mchakato mzima wa mama yule kuweza kupata mtoto. Pengine inaweza ikaathiri mimba ikashindwa kujishikiza kwenye ule mfuko wa kizazi, au uvimbe ule unaweza ukaathiri mbegu ya baba isiweze kukutana na yai la mama, au uvimbe ule unaweza ukaathiri kwa kubadilisha ile structure au muonekano wa lile ule mji wa mimba wa mji wa mimba wa mama. Kwa hiyo uvimbe ule unapokuwa umekaa ndani ya ile tundu lile la mji wa mimba, basi unakuta huwa unaathiri mchakato mzima wa mama yule kuweza kujifungua vizuri au kupata mtoto. Kwa hiyo uvimbe ule inategemea kwanza na ukubwa wa uvimbe, lakini pia eneo gani ambao uvimbe ule umekaa. Kwa hiyo iwezekana mama akawa na changamoto ya uvimbe, lakini kama ni uvimbe ambao uko nje ya mji wa mimba, au uvimbe ule kama ni mdogo, anaweza kabeba ujauzito vizuri na akajifungua bila shida.
2: Dr. Madina, tumsaidie huyu mama. Ndiyo. Kuna daktari wakati anazungumza amesema dalili mojawapo ni kuingia hedhi mfululizo.
3: Ndiyo.
2: Sasa kuna huyu mama, yeye ana miezi 6 hajaingia periodi. Anajiuliza, je, hiyo nayo inaweza kuwa ni uvimbe? Tusaidie.
3: Kitu cha kwanza, mwanamke yote usipopata hedhi, kitu cha kwanza nenda kafanye vipimo vya ujauzito. Kwa sababu moja kati ya sababu kubwa ya mwanamke kutopata hedhi ni kutoingia kwenye siku zake. Hiyo ni moja kati ya dalili tunasema. Mwanamke yote anapoacha kuingia kwenye hedhi, manake dalili ya kwanza iwezekana akawa na changamoto, akawa na changamoto ya uvimbe. Lakini vile vile tunasema kwamba mwanamke sasa mwenye shida ya uvimbe mara nyingi anapata hedhi, lakini hedhi ile inakuwa ni nyingi sana, na wakati mwingine inakuwa inaambatana na mabonge. Sio kwamba apati hedhi kabisa, lakini anapata hedhi, lakini hedhi ile inakuwa nyingi. Kwa kawaida tunasema kwamba damu ya hedhi inabidi itoke damu ile ya kawaida, na wakati mwingine hata ile pedi anayovaa mama basi ikae katika mazingira ya kawaida. Lakini kuna kina mama nakuta kwa siku moja anatumia mpaka pedi 4-5 kwa sababu damu ya hedhi inayotoka inakuwa ni nyingi sana. Sasa hiyo sio dalili nzuri. Mama anapopata hedhi nyingi kiasi hichi, na wakati mwingine inambatana na mabonge, basi ni dalili ya uwepo wa tatizo la uvimbe katika kizazi. Mama huyu anatakiwa haraka sana akafanye vipimo vya ultrasound. Daktari atamfanyia vipimo vya ultrasound kuweza kuangalia hali ya mji wa mimba, na endapo kama uvimbe utabainika, basi hatua za matibabu zitaanzia hapo endapo kama tatizo lile litabainika.
1: Naam, Dr. Madila amezungumza vizuri sana. Unajua mimi pia ni mhusika wa hii tatizo maana hii tatizo ni
2: inatupata wanawake. Hata wanaume, unajua kuna namna wanaume.
1: Hata wanaume mnapata vipi?
2: Yaani kuna namna wanaume. Kuna namna wanaume tumekuwa wazito sana kuelewa haya masuala ya uzazi. Kuna wakati mke wako anaweza kuwa na shida ndani lakini usijue.
1: Dr. Hussein pia alizungumza kwamba mwanamke mwenye tatizo la uvimbe anaweza akawa na anapata maumivu wakati wa vile vikao vya usiku.
2: Ndiyo.
1: Sasa mwanamume asielewa anaweza akasema
2: yani hapa ndo
1: mambo gani?
2: Ndio nafanya kazi sasa.
1: Wewe sasa kuna mwingine sasa akiona labda mwanamke ana hana ile hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Anasema wewe anaanza kunisaliti huyo. Mwingine anasema ana mwanamume mwingine. Kwa hiyo mambo yanakuwa ni mengi. Kwa hiyo hii elimu ni kweli ni
2: inagusa pande
1: kikao cha wanawake lakini pia hata wanaume pia.
2: Wanahusika.
1: Sasa pengine wewe mwanamke unajiuliza sasa ili tatizo la uvimbe linatibika. Pengine wewe mwanamke dalili zote alizozitaja daktari unazo. Na unawaza sasa itakuwaje jamani? Daktari atatuambia kwamba hii changamoto kama inatibika. Na kwa muda huu Dr. Hussein nafikiri utukumbushe namba ya simu ili kwa yule ambaye anatamani azungumze na wewe, pengine anatamani akuulize swali lolote, basi atume moja kwa moja swali lake.
0: Naam, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor namba 2. Lakini kwa wakazi wa Kasulu unatupata Kasulu mjini, mtaa wa JTZ karibu na chuo cha TTC. Lakini pia unaweza kutupata kwa mawasiliano 0715 944 9941. Nitarudia 0715 944 9941. Kama namba hiyo itakuwa ipo bize, unaweza kutupigia pia kwa mawasiliano 0693 66 48 48. Narudia 0693 66 48 48.
1: Naam, na msikilizaji, namba hiyo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi, unaweza kupiga simu moja kwa moja. Na sisi tuko hapa kukuwakilisha wewe huko. Kituma swali tutamuuliza wataalamu wa afya hapa wawili wako wamejaa tele. Pengine Dr. Madila kwa haraka haraka kidogo. Kuna mwanamke daktari alitaja dalili. Pengine dalili tayari ashafahamu dalili za uvimbe. Sasa nawaza ni nini sasa kilichopelekea uvimbe? Hili swali pia nilikuwa najiuliza.
3: Okay. Dr. Msagati ameeleza vizuri kwamba uvimbe mara nyingi ni issue ya misuli au tissue, ukuaji wa tissue au misuli katika mji wa mimba. Sasa tissue au misuli zinakuwa katika namna gani? Kwanza kabisa zinasababishwa na ongezeko la homoni ya uzazi ambayo tunaita estrogen. Homoni ya estrogen inapoongezeka kwa wingi huwa inapelekea ukuaji wa baadhi ya tissue pamoja na misuli katika mji wa mimba, hali ambayo inapelekea uvimbe ule uweze kutengenezwa. Sasa tukisema swala zima la ongezeko la homoni ya estrogen, mtu mwingine anaweza asielewe. Sasa mara nyingi hali kama hii huwa inasababishwa na shida ambayo tunaita hormonal imbalance. Mama akienda kupima anaambiwa bwana ana shida ya hormonal imbalance. Mara nyingi sasa uwiano wa homoni huu ndio huwa unahusika na uratibu mzima kwenye masuala haya ya uzazi. Sasa ongezeko hili la homoni ya estrogen linaweza likasababishwa na vitu gani basi katika mfumo tu wa maisha kawaida? Kitu cha kwanza, uzito mkubwa. Mwanamke anapokuwa na uzito mkubwa ni moja kati ya sababu ambayo inaweza kapelekea mama huyu akapata changamoto ya uvimbe kwenye kizazi au akapata shida hiyo ya uterine fibroid. Lakini wengine wanarithi katika familia. Kuna kuwa na historia katika familia, unakuta bibi alikuwa na shida hiyo, kuta mama na tatizo hilo. Kwa hiyo mtoto wa kike anapozaliwa katika familia na yeye pia anakuwa kwenye hatari ya kuja kupata changamoto hiyo ya uvimbe. Lakini vile vile vyakula, Mwanamke kama anapendea kutumia vyakula vyenye kemikali, vyakula vya viwandani, vyakula vyenye mafuta mengi, vyakula vyenye sukari nyingi, mara nyingi huwa anaenda kupata changamoto ambayo tunaita hormonal imbalance, uwiano mzuri, kutokuwa na uwiano mzuri kwa homoni. Hali hiyo inaweza kupelekea ongezeko la homoni ya estrogen, hali ambayo ikapelekea mama huyu akapata shida za uvimbe. Lakini vile vile hata matumizi ya dawa za kupanga uzazi, hizi zote nazo zinaathiri mfumo wa homoni za kawaida kwa mama. Matumizi ya dawa za kupanga uzazi kiolela. Kwa kuna vitu vingi sana ambavyo vinapelekea tatizo hilo. Kikubwa tu ni kwamba dalili zimeshatajwa. Kama mwanamke unahisi dalili zote za changamoto uvimbe, unapata dalili za ujauzito lakini ukienda kupima unaambiwa huna ujauzito, ujue hiyo ni moja kati ya dalili ya changamoto ya uvimbe. Unapata hedhi ya muda mrefu lakini inakuwa ni nyingi, dalili za changamoto ya uvimbe, pamoja na dalili zingine nyingi ambazo Dr. Msagati ameweza kuzieleza. Mwanamke anatakiwa kuchukua hatua kuona wataalamu wa afya, na ikikupendeza fika lupimo sanitaria mkeni kiweze kupata msaada wa matibabu.
1: Na kabla hujatufahamisha kama tatizo hili linatibika, ukiachana na mwanamke kushindwa kushika ujauzito, kwa maana kwamba tatizo la uvimbe linaweza kupelekea mwanamke kushindwa kushika ujauzito kama ulivyozungumza, ni madhara gani mengine tukiachana na hiyo?
3: Okay, madhara yako mengi, kikubwa ni hiyo ugumba. Ugumba, lakini vile vile mama anapokuwa na shida za uvimbe anapata maumivu ya tumbo ya muda mrefu. Sasa hali ambayo inapelekea kuathiri hata shughuli zake za kila siku, anashindwa kwenda kazini, anashindwa kufanya shughuli zake za kila siku sababu tayari maumivu yale yanakuwa ni makali sana.
0: Lakini pia anaweza kupata anemia au upungufu wa damu, kwa sababu anapokuwa anatokwa na damu nyingi inaweza kusababisha upungufu wa damu. Lakini pia anaweza akapata changamoto ya mimba kuharibika, kwa maana mimba zinaharibika mara kwa mara. Hiyo ni miongoni mwa madhara ambayo anayapata mtu mwenye tatizo la uterine fibroid au uvimbe kwenye kizazi.
1: Na Dr. Seni, tatizo hili sasa linatibika?
0: Naam. Lupimo Sanitarium Clinic tunafanya matibabu ya tatizo hili. Cha kukushauri ni kwamba kama umeona una dalili kama hizo, unaweza ukafika Lupimo Sanitarium Clinic, tutakufanyia vipimo. Lakini pia kama una changamoto hiyo, tutakupatia matibabu na tatizo linatibika moja kwa moja na kuisha kabisa.
3: Na mwingine anajiuliza sasa, hasa uvimbe unaishaishaje?
1: Kuna mwingine labda anasema labda unafanyiwa upasuaji
3: au unayeyuka. Ya, ukweli ni kwamba lupimo tunazo dawa. Tunayo dawa kama Gocatonic, dawa ya maji. Lakini tunayo dawa ambayo inaitwa Fume Herb. Tunayo dawa ambayo inaitwa Shujaa Herb. Ziko dawa nyingi ambazo zinatibu changamoto ya uvimbe. Sasa mama anapokuwa anazitumia, mara nyingi zile dawa huwa zinaenda kuvuruga ule uvimbe. Uvimbe ule unavurugika, unaharibika, na baadaye mama huyu anaanza kutoa ule uvimbe kwa njia kama vile damu ya hedhi inavyotoka. Okay. Manake kuna damu ambazo zitakuwa zinatoka ambazo zinakuwa zinaambatana na hali fulani ya vibonge. Sasa ndio namna ambavyo ule uvimbe unatoka, kwa hiyo zitatoka ndani ya muda fulani. Hakuna shida ya uvimbe ambao unaambao bado utakuwa unaendelea kuwepo. Okay. Kwa hiyo dawa za Lupimo Sanitarium Clinic kwa kweli tumewatibu akina mama wengi wenye shida hiyo. Kwa hiyo wewe mama usiwe na wasiwasi. Sisi tunakutibu changamoto ya uvimbe bila kufanya upasuaji, bila kufanya operation. Tunakutibu kwa dawa vizuri kabisa na tatizo la uvimbe linapona vizuri.
1: Sawa sawa. Nafikiri Dr. Huseni utukumbusha sasa Lupimo mnapatikana wapi?
0: Naam. Lupimo Sanitarium Clinic kwa wakazi wa Kigoma tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wakazi wa Kasulu unaweza kutupata Kasulu mjini, mtaa wa JTZ, karibu na chuo cha TTC. Lakini unaweza kutupata kwa mawasiliano ya 0715944941. Nitarudia 0715944941. Lakini pia unaweza ukatupata kwa mawasiliano mengine ya 0693664848. Nitarudia 0693664848.
1: Naam, ni wataalamu wa afya kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, na huyo ni Tabibu Huseni akiwa sambamba na Dr. Madila. Cha muhimu zaidi ni kwamba hakikisha unafika kwenye vituo vya afya na ikikupendeza fika Lupimo kwa ajili ya kupima. Ndiyo. Kumbuka Lupimo kuna vipimo vya mwili nzima kwa shilingi 20,000 tu. Sisi hatuna ziada. Tukutane wakati mwingine.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Chemba ya Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanyabiashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius, nilipona magonjwa yote. Tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona, na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wamehamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi mbinguni na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayo piga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa Mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu. Unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie, hizo zama zimepitwa na wakati ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu anapimu lindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu anabii mlindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona. Na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote, anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu nabii mlindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto nabii mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjomba Kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Presha imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, utasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, walikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000, akatibu wapi. Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi hakiwezekani. Semeni leta raha.
2: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, kasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza, na meza, na meza, wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa utakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa Makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia mama hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho yangu kwako wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji kulala, nikajua labda yule baba ndio alikuwa ameniroga. Kwa mepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa Makimbilio. Kwa kweli
2: amen,
1: huyu Mungu anatenda. mshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa Makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na laki mbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
3: Majina naitwa Mama Sirdia la mtoto na Bimundo Jina na Mama Ima.
4: Amen.
3: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
5: Letera.
3: Semeni letera.
5: Letera.
3: Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu na Bimundo Jina ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na Bimundo Jina kwa kutufikisha hapa kutazania kwa mama salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
6: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanjore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa Makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la Mlima Makimbilio hapa karibu na Chombo. Nilikuwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilivyokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu na sasa inaendelea kuwa ule moto
7: unapiga. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kide, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa Makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni letala. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
5: Leta.
7: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto nawaka, ganzi nakuja. Moto nawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini imeshindikana. Nimeenda kwa waganga imeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulipokuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu.
4: semeni leta la.
5: Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa wanangu wananiambia mama mbona miguu unasema sasa hivi imepona. Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha. Hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika najua. Kinachoniumiza ni kipi? Nataka nijue je kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Familia ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
8: sana.
5: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia ah leta fanya kitu fulani, mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia weka zabuti utafika. Mwananga kamwa akasema mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga, fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejia, unapita mlu meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
9: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa alionifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu kaja hapa kaombewa, kila kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine akasema, mama kimeisha, nimepona. Kimepona eh. Nikasema hivi kweli nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema, jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi. Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi, mama Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema hadi nilikaa chini nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
4: Mama, wewe ni Muislamu Mkristo?
9: Mimi ni

Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa, nimezunguka sehemu nyingi sana. Nimezunguka kwa waganga, kwa wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa napenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishawiki, shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wako tu, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela. Kwanza aliniambia, wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabati sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Nikola nikamwambia mtume, mimi hapa nabii ajita nabii. Mimi hapa sina 100 hata hii. Na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bora tukanue nani? Tukanue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombee nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa wenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku, kama ni ya nini, ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio, maisha yangu naona yakibadilika taratibu. Kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika. Ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu, na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea. Na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ambao wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno.

0: hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambao unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa mimi nakusii, wewe ambaye upo mtaani, njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu, tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto, akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu, amesema ni ndugu, huyo ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwake, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa, nimemuguza mke wangu, alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa, nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale, akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo, nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msubie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea, akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ilisiadi kanisa zuri, na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja, nishachoka hili kanisa, maki sio mabadiliko. Kwa kweli, siku hiyo mara ya kwanza nafika mume mke wangu, mimi nilikuwa sipo, sikuja huku, nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuwaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndiyo.
3: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndiyo.
3: Ndani ya matatizo haya.

0: Nilihangaika sana mahospitalini.
1: Mm.
0: Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
1: Ndio.
0: Kaluganzila. Zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
1: Ndio.
0: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini pamoja na madonda tumbo.
1: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
0: Yeah.
1: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
0: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
1: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa makimbilio? Nini kilitokea?
0: Nilipokuwa nimehangaika sana huko mpaka kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
1: Ndio, ndio.
0: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
1: Ndio.
0: Fika katika mji wa makimbilio, nikapewa location.
1: Ndio.
0: Nikaweza kufika katika mji wa makimbilio.
1: Ndio.
0: Nilivyofika mji wa makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
1: Ndio.
0: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
1: Ndio, ndio.
0: Sikuamini machoni mwangu.
1: Kabisa. Sababu
0: kitendo nilivyoingia tu pale ngasema nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
1: Amina.
0: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha
1: kabisa.
0: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana huyo Mungu amlindwe.
1: Amina.
0: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
1: Ndio.
0: Nawaambia wawai
1: karibie katika madhabahu ya
0: mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio ndio kila kitu.
1: Amina, amina.
0: Yeah.
1: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
0: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye.
1: Kabisa.
0: Lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi, alimtuma na mtoto wake alivyokuja, akasema, baba mpaka umefikia hali hii. Kweli Mungu huyo aliyokutendea.
1: Ndio.
0: Yaani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
1: Ndio.
0: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani, nikamwambia karibu hujachelewa.
1: Ndio, ndio.
0: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
1: Kabisa.
0: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
1: Ndio, ndio.
0: Lakini kutokana na neema hii.
1: Ndio.
0: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa makimbilio.
1: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika, hakika hata sisi tuliyompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu, mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikuambie, ukija katika madhabahu ya mji wa makimbilio, hakika hata kama una magonjwa na shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata aidha kwa ndugu yako, aidha kwa rafiki, aidha kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyekusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaujiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema hadharani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu. Mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyang'anya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni ibilisi mwenyewe. Hata ibilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anaachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa, ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas, nimekualika siku ya kuanzia kesho tafuta muda wako. Asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu moja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu moja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe. Na tutakapoombea, nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia, ndugu yangu, hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyo atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
2: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunua neno lako, asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno polepole vile unituma kulisema, na umewafungua na memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kumisalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine bameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo, ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wa vijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulijua tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mwiko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako, zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, kwamba kwa kupigwa kwako tulishaka pona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa, Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mwiko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wainosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha, watoto wako wanaingia mudhuruwa sawa, wafungue akili, wasingeingie mubidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini ulikuwa unaangushwa, wanafanyiwa vituko, e Bwana. Fungua watoto wako, ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi, e Bwana. Na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana, ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuke malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana. Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajiita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako. Wanakuwa na imani eti watasaidika kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie madui wa imani. Huo moto wamalize. Na watoto wako waishi kwa imani. Waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko nanisikia iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, mwana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue. Bebako mumasoko wafungue. Bebako maktiviteza wafungue. Watoto wako wako mwekzeta wafungue. Na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana na jeshi letu ulifungue. Na wapolitisi ya nchi wafungue. Mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Uko Mungu sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana kushukuru kwa neema hiyo. Bwana nakumbuka Elia. Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli. Walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi. Yeye ndio analoga watu. Ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka. Mpaka Premier Dame Ezebeli alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Ezebeli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi. Na nchi ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana. Jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako. Watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana. Sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Israeli ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana. Wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji Bwana ndani ya nchi na wote wananisikia, wajazwe na roho, wasidanganywe tena, wafunguliwe. Na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga. Wawaone wazi. Na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. Bwana nyota akirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo afunguliwe. Wanafunzi akiatumia akili zao ziwe timamu. Basi libaki anao apate ndoa. Wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste mwagaruju ya mitume mwagaru wako. Na siku hiyo Bwana nakumbuka kwa harusi ya Kana. Uligeuza maji kuwa divai. Maji yote nageuza kuwa damu yako. Kila moja akitumia umusafishe makosa na dhambi. Maji yote nageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila moja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata wewe sida ishie pale. Iwe wazimu ishie pale, iwe tansio. Hata mbona nataka operea afunguliwe, mweko hospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mweko posede akuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifazi kurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivie mpango wa Mungu wa maisha yako. Akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha ya baluzi yako irudie mara elfu. Kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa. Na usifiche ushuhuda, hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana kualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
3: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima huyu hapa yuko mbele yetu.
4: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
5: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
4: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
5: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
4: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo wa kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
5: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
5: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885 0741 877 885 0741 877 885.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
1: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
7: Kigoma ina sauti yake.
8: Na sauti hiyo ni Radio Joy
7: 90.5 FM.
8: Utasikia ukweli.
9: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
10: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
9: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
10: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
9: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikizaji wa kipindi cha Ijua Afya Yako, nikukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Mimi na wewe tukutane kwenye somo la jioni ya leo. Unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie fungulie Joy FM aweze kupata kipindi chetu cha siku ya leo tena. Tuweze kuongea pamoja na wewe moja kwa moja. Mimi ni mtabibu na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tuombe tunapoanza kipindi chetu. Baba wa mbinguni, turehemu. Tusamehe pale tulipoenda kinyume na mapenzi yako siku ya leo, lakini tawala mioyo yetu na akili zetu. Tunene yaliyo mapenzi yako. Tunapojifunza somo la siku ya leo, tunaomba lete mguso katika maisha ya kila mmoja wetu. Hata msikilizaji aliye kule nyumbani, mpe neema na kibali cha kulisikia vyema. Katika jina lako Yesu, amina. Msikilizaji, tunakuzungumzia leo changamoto zinazoweza kukuza, zinazoweza kuleta kukata tamaa. Moja changamoto kubwa katika dunia yetu inayokabiliwa na changamoto za kinasaba, changamoto za kimazingira, changamoto za kiuchumi, changamoto za kiafya, zote hizi zinaweza kuwa ni changamoto, lakini mojawapo kubwa ni janga la ugonjwa wa ukimwi. Janga la ugonjwa wa ukimwi ni moja ya janga ambalo limekuwa likitatiza toka miaka ya 80 jamii kubwa ya Afrika, na imeleteleza shida mbalimbali na watoto kubaki wakiwa hawana wazazi, wengine wakifiwa na wazazi wote wawili, wengine wakifiwa na mzazi mmoja, na bado mpaka sasa ukimwi ni tishio. Hakujawa bado na suluhisho la kuonyesha kwamba tatizo la ukimwi linaweza likabaki kuwa historia. Kumekuwa na mazungumzo mbalimbali yakizungumzia juu ya ugonjwa wa ukimwi. Lakini ninachotaka kukuambia rafiki yangu ya kwamba bado ugonjwa huu upo na ugonjwa huu bado ni tishio. Waziri Mkuu wa zamani wa Msumbiji aliwahi kusema, ninatishwa kwamba nchi yetu inaendelea kupoteza sehemu kubwa ya kizazi na huenda vizazi viwili kutokana na ukimwi. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa 42% ya vijana wenye umri wa miaka 16 katika nchi yangu watakufa kwa ukimwi kabla ya kufikia umri wa miaka 30. Lazima atakuwa nakuza mambo. Akiwa pia ni daktari, wasiwasi wa waziri mkuu ulikuwa halisi kabisa. Ukimwi si kama majanga mengine, ugonjwa huu unaangamiza bara la Afrika pamoja na mataifa mengine. Ukimwi ni nini hasa? Ukimwi ni upungufu wa kinga mwilini. Ni matokeo ya maambukizi ya virusi kinachozuia jitihada za kinga kuweza kuhimili na kutengeneza mwili wako kuwa katika ustadi unaohitajika za kupambana nacho. Mtu anayeambukizwa kirusi hiki cha ukimwi anaweza asiwe na dalili yoyote kwa muda wa miaka 10 mfululizo au zaidi. Katika awamu hii ya ukimya, mtu huyu anaweza kuambukiza wengine. Hili ndilo linalofanya ukimwi kuwa hatari zaidi. Ukimwi ulitoka wapi? Ilichukua karibu miaka 3 kutambua chanzo cha ukimwi. Kirusi kinachojulikana kama HIV, Human Immunodeficiency Virus au VVU, virusi vya ukimwi. Ingawa sayansi ya udaktari bado haiwezi kuelezea vyanzo vyake kwa wengi, huamini kuwa virusi hiki kiliambukizwa kutoka kwenye vyanzo vinavyosadikika. Ukimwi huenezwaje? Kirusi hiki cha ukimwi kinaweza kuenea au kukaa kwenye majimaji ya via vya uzazi na kwenye uwezo wa nguvu za kiume kwa mwanaume. Damu na maziwa ya mama huenezwa mara nyingi kupitia kujamiiana, ingawa mama aliyeambukizwa anaweza kumwambukiza mwanawe wakati wa ujauzito, kuzaliwa na wakati wa kumnyonyesha. Idadi kubwa ya watumiaji wa madawa ya kulevya hupata virusi hiki kwa kuchangia sindano, bomba la sindano na vinginevyo. Na kwa namna hiyo kumesababisha ongezeko la tatizo hili kuendelea kuwa kubwa katika sehemu kubwa nyingi ambazo watu wamekuwa hawana muda wa kufuatilia. Kwa hiyo ukimwi ni ugonjwa na ni tatizo. Na bahati mbaya sana unauzwa. Labda nimetumia lugha ngumu kidogo. Ukimwi ni biashara. Kuna baadhi ya watu wamekuwa kinunua ukimwi. Wewe mtu unaacha mke wako nyumbani, unakwenda mitani kwenye street, kwenye barabara za barabarani, unaangaza macho huku na kule, unaona mrembo anapita, na hakuna mrembo anayekubali kushiriki na wewe tendo la ngono bila pesa. Na kitendo cha kumpatia pesa tayari umenunua ugonjwa. Na badala ya kupeleka pesa nyumbani kwa mke wako na watoto, unapeleka ugonjwa nyumbani kwa mke wako na watoto, wanaingia kwenye kuathirika. Ugonjwa huu unaua bado. Haujawa na kizuizi maalum. Unaua na unazidi kupunguza nguvu kazi ya taifa letu. Na watu wengi ambao wamekuwa wakiugua ugonjwa huu umewafanya kutokuwa salama. Vitu kadha wa kadha ambavyo vimekuwa vikitumika katika kufanya ugonjwa huu uambukize, kama kutumia sindano, kuchangia sindano, kuchangia damu, damu isiyo salama, damu isiyopimwa, isiyofanywa uchunguzi. Wakati mwingine watu waliambukizwa VVU. Waliambukizwa VVU na hivyo kuwafanya kwamba waweze kuwa kwenye muda hatarishi. Lakini namna gani unaweza kudhibiti tatizo hili? Tunazungumzia kutumia wembe ambao mtu ameutumia mwenye virusi vya ukimwi au sindano, vinaweza kuwa ni vyanzo vya kuweza kuambukizana. Lakini watu walioambukizwa VVU kwa nadra huonyesha dalili yoyote katika kipindi cha miaka michache ya awali. Katika kipindi hiki, mfumo wa kinga ya mwili hupambana dhidi ya VVU kwa kutengeneza kinga ili zinazoweza kupambana dhidi ya VVU, kiasi kwamba kirusi hicho hakiwezi kuambukiza seli nyingine. Kwa bahati mbaya, kirusi hiki kina uwezo wa kubadilika kwenda aina nyingine ambayo mwili hauwezi kuitambua, hivyo kulazimisha ulinzi mpya wa kinga mwili ili kupambana na aina mpya ya VVU. Na hivyo mfumo wa kinga huharibiwa kabisa na hawa virus kwa mtu kuathirika na aina mbalimbali za maambukizi. Maambukizi ya VVU hutambulika kwa vipimo cha damu ili kugundua uwepo wa kinga mwili na ya body dhidi ya VVU. Vipimo vinahitajika kutumika, kwa mfano unaweza kutembelea mahospitalini kufanyiwa uchunguzi ili upate ushauri na saha wa kukusaidia kuongeza siku za kuishi. Kinga mwili hufanya kazi, hufanyika taratibu kama kuna uwezekano kuwa mtu aliyeambukizwa VVU anapaswa kufanyiwa vipimo vya VVU pamoja na watu walioko karibu na yeye, kukirudia miezi mitatu baadaye. Kipimo cha VVU mara zote ni chanya kwenye mwezi wa sita baada ya kuambukizwa. Kipimo hushabikia maanishi kuwa mtu huyo hajaambukizwa, vinginevyo awe amepimwa tena angalau baada ya miezi sita baada ya kuwa kwenye mazingira ya kupata VVU. Mara ya mwisho kwa kawaida ukimwi huchunguzwa na kutambuliwa kutokana na uwepo wa upungufu mkubwa wa kinga. Ushahidi huu unaweza kuhusisha yeyote miongoni mwa watu walioko karibu na mtu huyo. Lakini kifua kikuu, pneumonia, vichomi vya mara kwa mara, upotevu mkubwa wa uzito bila sababu ya msingi, vipere na matatizo mengine ya ngozi, homa za uti wa mgongo na homa za mara kwa mara, vyote hivi vinaweza kuashiria kwamba mtu huyu labda amepata tatizo la kuwa na VVU. Na namna hiyo unaweza ukatumia system ya kutembelea kwenye mahospitali mbalimbali ili upate ushauri na saa utakao kusaidia kuweza kudumisha afya yako kuwa imara. Maambukizi ya HIV yameenea kiasi gani? Kila mwaka kiasi cha watu milioni 3 ulimwenguni kote huambukizwa VVU na zaidi ya milioni 2 hufariki dunia.
1: kila nchi ya ulimwengu huu ina watu wenye maambukizi ya VVU. Kirusi hiki huambukiza kila kabila na jinsia, maskini na tajiri, msomi na asiye msomi. Hatimaye watu walioambukizwa VVU watakufa kwa ukimwi isipokuwa kama wanaweza kuendelea kupata dawa zenye ufanisi ama kutumia virutubisho vinavyoweza kufanya afya zao ziendelee kuwa imara. Wakati ambapo ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara unaendelea kupambana na idadi kubwa kabisa ya watu wanaoishi na VVU, ongezeko la kasi kabisa la maambukizi mapya kutoka katika Ulaya, Mashariki na Asia ya Kati inaogopesha kuwa mgonjwa mmoja kati ya watatu anatoka kwenye kundi la umri wa miaka 15 hadi miaka 24. Vipi kuhusu chanjo? Pamoja na miaka mingi ya kufanya utafiti na zaidi ya dola bilioni 20 zimetumika ili kufanya utafiti na uchunguzi mbalimbali, lakini kutumika ili kutengeneza chanjo, wanasayansi bado hawajafanikiwa. Watu wanawezaje kujilinda dhidi ya kirusi hiki? Maambukizi mengi ya VVU hupatikana kupitia kujamiana na mtu aliyeambukizwa. Wengi hupata kutokana na kuchangia sindano, bomba za sindano na wavutaji wa madawa ya kulevya walioambukizwa kwa maelekezo vitu vya madawa ya kulevya. Tafadhali angalieni katika mambo haya, inaweza kukusaidia kuweza kujikinga. Vipi kuhusu watoto? Katika tamaduni nyingi za Kiafrika na zisizo na za Kiafrika, kuepuka tendo la ndoa si swala la uchaguzi kwa watu wengi kuolewa wakiwa hawajafanya uchunguzi ama vipimo kamili ni moja ya kitu kinachochangia kuendelea kuambukizana kwa virusi hivi. Ndoa nyingi bila ridhaa. Hata wengine katika familia mbalimbali unakuta familia zinalazimisha mtu aolewe na mtu ambaye yawezekana ameficha mke bila wao kumpima, bila kumfanyia uchunguzi. Hivyo inasababisha mtu huyu kupata virusi na kumwambukiza mgeni wake aliyeingia pale nyumbani. Bila ridhaa, hata wale ambao hawajaolewa mara nyingi hawatarajiwi kujisalimisha kwa madaktari kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi na vipimo. Kwa wanaume wakubwa na wenye uzoefu wa kimapenzi ambao huambukiza VVU na magonjwa mengine ya zinaa, wale wanaojaribu kushawishi utumiaji wa vizuizi mara nyingi hukabiliana na ukatili au kukataliwa au vyovyote viwili. Je, hakuna tiba yoyote iliyopatikana? Baada ya miaka mingi ya kufanya kazi kwa bidii, wanasayansi hadi leo wamegundua kuwa muunganiko wa madawa ya aina tatu yakitumika pamoja mara nyingi katika kidonge kimoja yanaweza kuchelewesha kwa muda mrefu ukimwi kwa kirusi cha VVU kinachobadilika mara nyingi, na hivyo kumfanya mtu wetu aweze kuendelea kuishi bila kuwa na changamoto. Kwa ninachotaka kukushauri msikizaji wangu kwamba VVU inaweza kuzuilika kwa wewe kuamua kuwa na tahadhari. Kwa miaka mingi ni muhimu kabisa kuwa madawa haya yatumiwe kama ratiba ya dozi inavyoelezea. Kama dozi zilivyoelezea, ufanisi wa dawa hautadumu kwa muda mrefu. Madawa haya yatolewayo kwa maelekezo ya daktari mara nyingi hujulikana kama ARV, na yanavyozidi kuongezeka upatikanaji wake katika maeneo mengi, nchi nyingi zina program ambapo madawa ya ARV yanaweza kupatikana kwa urahisi na kwa bei ya chini ya bei halisi. Pamoja na kuwepo kwa madawa haya, bado mtu anaweza kuambukizwa virusi vya ukimwi kwa urahisi, maana bado dawa za kutibu kabisa ama kuzuia ukimwi bado hazijapatikana kabisa. Kwa hiyo ukimwi bado ni tishio. Nini kinasababisha tishio hilo kuendelea kuwa kubwa? Ni ugonjwa huu wa ukimwi wenyewe, jina lake lenyewe ulikuwa na ni wakufisha kweli kweli. Watu wanaogopa wanaogopa ugonjwa huu kwa sababu ya asili yake ya kutokupona. Kutokana na kujamiana, watu wanapata ugonjwa huu kwa urahisi zaidi kuliko njia nyingine zote za maambukizi. Lakini njia ya kujamiana na mtu ambaye aliambukizwa ni njia mojawapo ambayo imesababisha ugonjwa huu kuendelea kuwa tishio kwa familia nyingi na jamii nyingi za Kiafrika. Hivi ugonjwa huu ni nani ambaye hajaguswa na tukio hili? Ngoja ukumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabero ya Clinic, matabibu kwa njia ya tiba za mimea halisi ya Kitanzania na ni virutubisho vya ajabu vya kushangaza. Kama uko Kasuru, namba yetu ya simu ya pale Kasuru, ofisi ya Kasuru, unaweza kuchukua namba hii ikusaidie kama unatamani kufika ofisini kwetu kwa kesho. Ni namba ni 0637 0637 0637 021 518 0637 021. Kama hii haipatikani, tupigie kwa namba ile ya pili ambayo ni 0743 58 91 70. Hiyo namba iko hewani kwa wakazi wa kanda ya Kasuru. 0743 58 91 70 kwa wakazi wa kanda ya Kasuru. Namba nyingine kama hiyo haipatikani, hiyo ya kwanza, piga hii ya pili ambayo ni 0673 0637 021 518 0637 halafu 021 518. Hiyo ni namba ya Kasuru kwa wakazi wa Kasuru. Kumbuka kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako, kitabu makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Bado zipo kopi chache ambazo unaweza kuzifikia hapo kwa bei ya shilingi 15,000 chenye maelezo mbalimbali ya magonjwa mbalimbali na namna ya kujitibu na magonjwa hayo. Kiko pale kitabu hicho kinachoelezea kwa ufanisi na undani wa magonjwa mbalimbali, namna unavyoweza kutumia limau, namna unavyoweza kutumia tangawizi, namna unavyoweza kutumia maparachichi, unavyoweza kutumia mbegu za maparachichi, unavyoweza kutumia mkaa, unavyoweza kutumia, yani ugonjwa wowote unaokutatiza unaweza kujitibu kupitia kitabu chetu kinachouzwa shilingi 15,000 kinachopatikana pale Wabero ya Clinic kwenye vituo vya ofisi zetu. Kwa wakazi wa kanda ya Kigoma, namba yetu ya simu ni 0618. Kama una swali unataka kunitumia message, nitumie kwa namba hiyo 0618 292 044. Andika namba hii vizuri: 0618 0618 292 044. Ngoja nikwambie msikilizaji wangu kwamba ni nani katika familia yenu ambaye hajaguswa na janga hili la ugonjwa wa ukimwi? Kwamba mimi kwenye ukoo wetu toka ukimwi uliingia hakuna hata mmoja aliyekufa, hakuna hata mmoja aliyeambukizwa, hakuna hata mmoja aliyepitiwa. Na kama hakuna, basi ushukuru Mungu. Lakini wengi ni wahanga wa janga hili la ugonjwa wa ukimwi na limeleta changamoto kubwa kwa familia mbalimbali. Na watu wengi wameshindwa kuendelea kuishi kwa sababu ya wasiwasi wa ugonjwa huu wa ukimwi. Na ugonjwa huu wa ukimwi ukija kwenye tiba za mimea, namna gani unaweza kudhibiti? Kwa mfano, imeonekana kwamba sasa hivi vidonge vya ARV ambavyo vimekuwa vikizaminiwa na mashirika mbalimbali ya TACAIDS, AIDS na mashirika ya UN mbalimbali yamekuwa kidhamini hivi vidonge viweze kupatikana kwa urahisi. Sasa vimeanza kuadimika polepole na vinapotea kidogo kidogo. Sasa unafanyaje kama tayari umeshaathirika? Ziko njia za kuweza kupata ahueni wewe mwenyewe kwa kujitengenezea virutubisho vinavyoweza kufanya mwili wako kuwa na kinga ambayo tunaita ni high. Nisha kuambia kwamba kwa mfano kama una tatizo la ukimwi na umesumbuliwa sana, mmea ule ambao umeandika kwenye Biblia yako, kitabu cha Kutoka sura ile ya 15, fungua Biblia yako kama iko karibu, ile Biblia sura ya, na ukiona kitu kimeandikwa kwenye Biblia, ujue Mungu, nisha kuambia, ndio mwanasayansi mkubwa kuliko mwanasayansi mwingine yoyote. Kwa hiyo Mungu akieleza juu ya jambo fulani, ujue jambo hilo ni halisi na ni nzuri sana. Ukisoma ile kitabu cha Kutoka 25, tuanzie aya ya 22. Nisa Musa akawaongoza Israeli waende mbele toka bahari ya Sham, nao wakatokea kwa jangwa la Shuri. Wakaenda safari ya siku 3 jangwani wasione maji. Walipofika mahali palipoitwa Mara, hawakupata kuyanywa yale maji ya Mara kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hayo jina lake likaitwa Mara. Ndipo watu wakamnungunikia Musa wakisema, tunywe nini? Naye akamlilia Bwana. Bwana akamuonyesha mti, naye akautia katika hayo maji, maji yakawa matamu. Sikiza msikilizaji wangu, mti huu, acha kabisa, kisayansi unaitwa Moringa oroifera. Moringa oroifera una ingredients za aina nyingi sana, una vitamini nyingi sana. Kana kwamba itoshi, Moringa oroifera una uwezo wa kutoa zile alkaloidi zake na saponizi zake na steros na sterolini zake, zikaingia kwenye kupambana na changamoto za kinga ya mwili wa binadamu, na binadamu akarudi kuwa nomo. Nishawahi kusimulia kisa cha rafiki yangu aliyekuwa kule Sikonge, Tabora, ambaye mke wake alinipigia simu jioni kama saa hii, akaniambia, tabibu, mume wangu tumeambiwa nirudi nyumbani nikasubirie afe, maana kinga zake zimekuwa low kabisa, hawezi kutumia kitu chochote na hawezi kumeza kitu chochote, ana vidondo mdomoni na mwili wake umedhoofika, ana hali mbaya mpaka anachanganyikiwa, sijui nitabakije na watoto peke yangu. Nikamwambia, una uhakika anaweza kafika asubuhi? Akaniambia anaweza kafika. Nikamwambia, kifika asubuhi wewe amka mapema kabisa, muache kitandani, ili mradi umeona amebaki mzima, uje uchukue dawa fulani hapa ofisini kwangu. Yule mdada akachupiga moyo konde, alfajiri na mapema kaamka, akaja pale wa Beroya nyumbani nani ofisini kwangu, akakuta sijafika, akanyoka akaja nyumbani kwangu pale Tabora la nyumbani kwangu, akanikuta. Nikamwambia nimeshamtengenezea huu mti unaoitwa Moringa oroifera. Nishakwambia mti huu kitengeneza, hata kama una mgonjwa ndugu yako amedhofika, mwili wake hauna nguvu na amenyongonyea na ameishiwa nguvu, majani ya mti wa Moringa oroifera, rafiki yangu, ni dawa ya kustajabisha kwenye kinga ya mwili. Wanasayansi wamefanya utafiti kwa gundua ya kwamba mti huu kwa Kiswahili unaitwa mti wa mronge. Nimekuwa nikifundisha mara kadha wa kadha. Mti huu ni mti wa ajabu sana kwenye kinga. Ukichukua majani ya kiwango cha kilo moja ya mlonge, chemsha maji lita 5. Yakisha chemka, chukua ile pressure cooker. Weka yale majani ndani ya ile pressure cooker, harafu mwaga na yale maji mle ndani, harafu funika kabisa hewa isitoke nje mpaka atakapopoa yakiwa mle ndani ya ile pressure cooker. Yakisha poa yale maji, chukua sasa yachuje vizuri. Harafu mpatie mgonjwa wako ambaye hata haongei, ana vidonda mdomoni, anashindwa kuongea, mwili umeisha nguvu, ameshindwa kutembea, akitumia kikombe kimoja asubuhi cha robo lita, yani kikombe kile cha chai kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja jioni, akanywa vikombe vitatu kwa siku, kwa siku 3 ya 4, msikilizaji wangu, atatembea. Hiyo ni tafiti za ukweli na za kushangaza. Lakini kana kwamba itoshi, wanasayansi wakaendelea kufanya utafiti juu ya tunda la moraraba miliobaran. Hii inayotengeneza juisi ya matumaini. Hii inayokuambia inaitwa hope juice. Yaani kama una changamoto za HIV virus, umeshindwa kumeza dawa yoyote, una vidonda mdomoni, mwili wako umedhoofika, hali yako ni mbaya, unakwenda huku na kule kutafuta tiba, madaktari wanakuambia dawa zimetuishia, hatuna sasa, hatujapewa tena msaada ambao tulikuwa tunapokea kutoka kwa wazungu, wacha nikuchekeshe na nikushangaze, usikate tamaa. Moringa oroifera inafanya kazi vizuri, na nishakwambia hata ukichukua vile vijiti 10 vya Moringa oroifera vyenye wastani wa kidole gumba chako ama kikubwa zaidi kidogo hapo, au vyenye ukubwa sawa sana mkono wako, vijiti 10 vyenye urefu wa nusu futi, ukavifunga kwenye kamba, alafu katumbukiza kwenye maji ya kunywa, Harafu kama unakunywa hayo maji, wacha ni kuchekesha na ni kushangaze. Maji yale yanarudi kuwa pure natural water. Yani maji ya kiasiri ambayo inaua bakteria wote. Hiyo ni dawa ya kushangaza na inafanya maji yako yarudi kuwa normal ya kawaida ya kiasiri. Ndio kazi ya hii kirutubisho. Kwa hiyo ninachotaka ni kushangaza na ni kuambia rafiki yangu ya kwamba usikate tamaa. Lakini ukienda kwenye hatua ya pili, huu mti niliokuambia unaoitwa Mraraba Miriobaran, tunda lake linalotengeneza ile hope juice pale wa Beroya Clinic, ambayo wiki hii iko kwenye offer. Njoo uchukue. Badala ya kuipata kwa shilingi 1,050, kuanzia kesho ukija kuchukua utaikuta lita 5, badala ya kulipa 1,050 utalipa shilingi 35. Wiki hii iko kwenye offer. Kama uko Kasuru, nenda ofisi yetu ya Kasuru. Kama uko hapa Kigoma mjini, njoo ofisi yetu. Kama uko kule Mpanda, eneo la Katavi, na unatupata kupitia radio hii, nenda Mpanda stendi, kwenye stendi ya zamani. Pale kuna kituo chetu cha Waberoya Clinic. Pale kuna tabibu anaitwa Mary, atakuhudumia vizuri kabisa bila tashishi yoyote, atakupatia dumu la lita 5 kwa shilingi 1,035. Lakini pia kama uko na hiyo juisi, ukianza kuinywa, kama ulikuwa unaumwa visigino, kama ulikuwa unakosa choo, kama ulikuwa unakosa usingizi, kama ulikuwa unasikia maumivu ya viungo, kama ulikuwa unasikia mwili kuuma, kama ulikuwa unasikia kuchoka choka, kama ulikuwa unasikia mwili kuishiwa nguvu, wacha ni kushangaze ni kuambia msikizaji wangu. Wanasayansi wanasema kwamba hii ni boosting immunity power. Kwamba ina uwezo wa kufanya mwili wako urudi kwenye nguvu za kiasiri kwa 100%. Ifanye kuwa tu juisi yako pale kwa kutumia mara kwa mara. Kana kwamba itoshi ile juisi, tumeamua kutengeneza na ile poda ya unga ambayo inadumu muda mrefu sana. Unaweza kama unaweka kwenye chai. Unaweka kama majani ya chai unavyokorogea, unakorogea kwenye chai. Chai yako inakuwa tamu, nzuri, yenye virutubisho vilivyosheheni, yenye kuleta nguvu na afya njema na mwili wako kuwa strong bila shida yoyote. Hope juice ni kitu cha ajabu sana. Hope juice ni juisi ya matumaini kweli kweli msikilizaji wangu. Inaongeza immunity, inaongeza kinga ya mwili na inazuia kuzeeka haraka haraka. Inatengeneza new cell ndani ya mwili. Inapambana na bakteria wa aina mbalimbali na inapambana na virus wa aina mbalimbali. Yaani virusi vya magonjwa mbalimbali inapambana navyo. Hiyo hope juice.

Kitunguu saumu. Tengeneza juisi ya kitunguu saumu, ichanganye na aloe vera, weka na asali, halafu weka na hayo majani ya moringa aloe vera. Ukitengeneza hiyo juisi ina kazi kubwa ya kuongeza immunity ya kinga ya mwili na kublock virus wasishambulie mwili kwa kasi, wanapunguza kasi na kuanza wengine kutoroka ndani ya mwili na kuachia ngazi ndani ya mwili. Kana kwamba itoshe, wana sayansi kugundua mmea mwingine wa ajabu kule Afrika Kusini, chuo kikuu cha Copperbelt, chuo cha mimea. Wamegundua mmea mmoja wa ajabu ambao unaitwa Hypoxis hemerocaridea. Hypoxis hemerocaridea ni jamii ya kiazi. Kiazi hiki hakipatikani India. Kiazi hiki hakipatikani Ulaya. Kiazi hiki kinapatikana Afrika. Hasa ukanda wa baridi kali kama kule Iringa, kule Mbeya, kule Njombe, ndiko kinapatikana kwa wingi kiazi hiki. Kina ukifika pale Waberoya Clinic, tunatengeneza kirutubisho chake kinachoitwa omega 1. Tunatengeneza pia kirutubisho kingine kinachoitwa zamivu. Kwa sababu inapambana na changamoto mbalimbali, ndio maana tunatengeneza virutubisho hivyo ili vikusaidie wewe mtu wetu unayetembelea kwenye vituo vyetu kwa afya bora makini sana. Kwa hiyo nikushauri sana msikilizaji wangu wa kipindi cha Ijue Afya Yako kwamba Hypoxis hemerocaridea ni scientific name, ni jina la kisayansi la mmea huu, ambalo mmea huu una uwezo wa kupambana na changamoto za kinga ya mwili wako ya aina yoyote. Kama ukianza kuitumia, hiyo kiazi kinafanya kazi ya ajabu. Watu wenye tatizo la mgongo utapona. Na hii tunaichanganya mara nyingi kwenye apple juice kwa sababu ya ingredients yake ilivyo na manufaa makubwa na namna ambavyo inatengeneza immunity yako kuwa na nguvu ya ajabu. Kwa hiyo unakuta kwamba tunachukua vitu mbalimbali ambavyo vinatengeneza hii apple juice, tunakwenda humle ndani, tunaenda tunaweka kitu kinachoitwa radish. Radish inasaidia sana kuongeza uwezo wa upeo wa macho kuona vizuri. Kana kwamba itoshi, tunaanza kuweka mle kitu kinachoitwa tunaweka mle ndani kinaitwa kitunguu maji. Halafu tunaweka kitunguu saumu, halafu tunaweka limau, halafu tunaweka Hypoxis hemerocaridea, halafu tunaweka vitu mbalimbali. Tunasaga kwa pamoja, tunavitengenezea kwenye ile juisi. Mtu ukiinywa unakuja kukuta kwamba kama ulikuwa na tatizo la mgongo, ulikuwa na tatizo la kiuno, ulikuwa na tatizo la macho kuona vizuri, ulikuwa na tatizo la masikio, ulikuwa na tatizo ya moyo, ulikuwa na tatizo la mapafu, ulikuwa na tatizo la kikohozi, ulikuwa na tatizo la kibofu cha mkojo, ulikuwa na tatizo la njia bawasiri, sikiliza nikwambie msikilizaji, tatizo lako linaanza kutoweka polepole kwa uhakika, na utashangaa sana. Kama umetembelea Waberoya Clinic, utatupa ushuhuda hapa. Kama una dakika, unaweza kutupigia simu ukatuambia kwamba baada ya kutembelea Waberoya Clinic umepata faida gani, umeona faida gani. Je, baada ya kutumia hiyo hope juice umeona nini kimekupata, na umeona mafanikio gani na mabadiliko gani uliyoyaona? Utatuambia. Namba zetu za simu za kupiga nimekuambia ni 0618 292 044. Kesho nimekuambia hope juice iko kwenye offer lita 5 badala ya kuipata kwa shilingi 50,000, yani unaipata kwa shilingi 65,000. Lita 1 badala ya kuipata kwa shilingi 10,000 utaipata kwa shilingi 8,000. Kwa hiyo wewe njoo na shilingi 8,000 yako upate lita 1, njoo na shilingi 10,000 yako, 35,000 yako upate dumu la lita 5. Itakusaidia sana msikilizaji wangu kwamba hii hope juice inasaidia sana watu wenye matatizo mbalimbali. Hata kama hauna HIV, hata kama hauna ugonjwa mwingine, lakini una tatizo labda la kikohozi sugu, mtoto wako anakohoa sana, nenda kainywe hii hope juice, kachanganya na asali, ifanye kuwa chakula cha familia. Itakusaidia sana. Watoto, watu wazima na watu wote ndani ya nyumba watabaki wanashangilia. Kama una swali unatamani kuniuliza, nipigie sasa hivi kwa namba 0618 292 044. Hiyo namba iko hewani moja kwa moja. Huyu ananituma message mwingine, anasema kwamba napongeza sana kipindi chenu, nimekuwa msikilizaji mzuri nikiwa nakisikiliza mara kwa mara, kwa kweli kimenisaidia kupata vitu vingi na kuelewa vitu vingi vya kiafya. Asante sana kwa kutuma message yako, Mungu akujalie neema. Haya, kuna huyu mwingine anasema niko Mruzeze, nimewahi kutembelea Waberoya Clinic, nilipata hiyo hope juice ikanisaidia kunifanya nilikuwa ninakosa choo
na nikaanza kupata choo vizuri.

0: sana. Mungu awabariki sana watu wa Waberoya. Asante sana, Mungu ametubariki kwa kweli. Hatuna shaka, tunakushukuru kwa neema yako ya kutupigia ama kututumia message. Haya, mwingine hapa ametuma message. Anasema, Dr. Mungu akubariki sana. Dr. Mungu akubariki sana. Nashukuru sana. Kwa kweli Mungu anazidi kunibariki na ninashukuru kwa kunisikiliza kwenye kipindi chetu hiki cha Ijue Afya Yako. Nauliza vipimo vya mwili mzima ni shilingi ngapi? Okay. Haya, vipimo ukifika pale ni shilingi 10,000 tu. Ukifika hapo ni shilingi 10,000 tu, wala hayahitaji pesa nyingi. Haya, kuna huyu mwingine hapa amenitumia message tena sana, Dr. Naitwa Mika na ka Kigoma mjini. Nasumbuliwa na jicho. Njoo kesho asubuhi pale Waberoya Clinic niliangalie, nikwambie tunaweza kutukalitibuje. Tuna virutubisho mbalimbali vilivyo na uwezo wa kupambana na changamoto za macho yanayochoma choma, macho yanayotoa machozi, macho yanayoumiza, macho yanayouma. Vyote hivi vinaweza kutibiwa vizuri sana. Kumbuka namba yetu nimekutajia ni 0618 292 044. Unaweza kutupigia kwa namba hiyo tukaweza kuongea na wewe bila shaka yoyote, au ukatumia message yako hapa tutaisoma moja kwa moja. Huyo mwingine anasema kwamba tabibu, mimi kwa kweli ninashukuru Mungu awajalie neema. Asante sana. Haya, mwingine sana, naomba unitumie kwa message namba yako. Pole sana, si hiyo tayari ndio namba yangu uliotuma nayo message. Ndio yenyewe kabisa, wala hahitajiki nyingine. Haya, mwingine hapa ananitumia message anasema kwamba tabibu, mimi ninashukuru sana. Nimekuwa nikisikiliza vipindi vyako, nimefurahi sana. Asante sana. Kwa hiyo daktari, hapo hope juice inaweza kutibu gono? Ndio, inatibu vizuri sana. Ikisaidiana na chosen, inamaliza kabisa kwa haraka bila tashwishi yoyote. Inafanya kazi vizuri sana hiyo hope juice. Mwingine hapa nasema, daktari, nasikia tiba zenu ziko vizuri. Nauliza, huwa mnapima mnapima sio nyota? Hebu utuma message vizuri rafiki yangu. Naitwa Sound Joseph, nipo Ilagara. Asante sana. Waambie watu wa Ilagara watembelee Waberoya Clinic, watapata tiba nzuri sana ya hope juice na virutubisho vingine vyote. Watu wenye tatizo la ganzi, wenye tatizo la sukari, tuna kirutubisho kicha hope juice ambayo imetengenezwa special kwa ajili ya watu wenye tatizo la kisukari. Inafurahisha, inaleta mafanikio mazuri. Halo? Halo, halo. Naona huyu. Ukipiga simu msikilizaji, ukiona tumepokea namba yako ya simu, zima redio mara moja. Usipende kujisikiliza kwenye redio. Ukijisikiliza kwenye redio, tutashindwa kuelewana na tutashindwa kuongea na wewe. Kwa hiyo jitahidi, zima redio yako mara moja ili tuongee na wewe moja kwa moja kupitia simu yako. Sio ujisikilize kwenye redio. Hapana, itatuletea shida. Dr. Shukran sana kwa elimu unayotupatia. Ni kweli Mungu atubariki sana. Tunauliza tatizo la okay, tuende kwa huyu ambaye anapiga simu. Ala.
1: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
1: Niko Kigoma mjini.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Na swali gani mamangu?
1: Mimi swali langu ni kwa jana nilipiga simu nikapokelewa na mtu huko Kigoma pale karibu na maeneo ya benki.
0: Sawa.
1: Ila nilitumia namba ambayo inaishia kama 51.
0: Si umepata hii ambayo umeongea na mimi moja kwa moja? Hii ndio uwe unapiga, hii ndio ya ofisi moja kwa moja hapa Kigoma mjini.
1: Haya. So na mimi nilikuwa nauliza huko maeneo gani?
0: Tuko maeneo ya stesheni hapa Kigoma mjini.
1: Stesheni Gungu au wapi?
0: Stesheni ya treni. Stesheni ya treni hapa Kigoma mjini. Ukifika hapo tu uliza tu, naenda Waberoya Clinic au mabodaboda walioko hapo stesheni, wote wanapajua, wanaweza kukuleta au wakakuonyesha tu, ni karibu tu hapo, unatembea hata kwa miguu.
1: Haya. Mimi nilikuwa najua kwamba ni pale Nazareti kwa sababu nilipokuwa nasikiliza hapa kwenye kipindi cha redio.
0: Hapana.
1: Na mimi nilikuwa na shida ya kuuliza tiba ni shingapi?
0: Nimekuambia hope juice yenyewe kwa hiyo iko kwenye dozi ya shilingi 35,000 na kuendelea. Ukichukua madumu matatu ya lita 5,500 utalipa shilingi 100,000. ambayo dozi hiyo kiinywa kwa muda mrefu itakusaidia sana kurekebisha matatizo yako yote yanayokusumbua ndani ya mwili. Maana inapambana na changamoto mbalimbali.
1: Haya, asante.
0: Karibu sana mamangu.
1: Asante.
0: Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Tupigie kwa namba hiyo 0618 292 044. Tuko hewani moja kwa moja hapa kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Aya, mwingine hapa anasema tabibu, naitwa John, nipo Ujiji, nina mgonjwa anapolala na hawezi kuongea, pia mwili mzima haujiwezi, anaweza kumsaidia dokta? Yani huyo ukimchukulia hii hope juice inaweza kumletea matumaini mapya na mwanzo mpya, maana ina ingredients na vitamini na vinilishe vinavyoweza kumfanya arudi kuwa na afya njema. Dokta samahani, nauliza hiyo matunda ya mlonge. Sijazungumzia kwamba kuna matunda ya mlonge, nimesema kwamba matunda, kuna tunda linaloitwa moraraba miliobara linalotengeneza juisi ya matumaini linalopatikana, inayopatikana pale wa Beroya Clinic. Hiyo juisi yake inatibu magonjwa mbalimbali na inaongeza kinga na immunity ya mwili, na inazuia na kupambana na magonjwa mbalimbali yanayoweza kuleta usumbufu katika mwili wa binadamu. Ndio kazi ya hope juice, hiyo juisi ya matumaini. Inaweza kutibu tatizo la kwikwi, hiyo hope juice ndio. Yani kama una tatizo la kwikwi, anza kucheka, maana hiyo hope juice inatibu kwikwi vizuri sana, mpaka unaweza kufurahi ukashangaa. Mke wangu ana mimba, lakini kuna wakati anapotea anakuwa kama hana mimba. Nikushauri tu njoo mchukulie hope juice. Hope juice inarekebisha tatizo la nyonga zinazoficha mtoto, inarekebisha matatizo ya mfumo wa uzazi. Kama umekaa vibaya, itakusaidia kufanya mtoto azaliwe akiwa na akili zenye akili bila tashwishi yoyote. Lakini pia mwingine hapa nasema, mimi kila nikifika wa Beroya huwa napotea. Unapoteaje? Nimekuambia tuko hapa maeneo ya stesheni ya treni hapa Kigoma mjini. Wewe usipende kutembea ukiwa kama utaki kuongea na watu. Salimia watu, waulize, jamani, kuna huduma nimeisikia inaitwa Wa Beroya Clinic. Iko sehemu gani maeneo ya stesheni hapa? Watakuonyesha. Hao mabodaboda ni werevu, wanajua vitu vingi hapa mjini. Kwa hiyo usitembee tu ukiwa unatembea barabarani unatutafuta kama mtu anayetutafuta. Andika namba yetu. Namba yetu nimekwambia ni 0618. Hiyo ni namba ya Kigoma mjini ya Waberoya, 0618 292. Hata ukitaka kupiga upige hiyo 0618 292 044. Hiyo itakusaidia sana kuweza kufika ofisini kwetu bila tashwishi yoyote. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Haya, tuende kwa huyu hapa aliyeko hewani moja kwa moja. Halo.
2: Halo.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Unaongea na Butoki kutoka Zese.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, ndugu yangu. Okay. Naona huyu alikuwa anataka kujitambulisha kwamba mtoto anatoka Zeze huko. Haya, sawa. Dokta, mimi na mtoto aliyetoboka moyo. Wewe njoo wa Beroya, kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri sana. Lo. Halo. Halo.
3: Habari.
0: Salama, habari ya usiku?
3: Salama.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Ngera Selemani kutoka Kagera Ujiji.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Selemani.
3: Mimi nafurahi kipindi chenu.
0: Asante sana.
3: Ila mimi matatizo ya misuli kwenye miguu, kila muda nikilala huwa inanibana.
0: Hiyo kesi ukifika wa Beroya unaweza ukapona mpaka ukacheka, Selemani.
3: Sawa, kesho Mungu akipenda.
0: Karibu sana. Sante, usiku mwema na baraka tere. Msikizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618-292-044. Huyu mwingine anasema mimi na mtoto aliyetoboka moyo na moyo ulipanuka. Je, dawa ipo? Wewe mlete tu. Mimi nikimuona
4: hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
5: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
6: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
7: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombea akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima huyu hapa yuko mbele.
8: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
9: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu wa Kolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
8: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye baada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
9: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
8: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
9: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
8: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshwa kwenye matumaini.
9: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741-877-885.
10: Kaa hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
11: Mimi, wewe, takufana wewe, mimi.
12: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
13: kila siku,
12: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya mahusiano. Nuru ya mahusiano.
14: Uhaligani msikilizaji wa 90.5, habari za usiku. Karibu katika Nuru ya mahusiano usiku wa leo. Msikilizaji, tuko hapa kwa ajili yako, kwa ajili ya kutibu ndoa yako, kutibu mahusiano yako. Ndio maana tuko hapa. Usiku ya leo msikilizaji, uko nami Sofia Cosmas, lakini itakuwa naye mwalimu Samuel Matole usiku wa leo. Na msikilizaji, mitamboni ni Edwin Rukolela mpaka pale majira ya saa 7 kamili za usiku. Kiangalia saa yako tayari saa 6 imeshagonga na tunaianza Nuru ya Mahusiano tena. Msikilizaji, lengo na madhumuni sio kwa ajili ya kukufunza wewe ambaye hujaingia kwenye mahusiano basi kuingia na kuwa kufuru. Tunaposema kuwa kufuru, maana yake yani kuingia kwa kishindo. Yani wewe baada ya kuingia hujafunga ndoa basi, lakini umeshaanza vitu ambavyo havitakiwi, hasa kwenye swala zima la tendo la ndoa. Hii sio lengo la kipindi. Lengo la kipindi ni kuhakikisha mahusiano yako yanakaa vizuri, na kama hujaingia basi kutulia na kuwa mtulivu pale unapoingia kwenye mahusiano. Hakikisha kabisa unakuja kuanza masuala ya tendo la ndoa pale ambapo unampata mwenza wa maisha, nikimaanisha mume au mke. Na kama tayari umeshaanza basi kujifunza kwa kina ili Mungu akusaidie uweze kuacha mpaka pale utakapopata mwenza wako wa maisha. Msikilizaji, nimekuambia leo niko na Mwalimu Samuel Matole. Na kumbuka ushiriki wako ni wa msingi sana, ndio maana tuko hapa. Swali lako lina thamani sana kwetu, na kama mwalimu yupo ni kwa ajili ya kujibu swali lako, lakini kuhakikisha pia anarekebisha mahusiano yako ambaye bado una mkanganyiko mkubwa kwenye swala zima la mahusiano. Nambari yetu ni 0768150190, 0768150190. Basi unaweza ukatufikia kwa vilivyo kabisa. Kumbuka tu kuandika jina lako na wapi unatokea au unatusikiliza ukiwa wapi. Nini kinakufurahisha kwenye kipindi chetu? Nini umejifunza? Yote hayo ni mambo ambayo tunatamani kuyasikia kutoka kwako msikilizaji. Tuanze naye Enrika, nakwambia hilo alafu tutarudi.

0: Ni Enrika huyo na Hiro. Tunarudi tena msikilizaji, leo tuna mada nzuri kabisa. Mada yetu siku ya leo inasema wanaume wa mwanaume. Hii iko sana kwa wanaume, lakini hata we dada ni vizuri kusikiliza ili kusudi ujue kwamba mtu unayekwenda kuingia naye kwenye mahusiano ni mwanaume halisi, ana wanaume ndani yake au ana utoto au ana nini. Basi yote hayo ni vizuri kukaa chini na kujifunza. Tunapata somo kutoka kwa mwalimu. Mimi pia ni mwanafunzi kama wewe. Ninaye mwalimu hapa, yuko kwa ajili ya kutuelimisha. Habari za usiku mwalimu?
1: Nzuri kwa kweli.
0: Habari za kuanza siku mpya?
1: Mungu ni mwema. Tunaanza siku sasa.
0: Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Tuna mada nzuri, wanaume wa mwanaume. Wanaume wa mwanaume.
1: Yeah.
0: Mwanaume ni nani na wanaume ni upi?
1: Okay.
0: Karibu sana.
1: Asante. Tunapoongelea mwanaume, tunazungumza ni mtu yoyote mwenye jinsia ya kiume aliyekomaa na anaweza kuyabeba majukumu yake. Huyo ni mwanaume. Lakini kila mwanaume ana engine, ana kitu fulani kinachomuongoza. Kila mwanaume ninaweza kusema ana kitu cha ndani, kwenye utu wake wa ndani ambacho kinamuongoza huyu mwanaume kufanya mambo mbalimbali na kuyaona maisha au kuyatafsiri maisha katika namna ambavyo anaweza kuyatafsiri. Sasa hiyo engine inaitwa wanaume, wa mwanaume. Yani huu wanaume ndio hicho kitu tusichokiona kilichoko ndani ya mwanaume kinachomfanya mwanaume kufanya kila anachokifanya. Yani chochote unachokiona mwanaume anakifanya nje, mara nyingi kinasukumwa na hiyo hali ya ndani inayoitwa wanaume. Unaweza kumuona mwanaume nje, mwanaume yani kuwa mwanaume inaweza kutafsiriwa hasa katika muktadha wa jinsia, lakini kile anachoanza kukifanya baada ya kutambulika kijinsia, kile anachoanza kukifanya nje kinachoanza kumsukuma au kumdrive ni hicho kitu tunachoita wanaume. Sasa somo hili ni muhimu sana, wanawake wapate nafasi ya kufuatilia sana, kwa sababu kuna matatizo mengi na changamoto nyingi zinaendelea sasa katika ndoa zetu kwa sababu ya mwanamke kushindwa kujua huyo mwanaume wake anaongozwa na nini ndani yake na ni namna gani ambavyo mwanaume anapokuwa katika harakati za kutetea huo wanaume wake, unaweza kuathiri hata upande wa pili. Yani mwanaume akiwa anatafuta huo wanaume wake ana uwezo hata wa kumwathiri mwanamke kuhakikisha tu anapata hiyo hali yake ya ndani, anapata huo utoshelevu. So mwanamke asipoelewa namna ambavyo mwanaume huwa anapambana kudhihirisha huo wanaume wake, unaweza kujikuta unashindana na mwanaume ukifikiri kwamba unapambana na yale matukio yake anayoyafanya, lakini kumbe unapambana na kitu kisichoonekana, unapambana na kitu kilichojificha. Kwa hiyo ni muhimu sana, na mara nyingi huwa napenda kusema kwamba ni muhimu sana hata hizi elimu tunazozitoa za kuwawezesha wanawake, kuwa empower wanawake, ni muhimu sana zinapotolewa zitolewe kwa tahadhari kubwa, kwa sababu moja kati ya changamoto kubwa ambayo tunaweza tukaja kukutana nao miaka mbeleni kama elimu hizi hazitakuwa na tahadhari ni kwamba unapomfundisha mwanamke kujiandaa kuja kuishi na mwanaume, kama mwanamke hatafundishwa katika hekima, tunaweza tukatengeneza mwanamke ambaye anajazwa elimu na maarifa ya kuja kuishi au kuja kupambana na mwanaume. Sasa wakati unamuandaa mwanamke kuja kupambana na mwanaume, kuja kupambana, kujua haki zake, kufuatilia mahitaji yake ya msingi anapokuwa ndani ya ndoa, mwanaume ndani yake ile hali ya kujiona kidume, ule wanaume wake unamwambia, hey, nafasi yako inakuja kuchukuliwa, jipange. Kwa hiyo mwanaume sasa kinachotokea, ataanza kujiandaa kutetea wanaume wake. Kwa hiyo mwanamke anapoandaliwa, anakuja kuingia kwenye ndoa, anakutana na mwanaume ambaye hajasoma au mwanaume ambaye hajaandaliwa. Ila huyu mwanaume sasa amejiandaa vizuri kujihami kwa ajili ya kutetea na nafasi yake. Na hapa ndipo ambapo tutakuja kujikuta tunakutana na matukio na matatizo yanaongezeka badala ya kupungua. Kwa hiyo ukimchukua mwanamke ambaye amefundishwa namna ya kutetea, kusimamia haki zake na kila kitu, ukamchukua mwanaume ambaye hajafundishwa, utamkuta amejiandaa, anajihami kwa ajili ya kupambania nafasi yake ya wanaume. Usiondoke. Kwa hiyo ni vizuri sana wakati tunajifunza, tunafundishwa, tunawafundisha wanawake, ni vyema kuchora mipaka. Mwanamke ajue ataenda mpaka wapi na mipaka yake ya mwisho itakuwa ni ipi na vipi anapaswa asivuke ili awe salama. Tunapoongelea wanaume ni kitu gani? Tunapozungumza wanaume ni hali ya ndani inayomfanya mwanaume ajihisi kuwa mwanaume. Kuna mambo ambayo mwanaume akiyafanya anajihisi ndani yake, anajikubali, anajiona kwamba yeye ni mwanaume. Wanaume wa mwanaume ni haiba ya ndani inayobeba hadhi, heshima, kujikubali kuwa yeye ni mwanaume. Ndio maana kila mwanaume anatamani kujihisi kuwa na hadhi fulani. Anatamani kuhisi ana heshima fulani au anaheshimiwa. Sasa ukikutana na mwanaume yeyote ambaye ndani pameinama, hajioni kama ana hadhi, hajioni kama ana heshima, hajikubali, sasa huyu nje atakuwa ni mwanaume, lakini ndani wanaume wake haupo. Wanaume wake umeinama, umekufa. Kwa hiyo atatembea nje atakuwa ni mnyonge, atakuwa ni kwa sababu kuna kitu tayari amekipoteza. Kwa hiyo tunapoongelea wanaume tunazungumzia ile haiba inayobeba hadhi au heshima. Na hali hii ya wanaume au hali hii inamfanya yeye kujihisi ndani yake ni kidume, anajihisi kujikubali, anajihisi kujiheshima. Hii mara nyingi ndio inayomfanya mwanaume awe na ujasiri. Inamfanya mwanaume awe na ujasiri. Inamfanya mwanaume aweze kubeba majukumu yake na wajibu wake katika maisha, mahusiano, familia. Ukiona tu mwanaume anakuwa iko busy, anapambana, anafanya hichi na kile, mara nyingi sana inakuwa ni sehemu ya kudhihirisha au kufunua huo wanaume wake. Lakini pia hali hii au huu tunaoita wanaume ndio unaomfanya mwanaume aweze kufanya maamuzi, yani ile kuamua, kufanya maamuzi, na anafurahia wakati mwingine hayo maamuzi. Lakini hii hali ya wanaume ndio inamfanya mwanaume aweze kujiongoza. Sasa unaona haya mambo ambayo nimeyataja hapa, ikitokea mwanaume amekosa haya mambo yote, maana yake huyu tayari atakuwa ni mwanaume kwa jina, lakini ndani kuna kitu kikubwa sana kitakuwa kimepotea, kuna kitu kikubwa sana kitakuwa hakionekani. Huu wanaume wa mwanaume ndo huwa unamfanya mwanaume ajikubali kama nilivyosema. Inamfanya mwanaume ajifurahie kama mwanaume. Ni vizuri sana kuelewa kwamba kila kitendo anachokifanya mwanaume ni ili kujidhihirisha, ni ili anakusudia. Mwanaume anafanya anachokifanya, matendo tunayoyaona, moja huwa wanafanya au tunafanya ili kujiridhisha au kuwadhihirishia watu kwamba sisi ni wanaume, au kutafuta uwanaume. Yani ni kati ya mambo makubwa mawili. Mwanaume anafanya anachokifanya, anafanya kitendo anachokifanya, wanaume wengi sana, kwa lengo la kujidhihirisha kuwa yeye ni mwanaume, au kuwadhihirishia watu kwamba yeye ni mwanaume. Hilo ni kundi la kwanza au kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili, wanafanya wanachokifanya ili kutafuta wanaume. Kwa hiyo mambo mengi, matendo tunayoyaona, chochote kile ambacho unaona mwanaume anakifanya, mara nyingi ni katika makundi haya mawili. Kuna mwanaume anafanya kitendo anachokifanya, labda kwenye mahusiano, kwenye pesa, kwenye familia, anajaribu kufanya anachokifanya, lengo anataka kudhihirisha kwamba mimi ni mwanaume, anataka kudhihirishia kuwa yeye ni mwanaume. Lakini wako wengine ndani yao ile hali ya kujikubali haipo. Ile hali inamfanya yeye ajifurahie, ile haiba ya ndani, ile heshima ya ndani, ule ujasiri wa ndani haupo. Kwa hiyo anakuja kufanya vitu nje ili kutafuta huo wanaume. Sasa huyu wa kwanza ambaye anatafuta ili kudhihirisha, tayari wanaume uko ndani yake, ila anafanya kitu fulani ili kudhihirisha. Huyu anayeutafuta tayari ndani yake hakuna, kuna utupu ndani yake. Kwa hiyo anatafuta kitu nje ili aje kulisha ile nafasi ya ndani. Hawa ni wanaume ambao wanaweza kuwa wanafanya kitendo kile kile kimoja, kitendo kimoja, lakini makusudio yao au maana za kufanya hicho kitendo zikawa tofauti. Wote wanaweza kuchukua mfano fedha wakampa mwanamke, lakini huyu wa kwanza ambaye anatoa fedha kwa ajili ya kumpa mwanamke, fedha yake inaweza kuwa ina tafsiri mwanamke kujidhihirisha kuwa ni mwanaume kwa mwanamke, kwa mwanamke anatakiwa amheshimu. Lakini huyu wa pili ataitegemea fedha yake, baada ya kutoa hiyo fedha arudishiwe mrejesho na huyu mwanamke kwamba kweli wewe ni mwanaume. Sasa huyu wa pili anakuwa kwenye hatari kubwa sana, in case kama hatapata huo mrejesho kutoka kwa mwanamke, anaweza kuwa na tatizo kubwa, au anaweza kuwa kwenye hatari kubwa, kwa sababu lengo la kutoa ile fedha ilikuwa ni kupambania aupate wanaume, yani aipate heshima yake kutoka kwa mwanamke. Sasa mwanamke hajampa hiyo heshima. Mwisho wa siku huyu mwanaume anakuwa kwenye hatari kubwa, na anakuwa na upweke uliopitiliza. Kwa hiyo najaribu kuweka haya sawa ili tuelewe vizuri tunakoelekea, kwamba Hichi kitu kinachoitwa wanaume au mwanaume ni kitu muhimu sana, na wanawake wanapaswa kufahamu, aidha mwanaume anapaswa kufahamu. Wote hawa wanaume wawili na actually makundi makubwa wanaume wengi ambao tunaishi kwa sasa tumegawanyika kwenye makundi makubwa haya mawili. Ni aidha unachokifanya unafanya ili kudhihirisha, au unachokifanya unafanya ili kutafuta. Ni kati ya mambo haya makubwa mawili. Sasa mara nyingi unaweza kujuaje kwamba huyu amefanya hichi kitendo? Lengo ilikuwa ni kudhihirisha wanaume wake, na huyu amefanya hichi kitendo, lengo ilikuwa ni kutafuta au kupambania wanaume kutokea kwenye hicho kitendo. Unaweza kufahamu mwishoni kabisa mwa matokeo. Yani siku akishindwa au akikosa kupata kile alichokuwa anakitaka, unaweza ukajua sasa, okay, kumbe huyu kwa mfano mwanaume labda alikuwa anamfuatilia binti ili binti amkubalie, wako kwenye mahusiano. Akiachwa, mwanaume ambaye aliingia kwenye mahusiano ili kudhihirisha wanaume wake, yani wanaume wake anao tayari upo, lakini ameingia tu kudhihirisha, ni kumuonyesha tu binti. Huyu akiachwa, mwitikio wake utakuwa tofauti na yule ambaye ameingia kutafuta wanaume wake kwenye mahusiano au kupitia mwanamke. Huyu mwanaume ambaye ataachwa lakini alikuwa anaenda tu kudhihirisha, ndo wale ambao mara nyingi unasikia, kwani mwanamke kitu gani? Nitaishi, nitapata mwingine na maisha yataendelea. Huyu aliyeingia kudhihirisha anajikubali ndani kwamba anaweza kupata tena, kwa kwake mara nyingi inakuwa sio shida. Ila huyu ambaye ameingia kwenye mahusiano kwa lengo la kutafuta wanaume wake, anaweza kujikuta kwenye msongo mkubwa wa mawazo. Anaweza kufanya yani matukio hatari sana ambayo ukimuona yani ana uwezo wa kupoteza kabisa tumaini, amani ya maisha na kila kitu. Kwa sababu gani? Wanaume wake, haiba yake, ile heshima yake alikuwa anaitegemea kuipata kwenye mahusiano. Ndio yule mwanaume anashindwa hata kula, anashindwa kufanya chochote, hivyo anakuwa very stressful, ni mtu mwenye mawazo, ni mtu mwenye nini, kwa sababu yeye alikuwa anayaona, anamwona yule mwanamke kama sehemu ya maisha yake. Kwa hiyo mara nyingi tutakuja kuwajua mwishoni, yani mwanaume akikosa pesa anapokeaje swala la kukosa fedha, na akipata fedha anapokeaje swala la kupata au swala la kuikosa hiyo fedha. Hapa ndo utakuja kujua utofauti namna jinsi walivyo. Sasa katika swala hili la wanaume wa mwanaume, kila siku wanaume tunapambana kudhihirisha wanaume wetu. Kila siku, panda teremka, mwanaume anafanya anayoyafanya, lengo ni kudhihirisha wanaume au kutafuta wanaume. Nizungumze maeneo kadhaa ambayo wanaume hutafutia au hujithibitishia wanaume wao. Maeneo kadhaa ambayo wanaume wengi huwa wanatafutia wanaume au hujithibitishia wanaume wao. Kwa hiyo anafanya kitu kwa lengo la kutafuta wanaume au kuthibitisha wanaume. Eneo la kwanza ni eneo la mahusiano au kwa wanawake. Wanaume wengi wanaoingia katika mahusiano wamegawanyika katika makusudio haya mawili. Wako wanaume ambao wanaingia kwenye mahusiano ili kutafuta wanaume wao. Na wako wanaume ambao wanaingia kwenye mahusiano ili kuthibitisha, ili kudhihirisha au kutanua mbawa, wanaingia kujitanua, wanaingia kujifunua kwenye mahusiano. Sasa ukweli ni kwamba hawa ni wanaume wawili tofauti, ila wote wanaingia kwenye mahusiano au wako kwenye mahusiano. Tuna wanaume wawili tofauti kabisa, kwa sababu nia zao na maana zao za kuingia kwenye mahusiano ni tofauti kabisa na kitendo ambacho tunakiona kwa nje. Sasa ni vizuri kuelewa kwamba mwanaume anayeingia kwenye mahusiano kwa ajili ya kutafuta wanaume wake, kuna uwezekano mkubwa sana akateseka zaidi kuliko huyu mwanaume anayeingia kwenye mahusiano ili kudhihirisha wanaume wake. Huyu ambaye anaingia kutafuta anaweza kuteseka sana na kuhangaika zaidi, kwa sababu hakuna mwanamke yeyote anayeweza kumsaidia mwanaume kujihisi kidume sana, utateseka. Yani ilipaswa mwanaume kabla hajaingia kwenye mahusiano ajihisi kwanza ile hali ya ndani ya yeye kuwa mwanaume. Na sio unaingia kwenye mahusiano alafu mahusiano ndo ya kusaidie kujihisi kuwa wewe ni mwanaume. Huyu mwanaume anaweza kuwa kwenye hatari kubwa sana, kwa sababu atakuwa anamtaka mwanamke afanye vitu vingi ambavyo kimsingi huyo mwanamke ataona kama ni mzigo kwake na hataweza. Kwa sababu tayari mwanaume unaingia kwenye mahusiano ukiwa na utupu, ile emptiness ndani yako. Yaani kuna kitu, kuna shimo liko wazi, ulitakiwa kwanza kulijaza wewe kwanza kabla ya kuingia kwenye mahusiano. Sasa umeingia kwenye mahusiano alafu unataka mwanamke aje kwanza ajaze hilo shimo tupu, alafu akishajaza hilo shimo ndo muanze kupendana, kitu ambacho ni mzigo mzito sana na mzigo mkubwa sana kwa mwanamke. Na sasa katika kwa muktadha huu ni kwamba mwanaume yeyote ambaye anaingia kwenye mahusiano kwa lengo la kutafuta wanaume wake, basi anapaswa kuheshimu mahusiano, kwa sababu tafsiri yake ni kwamba kwenye hayo mahusiano ndo kuna nguvu zake, ndo kuna udhaifu wake, ndo kuna mafanikio yake, ndo kuna uimara wake, ndo kuna kila kitu. Yani mahali ambapo unajipatia wanaume wako, huko ndiko ambako kumebeba nguvu zako, kumebeba udhaifu wako, kumebeba kila kitu. Maana iko unapoingia kwenye mahusiano, sasa kama mahusiano kwako ni eneo la kwenda kutafutia wanaume wako, unapaswa kuyaona mahusiano kwa namna ya tofauti kabisa, kwa sababu kikaa vibaya yatakutesa. Ukikaa vibaya utahangaika sana. Kwa hiyo unapaswa kuyaheshimu. Kwa hiyo kuna aina ya wanaume ambao wao wanawatumia wanawake kama mtaji wa kutafuta wanaume. Na ndio maana sasa wako wanaume ambao wamenyooka, yani amenyooka mpaka amenyooka tena. Kwa nini? Kwa sababu yani yeye anaona akimkosa huyu mwanamke kwa kweli ndoto zake zinakomea hapo, maisha yake yanasimama hapo, nguvu zake udhaifu wake wote utakuwa wazi. Ni hapo kwa sababu hajioni au hajihisi kuwa mwanaume nje ya mahusiano. Hapa tumetofautiana makundi. Kuna mwanaume kwenye mahusiano, hapana. Utakuja kumuona kwenye kundi lingine huko. Lakini mara nyingi anaweza kutokea yupo kwenye hili kundi la mahusiano. Na wanaume wengi sana wanaangukia hapa kwenye swala la mahusiano. Yaani tunawatafuta wanawake wakati mwingine sio kwa sababu tunawapenda, ila kwa sababu tunataka kwenda kuthibitisha au tunaenda kutafuta wanaume wetu. Sasa nilikuwa nawafafanua kundi la kwanza na hatari ambayo huyu mwanaume anayeenda kutafuta wanaume kwenye mahusiano, namna ambavyo anaweza kupata hatari. Ndio ile unajikuta unatoa fedha zaidi ya kawaida, unafanya zaidi ya vile ambavyo ungeweza kufanya, unajitutumua kadri unavyoweza, unapambana usiku na mchana, unaenda beyond. Alafu yakija kuvurugika mahusiano, unatafuta kamba, unajinyonga, unatafuta nini, unakufa. Maana yake wewe ulikuwa unapambania mahusiano kama sehemu ya kujipatia heshima au haiba yako. Kundi la pili la wanaume ambao wanaingia kwenye mahusiano hapa kwa ajili ya kutumia kama uwanja au eneo la kufunua wanaume wao ni wanaume ambao wanaingia kwenye mahusiano ili kudhihirisha wanaume wao. Sasa ili kundi ni tofauti kidogo na hawa ambao tulikuwa tunaongelea hapa, hao wanaoingia kutafuta. Hawa wanaoingia kudhihirisha au kuthibitisha ni kwamba tayari wanaume wanao, uko ndani yao. Yani ile hali ya kujikubali, ile hali ya kujiamini anayo ndani yake. Anaweza kuwa hana fedha lakini anajikubali ndani. Anaweza kuwa na maono hayajatokea lakini ndani anajikubali. Yani yeye anaamini kwamba mimi namweza mwanamke yote na naingia ili kudhihirisha kwamba namweza no matter what. Yani yeye anakuwa hiyo hali ndani yake hiyo. Sasa mara nyingi kisaikolojia hii hali ili aweze kuthibitisha kwamba hivi ninavyojisikia kweli ndivyo ilivyo, hivi hii hali ndani yangu, hivi ninavyojiona kidume ndivyo nilivyo. Kwa hiyo ili alishe ile hali ya ndani, anasema sasa ngoja nitafute mwanamke. Kwa anaingia kwenye ndoa au anaingia kwenye mahusiano, lengo ni anaenda sasa, tayari ni kidume, anaingia kwenye mahusiano, anaenda kutanua mbawa. Sasa mara nyingi kwenye kundi hili la hao wanaume ambao wanaingia kutanua mbawa, huyu mwanaume ikitokea ameachwa, ukweli ni kwamba masikitiko yake hayawezi kuwa makubwa kulinganisha na yule mwanaume ambaye ameingia kwa ajili ya kutafuta wanaume kwenye mahusiano au kupitia wanawake. Huyu ambaye ameingia kwenye mahusiano kudhihirisha, mara nyingi kitokea ameachwa, ndo wale unaweza kushangaa anaanza hata kumtukana mwanamke. Mwanamke gani wewe? Mimi nilijua tu. Yaani anajaribu kuongea kwa sababu alikuwa ameingia kwenye mahusiano. In fact ameingia lakini tayari wanaume wake upo. Kwa hiyo yale maneno huwa anayatoa kama same tu ya kujidefend. Anajitetea, analinda ile hadhi yake kwamba mimi nilijua, tusema nilikuja kwako, nilikuwa nakupima tu akili. Nilikuwa nakupima tu akili. Nani angeoa mwanamke kama wewe? So, kunakuwa na vimaneno fulani. Sasa hawa wanaume ukiwasikia wanaume namna hii, ni wanaume ambao ndani yao tayari ile hali ya kujikubali ipo. Lakini simaanishi kwamba kutukana ni njia sahihi, lakini natujaribu kuonyesha tu ni kwamba huyu mwanaume ambaye anaachwa athari ya maumivu ndani yake sio kubwa sana kulinganisha na yule ambaye aliingia kutafuta. Huyu anaweza akaumia, lakini kuumia kwake sio kwa upana au kwa kina zaidi. Mara nyingi hawa huwa wanawahi kupona haraka kwa sababu aliingia kwenye mahusiano kwa lengo tu la kutanua mbao. Na Nizungumze hapa pia wanawake, wanawake hapa wanapaswa kunisikiliza vizuri. Mara nyingi wanaume hawa ambao wanaingia kudhihirisha, kwa kweli wanakumbana na changamoto ya kutokutulia wakati mwingine kwenye mahusiano. Yaani hawatulii. Hapa ndo unaweza kukuta lile kundi la wanaume ambao unakuta ana mke mzuri au ana mchumba mzuri kabisa, lakini unamkuta anaingia kwenye mahusiano na binti mwingine wa kawaida. Yani ukiangalia kwenye uzuri hata halingani na yule mke wake au mchumba wake, ila unamkuta yuko kwenye mahusiano mengine, mpaka unabaki unashangaa hivi huyu mwanaume anakosa nini. Unajua kuna haya maswali ambayo wanawake huwa wanajiuliza, hivi mume wangu umekosa nini? Sasa hapa naongelea kuna mwanaume ambaye ndani anapewa heshima, anapewa nafasi ya kiuongozi, anapewa kila kitu, lakini bado anatoka anaenda nje. Sasa mwanamke anakuwa anajiuliza maswali, nifanye nini kwa mume wangu? Nini? Sasa nimekuja na majibu, ndio maana nilisema ni muhimu sana usikilize, hata kama ni mwanamke ufuatilie sana, kwa sababu wako wanaume ambao wanaenda kwenye mahusiano na wanawake wengine na mabinti wengine, sio kwa sababu wewe ni mbaya, hapana, ila wanafanya hivyo kama sehemu ya kwenda kujidhihirishia tena kwamba I am a man, nimemudu mke wangu, je, na huyu pia wa pili namweza, anaenda na huyu namweza. Yaani kuna kitu kinakwambia hata huyu binti namweza, kwa hiyo anaenda kufunua, anaingia kwenye mahusiano, akimaliza anaenda kwa mtu mwingine tena, anaenda kwa mtu mwingine tena. So unaweza kumkuta na mahusiano hata na watu watatu, kwa sababu anaingia kwenye mahusiano ili kutanua mbawa. Yani yeye furaha yake ya wanaume anaipata anapoona wanawake wengi wako chini yake, anapoona anajihisi kuwa kidume, anajihisi kuwa ni mwamba pindi wanawake wengi wanapokuwa chini yake. Kwa sasa huyu kinachomfanya aingie kwenye mahusiano zaidi ya mahusiano hayo aliyopo, mahusiano mengine na mengine, si kwa sababu hapati anachokipata ndani ya ndoa, ila kwa sababu ya kile kilichoko ndani, yani cha kutaka kujihisi kuwa kidume. Sasa simaanishi kwamba wanachokifanya ni kizuri, lakini ninachotaka kuzungumza tu ni kwamba wako wanaume ambao wanaingia kwenye mahusiano akiwa na shauku hiyo, au akiwa na njaa hiyo au kiu hiyo ndani yake. Yeye tayari ameshajikubali, anajiona na nini, kwa hiyo anaenda kwa lengo tu la kuthibitisha, kudhihirisha. Kwa hiyo anakuwa anawasimamia, anakuwa anaweza kudate, anaweza kuwa anawagonganisha wanawake ili aonekane kuwa bora. Ili kundi la kwanza, nilikuwa nazungumza maeneo ambayo wanaume huwa wanatafuta au wanadhihirisha wanaume wao. Eneo la kwanza ni kwenye mahusiano, yani kwa wanawake wanapokuwa na wanawake. Sasa hapa nilikuwa nazungumza hichi kitu kwa sababu ni vizuri wanawake wengi kuelewa, kwa sababu mwanamke unaweza kuwa kwenye mahusiano au kwenye ndoa, alafu nakuta mume wako anaenda nje, unaanza kulalamika na wewe unakasirika, unaanza kwenda nje. Kumbe mwenzako kilichokuwa kinampeleka nje kilikuwa ni kitu kingine kabisa, tofauti na kile ambacho kinaweza kukupeleka wewe. Kwa hiyo si vizuri kufanya vitu kwa kuiga. Na wakati mwingine ili kumsaidia mwanaume anayechepuka, anayetoka nje, ni vizuri kutafuta kujua kwa nini anatoka nje. Kama huyu anaingia kwenye mahusiano na wanawake wengi ili kudhihirisha kuwa yeye ni mwanaume, bado anahitaji msaada, na hasa msaada wake ni msaada wa kiushauri, asaidiwe kwamba kuwa kwako mwanaume au kujidhihirisha kuwa mwanaume hakutokani tu na mahusiano. Unaweza kujidhihirisha kuwa ni mwanaume na no matter uko kwenye mahusiano na wanawake wengi, yani kwa sababu huu wanaume unaanza na ile kujikubali kwamba mimi ni mwanaume kama nilivyo.
2: haijalishi nina fedha, sina fedha, nina mahusiano, sina mahusiano, nina nini. Yani unapaswa kuanza kujiheshimu, unapaswa kuanza kujikubali, unapaswa kuanza kujiona hivyo kabla hata ya ujio wa vitu vyovyote katika maisha yako. So hili ni eneo la kwanza ambalo wanaume wengi huwa wanatumia kufunua wanaume wao. Eneo la pili ni eneo la pesa. Pesa na madaraka. Weke pamoja hapa fedha na madaraka. Kuna wanaume wengi ambao unawakuta wanapambana kutafuta fedha usiku na mchana, lakini

na mambo siyaelewi. Kwa hiyo anakuwa na stress, anakuwa mbali sana, yani ukikutana naye anahitaji faraja, anahitaji kuhurumiwa kwa sababu anatafuta fedha kama sehemu ya kutafuta wanaume wake. Yani anatafuta madaraka usiku na mchana, anapambana madaraka ayapate. Akiyapata madaraka anajihisi kuwa sasa ndo amekuwa mwanaume. Kwa watu wa namna hii ikitokea wamekosa hayo madaraka, wanakuwa katika hali kubwa sana ya huzuni. Yani anataka ayapate madaraka ndo aone kuwa yeye ni mwanaume. Lakini kundi la pili ni lile lile mezungumza pale kama kwenye mahusiano, kwamba wapo ambao wanatafuta fedha kwa ajili ya kutanua. Yani anatafuta fedha kwa ajili ya kutanua wanaume wake. Yeye hatafuti fedha ili fedha imfanye kuwa mwanaume. Ah, ni mwanaume tayari na wanaume wake upo. So anatafuta fedha kama sehemu tu ya kutanua. Anatafuta fedha kama sehemu ya jimwambafai. Mara nyingi hao wanaume sasa utawajua. Mfano anapokuta labda hotelini, mko hotelini, yuko na marafiki zake. Mara nyingi hawa ndo wale ambao haoni shida kutoa hata 50,000 kuwanunulia wenzake chakula. Agiza. Yani kwao fedha ni sehemu ya furaha kudhihirisha wanaume wake. Akikutana na mwanamke hawa wenyewe kuhonga sasa hata 50,000, 200,000, 300,000. Yani kwake ni kitu cha kawaida sana, kwa sababu anazitafuta fedha kama sehemu tu ya kutanua na kufurahia. Yani huyu hata akikosa fedha huwezi kumkuta amenyongonyea, kwa sababu anajua wanaume wake hautokani na yeye kupata fedha. Wanaume wake unabakia kuwa wanaume no matter fedha anayo au fedha hana. Sasa au wakipata fedha, mara nyingi huwa ni kwa ajili ya kuenjoy, mara nyingi huwa ni kwa ajili ya kuwathibitishia tu wengine. Yani huyu mtu ana namna hii, ndio wale wanaume wanakuwa na masifa sifa. Yani kidogo fedha, kidogo ametoa fedha, kidogo yani akikuta sasa akisikia shida ametoa fedha, akifanya fedha, yani wanajisikia vizuri wanapotoa fedha kwa ajili ya kuwapa watu, ili watu wawatambue kuwa wao ni wanaume. Sijui kama ni mwanaume unafuatilia pia, sijui wewe kwako unapokuwa unatumia fedha, huwa unatumia fedha kwa mlengo upi? Unatafuta fedha kwa mlengo upi? Unatafuta fedha ili uweze kujidhihirisha au kuwadhihirishia watu na kwamba mimi ni mwanaume na ninawapa fedha, natoa fedha kwa ajili ya, au unatafuta fedha kwa ajili ya kukulisha ile njaa yako ya wanaume? Labda ukikosa fedha unajihisi mnyonge kabisa, utamani, yani unaona kabisa maisha hayaendi, unaona kama vitu vyote vime stuck kwa sababu ya kukosa fedha. Sijui, lakini tumegawanyika katika makundi haya. Lazima ujitafute na ujue wewe uko katika kundi lipi. Lakini yote katika yote ni kwamba fedha haipaswi kutuamulia sisi kuwa au kutokuwa wanaume. Sisi tunapaswa kutangulia kuwa na wanaume mbali hata na fedha kuwepo au kutokuwepo. Lakini eneo la tatu ambalo wanaume wengi huwa wanapambana kudhihirisha au kutafuta wanaume wao ni kupitia elimu. Kwenye elimu, wako wanaume ambao yani unamkuta mtu anasoma usiku na mchana, anabeba madaftari, anamaliza form 6, anaenda chuo, pata degree ya kwanza, ila anasema haridhiki, degree ya pili, degree ya tatu, anasoma. Lakini ukitafuta sababu kwa nini anasoma, ni ili kutafuta wanaume wake kupitia maarifa au elimu. Hawa nao pia wapo. Wakuta huyu akifeli, huyu asipopata ufaulu mzuri, anakuwa na stress, anakuwa na hivyo, aelewi mambo na nini, anakuwa ni mtu wa mawazo sana. Lakini kwenye kundi hili, kwenye eneo la elimu, wako ambao wanatafuta elimu, wanasoma kama sehemu ya kudhihirisha tu wanaume wao. Mara nyingi hao sasa unakuta wanasomea sifa. Watu wanapenda kujiproud, wanapenda sana kujisifia sifia sana, yani kupitia kile ambacho amesoma. Mimi na masters, mimi na nini, na wengi furaha yao huwa ipo kwenye kujua vitu vingi. Umeshakutana watu labda maprofesa nini, anaweka kitabu pembeni, anaweka kila kitu pembeni, afu anaanza
kushusha vitu kutoka kichwani.

0: afu ana feel, yani ile sasa ndo mtu ana feel kwamba anafunua umwamba wake kwa namna hiyo, anajifunua kwa staili hiyo. Kwa hiyo mtu anapambana kwa lengo la kufunua, kudhihirisha uanaume wake, anafanya kila anachokifanya ili aonekane kuwa yeye ni mwanaume. So anasoma kwa bidii, anapanda usiku na mchana hapa na pale, kwa lengo la kudhihirisha kuwa yeye ni mwanaume. Kwa anakuwa anatembea na maarifa, anakuwa anasoma vitabu kila wakati na nini, lakini lengo tu ni kuwadhihirishia watu kuwa yeye ni mwanaume. Na eneo la mwisho huwa ni eneo la familia, eneo la familia. Wako wanaume ambao wanaingia kwenye mahusiano kwa lengo la naongelea familia sasa. Mtu wapo wanaume ambao wanachagua kuhudumia familia kama sehemu ya kudhihirisha wanaume wao. Wanahudumia watoto, wanatoa kila mahitaji, wanasomesha watoto kwenye shule za hadhi, wanafanya kila wanachokifanya kwa watoto, wanaleta chakula nyumbani, wanafanya nini, lakini kinachomsukuma anataka mke, anataka watoto wajue kwamba tuna mwanaume ndani, tuna baba ndani ambaye anajikubali kuwa yeye ni mwanaume na wanaume uko ndani yake. Kwa hiyo anahudumia kwa lengo la kudhihirishia familia yake kwamba mimi ni kidume. Lakini wako ambao wanaingia kuhudumia familia kama sehemu ya kutafuta wanaume. Yaani kama hatapata kitu cha kuhudumia familia, hatapata, anajihisi kabisa yeye si lolote, sio chochote, nguvu zake zinakuwa zimeisha hapo, na anajisi kuwa mnyonge na mdhaifu. Kwa anaingia kwenye familia, lengo ni kutafuta. Sasa mara nyingi ukiingia na mentality hii unaweza kuhangaika sana. Unatakiwa uhudumie familia ukiwa umeshatangulia kujikubali wewe ni mwanaume. Yaani kutokuhudumia familia hakuondoi ule wanaume wako ndani. Unapaswa kwanza kutangulia kwamba sio vibaya kuhudumia familia na ni wajibu wako, na unapaswa kuona familia, kuhudumia familia ni sehemu ya wajibu, ila sio sehemu ya kitu ambacho natakiwa nikifanye ili mimi niwe mwanaume. Yaani wewe ni mwanaume na wanaume wako upo kabla hata hujahudumia familia. Yaani kabla familia haijaja ulitakiwa utangulie kuwa mwanaume na uone wanaume ndani yako. Kwa hiyo kuhudumia familia ni sehemu ya wajibu na sio sehemu ya kutafutia. Ndio maana mara nyingi ukikuta mwanaume anahudumia afu akakosa ile heshima, akikosa nini, mwanamke akisiposema hata asante, ugomvi unakuwa mkubwa sana, kwa sababu huyo alihitaji ahudumie ili apate tafsiri ya wanaume wake. Akikosa inakuwa changamoto. Haya ni maeneo ambayo wanaume wengi wanafunua wanaume wao. Ni vizuri sana kuyafahamu maeneo haya ili kuwa na tahadhari. Hata unapokuwa unahusiana na mwanaume au unapokuwa unahusiana na mwanamke, lazima ufahamu haya mambo ili kujilinda na kuwa na tahadhari kubwa, ili uweze pia kufanikiwa katika kuendelea kulinda hiyo hadhi yako, lakini pia mwanamke ajue namna ambavyo anaweza kukupa heshima yako. Asante.
1: Nashukuru sana mwalimu kwa elimu nzuri sana. Wanaume wa mwanaume ameeleza kwa kina sana, na kama wewe ni mwanaume, kuna namna ambavyo utakuwa umejiona wewe unajihami wapi ili kutafuta wanaume wako. Lakini yote kwa yote ameeleza na kufafanua kwa undani zaidi, na tumai utakuwa umeelewa. Na labda tu kwa kumalizia mwalimu, ni mwanaume, tunasema wanaume wa mwanaume, katika njia bora ni ipi ambayo mwanaume anaweza kaonesha wanaume wake pasipo kuleta shida kokote? Kwa zote ambazo umezifundisha.
0: Zote hizi, haya maeneo yote ambayo nimeyazungumza ni maeneo sahihi ya mwanaume kuonyesha wanaume wake. Yaani kwenye mahusiano, kwenye pesa, kwenye elimu. Changamoto tu ni tafsiri. Yaani nini kinachokuongoza kufanya hicho kitendo? Yaani usiingie kwenye mahusiano kuwa na mwanamke kwa lengo la kudhihirisha wanaume au kutafuta. Yaani ingia kwenye mahusiano na husiana na mwanamke ukiwa na mentality kwamba tayari mimi ni mwanaume na wanaume wangu upo. So ninachokifanya hakiamui mimi kuendelea kuwa mwanaume. Yani Tasa. Msingi hapa ni kwamba mwanaume anatakiwa atangulie kuona wanaume wake
1: kabla
0: na kile anachokifanya asiruhusu ndo kitafsiri kuwa yeye ni mwanaume.
1: Sasa
0: unaweza kuwa mwanaume ukiwa na fedha, ukiwa una fedha, ukiwa na mahusiano, ukiwa na mahusiano, wewe ni mwanaume.
1: Kwa kuna wakati mwingine tunasema tujitambue kabla hatujaingia kwenye mahusiano.
0: Exactly.
1: Tucheze michezo yote kabla hatujaingia kwenye mahusiano.
0: Kabisa.
1: Tukishaingia kwenye mahusiano, hapo ni muda wa kutengeneza familia, sio tena kujitafuta sisi kama wanaume. Asante sana mwalimu kwa somo zuri. Natumai wanaume wamekuelewa, na wale ambao wako kwenye mahusiano ambao bado wanaendelea kujitafuta, yani kuonesha wanaume wake kwa mwenza wake kwamba mimi nionekane ni kidume, kuna namna wanakosea kwa mujibu wa mwalimu na nukuu. Natakiwa ajipate kwanza na kujiona wanaume wake na ajitambue kama yeye ni mwanaume, alafu mahusiano yasonge mbele. Kuna maswali mengi mwalimu, lakini tuishie hapo kwa leo. Tupate pumzi kidogo, tumsikilize Zuchu anakuambia utaniua.

0: Anakwambia utaniua, anatupeleka kwenye wasaa wa jibu lako. Napata wasaa mchache tu wa kusoma maswali kama mawili matatu hivi. Wanasema nawapata nikiwa Majengo. Nashukuru kwa semina zako unazozitoa. Asante, tunakupata pia lakini asante tumekuona, japokuwa mnachanganya mjitaji majina mkiwa wapi, lakini nimekuona kutokea huko Majengo. Alafu kuna huyu hapa, sawa, nimekuona na wewe japokuwa hujajitaja jina, James. Asante pia wewe, anasema nashukuru kwa mafundisho mazuri. Huyo anaitwa James. Nimekuona, asante pia James kwa kuendelea kutusikiliza. Huyo anasema anaitwa Mary kutoka Gungu. Anasema sasa mwalimu, juu ya hayo yote nini kifanyike kuweza kuitunza amani ya moyo hata ukikumbuka uyaone kawaida, maana du ni janga la dunia, sio la taifa tena. Ni kitu gani, huyu ni Mary, anasema ni kitu gani ambacho unaweza kukifanya ili kuendelea kuitunza amani ya moyo hata kama utaendelea kukumbuka majanga ambayo yamekukuta kwenye mahusiano, lakini bado uendelee kubaki na amani? Nini ufanye?
1: Ah, okay. Miongoni mwa changamoto kubwa sana, ukweli ni kwamba swala la amani ya moyo kwenye mahusiano limekaa sana katika picha ya kimtazamo. Na miongoni mwa kitu muhimu sana ambacho mtu anatakiwa kufahamu ni kwamba kwenye haya maisha hakuna mtu yoyote ambaye yuko responsible, anayewajibika kukupa amani au furaha. Amani ya kweli au furaha ya kweli unajipa mwenyewe.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo kwa huyo ambaye amekaa kwenye mahusiano na nini na nini na nini, akapitia matukio na changamoto nyingi, anatakiwa arudi na kujiambia kwamba huyu mwanaume au mwanamke hawezi kurudi kuwa chanzo cha mimi cha furaha. Lazima nikubali ku move on, nitoke hapa na nianze kuyaona maisha katika picha tofauti, nianze kuyaona mahusiano katika sura tofauti. Kwa hiyo namna ya kutoka hapo, hivi tunavyofundisha, aanze kujiambia na kujitamkia. Yani kuna ile tumekata kama unasikia maumivu, unasema hivi, mimi naweza nikaishi bila hata huyu mtu. Nitatoka hapa. Jitamkie, jiambie kwa maneno kabisa. Kwa sababu unapokuwa unaanza kujiambia, kuna kitu huwa kinaumbika ndani yako taratibu taratibu. Usikae tu ndani unakuwa unawaza hilo hilo, unakuwa unatafakari. Ah, no. Jiambie, sema mimi nitakuwa na furaha tena. Mimi nitakuwa na amani. Ipo siku nitatoka kwenye haya mahusiano. Ipo siku nitarudi kuwa na furaha. Na mimi ukijiambia hivyo taratibu taratibu, kuna muda unafika unazoea, alafu unatoka. Na usiwe na muda pia wa kuwaza sana matukio ya nyuma. Unajua watu wengi huwa tunaumia kwa sababu tunakumbuka sana ubaya ambao uliwahi kupita. Sasa ukikumbuka ubaya, kwa vyote vile utajikuta maumivu au yale madonda yanarudi tena na ile amani inaondoka ndani yako.
0: Sema mpole maji jintamuga kutoka pande za Lugongo B. Mchungaji, nilikuwa nahitaji kuuliza, mimi na mpenzi wangu, lakini kila nikimwambia nahitaji nifanye naye tendo la ndoa, yeye anasema hadi nimuoe. Hivi uko sahihi kweli au ndio hivyo? Mwisho wa siku anakuja kunipa thank you pa bila kujua.
1: Okay, mimi nafikiri kwanza, kama una binti ambaye anakataa kukupa penzi kabla hujamuoa, una binti ambaye ana akili. Una binti ambaye anajifahamu na anajielewa. Na huyo sio mwanamke wa kuacha. Kwa sababu unapokutana kimwili na mwanamke ambaye haujamuoa, yani binti hajawa mke wako, kwanza inadhihirisha yeye mwenyewe hana malezi. Hajiheshimu. Hajalelewa katika misingi bora ya kimalezi. Ndio maana anaweza kukutana na mwanaume kimwili wazazi wake hata hawajui. Ndugu zake hawajui, hawajashuhudia, hawajamuaga. Kwa wewe naye pia unayeomba hilo tendo la ndoa kabla hujaoa, wewe mwenyewe nao pia una changamoto za malezi. Kwa hiyo yuko sahihi anachokwambia, ni vizuri umsikilize na ufuate maelekezo. Tendo la ndoa ni kwa ajili ya wanandoa na sio kwa ajili ya wapenzi ambao hawajaingia ndani ya ndoa.
0: Sawa. Anasema nini maana ya saikolojia? Upi umuhimu wa saikolojia?
1: Okay, tunapoongelea saikolojia, saikolojia ni somo linalojihusisha na ujifunzaji wa akili na tabia za mwanadamu. Tunajifunza kuhusiana na human mind na human behavior, kwamba hivi kwa nini mwanadamu anafikiri anavyofikiri? Kwa nini mwanadamu ana tabia hizi? Hizi tabia zinaweza kuwa zimetokana na kitu gani au zimesababishwa na nini? Sasa katika mchakato wa kufuatilia hapa, kuna nadharia na miongozo mbalimbali ambayo imeelezewa katika saikolojia, namna ambavyo mwanadamu anaweza kuwa. Kwa kuna saikolojia kwenye maeneo tofauti tofauti. Kuna saikolojia ya elimu, kuna saikolojia ya mahusiano na ndoa, kuna saikolojia katika swala zima la malezi na makuzi. So saikolojia sasa inakuwa na branches, matawi tofauti tofauti. Lakini tunapoongelea saikolojia katika muktadha wa mahusiano, ni kwamba inatupa nafasi ya kujua tofauti zetu. Unamjua mpenzi wako au mke wako, mume wako, kwa undani kutokea kwenye mtazamo wa saikolojia. Saikolojia, kwa sababu tunasema the study of mind and behavior, inakusaidia kujua mke wako akifanya kitu fulani, unatangulia mbele, unaelewa hicho alichokifanya sababu yake kumbe kiakili au kitabia imesababishwa na 1, 2, 3. So inakuwa rahisi sana, ndio maana ni muhimu pia kujifunza saikolojia ya mahusiano, masuala ya ndoa na familia, kwa sababu inakusaidia kuepuka changamoto nyingi ambazo pengine usingeweza kuziepuka kama ungekuwa hauna haya maarifa.
0: Nakushukuru sana mwalimu. Namba yako ya simu
1: unaweza kunipata kwa 0622 244 375, 0622 244 375.
0: Kufikia hapo hatuna la ziada. Jina langu ni Sofia Kosansi, pamoja na mwalimu Samuel Matole, fundi mitambo Edwin Rukolela. Tukutakie usiku mwema. Lala unono.

coming.

Kuua sumu ya nyoka iliyoniangamiza, akasimamisha pia nyoka ya shaba ili nikiitazama nipate uponyaji. Kila tendo fanyao leo, jua ni mbegu, utaivuna kesho.

Ni kweli wanaume wana wivu, lakini sijapata mwanaume mwenye yuko na wivu juu ya mke wake kama Yesu. Anakubali kuvala uchi msalabani kwa ajili yangu. Hakika nakupenda Bwana. Najijua kama kabinti, mwanaume hawezi kuniponyoka.

Kwa mtazamo ya macho yangu kuangalia mara moja tu Yesu, nataka nibebe moyo wako. Wimbo ulio bora, sura 4 na mstari wa 9. Hakuna mwanaume mchoyo, ukiona mchoyo manake hayapenda. Mupendeze Yesu naye atakufanya kuwa mshangao na kukupa vyote unavyohitaji duniani. Haleluya.